0: Hiệp 1 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Các cầu thủ Bồ Đào Nha là những người đã kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên họ đã không có được trong hiệp 1 thì các cầu thủ Bồ Đào Nha đã kiểm soát bóng gần 70% và có 9 tình huống dứt điểm cầu môn. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi.
1: Ở trong hiệp 1 đó là họ tạo ra được chỉ số kỳ vọng ghi bàn lên rất cao 0.97 so với 0.21 của các thủ Croatia. Tuy nhiên chỉ số sút bóng để trở thành bàn thắng của các thủ Bồ Đào Nha thì lại khá là thấp, chỉ đạt 0.1. Và vì vậy cho nên là ở trong hiệp 1 của trận đấu, mặc dù tạo ra tới 4 cơ hội lớn để có thể ghi được bàn thắng, nhưng các thủ Bồ Đào Nha vẫn để cho Croatia cầm chân với tỷ số hòa không đều. Ở đầu hiệp 2 của trận này thì bên phía các thủ Croatia có một sự thay đổi người. Ante Budimir đã rời sân và vào thay là Matanovic. Sự thay đổi người này rõ ràng là một sự thay đổi người để tăng khả năng chuyển trạng thái với những tình huống chuyền dài vượt tuyến. Và khi đó thì các thủ Croatia sẽ không trông chờ vào những tình huống tạt bóng, mà thay vào đó là những đường chuyền xuyên tuyến để chuyển trạng thái. Ante Budimir mặc dù có chiều cao 1m9 nhưng anh không mạnh ở những pha đua tốc độ. Bây giờ trên sân, các thủ Bồ Đào Nha đang triển khai bóng vào trong khu vực 16m, bóng chuyền ngang không tới được vị trí của Ronaldo. Đó là một pha xuyên vào hành lang trong của Nuno Mendes. Anh căng ngang cho Ronaldo để tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Các hậu vệ của Croatia lùi về quá đông và đã phá được bóng lên. Ở trong hiệp 2 của trận này, các thủ Bồ Đào Nha trong trang phục thi đấu màu trắng, họa tiết xanh bảo âm thanh bên phía tay phải, còn các thủ Croatia trong trang phục thi đấu màu xanh bảo âm thanh bên phía tay trái. Thành thực mà nói thì trong cả 3 kỳ World Cup lại đây, trang phục thi đấu của các thủ Croatia phải nói là đẹp, đẹp như cách họ chơi bóng và ấn tượng cũng không khác gì thành tích mà họ tạo ra được ở các kỳ World Cup tham dự của mình. Thực sự là chúng tôi cảm thấy rất là tiếc nuối nếu như trong thời gian tới, thế hệ vàng của những Luka Modric, Kovacic rồi Ivan Perisic không có cầu thủ nào có khả năng thay thế. Croatia thời hậu của Luka Modric và lúc này chưa có được những nhân tố có thể xứng với sự kỳ vọng và tiếp nối được truyền thống mà Luka Modric cùng với những người bạn có thể tạo ra. Bây giờ thì ở trên sân, các thủ Croatia tổ chức một đợt phản công. Bây giờ là pha đi bóng của Sučić. Kovacic mở bóng sang phía cánh trái cho đồng đội của mình. Baturina đối mặt với Cancelo, căng ngang vào trong, bóng đập vào người của Pedro Neto đẩy ra và lại trở về chân của Kovacic, chuyền vào trong trung lộ cho Cụ Chanh. Cụ Chanh bây giờ đang phát triển bóng và anh cũng không thực hiện một pha chuyền xuyên tuyến hay là chơi bóng bẩm, mà thay vào đó thực hiện những pha bóng ngắn để chuyển trạng thái, kéo giãn đội hình của các thủ Bồ Đào Nha. Tuy nhiên Bồ Đào Nha ngay sau đó đã lấy được bóng ở những tình huống đấu tay đôi cho đến lúc này. Mặc dù các thủ Bồ Đào Nha không phải là những người có sức mạnh cơ bắp hơn so với đối thủ, nhưng họ lại nhanh hơn ở những pha cần sức dướn cuối cùng. Bây giờ thì Croatia có một pha căng ngang vào trong, đó là Ivan Perisic. Không phải Perisic mà đó là Kovacic. Kovacic vừa rồi đã có một pha thực hiện một cú slalom vượt qua hai cầu thủ của Bồ Đào Nha trước khi anh tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái. Công đầu ở tình huống này thuộc về Matanovic, cầu thủ mới được tung vào sân. Anh đã có một pha hỗ trợ cho Kovacic khi mà tranh chấp bóng cùng với các hậu vệ của Bồ Đào Nha, rồi cuối cùng để cho Kovacic từ tuyến hai băng lên thực hiện một cú dứt điểm. Như vậy là cơ hội đầu tiên để có thể ghi được bàn thắng lại thuộc về các thủ Croatia với một pha chuyển trạng thái nhanh. Một tình huống mà các thủ Croatia đã tạo ra được sức ép ở 1/3 sân của Bồ Đào Nha, trong bối cảnh các thủ Bồ Đào Nha chơi bóng có phần chủ quan. Họ phối hợp với nhau ở khu vực nhạy cảm ngay bên ngoài rìa vòng cấm địa. Bây giờ là quả phạt góc dành cho các thủ Croatia. Như vậy là cú sút của Kovacic có vẻ như đã đập vào chân của Livakovic và đi ra ngoài cạnh lưới. Modric phối hợp cùng với đồng đội, bóng được trả về cho Kovacic. Bây giờ là Luka Modric, bây giờ mới treo bóng cột một. Leao hãm bóng bằng ngực đẩy ra và nó như là một đường truyền để cho Vlasic thực hiện một pha dứt điểm bằng chân phải. Những phút đầu tiên của hiệp 2 trận đấu đã diễn ra với một tốc độ nhanh bất thường, khi mà cao thủ Quartia đã không nhập cuộc với tốc độ chậm như ở trong hiệp 1. Thay vào đó họ đẩy cao đội hình và pressing tầm cao liên tục đối với các cầu thủ Bồ Đào Nha. Và lối chơi này thực sự đã khiến cho hàng phòng ngự của cao thủ Bồ Đào Nha rõ ràng là bị lúng túng. Họ bị đánh vỗ mặt liên tục và choáng váng. Bây giờ Nuno Mendes có một pha chuyền bóng vào hành lang trong cho Leao. Leao ở tình huống vừa rồi đã không thực sự chuẩn bị. Lối chơi của các cầu thủ Bồ Đào Nha lúc này vẫn chưa có được sự tập trung. Rõ ràng là sau 45 phút thi đấu đầu tiên, cầu thủ Bồ Đào Nha lúc này vẫn chưa có được một sự tập trung để trở lại với diễn biến. Và họ đang phải đối mặt với một đội bóng có những nhân tố cực kỳ già dơ, rất lão luyện và kinh nghiệm trận mạc ở trên đấu trường khắc nghiệt nhất như là UEFA Champions League và World Cup. Quartia đều có với những gương mặt và lúc này đang đóng vai trò chủ chốt, đó là Kovacic và Luka Modric.
0: 5 phút đầu tiên của hiệp 2 trôi qua và các cầu thủ Quartia đang khiến cho Bồ Đào Nha cảm thấy bất ngờ khi mà họ nhập cuộc với tốc độ cao. Trong những phút vừa qua của hiệp 2 thì các cầu thủ Quartia mới là những người đang nắm quyền kiểm soát bóng ở trên sân và chơi tấn công một cách chủ động thay vì lùi sâu về bên nhà phần sân nhà phòng ngự như ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Bây giờ thì các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ có một tình huống đá phạt ở khu vực giữa sân. Đứng trước bóng đó là Vitinha. Vitinha mở bóng sang bên phía cánh trái, bóng tới vị trí của Leao sát đường biên dọc. Leao không triển khai bóng lên phía trên mà anh trả bóng ngược trở lại cho Dias. Dias lại có đường truyền ngang cho Vitinha. Các cầu thủ hàng phòng ngự của đội tuyển Bồ Đào Nha đang truyền ban cho nhau và dần đưa bóng về khu vực giữa sân trước khi bóng lại được đưa lên cho Leao và bây giờ là Vitinha. Trong khi đó toàn bộ đội hình của Quartia đã lùi về bên phần sân nhà. Đường đến khu vực 16m50 và lúc này là không hề dễ dàng với các cầu thủ Bồ Đào Nha. Họ vừa triển khai một đường tấn công ở bên phía cánh phải, bóng lại được đưa vào trung lộ cho Bruno. Bruno mở bóng ra biên, Neto trả bóng lại Vega và bây giờ là Ronaldo. Ronaldo hay là Bruno vừa rồi đều nhận bóng ở trong tư thế quay lưng. Vitinha cầm bóng đột phá trung lộ, không thể vượt qua được ba cầu thủ của Quartia. Nhưng các cầu thủ áo xanh cũng không thể tổ chức được một đợt phản công, đã có pha phạm lỗi của Mendes. Và bây giờ thì Quartia được hưởng một quả đá phạt ở trên đường trung lộ và ngay phía trên khu vực 16m50 của đội nhà. Trước đó thì Luka Modric chính là người đã ngăn cản được pha đột phá ở trung lộ của Vitinha. Bây giờ thì anh thực hiện quả đá phạt, đó là một đường truyền ngang cho đồng đội Stanisic. Bóng được triển khai lên gần vòng tròn trung tâm, vẫn đang trong chân của các cầu thủ áo xanh trước khi mở check sang bên phía cánh trái cho Pongracic. Pongracic đưa bóng lên cho Perisic. Và bây giờ là Luka Modric hơi check bên phía cánh trái. Luka Modric di chuyển ra sát đường biên phối hợp với Pongracic. Pongracic kiểm soát bóng, đưa bóng qua đường trung tâm, di chuyển dọc biên và bóng đã đến ngoài để đi dọc. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên dành cho các cầu thủ Quartia. Bóng được đưa nhập cuộc nhanh và bây giờ thì Quartia tổ chức tấn công. Pha đưa bóng check sang bên phía cánh phải. Vlasic, Vlasic làm gì đây? Xâm nhập vào 16m50, trả bóng sang cho Stanisic, treo bóng vào. Cơ hội để dứt điểm. Cú sút chân trái và lưới của Bồ Đào Nha đã rung lên 1-0 cho các cầu thủ Quartia. Bàn thắng đã được ghi bởi một trong những cầu thủ kinh nghiệm nhất của Quartia, đó là Ivan Perisic. Một cú sốc đang xảy ra ở cuộc so tài giữa Bồ Đào Nha gặp Quartia. Đội bóng đã nắm giữ ưu thế trong suốt hiệp 1 và lúc này họ đang bị thủng lưới. Niềm vui đã đến với các cổ động viên của Quartia trên sân vận động ở Toronto, Canada. Trong khi đó thì Bồ Đào Nha cho thấy một sự thất vọng tràn ngập. Có thể bất ngờ khi Quartia là đội đã chơi chịu trận trong suốt 45 phút đầu tiên. Nhưng việc họ vượt lên dẫn bàn ở hiệp 2 này lại không bất ngờ so với những diễn biến sau tiếng còi của trọng tài cho hiệp 2 của trận đấu bắt đầu. Bởi các cầu thủ Quartia đã hoàn toàn thay đổi như là một Quartia khác. Họ đã nhập cuộc tự tin và tấn công một cách dồn dập sang phần sân của Bồ Đào Nha. Và hiệu quả đến cũng rất sớm. Cú pha khống chế bóng gọn gàng và sau đó là cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái của Perisic đã đánh bại thủ thành Costa và mang về ưu thế dẫn bàn cho các cầu thủ Croatia. Bồ Nha và Croatia vào lúc này đều đang có những trụ cột rất giàu kinh nghiệm. Nhưng Croatia đang chứng minh điều mà người ta đã nhắc đến rất nhiều trong bóng đá, đó là tấn công nhiều, dứt điểm nhiều mà không ghi được bàn thắng thì sẽ phải nhận những bàn thua. Tỷ số đã được mở cho Croatia và 10 phút đầu tiên của hiệp 2 trôi qua, kết quả đang là 1-0 trên sân Toronto.
1: Việc cầu thủ Croatia có được một bàn thắng và bàn thắng đến từ một trong số những cận vệ già của Croatia vào lúc này hoàn toàn hợp lý khi mà họ là những người đã chủ động tăng tốc ở đầu hiệp 2. Và việc các cầu thủ Croatia với những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, với lối chơi cường độ cao, nhịp điệu nhanh trong khoảng 15 phút đầu, rõ ràng là đã khiến cho các thủ Bồ Đào Nha bị lúng túng, bị choáng váng. Và giống như hai võ sĩ ở trên sàn đài, lúc này Bồ Đào Nha đã một lần bị KO, tất nhiên chưa phải là hoàn toàn thua trận, nhưng rõ ràng họ đang phải tự liếm láp lấy vết thương của mình. Chúng ta chờ xem là các thủ Bồ Đào Nha sẽ phản ứng như thế nào sau bàn thua này. Nhưng thành thật mà nói, rõ ràng khi chúng tôi vừa mới dứt câu rằng là các thủ phòng ngự bên phía Bồ Đào Nha đang chơi chủ quan và họ đang khá là choáng váng trước lối chơi cường độ cao, nhịp điệu nhanh của các thủ Croatia, thì Croatia đã lập tức hiện thực hóa một cơ hội ghi bàn. Việc các thủ Croatia, đặc biệt là huấn luyện viên Dalic, có sự thay đổi người ngay đầu hiệp 2, nó không chỉ đơn giản là một sự thay đổi về mặt nhân sự mà còn là sự thay đổi về cách tiếp cận trận đấu. Bây giờ lại là Matanovic chuyền một pha chuyển trạng thái tốt với một đường chọc khe vào vị trí của Vega và Mendes cho Vlasic di chuyển. Lại là Vlasic di chuyển phía sau. Tỷ số được nâng lên là 2-0 rồi. 2-0, nhưng như vậy là bàn thắng không được công nhận. Bàn thắng không được công nhận các bạn ạ. Vì có vẻ như là Vlasic đã ở tư thế việt vị, nhưng đây là điều mà chúng tôi đã nói ở trong hiệp 1, rằng các cầu thủ Bồ Đào Nha thiếu một cầu thủ di chuyển vào phía sau lưng hàng phòng ngự của đối phương để khai thác khoảng trống. Thì Vlasic vừa rồi đã có một pha di chuyển xuống sau lưng hai hậu vệ của Bồ Đào Nha và anh căng ngang để cho Matanovic ghi bàn, nhưng bàn thắng không được công nhận. Trời ạ, đây là điều mà chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo đối với các cầu thủ Bồ Đào Nha. Tất nhiên là sẽ cần có ai đó phải nhắn tin cho huấn luyện viên Roberto Martinez, và đặc biệt là những tin nhắn đó có lẽ là sẽ phải nhắn bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Bởi đây là thời điểm nước sôi lửa bỏng, huấn luyện viên Tây Ban Nha rất có thể là sẽ không có đủ tâm lý vững vàng và sự tập trung để có thể đọc tin nhắn được. Sẽ cần có những sự thay đổi người trong đội hình của Bồ Đào Nha ở những phút tới, cần phải gia tăng tốc độ, cần phải có những người áp sát với khu vực 16-50 và cần có nhiều bóng hướng vào vị trí của Ronaldo hơn. Bây giờ Leao dứt điểm, không vào, vẫn tiếp tục dứt điểm. Tuyến này sút bóng nhiều lên đi, đây là điều mà các thủ Bồ Đào Nha đã thiếu ở trong hiệp 1, cầm bóng nhưng toàn vờn ở phía ngoài vòng cấm địa, toàn vờn ở ngoài khu vực 1/3 cuối sân của Croatia. Leao đã tìm được khoảng trống, Leao đã tung ra một cú miết bằng mu chân phải, đưa bóng vào vùng cứng nhất trên mu bàn chân của mình. Nhưng đáng tiếc là thần may mắn lại đang đứng về phía các thủ Croatia khi mà cú sút tưởng như là gãy xà ngang của Leao lại chỉ bị dội ra thôi. Và xà ngang lúc này vẫn đang đứng vững chứ không bị gục ngã như cách mà hàng thủ của Croatia đã chống đỡ và kiên cường bảo vệ cho khung thành của Livakovic ở trong hiệp 1. Bây giờ tới lượt các thủ Croatia lại chuyển trạng thái. Pha lên bóng của Sučić, có quá nhiều phương án để đưa bóng đến. Ivan Perisic dứt điểm chân phải, tỷ số không vào. Bóng xuyên qua một dừng chân của Bồ Đào Nha và đi đến vị trí của thủ thành Costa. Lần thứ hai trong trận đấu này Costa phải cản phá, trước đó là cú sút của Kovacic và vừa rồi là pha dứt điểm của Baturina. Những phút đầu tiên, chính xác hơn là 15 phút đầu tiên của hiệp 2 trận đấu này đang diễn ra với một tốc độ, diễn biến và chất lượng chơi bóng quá hay của cầu thủ đôi bên. Lúc này chính các thủ Croatia mới là những người đang phát huy tốt nhất khả năng phối hợp nhóm, khả năng dứt điểm ở những cơ hội tạo ra, khả năng tăng tốc chuyển trạng thái và những tình huống phát huy kinh nghiệm cá nhân. Vâng, vừa có một pha phạm lỗi của cụ Tranh và như vậy là cụ đã phải nhận một thẻ vàng. Một tình huống phạm lỗi chiến thuật của Luka Modric đối với Vitinha khi mà Vitinha có cơ hội để chuyển đổi trạng thái. Anh cướp được bóng từ một tình huống bóng lộn xộn ở bên ngoài vòng cấm. Vitinha là một chân truyền có thể chuyển đổi trạng thái rất tốt. Anh là cầu thủ thứ hai trong đội hình của Bồ Đào Nha có khả năng thực hiện những pha chuyển xuyên tuyến rất chất lượng. Và đó là một tình huống mà chúng ta thấy được sự cáo già trong lối chơi của Luka Modric. Bây giờ trên sân thì chúng tôi thấy là bên phía các cầu thủ Bồ Đào Nha, một trong những sự thay đổi người đầu tiên đó lại là ở vị trí hậu vệ phải. Nelson Semedo sắp được tung vào sân và có lẽ là anh sẽ thay cho Cancelo. Người thứ hai được tung vào sân là Bernardo Silva. Đây là một cầu thủ có khả năng cầm nhịp. Có lẽ là anh sẽ vào sân để thay cho Pedro Neto. Lúc này bộ đôi João Neves và Vitinha vẫn đang cầm bóng tốt. Nhưng khả năng xuyên phá của Pedro Neto lúc này đã bị hạn chế rất nhiều. Neto treo bóng bổng. Ronaldo, tỷ số đã cân bằng 1-0. Không. Như vậy là bàn thắng cũng không được công nhận. Bàn thắng không được công nhận các bạn ạ. Đó là một pha chuyền bóng. Chúng tôi vừa mới cảnh báo là Neto có khả năng phải rời sân thì anh đã vớt vát với một pha chuyền bóng có điểm rơi. Bây giờ chúng tôi đang chờ tình huống tín hiệu VAR. Đây là một pha bóng quá là mong manh nhạy cảm. Có thể nói là mong manh dễ vỡ như là pha lê. Ronaldo chất chới ở vùng offside hoặc là onside với trung vệ cuối cùng bên phía các cầu thủ Quachia, đó là Sutalo. Nhưng phải nói pha không chế bóng nhịp một của Ronaldo ở tình huống vừa rồi là đẳng cấp thế giới. Bóng treo bổng, quỹ đạo rơi rất khó chịu, di chuyển tốc độ nhanh. Anh không chế bóng nhịp một, bóng cực gọn. Sau đó là một pha khẽ đẩy nhẹ bằng má ngoài chân phải để đưa bóng đi qua tay của thủ thành Livakovic. Lúc này đang băng lên thu hẹp góc sút. Bóng từ từ đi vào lưới trong khung thành đã mở rộng của Quachia. Bây giờ thì chúng ta phải chờ tín hiệu VAR. Tổ trọng tài VAR lúc này đang làm việc có thể nói là hết tốc lực 200%. Những trọng tài VAR lúc này đó là Jared Gillett người Anh, Dennis Hickler người Hà Lan và Marco Di Bello người Italy. Trong khi đó thì các cầu thủ chuẩn bị vào sân bên phía Bồ Đào Nha lần lượt là Semedo, Conceição, Gonçalo Ramos và Bernardo Silva. Thay cùng lúc 4 người, Vitinha rời sân. Như vậy người cầm nhịp cho Bồ Đào Nha lúc này sẽ là Bernardo Silva. Cancelo sẽ rời sân để nhường chỗ cho Semedo. Ai rời sân tiếp để nhường chỗ cho Conceição đây? Chắc chắn sẽ là Pedro Neto rồi. Còn Ramos sẽ vào sân để thay cho CR7 chăng? Lúc này vẫn chưa có tín hiệu và Việt vị, đúng là Việt vị rồi. Việt vị mất một cái bả vai của Ronaldo và bàn thắng không được công nhận. Dẫu sao thì ở tình huống vừa rồi một lần nữa người ta lại thấy được khoảnh khắc xuất thần của người cận vệ già bên phía Bồ Đào Nha, CR7. Anh Bảy Liêm vừa rồi đã mất cơ hội để thực hiện một cú siêu. Một cú siêu có thể nói là cực kỳ vĩ đại trong sự nghiệp 6 lần tham dự các kỳ World Cup của anh.
0: Như vậy là người cuối cùng rời sân trong loạt thay người vừa rồi có tới 4 cầu thủ của Bồ Đào Nha, không phải là Ronaldo mà là Bruno Fernandes. Các cầu thủ Bồ Đào Nha đã thực hiện xong loạt thay đổi người của mình. Thay 4 cầu thủ cùng lúc là một điều tương đối hiếm. Ở trên sân thì Mendes chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc cho các cầu thủ Bồ Đào Nha. Một tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải nên tấn công của đội bóng này. Cầu thủ của hai đội thì xô đẩy nhau trong vòng 16m50 của Croatia và trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu để nhắc nhở. Bây giờ thì Mendes đã có thể thực hiện quả đá phạt góc của mình. Một pha treo bóng về phía cột hai rất nguy hiểm. Bóng đã đi sát sạt cột dọc và người chạm bóng ở tình huống đá phạt góc vừa rồi lại là Leao. Bóng được treo về phía cột 2 và Leao đã có một cú đệm bóng băng lòng trong chân phải rất nhanh. Chỉ có điều là bóng lại đi sạc cột dọc chứ không hướng vào trong cầu môn.

Đây là cơ hội thứ hai của Leao sau thời điểm mà các cầu thủ Bồ Đào Nha bị vượt lên dẫn bàn. Trước đó thì anh đã có một cú dứt điểm làm rung khung thành khi bóng tìm tới mép ngoài sang ngang. Phút thứ 65, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía Croatia. Mỗi đội đều đã có một bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị. Và trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Croatia chuẩn bị thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50.

0: Dường như là VAR đang vào cuộc để xem xét khả năng Bồ Đào Nha có một quả penalty hay không sau khi Vega bị ngã trong vòng cấm địa ở tình huống đá phạt góc vừa rồi.
1: Trọng tài đã ra bên ngoài để quan sát monitor và có tới 90% sẽ có một quả penalty cho các cầu thủ Bồ Đào Nha. Ở tình huống này Vega đã bị Vlasic ôm người và vật ngã trong vòng cấm địa. Pha quay chậm lại đang cho thấy rất rõ đây là một tình huống mà nó như kiểu gọi là xe rơ móc. Vega băng vào để đón đường treo bóng của đồng đội từ quả phạt góc và Vlasic trở thành rơ móc kéo ở phía đằng sau. Anh đã tác động khiến cho Vega bị ngã. Có thể ở tình huống này Vega không chạm được vào bóng, có thể là anh sẽ chạm vào bóng nhưng không thể ghi bàn, và có thể là Vega cũng chỉ là một tình huống chim mồi di chuyển, nhưng chắc chắn là sẽ có penalty cho cao thủ Bồ Đào Nha. Final decision is penalty. Công bố đã được quyết định. Quyết định đã được công bố và lúc này thì cao thủ Bồ Đào Nha đang đứng trước cơ hội để có thể ghi được bàn gỡ hòa. Niềm vui của các cổ động viên Bồ Đào Nha vỡ hòa ngay sau khi mà huấn luyện viên Roberto Martinez có 4 sự thay đổi người. Bruno Fernandes rời sân cũng là hoàn toàn dễ hiểu bởi vì anh ở trong hiệp 1 rất lười thực hiện những cú dứt điểm từ xa và cũng khó không có được những đường truyền xuyên tuyến cho Cristiano Ronaldo. Cancelo rời sân để nhường chỗ cho Semedo cũng là điều dễ hiểu bởi vị trí của Cancelo đã hai lần để cho Ivan Perisic và Kovacic xâm nhập tung ra những cú dứt điểm. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi Cristiano Ronaldo, tiền đạo đội trưởng, huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha và bóng đá thế giới bước lên thực hiện quả penalty. Hít thở. Rất căng thẳng. Còi đã thổi. Ronaldo đứng ở vị trí chính giữa đối mặt với Livakovic. Và chúng ta cùng chờ tiếng reo hò của cổ động viên. Tỷ số là 1-0. Và bây giờ là vâng, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã cùng chạy ùa lại để ăn mừng. Ngày hôm qua đã có một tay máy của Singapore đã trở thành triệu phú sau khi mà tấm ảnh của anh đã được đăng tải lên chính tài khoản mạng xã hội của Cristiano Ronaldo khi mà tay máy người Singapore này đã bỏ ra số tiền của mình trở thành một tay máy tự do tác nghiệp ở trên khán đài. Nhưng anh đã chụp được khoảnh khắc khi mà Cristiano Ronaldo ăn mừng cùng với các đồng đội, khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm, nụ cười cực kỳ rạng rỡ và ánh nhìn đầy hạnh phúc. Anh đứng giữa các đồng đội của mình quay xung quanh để cùng ăn mừng bàn thắng. Các thủ Bồ Đào Nha lúc này đã lấy lại được tinh thần, lấy lại được sự tập trung và đã hoàn hồn sau khi có được bàn gỡ hòa. Tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng đó là một tình huống có phần may mắn và bàn thắng đến với các thủ Bồ Đào Nha chắc chắn là sẽ có tranh cãi, sẽ có những tình huống để mà các cổ động viên cũng như là người hâm mộ, những fan của M10, những fan của CR7 sẽ lại lập tức cao bàn phím để mà anti nhau, để mà rap diss với nhau. Nhưng các bạn cần nhớ rằng sau World Cup 2026, cơ hội để chúng ta chứng kiến M10, CR7 hay là những người cận vệ già như trường hợp của Ivan Perisic và đặc biệt là cụ Tranh bên phía Croatia thi đấu ở trên sân khấu UEFA Champions League hoặc là World Cup không còn nữa đâu. Vì vậy cho nên hãy tận hưởng đi. Tranh cãi làm gì khi mà những huyền thoại, khi mà những idol của các bạn, của chúng tôi còn rất ít thời gian ở phía trước, không còn nhiều cơ hội để có thể tỏa sáng, để có thể ghi bàn, để có thể cùng với các đồng đội thi đấu ở trên sân và ôm chầm lấy nhau, nở những nụ cười hạnh phúc. Không có nhiều đâu. Phải nói rằng là nửa đầu của hiệp 2 trận đấu này đã diễn ra theo một kịch bản mà người ta phải gọi là roller coaster. Nó khiến cho các cổ động viên phải lộn ruột lên, choáng váng, thất vọng, hy vọng, nở nụ cười hạnh phúc và vỡ hòa sự phấn khích. Ngay kể cả những người đang theo dõi những diễn biến qua màn hình hay là đang di chuyển trong những tình huống tham gia giao thông, thậm chí là kể cả những người đang phải theo dõi buổi tường thuật này một cách không hợp lệ. Vâng, chúng tôi phải nói như vậy bởi vì thời điểm này đã chuẩn bị bước vào, và thậm chí là ở một số cơ quan, một số tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước thì 7:30 cũng đã là thời điểm bắt đầu vào làm việc. Và bởi vậy cho nên là lúc này mà nghe tường thuật bóng đá của Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể sẽ là một hành vi vi phạm quy định. Nhưng thực sự như chúng tôi đã đề cập, cơ hội để chúng ta có thể được chứng kiến, có thể theo dõi và cùng chia sẻ, đồng hành những trải nghiệm World Cup với các idol của chúng ta, đó là M10, CR7 hay là cụ tranh Ivan Perisic không còn nhiều nữa đâu. Như vậy là lúc này hai đội Bồ Đào Nha và Croatia lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Mỗi bên đều đã ghi được một bàn thắng, mỗi bên đều đã có một lần đưa được bóng vào lưới của nhau nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Cả hai lần bàn thắng của Bồ Đào Nha đều được thực hiện bởi CR7. Các cầu thủ Bồ Đào Nha lúc này lấn lướt hơn đối thủ và có thể gọi là có lãi hơn so với đối thủ ở một tình huống dứt điểm của Leao từ một pha đưa bóng dội sang ngang đẩy ra. Croatia đã có một sự thay đổi người ở đầu hiệp 2 và lập tức có bàn thắng. Bồ Đào Nha có 4 sự thay đổi người để đáp trả và đã có một tình huống penalty. Bây giờ thì hai đội sẽ bước vào 20 phút còn lại của trận đấu này. Liệu sẽ là một kết cục trong thời gian thi đấu chính thức hay hai hiệp phụ, hay là phải đá luân lưu đây?
0: Ở trên sân vào lúc này thì Ivan Perisic sẽ là người thực hiện quả ném biên cho các cầu thủ Croatia. Một tình huống ném biên ở hành lang bên phía cánh trái đường tấn công của các cầu thủ Croatia, và Perisic đang lấy đà rất xa. Sẽ là một tình huống ném bóng thẳng vào vòng cấm địa của đội tuyển Bồ Đào Nha. Bóng được đưa vào và các cầu thủ Bồ Đào Nha đánh đầu phá bóng. Tiếp theo đó là pha băng ra và bắt gọn trái bóng của Diogo Costa. Bồ Đào Nha đã triển khai bóng lên phía trên và vào lúc này thì họ đang kiểm soát bóng ở hành lang bên phía cánh phải bên phần sân nhà trước khi bóng được đưa vào trung lộ cho Vega. Vega chính là cầu thủ đã mang về quả penalty mà Ronaldo là người thực hiện thành công và giúp cho Bồ Đào Nha săn bằng cách biệt. Meres có bóng ở bên phía phần sân của Croatia gần với vạch 16m50, vẫn đang là Meres xoay trở trong sự đeo bám của các cầu thủ Croatia. Anh chuyền bóng lại cho Leao, Leao trả bóng ngược trở lại khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng tới chân của Diaz và anh mở bóng sang bên phía cánh phải cho các đồng đội của mình. Đường chuyền lên là của Samedo, không cho ai cả. Trung vệ bên phía Croatia đã che chắn để bóng đi hết đường biên ngang và sẽ có quả phát bóng lên dành cho thủ thành Livakovic. Ở tình huống mà Ronaldo sút phạt 11m thì Livakovic đã hoàn toàn bị đánh lừa. Anh đã đổ người sang bên phía tay phải trong khi Ronaldo tự tin thực hiện một cú dứt điểm nhẹ nhàng vào chính giữa cầu môn. Các cầu thủ Bồ Đào Nha vào lúc này đang là người có sự hưng phấn về mặt tâm lý và họ đang đẩy cao đội hình, gây sức ép ngay bên phần sân của Croatia. Một đội hình đẩy cao và họ áp sát ngay từ hàng phòng ngự của Croatia để tranh chấp bóng khu vực 16m50. Bây giờ thì bóng đang trong chân các cầu thủ Bồ Đào Nha ở bên phần sân nhà. Bóng được trả ngược trở về cho cặp trung vệ là Vega và Diaz. Diaz chuyền bóng vào trung lộ, các cầu thủ Croatia trả bóng bổng vào khu vực vòng tròn trung tâm. Quả bóng lại tới vị trí của Vega. Vega mở bóng sang bên phía cánh trái cho Leao. Leao cầm bóng đi từ cánh trái vào trung lộ, vẫn đang là Leao. Anh vừa ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Đã không có tình huống phạm lỗi của Stanisic. Anh chuyển bóng vào cho Luka Modric. Stanisic, Luka Modric. Mendes là người cắt được đường chuyền. Bóng trở lại chân của Mendes, đưa vào khu vực trung lộ và Luka Modric lại là người kiểm soát bóng cho Croatia. Bây giờ thì bóng được đẩy sang cho Stanisic ở bên phía cánh trái. Perisic, anh dắt bóng dọc biên sang vào sân của các cầu thủ Bồ Đào Nha, vẫn là Ivan Perisic. Không vượt qua được cầu thủ thứ hai. Nhưng ngay sau đó thì Bồ Đào Nha triển khai tấn công, cũng lại có một đường truyền sai địa chỉ và các cầu thủ Croatia bây giờ thì có bóng ở bên phía cánh trái, đi bóng vào trung lộ. Dứt điểm! Bóng lại đi trúng cột dọc khung thành. Người đã tung ra cú dứt điểm vừa rồi có lẽ là Kovacic. May mắn đã thuộc về các cầu thủ Bồ Đào Nha ở tình huống vừa rồi, thiếu chút nữa tỷ số đã là 2-1 cho Croatia ở phút thứ 21. Hàng thủ của Bồ Đào Nha thực sự là đang chơi có phần lơi lỏng và Kovacic đã có một cú dứt điểm sau khi anh đã dắt bóng rất thoải mái từ cánh trái vào trung lộ như chỗ không người và tung ra một cú dứt điểm đưa bóng đi đập cột dọc bên phía tay trái cầu môn của Costa. Các cổ động viên của Bồ Đào Nha đã có một tình huống hú vía. Bây giờ thì Luka Modric chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc cho các cầu thủ Croatia. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải trong tấn công và đây là quả đá phạt góc thứ 3 của họ ở trận đấu này. Đánh treo bóng của Luka Modric, đánh đầu. Bóng đã đi không hướng vào cầu môn của Bồ Đào Nha. Bây giờ thì thủ thành Costa phát bóng lên. Các cầu thủ Croatia đã đoạt được bóng và ngay lập tức đẩy bóng lên cho Luka Modric ở bên phía cánh phải. Anh chuyền bóng vào trong cho số 13. Kovacic. Kovacic tiếp tục luân chuyển bóng trước sang bên phía cánh trái và bây giờ là cú bấm bóng vào vòng cấm địa. Cơ hội cho các cầu thủ Croatia khả năng để dứt điểm đây. Costa đã kịp băng ra để khép góc sau tình huống dứt điểm vừa rồi của Matanovic và sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Thực sự là những phút hết sức sôi động tại Toronto vào lúc này. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng và Croatia đang cho thấy một

phải ngang vạch 5m50. Bóng lại tới chân của Luka Modric, quả tạt dội lưng cầu thủ của Bồ Đào Nha đi hết đường biên dọc. Và bây giờ thì số 2 Stanisic sẽ là người thực hiện quả ném biên. Thời gian không còn nhiều và có lẽ là cầu thủ cả hai đội đều muốn giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút thay vì là đưa đến những hiệp phụ hay là sút luân lưu đầy may rủi. Stanisic đưa bóng vào, các cầu thủ Quartia lại phối hợp chuyền bóng ngược trở lại cho Luka Modric. Anh trả bóng vào trung lộ cho cầu thủ màu áo số 8, đó là Kovacic. Kovacic kiểm soát bóng ở trên sân. Sutalo, các trung vệ của Quartia và lúc này cũng đã sang hẳn phần sân của Bồ Đào Nha. Bóng được chuyền cho Stanisic. Stanisic treo bóng bổng vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Bồ Đào Nha đã cắt được bóng rồi và bây giờ thì họ tìm cách tổ chức tấn công. Bóng được mở ra bên phía cánh trái, Leao khống chế bóng vào ngực nhưng anh lại mất đà và ngã trên sân. Khi kiểm soát bóng trở lại, Quartia, Kovacic. Kovacic nhận bóng trong vòng tròn trung tâm, đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Luka Modric. Luka Modric mở bóng rất mạnh về phía cột cờ góc bên phía cánh trái. Các cầu thủ Quartia đã khống chế được bóng, đó là Ivan Perisic treo bóng bổng. Bóng treo vào vòng cấm địa thì Mendes lại là người chọn vị trí chuẩn xác để phá ra. Bóng lên chân của Leao, Leao trả bóng ngược trở lại, lại là Mendes. Và bây giờ thì anh phá bóng rất mạnh sang phần sân của Quartia. Đó là một tình huống phá bóng để giải tỏa áp lực về phía khu vực 16m50 của Bồ Đào Nha, chứ không phải là một tình huống phát bóng lên để phát động tấn công. Luka Modric. Các cầu thủ áo xanh vẫn đang kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm. Luka Modric mở bóng được Ivan Perisic ở bên phía cánh trái. Bóng được luân chuyển không ngừng nghỉ giữa hai phần sân của hai đội và Ivan Perisic không được. Tạt vào trong không chuẩn xác, bóng sượt, cầu thủ Bồ Đào Nha đi ra phía đường biên dọc. Leao khống chế bóng, anh chuyền bóng vào trong. Vẫn đang là các cầu thủ Bồ Đào Nha. Ronaldo lùi về hỗ trợ. Bóng được đưa sang cho Leao. Và cuối cùng thì các cầu thủ Quartia phá bóng ra bên ngoài đường biên dọc. Bồ Đào Nha sẽ hưởng quả ném biên ở bên phần sân nhà. Cho đến lúc này thì các cầu thủ Bồ Đào Nha đã sử dụng 4 quyền thay đổi.

0: tổng số tình huống dứt điểm cầu môn vào lúc này đang là bằng nhau giữa hai đội. Nó cho thấy các cầu thủ Croatia đã chơi nổi bật như thế nào ở hiệp thi đấu thứ hai. Trong suốt hiệp 1 họ chỉ có 3 tình huống dứt điểm cầu môn thôi và kém xa các cầu thủ Bồ Đào Nha, nhưng sang hiệp 2 thì cách biệt đã được san lấp. Thậm chí Croatia còn là đội vượt lên dẫn trước. Đồng hồ trên sân chỉ sang phút thứ 80, tỷ số đang là 1-1 tại Toronto và bóng trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Croatia.
1: Bóng được trả vào trong trung lộ cho các cầu thủ Croatia, vẫn là những người đang kiểm soát bóng. Stanisic luân chuyển bóng trả về cho hàng phòng ngự của mình. Có một điểm đáng lưu ý trong cách dùng người của huấn luyện viên Dalic bên phía Croatia. Cho đến thời điểm này, như vậy là Croatia đã lần thứ hai đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận. Sučić đã ở tư thế việt vị rất sâu phía sau lưng hậu vệ cuối cùng bên phía các cầu thủ Bồ Đào Nha, nhưng hàng phòng thủ của Bồ Đào Nha một lần nữa chơi vô cùng ngớ ngẩn. Đây là một tình huống mà các cầu thủ Bồ Đào Nha rơi vào tình trạng 2-2 và không có một ai theo kèm hai cầu thủ đứng cao nhất trong hệ thống tấn công của cao thủ Croatia. Chúng tôi đang đề cập về sự thay đổi người của huấn luyện viên Dalic ở trên hàng công của đội bóng này. Ở những trận đấu tại vòng bảng thì huấn luyện viên Dalic có xu hướng là thường sử dụng luân chuyển giữa Ante Budimir, rồi Kramaric và Pasalic, rồi Petabusa trước khi sử dụng Matanovic. Nhưng ở trận đấu này, người đầu tiên được tung vào sân ở đầu hiệp 2 lại là Matanovic, và lập tức cầu thủ này đã tạo ra hiệu ứng trên hàng công. Bây giờ bên phía cao thủ Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Martinez có sự thay đổi người cuối cùng, và đó là sự thay đổi người ở vị trí tiền đạo. Cristiano Ronaldo rời sân, vào thay là Ruben Neves. Trước đó thì Ramos, Gonzalo Ramos đã được tung vào sân, và bởi vậy cho nên là Ramos hoàn toàn có thể đá ở vị trí của Ronaldo. Trong khi đó, việc Ruben Neves vào sân lúc này là để tăng cường khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Anh sẽ đá trụ để thay cho Bernardo Silva được đẩy lên, đá nhô cao hoạt động tự do sau lưng của Gonzalo Ramos. Bây giờ Mendes đang dịch chuyển lên. Anh di chuyển vào hành lang trong phối hợp cùng với đồng đội của mình. Bóng được luân chuyển sang bên phía cánh phải cho Conceição, Francisco Conceição. Anh chuyển vào hành lang trong cho đồng đội của mình bứt tốc độ. Đó là pha di chuyển của Semedo. Đường chuyển hơi nhanh, mạnh nên Semedo không theo kịp. Sau khi được rút ra khỏi sân thì Ronaldo có vẻ như không hài lòng lắm. Nhưng dẫu sao thì vì lợi ích của tập thể, việc anh đã ghi bàn và nâng tổng số bàn thắng của mình tại World Cup lần này lên con số 4, ngang bằng với kỳ World Cup mà Ronaldo đã tỏa sáng, đặc biệt là trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha ở trên đất Nga ở World Cup 2018, cũng là một kỳ tích. Bởi lúc này thì anh là một trong số những cầu thủ có tuổi đời cao nhất, 41 tuổi, vẫn cầy ải trên hàng công. Có thể là những anti CR7 sẽ lại lên tiếng và nói rằng là Bảy Liêm chỉ biết ghi bàn từ chấm phạt đền. Dẫu sao thì CR7 cũng cho thấy anh không chỉ biết ghi bàn từ chấm phạt đền mà còn có thể khai thác những tình huống mong manh chấp chới giữa phòng họ việt vị và không việt vị để có một pha dứt điểm đẳng cấp với cảm giác bóng cực kỳ nhạy bén. Bây giờ trên sân, cao thủ Bồ Đào Nha triển khai bóng lên. Khi mà CR7 đã rời sân thì ở vị trí mũi nhọn sẽ là Ramos, và lúc đó các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ có nhiều những phương án để mà luân chuyển với bóng tốc độ nhanh hơn với một cầu thủ có khả năng khai thác khoảng trống phía sau lưng của hậu vệ đối phương, đó là Ramos. Và tốc độ luân chuyển bóng của cầu thủ Bồ Đào Nha cũng sẽ được thực hiện nhanh hơn để đáp ứng với khả năng di chuyển của Ramos. Như vậy là ở tình huống pha quay chậm và hình ảnh 3D, pha ghi bàn của cầu thủ Croatia cho thấy anh cũng đã việt vị với một nửa thân người nhô ra

như trường hợp của Cristiano Ronaldo trước đó. Lúc này thì cao thủ Quachia thậm chí là đã cân bằng lãi với Bồ Đào Nha với một tình huống dứt điểm của Vlasic đập vào cột dọc và lãi hơn đối thủ với một pha ghi bàn nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Lúc này đạo diễn hình đang bắt hình ảnh các cổ động viên của Bồ Đào Nha cũng như là Croatia. Khối cổ động viên của hai đội tuyển vào lúc này vẫn đang rất phấn khích và thể hiện sự lạc quan với niềm tin rằng đội bóng của mình sẽ đi tiếp. Bên phía cao thủ Croatia, huấn luyện viên Dalic, huấn luyện viên cực kỳ dày dặn kinh nghiệm, lúc này vẫn đang chỉ sử dụng có hai quyền thay đổi người. Đó là Matanovic vào sân ngay đầu hiệp 2 và Pasalic vào sân ở phút thứ 68. Đáng chú ý, người được tung vào sân đó là Marco Pasalic, là một người chơi ở vị trí tiền vệ. Còn một tiền đạo là Mario Pasalic thì lúc này vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị. Như chúng tôi đã đề cập, đến với World Cup lần này trong tay của huấn luyện viên Dalic có những tiền đạo như là Ante Budimir, Kramaric, Veta Musa và Mario Pasalic. Nhưng sự thay đổi người trong ngày hôm nay của huấn luyện viên Dalic cho thấy đây là một phương án quân bài trong tay áo. Bây giờ Conceição lại đang có bóng trong vòng cấm, anh căng ngang vào trong. Bóng đập chân của Paul Gracic và đi hết đường biên ngang. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho cao thủ Bồ Đào Nha ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Không còn Fernandes rồi. Bây giờ chúng ta xem là ai sẽ thực hiện quả đá phạt góc đây. Trước đó là Leao, nhưng lần này Leao đang đứng ở vị trí cột 2. Những phương án thay đổi người của huấn luyện viên Dalic cho thấy ông đã sẵn sàng cho khả năng thi đấu hai hiệp phụ, thậm chí là cả luân lưu. Bernardo Silva, không, như vậy là Semedo là người thực hiện quả đá phạt góc cho các cầu thủ Bồ Đào Nha. Bóng lại được treo hướng vị trí có một pha bật cao, lần này không có một tình huống mẹ bồng em. Vega đã bật cao đánh đầu, bóng đi chuội qua đầu của trung vệ tóc xù bên phía Bồ Đào Nha và đi chệch cột dọc khung thành. Như chúng tôi đã nói, ở tình huống trước khi dẫn tới quả penalty, Vega có thể không chạm được đầu vào bóng, Vega có thể chỉ đóng vai trò chim mồi, Vega có thể sẽ chạm được đầu vào bóng nhưng không nhất thiết là sẽ ghi được bàn. Nhưng đáng tiếc là hậu vệ của Croatia đã phạm lỗi với Vega, một tình huống mà rõ ràng là không thể bàn cãi gì nữa. Đó là một tình huống mà xe kéo rơ móc rồi. Đó là một tình huống chị bồng nghe.

0: Bây giờ thì trận đấu trở lại với những pha luân chuyển bóng của các cầu thủ Croatia. Bây giờ đội hình của Bồ Đào Nha đã không còn có gánh nặng Cristiano Ronaldo trên hàng công nữa. Nói gánh nặng là thực tế, bởi vì ở tuổi 41 và thi đấu với cường độ cao, thậm chí là chuẩn bị bước vào hai hiệp phụ, Ronaldo sẽ không thể đáp ứng việc sẽ cầy ải ở trên hàng công, đặc biệt là nếu như các cầu thủ Bồ Đào Nha cần phải gia tăng tốc độ luân chuyển bóng và chơi bóng với cường độ cao. Khi đó thì Bảy Liêm sẽ không thể đáp ứng được. Bây giờ Sučić đang có bóng ngang khu vực 16-50 bên phía cánh phải, anh treo bóng hướng vị trí cột đai, đánh đầu. Một pha lặng lẽ băng lên và đánh đầu của Marko Pašalić. Bóng đi cắt chéo qua khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Costa. Đó là một pha bóng mà Sučić đã loại bỏ sự đeo bám của Vega, và Pašalić đã lặng lẽ băng vào ở vị trí cột đai, anh thực hiện cú đánh đầu. Đáng tiếc là cú đánh đầu của cầu thủ Croatia lại đưa bóng đi cắt chéo khung thành và ra ngoài cột dọc. Có thể nói là chất lượng và cơ hội mà cầu thủ Croatia tạo ra ở trong hiệp 2 này sắc bén hơn rất nhiều, với chỉ số kỳ vọng ghi bàn cao gấp bội so với những gì họ thể hiện ở trong hiệp 1, và ngay kể cả là với những cơ hội mà cầu thủ Bồ Đào Nha tạo ra. Thực sự là lúc này chúng tôi vẫn phải nể phục khả năng cầm quân cũng như là hiểu nhân sự trong tay của mình mà huấn luyện viên Dalic đang triển khai. Những sự thay đổi người mà huấn luyện viên Zlatko Dalic vào lúc này đang áp dụng luôn luôn phát huy được hiệu quả, và nó đem đến chất lượng chơi bóng cực kỳ hiệu quả cho cao thủ Croatia, với chất lượng nhân sự không quá dồi dào, chiều sâu lực lượng không quá hùng mạnh. Phút thứ 90 rồi, thời gian thi đấu chính thức chỉ còn được tính bằng giây thôi. Hai đội đang cầm chân nhau với tỷ số hòa một đều và nhiều khả năng là sẽ phải thi đấu hai hiệp phụ các bạn ạ. Một trận đấu phải nói là rất chất lượng. Trong khi bên phía Bồ Đào Nha CR7 đã rời sân thì bên phía Croatia cụ tranh lúc này vẫn đang miệt mài cầy ải.
1: Ở trên sân vào lúc này thì quyền kiểm soát bóng đang thuộc về các cầu thủ Bồ Đào Nha. Được chuyền cho Leao ở sát đường biên bên phía cánh trái, và Leao quyết định cầm bóng để vượt qua cầu thủ bên phía Croatia. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức đã hết và hai đội đã bù giờ tới 10 phút cho hiệp 2. Quãng thời gian bù giờ của hai hiệp trong trận đấu này đã bằng một hiệp phụ. Đây đang là phút bù giờ đầu tiên trong 10 phút bù giờ. Vẫn còn khá nhiều thời gian để cho cầu thủ hai đội có thể tìm cách giải quyết trận đấu ngay.

0: Trên cánh trái đường tấn công và bóng được treo bổng về phía cột 2. Các cầu thủ Bồ Đào Nha là những người đánh đầu và đưa bóng đi ra bên ngoài để bên Nga. Người đã chạm bóng cuối cùng là Diaz. Trung vệ Mao Suba lên tham gia tấn công, anh có một cú đánh đầu ngược. Như vậy là bên phía Croatia bây giờ có sự thay đổi người, Vlasic rời sân. Vào sân thay cho anh là cầu thủ mang áo số 4, Radion. Croatia và bây giờ đang ưu tiên sự chắc chắn ở quãng thời gian cuối trận rất quan trọng này. Đây là thời điểm nếu như một đội bóng để thủng lưới thì cơ hội để sửa sai là gần như không còn. Bóng được phát lên đi ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh phải. Một tình huống ném biên ở giữa phần sân của Croatia, bóng được đưa ngược trở lại cho các trung vệ. Bây giờ thì Vega đang có bóng ở vòng tròn trung tâm, anh truyền bóng ngang cho Mendes, hơi chếch bên phía cánh trái. Mendes đưa bóng qua đường trung tâm, truyền bóng lên cho Leao. Leao bấm bóng cho Mendes. Anh đi bóng vào giữa hai cầu thủ của Croatia vừa ngã và ngay lập tức thì trọng tài ra hiệu là không có pha phạm lỗi của các cầu thủ áo xanh. Croatia đang có bóng ở bên phần sân nhà. Bây giờ thì họ mới triển khai bóng lên khu vực giữa sân thì Vega băng lên, anh phá bóng. Bóng tới chân các đồng đội ở phía trên và Croatia và các cầu thủ Bồ Đào Nha đang là những người kiểm soát bóng. Và như vậy là Kosesa vừa trả bóng ngược trở về, bóng lại tới chân các trung vệ. Đó là Diaz và Vega trước khi tới với Leao ở bên phía cánh trái. Leao đi bóng dọc biên xuống ngang vạch 5m50 rồi. Anh trả bóng ngược trở lại cho Vega. Và lúc này thì Vega đã sang hẳn phần sân của Croatia. Một tình huống phối hợp ở trung lộ, bóng được phá ra sát biên tới chân của Leao. Leao lại trả bóng về Vega. Vega chuyền ngang cho Diaz. Diaz lại trả bóng lại cho Vega. Và bây giờ là Leao có bóng ở bên phía cánh trái sát với đường biên dọc. Cầm bóng và treo bóng bổng, đánh đầu. 2-1 cho các cầu thủ Bồ Đào Nha. Phút bù giờ thứ tư của hiệp 2. Bàn thắng đã được ghi cho Bồ Đào Nha và kết quả đang là 2-1 tại Toronto trong niềm vui mừng tột độ của các cổ động viên Bồ Đào Nha. Và ở chiều hướng bên kia, đó là sự thất vọng tột cùng của các cổ động viên Croatia. Chúng tôi đã nói đến giai đoạn quyết định của trận đấu, đã nói đến việc Croatia đưa một cầu thủ phòng ngự vào sân nhằm đảm bảo sự vững chắc trong khâu phòng ngự. Nhưng rút cuộc thì họ vẫn phải nhận bàn thua sau một tình huống dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người, đó là tiền đạo Ramos. Leao đã có một đường chuyền và lỗi thuộc về cặp trung vệ của đội tuyển Croatia. Ramos đã bật lên và đánh đầu trong tư thế 2-1 nhưng một cách hết sức thoải mái. Không hiểu vì sao ở tình huống vừa rồi thì nguyên cặp trung vệ Gravion và Pograsic lại đứng như những cột mốc đánh dấu ở trên sân thay vì là bật lên để tranh chấp bóng bổng.
1: Đây là tình huống mà Vadion không dám lao vào mạnh. Anh sẽ có xu hướng phạm lỗi nếu như lao vào mạnh để tranh chấp không chiến cùng với Ramos. Trong khi đó thì Pograsic đã chọn sai điểm rơi. Và anh ở một tư thế chơi với Ramos thì là người vừa mới được tung vào sân. Và như chúng tôi đã đề cập, sau khi CR7 rời sân thì vị trí mũi nhọn đương nhiên sẽ thuộc về Ramos. Đây là cầu thủ đã tỏa sáng ở kỳ World Cup 2022, nhưng sau đó thì mờ nhạt và cùn mòn trên băng ghế dự bị của Paris Saint-Germain. Tuy nhiên lúc này thì Ramos lại mở ra một cơ hội để tạo dựng lại sự nghiệp của mình chính trên sân khấu World Cup, nơi mà anh đã tỏa sáng 4 năm về trước. Đạo diễn hình lập tức bắt cận cảnh khuôn mặt đầy râu ria của cụ Tranh. Ở tuổi 40 vẫn phải còng lưng gánh team. Bây giờ bên phía các cầu thủ Croatia có thêm sự thay đổi người. Vào sân là Kramaric. Đây là một sự thay đổi người thường được tính là phương án B ở những trận đấu tại vòng bảng. Kramaric luôn luôn là sự lựa chọn phương án B để thay người cho Budimir hoặc là Petamusa. Chắc chắn là trong những phút còn lại này, cao thủ Croatia sẽ phải đẩy cao đội hình và phải trông chờ vào khả năng điều binh khiển.

ở trên sân của cụ tranh Luka Modric rồi. Huấn luyện viên Dalic rõ ràng là đã đánh hơi thấy việc đối thủ sẽ gia tăng nhịp độ ở trong khoảng thời gian cuối của trận đấu, và ông đã lập tức rút ra một tiền vệ công, đó là Vlasic, và đưa vào một trung vệ, đó là Vadion. Tuy nhiên người tính không bằng rời tính. Ramos chọn điểm rơi chuẩn xác hơn, và với sức trẻ rõ ràng là anh đã có một pha đánh đầu không thể nào cản nổi. Thực tế đây là một hiệp đấu mà các thủ Croatia là những người đã chơi hay hơn ở trong hiệp 2. Họ có số lần dứt điểm trúng đích nhiều hơn, có cơ hội để ghi bàn cao hơn so với các thủ Bồ Đào Nha. 6 pha dứt điểm trúng đích so với 4 của các thủ Bồ Đào Nha. 4 cơ hội ghi bàn so với 1 của các thủ Bồ Đào Nha. Nhưng tỷ số lúc này lại là 2-1. Đây là điều mà người ta vẫn thường nói ở trong bóng đá, rằng bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, rằng các huấn luyện viên luôn có một câu cửa miệng, bóng đá là thế. Và nó lại một lần nữa cho thấy một chân lý mặc dù không tồn tại bằng những chứng minh khoa học, bằng dữ liệu thống kê, nhưng nó lại luôn luôn như là một sự thật tồn tại một cách phi hữu hình. Đó là tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì lưới của mình sẽ rung lên. Đây là điều Bồ Đào Nha đã trải nghiệm sau hiệp 1. Họ bị thủng lưới với pha ghi bàn trước của Ivan Perisic. Họ đã có được một bàn thắng từ chấm phạt đền để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ban đầu. Và một lần nữa Croatia rơi vào cái bẫy của bóng đá, đó là tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì lưới của mình sẽ bị rung lên. Ramos một lần nữa lại trở thành cứu tinh cho các thủ Bồ Đào Nha trong một trận đấu mà thực sự là họ chơi không hay. Nhưng như người ta vẫn thường nói, như cách mà cao thủ Anh đã lội ngược dòng trước Cộng hòa Dân chủ Congo, như đội tuyển Bỉ đã tạo nên một kỳ tích trước các thủ Senegal. Và đây không phải là lần đầu tiên mà họ đã làm hai lần, đó là kỳ World Cup 2018 trước đội tuyển Nhật Bản. Bóng đá luôn có những khoảnh khắc xuất thần, bóng đá luôn có những thời điểm thăng hoa của một cá nhân. Anh có thể là nỗi thất vọng của đám đông cổ động viên, người hâm mộ trong rất nhiều những trận đấu trước đó, nhưng chỉ cần một cơ hội mà anh biết chắc chiêu, biết nắm chặt

chỉ còn được tính bằng giây thôi. Cao thủ Croatia rất nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc. Bóng được trả về cho thủ thành Livakovic. Anh truyền nhẹ lên cho đồng đội của mình. Với một pha phất bóng dài lên cho Matanovic. Bây giờ bóng ở chân của Pasalic, anh trả lại cho Cụ Tranh. Cụ Tranh mở bóng sang bên về cánh trái đi nào. Đây, đây rồi. Không cần phải dùng. Bóng được luân chuyển sang bên phía cánh trái. Pasalic di chuyển. Anh trả lại cho Vadion. Vadion chọc khe đi nào. Không, Vadion lại trả lại cho Sutalo. Và bây giờ là Stanisic. Căng ngang vào trong, Sucic. Chuyền chéo anh ra trong, Cụ Tranh. Cụ Tranh cứu bóng. Không được, bóng đã đi hết được bên ngang. Nỗi thất vọng tràn trề trên khuôn mặt của các cổ động viên Croatia. Bóng đá là thế các bạn ạ. Bóng đá luôn luôn tồn tại một cái nghịch lý. Chơi hay hơn chưa chắc đã là người giành chiến thắng cuối cùng. Hiệp 1 là một hiệp đấu của các thủ Bồ Đào Nha, nhưng họ chỉ có thể chấp nhận tỷ số hòa không đều. Hiệp 2 là hiệp đấu của Croatia, và họ đã xứng đáng có được bàn thắng trước. Nhưng một tình huống mắc sai lầm của hậu vệ bên phía Croatia đã khiến cho Cristiano Ronaldo đưa hai đội trở về vạch xuất phát ban đầu. Và một khoảnh khắc tỏa sáng của Gonzalo Ramos, người chắc chắn là sẽ gánh hàng công cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong tương lai, lại có một khoảnh khắc tỏa sáng. Sau World Cup này thì Ramos chắc chắn là sẽ trở lại với AC Milan, nơi câu lạc bộ anh sắp về đầu quân và thi đấu dưới trướng của Ruben Amorim, sẽ lại có được sự tự tin. Sự tự tin mà anh đã chấp nhận thử thách mang tên Paris Saint-Germain sau kỳ World Cup 2022. Bây giờ là đợt tấn công của cầu thủ Croatia. Bóng được triển khai bên phía cánh trái, căng ngang vào trong. Bóng đi thẳng vào tay của thủ môn Costa sau pha căng ngang ở hành lang bên phía cánh trái. Không còn cơ hội cho cầu thủ Croatia nữa rồi. Đây đã là phút bù giờ thứ 12. Bóng một lần nữa lại được dội sang bên phần sân của cầu thủ Bồ Đào Nha. Modric chuyền bóng, anh trả về cho các đồng đội của mình. Sutalo mở bóng cho Sucic. Sucic cầm bóng dâng cao, mở sang trái, sang phải cho Pasalic. Pasalic đẩy vào trong Sucic. Và bây giờ là Pongracic mở sang trái để treo bóng vào đi. Treo bóng bổng vào. Treo bóng bổng vào. Đấy đâu? Đấy rồi, không vào. Vào. Cho các cổ động viên và cầu thủ của Croatia. Phút thứ 10 cộng 3. Phút bù giờ thứ 13. Cầu thủ Croatia đã liên tục thực hiện những pha treo bóng bổng vào trong vòng 16-50 để tìm điểm chạm, để gây áp lực, để khiến cho đối phương có thể mắc sai lầm, để có một khoảnh khắc của cầu thủ mình. Tuy nhiên lúc này thì VAR đang kiểm tra tình huống. Không, bàn thắng sẽ được công nhận bởi vì bóng đã chạm đầu của Vega trước khi tới vị trí của Pasalic, và sau đó đã có một pha văng vào để đạp bóng của Vadion. Hai đều đồng nghĩa với việc hai đội sẽ phải thi đấu hiệp phụ. Như chúng tôi đã nói ngay từ đầu rằng các trận đấu ở vòng 32 này chứng kiến rất nhiều những bàn thắng đến muộn trong quãng 15 phút cuối của trận đấu. Đó là thời điểm khi mà thể lực của cầu thủ đã bị bào mòn, khi mà sự tập trung nó không còn được duy trì. Bây giờ thì trọng tài Eskat, trọng tài người Na Uy lần thứ hai điều khiển các trận đấu chính thức ở World Cup lần này, đang ra bên ngoài sân để kiểm tra monitor.
Bóng sượt đầu của cầu thủ qua

0: của Veiga ở tư thế việt vị của Pasalic. Sau đó chạm vào đùi của Pasalic, nảy tới vị trí để cho Vadion ghi bàn. Pasalic đã chạm bóng ở tư thế việt vị, nhiều khả năng là bàn thắng không được công nhận rồi. Final decision, offside, bàn thắng không được công nhận. Và bây giờ thì các cầu thủ Bồ Đào Nha lại nhảy căng lên để ăn mừng. Và các cổ động viên của Bồ Đào Nha vỡ hòa trong sự phấn khích reo hò. Không có bàn thắng. Vâng, chúng tôi đã nói Bàn thắng từ đầu của Vega nảy tới vị trí của Pasalic. Chỉ có điều là Pasalic ở tư thế việt vị. Tình huống quay chậm đã rất rõ ràng rồi, không có gì để mà bàn cãi nữa, không có lý do gì để mà tranh cãi nữa, bởi vì cầu thủ của Croatia tham gia vào tình huống bóng dẫn tới bàn thắng đã ở tư thế việt vị. Tuy nhiên một lần nữa chúng ta lại được chứng kiến cái xu hướng chiến thuật mà các đội bóng áp dụng ở vòng 32 này, nơi không cho phép bất kỳ một sai lầm nào xảy ra. Nó lại được lặp lại. Nó đã xuất hiện ở trận đấu giữa Canada với Nam Phi, giữa Brazil với Nhật Bản, giữa Bỉ với Senegal, và bây giờ là giữa Bồ Đào Nha với Croatia. Bàn thắng của Bồ Đào Nha do công của Ramos thực hiện ở phút thứ 90 cộng 4. Pha ghi bàn thứ 3 trong hiệp 2 của trận đấu này của Croatia, nhưng không được công nhận do lỗi việt vị của Vadion, được thực hiện ở phút thứ 90 cộng 14, khi mà thời gian bù giờ chỉ là 10 phút và không được công nhận. Nhưng nó cho thấy rằng các trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp này vô cùng căng thẳng ở giai đoạn cuối, trong quãng khung thời gian 15 phút cuối trận. Vô số bàn thắng đã được ghi, và các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng như là Croatia cần phải nhớ rằng bàn thắng muộn nhất trong lịch sử các kỳ World Cup cho đến thời điểm này được thực hiện ở phút thứ 120 cộng 5 và được ghi từ chấm phạt nền do công của Youri Tielemang, tiền vệ đội trưởng của đội tuyển Bỉ, vào lưới của Senegal và ấn định chiến thắng 3-2 cho các thủ Bỉ, không cần tới việc phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu.
1: Thời gian bù giờ của hiệp 2 bây giờ đang ở phút thứ 18. Tỷ số đang là 2-1 cho các cầu thủ Bồ Đào Nha. Và bây giờ thì thủ môn của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ thực hiện quả đá phạt do lỗi việt vị của đội tuyển Croatia. Một cái kết rất cay đắng cho Luka Modric cũng như là các đồng đội của mình. Họ tưởng như đã có được bàn thắng thứ hai để san bằng cách biệt, nhưng đó là một pha ghi bàn việt vị rõ ràng. Trận đấu vào lúc này vẫn chưa tiếp tục, và chúng tôi cũng không rõ là trọng tài sẽ cho hiệp 2 này bù giờ đến phút thứ bao nhiêu.

0: Tưởng như là sự thay đổi người của đội tuyển Croatia một lần nữa đã phát huy hiệu quả khi người đưa bóng vào lưới là Gravion. Bây giờ thì anh là người thực hiện đường truyền dài lên phía trên. Các trung vệ của Bồ Đào Nha đã kịp thời lùi về và phá bóng ngược trở lại. Bóng lại đến vị trí của các trung vệ bên phía Bồ Đào Nha, nhưng lần này thì pha phá bóng lên lại thuộc về quyền kiểm soát của đội tuyển Bồ Đào Nha. Phút bù giờ thứ 19 rồi. Conceição đưa bóng ở bên phía cánh phải. Semedo, anh nhận bóng và truyền về Trang. Và đúng vào lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu tại Toronto và các cầu thủ Bồ Đào Nha đã lội ngược dòng để đánh bại đội tuyển Croatia với tỷ số chung cuộc là 2-1. Các cầu thủ Croatia đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp 2 nhờ công của Ivan Perisic phút thứ 53. Nhưng đến phút thứ 68 thì Ronaldo từ chấm 11m đã san bằng cách biệt. Và đến phút 90+3 thì Gonzalo Ramos đã ghi được bàn thắng quyết định, đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào vòng 1/8. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026. Tới đây thì các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 9:50 với phần tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Algeria.
1: Quý thính giả thân mến, nói đến World Cup thì không thể thiếu những giai điệu rực lửa. Bên cạnh sức nóng từ các ca khúc của dàn siêu sao quốc tế, World Cup 2026 còn sở hữu một bản hòa ca vô cùng đặc biệt. Và ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn. Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về đời sống văn học nghệ thuật.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Công ty sản xuất phim và giải trí Tứ Vân công bố dự án phim quảng bá hình ảnh quốc gia Profile đất nước của tôi. Dự án được thực hiện dưới sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh. Không lựa chọn cách giới thiệu Việt Nam bằng những lời thuyết minh hay các lát cắt mang tính liệt kê, Profile đất nước của tôi sẽ kể về đất nước bằng cảm xúc và trải nghiệm điện ảnh. Trong khoảng 15 phút, bộ phim sẽ đưa người xem đi qua thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người của cả 34 tỉnh thành phố, để từ đó khơi dậy mong muốn được đặt chân đến Việt Nam, chứ không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn qua màn ảnh. Đạo diễn Lương Đình Dũng, giám đốc sáng tạo của dự án cho biết.
8: Và bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là gì? Hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, cái bộ phim ấy nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào, và cái hiếu khách như thế nào. Thì công nghệ là một thứ rất là quan trọng, nhưng nó không phải là thứ mà chúng tôi tận dụng nó quá nhiều. Nhưng chúng tôi chắc chắn là chúng tôi thừa hưởng những công nghệ đấy để mình đi với điện ảnh thế giới, chứ không thì mình sẽ bị lệch.
7: Bộ phim được thực hiện với chất lượng hình ảnh và âm thanh điện ảnh hiện đại, với ekip thực hiện là những nhà làm phim chuyên nghiệp cùng các chuyên gia nước ngoài. Theo kế hoạch, dự án ra mắt vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 tới. Sau khi công bố, bộ phim sẽ được sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế và trên các nền tảng số. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, ý nghĩa của dự án phim góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát huy sức mạnh văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và nâng tầm thương hiệu Việt Nam trong giai đoạn mới.
9: Bộ phim mà tôi thấy rằng là rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy xây dựng ngành du lịch thành công nghiệp mũi nhọn. Đây là những cái xúc tác đưa thêm những cái nguồn quảng cáo một cách hữu hiệu, hiệu quả mà nó có cái tính chất lan tỏa rất là rộng.
5: Tại vườn hoa Lý Tự Trọng, phường Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra lễ hội Sen Hà Nội với ba không gian nghệ thuật: Sen, tinh hoa và đời sống; Sen, nghệ thuật và sáng tạo; và Sen, trình diễn và cộng đồng. Trong đó, không gian nghệ thuật Sen, tinh hoa và đời sống mở ra không gian ngập tràn hương sắc sen với hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ thương hiệu Cốm Mộc Huyền cho biết, tham gia lễ hội Sen, gian hàng Cốm Mộc Huyền mang đến điểm nhấn với sự kết hợp giữa cốm và sen, hai hương vị đặc trưng của thủ đô Hà Nội.
10: Đến với chương trình lễ hội Sen Hà Nội, Cốm Mộc Huyền vinh dự mang đến 10 sản phẩm được kết hợp từ cốm và sen. Trong đó, sản phẩm nổi bật nhất được nhân dân và những khách hàng quan tâm đón nhận đấy chính là kem cốm sen địa danh Mộc Huyền. Những cái sen bách diệp rất là đẹp đẽ, trang trí trên cái nền cốm lại vô cùng nổi bật. Nhưng nó lại không làm mất đi vị cốm, mà cái vị sen lại càng khiến cốm có cái sự tinh tế nổi bật hơn.
5: Bên cạnh trưng bày, giới thiệu vẻ đẹp của các loại hoa sen, lễ hội còn giới thiệu gian hàng ẩm thực, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thời trang, nghệ thuật sáng tạo lấy cảm hứng từ hoa sen, nghệ thuật đường phố và hoạt động diễu hành sen xuống phố mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.
10: Mình thấy là lễ hội hoa sen này khá là hấp dẫn vì là có nhiều góc check-in này, đẹp này, lại được tìm hiểu thêm nhiều về văn hóa các hoa sen và các làng nghề truyền thống nữa. Mọi người, nhất là giới trẻ như chúng mình sẽ hiểu hơn về những giá trị văn hóa của Hà Nội.
7: Tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa của họa sĩ Lê Thanh đã được chuyển thể thành bộ sưu tập khăn thời trang. Sản phẩm do thương hiệu thời trang Rami, công ty trách nhiệm hữu hạn Intergip Việt Nam thực hiện, với mong muốn những giá trị của di sản văn hóa không chỉ hiện diện trong bảo tàng hay các không gian triển lãm, mà được tiếp cận theo những cách thức mới, gần gũi hơn với đời sống. Bà Phan Thu Hương, nhà sáng lập thương hiệu Rami cho biết.
11: Bọn mình mong muốn là bộ sưu tập này của mình sẽ là quà tặng cho khách du lịch, tất cả khách thập phương khi mà đến với Hà Nội. Đây nó chính là những di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám, di sản của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.
7: Tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu gồm 88 bức tranh xếp thành hình ông rùa đội bia Văn Miếu được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau này được xếp lại thành 55 bức tranh giống như các viên gạch chồng lên nhau với ngụ ý, bức tường di sản. Hình ảnh chùa, chiền, đình làng, văn miếu, các di sản nổi bật nhất được khéo léo lồng ghép trong tác phẩm. Theo họa sĩ Lê Thanh, việc chuyển thể tác phẩm hội họa sang sản phẩm ứng dụng không thay thế giá trị nguyên bản của tác phẩm, mà góp phần kéo dài sức sống của nghệ thuật để những thông điệp về văn hóa tiếp tục được lan tỏa trong bối cảnh đương đại.
6: Để xây dựng nên cái tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu với hình ảnh là quê Vân Các là trung tâm, nó là biểu tượng của đạo học của người Việt. Chính vì thế cho nên những cái hình ảnh phụ trợ xung quanh bức tranh đều là những hình về ví dụ như hoa bảo tiên, bảo tướng, rồi hình lưỡng long trầu nhật, hình cá chép hóa rồng vân vân. Đấy là những cái chủ đề mà nó nói đến cái sự vinh hiển của đạo học đã có.
5: Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt cuốn truyện tranh Thần Giấy Halaba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana của tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly và họa sĩ Tạ Huy Long. Cuốn sách được chuyển thể từ công trình nghiên cứu về lịch sử chữ viết hệ Latin của dân tộc Bana. Bên cạnh tái hiện một giai đoạn lịch sử, cuốn sách còn đặt ra thông điệp về vai trò của chữ viết trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa. Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly, chủ dự án, cho biết, với 96 trang minh họa màu khổ lớn, cuốn truyện tranh mở ra hành trình khám phá không gian văn hóa Tây Nguyên và cung cấp nhiều tư liệu về chữ viết Bana cho bạn đọc.
12: Chúng tôi đã kể câu chuyện bằng hai phần, lấy cái bối cảnh cô bé Hari 6 tuổi đi học và nó đặt những câu hỏi, tại sao người Bana lại học tiếng Việt và liệu người Bana có chữ viết, và cha Trương đã dẫn cô bé vào thế kỷ 20 với sử thi, với người Bana, với cảnh quan của người Bana, với phong tục của người Bana và cái tiếng chiêng trải dài theo đời người của họ. Thì đấy là những cái phần mà văn hóa chúng tôi kể, và sau đấy chúng tôi đã kể câu chuyện về chữ viết và xây trường học.
5: Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Bana cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song bằng tiếng Bana và tiếng Việt. Dịch giả Jami, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Bana, rất vui vì trẻ em Bana cũng có thể đọc truyện tranh bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình.
13: Người Bana chúng tôi trước đây chỉ có sách kinh, sách lễ trong nhà thờ, sử thi bằng tiếng Bana. Đây là cuốn truyện tranh mà em nghĩ là đầu tiên sử thi cũng đã viết bằng tiếng Bana. Nhưng mà cuốn sử thi thì rất là dài và có nhiều trẻ em thì không thấy hình, các trẻ em sẽ không thu hút bằng truyện tranh. Em nghĩ là trẻ con Bana sẽ rất là yêu thích.
14: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt đang diễn ra triển lãm gốm sắc hạ. Đây là kết quả của trại sáng tác gốm do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
4: Mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo mới mẻ, kế thừa tinh hoa gốm truyền thống, song vẫn mang hơi thở đương đại của đời sống hôm nay.
5: Triển lãm gốm sắc hạ trưng bày hơn 70 tác phẩm của 30 nghệ sĩ câu lạc bộ gốm nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam, gồm nhiều thể loại điêu khắc gốm, gốm nghệ thuật, gốm ứng dụng. Các nghệ sĩ sử dụng nhiều bố cục độc đáo, những đường cong, khối hình căng mọng, phô diễn kỹ thuật tinh xảo cùng cái tôi sáng tác độc bản, sáng tạo và khác biệt. Mỗi tác phẩm thể hiện nghệ thuật pha trộn rất riêng giữa nét truyền thống và hiện đại. Theo nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân, chủ tịch câu lạc bộ gốm nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam, từ những hình khối dung dị đến các sáng tạo giàu tính biểu đạt, các nghệ sĩ gửi gắm vào đất nung những suy tư về con người, thiên nhiên và nhịp sống hôm nay.
15: Cái khoảng phía trước của triển lãm là những thế hệ đi trước, và cái khoảng thứ hai là gồm tức lực lượng trẻ. Tất cả những tác phẩm bài phía sau nó có rất nhiều cái tươi trẻ và cái hồn nhiên. Đây cũng là một cái phần của một cái vườn hoa gốm đầy đủ cái sắc màu.
5: Các tác giả tại triển lãm là những nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà điêu khắc nhiều thế hệ. Từ những nhà điêu khắc có dấu ấn cá nhân như Nguyễn Kim Xuân, Đỗ Bá Quang, Lê Minh Long, đến những nghệ sĩ am hiểu về chất liệu gốm như Nguyễn Thăng Long, Vũ Thế Kim, Nguyễn Thu Thủy, đã góp sức tạo nên không gian nghệ thuật gốm ngập tràn màu sắc và hơi thở mới. Tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy mong muốn lan tỏa tới công chúng vẻ đẹp mộc mạc gần gũi, vừa mang chiều sâu văn hóa, vừa có tính ứng dụng của tác phẩm gốm trong đời sống đương đại.
16: Cá nhân tôi thì tôi vẫn đang theo đuổi cái series là Tiếng Vọng mà tôi đã triển lãm cá nhân năm ngoái. Thì lần này thì tôi vẫn tiếp tục cái câu chuyện đó, bởi vì tôi vẫn muốn là mặc dù là vẫn cái hình dạng đó nhưng mà tôi có những cái khám phá mới. Tôi sử dụng các cái họa tiết truyền thống nhưng mà lại trên một cái form dáng rất là hiện đại để mà có một cái sự đối thoại giữa truyền thống và hiện đại trong gốm.
5: Chất liệu chính được sử dụng lần này là đất sa mót với sự pha trộn tỷ lệ hài hòa tạo thuận lợi cho các nghệ sĩ khi sáng tác. Nhiều tác phẩm đã ứng dụng dòng men lạ có sự đa dạng về màu sắc, độ bóng, tạo cảm giác thích thú, tò mò cho người xem, cũng tạo nên dấu ấn thị giác đầy hấp dẫn cho không gian trưng bày. Nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá.
17: Câu lạc bộ gốm có lẽ là so với các câu lạc bộ của Hội Mỹ thuật Việt Nam ấy, thì phát triển mạnh lắm. Lúc đầu thì có mấy chục người, bây giờ được hơn 100 người rồi. Và qua 6 lần triển lãm, 6 lần được sự giúp đỡ của chị Hà Thị Linh, giám đốc Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt ấy, thì các họa sĩ này càng thấy phấn khởi và được sự giúp đỡ hỗ trợ về mọi mặt ấy, về men, về đất và về hướng dẫn của các họa sĩ chuyên nghiệp làm, thì là cái câu lạc bộ này sẽ ngày càng phát triển.
5: Điều khắc gốm không chỉ là sự kết hợp giữa đất, nước, lửa và bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, mà hội tụ tư duy trong tạo hình, cảm xúc về chiều sâu văn hóa. Mỗi tác phẩm tại triển lãm gốm Sắc Hạ mang một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng, khẳng định sự sáng tạo của người nghệ sĩ và sức sống của nghệ thuật gốm Việt trong dòng chảy điêu khắc đương đại.
18: Hỏi nhanh một vị khách.
19: Hỏi nhanh một vị khách.
14: Thưa quý vị và các bạn, vẽ tác phẩm minh họa là một công việc thầm lặng, góp phần làm sống động các tác phẩm văn học hay bìa tạp chí của người họa sĩ.
4: Tuy nhiên, hiện nay trong thời đại công nghệ số, sáng tác tranh minh họa gặp phải những khó khăn như thế nào? Phóng viên chương trình đã phỏng vấn họa sĩ Vũ Đình Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa họa sĩ Vũ Đình Tuấn ạ, là một trong những người đã thành công với những cái tác phẩm tranh minh họa, thì anh có thể cho biết là những cái giá trị của thể loại tranh này như thế nào ạ?
20: Về mặt lao động nghệ thuật mà nói thì nó không khác gì với tranh lớn cả. Nhưng mà cái quá trình, cái thời gian để thực hiện một bức tranh nhỏ thì nó không bị mất nhiều thời gian như bức tranh lớn. Nhưng nó lại bắt nguồn từ những cái ý tưởng mà nó nảy sinh rất nhanh. Nếu như không làm việc ngay, để ngày này qua ngày khác thì có thể nó bị trôi cái cảm xúc đi, lại cảm xúc mới xuất hiện. Thế thì tranh nhỏ nó có một cái lợi thế là nếu mình vẽ ngay, mình lưu lại được cảm xúc đó. Và có thể là có những cái ý tưởng rất hay, rất là đặc biệt thì mình có thể hoàn toàn là triển khai tiếp tục cái ý tưởng ấy ra thành những cái tác phẩm lớn.
14: Trong cái thời đại mà công nghệ đang ngày càng phát triển như thế này thì người vẽ tranh minh họa thì có những cái thuận lợi như thế nào ạ?
20: Thực ra thì nó có những cái điều khác mà nhiều người cho rằng là ở cái giai đoạn hiện nay do công nghệ phát triển rồi các cái hình thức mà vẽ đồ họa vi tính nó giúp cho cái người vẽ tranh có thể nhanh hơn, thuận lợi hơn, nhưng cũng có thể nó độc lập ra và nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Đấy là tùy từng cách làm việc của các họa sĩ. Đương nhiên cũng vẫn phải nói là nó thuận lợi hơn ở cái thế này. Có thể ở bây giờ công nghệ và cái việc gửi email rồi gửi hình ảnh nó nhanh, vì thế các họa sĩ có thể chụp lại cái tác phẩm của mình, sau đó gửi cho tòa soạn. Vì thế bên tòa soạn nhận được cũng rất là nhanh. Còn như trước đây thì chúng tôi phải gửi bản cứng trực tiếp để họ làm, thì nó có những cái điều khác nhau như vậy.
14: Tuy nhiên thì bên cạnh những cái thuận lợi thì cũng có những cái mặt trái và những cái hạn chế, thưa anh.
20: Tất cả các họa sĩ đã và đang vẽ cho minh họa văn nghệ thì đều là vẽ tay, tức là sáng tác độc lập trên các chất liệu giấy. Bởi vì những cái họa cảm ấy nó mới đảm bảo được cho cái nhu cầu sáng tạo của họa sĩ. Đương nhiên có một vài họa sĩ sử dụng máy tính để vẽ. Nhưng mà tôi thì thứ nhất là tôi cũng không khuyến khích cái hình thức đó. Thứ hai là bản thân thì rất hiếm khi là những cái minh họa văn nghệ mà vẽ bằng các hình thức máy tính mà nó hấp dẫn. Đa phần là các họa sĩ vẫn là vẽ trên các chất liệu giấy, trên các cái chất liệu màu mà các họa sĩ thích bằng cái sự sáng tạo riêng biệt của mình. Bản thân những tác phẩm độc lập đó họ lưu giữ lại được và nhìn cái bề mặt trực tiếp cũng rất là thú vị và phù hợp với cái nhu cầu thẩm mỹ của họ. Cho nên là thường là họ cũng từ chối cái lối vẽ bằng máy tính hoặc các cái hình thức công nghệ khác.
14: Vâng, xin cảm ơn anh.
4: Chương trình do biên tập viên Hồng Bắc, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Hà Vi.

0: Thưa quý vị và các bạn, bức ảnh hiên ngang của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, chụp vào năm 1967, còn có tên khác là Gan Thép. Nhà nhiếp ảnh đứng trong trận địa cùng với các pháo thủ đúng tầm dội bom của máy bay Mỹ. Ông sử dụng máy ảnh của Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, ống kính tele 135mm, bình tĩnh chỉnh khuôn hình, thu gọn hai đụn khói bom làm nên cho ảnh, lấy nét vào các pháo thủ. Sinh thời, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo từng kể lại về giây phút ông chụp bức ảnh này. Bom nổ dữ dội, nhưng lính cao xạ cứ thản nhiên như không khiến mình cũng lì hơn. Tiếng bom vừa phát ra, mặt đất rung lên, mình liền ghi chặt máy ảnh vào trán, nín thở, bóp cò. Đúng yếu lĩnh như bắn súng trường, như đã được dạy. Như vậy, ảnh nét căng và không bị trao mở. Bức ảnh hiên ngang ra đời, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của ảnh chiến sự, từ ảnh tĩnh sang ảnh động, từ ảnh sẵn sàng chiến đấu sang ảnh đang chiến đấu. Người cầm máy ảnh cùng chung chiến hào, cùng chung số phận với những người lính cầm súng đang chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Bức ảnh đoạt giải A tại cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí toàn quốc năm 1968. Năm 2007, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo được truy tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với tác phẩm Hiên Ngang. Là đồng nghiệp của nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo tại Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành có mặt ở Quảng Trị năm 1973 và kịp thời ghi vào ống kính những hình ảnh ấn tượng đầy xúc động. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã thực hiện một phóng sự ảnh ghi lại hình ảnh cán bộ chiến sĩ của ta trở về với đồng đội, với quê hương sau một thời gian bị địch giam cầm, và bối cảnh là ở tỉnh Quảng Trị trong đợt trao trả tù binh năm 1973. Và khi đó ông đã được Thông tấn xã Việt Nam phân công tác nghiệp ở đây, phải không ạ?
2: Sau cái bức ảnh đó ấy, thì như vậy là đến một cái bức ảnh nữa cũng trên sông Thạch Hãn, là các chiến sĩ đến bờ Bắc, tức là bắt đầu là bước chân lên vùng giải phóng rồi, đất của mình rồi. Và từ nay trở đi là cuộc đời của những người tù khác, họ đã tự do và họ được trở về với đất nước, về với quê hương, về với gia đình. Đấy là ba cái bức rất tiêu biểu trên sông Thạch Hãn. Nhưng còn một bức ảnh thứ tư mà tôi chụp được là câu chuyện về vợ chồng anh Sang và chị Hà.
1: Vậy ông đã thể hiện bức ảnh đặc biệt này như thế nào?
2: Vợ chồng anh Sang và chị Hà, hai người này cùng tham gia kháng chiến và xa cách nhau 13 năm trời. Thế thì cả hai cũng đều bị bắt, và chị Hà có kể lại với chúng tôi là khi ở nhà lao Quy Nhơn ấy, thì nhìn thấy anh Sang và chị không dám bộc lộ, nhưng mà thấy bọn chúng ấy, cưa chân anh Sang, vì chân của anh bị thương nào đấy, mà cưa bằng cưa sắt chứ không phải là cưa của y tế đâu. Thì chị thót lòng nhưng mà không dám khóc bởi vì khóc ra thì sẽ bị lộ. Và bị lộ để coi như là tính mạng không còn được bảo toàn nữa. Và khi mà chúng tra tấn ấy, thì như vậy là còn có thể là bị lộ ra những cái thông tin bí mật khác không hay. Cho nên là một mình chị nhìn chứ anh không biết. Thì mãi đến cái lúc mà năm 72 có Hiệp định Paris thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Nhưng gặp nhau trong tình trạng rất là đặc biệt.
1: Vậy ông đã tiếp cận nhân vật trong ảnh ra sao để có thể ghi lại hình ảnh xúc động về vợ chồng anh Sang và chị Hà trong ngày đoàn tụ?
2: Chị Hà có người bạn trong cái đội ra đón. Thì chị biết là anh Sang đã sang bên này rồi. Thì có hỏi, cô ấy có hỏi Hà là Hà đã biết tin anh Sang ra chưa? Thì chị Hà bảo chưa biết. Thế bảo tao biết rồi. Thì chốc nữa sẽ gặp anh Sang. Tôi nghe thấy câu chuyện đó giữa hai người, tôi cứ bám theo chị Hà. Và người bạn chị Hà đấy là mới bảo các chiến sĩ của mình là đến đơn vị anh Sang gọi anh ra. Lúc đó là lúc mà chúng ta đang chuẩn bị cái liên hoan văn nghệ để chào đón các chiến sĩ. Thế thì từ xa tôi đã nhìn thấy dáng một cái người bộ đội quần áo rất là chỉnh tề, nhưng mà chống nạn đi lại anh Sang đấy, đi từng bước một trên cái bãi cát Nhan Biểu. Và khi hai người gần đến nơi thì chị Hà nhìn thấy chồng mình rồi, chị như là cây chết đứng ấy, không nói được một lời nào. Anh Sang thì tiến đến và đưa tay ra sau lưng chị Hà này, ôm lấy chị Hà đấy, nhưng mà mới đưa tay nhẹ đây, có hỏi một câu rất là tình cảm, đơn giản thôi, tôi nhớ đến bây giờ. Hà, em có khỏe không? Chị Hà bảo em khỏe. Chị Hà chỉ trả lời thế và tay thì vẫn cầm về cái dây mũ ấy, và những sợi tóc. Thì lúc đó là lúc mà tôi đã bấm được một kiểu ảnh. Và thực ra lúc ấy phương tiện nó rất hạn chế, buổi tối rồi. Có một cái đèn Kako của Nhật nó nhỏ, đèn pin ấy, bằng 4 con pin ấy. Và tôi bấm, nó cứ lên rất chậm, tít, này giờ nó bấm được một kiểu. Và cũng là một kiểu duy nhất. Thì cái bức ảnh này là thể hiện cái câu chuyện rất sâu về những người chiến sĩ của chúng ta trong đấu tranh. Và bức ảnh này tôi đã được triển lãm ở cái chân tháp Fernsehturm, tức là tháp truyền hình của Đức năm 1974, sau đó một năm ấy, ở cái hội nghị là phóng viên trẻ của các hãng thông tấn sau chủ nghĩa.
1: Xin chân thành cảm ơn nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, với năng khiếu cùng niềm đam mê ca hát và sự nỗ lực không ngừng, hơn 50 năm qua, tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hà Vi vang vọng khắp núi rừng biên cương, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ khi họ đang chiến đấu hay ngay trong thời bình, cổ vũ tinh thần cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bà đã dành trọn vẹn tình yêu cho nghệ thuật và được biết đến là ca sĩ hát nhạc truyền thống, nghệ sĩ ngâm thơ và giảng viên thanh nhạc. Trong chuyên mục Gương mặt nghệ sĩ hôm nay, qua phóng sự Nghệ sĩ mang quân hàm xanh, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Hà Vi.

0: sinh ra ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cái nôi của những làn điệu hát đúm ca trù, nên từ ngày nhỏ, cô bé Hà Vi đã lớn lên với những lời ru của bà, của mẹ và rất yêu ca hát. Niềm yêu thích ca hát trong cô gái trẻ còn được nuôi dưỡng qua những lần xem biểu diễn văn nghệ của xã, nghe các ca sĩ hát trên đài. Năm 1973, nghệ sĩ nhân dân Lê Đoá cùng đồng nghiệp ở đoàn văn công Công an Nhân dân vũ trang về Hải Phòng tuyển người. Sau khi nghe Hà Vi biểu diễn trong hội nghị của hợp tác xã mua bán, ông đã tuyển thẳng Hà Vi vào đoàn. Hà Vi đã vui sướng biết bao bởi có cơ hội theo đuổi niềm yêu thích ca hát của mình. Thời gian đầu về đoàn, Hà Vi chưa được hát ngay mà được biên chế vào đội kịch nói. Vì mê hát nên những ngày không đi diễn, Hà Vi tìm thầy dạy nhạc và tham gia các lớp tập huấn âm nhạc của đoàn. Hà Vi học ngâm thơ từ nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết, học các lớp nhạc lý cơ bản từ nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Với niềm khao khát được hát, cuối cùng Hà Vi cũng được vào đội hát và đi biểu diễn khắp nơi, từ các vùng biên giới tới hải đảo xa xôi. Cuộc đời làm nghệ thuật của bà gắn liền với nhiều thời điểm lịch sử của dân tộc. Bà đã cùng các nghệ sĩ trong đoàn thường xuyên đi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp các vùng biên giới của đất nước. Khi ấy, phần lớn xe tải chỉ đến được trung tâm huyện. Từ huyện vào các đồn biên phòng thường phải đi bộ lội suối. Khó khăn là vậy, nhưng ở bất cứ sân khấu nào, dù là bãi cỏ, khu đất trống hay cả trên những hầm hào công sự, nữ ca sĩ cũng không nản lòng, say sưa cất tiếng hát. Điều may mắn là trong hành trình đi biểu diễn khắp nẻo biên cương, nghệ sĩ nhân dân Hà Vi luôn có sự đồng hành của chồng là nghệ sĩ trống Hoàng Bình công tác cùng ngành. Hai vợ chồng nữ nghệ sĩ đã đồng hành cùng nhau. Cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn nương tựa vào nhau để cống hiến cho nghệ thuật. Nghệ sĩ Hoàng Bình chia sẻ.
1: Trong suốt cái thời gian mà chúng tôi đi cùng đoàn, đi biên giới rong ruổi khắp chiều dài của đất nước ấy, thì rất là vất vả. Thường thường là nửa ngày mới lên được đồn. Có những đồn thì phải ngủ lại đêm ở bản, đến ngày hôm sau mới tới. Những lúc đấy mới thấy là những người nghệ sĩ của đoàn biên phòng vì đúng là chiến sĩ, đeo ngôi sao xanh rồi. Những lúc bây giờ cảm thấy là mình phải vượt lên chính mình. Và khi đến với bộ đội ở đồn chốt thì mình mới cảm thông. Chính vì họ mà mình phải cố gắng, mình phải mang tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát đến phục vụ để động viên cán bộ chiến sĩ mà người ta rất là vất vả ở những nơi biên cương hẻo lánh như thế.
0: Năm 2003, dù đã là giọng hát quen thuộc với đông đảo khán giả, nhưng nghệ sĩ Hà Vi vẫn quyết định theo học tại khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bà cho rằng, ngoài năng khiếu bẩm sinh và kinh nghiệm, thì ca sĩ cần được rèn luyện một cách bài bản, chuyên nghiệp. Nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Hà Vi đã chiếm trọn tình cảm của cán bộ chiến sĩ như Ngày mai anh lên đường, Hoa sim biên giới, Chiều biên giới, Hành khúc ngày và đêm, Tát nước đêm trăng, cùng nhiều làn điệu dân ca các dân tộc Việt Nam. Theo nghệ sĩ nhân dân Rơ Trăng Phen, nghệ sĩ nhân dân Hà Vi luôn có cách hát, cách xử lý riêng để không những đúng mà còn hát hay, giàu cảm xúc, chạm được đến trái tim của người nghe.
2: Rơ Trăng Phen cũng biết chị Hà Vi từ lúc mà Rơ Trăng Phen đang là học sinh, đã biết đến tên tuổi của chị rất là nhiều. Chị Hà Vi, Rơ Trăng Phen rất thích là vì chị là một người đam mê nghệ thuật, nhiệt tình với trong công việc, rất là có tâm. Ví dụ như là chị có hát cái bài Chiều biên giới thì Rơ Trăng Phen nghe chị hát khác, chị có sáng tạo thêm, nghe nó có cái gì đó rất là có chiều sâu, rất là tình cảm. Mà nhất là chị đọc thơ thì Rơ Trăng Phen thấy rất là cảm động.
0: Trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, nghệ sĩ nhân dân Hà Vi đoạt nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1985-1990. Huy chương bạc Hội diễn ca mối nhạc toàn quốc năm 1995. Đặc biệt, tại cuộc thi đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ nhất năm 1988, bà đã giành giải ba dòng nhạc dân gian dân tộc truyền thống và giải đặc biệt Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ với bài hát Người nùng nhớ Bác. Ngoài biểu diễn, bà còn tham gia công tác đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Với những thành tích đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 2023, bà vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân Hà Vi vẫn luôn đau đáu làm thêm điều gì đó có ý nghĩa cho nghệ thuật và cho cuộc đời. Bởi thế, bà đã cùng các nghệ sĩ sáng lập câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố Hà Nội và có nhiều chuyến biểu diễn ý nghĩa khắp mọi miền Tổ quốc.
3: Cho đến bây giờ luôn luôn là yêu quý lực lượng biên phòng, câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố Hà Nội vẫn đi biểu diễn phục vụ Bộ đội Biên phòng. Một cái sân chơi nhưng mà tiếp tục để thỏa mãn những cái đam mê của mình và mình tiếp tục cống hiến những cái phần còn lại của mình, vẫn còn làm được một cái điều gì đó nó có ích mà đi đến đâu thì cũng được các đồng chí đón nhận rất là trân trọng. Thế và cũng vui lắm vì mình còn làm được cái gì đó, còn sức khỏe mình phải làm. Khi nào mà không thể làm được nữa thì lúc đấy mới thôi.
0: Kể từ ngày đầu đến với nghệ thuật, hơn 50 năm qua, nghệ sĩ nhân dân Hà Vi luôn tự hào được là người nghệ sĩ mang quân hàm xanh. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng trong bà luôn mang tinh thần người lính, sẵn sàng biểu diễn, cống hiến mọi lúc mọi nơi. Bởi với nghệ sĩ nhân dân Hà Vi, là người nghệ sĩ được cất tiếng hát là

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 220 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên đất liền vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Bắc vĩ tuyến 20.

0: mét, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ từ chiều 4 tháng 7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước biển dâng do bão khoảng 0,3 đến 0,5 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình, gãy đổ cây xanh, biển báo, quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp với nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại khu vực cửa sông, bãi chiều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động là khu Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ đêm 3 đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150 đến 250mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản ven biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị, thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị, các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
5: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, Lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
4: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
5: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
4: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Nước về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu.

0: mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Việt Nam Khát Vọng Vươn Mình, sáng tác Digitum do ca sĩ Dương Trần Anh Duy và ca sĩ Duy Trần thể hiện.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện.

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình tường thuật bóng đá trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bình luận viên Mạnh Thắng, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được chào mừng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam quay trở lại với buổi tường thuật các trận đấu trong khuôn khổ của World Cup 2026 trên các làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hơn một giờ đồng hồ trước đây thì chúng ta đã được chứng kiến những trận đấu cũng tại Canada, đó là ở thành phố Toronto, khi mà cao thủ Bồ Đào Nha và Croatia đã có một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, và cuối cùng với hàng loạt những bàn thắng cũng như là những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, những bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị, quyết định không công nhận bàn thắng ở những phút cuối, và cùng với đó là gần 20 phút bù giờ ở trong hiệp 2, cầu thủ Bồ Đào Nha đã vượt qua Croatia để bước vào vòng 16 đội. Đó là những gì diễn ra cách đây hơn một giờ đồng hồ tại thành phố Toronto. Còn bây giờ sẽ là những diễn biến tại thành phố Vancouver của Canada, tại sân vận động BC Place, nơi chuẩn bị diễn ra trận đấu trong khuôn khổ của vòng 32 đội giữa Thụy Sĩ và Algeria. Trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai đội bóng, họ đã từng chạm trán với nhau hai lần, nhưng chính thức lần gần đây nhất là cách đây đã đâu đó 40 năm, từ năm 1986. Và trong cả hai lần chạm trán với nhau thì cao thủ Thụy Sĩ đều là những người giành chiến thắng. Ở lần chạm trán gần đây nhất trong một trận đấu chính thức thì cao thủ Thụy Sĩ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Lúc này thì cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài người Argentina, trọng tài chính Ian Falcon, đang tiến ra vòng tròn trung tâm của sân vận động để chuẩn bị tiến hành các nghi lễ và thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Trợ lý cho ông Falcon là các ông Dan Yeso và Rodriguez, đều là người Argentina. Trọng tài thứ tư Kevin Ortega người Peru, và trợ lý là ông Orue cũng người Peru. Trọng tài VAR là ông Marcangelo người Argentina. Trợ lý trọng tài VAR là Miranda người Mexico và Juan Lara người Chile. Lúc này ở trong khuôn khổ của vòng 16 đội, người ta đã xác định được một số cặp đấu: Pháp gặp Paraguay, Canada gặp Maroc, Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha, trận đấu derby bán đảo Iberia, Mỹ gặp Bỉ, Brazil gặp Na Uy, Mexico gặp Anh, và còn hai trận đấu nữa thì người ta sẽ biết được là các cặp đấu ở vòng 16 đội sẽ được xác định như thế nào. Lúc này tại sân BC Place, sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Thụy Sĩ.

0: trên sân vận động BC Place vừa rồi là lễ khởi hành quốc ca của Thụy Sĩ. Bây giờ là quốc ca của Algeria.
1: Please remain standing if you're able for the playing the national anthem of Algeria.
2: Maintenant, veuillez rester debout si vous le pouvez pour l'hymne national de l'Algérie.

0: Trên sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver của Canada vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Thụy Sĩ và Algeria. Chúng ta có thể thấy sự khác nhau về âm hưởng và giai điệu của hai bản quốc ca Thụy Sĩ và Algeria. Nếu như âm hưởng của bản quốc ca Thụy Sĩ mang âm điệu của một bản thánh ca bởi nó được sáng tác bởi một linh mục, đó là ông Jisik vào năm 1841. Có một điểm đáng lưu ý là bản quốc ca này phải chờ đến năm 1981 mới chính thức được công nhận là quốc ca của Thụy Sĩ. Trong khi đó thì giai điệu của bản quốc ca Algeria rất là hùng tráng, bởi thực tế là nó đã được viết nhạc và lời trong giai đoạn của cuộc kháng chiến Algeria chống thực dân Pháp. Lời do nhà thơ Zakaria viết năm 1956 và nhạc do Fozzi sáng tác năm 1963 và được công nhận là quốc ca của Algeria ngay sau khi đất nước này giành được độc lập. Đây là giai đoạn mà chúng ta đã được chứng kiến mùa xuân độc lập trong các khoảng thời gian từ 1960 đến 1965. Và đây cũng là một phần trong các bài học lịch sử mà chúng tôi đã từng được học từ thời cấp 1, chính xác là lớp 5. Bản quốc ca của Algeria mang tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, thể hiện một tinh thần quyết tâm bảo vệ nền độc lập của mình. Và điểm đáng chú ý trong bản quốc ca của Algeria đó là lời của bài hát thì được chính nhà thơ Zakaria viết bằng máu của mình trên phòng giam khi bị thực dân Pháp bắt giữ. Quay trở lại với những diễn biến của trận đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria, cả hai đội bước vào trận đấu này với đánh giá của giới chuyên môn đây là cặp đấu cân bằng. Nếu như bên phía Algeria họ có sự quyết tâm, có những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến, thì bên phía Thụy Sĩ họ nổi tiếng về sự chính xác. Vâng, nói tới Thụy Sĩ là nói tới sự chính xác. Đội bóng của huấn luyện viên Yakin được tổ chức một cách rất là chặt chẽ, kỷ luật. Một trong những sự thay đổi người đáng chú ý trong đội hình xuất phát của các thủ Thụy Sĩ ở trận đấu ngày hôm nay đó là việc huấn luyện viên Yakin kéo Denis Zakaria về chơi ở hàng phòng ngự thay vì là ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Đây sẽ là một sự thay đổi người có thể nói là rất đáng chú ý. Zakaria sẽ chấn giữ hành lang bên phía cánh phải để tăng cường khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự trước các cầu thủ tốc độ của Algeria. Trong khi đó thì bên phía cao thủ Algeria, đội hình xuất phát của họ vẫn chỉ có một sự thay đổi lớn, đó là Maza sẽ được tung vào sân ngay từ đầu và anh sẽ hoạt động phía sau lưng của Guiri. Như vậy ở trận đấu ngày hôm nay, Guiri không đá chính. Thông thường thì Guiri sẽ được bố trí chơi ở vị trí trung phong ảo và Maza sẽ hoạt động phía sau lưng. Nhưng trận đấu này thì bên phía các thủ Algeria, Maza được đẩy lên cao và chơi vị trí trung phong ảo. Anh sẽ hoạt động tự do với sự hỗ trợ của Giroki và Riyad Mahrez. Bây giờ bình luận viên Mạnh Thắng sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn đội hình chiến thuật cũng như là nhân sự của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Thụy Sĩ ra sân với sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1, gồm có đội trưởng mang áo số 10 Granit Xhaka, thủ môn mang áo số 1 Cobel. Bốn cầu thủ thi đấu ở hàng hậu vệ gồm có số 6 Zakaria, trung vệ số 4 Evendi, trung vệ số 5 Akanji và hậu vệ trái Rodriguez mang áo số 13. Hai tiền vệ là Xhaka số 10 đội trưởng và số 8 Ferrer. Ba cầu thủ hậu công đó là Endoy mang áo số 11, Mazambi mang áo số 9 và Vargas mang áo số 17. Tiền đạo cắm của đội Thụy Sĩ trong trận đấu ngày hôm nay đó là Embolo. Ở trên sân thì chúng ta có thể nghe thấy là những tiếng đếm ngược.

trong đó thì tiền đạo mang áo số 22 đó là Maza, đội trưởng mang áo số 7 là Mares thi đấu ở vị trí hộ công cùng với đội trưởng số 7 đó là Awa mang áo số 8 và Chabi mang áo số 10. Hai cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ đánh chặn đó là số 6 Zoroki và số 19 Bentales. Bốn cầu thủ thi đấu ở vị trí hàng phòng ngự gồm có bên phía cánh trái số 15 Nori, bên phía cánh phải là Bengali và hai trung vệ đó là cầu thủ mang áo số 2 Mandy và số 21 Ben Sabani, thủ môn là mang áo số 23 là Zidane. Trở lại với những diễn biến ở trên sân thì các cầu thủ Thụy Sĩ vừa rồi tổ chức một đợt tấn công ở bên phía cánh trái. Và như vậy là quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Algeria. Một trận đấu giữa hai đội Thụy Sĩ và Algeria là trận đấu ngang bằng. Cả hai đều có những cơ hội và có những cách tiếp cận khung thành khác nhau. Chúng ta cũng đã được chứng kiến và đã biết được 6 cặp đấu ở vòng 1/8. Và bây giờ là những trận đấu đầu tiên để có thể xác định nốt 2 cặp đấu còn lại ở vòng 1/8. Bóng được các cầu thủ Thụy Sĩ truyền về cho thủ thành của đội nhà. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ.

Tuy nhiên là các cầu thủ Algeria đã lấy được bóng và phối hợp đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Zidane. Thủ thành mang áo số 23 của đội Algeria đang kiểm soát bóng và phối hợp cùng với đồng đội vẫn ở trong khu vực 16m50 của đội Algeria. Bây giờ thì mới phát bóng sang bên phía cánh phải. Tuy nhiên là các tiền đạo của đội Algeria đã không kiểm soát được bóng. Một pha phối hợp lên trên nhưng không, trọng tài không xác định lỗi của cầu thủ Algeria. Các cầu thủ Thụy Sĩ tranh cướp bóng rất nhanh và họ áp sát rất nhanh. Bây giờ thì bóng được mở sang bên phía cánh phải cho số 6 Zakaria. Zakaria khống chế bóng, đẩy bóng ngược trở về cho đồng đội của mình, đó là số 4 Evendi. Granit Xhaka đã lùi về để tổ chức tấn công cùng với các đồng đội, nhưng pha phát bóng lên phía trước của Granit Xhaka đã không vượt qua được các cầu thủ đội Algeria. Trận đấu bắt đầu với một nhịp điệu vừa phải. Cả hai đều thi đấu khá thận trọng, tranh cướp bóng chủ yếu ở khu vực giữa sân. Bây giờ thì bóng trở lại với vị trí của thủ thành mang áo số 23 của đội Algeria, Zidane. Zidane phối hợp với đồng đội số 21, đó là Bensebani. Bensebani lại phối hợp và bóng trở lại vị trí của Bensebani. Chưa thể thực hiện được một pha tấn công. Bây giờ là một pha phát động bóng, đưa bóng sang bên phần sân của đội Thụy Sĩ. Nhưng các cầu thủ Thụy Sĩ lại kiểm soát được bóng rồi. Đẩy bóng lên ở bên phía cánh phải. Không được, như vậy là pha phối hợp không tốt. Bóng từ chân của Endoy đi ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Algeria ngay trước khu vực giữa sân ở bên phía tay trái theo hướng tấn công của Algeria. Các cầu thủ Algeria không đẩy bóng lên mà lại đưa bóng ngược trở về. Thủ môn và số 21 đó là Bensebani phối hợp và mở một đường chuyền dài. Đua tốc độ, các cầu thủ đội Thụy Sĩ đang triển khai tấn công Algeria, không được. Như vậy là số 10 Chambi đã băng xuống sau đường chuyền của đồng đội, nhưng thủ thành mang áo số 1 Cobel của Thụy Sĩ đã băng ra khỏi khu vực 16m50 và phá bóng ra khỏi đường biên dọc để cho cầu thủ mang áo số 15 Nori thực hiện pha ném biên cho Algeria. Không được. Pha phối hợp bên phía cánh trái đã bị các cầu thủ Thụy Sĩ phá bóng ngược trở lên bên phần sân của đội Algeria. Và bây giờ thì thủ thành Zidane đang kiểm soát bóng. Anh phối hợp với đồng đội đó là Mandy mang áo số 2. Bóng ở trong chân các cầu thủ Algeria. Số 21 đó là Bensavani. Và bây giờ đấy, Mahrez. Vẫn là các cầu thủ của Thụy Sĩ mở bóng sang bên phía cánh phải rất hợp lý, rất chính xác, và các cầu thủ Thụy Sĩ đã khống chế được bóng rồi. Tạt bóng vào, dứt điểm. Không được, một pha dứt điểm trượt bóng của các cầu thủ Algeria. Một tình huống phối hợp tấn công rất hay của các cầu thủ Algeria mở biên sang bên phía cánh phải và rất thoáng để cho đồng đội của mình kiểm soát bóng, chuyền bóng vào khu vực 16m50. Hàng phòng ngự của đội Thụy Sĩ đã giật mình trong tình huống vừa rồi, nhưng rất tiếc là pha dứt điểm cuối cùng của cầu thủ Awa mang áo số 8 đã không trúng vào tâm bóng.

0: rất tiếc cho các cầu thủ. Anseri trong pha phối hợp tấn công vừa rồi và bây giờ tiếp tục là một tình huống tấn công nữa. Số 10 Chanbi đưa bóng vào khu vực trung lộ. Vẫn là các cầu thủ Anseri có bóng bên phần sân của đội Thụy Sĩ. Số 19 đó là Bentaleb. Các cầu thủ Anseri chậm rãi kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà trước khi mở những đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên. Tiếp tục là một tình huống như vậy. Bây giờ là các cầu thủ Anseri có bóng ở bên phía cánh phải. Số 8 Auri mở bóng sang bên phía cánh phải cho Bengali. Số 17 vẫn là các cầu thủ của Anseri khống chế bóng ở bên phía cánh phải. Một đường mở bóng từ bên phía cánh phải sang bên phía cánh trái. Cầu thủ mang áo số 15 Anuri phối hợp. Không, như vậy là bóng lại được truyền ngược trở về bên phần sân nhà cho số 21 là trung vệ Benzani. Xabi bây giờ là số 10. Xabi đang kiểm soát bóng phối hợp cùng với đồng đội. Thủ thành Zidane cũng đã ra khỏi khu vực 16m50 và phối hợp cùng với đồng đội của mình ở tuyến trên. Số 21 đó là Benzani vẫn đang tiếp tục kiểm soát bóng, vượt qua đường trung tâm, đẩy bóng lên cho Anuri. Không được, như vậy là bây giờ số 10 Xabi lại kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ Anseri thi đấu chậm rãi ở khu vực giữa sân và lại mở một đường truyền vào trước khu vực 16m50. Không kịp, thủ thành Kobel của Thụy Sĩ đã băng ra bắt được bóng trước khi cầu thủ mang áo số 6 đó là Zaroki kịp thời kiểm soát được tình huống tấn công cùng với đồng đội. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ đang khống chế bóng từ bên phần sân nhà.
1: 10 phút đầu tiên, thực ra thì bây giờ mới chỉ qua phút thứ 8 thôi, nhưng người ta đã được chứng kiến hai pha chuyền bóng có điểm rơi và chuyển trạng thái rất tốt của cầu thủ Anseri. Đầu tiên là pha phát bóng của Anuri sang bên phía cánh phải cho Riyad Mahrez để cho anh căng ngang vào phía trong. Maza bỏ bóng và sau đó Awa thực hiện một pha dứt điểm, nhưng đáng tiếc là bóng lại không đi đúng trọng tâm. Sau đó là một tình huống treo bóng của Bentaleb cho người đá cặp cùng với mình là Zeruki bất ngờ di chuyển vào khoảng hở giữa bộ đôi trung vệ bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ và đối mặt với thủ thành Kobel bên phía đối phương. Lúc này thì cả hai đội đều đang sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 nhưng cách vận hành là tương đối khác nhau. Bên phía các cầu thủ Anseri họ tập trung phòng ngự với cấu trúc 4-2-3-1 thu gọn. Họ chặn những đường vào tuyến khu vực 4, 14 và vòng cấm địa của các thủ Thụy Sĩ rồi thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến với hai tiền vệ chuyên đánh chặn đó là Zeruki và Bentaleb. Phương án tấn công của các thủ Anseri vào lúc này là dùng những đường chọc khe xuyên tuyến hoặc là đổi hướng từ cánh phải sang cánh trái hoặc là đảo cánh lại từ trái sang phải để tạo thế một vớt một và với những pha căng ngang vào phía trong ở tầm thấp cho các tiền đạo, thực tế là các tiền vệ của mình băng vào để dứt điểm. Đây là trận đấu mà Awa được tung vào sân ngay từ đầu. Tiền vệ đang chơi bóng tại Saudi Pro League cho câu lạc bộ Al Ittihad, đang được bố trí chơi hộ công phía sau lưng cũng một tiền vệ công khác đó là Maza. Maza thì các cổ động viên bóng đá Việt Nam đều biết rồi, anh đã nhận được lời đề nghị từ VFF. Cũng giống như trường hợp của Lucas Zidane, con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane. Tuy nhiên Lucas Zidane không có nhiều cơ hội để chơi bóng cho đội tuyển Pháp và bởi vậy cho nên anh đã nhận lời mời từ Liên đoàn bóng đá Algeria. Lúc này cao thủ Algeria là những người đang cầm bóng nhiều hơn ở trong khoảng 10 phút đầu tiên này. Bóng được mở từ trung lộ, Zeruki sang bên phía trái cho Awa, Awa phối hợp cùng với Chaibi. Chaibi đã bị cắt bóng rồi, bây giờ tới lượt cao thủ Thụy Sĩ chuyển trạng thái. Bóng được mở sang phía cánh trái cho đồng đội của mình di chuyển và phối hợp. Và bây giờ là tình huống tăng tốc của Manjabi. Manjabi cầu thủ mới 22 tuổi và là một trong phát hiện của bóng đá Thụy Sĩ ở giai đoạn vòng bảng. Và như vậy là đã có bàn thắng cho thủ Thụy Sĩ rồi. Pha ghi bàn của Brian Molo. Phút thứ 11 và tỷ số được ghi cho thủ Thụy Sĩ. Đó là một tình huống mà Manjabi đã tăng tốc xâm nhập vào trong vòng cấm địa, đưa bóng xuống đáy biên. Sau đó là một pha căng ngang để cho Embolo đệm bóng ở cự ly cận thành tại vị trí cột 1. Một pha phối hợp chuyển trạng thái trước đó là của Algeri. Bây giờ tới lượt cao thủ Thụy Sĩ cũng chơi với một khối phòng ngự lùi thấp và sau đó chuyển trạng thái với một cầu thủ trẻ có tốc độ, có sức trẻ, can lướt và đi bóng vào trong vòng cấm địa, vừa thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Badi bên phía các cầu thủ Algeri trước khi thực hiện pha căng ngang vào phía trong để cho Embolo đệm bóng ở cự ly cận thành. Phải nói là pha phát triển bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ thực sự là mẫu mực theo đúng kiểu phong cách bóng đá hiện đại. Bóng được đẩy xuống đáy biên và sau đó là một pha căng ngang của Manjami. Sức can lướt của anh đã giúp cho anh vượt qua được sự đeo bám của Mani và căng ngang vào trong để cuối cùng Embolo thực hiện pha đệm bóng đưa cao thủ Thụy Sĩ vươn lên dẫn điểm trước. Đây là một tình huống mà cả Bengali cũng như là Mani đã không theo kèm được với tốc độ của Manjami. Và phía đằng sau thì Ben Sebaini cũng đã thất bại trong việc đeo kèm đối với tiền đạo có độ dày cơm và khả năng càn lướt rất mạnh, đó là Bri Embolo. Tiền đạo của Thụy Sĩ đã nổi lên từ Euro 2020 rồi và anh luôn luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Yakin trên hàng công của Thụy Sĩ mỗi khi cầu thủ này không bị dính chấn thương.
0: Vâng, nói đến Thụy Sĩ là nói đến sự chính xác, và chúng ta đã vừa chứng kiến bàn thắng xuất phát từ những từ chính xác, là sự phối hợp chặt chẽ, nhanh gọn, dứt khoát và cực kỳ hợp lý, cực kỳ chính xác trong từng thời điểm. Số 19 đó là Manjami dốc bóng xuống sát đường biên ngang, quạt lên và sự chỉ có một mình Embolo ở trong vòng vây của các cầu thủ đội Algeria, nhưng Embolo cũng là người duy nhất chạm được bóng. Đó là sự chính xác trong từng pha phối hợp của các cầu thủ Thụy Sĩ. Và sau 11 phút thi đấu, và chúng ta đã thấy rằng là các cầu thủ Algeria có phần nhỉnh hơn ở trong những phút vừa qua, nhưng rồi cuối cùng thì họ lại là người đang bị dẫn trước với tỷ số là 1-0. Bây giờ thì các cầu thủ Algeria lại đang có bóng để tổ chức tấn công. Những áp lực từ đầu trận đã khiến cho chúng ta có hình dung rằng là các cầu thủ Algeria có cơ hội để tìm kiếm được bàn thắng, nhưng không. Chỉ một pha chuyển trạng thái, các cầu thủ Thụy Sĩ đã vượt lên dẫn trước. Và bây giờ thì các cầu thủ Algeri đang phối hợp tổ chức tấn công, bóng ở sát cột cờ góc. Và cuối cùng thì trọng tài xác định là bóng từ chân các cầu thủ Algeri ra khỏi đường biên dọc để cho Zakaria thực hiện pha ném biên cho các cầu thủ đội Thụy Sĩ ở bên phía cánh phải. Bóng được ném vào trong Saka và bây giờ thì trả lại vị trí của thủ thành Kobel. Kobel phát bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân thì các cầu thủ Algeri đã kiểm soát được bóng rồi. Bentaleb mở bóng sang bên phía cánh phải cho Bengani. Mahrez, cầu thủ mang áo số 7, đội trưởng của đội Algeri có bóng và trở bóng ngược trở lại cho Zakaria. Bentaleb, và bây giờ là trung vệ mang áo số 21 Bensebani. Chuyền bóng chọc khe, phối hợp các cầu thủ Algeri phối hợp ở trước khu vực 16m50. Awa dứt điểm nhẹ quá. Pha dứt điểm bằng lòng trong chân phải của Awa vừa rồi hơi nhẹ, và thủ thành Kobel của Thụy Sĩ đã dễ dàng kiểm soát tình huống dứt điểm vừa rồi của cầu thủ mang áo số 8 Awa của đội Algeria. 14 phút đã trôi qua và bây giờ thì Thụy Sĩ đang có lợi thế rất lớn để có thể chơi theo ý đồ của mình. Zakaria phối hợp với Embolo và bây giờ là cầu thủ mang áo số 11 đó là Endoy ở bên phía cánh phải ngang khu vực 16m50 của Algeria, không vượt qua được hậu vệ của đội Algeria đó là Anouri lại có lại bóng sau pha phối hợp cùng với đồng đội và phát bóng lên khu vực giữa sân, một đường mở đợt tấn công dài lên phía trước nhưng không thành công, đồng đội đã băng lên không kịp. Và bây giờ thì các cầu thủ hậu vệ của Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng. Enverdi mở bóng sang bên phía cánh trái cho cầu thủ mang áo số 13 là Rodriguez, và bây giờ là cầu thủ Manjami mang áo số 9. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ chậm rãi có bóng hơi chếch về bên phía cánh trái. Akazi phối hợp cùng đồng đội một pha tiếp bóng hơi dài, nhưng vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng. Manjami tạt bóng vào trong dứt điểm. Endoy phối hợp với đồng đội, vẫn là Fred dứt điểm. Embolo không được. Embolo đã có một tình huống ở ngay trong khu vực 16m50, đó là Zakaria chứ không phải Embolo. Anh đã tiếp bóng ở trong tư thế hơi bị mất trụ, chính vì vậy mà pha dứt điểm đã không có lực. Bóng đi lập bập và đến đôi tay của thủ thành Zidane. Một pha phối hợp cũng khá đơn giản của các cầu thủ đội Thụy Sĩ nhưng đã gây được những sóng gió bên phần sân của đội Algeria. Và suýt chút nữa thôi, nếu như ở trong tình huống mà cầu thủ mang áo số 6 Zakaria không mất trụ, có lẽ là anh đã có được cơ hội dứt điểm uy lực về phía khung thành của đội Algeria. Nhưng rất may cho các cầu thủ Algeria là tình huống đó thì cầu thủ mang áo số 6 Zakaria đã mất trụ khi anh lùi lại phối hợp cùng với đồng đội. Chính vì vậy mà pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 6 Zakaria đã không thành công. Một pha phối hợp tấn công khá tốt của các cầu thủ Thụy Sĩ và họ đã gây được rất nhiều sóng gió bên phần sân, bên khu vực 16m50 của Algeria. Có lẽ là nếu trong tình huống đó mà để lại bóng cho đồng đội thì các cầu thủ Thụy Sĩ có thể đã có được bàn thắng thứ hai. Ở trên sân thì Manzabi, cầu thủ mang áo số 9 của đội Thụy Sĩ đang bị đau và cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế của đội Thụy Sĩ. Tuy nhiên là bây giờ thì anh đã đứng dậy, di chuyển cùng với bác sĩ của đội nhà.
1: Ở tình huống vừa rồi thì Manzabi đúng là bị đau thật. Pha phá bóng của Bengali đã đưa bóng đập vào khu vực vùng gan của Manzabi. Và cũng phải lưu ý rằng đây chính là ngòi nổ trong những đợt tấn công của cầu thủ Thụy Sĩ tốc độ. Và một trong những tình huống tấn công đó đã đem đến bàn thắng để giúp cho cầu thủ Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 11. Trong cả hai pha đưa được bóng vào trong vòng cấm của cầu thủ Thụy Sĩ thì nó đều được khởi xướng từ vị trí của Manzabi. Ở tình huống dẫn tới bàn thắng đó là pha truyền bóng tốt của Vargas. Cũng cần phải chú ý rằng là ở trận đấu này huấn luyện viên Akin có 3 sự thay đổi nhân sự đáng chú ý. Với việc Manzabi được tung vào sân ngay từ đầu để đá hậu công phía sau lưng của Riembolo, Vargas tăng cường khả năng bứt tốc độ ở hành lang bên phía cánh trái, và Zakaria thì vào sân để chấn giữ hành lang bên phía cánh phải của các cầu thủ Thụy Sĩ. Có thể nói là trong 15 phút đầu tiên của trận đấu này, các cầu thủ Thụy Sĩ đang chơi theo đúng kịch bản chiến thuật của các đội bóng đa phần, tìm kiếm và sau đó có chiến thắng cuối cùng ở vòng 32. Đó là họ tìm những đường truyền vào hành lang trong để tạo sự kết nối giữa các hậu vệ cùng với tiền vệ của mình dâng cao, rồi sau đó thực hiện một pha khai thác khoảng trống để cho Embolo nhận bóng, quay lưng dàn xếp cùng với đồng đội. Chỉ có điều là ở tình huống mà Embolo ghi bàn thì đó là một pha đâm bóng của Manzabi xuống đáy biên rồi anh căng ngang vào phía trong để cho Embolo đệm bóng ở vị trí cột 1. Lúc này cầu thủ Thụy Sĩ đang buộc Algeria phải chơi theo kịch bản của mình. Họ sẽ có những thời điểm lựa chọn việc tăng tốc, có những thời điểm chơi kiểm soát bóng và chậm rãi, cầm trịch, cầm nhịp ở bên phần sân nhà, buộc các cầu thủ Algeria phải dâng cao để tranh cướp bóng và từ đó kéo giãn đội hình phòng ngự của cầu thủ Algeria. Điều may mắn cho cầu thủ Algeria là cầu thủ Thụy Sĩ ghi bàn từ rất sớm và các trận đấu trong khuôn khổ của vòng 32 đội cho đến thời điểm này, 7 trên tổng số 12 trận đấu của vòng 32 lúc này đều đã có những kết cục chỉ được quyết định ở trong khoảng 15 phút cuối trận. Và một trong những minh chứng điển hình đó là chiến thắng của cầu thủ Bồ Đào Nha trước Croatia với bàn thắng của Gonzalo Ramos được thực hiện ở phút thứ 90+4, và một bàn thắng không được công nhận của Vadion được thực hiện ở phút thứ 90+17. Nếu như bàn thắng của Vadion được công nhận thì hai đội Bồ Đào Nha và Croatia đã phải bước vào hai hiệp phụ và thậm chí phải phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu. Nhưng ở tình huống ghi bàn của Vadion sau đó thì tổ trọng tài VAR đã vào can thiệp và xác định là trước khi có bàn thắng, một cầu thủ của Croatia đó là Pasalic đã ở tư thế việt vị. Bây giờ trên sân, Aoua đang tranh chấp bóng cùng với Denis Zakaria. Như chúng tôi đã nói, Denis Zakaria, cầu thủ có chiều cao rất tốt, hình thể đậm và vị trí sở trường vốn là một tiền vệ đánh chặn. Anh có thể chơi như ở kỳ Euro 2020, thực tế là được tổ chức năm 2021. Thì anh chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Nhưng ở World Cup lần này thì Zakaria với chiều cao 1m91 đang được kéo lùi về chơi vị trí hậu vệ cánh phải. Và anh sẽ luôn luôn phải đối mặt với những pha phối hợp tam giác của ba cầu thủ bên phía Algeria, đó là Maza, Aoua và đặc biệt là Chaibi, cầu thủ chân giữ hành lang bên phía cánh trái của cầu thủ Algeria. Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Petkovic bên phía Algeria lại bố trí ba cầu thủ đều chơi ở vị trí tiền vệ công phối hợp với nhau, trong đó Maza hoạt động tự do trong vai trò là số 9 ảo.
0: Bây giờ thì Zakaria thực hiện pha ném biên ở bên phía cánh phải cho các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Các cầu thủ Algeria áp sát rất nhanh và đang nỗ lực tranh cướp bóng ngay bên phần sân của đội Thụy Sĩ trước khu vực 16m50. Và như vậy là trọng tài đã xác định lỗi của các cầu thủ đội Algeria. Vừa rồi đó là Zoroki mang áo số 6 đã va chạm với cầu thủ của đội Thụy Sĩ. Và bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ được hưởng quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Rõ ràng là các cầu thủ Thụy Sĩ đang cố gắng làm chậm nhịp độ trận đấu ở bên phần sân nhà trước khi tận dụng tốc độ của Mazabi khuấy đảo khu vực 16m50 của các cầu thủ Algeria. Bây giờ là Akanji mở bóng sang bên phía cánh trái, Rodriguez đánh đầu phối hợp lên, vẫn là các cầu thủ của đội Thụy Sĩ, Rodriguez, Saka, Mazabi mang áo số 9 của đội Thụy Sĩ phối hợp với đồng đội Rodriguez ngang khu vực 16m50 tạt bóng vào. Bóng đã bật vào chân một cầu thủ hậu vệ của đội Algeria ra khỏi đường biên ngang. Các cầu thủ đội Thụy Sĩ sẽ được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên. Vâng, đây cũng là quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu. Vừa rồi thì bóng đã bật vào chân cầu thủ mang áo số 17, đó là Ben Ghani của Algeria, ra khỏi đường biên ngang. Những hướng tấn công chính của các cầu thủ Thụy Sĩ vẫn đang duy trì ở bên phía cánh trái. Và những sự phối hợp đó đã khuấy đảo hàng phòng ngự của đội Algeria. Họ đã có được một bàn thắng và bây giờ Rodriguez thực hiện pha đá phạt góc chéo bóng vào. Các cầu thủ Algeria là người đánh đầu phá bóng ra khỏi khu vực 16m50. Các cầu thủ Thụy Sĩ kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà. Họ không đưa bóng lên. Đó là cầu thủ mang áo số 8 Freire. Freire chuyển bóng ngược trở về. Và thủ thành Cobel đưa bóng lên phía trước cho Saka. Saka lại phối hợp với Freire. Mazabi khu vực giữa sân. Mazabi đi bóng ngược trở về và phối hợp với Akanji, trung vệ mang áo số 5. Số 4 Ivendi phối hợp và một pha bật tường không tốt của các cầu thủ Thụy Sĩ. Các cầu thủ Algeria đã kiểm soát được bóng rồi. Bây giờ là số 21, đó là Besabani. Số 15 Anouri sát bóng ở bên phía cánh trái và phối hợp vào trong. Số 19 Bentaleb mở bóng sang bên phía cánh phải cho Mandi. Trung vệ mang áo số 2 lại mở một đường chuyền dài lên bên phần sân của đội Thụy Sĩ, quá dài mất rồi. Thủ thành Cobel đã bắt được bóng ở trong khu vực 16m50 trước khi tiền đạo mang áo số 10 đó là Chanbi có thể áp sát. Bây giờ thì các cầu thủ của đội Thụy Sĩ đang đẩy bóng lên phía trước. Akanji phối hợp với lên cùng với đồng đội, đó là Vargas và bây giờ là Rodriguez. Số 13 của đội Thụy Sĩ đang có bóng ở bên phần sân của Algeria, hơi trách về bên phía cánh trái phối hợp với Vargas số 17. Vẫn là các cầu thủ của đội Thụy Sĩ. Akanji số 5, trung vệ mang áo số 5 đã lên bên phần sân của đội Algeria để phối hợp cùng với đồng đội. Bóng trở lại vị trí của Rodriguez mang áo số 13 ở bên phía cánh trái và bây giờ là Akanji phối hợp với số 4 Ebeni. Hai trung vệ của đội Thụy Sĩ có bóng ở trong vòng tròn trung tâm phối hợp và bây giờ bóng ở trong chân của Greg Saka mở bóng sang bên phía cánh phải. Zakaria không chế được bóng rồi, ngang khu vực 16m50 tạt bóng vào. Bóng đã bật vào chân cầu thủ mang áo số 15 Anouri và sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc thứ hai dành cho các cầu thủ, không như vậy là một pha ném biên chứ không phải là một tình huống đá phạt góc. Số 11 Endoy của đội Thụy Sĩ đang có bóng để thực hiện pha ném biên cho các cầu thủ đội Thụy Sĩ bên phía cánh phải. Endoy ném bóng phối hợp với Zakaria. Zakaria trả bóng lại cho Mazabi. Mazabi đưa bóng vào khu vực trung lộ cho Akanji và hơi chếch sang bên phía cánh trái Rodriguez. Dứt điểm. Pha sút bóng của hậu vệ cánh trái số 13 Rodriguez ở bên ngoài khu vực 16m50 đã không trúng vào phía khung thành của đội Algeria. Và thủ thành bóng đi ra khỏi đường biên ngang. Đúng lúc này thì trọng tài chính người Argentina, ông Gianfranco Perez, đã cho cầu thủ của hai đội bước vào thời gian nghỉ tiêm nước 3 phút ở giữa hiệp đấu thứ nhất này. Sau 24 phút thi đấu thì các cầu thủ Thụy Sĩ đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước các cầu thủ đội Algeria bằng bàn thắng của cầu thủ mang áo số 7 Embolo được thực hiện ở phút thứ 11 của trận đấu. Đó là một pha chuyển trạng thái rất nhanh của các cầu thủ Thụy Sĩ, một sự phối hợp chuẩn xác ở trong cự ly hẹp. Bóng từ chân của Mazabi đưa vào khu vực 5m50 và số 7 Embolo trong tư thế bị kèm nhưng anh vẫn có thể dứt điểm về phía khung thành của đội Algeria mở tỷ số cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Và sau đó thì cũng là một tình huống phối hợp tấn công nữa của các cầu thủ Thụy Sĩ ở bên phía cánh trái. Nhưng rất tiếc là họ đã không có được bàn thắng thứ hai. Trong 24 phút thi đấu vừa qua thì các cầu thủ Algeria dường như là đội cầm bóng nhiều hơn, có được bóng ở bên khu vực ở bên phần sân của đội Thụy Sĩ nhiều hơn và cũng đã có được những tình huống đưa bóng vào trong khu vực 16m50, có cả những tình huống dứt điểm nhưng đã không thành công, ví dụ như là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 8 đó Awa. Nhưng uy lực từ pha dứt điểm đó của Awa lại không đủ căng, không đủ độ khó để có thể khiến cho thủ thành Cobel của đội Thụy Sĩ gặp nhiều khó khăn. Các cầu thủ Algeria vẫn tổ chức tấn công bằng những đường truyền xuyên tuyến ra phía hơi chếch về bên phía cánh phải của các cầu thủ đồng đội và có nghĩa là bên phía cánh trái của các cầu thủ Thụy Sĩ. Tuy nhiên là tình huống phối hợp đáng chú ý nhất từ đường truyền của Riyad Mahrez vào phía bên trong đã không được đồng đội dứt điểm thành công. Rất tiếc cho các cầu thủ Algeria, họ cũng đã có được những cơ hội cho mình nhưng đã không tận dụng chính xác được như các cầu thủ Thụy Sĩ, và bây giờ thì họ đang bị các cầu thủ Thụy Sĩ dẫn trước với tỷ số là 1-0. Thời gian thi đấu thì vẫn còn rất nhiều.
1: Trong nửa đầu của hiệp 1 trận đấu này, có thể nói là huấn luyện viên Petkovic đang phải vận dụng tất cả mọi kinh nghiệm cũng như là sự hiểu biết về các học trò cũ của mình để có thể đưa ra một chiến thuật cũng như là những nhân sự phù hợp nhất để khai thác các điểm yếu mà ông biết chắc chắn là rất rõ về những cầu thủ mà Thụy Sĩ đang có mặt ở trên sân. Lúc này có tới già nửa đội hình của Thụy Sĩ đang thi đấu ở trên sân là những học trò cũ của huấn luyện viên Petkovic. Bản thân ông Petkovic cũng là một huấn luyện viên người Thụy Sĩ. Và trước khi bước vào trận đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria, ông Petkovic trong phần trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước trận đấu cũng đã nói rằng là tính chuyên nghiệp sẽ giúp cho ông gạt bỏ mọi vương vấn với tư cách là một công dân Thụy Sĩ và vương vấn với chính các học trò cũ đã gắn bó cùng với mình 7 năm suốt giai đoạn từ 2014 cho đến 2021. Lúc này có thể kể ra những cái tên trong đội hình của Thụy Sĩ đã từng thi đấu dưới sự dẫn dắt và thậm chí là dìu dắt của ông Petkovic. Đầu tiên phải kể tới chính là Bri Embolo, khi đó mới 22 tuổi nhưng đã được trao suất để tham dự Euro 2021. Đó là Granit Xhaka, trụ cột của đội tuyển Thụy Sĩ. Khi đó vẫn còn có một nhóm các cầu thủ Albania cơ thi đấu trong đội hình của đội tuyển Thụy Sĩ, và có lẽ là mọi người cũng sẽ không quên một trong những cái tên rất được nhắc tới, đó là Sakiri. Ngoài ra còn có trung vệ Manuel Akanji, rồi hậu vệ trái Ricardo Rodriguez và tiền vệ trung tâm Freuler, người đá cặp cùng với Granit Xhaka vào lúc này. Đó là những cái tên mà cao thủ Thụy Sĩ đã từng thi đấu dưới thời của huấn luyện viên Petkovic, đã từng đưa đội tuyển Thụy Sĩ vào tới vòng đấu loại trực tiếp và chiến thắng các cầu thủ Pháp ở vòng tứ kết của Euro 2021. Khi đó thì các thủ Thụy Sĩ mặc dù bị đánh giá thấp hơn Pháp nhưng đã bất ngờ cầm chân được đội tuyển Pháp trong thời gian thi đấu chính thức và loại đội tuyển Pháp bằng thi đấu luân lưu. Và một trong những người đã sút hỏng đó là Kylian Mbappe. Tháng 2 năm 2024 thì ông Petkovic đặt bút ký hợp đồng để dẫn dắt đội tuyển Algeria. Đó là câu chuyện của ông Petkovic cùng với đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Algeria. Quay trở lại với những diễn biến ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Algeria sau quãng thời gian tiếp nước tiếp tục đẩy cao đội hình, tiếp tục là những người cầm bóng. Họ đang cầm bóng lên tới 60%. Mỗi bên đều đã có 3 pha dứt điểm cầu môn, nhưng Thụy Sĩ có 2 lần trúng đích và 1 lần đưa được bóng vào lưới. Bên phía Algeria có một pha dứt điểm của Aoua, một tình huống dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm, bóng đi quá nhẹ. Và một tình huống khác là cú sút của Aoua ở một tư thế thuận lợi hơn trong vòng cấm nhưng lại không sút bóng trúng trọng tâm. Bây giờ trên sân, Mandy mở bóng sang bên phía cánh trái cho Adnouri. Adnouri đối mặt với Daniel Doi không vượt qua được. Daniel Doi đã cướp được bóng và mở tốc độ ở hành lang bên phía cánh phải. Lập tức là một pha phạm lỗi với một tình huống đẩy người từ phía sau của Adnouri. Đây chắc chắn vẫn là một trận đấu mà cả hai đội chứ không riêng một đội đều tìm kiếm những cơ hội để chuyển trạng thái nhanh, bởi trong đội hình của họ đều có những cầu thủ có tốc độ, có sự lắt léo. Điểm hạn chế hơn của Algeria so với Thụy Sĩ đó là yếu tố tốc độ. Riyad Mahrez vào lúc này đã không còn có tốc độ và sự lắt léo của thời còn khoác áo Manchester City. Những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân và sự lắt léo đó là Maza, là Chabi, là Aua thì không có được tốc độ như cách mà Vargas, Manjami và Dan Endoy vào lúc này đang sở hữu. Đây chính là ưu thế của các cầu thủ Thụy Sĩ trước đối thủ của mình.
0: Lại một pha tấn công nhanh của các cầu thủ Thụy Sĩ để tận dụng tốc độ của các cầu thủ ở phía trên. Nhưng lần này thì bóng đã đi ra khỏi đường biên dọc. Họ ném biên, Freuler mang số 8 quả bóng và bây giờ là MND số 4. Manuel Akanji phối hợp với Rodriguez và bây giờ là đội tấn Thụy Sĩ tấn công ở bên phía cánh trái. Bóng trở lại khu vực giữa sân cho Granit Xhaka. Vẫn là các cầu thủ đội Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng. Manjami mở bóng cho Rodriguez ở bên phía cánh trái và bây giờ là Vargas đang đua tốc độ. Vẫn là Vargas, anh đã vượt qua được hai cầu thủ của đội Anzari ở trong khu vực 16m50. Vẫn là Vargas tạt bóng vào trong, không được. Năm bóng áo trắng đã hỗ trợ cho nhau và để kiểm soát pha đột phá vừa rồi của cầu thủ mang áo số 17. Đó là Vargas của đội Thụy Sĩ. Trọng tài đã xác định là một tình huống ném biên. Và bây giờ bóng được ném cho Manjami. Manjami, Xhaka và Rodriguez, Manjami ở bên phía cánh trái lại đang đột phá đi qua hai cầu thủ của đội Anzari. Không được, đến cầu thủ thứ ba thì đã không thành công. Bây giờ thì các cầu thủ Anzari cướp được bóng và khiến cho các cầu thủ Thụy Sĩ phải phạm lỗi. Số 17 chính là người đã phạm lỗi với các cầu thủ của đội Anzari. Khá lắt léo trong những tình huống đi bóng của cầu thủ mang áo số 17 trước đó đã khiến cho hàng phòng ngự của đội Anzari phải rất vất vả mới có thể hóa giải được pha đi bóng của cầu thủ mang áo số 17 Vargas của đội Thụy Sĩ. Bây giờ thì các cầu thủ đội Thụy Sĩ đang lùi về để cho Anzari thực hiện pha đá phạt. Thủ thành mang áo số 23 Zidane đá phạt rất mạnh lên khu vực giữa sân, nhưng các cầu thủ Thụy Sĩ đánh đầu pha bóng ngược trở lại. Bóng vẫn ở khu vực giữa sân trong sự tranh chấp của cầu thủ hai đội. Mahrez mở bóng rất mạnh sang bên phía cánh trái cho đồng đội lên tham gia tấn công, kịp không? Vẫn là các cầu thủ Anzari. Không, như vậy là trọng tài đã xác định lỗi của số 15 Anuri trong pha va chạm với cầu thủ của đội Thụy Sĩ Endoy ở bên phía hành lang bên phía cánh trái của đội Anzari. Bóng được truyền từ vị trí của cầu thủ mang áo số 7 đó là Riyad Mahrez từ bên phía cánh phải sang bên phía cánh trái để đồng đội băng lên nhưng đã không thành công. Bây giờ thì MVD mang áo số 4 của đội Thụy Sĩ, trung vệ của đội Thụy Sĩ có bóng phối hợp với số 5 Akanji. Các cầu thủ Thụy Sĩ đang chậm rãi đẩy bóng sang bên phần sân của đội Anzari nhưng pha phối hợp bật tường vừa rồi đã không thành công. Các cầu thủ Anzari đã kiểm soát được bóng và số 15 Anuri đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Zidane. Zidane lại mở bóng sang bên phía cánh phải cho Mahrez, không được. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã đánh đầu chuyền bóng ngược trở lại. Bóng vẫn luồn quẩn ở khu vực giữa sân trong sự tranh chấp khá quyết liệt của cầu thủ hai đội. Và cuối cùng thì Xhaka đẩy bóng lên thì bóng đã đi ra khỏi đường biên dọc. Số 15 Anuri, hậu vệ cánh trái của đội Anzari đang có bóng ở trên tay để thực hiện pha ném biên cho các cầu thủ Anzari. Anuri ném bóng ngược vào trong và bóng trở lại vị trí của Anuri. Anuri đẩy bóng lên phía trước. Trọng tài đã cắt còi, có lẽ là một cầu thủ của đội Thụy Sĩ đã phạm lỗi với số 15 Anuri của đội Anzari. Anuri đã đứng dậy và tiếp tục thi đấu cùng với đồng đội ở trên sân. Nhưng các cầu thủ Anzari sẽ được hưởng quả đá phạt từ bên phần sân nhà. Bên phía cánh trái, vị trí mà cầu thủ mang áo số 15 Anuri bị phạm lỗi sát đường biên dọc. Các cầu thủ Anzari lại đẩy bóng sang bên phần sân của đội Thụy Sĩ bằng một đường truyền dài nhưng lại không thành công. Các cầu thủ Thụy Sĩ phá bóng ngược trở lại và bây giờ Embolo phối hợp cùng với đội Ferreira không tiếp cận được trái bóng. Anzari lấy được bóng rất nhanh và đẩy bóng về cho thủ thành Zidane. Và bây giờ là số 19 Bentaleb. Bentaleb truyền dài lên phía trước, không tới được vị trí của số 22 Maza. Nhưng bây giờ thì các cầu thủ đội Anzari lại lấy được bóng sau pha phối hợp không tốt của các cầu thủ đội Thụy Sĩ ở bên phần sân nhà. Lại một đường truyền không chuẩn và bây giờ là Manjami đang dốc bóng ở bên phía cánh trái cho đội Thụy Sĩ. Chỉ có một mình Embolo băng lên hỗ trợ đồng đội. Manjami đang chờ và cuối cùng anh tìm cách vượt qua cầu thủ mang áo số 10 của đội Anzari, đó là Chabi. và Xabi đã buộc phải phạm lỗi và trọng tài đã rút thẻ vàng phạt cầu thủ mang áo số 10 của đội Anzeri, đó là Xabi. Một tình huống mà Manzabi đã sử dụng kỹ thuật và tốc độ của mình. Anh chứng lại một nhịp sử dụng động tác kỹ thuật để vượt qua sự truy cản của Xabi, buộc Xabi phải phạm lỗi. Các cầu thủ đội Thụy Sĩ sẽ được hưởng quả đá phạt bên ngoài khu vực 16m50, ngay phía trên khu vực góc vuông. Một tình huống sẽ là rất nguy hiểm với những quả treo bóng vào khu vực 16m50 và sự áp sát cũng như là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo đội Thụy Sĩ sẽ khiến cho các cầu thủ Algeri sẽ phải rất chú tâm tổ chức phòng ngự. Và bây giờ thì Vargas đang đứng trước bóng cầu thủ mang áo số 17 của đội Thụy Sĩ. Vargas, trọng tài thì đang điều chỉnh các cầu thủ ở trong khu vực 16m50, dàn xếp các cầu thủ tránh những va chạm. Và Vargas sẽ là người đang đứng trước bóng để thực hiện pha đá phạt cho các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Anh treo bóng vào khu 16m50, đánh đầu không trúng khung thành. Vừa rồi là pha đánh đầu của cầu thủ mang áo số 6, đó là Zakaria, nhưng đã không hướng về phía khung thành của thủ thành Zidane. Zakaria cũng đã có một pha dứt điểm bằng chân, nhưng rất tiếc là ở trong tư thế dứt điểm đó thì Zakaria đã mất trụ và không thể thực hiện một pha dứt điểm chuẩn xác về phía khung thành của đội Algeria. Và trong tình huống đá phạt vừa rồi thì Zakaria lại có cơ hội băng lên để thực hiện pha dứt điểm bằng đầu. Bây giờ thì các cầu thủ đội Algeria có bóng ở bên phía cánh phải. Một đường chuyền dài lên khu vực giữa sân và Akanji, số 5 của đội Thụy Sĩ, đánh đầu phối hợp cùng với đồng đội. Bóng trở lại vị trí của Akanji. Phút thứ 38 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội Thụy Sĩ. Một tình huống bỏ bóng để thoát đi của số 10 Saka đã không thể vượt qua cầu thủ Anzeri. Và bây giờ là Manzabi đang tiếp tục tổ chức tấn công, lại phối hợp không tốt với cầu thủ mang áo số 7, đó là Embolo. Cầu thủ Anzeri cắt được bóng và đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Vẫn là các cầu thủ Anzeri đưa bóng sang bên phía cánh trái. Bây giờ là số 8, đó là Awa phối hợp, và đã có lỗi của các cầu thủ Thụy Sĩ. Endoy đã có một tình huống va chạm với cầu thủ mang áo số 8 của đội Anzeri. Cầu thủ này đang nằm đau ở trên sân và anh ra hiệu cho trọng tài rằng là va chạm đó thì cầu thủ Endoy đã chơi cùi trỏ, nhưng trọng tài không xác định lỗi đó. Bây giờ thì các cầu thủ Algeria thực hiện pha đá phạt và Riyad Mahrez chuyền lên không được ở bên phía cánh phải. Pha chuyền bóng của Mahrez đã không tới được vị trí của đồng đội, không tới được vị trí của Marzan số 22. Các cầu thủ Thụy Sĩ không chơi bóng và Endoy phối hợp với Embolo, bóng trở lại vị trí của Endoy, khu vực giữa sân đẩy bóng cho Vargas ở bên phía cánh trái. Số 17 của Thụy Sĩ đang không chơi bóng rồi. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ trả bóng ngược trở về cho Rodriguez và bây giờ là Granit Xhaka. Không vội vàng, các cầu thủ Thụy Sĩ kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân và hai trung vệ của họ đang không chơi bóng. Bóng được truyền vào trước khu vực 16m50. Các cầu thủ Anzeri đánh đầu phá bóng ra và bây giờ là Zakaria, số 6 của Thụy Sĩ, đẩy bóng sâu xuống. Số 11 Endoy ngang khu vực 16m50 truyền bóng vào, không được. Bóng lại tìm tới vị trí của số 7 Embolo. Nhưng Embolo lần này đã bị theo kèm rất sát và anh đã không thể thực hiện được một pha dứt điểm về phía khung thành của Zidane. Sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc mà thôi. Trọng tài xác định rằng bóng bật người hậu vệ mang áo số 2 Mandy của Algeria ra khỏi đường biên ngang và các cầu thủ đội Thụy Sĩ sẽ được hưởng quả đá phạt góc thứ hai. Quả phạt góc này thì ở bên phía cánh phải và số 17 tiền vệ cánh trái của đội Thụy Sĩ lại băng sang để thực hiện pha đá phạt góc cho các cầu thủ đội Algeria. Anh chia bóng vào và các cầu thủ Algeria đánh đầu phá bóng ngược trở lên. Sự phối hợp bằng đầu giữa Granit Xhaka đưa bóng vào khu vực 16m50 cho đồng đội đã không chuẩn xác. Cầu thủ Algeria phá bóng lên khu vực giữa sân và bây giờ chính họ là người đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân nhưng không thể tổ chức tấn công. Các trung vệ của Algeria đang kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà và bây giờ thì mới phối hợp ở khu vực trung lộ, mở bóng sang bên phía cánh phải. Riyad Mahrez đang có bóng ở bên phía cánh phải, anh đang tìm đồng đội và chuyền ngược trở về cho số 17 Bengani. Bengani đưa bóng vào khu vực trung lộ. Aouré, số 8 của đội Awa của đội Algeria, có bóng mở bóng sang bên phía cánh phải. Riyad Mahrez, Mahrez buộc phải chuyền ngược trở về cho Bengani và bây giờ là số 21, đó là Besabini, mở bóng xuống bên phía cánh phải, không được. Rodriguez Hậu vệ cánh trái số 13 của đội Thụy Sĩ đã đánh đầu phá bóng ra khỏi đường biên ngang để cho các cầu thủ Algeria được hưởng quyền đá phạt góc. Quả đá phạt góc đầu tiên của các cầu thủ Algeria. Lần này thì họ thực hiện pha đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Một pha chuyển hướng tấn công rất tốt của các cầu thủ đội Algeria và bây giờ thì họ sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Bóng được treo vào khung 16m50. Các cầu thủ Thụy Sĩ đánh đầu vào bóng ngược trở ra và cầu thủ mang áo số 10 đó Chami phối hợp cùng đồng đội và bóng được mở sang bên phía cánh trái. Quá mạnh. Một đường chuyền quá mạnh cho số 22 Mazan đã không thể kiểm soát được bóng. Trong khi đó thì ở trong khu vực 16m50 thì cầu thủ mang áo số 19 Bentaleb của đội Algeria đang nằm đau. Tuy nhiên là anh cũng đã có thể đứng dậy tiếp tục thi đấu cùng với đồng đội mà không cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Bây giờ thì Chanbi đang di chuyển ngược trở lại bên phần sân nhà. Trong khi đó thì các cầu thủ Thụy Sĩ được hưởng quyền ném biên ở bên phía cánh phải. Zakaria ném bóng lên và một lần nữa thì các cầu thủ Algeria làm bóng ra khỏi đường biên dọc.
1: Ở tình huống va chạm vừa rồi giữa hậu vệ Rodriguez và Bentaleb bên phía các thủ Algeria sẽ có những người hâm mộ giải thích và yêu cầu hỏi là tại sao ở tình huống va chạm giữa Vega cùng với hậu vệ của Croatia thì lại có penalty cho Bồ Đào Nha, trong khi ở tình huống này thì trọng tài lại không thổi phạt đối với cầu thủ của Thụy Sĩ khi mà Bentaleb bị ngăn cản di chuyển ở trong vòng cấm. Liệu có phải là có một tiêu chuẩn kép hay không? Thực ra thì các quyết định của một số trọng tài ở World Cup lần này vẫn gây tranh cãi. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin giải thích nhanh ở hai tình huống khác nhau hoàn toàn. Trong tình huống mà Bồ Đào Nha tổ chức tấn công, Vega là người đã tham gia và di chuyển vào tình huống hướng bóng đang tiến vào trong khu vực 16-50 và anh bị cầu thủ của Croatia kéo ở phía đằng sau dẫn tới việc bị ngã. Còn ở tình huống va chạm giữa Bentaleb cùng với Rodriguez của Thụy Sĩ ở trong vòng cấm vừa rồi thì Rodriguez chỉ đơn giản là đưa tay chặn vào bụng của Bentaleb và nó không được xem như là một tình huống phạm lỗi. Đây là phần giải thích nhanh lý do chuyên môn tại sao trọng tài lại không thổi phạt. Quay trở lại với những diễn biến ở trong hiệp 1 của trận này, thời gian thi đấu còn lại khoảng chừng 5 phút nữa cộng thêm cả thời gian bù giờ 3 phút để hai đội tiếp nước. Có thể nói là ở trong hiệp 1 của trận này, việc các thủ Thụy Sĩ có được bàn thắng dẫn trước và lúc này cũng đang dẫn trước với tỷ số 1-0, thậm chí là có cơ hội để có thêm bàn thắng nữa vẫn rất cao, hoàn toàn là hợp lý. Họ có chỉ số kỳ vọng ghi bàn cao hơn và điều quan trọng hơn nữa đó là chỉ số kỳ vọng sút bóng thành bàn cao hơn vượt trội so với các thủ Algeria. Chỉ số kỳ vọng sút bóng thành bàn của các thủ Algeria chỉ là 0.05, còn của các thủ Thụy Sĩ là 0.5. Có thể thấy là số lần dứt điểm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc là số lần dứt điểm và chất lượng dứt điểm của các thủ Thụy Sĩ cao hơn rất nhiều so với Algeria. Chưa kể tới việc là các thủ Thụy Sĩ có 13 lần đưa được bóng vào trong vòng cấm của các thủ Algeria, trong khi Algeria chỉ có 2 lần. Đây là một sự chênh lệch rất là lớn. Ở trong hiệp 1 cho đến thời điểm này, Thụy Sĩ cũng có 5 pha dứt điểm cầu môn và có 2 lần trúng đích. Còn các thủ Algeria là 3 và 1 lần trúng đích. Cơ hội rõ rệt, mỗi bên có 1. Và Thụy Sĩ thì tận dụng được cơ hội để ghi bàn với pha chạm bóng của Embolo. Có thể nói ngắn gọn là đội tuyển Thụy Sĩ có chất lượng lên bóng và tốc độ cũng như là sự đột biến, những yếu tố cực kỳ quan trọng trong bóng đá hiện đại. Họ làm điều đó tốt hơn so với Algeria ở trong hiệp 1, bất chấp việc Algeria cầm bóng lên tới 60%. Tuy nhiên ở các kỳ World Cup 2022 và những gì đang diễn ra ở World Cup 2026 này cho thấy các đội bóng cầm bóng không có nghĩa là đội bóng đó sẽ có được kết quả thuận lợi và giành chiến thắng cuối cùng. Bây giờ trên sân, Algeria phối hợp với nhau và phối hợp giữa Aduri cùng với Chanbi. Như vậy là thời gian bù giờ của hiệp 1 là 4 phút. Sự phối hợp ở cự ly ngắn với những pha bật tường 1-2 của các thủ Algeria là vẫn rất tốt, nhưng việc đưa bóng vào trong vòng cấm địa lúc này thì lại đang chưa làm tốt. họ đang thiếu đi một trung phong mục tiêu, điều mà Thụy Sĩ có thừa với cả Manjami và Embolo. Họ lại có hai cầu thủ có tốc độ rất tốt và sự lắt léo ở hai bên cánh là Daniel Doi và Vargas. Cả hai cầu thủ này đều có cả hai yếu tố, đó là tốc độ và sự lắt léo trong kỹ thuật cá nhân. Trong khi đó thì Algeria đang thiếu yếu tố tốc độ. Họ có kỹ thuật cá nhân ở Mahrez, ở Maza, ở Aoua và Chabi, nhưng lại không có một cầu thủ có tốc độ, không có một tiền đạo mục tiêu để có thể nhồi bóng vào trong vòng cấm địa, từ đó quay người, làm tường và tạo cơ hội để cho các vệ tinh từ tuyến 2 băng lên dứt điểm. Đây chính là sự khác biệt về mặt nhân sự, là sự khác biệt về cách tiếp cận khu vực 16-50 của hai đội bóng. Ở trên sân bây giờ thì Bengali đang có bóng, anh trả bóng lại cho Mahrez mở vào trong trung lộ. Pha dâng cao của Ben Sebani, anh mở sang trái cho Adruri. Adruri vào lúc này chưa có được những pha đưa bóng xuống ngang khu vực 16-50 và tạt vào trong. Anh liên tục bị đối mặt với tình huống lùi về để hỗ trợ phòng ngự của Daniel Doi. Chưa kể tới phía đằng trước còn có một Zakaria cao tới 1m9. Bây giờ trên sân lại là Mahrez treo bóng vào trong, Maza dứt điểm. Maza đệm bóng. Như vậy là Aoua không chơi bóng nhịp một, bóng nảy vào bụng, nảy ra đến đúng vị trí của Maza. Nhưng cũng giống như trường hợp của Aoua dứt điểm ở đầu hiệp đấu này, cú sút bằng chân trái của Maza nhanh đấy nhưng mà lại thiếu chính xác. Đây cũng một lần nữa cho thấy sự khác biệt về khả năng dứt điểm cơ hội tạo ra trong vòng cấm. Bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ, Embolo chỉ có một lần chạm bóng ở trong vòng cấm, nhưng nó gần như là một tình huống chơi bia snooker mà Manjami mượn má để đưa được bóng vào khung thành của Algeria. Tình huống trả bóng của Manjami về tuyến hai là khá mạnh và nó chỉ cần đậm vào ống đầm của Brie Embolo là đã có bàn thắng cho Thụy Sĩ. Trong khi đó cả Aoua cũng như là Maza vào lúc này đều có thể tung ra những cú sút, tuy nhiên đó đều là những cú sút thiếu lực và không chính xác. Cú sút của Aoua thì đi chệch cột dọc khung thành bên phía tay phải của Cobel, còn cú sút của Maza bằng chân trái thì lại đi chệch cột dọc khung thành bên phía tay phải của thủ môn đội Thụy Sĩ. Đó, các bạn có thể thấy dứt điểm cầu môn nhiều không có nghĩa là sẽ có bàn thắng, cầm bóng nhiều không có nghĩa là sẽ dẫn trước. Đây là điều mà như người ta vẫn thường nói rằng là bóng đá cũng như thế giới này đều đang tiến hóa. Murat Yakin chính là người đã tiếp quản chiếc ghế của Petkovic sau kỳ World Cup 2021. Ông Petkovic đã kết thúc nhiệm kỳ 7 năm của mình. Nhiệm kỳ có thể nói là rất thành công khi mà ông Petkovic đã cùng với sự thành công ở kỳ World Cup 2021 đưa đội tuyển Thụy Sĩ vào tới vòng tứ kết. Ở đó thì ông Petkovic cùng với nhóm cầu thủ gốc Thụy Sĩ thực tế là di tản từ Kosovo, sau đó nhập cư và nhận quốc tịch Thụy Sĩ. Có thể kể ra một trong những cái tên còn sót lại trong đội hình Thụy Sĩ vào lúc này đó là Granit Xhaka, ngoài ra còn có Sakiri, Jemeli, Daisara, Memedi. Đó đều là những cầu thủ đã tạo ra nền móng cho bóng đá Thụy Sĩ hiện tại. Và Yakin tiếp tục phát triển trên nền tảng mà Petkovic để lại. Như vậy là trọng tài Fanco người Argentina đã thổi còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Algeria. Với kết quả, các cầu thủ Thụy Sĩ đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0. Bàn thắng được thực hiện do công của Brie Embolo ở phút thứ 11. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Và chúng tôi xin một lần nữa được nhắc lại là buổi tường thuật các trận đấu trong khổ của World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam có sự hân hạnh đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam, Việt Lốt.
2: Công ty xổ số điện toán Việt Nam, Việt Lốt là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Việt Lốt đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55. Sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D Cộng, Mac 3D Pro. Sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18.

Gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi quay trở lại với sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver của Canada để chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Algeria. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ Thụy Sĩ với pha lập công của Embolo ở phút thứ 10. Lúc này thì các cổ động viên ở trên các khán đài của sân vận động đang đếm ngược để cho cầu thủ của Thụy Sĩ sẽ tiến hành việc giao bóng. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, các cầu thủ Thụy Sĩ trong trang phục thi đấu màu đỏ và âm thanh bên phía tay phải, Algeria trong trang phục thi đấu màu trắng và âm thanh bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ Thụy Sĩ hoàn toàn xứng đáng có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước, và thực tế là họ đã có được bàn thắng dẫn trước bởi một kịch bản dập khuôn theo đúng form bóng đá hiện đại. Lùi sâu, chậm rãi, xây dựng thế trận phòng ngự chắc, tìm kiếm cơ hội chuyển đổi trạng thái nhanh, và có những cầu thủ có tốc độ, có những tiền đạo mục tiêu ở trong vòng cấm. Lẽ ra thì các cầu thủ Thụy Sĩ thậm chí là còn phải có hai cơ hội ghi bàn cơ, chứ không phải là một. Bây giờ là tỷ số được nâng lên thành 2-0. Và chúng tôi đang định nói rằng là cơ hội cao để cho các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ có được bàn thắng thứ hai ngay ở những phút đầu của hiệp 2 này. Chưa kịp nói, vâng, vẫn còn đang cố gắng diễn giải vì sao là Algeria bị dẫn trước và vì sao thì Thụy Sĩ chuẩn bị có thêm bàn nữa, thì Daden Doi đã cụ thể hóa với pha lập công ở phút thứ 46. Một lần nữa bóng được cao thủ Thụy Sĩ chuyển đổi vào trong 1/3 cuối sân rất nhanh, và sau đó là một đường căng ngang để cho Daden Doi thoải mái không có một ai theo kèm

0: đứng ở rìa vòng cấm, tung ra một cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải vào góc xa khung thành. Vấn đề của các thủ Thụy Sĩ và Algeria đó là chất lượng của những tình huống sút bóng trúng đích, tức là chỉ số kỳ vọng sút bóng trúng đích thành bàn của các thủ Thụy Sĩ cao gấp 3 lần so với các thủ Algeria. Cú sút của Daniel Doi mặc dù đã chạm vào những đầu ngón tay của Zidane, nhưng như người ta vẫn thường nói rằng là trái bóng Chionda ở kỳ World Cup lần này mặc dù có quỹ đạo đi không lắt léo và thất thường như là trái Zabulani của World Cup 2010, nhưng bởi vì Chionda là một trái bóng có số miếng ghép ít nhất, chỉ có 4 miếng ghép thôi, và nó được sản xuất bằng công nghệ ép nhiệt. Vì vậy cho nên là tốc độ của trái bóng đi nhanh hơn so với mắt thường nhìn cũng như là phán đoán của thủ môn. Do đó mặc dù đã có những tình huống thủ môn chạm được tay vào bóng đấy, nhưng mà bóng vẫn trội qua những đầu ngón tay để cuối cùng vẫn đi vào lưới. Đây là điều mà các thủ môn đã trải nghiệm, và một trong những người trải nghiệm điều đó và thấm thía đau nhất đó chính là thủ thành Jion Suzuki của đội tuyển Nhật Bản, khi anh để cho bóng đi qua những đầu ngón tay của mình, bay vào lưới sau cú sút không quá nhẹ của Martinelli ở phút thứ 90+5, đem về chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Brazil. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ một lần nữa đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục lại diễn giải những vấn đề chiến thuật mà Thụy Sĩ và Algeria đã tạo ra ở trong hiệp 1 và kịch bản ở trong hiệp 2. Vì sao các cầu thủ Thụy Sĩ lại có cơ hội cao hơn để có thể ghi được bàn thắng? Đó chính là vì họ duy trì, đầu tiên đó là thế trận, tiếp đó là chỉ số kỳ vọng ghi bàn, và tiếp đó nữa là chỉ số kỳ vọng ghi bàn từ những cú sút trúng đích vượt trội so với đối thủ. Xu hướng của các thủ Thụy Sĩ ở trong hiệp 2 sẽ là quản nhịp, tăng độ chắc khi mất bóng, tránh rủi ro, rồi tìm kiếm cơ hội phản công. Thì đó, họ đã làm tất cả những gì mà chúng tôi định nói thì bây giờ mới kịp nói. Daniel Doi đúng là không phải nhanh nhẩu đoảng đâu các bạn ạ, mà là anh ta cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng mà rất hợp lý để giúp cho các thủ Thụy Sĩ vào lúc này đang tạm thời có một lợi thế rất là lớn. Nhưng một điều nữa chúng tôi vẫn cần phải nhắc lại rằng đã có một đội bóng châu Âu lội ngược dòng sau khi để đối phương dẫn trước 2 bàn. Đó là một đối thủ đến từ châu Phi. Cần phải nhớ rằng là Senegal đã dẫn trước các cầu thủ Bỉ trong hầu như suốt trận đấu với cách biệt 2 bàn, để rồi sau đó các cầu thủ Bỉ có 2 bàn thắng ở các phút thứ 86 và 89, gỡ hòa 2 đều, và cuối cùng Tielemans ấn định chiến thắng 3-2 ở phút thứ 120+5 từ chấm phạt nền. Bây giờ tại sao các thủ châu Phi, đó là Algeria, lại không thể làm được điều đó trước một đội bóng đến từ châu Âu là Thụy Sĩ? Anh Thắng, anh có nhận định như thế nào ạ?
1: Vâng ạ, rõ ràng là những gì mà chúng tôi truyền tải tới quý vị và các bạn và ở trong tình huống vừa rồi lại một lần nữa chứng minh khả năng biến cơ hội thành bàn thắng của các cầu thủ Algeria là rất khác biệt so với các cầu thủ Thụy Sĩ. Họ vừa rồi lại có một tình huống dứt điểm ở trong tư thế chống trải trong khu vực 16m50, và pha dứt điểm đó lại trúng vào chân cầu thủ của đội Thụy Sĩ, mặc dù là ở một tư thế cực kỳ chống trải, và thủ thành Cobel của Thụy Sĩ cũng đã đổ sai hướng trong tình huống cản phá, nhưng các cầu thủ đội Algeria đã lại một lần nữa không thể biến những cơ hội có vẻ rất ngon ăn thành bàn thắng. Nếu như trong tình huống vừa rồi các cầu thủ Algeria tận dụng thành công thì có lẽ là những phút còn lại của hiệp đấu thứ hai này sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều, chứ không phải là một khoảng cách 2 bàn đang được các cầu thủ Thụy Sĩ thiết lập ở trong trận đấu như ngày hôm nay. Các cầu thủ Algeria khả năng tận dụng thời cơ là một câu hỏi rất lớn mà huấn luyện viên Petkovic cần giúp các học trò xử lý ở trong những phút còn lại của trận đấu này. Nếu như các cầu thủ Algeria muốn có được một thế trận tốt hơn, muốn có được một kết quả khả quan ở trong những phút còn lại của trận đấu. Bây giờ thì ở trên sân, các cầu thủ Algeria trong một tình huống tấn công họ đã phạm lỗi với các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã nhập cuộc ở hiệp đấu thứ hai này một cách quá nhanh, và dường như là họ khiến cho các cầu thủ Algeria đã

0: choáng váng với sự nhập cuộc này. Sự áp sát liên tục của các cầu thủ Thụy Sĩ ngay trong những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai khiến cho những tình huống phá bóng của các cầu thủ Algeria đã không thật sự dứt khoát mở ra những cơ hội cho các cầu thủ Thụy Sĩ, và Endoy đã tận dụng thành công khi có bóng ở trên vạch 16m50. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ có được khoảng cách 2 bàn và họ có quyền chơi thong dong ở những phút còn lại, buộc các cầu thủ Algeria phải đẩy cao tốc độ, và sự đẩy cao tốc độ, đẩy cao đội hình cũng sẽ mở ra những cơ hội tiếp theo cho các cầu thủ Thụy Sĩ với các cầu thủ có thể lực, thể hình và độ lắt léo như Vargas, như Endoy, như cầu thủ mang áo số 9 Manjabi. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến những phút thi đấu tiếp theo, trận đấu giữa hai đội Algeria và Thụy Sĩ, xem các cầu thủ Algeria sẽ thi đấu như thế nào ở những phút còn lại. Họ vẫn đang thể hiện sự quyết tâm rất lớn tìm kiếm bàn thắng vào lưới của Kobel. Tuy nhiên là những cơ hội dù được mở ra nhưng lại không thể kết thúc và không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hết những pha dứt điểm của Marzan, của Awa đều đã không thành công. Bây giờ thì các cầu thủ Algeria đang có bóng ở bên phía cánh trái tổ chức tấn công. Không được, Zakaria đã lấy được bóng rồi, đẩy bóng lên thì bóng chạm vào chân các cầu thủ của đội Algeria ra khỏi đường biên dọc, để chính Zakaria mang số 6 thực hiện pha ném biên. Anh ném bóng ngược trở về cho Mvedi, và Mvedi đẩy bóng ngược về khu vực 16m50 cho thủ thành Kobel. Kobel mở bóng sang bên phía cánh phải cho Mvedi, dọc biên bên phía cánh phải chuyền bóng lên cho Endoy, và phối hợp không tốt giữa Endoy và cầu thủ đồng đội. Các cầu thủ Algeria lấy được bóng, và bây giờ thì hai trung vệ của Algeria, đó là số 21 Bosebani, Anouri, số 15 Bosebani lại đẩy bóng ngược trở về, và bây giờ là số 2 Mandi. Mandi đưa bóng sang bên phía cánh phải cho Bengani. Không, như vậy là số 6 đó là Juraki. Juraki phối hợp lên, không được, các cầu thủ Thụy Sĩ Vargas lấy được bóng, nhưng các cầu thủ Thụy Sĩ phối hợp không tốt, bóng vẫn luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Lần này thì cầu thủ của đội Thụy Sĩ đã làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Các cầu thủ Anthony ném biên, và bây giờ là trung vệ số 2 mang áo số 2 Mandi. Mandi phối hợp vào trong cho Chabi. Chabi đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Anouri. Số 15 Anouri vượt qua đường trung tâm, đang phối hợp với đồng đội đẩy bóng lên cho Awa. Awa phối hợp vào trong đi bóng vào khu vực trung lộ. Không được, như vậy là các cầu thủ Thụy Sĩ đã trích được mũi giày vào trái bóng và đẩy lên cho đồng đội của mình ở tuyến trên, khiến cho các cầu thủ Algeria trong tình huống vừa rồi thì là cầu thủ mang áo số 19 đã phải phạm lỗi, đó là Bentaleb. Phạm lỗi với số 11 đó là Endoy của đội Thụy Sĩ. Trọng tài cho các cầu thủ Thụy Sĩ được hưởng quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Không vội vàng gì đưa bóng nhập cuộc khi mà các cầu thủ Thụy Sĩ đã có được hai bàn thắng dẫn trước đến thời điểm này. Các cầu thủ Algeria có bóng nhưng lại cũng phối hợp không tốt. Saga mang áo số 10 phối hợp với đồng đội. Florer, Rodriguez, bóng trở lại vị trí của Saka, và Saka đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Kobel bên ngoài khu vực 16m50. Kobel đẩy bóng sang bên phía cánh trái cho Akanji. Akanji phối hợp với Ivene. Ivene đẩy bóng lên Florer. Florer mở bóng sang bên phía cánh phải cho số 6 đó là Zakaria. Zakaria vượt qua đường trung tâm, trả bóng lại cho Florer. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ đang có bóng từ bên phần sân nhà. Họ không vội vã đưa bóng sang bên phần sân của đội Algeria. Và bây giờ là Mazambi. Mazambi đẩy bóng sang bên phía cánh trái cho Vargas. Bên ngoài khu vực 16m50. Vẫn là Vargas số 17 phối hợp với Mazambi. Mazambi đã kiểm soát bóng rồi. Và phối hợp với Rodriguez. Hơi chơi với nhưng Rodriguez vẫn đã tiếp tục kiểm soát được bóng. Saka mang áo số 10, đội trưởng, đẩy bóng cho Rodriguez. Và bây giờ là Mazambi sát được bên dọc bên phía cánh trái. Mazambi đang tìm cách đột phá vượt qua cầu thủ của Algeria chăng. Anh xuống sát được bên ngang. Không được. Như vậy là số 17 của Bengani của Algeria đã lấy được bóng rồi. Đi bóng lên. Và cuối cùng thì trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Algeria ở bên phía cánh phải. Bengani là người đang có bóng ở trên tay để thực hiện pha ném biên. Nhưng trọng tài bây giờ anh ném bóng ngược trở về cho số 2 Mandi. Mandi và Manjabi. Cuối cùng thì bóng lại từ đi ra khỏi đường biên dọc, và trọng tài xác định là đã chạm vào chân Manjabi mang áo số 9 của Thụy Sĩ. Tiếp tục là một tình huống ném biên vẫn ở vị trí vừa diễn ra, và vẫn là cầu thủ mang áo số 17 Bengali ném bóng, và cầu thủ Algeria đẩy bóng rất mạnh sang bên phần sân của Thụy Sĩ. không thành công. Các cầu thủ Thụy Sĩ đánh đầu vào bóng ngược trở lại khu vực giữa sân, không tới vị trí của Endoy, và bây giờ là số 19 Bentaleb. Ở ngay trong vòng tròn trung tâm, Bentaleb đẩy bóng sang bên phía cánh trái cho đồng đội Ennuri. Maza phối hợp đẩy bóng vào trong, đường chuyển hơi non. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã lấy được bóng rồi. Saka mang áo số 10, vẫn là Saka. Anh đã bị cầu thủ của đội Algeria phạm lỗi kéo người, vừa rồi là tiền đạo mang áo số 22 Maza.
1: Đó là một pha bóng đúng nghĩa là đậm chất cáo giả của Granit Xhaka. Anh có một pha cài người, giơ tay ra chặn vào ngực của Maza khi cầu thủ của Algeria lao vào tranh cướp bóng với anh. Xhaka đã dùng tay để tạo ra khoảng trống khiến cho Maza không thể áp sát, và từ đó khiến cho cầu thủ của Algeria phải phạm lỗi với anh. Đây chính là một trong những nét khác biệt của cầu thủ Thụy Sĩ và Algeria. Lại là một tình huống đi bằng. Một cú sút lần này là chân trái của Vargas và bóng đã đập vào cột dọc khung thành nảy ra. Như chúng tôi đã nói thì các cầu thủ Thụy Sĩ vào lúc này vẫn có cơ hội để có thể nâng tỷ số lên thành 3-0. Vấn đề của cầu thủ Algeria lúc này đó là việc họ để cho cầu thủ Thụy Sĩ có nhiều điểm chạm ở trong vòng cấm địa. Như vậy là không phải là cú sút của Daniel Doi mà đó là một đường căng ngang vào phía trong. Bóng đi hơi cao một chút so với pha băng vào của Brembolo. Chỉ số kỳ vọng của các cầu thủ Thụy Sĩ và Algeria ở đầu hiệp 2 này là Thụy Sĩ 1.43, còn Algeria là 0.7. Nhưng vấn đề là chỉ số kỳ vọng sút bóng thành bàn của các cầu thủ Thụy Sĩ là 1.66, và nó tương ứng với việc là chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 1.43. Trong khi đó, chỉ số kỳ vọng sút bóng thành bàn của Algeria chỉ là 0.26, và nó cho thấy là kỳ vọng ghi bàn của Algeria là đang quá cao, và đây là một dữ liệu ảo. Số lần chạm bóng ở trong vòng cấm của các cầu thủ Thụy Sĩ vào lúc này là 15, và Algeria mặc dù cũng đã có 10 pha chạm bóng ở trong vòng cấm, nhưng các cú sút của họ, như chúng tôi đã nói, chỉ số sút bóng thành bàn là rất thấp, bởi vì số lần sút bóng trúng đích là không cao. Và đây là một điều khác biệt trong lối chơi của các tiền đạo tiền vệ bên phía Algeria. Thực tế đây là trận đấu mà Algeria đang chơi không có tiền đạo thực thụ. Maza vốn là tiền vệ công, trước đó là Amin Guiri khi còn thi đấu và nổi lên như với tư cách là một thần đồng của bóng đá Pháp, thì cũng chỉ nổi tiếng là một tiền vệ công thôi, giống như trường hợp của Ryan Cherki trong màu áo Man City, Lyon và đội tuyển Pháp hiện nay, chứ không phải là một tiền đạo thực thụ. Đây là điều khác biệt. Và vì vậy cho nên lúc này, sau khi đã có được bàn thứ hai với pha lập công của Daniel Doi ở phút thứ 46, trước đó là pha lập công của Embolo ở phút thứ 10, Thụy Sĩ lúc này hoàn toàn có thể quản trị nhịp điệu thi đấu và buộc các thủ Algeria phải chơi theo nhịp tango của mình, hoặc là van áo của mình, hoặc là van cổ điển, tùy thích. Vấn đề là lúc này các cầu thủ Thụy Sĩ vẫn có được nhiều điểm chạm, họ chuyển trạng thái rất tốt. Bây giờ Zakaria lại đang có bóng, anh mở phối hợp cùng với đồng đội của mình Manjami ở bên phía phải. Sau khi lùi về và phá bóng ở trong vòng cấm, Bentaleb đang rất bực tức với các đồng đội trong việc chậm trễ khi lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Lần này sẽ là một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Thụy Sĩ ở hành lang bên phía cánh phải từ hướng tấn công của mình. Thụy Sĩ sẽ tiếp tục chơi kiểm soát, sẽ tìm kiếm những cơ hội chuyển trạng thái, sẽ có những pha phản công, sẽ có những điểm chạm ở trong vòng cấm. Và trong khoảng 30 phút nữa, nhiều khả năng là họ sẽ có thêm bàn thứ ba. Bây giờ Rodriguez treo bóng hướng vị trí cột 2, bóng đi có điểm rơi nhưng quá xa, không có một cơ hội để cho cầu thủ Thụy Sĩ có thể thực hiện một pha không chiến. Một giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua, lối chơi của Algeria vào lúc này vẫn đang bế tắc và kẹt lại ở việc là họ cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được bao nhiêu cú sút. Lúc này ở trên sân, trong đội hình của các thủ Algeria đã có sự xuất hiện trở lại của Amin Aguirre trên hàng công của các thủ Algeria. Người rời sân đó là Jerouki và người thứ hai rời sân là Aoua, vào thay là Hadiam, thủ mang áo số 13. Maza sẽ quay trở lại với vị trí hộ công phía sau lưng của Aguirre. Bây giờ trên sân, Chaka đang kiểm soát bóng. Phải nói Granit Chaka vào lúc này đúng nghĩa là chiếc đồng hồ đếm nhịp. Thứ mà người ta vẫn thường thấy ở trên mỗi chiếc piano trong mỗi gia đình. Anh thi đấu cầm nhịp, kiểm soát bóng, điều phối bóng ra hai biên. Lúc cần tăng nhanh thì truyền phất dài với cái chân trái rất ngoan. Và khi cần phải giảm nhịp thì phối hợp cùng với các vệ tinh xung quanh của mình, đó là MVD cùng với Akanji và Foyler. Mahrez có bóng, anh chảo ở trong trung lộ cho Bentaleb. Bentaleb bấm bóng có điểm rơi để cho Mahrez y ạch di chuyển trong sự đeo bám của Rodriguez. Và cuối cùng Rodriguez phá bóng đập chân của Mahrez, bóng đi ra ngoài biên. Quyền ném biên lại thuộc về các thủ Thụy Sĩ bạn ạ.
0: Rõ ràng là các cầu thủ Algeria đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ cầm bóng nhưng đến những nhịp cuối cùng thì đều bị các cầu thủ Thụy Sĩ hóa giải. Ngay bây giờ thì các cầu thủ Algeria đang có bóng và chuyền bóng vào khu vực trung lộ cũng không được. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã phá bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân và Embolo. Một mình Embolo và đang chờ Mazabi di chuyển. Embolo chững bóng lại ở ngay vòng tròn trung tâm và phối hợp với Saka. Saka đẩy bóng sang bên phía cánh trái cho Vargas. Không vội vàng gì, khi mà đồng đội chưa dâng lên thì các cầu thủ Thụy Sĩ đang tìm cách kiểm soát trái bóng thật chặt. Số 9 Mazabi đẩy bóng ngược về bên phía cánh trái cho đồng đội. Và bây giờ là số 13 Rodriguez. Akanji vẫn đang không che bóng. Và cuối cùng thì anh lại đẩy bóng về cho thủ thành Cobel. Các cầu thủ của đội Algeria áp sát và Cobel mở bóng sang bên phần sân của đội Algeria. Vargas đánh đầu nhưng cuối cùng thì các cầu thủ Algeria đã kiểm soát được bóng rồi. Số 2 Mandi có bóng ngay trên vạch 16m50 của đội nhà và đang chậm rãi đẩy bóng lên phía trước, phối hợp với số 19 đó là Bentaleb. Mandi và thủ thành Zidane đưa bóng lên trên và bây giờ thì bóng trở lại vị trí của số 2 Mandi. Mandi phối hợp với đồng đội ở bên phía cánh phải, đó là cầu thủ mặc áo số 17 Bengali. Bengali dám gì? Định phất một đường truyền dài nhưng không, anh dừng bóng lại và bây giờ thì hàng phòng ngự của Algeria có bóng ở bên phần sân nhà. Các cầu thủ Thụy Sĩ tổ chức phòng ngự và tranh cướp bóng, có bóng ngay ở trong vòng tròn trung tâm để triển khai tấn công. Bây giờ là Vargas đang dốc bóng ở bên phía cánh trái, vẫn là Vargas. Anh ta bóng vào, không được, bóng đã bật vào người cầu thủ mang áo số 2 Mandi và sẽ có tình huống đá phạt góc thứ tư mà thôi. Các cầu thủ Thụy Sĩ thi đấu chậm, không vội vàng vì họ đang dẫn trước, nhưng những đợt tấn công của các cầu thủ Thụy Sĩ đều tiềm ẩn những nguy cơ khiến cho hàng phòng ngự và thủ môn Zidane của đội Algeria phải rất tập trung, phải rất vất vả mới có thể cản phá. Bây giờ thì Vargas, cầu thủ mang áo số 17, sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Quả đá phạt góc thứ tư. Ông trọng tài đang yêu cầu là Vargas đặt bóng vào đúng vòng cung đá phạt góc. Bây giờ thì Vargas mới ra hiệu cho đồng đội của mình. Anh treo bóng vào cột gần, đánh đầu. Các cầu thủ Algeria đánh đầu phá bóng ngược trở ra và tiếp tục không chế bóng ở bên ngoài khu vực 16m50. Trọng tài đã xác định lỗi của một cầu thủ đội Thụy Sĩ. Một tình huống cản người, ôm chặt lấy cầu thủ của đối phương. Và trọng tài đã xác định lỗi để cho các cầu thủ Algeria thực hiện pha đá phạt bên phần sân nhà. Phút thứ 66 của trận đấu và tỷ số đã là 2-0 nghiêng về phía các cầu thủ Thụy Sĩ. Hai bàn thắng được ghi ở hai hiệp. Phút thứ 10 của hiệp đầu thứ nhất thì Embolo đệm bóng cận thành mở tỷ số. Và ở ngay phút thứ nhất của hiệp đấu thứ hai thì cầu thủ mang áo số 11 Endoy đã có một tình huống dứt điểm ở trên vạch 16m50 rất nhanh, đánh bại thủ thành của Algeria, đưa đội Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Bây giờ thì Thụy Sĩ lại đang triển khai tấn công. Bentaleb có bóng ở khu vực trung lộ, phối hợp với Mani số 2 mở bóng cho Mahrez ở bên phía cánh phải. Cầu thủ mang áo số 7 tìm cách vượt qua cầu thủ Thụy Sĩ, chuyền phối hợp không được. Pha phối hợp với đồng đội nhưng số 17 đó là Bengali băng xuống đã không kịp. Akanji đã phán đoán được ý đồ và chạy cắt mặt để cho số 17 Bengali của Algeria không thể tiếp cận được trái bóng. Quyền phát bóng lên thuộc về các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Các cổ động viên của Algeria thì vẫn cổ vũ rất nhiệt tình ở trên khán đài của sân vận động BC Place. Và bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ lại có bóng. Algeria có bóng ngay trong vòng tròn trung tâm, triển khai tấn công. pha bỏ bóng nhưng đồng đội đã không hiểu ý và bóng đến chân các cầu thủ Thụy Sĩ, họ đưa bóng lên khu vực giữa sân. Có vẻ như tình huống vừa rồi thì các cầu thủ Thụy Sĩ trả lại bóng cho các cầu thủ Algeria tổ chức lại một đợt tấn công nữa. Bóng được truyền sang bên phía cánh trái, đó là Anouri. Không được. Tiếp tục là một tình huống ném biên của cầu thủ mang áo số 13 vừa vào sân là Hadizam. Số 13 đã có bóng ở trên tay nhưng có lẽ là trọng tài người Argentina, ông Yale Facom Perez đã nổi còi để cho cầu thủ của hai đội Thụy Sĩ và Algeria bước vào thời gian nghỉ tiêm nước của hiệp đấu thứ hai này. Phút thứ 67 và chúng tôi xin nhắc lại là tỷ số đang là 2-0, một lợi thế rất lớn cho các cầu thủ Thụy Sĩ.
1: Vấn đề của cầu thủ Algeria vào lúc này đó là họ đang bị đối thủ khóa khả năng tạo bàn. Với việc chỉ số dứt điểm trúng đích và kỳ vọng có bàn thắng đang cực kỳ thấp, thấp hơn rất nhiều so với các cầu thủ Thụy Sĩ chơi đùng đỉnh, nhưng vẫn có những nhân tố để có thể tạo ra được sự đột biến. Bên phía phải đó là Daniel Doi, bên phía trái đó là Vargas, ở phía trong có trung lộ có Manjabi sẵn sàng tăng tốc. Manjabi có thể nói là một trong những phát hiện mới của huấn luyện viên Murat Yakin. Anh năm nay mới 20 tuổi và ở những trận đấu vòng bảng thì sau trận đầu không được sử dụng, vị trí của anh thuộc về Ebisher, thì sau đó khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị và tạo ra hàng loạt những pha khuấy động hàng phòng ngự của đối phương, Manjabi đã được đặt niềm tin, trao cơ hội và bây giờ thì anh đang phát huy rất tốt hiệu quả. Ở trong hiệp 1 cũng như là ở những phút của hiệp 2, phải nói rằng Manjabi chính là ngòi nổ của những đợt phản công bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ. Bên cạnh đó thì những cầu thủ như Daniel Doi và Vargas cũng là một trường hợp giống như Manjabi, cũng chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng sau đó thì đã giành được suất chính thức ở vòng 32 này. Ba cầu thủ này đang hoạt động rất tích cực và họ chứ không phải là Embolo mới là những người đang khiến cho hàng phòng ngự của cầu thủ Algeria gặp khó khăn nhiều nhất. Những pha bám biên của Vargas và Daniel Doi khiến cho các hậu vệ biên của Algeria không thể dâng cao hỗ trợ tấn công, đồng thời lại kéo giãn khoảng cách giữa hậu vệ biên và trung vệ của Algeria ra, từ đó để cho Manjabi cũng như là Embolo có thể khai thác. Embolo sau khi có được bàn thắng, lúc này vai trò của anh tương đối là mờ nhạt và phần nào đó đóng vai trò chim mồi, nhưng điều này nó có thể xuất phát từ việc là các thủ Thụy Sĩ không còn gia tăng tốc độ, không còn có những tình huống chơi bóng với nhịp điệu cao và cường độ tập trung lớn như ở đầu của trận đấu nữa, bởi lúc này họ đã có được hai bàn thắng dẫn trước rồi, lợi thế là cực kỳ lớn. Như vậy là sau quãng thời gian tiếp nước này thì bên phía các thủ Thụy Sĩ chuẩn bị có hai sự thay đổi người. Các thủ sắp được tung vào sân đó là tiền đạo Okafor, lại là một tiền đạo có tốc độ cực kỳ tốt nữa. Và cầu thủ thứ hai đó là tiền vệ Ritter. Okafor thì đang chơi bóng ở Premier League cho câu lạc bộ Leeds United. Đây là một cầu thủ có tốc độ cực kỳ nhanh. Ritter thì là một cầu thủ nằm trong nhóm những người đang phát triển. Năm nay anh 24 tuổi. Ritter hiện đang chơi bóng tại Bundesliga cho câu lạc bộ Augsburg. Anh vào thay vị trí của Manjabi. Với việc rút một tiền đạo ảo. Nói tiền đạo ảo bởi vì Manjabi thực chất là một tiền đạo và anh được kéo lùi về chơi ở vị trí số 10. Thì huấn luyện viên Yakin rõ ràng là định hướng việc đội tuyển Thụy Sĩ trong những phút tới sẽ chơi theo kiểu kiểm soát bóng thôi. Trong khi đó bên phía các thủ Algeria cũng có hai sự thay đổi người. Một trong những sự thay đổi người đó là Bentaleb cùng với Riyad Mahrez. Những sự thay đổi người này không khác gì quá trình chuyển giao thế hệ của đội tuyển Algeria. Hai cầu thủ lão tướng Mahrez và Bentaleb rời sân để cho những gương mặt trẻ là Boudaï cùng với Hadji Moussa vào sân. Đây đều là những cầu thủ U25. Haji Musa năm nay 24 tuổi. Anh đang chơi cho giải vô địch Hà Lan. Ở giải vô địch Hà Lan còn Budai hiện chơi cho câu lạc bộ Nice. Ở trên sân bây giờ một cầu thủ bên phía Thụy Sĩ đang nằm đau, có lẽ là Vargas. Không phải Vargas mà đó là Granit Xhaka. Một pha vào bóng của cầu thủ mới vào sân Budai. Một tình huống vào bóng khá nguy hiểm. Vị trí va chạm giữa hai cầu thủ chính là dây chằng chéo đầu gối trái của Granit Xhaka. Và như vậy là đã có thẻ vàng dành cho Budai. Tuy nhiên điều mà chúng tôi e ngại hơn đó là liệu Granit Xhaka có bị dính chấn thương hay không. Lúc này thì Granit Xhaka đang cần tới sự săn sóc của bác sĩ. Như vậy là anh đã đứng dậy, vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Mặc dù đang bước đi với những bước khập khễnh, anh phản ứng với trọng tài Phan Côn và cho rằng là cần phải có một tấm thẻ đỏ. Có lẽ là không nặng tới như vậy, thẻ vàng là hợp lý rồi. Chỉ có điều đúng là chúng tôi e ngại nếu như mất đi cái đồng hồ đếm nhịp này thì lối chơi của cái thủ Thụy Sĩ rất có thể là sẽ bị trệt choạc. Chiến thắng đang đến rất gần cho các thủ Thụy Sĩ và nó sẽ là một chiến thắng rất có ý nghĩa đối với Granit Xhaka, bởi đây là trận đấu thứ 150 của anh trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Như chúng tôi đã nói, Granit Xhaka là một trong những người còn sót lại, được gọi là The Last Mohican, trong nhóm những cầu thủ gốc Kosovo, gốc Albani, nhập cư từ Kosovo vào Thụy Sĩ và có quốc tịch để thi đấu cho đội tuyển Thụy Sĩ. Gồm có Granit Xhaka, Sakdan Sekiri, Jemali Memedi, Jashari. Những người đó bây giờ không còn chơi cho Thụy Sĩ nữa và chỉ còn có một mình Granit Xhaka mà thôi.
0: Bây giờ thì thủ thành Kobel của Thụy Sĩ có bóng và các cầu thủ Thụy Sĩ đưa bóng lên khu vực giữa sân, mở bóng sang bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ, Zakari vượt qua đường trung tâm phối hợp với đồng đội ở bên phía cánh phải để tung tấn căng ngang. Dứt điểm, không vào. Các cầu thủ Algeria phá bóng ra và các cầu thủ Thụy Sĩ đã có cơ hội dứt điểm ở ngay trên vạch 16m50. Nhưng lần này thì pha dứt điểm của họ đã không thành công, không vượt qua được đôi chân của các cầu thủ đội Thụy Sĩ Algeria. Bây giờ Akanji phối hợp với đồng đội Saka, không được. Saka đã không kiểm soát được trái bóng. Các cầu thủ Algeria đẩy bóng lên. Budai số 14. Haji Musa, không được. Các cầu thủ đội Thụy Sĩ đã kiểm soát được bóng rồi. Rodriguez đẩy bóng về cho Saka. Saka lui về để phối hợp với đồng đội. Và bây giờ Rodriguez lại mắc bóng lên khu vực giữa sân, không tới được vị trí của đồng đội. Các cầu thủ Anzori cướp được bóng về tấn công ở bên phía cánh trái. Guedi tìm đồng đội. Bóng được truyền ngược trở về khu vực trung lộ. Và bây giờ thì các cầu thủ Anzori đổi hướng tấn công sang bên phía cánh phải. Số 11 Musa đang tìm cách. Musa đột phá sát được bên ngang, không được, không thể tạt được bóng vào trong và chỉ kiếm được cho đội nhà một tình huống đá phạt góc mà thôi. Đây là tình huống đá phạt góc thứ hai của các cầu thủ Algeria kể từ đầu trận đấu. Phút thứ 75 và tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía các cầu thủ đội Thụy Sĩ với hai bàn thắng được thực hiện ở hai đầu hiệp đấu. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ phá bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân. Thủ thành Zidane phá bóng ngược trở lại. Các cầu thủ Thụy Sĩ để mất bóng rồi. Bây giờ là các cầu thủ của Musa, Anzori đột phá, không thể vượt qua được cầu thủ đội Thụy Sĩ. Và sẽ các cầu thủ Thụy Sĩ đẩy bóng ngược trở về. Số 5 Akanji. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ đẩy bóng lên khu vực trung lộ. Một đường chuyền bóng rất hay của các cầu thủ Thụy Sĩ và đột phá Embolo, không được. Định chọc khe cho tiền đạo Embolo dùng tốc độ băng xuống nhưng các cầu thủ Algeria đã kịp thời cản phá. Và số 2 Mari đẩy bóng lên phía trước cho đồng đội. Các cầu thủ Algeria chuyển hướng tấn công. Guerri rất nhanh. Số 9 đã không chế được bóng rồi. Anh đẩy bóng ngược trở về cho đồng đội. Vẫn là các cầu thủ đội Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng. Số 14 Budai mở bóng cho Musa ở bên phía cánh phải ngang khu vực 16m50. Musa đang tìm đồng đội. phối hợp chăng ba cầu thủ Thụy Sĩ quay lấy cầu thủ Anjeri và buộc cầu thủ Anjeri phải đưa bóng về khu vực trung lộ. Chami đưa bóng sang bên phía cánh trái cho số 13, đó là Hazan. Hazan không được, một tình huống dứt điểm từ bên rìa khu vực 16m50 đã không thành công. Bóng đã bay cao hơn xà ngang khung thành của thủ thành Cobel. Khả năng tận dụng thời cơ và chuyển hóa thành bàn thắng của các cầu thủ Anjeri đến phút thứ 76 của trận đấu vẫn là một dấu hỏi rất lớn. Saka mở bóng sang bên phía cánh trái cho Rodriguez. Rodriguez đẩy bóng lên, Saka không được, như vậy là trọng tài đã xác định lỗi của cầu thủ mang áo số 17 Bengali. Một tình huống va chạm và Saka đang có phản ứng với cầu thủ mang áo số 17 này.
1: Đó là một tình huống mà Granit Xhaka cố tình khiêu khích để gây ức chế với cầu thủ của đối phương thôi. Bởi thực tế tình huống vào bóng của Bengali cũng không có gì nguy hiểm, cũng không va chạm mạnh. Lúc này thì huấn luyện viên của cả hai đội đều đã có những sự điều chỉnh nhân sự để phục vụ cho ý đồ chiến thuật của mình trong quãng thời gian còn lại. Bên phía cao thủ Thụy Sĩ chơi chậm lại, kiểm soát bóng, tìm kiếm cơ hội phản công bởi họ vẫn có những cầu thủ có tốc độ cực tốt ở trong tay của mình. Đó là Okafor vào sân. Lúc này thì Dan Endoy đang vẫn chơi ở hành lang bên phía cánh phải và Okafor vào thay vị trí của Vargas. Trong khi đó vị trí tiền vệ hậu công đang được trao lại cho Ridner để thay cho Manchambi. Khả năng mà các thủ Thụy Sĩ có được bàn thắng thứ 3 vẫn rất cao bởi vì họ vẫn đưa được bóng vào trong khu vực 16-50 của Algeria và có những tình huống bóng hay khi bóng bị dội ra ở sát với rìa vòng cấm. Trước đó thì đã có một tình huống dứt điểm nguy hiểm của Okafor. Thiếu chút nữa là đã có bàn thứ 3 cho các thủ Thụy Sĩ. Trong khi đó ở những tình huống triển khai bóng nhanh, Algeria không có một tiền đạo để cài người làm tường, họ không có cầu thủ tốc độ để vượt thoát trong những tình huống 1-1. Một trong những pha bóng điển hình như vậy là khi mà Maza chuyển vượt tuyến lên cho Agüero, bóng sệt, Agüero không tìm được khoảng trống để xoay người và vượt thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ NPD bên phía các thủ Thụy Sĩ, bắt buộc anh phải trả bóng về cho Chanbi. Và cơ hội để phản công, cơ hội để chuyển trạng thái, cơ hội để áp sát với khu vực 16-50 của các thủ Thụy Sĩ đã bị thu hẹp hoàn toàn. Sau đó thì Thụy Sĩ lùi về và tổ chức phòng ngự với số đông. Có thể nói lúc này một lần nữa các thủ Algeria đang bị tắc nghẽn và bị sập bẫy trong chính cái bẫy mà các thủ Thụy Sĩ giương ra, đó chính là cầm bóng nhiều mà vô hại. Embolo vừa có một pha dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm và cú dứt điểm vừa rồi đã khiến cho anh hiện hình trở thành một tiền đạo chỉ đóng vai trò là điểm chạm nhịp thôi chứ không phải là một tiền đạo có thể săn bàn. Cú sút của anh rất thiếu chuẩn xác. Thực tế thì từ khi còn trẻ tuổi và được đưa vào đội tuyển Thụy Sĩ bởi chính Petkovic thì tiền đạo gốc Cameroon này cũng chưa bao giờ nổi tiếng ở khả năng săn bàn, mà thay vào đó anh nổi tiếng bởi một lối chơi rất phù hợp với khả năng chắt chiu và lối đá thực dụng của Thụy Sĩ. Đó là phòng ngự phản công, đó là cần một tiền đạo mục tiêu để có thể cài người làm tường, xoay lưng lại với khung thành của đối phương, độc lập tác chiến, không chiến và nhả bóng về cho tuyến hai cho các vệ tinh của mình dứt điểm. Lúc này ở trên sân, cao thủ Algeria kỹ thuật thì có thừa nhưng tốc độ thì lại vô cùng thiếu. Cầm bóng ở khu vực giữa sân thì đầy đấy, nhưng mà đưa bóng vào 1/3 cuối sân thì lại thiếu. Đấy rồi! Chúng tôi không hiểu bằng một điều thần kỳ nào đó, Ritter đã bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0. Và nó đã bỏ lỡ, đây là một tình huống mà Ritter đã bỏ lỡ việc ghi bàn theo kịch bản mà chúng tôi đã yêu cầu Murat Yakin đặt ra cho các cầu thủ của mình trong hiệp 2. Lẽ ra phải là 3-0 bởi vì một lần nữa Zakaria căng ngang ở hành lang bên phía cánh phải, Embolo băng vào để gây áp lực. Và mặc dù không có điểm chạm, đã có một tình huống mà Ritter đối mặt với một khung thành hoàn toàn bỏ trống. khi mà Lucas Zidane cũng đã bị lỡ đà rồi, không có một hậu vệ nào đứng trước mặt của Ritter. Những tiền vệ công của đội tuyển Thụy Sĩ lại đệm bóng bằng lòng trong chân trái, đưa bóng đi ngang qua khung thành chứ không vào khung thành đã bỏ trống và bỏ lỡ tỷ số nâng lên thành 3-0 và bỏ lỡ cái việc mà chúng tôi đã đưa ra dự đoán và phân tích mất rất nhiều năng lượng là lẽ ra Thụy Sĩ phải ghi bàn thắng thứ 3. Nhưng Ritter lại làm trái điều đó. Ritter có lẽ trận sau tiếp tục ngồi dự bị thôi.
0: Thật không thể tưởng tượng được là pha dứt điểm vừa rồi của cầu thủ Ritter của đội Thụy Sĩ lại không thể biến thành bàn thắng. Trống trải, không ai kèm, không ai gây áp lực. Bóng thì cũng không phải là một tình huống bóng quá nhanh để mà dứt điểm khó khăn. Nhưng rất tiếc là pha tiếp bóng bằng chân trái của cầu thủ đội Thụy Sĩ, bóng lại không đi vào khung thành mà cắt ngang để cho thủ môn của đội Algeria có cơ hội cản phá. Bây giờ thì các cầu thủ đội Thụy Sĩ lại tiếp tục tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ Algeria đẩy bóng lên và các cầu thủ Thụy Sĩ vẫn đang tranh cướp bóng rất quyết liệt và trọng tài đã xác định lỗi của số 13 Rodriguez. Ở trên sân thì số 7 Embolo, người đã ghi bàn mở tỷ số cho các cầu thủ đội Thụy Sĩ, cũng đã được rút ra sân. Aromi được tung vào sân để thay thế cho cầu thủ mang áo số 7 Embolo. Trong 10 phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này, các cầu thủ đội Thụy Sĩ đang có những lợi thế rất lớn để có thể ghi tên mình vào vòng 16 đội. Đợt tấn công của các cầu thủ Algeria đã không thành công rồi. Các cầu thủ Thụy Sĩ bọc lót cho nhau và đưa bóng, phá bóng lên bên phần sân của đội Algeria. Các cầu thủ Algeria chuyền bóng hơi non, rất nguy hiểm, một pha trả bóng ngược trở về, sự lăn chân. Rất may là cuối cùng thì họ cũng đã đưa về được cho thủ thành Zidane. Dường như là áp lực tâm lý đang đè rất nặng lên đôi chân của các cầu thủ Algeria. Họ đang có bóng. Suốt từ đầu trận đấu đến giờ họ cũng không phải là đội bóng quá yếu thế. Cầm bóng được nhiều, tạo ra được những tình huống tấn công, cơ hội. Nhưng họ đã không thể tận dụng, không thể chuyển hóa những cơ hội đó thành bàn thắng. Và bây giờ thì họ đang phải đối mặt với trận thua khi mà các cầu thủ Thụy Sĩ đã dẫn trước với tỷ số là 2-0. Thời gian thi đấu thì không còn nhiều. Phút thứ 85 của trận đấu, một pha phối hợp tấn công vừa rồi của các cầu thủ Algeria lại cũng không thành công. Số 11 Moussa đã không thể tiếp bóng sau pha phối hợp cùng với đồng đội. Trong khi đó thì ở trên sân, Zakari đang bị đau và trọng tài đang ra hiệu cho Zakari. Ông đang trao đổi với Zakari xem là khả năng tiếp tục thi đấu của cầu thủ này là như thế nào. Các cổ động viên của Algeria một phần thì vẫn cổ vũ rất cuồng nhiệt, nhưng một phần thì cũng có những ánh mắt rất buồn bã với những kết quả đang diễn ra ở trên sân. Với thế trận ở trên sân thì phải thật sự là các cầu thủ Algeria và đặc biệt là các cổ động viên, họ biết rằng là cơ hội dành cho các cầu thủ Algeria là không nhiều ở trong những phút còn lại của trận đấu này.
1: Thậm chí là trong 10 phút vừa qua, các cầu thủ Algeria còn đưa chỉ số sút bóng trúng đích của mình về con số 0. Và vì vậy cho nên chỉ số kỳ vọng ghi bàn của họ lúc này cũng về 0. Số lần chạm bóng ở trong vòng cấm chỉ là 2. Có thể nói là lúc này các cầu thủ Algeria đã hết bài rồi. Trong tay của ông Petkovic, mặc dù rất hiểu các học trò cũ của mình, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, bởi ông không... Người ta vẫn thường nói rằng là có bột thì mới gột nên hồ. Trong tay của huấn luyện viên Petkovic vào lúc này đã tung ra những quân bài tốt nhất. Và như chúng tôi đã phân tích, điểm mạnh, điểm hạn chế trong lối chơi của Algeria là như thế nào. Họ có kỹ thuật, họ có sự phối hợp rất là mềm mại, mượt mà ở cự ly ngắn, chơi bóng trong không gian hẹp, truyền ban nhuần nhuyễn. Nhưng khi bóng đưa áp sát vào 1/3 cuối sân, vào khu vực cấm địa của Thụy Sĩ, thì họ lại không có một chân sút để có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn, và thậm chí là còn không có một pha dứt điểm trúng đích. Thế thì làm sao có thể ghi được bàn? Kịch bản cao nhất vào lúc này đó là Thụy Sĩ sẽ giữ sạch mảnh lưới và duy trì tỷ số 2-0 cho đến cuối trận. Một kịch bản cực kỳ thấp có thể xảy ra đó là Algeria có được bàn thắng danh dự và trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 mà đôi bên hoàn toàn có thể hài lòng. Thụy Sĩ đi tiếp với tấm vé vào vòng 16 đội và gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Ghana. Algeria chào tạm biệt với World Cup 2026 với một bàn thắng danh dự và một bàn thắng làm quà chia tay với Petkovic, ông thầy cũ của khá nhiều cầu thủ trong đội hình Thụy Sĩ hiện nay. Biết thế nào, tính chuyên nghiệp là thế. Đây cũng là điều mà huấn luyện viên Petkovic đã chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu, rằng tính chuyên nghiệp buộc ông phải gác lại một yếu tố, một thực tế, một fact rằng ông là công dân Thụy Sĩ. Ở trên sân lúc này, các cầu thủ Algeria là những người đang phát triển bóng lên. Hazam là người mở bóng sang bên phía cánh trái cho ông đội mình. Abdouri lúc này đã được đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái. Và Amin Agiri cũng dạt ra biên trái để tạo sự kết nối cùng với các đồng đội của mình. Bóng bây giờ lại được mở sang phía cánh phải cho Musa. Haji Musa đối mặt với Rodriguez. Ngày hôm nay Rodriguez chơi rất hay ở vị trí hậu vệ cánh trái. Anh khóa chặt mũi nhọn Riyad Mahrez và lúc này thì cũng đang đóng hành lang cánh trái bất chấp những nỗ lực đi bóng. Ở trên sân vừa rồi thì Haji Musa đã có một pha treo bóng hướng về phía khung thành của thủ môn Cobel nhưng đồng đội của anh đã ở tư thế việt vị. Và bởi cầu thủ của Algeria đã có việc di chuyển một nửa nhịp bước chân, đồng nghĩa với việc là anh tham gia vào tình huống bóng nên trọng tài sẽ cho các cầu thủ Thụy Sĩ được thực hiện một quả đá phạt do lỗi việt vị.
0: Bóng vẫn ở bên phần sân của đội Thụy Sĩ và trở lại với thủ thành Cobel. Thời gian thi đấu thì không còn nhiều. Phút thứ 89, đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 89 và khoảng cách vẫn là hai bàn, không chỉ là lợi thế hai bàn mà một sự chắc chắn đang được các cầu thủ Thụy Sĩ bày ra ở trên sân khiến cho các cầu thủ Algeria rất khó có cơ hội để có thể có được bàn thắng, chứ không nói gì đến cơ hội để đưa trận đấu về trở lại với vạch xuất phát. Các cổ động viên của Thụy Sĩ thì đang rất vui mừng khi mà đội nhà đang tiến rất gần tới tấm vé để bước vào vòng 16 đội. Trong khi đó thì các cổ động viên của Algeria thì lại rất buồn bã. Bây giờ thì các cầu thủ Algeria vẫn đang khống chế bóng. Thủ thành Zidane có bóng và mở bóng sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Algeria nỗ lực để tấn công. Chắc chắn là sẽ có tối thiểu 3 phút đá bù giờ của hiệp đầu thứ hai này. Bây giờ thì các cầu thủ Algeria có bóng. Không được. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã lấy được bóng rồi. Ở ngay trong vòng tròn trung tâm. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ phối hợp đưa bóng lên phía trước. Trọng tài đã xác định lỗi của các cầu thủ Algeria. Một tình huống vào bóng quyết liệt của cầu thủ mang áo số 10 Chabi của các cầu thủ Algeria. Các cổ động viên của Thụy Sĩ thì đang hò reo ở trên khán đài của sân vận động BC Place. Như vậy là sẽ có thêm 6 phút đá bù giờ. Trận đấu giữa hai đội Thụy Sĩ và Algeria. Các cầu thủ Thụy Sĩ đang dẫn trước cầu thủ Algeria bằng hai bàn thắng của cầu thủ mang áo số 7 Embolo thực hiện ở phút thứ 10 và của Endoy mang áo số 11 thực hiện ở phút thứ 46. Còn ở trên sân thì các cầu thủ Thụy Sĩ trong tình huống vừa rồi họ đã phối hợp không tốt, mất bóng, nhưng cũng các cầu thủ Algeria cũng rất khó khăn để có thể triển khai tấn công. Bóng vẫn ở bên phần sân của đội Algeria dù thời gian thi đấu đang cạn dần. Bây giờ thì Algeria có bóng bên phía cánh trái, mở một đường truyền dài vào trước khu 16m50, chạy sang bên phía cánh phải cho Musa số 11 đột phá ở bên phía cánh phải. Vẫn là Musa, pha đảo người đã không vượt qua được Rodriguez. Những tình huống đảo người có vẻ như là rất lộ và đã bị Rodriguez bắt bài. Anh xoay trở và ngăn cản để cho bóng trôi ra khỏi đường biên ngang. Kết thúc một đợt tấn công của các cầu thủ Algeria khá đơn giản. Bây giờ thì thủ thành Cobel mang áo số 1 sẽ là người thực hiện pha phát bóng từ vạch 5m50. bóng được tranh chấp ở khu vực giữa sân. Như vậy là trọng tài đã xác định lỗi, không phải là một tình huống phạm lỗi của Anjeri mà là tình huống phạm lỗi của Reader mang áo số 22 của đội Thụy Sĩ. Reader là cầu thủ đã bỏ lỡ tình huống có thể nâng tỷ số lên 3-0 khi anh đệm bóng không chuẩn xác ở trong một tư thế chống trải và đối mặt với khung thành cũng đã bị bỏ trống rồi. Bây giờ thì các cầu thủ Anjeri có bóng ngay trong vòng tròn trung tâm, một pha bấm bóng dài xuống khu vực 16m50, các cầu thủ Anjeri đã kiểm soát được bóng ở bên phía cánh trái, đột phá chăng phối hợp vào trong, quạt bóng vào khu vực trung lộ cho đồng đội, vẫn là cầu thủ Anjeri dứt điểm. Bóng bật vào chân của Evany, trung vệ mặc áo số 4 của đội Thụy Sĩ. Sau đó dội ngược trở ra thì các cầu thủ Anjeri lại là người phạm lỗi để cho các cầu thủ đội Thụy Sĩ được hưởng quyền đá phạt từ bên phần sân nhà. Freuler đã là người khống chế bóng và anh đã bị kéo ngã khi các cầu thủ Anjeri để cho Freuler vừa tiếp cận trái bóng vừa tìm cách vừa thoát được sự truy cảm. Đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 3 trong 6 phút đá bù giờ. Và các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện pha đá phạt đưa bóng sang bên phần sân của đội Anjeri. Các cầu thủ Anjeri đã tiếp cận được trái bóng và đang triển khai một đợt tấn công mới. Vẫn là các cầu thủ Anjeri. Số 15, Nuri trả bóng ngược trở về cho Guri. Các cầu thủ của đội Anjeri đẩy bóng sang bên phía cánh phải cho Musa. Musa lại tìm cách phối hợp vào trong, chuyền bóng sâu xuống, vẫn là cầu thủ Anjeri có bóng bên phía cánh phải, trở lại vị trí của Musa bên ngoài khu vực 16m50. Một pha phối hợp không ăn ý, chọc khe của Musa nhưng đồng đội lại không di chuyển, chính vì vậy mà bóng lại đi ra khỏi đường biên ngang, kết thúc một đợt tấn công của đội Anjeri một cách khá đơn giản. Các cổ động viên của Anjeri đang ôm đầu tiếc nuối với những sự phối hợp của các cầu thủ Anjeri ở trong những phút cuối của trận đấu này. Phút thứ 4 trong 6 phút đá bù giờ. Bóng luẩn quẩn ở khu vực giữa sân và số 13 Rodriguez của đội Thụy Sĩ lại phất bóng rất mạnh sang bên phần sân của đội Anjeri. Các cầu thủ Thụy Sĩ chỉ cần kiểm soát bóng thôi, chứ họ cũng không có nhu cầu phải tổ chức tấn công. Các cầu thủ Anjeri thì nỗ lực nhưng đều phối hợp không chuẩn xác. Bóng dễ dàng trở lại với sự kiểm soát của các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Và bây giờ là trung vệ mang áo số 4, Evany. Evany chờ cho Ankazi trở lại vị trí từ khu vực giữa sân về với vị trí của mình mới phối hợp. Và bây giờ là số 13 Rodriguez phát một đường chuyền dài cho Reader. Băng lên, Reader không thể dứt điểm được. Và cuối cùng thì trọng tài xác định Reader là người làm bóng đi ra khỏi đường biên ngang.
1: Vâng, ở trong một tình huống mà khung thành đã bỏ trống còn không ghi được bàn thắng thì làm sao có thể ghi được bàn thắng thứ 3 cho Thụy Sĩ trong một tình huống bị kèm cặp bởi hai trung vệ bên phía đối phương. Đây đang là những phút bù giờ cuối cùng của hiệp đấu và trận đấu giữa Thụy Sĩ và Anjeri. Tỷ số lúc này vẫn đang là 2-0 nghiêng về các thủ Thụy Sĩ. Chiến thắng đang đến rất gần rồi và cơ hội để cho các thủ Anjeri có được bàn danh dự là cũng vô cùng thấp. Đây cũng là một điều hoàn toàn hợp lý với tất cả những gì mà cầu thủ của hai đội đã thể hiện ở trên sân. Và thông qua, như người ta vẫn thường nói rằng là những con số không biết dối lừa. Chỉ số sút bóng, chỉ số kỳ vọng ghi bàn, chỉ số đưa bóng vào trong vòng cấm địa của các cầu thủ Anjeri ở trong hiệp 2 này thậm chí còn thấp hơn rất nhiều so với hiệp 1. Đấy là chưa kể việc các cầu thủ Thụy Sĩ ở trong hiệp 2 sau khi đã có được bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 46. Họ đã giảm tốc độ trận đấu, không còn đẩy nhanh nữa. Có lẽ là sớm thôi chúng ta sẽ nói lời chúc mừng tới đội bóng đến từ đất nước nổi tiếng về sự chính xác. Họ chính xác ở những thời điểm, họ chính xác ở những cơ hội có được. Bây giờ là Okafor, lại có một tình huống bóng hai nảy ra và kết thúc là một pha băng lên dứt điểm của Foyler. Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập rằng là chơi bóng chậm, nhưng vấn đề là cao thủ Thụy Sĩ đưa được bóng vào trong khu vực 16-50, có điểm chạm ở trong vòng cấm và sau đó là có những tình huống bóng hai, tức là bóng nảy ra. Họ vẫn có những cú dứt điểm nguy hiểm. Ritter đã bỏ lỡ, Okafor đã bỏ lỡ, rồi Foyler đã có một cú sút bị chặn lại bởi hậu vệ đối phương. Và như vậy là cùng lúc này trọng tài Ian Falcon người Argentina đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Algeria. Với kết quả các cầu thủ Thụy Sĩ giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Các bàn thắng được ghi ở những phút đầu của hai hiệp đấu, phút thứ 10 của Embolo và phút thứ 46 của Daniel Doi. Với chiến thắng này, các cầu thủ Thụy Sĩ đã giành tấm vé vào vòng 16 đội và họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Ghana. Trận đấu diễn ra vào ngày 3 tháng 7, tức là vào đêm nay và rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra ở sân BC Place tại thành phố Vancouver của Canada. Bây giờ thì các bình luận viên Mạnh Thắng, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 0 giờ 50 rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam trong trận đấu đầu tiên. Đó là cặp đấu giữa Australia và Ai Cập. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Dự báo đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng

0: Hải Phòng và Hưng Yên. Từ chiều tối mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 3 mét, nước dâng do bão cao 0,2 đến 0,4 mét. Và cũng do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú, thiết thực.
2: Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin không chỉ là nhiệm vụ mang ý nghĩa khoa học mà còn là trách nhiệm thiêng liêng góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Sau một thời gian triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Những kết quả nổi bật của chiến dịch sẽ được phản ánh trong chương trình Cuộc sống chuyển động 60 phút nữa.
1: Những lời quảng cáo hấp dẫn về lợi nhuận cao, kỳ nghỉ sang trọng hay cơ hội đầu tư sinh lời đang khiến không ít người rơi vào những chiếc bẫy được giăng sẵn. Đặc biệt, mô hình sở hữu kỳ nghỉ đã bị một số đối tượng lợi dụng biến tướng thành công cụ lừa đảo, khiến nhiều người mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Làm thế nào để nhận diện những chiêu trò này? Người dân cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Đây là nội dung chương trình Pháp luật và Xã hội lúc 12 giờ 15.
2: Tự chủ đại học đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó quyền tự chủ về học thuật và nhân sự được xem là nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Một trong những đề xuất đang nhận được nhiều sự quan tâm là trao quyền cho các cơ sở giáo dục đại học được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo những tiêu chuẩn thống nhất. Đề xuất này sẽ tạo động lực đổi mới hay đặt ra những yêu cầu mới về cơ chế giám sát, kiểm định chất lượng. Nội dung này được bàn luận trong chương trình Diễn đàn VOV2 lúc 15 giờ 30.
1: Âm nhạc không chỉ làm cho cuộc sống tinh thần phong phú hơn mà còn có khả năng xoa dịu cảm xúc, chữa lành những tổn thương và truyền cảm hứng sống tích cực. Với những người dạy đàn piano, mỗi bài học không chỉ là việc truyền đạt kỹ năng mà còn là hành trình gieo những giá trị nhân văn đến từng học trò. Chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 16 giờ 5 phút sẽ đưa quý vị đến với câu chuyện về nghề dạy đàn piano, một nghề lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa.
2: Sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng nguy cơ tử vong và các biến chứng lâu dài ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp hoàn toàn có thể được dự phòng nếu thai phụ được theo dõi thai kỳ đúng cách và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ. Những dấu hiệu nào cảnh báo nguy cơ sinh non? Thai phụ cần làm gì để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé? Cùng tìm hiểu trong chương trình Eva là mẹ lúc 16 giờ 30.
1: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hành vi chống người thi hành công vụ? Khi nào người vi phạm bị xử lý hành chính? Khi nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Những nội dung này sẽ được luật sư Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng, giải đáp trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16 giờ 50.
2: Việc thu phí bản quyền âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục là chủ đề thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng đây là quyền chính đáng của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả, nhưng cũng có không ít băn khoăn về đối tượng phải trả phí, mức phí cũng như cách thức thu. Mời quý vị bạn tham gia trao đổi trong chương trình 30 phút cùng với VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
1: Có những nỗi đau tưởng như sẽ khép lại theo thời gian, nhưng lại âm thầm kéo dài qua từng ngày sống. Một người phụ nữ trẻ mang thai sau khi bị xâm hại, cố gắng giữ lại đứa con với hy vọng tìm thấy hạnh phúc. Nhưng rồi cuộc hôn nhân tan vỡ, một mình gánh vác việc chăm sóc đứa trẻ bệnh tật và nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Khi tình yêu thương dần cạn kiệt trước những áp lực của cuộc sống, người mẹ ấy đã có lúc nghĩ đến việc từ bỏ con để giải thoát cho cả hai mẹ con. Liệu đâu là lối thoát cho người phụ nữ này? Làm thế nào để vượt qua những tổn thương quá khứ, tìm lại niềm tin và đủ sức đồng hành cùng con? Nhà văn Phong Điệp sẽ chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn hành động chúng tôi lúc 22 giờ.
3: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
3: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
4: Tường thuật trực tiếp, đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
3: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
4: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
5: World Cup 2022.

0: FM 96, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
1: Cuộc sống chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm. Đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 sẽ tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu hài cốt khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm, quy tập được, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh, đẩy mạnh hoàn thành công tác giả phá bom mìn và liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên thuộc tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Đến thời điểm này, sau hơn 3 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã đạt được những kết quả khả quan. Để đạt được mục tiêu, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các bộ ngành liên quan cũng đã có những kế hoạch cụ thể để tăng tốc.
3: Tính đến tháng 6 năm 2026, các đơn vị giám định chuyên trách đã tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ. Viện Pháp y Quân đội đã tiến hành giám định 92 mẫu, thu được kết quả giải trình tự gen của 20 mẫu.
4: Lực lượng công an đã cập nhật hơn 758.000 thông tin liệt sĩ, trong đó hơn 393.000 trường hợp đã xác định được thông tin phần mộ. Đồng thời, cập nhật hơn 384.000 thông tin nhân thân thuộc diện thu mẫu ADN, thu nhận và lưu trữ hơn 134.000 mẫu sinh phẩm, phân tích đồng bộ hơn 53.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu căn cước.
3: 6 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề ra các mục tiêu tìm kiếm quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, dồn lực cho địa bàn trong nước và các khu vực có thông tin mộ tập thể, tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ của khoảng 110.000 mộ, đồng thời thu thập 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân.
4: Giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó Viện Pháp y Quốc gia thuộc Bộ Y tế thực hiện 5.600 mẫu, Viện Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ thực hiện 2.300 mẫu, Viện Pháp y Quân đội thực hiện 1.100 mẫu.
3: Bộ Công an đề ra mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm 2026 hoàn thành 70% số mẫu đủ điều kiện đã được cập nhật trên hệ thống và đến hết năm 2026 đạt 100%.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội còn hơn 8.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chủ động đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước tháng 4 năm 2027. Để hiện thực hóa quyết tâm này, toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phải khẩn trương bắt tay vào việc hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và rà soát. Phóng viên VV2 đã phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa Thiếu tướng, công tác lấy mẫu hài cốt của các liệt sĩ trên các nghĩa trang của thành phố Hà Nội đã gặp những khó khăn trở ngại nào trong quá trình thực hiện?
6: Các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội thì cũng đã được xây dựng từ lâu, cũng đã qua nhiều lần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. Quá trình đó thì cũng là phần mộ của các liệt sĩ cũng có những cái dịch chuyển, cho nên là cái quá trình mà khai quật gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài cái việc lệch tâm nhưng mà đồng thời cũng là cái độ sâu là trên 2 mét.
5: Với những khó khăn trước mắt như vậy thì Ban Chỉ đạo 515 của thành phố Hà Nội đã đề ra những kế hoạch ra sao để chiến dịch đạt được những cái kết quả tốt nhất ạ?
6: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội chúng tôi cũng đã xây dựng ban hành đầy đủ các văn bản, kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tổ công tác, đồng thời là triển khai đến các xã phường cũng thành lập Ban Chỉ đạo các tổ công tác, đồng thời quán triệt đến tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ, xác định đây là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng là tình cảm tri ân đối với các liệt sĩ đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Vì vậy là chúng tôi cũng đã quan tâm làm tốt việc này và các lực lượng được tham gia làm nhiệm vụ thì đều xác định trách nhiệm tốt và với một cái tình cảm trách nhiệm là rất là thiêng liêng.
5: Vậy mục tiêu của thành phố Hà Nội đề ra trong việc lấy mẫu hài cốt là như thế nào thưa Thiếu tướng?
6: Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố, chúng tôi xác định là trong cái giai đoạn từ nay đến kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, trong chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm quy tập 14 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn của Ba Vì cũ theo kết luận địa bàn đợt 1. Đồng thời chúng tôi xác định là lấy toàn bộ 8.059 cái mẫu hài cốt liệt sĩ của

0: mộ liệt sĩ hiện nay là chưa có xác định được danh tính. Trên địa bàn thành phố Hà Nội thì trên cơ sở rút kinh nghiệm của Ban chỉ đạo 515 quốc gia, chúng tôi cũng đã chặt chẽ tiến hành các bước phấn đấu là tháng 4 của 2027 thì chúng tôi sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với những cái phần mộ chưa xác định được danh tính.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là hành trình tri ân đầy ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi thông tin được cung cấp, mỗi hành động hỗ trợ cũng góp phần giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, giúp gia đình liệt sĩ vơi đi nỗi mong chờ kéo dài nhiều thập kỷ, phản ánh của phóng viên VV2 ở Hà Nội.
1: Trở về sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Dương Văn Soát ở phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội được phân công công tác tại Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1965, với cương vị là chuyên gia quân sự, ông tình nguyện sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn chiến đấu chống kẻ thù. Trong một trận chiến ác liệt, ông đã anh dũng hy sinh. Từ ngày ấy đến nay, nhiều thế hệ trong gia đình chưa một ngày thôi tìm kiếm. Hơn 60 năm đã trôi qua, điều người thân luôn đau đáu vẫn là được một lần đón ông trở về trong vòng tay gia đình. Bà Dương Thị Hiền, con gái liệt sĩ Dương Văn Soát, xúc động chia sẻ.
3: Bố tôi là đi chiến trường tăng cường cho mặt trận ở cái T-74 đấy. Trong một trận đánh sân bay Pha Lan thì cụ hy sinh, cô có 9 tuổi thôi, 60 năm rồi. Gia đình vẫn chưa tìm được mộ, rồi tìm rất nhiều nhưng không thấy.
1: Khi biết Đảng và Nhà nước triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, niềm hy vọng trong gia đình bà Hiền lại được nhen nhóm.
3: Chiến dịch mà có xét nghiệm ADN này thì gia đình sẽ cung cấp mẫu, cái mẫu mà được đối xứng đấy. Tìm ra thì là gia đình rất là vui và hạnh phúc, thỏa cái nỗi mà mong chờ mấy chục năm nay rồi.
1: Cũng trong hoàn cảnh tương tự, gia đình bà Chu Thị Hồng ở xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội cũng mang nỗi đau khôn nguôi khi hai người thân là liệt sĩ nhưng chưa tìm thấy hài cốt. Biết bao lần gia đình lặn lội đi tìm, bao lần trở về trong thất vọng. Vì thế, khi nghe tin nhà nước phát động chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bà Hồng không giấu được niềm xúc động.
4: Nhà mình cũng có chú, có cậu là liệt sĩ, cho nên là như này là thấy cảm động lắm, phấn khởi lắm. Nhà nước mình bây giờ đã rất là quan tâm.
1: Điều khiến bà xúc động hơn cả là việc đẩy mạnh lấy mẫu ADN để xác định danh tính các liệt sĩ còn vô danh. Bởi chỉ khi xác định được danh tính, các anh mới thực sự được trở về đúng với gia đình, đúng với quê hương của mình.
4: Lấy mẫu xét nghiệm để cho về được đúng gia đình thì quá phấn khởi.
1: Là người từng khoác trên mình màu áo lính, cựu chiến binh Nguyễn Thị Trâm ở xã Phù Đồng, Hà Nội càng thấu hiểu những gian khổ hy sinh của thế hệ đi trước. Nhập ngũ năm 1975, bà từng trải qua những tháng ngày khó khăn của đời lính và chứng kiến sự mất mát của chiến tranh. Khi đất nước đã hòa bình phát triển, việc tiếp tục đầu tư nguồn lực để tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ, bà cho rằng đây là việc làm rất ý nghĩa với thân nhân liệt sĩ cũng như thế hệ trẻ.
5: Tôi thấy như thế này là rất là có ý nghĩa để nhớ lại những người đã mất cả ngày xưa, để cho thế hệ sau này để nhớ lại cội nguồn và hơn nữa là biết ơn những người đã đi trước, đã hy sinh.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ hướng đến mục tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn mở ra cơ hội ứng dụng những thành tựu khoa học, đặc biệt là công nghệ ADN, để trả lại tên cho những người đã ngã xuống. Thiếu tá Trịnh Văn Hiệp, Viện Pháp y Quân đội cho biết.
6: Đây là cơ hội duy nhất để có thể lấy mẫu được sinh phẩm của hài cốt liệt sĩ. Và chúng ta vẫn còn có cái dư địa và có rất nhiều các cái kỹ thuật có thể bổ trợ để có thể thực hiện xét nghiệm ADN về sau. Tôi đánh giá đây là một cái điều kiện rất là lớn để cho liệt sĩ có thể tìm lại được danh tính của mình.
1: Hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ có thể còn dài, nhưng đã thắp lên niềm hy vọng cho các thân nhân tiếp nối đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Khi một liệt sĩ được trở về với gia đình là xoa dịu nỗi đau dai dẳng, từng bước khép lại những khoảng trống còn dang dở của lịch sử.
2: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Cuộc sống Chuyển động xin được kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
7: Pháp luật và xã hội.
8: Pháp luật và xã hội.
2: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm người cao tuổi đã bỏ ra số tiền tích cóp cả đời để mua những kỳ nghỉ trong mơ với hy vọng được tận hưởng cuộc sống an nhàn sau nhiều năm lao động. Thế nhưng, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn và cam kết đầy hứa hẹn lại là những cái bẫy được giăng sẵn. Có người mang tài sản đi thế chấp ngân hàng, có người vay lãi cao bên ngoài, thậm chí cầm cố cả sổ lương hưu để thanh toán các hợp đồng. Đến khi phát hiện mình bị lừa và yêu cầu hoàn tiền, điều họ nhận lại chỉ là sự né tránh, vòng vo cùng hàng loạt chiêu trò nhằm kéo dài thời gian của các đối tượng lừa đảo. Chỉ khi các cơ quan chức năng vào cuộc, đường dây lừa đảo mới dần bị bóc gỡ.
9: Tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 248 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, tạm giữ tiền tài sản trị giá gần 683 tỷ đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 6 đã có hơn 250 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.
2: Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục mở rộng điều tra các đường dây núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán, hợp đồng kỳ nghỉ. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Tiêu điểm.
10: Tiêu điểm.
11: Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Luật Giám định Tư pháp năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho hoạt động giám định tư pháp. Theo quy định, công tác giám định không chỉ bó hẹp trong việc phục vụ hoạt động tố tụng mà còn được thực hiện các giám định ngoài tố tụng phục vụ nhu cầu người dân. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc của Trung tâm Pháp y Hà Nội cho biết.
12: Luật giám định tư pháp mới ra đời thì cho phép Trung tâm Pháp y được làm những giám định ngoài tố tụng. Luật có hiệu lực từ mùng 1 tháng 5 và chúng tôi cũng hy vọng là trong năm nay Trung tâm sẽ triển khai được rất nhiều các cái dịch vụ giám định ngoài tố tụng để phục vụ cho các cái yêu cầu của tổ chức và người dân. Người dân có rất nhiều cái kênh để check lại các cái thông tin giám định của mình để đảm bảo cái sự công khai minh bạch và đối chiếu với những cái kết quả giám định ở các nơi khác để đảm bảo một cái tỷ lệ giám định tốt nhất. Thì chúng tôi làm được rất nhiều các cái vụ án khó. Ví dụ những vụ án xâm hại tình dục mà tập thể chẳng hạn, thế thì có lẫn mẫu nhiễm rất là nhiều, có khi đến 5-7 đối tượng trong cùng một vụ án. Thì Trung tâm Pháp y Hà Nội đã làm được rất là tốt những cái vụ việc như vậy. Và cái thời gian giám định rút ngắn rất là nhiều. Ví dụ như là giám định thương tích thì chúng tôi có thể ra kết luận rất là nhanh trong vòng 24 tiếng sau khi mà để đầy đủ hồ sơ. Các cái vụ mà xác định nguyên nhân tử vong cũng vậy, chúng tôi có thể ra được kết luận trong vòng thời gian rất là ngắn, từ 7 đến 10 ngày. Sau khi đầy đủ hồ sơ thì cái việc đấy cũng giúp cho cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng rút ngắn được quá trình xử lý vụ án.
13: Theo chân thính giả.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mô hình sở hữu kỳ nghỉ vốn không xa lạ với nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, khi du nhập vào Việt Nam lại bị một số đối tượng lợi dụng, biến tướng thành công cụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhiều người cao tuổi vì nhẹ dạ, tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn đã dốc hết tiền tích cóp, thậm chí vay mượn tiền để mua các gói nghỉ dưỡng. Đến khi muốn chấm dứt hợp đồng và đòi lại tiền, họ chỉ nhận được sự thoái thác trách nhiệm, né tránh và những lời hứa hẹn kéo dài từ các đối tượng lừa đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên VOV2.
14: Những lời mời nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, những buổi hội thảo được tổ chức bài bản cùng hàng loạt cam kết về kỳ nghỉ đẳng cấp đã khiến không ít người xuống tiền mua các gói sở hữu kỳ nghỉ. Với bà T, 80 tuổi, sống tại một chung cư trên đường Võ Chí Công, Hà Nội, những lời hứa hẹn ấy đã khiến bà bỏ ra hơn 2 tỷ đồng.
15: Mẹ anh thì bây giờ cũng là 80 tuổi rồi và thì bây giờ mẹ anh là hôm nay bảo rằng là để tiền cũng nhận
16: được tiền tài khoản. Tức là ý là bây giờ bên
17: kia họ yêu cầu là muốn nâng cấp.
16: Cái thẻ này thì nó sẽ hỗ trợ từ đầu.
14: Theo lời kể của gia đình, ban đầu bà T được giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có thể chuyển nhượng, cho thuê hoặc để lại cho con cháu. Tin vào những gì được tư vấn, bà T bỏ ra hơn 100 triệu đồng để mua một sản phẩm. Khi bà muốn bán lại thì được yêu cầu phải nâng cấp gói hợp đồng. Khi số tiền tích góp không cánh mà bay, anh Nguyễn Tiến Đạt, con trai bà T, mới lờ mờ phát hiện điều bất thường.
18: Bà cũng có nói chia sẻ đâu, không hề biết. Và đến khi mà bà bảo rằng là nhờ để mai con có đèo để đi lấy tiền gần 1 tỷ về không, và tiền mẹ bán được cái hợp đồng nghỉ dưỡng rất là vui mừng luôn. Bởi vì là nó đã bơm ngay từ đầu là có thể là sau 1, 2, 3 năm thì bán có thể là được lại gấp đôi, gấp 3. Thế thì bây giờ lại có cái đơn vị là nó lại hỏi mua mà giá trả gần gấp đôi. Lúc đấy là cũng là hợp cái logic ban đầu, coi là bà chốt lãi đấy.
14: Điều đáng nói, anh Đạt hiện là chủ một doanh nghiệp du lịch. Thế nhưng ngay cả khi con trai là người hiểu biết về lĩnh vực này, bà T vẫn bị cuốn vào những lời chào mời hấp dẫn vì nhiều lý do.
18: Tại sao mà lại cứ phải chốt trong khoảng là tầm 2-3 giờ hội thảo thì nó phải chốt bằng được. Lúc đấy nó mới có cái không gian và điều kiện để mà nó thao túng tâm lý cái người dự hội thảo, nó đánh vào cái lòng tham của bà.
14: Gia đình bà T nhiều lần tìm đến doanh nghiệp để yêu cầu giải thích và đề nghị hoàn trả số tiền đã nộp. Tuy nhiên, trái ngược với những lời cam kết trước đó, những gì họ nhận được chủ yếu là sự vòng vo và đùn đẩy trách nhiệm.
17: Cháu con lên đây để lấy tiền, vì thế con phải
16: không biết, tức là sáng nay không được làm việc với khách hàng
14: không. Bà Nguyễn Quang Thủy ở Hà Đông, Hà Nội cũng có trải nghiệm tương tự. Năm 2023, bà được mời tham dự một chương trình khảo sát du lịch với phần quà là kỳ nghỉ miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng.
17: Tôi có một kỳ nghỉ của tập đoàn Ravi là 25 năm, có một resort dùng cho 8 ngày 7 đêm. Họ trao cho tôi quyền sở hữu, được phép cho thuê, chuyển nhượng, chuyển quyền thừa kế.
14: Sau khi ký hợp đồng, bà Thủy liên tục nhận được các cuộc gọi từ những người tự xưng là nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp có nhu cầu mua lại kỳ nghỉ với mức giá cao hơn nhiều lần giá trị ban đầu.
17: Ngày nào tôi cũng có ít nhất khoảng 10 cuộc gọi điện thoại nói là xem trên hệ thống biết rằng tôi có Ravi mà rất muốn mua. 2024 thì tình cờ tôi có gặp được nhân viên tư vấn của công ty Hoàng Kim Cát và anh này muốn mua lại cái Ravi của tôi, thì anh ra điều kiện rằng là chỉ cần tôi đặt 200 triệu thì anh ấy sẽ giúp tôi giải quyết bán được cái Ravi với giá tỷ mốt.
14: Tin rằng mình đang nắm giữ một tài sản có giá trị lớn, bà Thủy tiếp tục làm theo hướng dẫn của những người môi giới. Nhưng càng đi sâu vào các thủ tục chuyển nhượng, những khoản tiền phải đóng lại càng nhiều hơn.
17: Ở trong cái phương án 2 này của anh ấy, sẽ mua Ravi với giá 1 tỷ 750 triệu. Và ghi thêm 350 triệu nữa để có thể chi hoa hồng. Như vậy khi mà nói miệng với nhau thì cái Ravi của tôi lúc đấy giá đã là 2 tỷ mốt.
14: Mang theo hy vọng bán được hợp đồng để có thêm khoản tiền dưỡng già, cuối cùng điều bà nhận lại chỉ là sự thất vọng.
17: Bây giờ có một số tiền dùng để dưỡng già, để khỏi làm gánh nặng cho con gái, thì bây giờ mình bị mất một cách ấm ức như thế.
14: Đến nay, các bị hại đã gửi đơn đến cơ quan chức năng, kèm theo nhiều tài liệu chứng cứ mà họ cho rằng thể hiện dấu hiệu lừa đảo của các đối tượng. Tất cả vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra, nhưng đều chung một mong mỏi, những kẻ giăng bẫy bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
13: Góc tư vấn luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, từ cuộc gọi giả mạo, tin nhắn lạ đến các hợp đồng nghỉ dưỡng, đầu tư, bảo hiểm, nếu thiếu hiểu biết pháp lý, người cao tuổi rất dễ rơi vào thế bất lợi. Vậy trước khi ký một hợp đồng, chuyển một khoản tiền lớn hoặc giao dịch liên quan đến nhà đất, sổ tiết kiệm, người cao tuổi cần lưu ý điều gì? Khi đã lỡ ký hợp đồng hoặc nghi ngờ mình bị lừa, cần xử lý ra sao để bảo vệ quyền lợi? Để bàn sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi kết nối với thạc sĩ, luật sư Phan Công Tiến, luật sư điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Equity Law, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
19: Thưa luật sư, người cao tuổi thì cần lưu ý điều gì trước khi mà ký bất kỳ một cái hợp đồng nào ạ?
20: Người cao tuổi cần phải lưu ý một số điểm khi tham gia ký kết các giao dịch dân sự. Thứ nhất, khi ký thì cần phải đọc kỹ và chỉ ký khi hiểu rõ toàn bộ những cái nội dung của hợp đồng và văn bản mình được cung cấp để ký, quyền và nghĩa vụ của mình sẽ phát sinh như thế nào, hậu quả pháp lý khi ký văn bản đó sẽ ra sao thì mới được ký văn bản. Và trong rất nhiều những cái trường hợp mà hợp đồng được soạn bằng nhiều những cái thuật ngữ chuyên môn, thuật ngữ chuyên ngành dẫn chiếu đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật mà rất là phức tạp, khiến cho người cao tuổi rất khó hiểu đầy đủ những cái nội dung. Và nhiều khi là chỉ nghe giải thích qua loa hoặc là tin tưởng tuyệt đối vào bên còn lại thì rất dễ phát sinh những cái rủi ro và tranh chấp. Bất kỳ nội dung nào khó hiểu thì phải ngay lập tức yêu cầu người đối diện giải thích, hoặc là phải nhờ luật sư, nhờ công chứng viên, nhờ những người thân, những người có kiến thức pháp luật để hỗ trợ cho mình trước khi đưa ra quyết định. Cái lưu ý thứ hai ấy, không bao giờ được ký những cái giấy tờ văn bản tài liệu mà để trống hoặc chưa điền đầy đủ thông tin. Khi người ký đã ký tên vào giấy trắng hoặc là hợp đồng mà chưa ghi đầy đủ nội dung ấy, thì bên còn lại người ta hoàn toàn có thể bổ sung những cái nội dung mới, bổ sung những cái điều khoản bất lợi. Mà cái việc chứng minh những cái nội dung ban đầu khi mà chưa ký văn bản đó thì rất là khó khăn. Vì vậy là trước khi ký cần kiểm tra đầy đủ cái nội dung thỏa thuận, đã trình bày đầy đủ chưa, đã đầy đủ số trang chưa, không có chỗ nội dung nào là để trống, thì để phòng bất kỳ những rủi ro nào có thể phát sinh trong tương lai. Thứ ba đấy là gì? Là kiểm tra cái tư cách pháp lý của cái người ký và cái đối tác giao kết. Vì theo quy định tại điều 117 của luật dân sự 2015, thì chủ thể khi mà tham gia ký giao dịch dân sự, khi tham gia giao dịch dân sự thì phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch được pháp luật được xác lập. Thì trong những cái trường hợp mà hợp đồng giao dịch được ký thông qua những người đại diện, có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc là người đại diện theo ủy quyền, thì cũng cần phải kiểm tra chi tiết những cái căn cứ, những cái phạm vi đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 để đảm bảo cái người ký đó, người xác lập giao dịch với mình đó có đầy đủ những cái thẩm quyền để xác lập, để thực hiện giao dịch, để tránh những cái trường hợp là gì, là vượt quá phạm vi đại diện, lừa đảo căn cứ trên những cái hồ sơ tài liệu không có thật hoặc là không có đầy đủ tư cách pháp lý để ảnh hưởng đến quyền và đức hợp pháp của những người cao tuổi.
19: Với những cái tài sản lớn như là sổ tiết kiệm, sổ đỏ, người già nên chú ý những gì trước khi mà quyết định ký hay là thế chấp để đầu tư kinh doanh?
20: Trước khi ký kết bất kỳ một cái giao dịch nào liên quan đến các tài sản này, tại vì nó là tài sản lớn, thì phải đặc biệt lưu ý và có cái sự cẩn trọng tuyệt đối. Không nên dùng toàn bộ tài sản để đầu tư hay là đảm bảo cho khoản vay. Thứ hai là phải luôn cảnh giác với những lời mời đầu tư về kinh doanh với những cái lãi suất khủng, lãi suất đến 50, 70, 100%. Vấn đề thứ ba, đối với những cái tài sản là nhà đất, những cái tài sản có giá trị lớn, thường pháp luật quy định là gì? Là phải có công chứng chứng thực khi thực hiện giao dịch theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024 và quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Nên những cái giao dịch liên quan đến những cái tài sản lớn là nhà đất, ví dụ như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, thì bắt buộc phải được công chứng chứng thực theo quy định pháp luật, và khi đó phải đảm bảo cái việc công chứng theo đúng quy định, trình tự, thủ tục luật định, và công chứng viên cũng sẽ có trách nhiệm để hướng dẫn, kiểm tra, rồi giải thích những cái điều kiện về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, về ý chí, về sự tự nguyện của các bên, thì cũng phải đảm bảo có cái sự giải thích triệt để và đầy đủ như vậy để quyền lợi của người cao tuổi nói riêng và quyền lợi của những người tham gia giao dịch nói chung cũng sẽ đều được đáp ứng và bảo vệ theo đúng quy định pháp luật.
19: Vậy thì khi phát hiện dấu hiệu bị lừa thì người cao tuổi cần làm gì ngay ạ?
20: Phải dừng thực hiện ngay cái việc ký kết hoặc là chuyển giao tài sản. Nếu như mà hợp đồng chưa ký hoặc là chưa hoàn tất việc chuyển tiền, chưa hoàn tất việc giao sổ đỏ hay sổ tiết kiệm hay là các giấy tờ quan trọng khác nghi ngờ thì ngay lập tức phải dừng lại. Cần phải lưu giữ và thu thập ngay lập tức tại thời điểm đó tất cả những cái thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để phục vụ cho việc giải quyết sau này. Những cái hồ sơ tài liệu chứng cứ đấy có thể là gì? Là hợp đồng biên nhận, những cái giấy tờ giao dịch mà hai bên đã trao đổi qua lại với nhau. Có thể là những cái tin nhắn, email, file ghi âm, file trao đổi mà còn lưu giữ. Hoặc cũng có thể đấy là những cái sao kê, chứng từ biên nhận, chuyển tiền ngân hàng, chứng từ chuyển tiền. Hoặc là có thể những cái thông tin của những người đã trực tiếp giao dịch với mình, địa chỉ, căn cước, số điện thoại, để phục vụ cho việc là xác minh và điều tra sau này nếu như cơ quan điều tra, cơ quan công an yêu cầu cung cấp. Và thứ ba nữa, xác định rằng là mình đang bị chiếm đoạt tài sản, mình đang bị lừa đảo thì cần đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc nơi xảy ra vụ việc để thực hiện việc trình báo, và đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu để cơ quan chức năng điều tra xác minh theo quy định pháp luật.
19: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ luật sư Phan Công Tiến, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
0: Nhật ký World Cup 2026.
21: Nhật ký World Cup 2026.
22: Thưa quý vị và các bạn, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Áo với tỷ số 3-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Hai bàn thắng của Oyarzabal cùng pha lập công của Pedro giúp đội bóng xứ Bò Tót giành quyền đi tiếp một cách thuyết phục. Không chỉ tạo khác biệt trên hàng công, Tây Ban Nha còn cho thấy sự ổn định trên hệ thống phòng ngự trước đối thủ sở hữu lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn kiểm soát tốt thế trận,
3: hạn chế tối đa những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Unai Simon. Sau trận đấu, huấn luyện viên De La Fuente hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng cũng nhắc nhở toàn đội không được phép chủ quan khi hành trình phía trước còn rất dài.
4: Tôi rất hài lòng với kết quả và cách các cầu thủ thi đấu, nhưng đội bóng này vẫn còn có thể chơi tốt hơn nữa. Chúng tôi cần tiếp tục tiến bộ bởi những thử thách khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.
3: Chiến thắng trước Áo tiếp tục cho thấy chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha. Trong bối cảnh nhiều ngôi sao trẻ đang trưởng thành nhanh chóng, những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Ojajaban vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc để tạo khác biệt. Tiền đạo của Real Sociedad, người lập cú đúp trong trận đấu này cho rằng điều quan trọng nhất không phải là thành tích cá nhân, mà là việc toàn đội hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
4: Tôi hạnh phúc khi có thể giúp đội bóng bằng những bàn thắng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành quyền đi tiếp. Bây giờ, toàn đội cần nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo.
3: Ở trận đấu sau đó, Bồ Đào Nha trở thành đội bóng tiếp theo ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia. Ivan Perisic đưa Croatia vươn lên dẫn bàn trước, nhưng Ronaldo đã kịp thời đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng pha lập công trên chấm phạt đền. Khi nhiều người nghĩ hiệp phụ sẽ tới, Goncalo Ramos trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ. Chia sẻ sau trận đấu, Ramos cho biết anh luôn thích những thời khắc áp lực của các trận đấu loại trực tiếp.
4: Đây là những trận đấu mà nếu không thắng, bạn sẽ phải về nhà. Tôi thích cảm giác của những trận đấu như vậy và luôn muốn đóng góp cho đội bóng ở những thời điểm quan trọng.
3: Bên cạnh dấu ấn của Ramos, chiến thắng của Bồ Đào Nha còn cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của một tập thể sở hữu nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở các giải đấu lớn. Huấn luyện viên Roberto Martinez đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước một Croatia giàu kinh nghiệm và luôn biết cách gây khó khăn cho đối thủ.
4: Đây là một trận đấu rất khó khăn trước một đối thủ chất lượng. Tôi hài lòng với cách các cầu thủ phản ứng khi bị dẫn bàn. Toàn đội đã thể hiện sự kiên nhẫn, niềm tin và cuối cùng được đền đáp bằng chiến thắng.
3: Vượt qua Croatia, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống của bán đảo Iberia hứa hẹn sẽ là tâm điểm của những vòng đấu tiếp theo tại World Cup 2026. World Cup 2026 mới đi qua hơn nửa vòng 32 đội, nhưng hàng loạt cột mốc lịch sử đã được thiết lập. Lionel Messi đang giữ kỷ lục ghi bàn tại World Cup với 19 pha lập công. Mbappe bám sát phía sau với 18 bàn sau cú đúp giúp Pháp thắng Thụy Điển 3-0. Tính riêng tại giải năm nay, Messi và Mbappe cùng có 6 bàn, chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Erling Haaland cũng để lại dấu ấn với bàn thắng thứ 5, giúp Na Uy lần đầu vượt qua một vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup. Trong khi đó, Harry Kane nâng tổng thành tích tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên 13 bàn. Bên cạnh những kỷ lục cá nhân, World Cup 2026 còn là kỳ giải lớn nhất lịch sử với 48 đội, 104 trận đấu và 3 quốc gia đồng đăng cai. Những cột mốc mới được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định. Vòng 32 đội World Cup 2026 tiếp tục diễn ra trong đêm nay và rạng sáng mai với 3 cặp đấu còn lại, gồm Australia gặp Ai Cập, Argentina đối đầu Cap Verde và Colombia chạm trán Ghana. Trong đó tâm điểm chú ý dồn về cuộc so tài giữa nhà đương kim vô địch Argentina và hiện tượng Cap Verde. Sau vòng bảng thuyết phục với 3 trận toàn thắng, Argentina bước vào vòng đấu loại trực tiếp với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Lionel Messi nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi nghỉ ngơi ở trận đấu cuối vòng bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ đang tạo nên câu chuyện cổ tích tại World Cup năm nay. Chia sẻ trước trận đấu, chiến lược gia người Argentina khẳng định Cap Verde không phải hiện tượng nhất thời và xứng đáng có mặt ở vòng đấu này.
4: Chúng tôi không bất ngờ về Cap Verde. Họ là một đội bóng tốt, tổ chức chặt chẽ và đã chứng minh được năng lực của mình. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn và chúng tôi phải tiếp cận nó với sự tập trung cao nhất.
3: Ở phía bên kia chiến tuyến, Cap Verde đang viết nên chương đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nước này khi lần đầu dự World Cup đã có mặt ở vòng knockout. Đội bóng châu Phi cho thấy họ không đến Mỹ, Canada và Mexico chỉ để tận hưởng bầu không khí ngày hội. Huấn luyện viên Bubista tuyên bố các học trò của ông sẽ không thay đổi cách tiếp cận dù phải đối đầu với Messi và các nhà đương kim vô địch thế giới.
4: Chúng tôi không đến đây để tham dự cho vui. Cap Verde muốn chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng Argentina, nhưng sẽ tiếp tục chơi với sự tự tin và tinh thần đã đưa đội bóng đến vòng đấu này.
3: Vừa rồi là những tin tức thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống. Mở đầu chương trình là làn điệu chèo Sắp Qua Cầu do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan thể hiện. Làn điệu này được hát ngoài tích trò, lời thơ lấy từ ca dao, nội dung tả cảnh tả tình, mộc mạc tươi vui dí dỏm. Thường được dùng cho các vai hề chèo hoặc dàn đồng ca hát, thường hát trong các cảnh hội hè hoặc ca ngợi ngày được mùa. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, không biết từ bao giờ, Hò Mái Nhì đã trở thành làn điệu dân ca đặc trưng nhất của Huế. Mỗi khi nhắc đến thành phố nên thơ này, bên cạnh các đền đài lang tầm cổ kính, người ta nghĩ ngay đến điệu Hò Mái Nhì với âm điệu trầm mặc, trữ tình sâu lắng. Có lẽ do điệu hò này diễn tả được chân thật nhất chiều sâu tâm hồn của người dân xứ Huế giữa khung cảnh thơ mộng của miền núi ngự sông Hương. Điệu hò có nhịp điệu tự do chậm rãi, giai điệu nhẹ nhàng êm ái cùng tiếng đệm hò ơ được nối tiếp với làn điệu Nam Bình của ca Huế, như gợi lên hình ảnh các cô lái đò mượn làn điệu dân ca trữ tình này để bộc bạch nỗi niềm tâm sự chất chứa trong lòng, để vơi bớt cái mệt nhọc của tay chèo trên những quãng sông xa.

Vừa rồi là làn điệu Hò Mái Nhì và Nam Bình do nghệ sĩ ưu tú Khánh Vân thể hiện. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài Bắc Phản qua giọng ca của đào nương Phạm Thị Mùi cùng kép đàn Nguyễn Văn Tuyến, cầm trầu Nguyễn Văn Nhuệ thể hiện.

Thưa quý vị và các bạn, hát sẩm là một thể loại âm nhạc dân gian độc đáo của miền Bắc Việt Nam, phổ biến ở Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Là sản phẩm của người lao động nên tính chất âm nhạc, lời ca hết sức mộc mạc chân thành, song nó cũng chứa đựng những nội dung tư tưởng sâu sắc. Bài hát sẩm Ngãi Mẹ Sinh Thành thuộc thể loại sẩm thập ân, kể về 10 công ơn của đấng sinh thành, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa là một học trò xuất sắc của cố nghệ nhân ưu tú Hà Thị Cầu, người được mệnh danh là người hát sẩm cuối cùng của thế kỷ 20. Và bản thu của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa mang tính kế thừa sâu sắc các giá trị nguyên bản cả về làn điệu lẫn ca từ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: mãi mẹ sinh con ra.
1: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
2: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
2: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
2: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
4: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Dự báo đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18 độ.

0: gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 3 mét, nước dâng do bão cao 0,2 đến 0,4 mét. Và cũng do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Tritna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Cuối cùng thì 30 phút khủng khiếp đã trôi qua. Ewa gần như kiệt sức vì quá sức chịu đựng mùi hôi thối từ đống rác, ruồi nhặng bâu quanh người cô. Maika dìu bạn về, đôi chân của Ewa đỏ tấy vì quỳ lâu. Ewa bắt đầu lấy lại tinh thần và bảo Maika rằng cô ấy có thể sẽ ra lệnh cho bạn phải quỳ như thế đến khuya. Maika hoảng quá, xin bạn đừng làm vậy. Ewa suy nghĩ một lát rồi bảo với Maika rằng trò chơi sẽ diễn ra vào ngày mai, còn bây giờ cả hai về nhà Ewa đã. Maika đồng ý. Lập tức Ewa mệnh lệnh cho Maika tối nay ngủ lại không được về nhà. Maika năn nỉ cô bạn rằng nếu ở lại thì cô sẽ bị bố đánh chết. Nhưng Ewa không đồng ý. Maika đành chấp nhận và nỗi hoảng sợ bùa vây. Cô bé thiếp đi lúc nào không biết. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Tritna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử.

tôi gọi các con. Đồng hồ của chúng cũng chỉ 10 giờ 10 phút. Và đây, đồng hồ của Masken. 10 giờ 10 phút. Đồng hồ kỳ quặc. Khi thì chạy như tên lửa, lúc thì trơ như tượng. Sao? Phải đi tắm nắng thôi. Nắng là cực quý. Phải tắm nắng và đại loại như vậy. Việc gì chúng ta phải quốc bộ, đi xe ô tô nhanh hơn. Xe chúng tôi đang chạy. Xe chúng tôi đang chạy. Và chúng tôi đã ra đến biển. Cả nhà đi trên bãi cát mãn nguyện. Cát nhỏ vàng ươm, biển xanh màu ngọc bích, trời xanh thẳm. Còn bộ đồ tắm sợi lycra hồng của tôi óng ánh, như thể chỉ vài lycra mới óng ánh như vậy. Thật là tuyệt vời. Có lẽ mình phải xuống biển tắm một cái. Tôi nói. Em ơi, anh yêu em. Masken nói, lôi ra cuốn sách ảnh của mình. Vâng, Masken. Tôi hôn Masken và các con. Có cái gì đó lấp lánh trên đụn cát. Đó là đôi kính của gã đeo kính. Cái gì đó chạm nhẹ vào bàn chân tôi. Tôi nhảy phát lên. Một con nhện to đùng, xù lông đang chui trong cát. Em quay lại ngay bây giờ đây. Tôi vội vàng nói với Masken. Anh trông các con nhé. Đừng để cho chúng nó leo lên các đụn cát. Gã mặc áo len xám mà lảng vảng ở đây thì anh báo cảnh sát đến bắt nó ngay. Ừ. Tôi lao xuống biển. Nước biển ấm áp. Tôi biết bơi. Tôi bơi ếch. Tôi bơi, bơi và bơi. Bơi như vậy mãi thì hơi bị chán. Tôi quay đầu. Không thấy bãi cát. Chỗ nào cũng biển. Ôi, tôi bơi ra quá xa rồi. Phải quay vào bờ thôi. Đằng kia trên mặt nước, có vật gì đó trắng bồng bềnh.

chắc là phao tiêu. Tôi sẽ nghỉ bên chiếc phao này vì tôi mệt rồi. Tôi bơi tới. Không phải phao tiêu. Đó là một xác người đáng sợ trương phình màu xám, có những chỗ màu đen. Tôi lùi mạnh về phía sau. Xác chết lao theo tôi. Nó chộp lấy chân tôi, lôi xuống dưới nước, ôm và áp chặt người tôi vào nó. Ôi không khí, tôi sắp chết ngạt đây này. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm giọng khàn trong tai tôi. Marie, Marie. Hay đó chỉ là tiếng ồn của biển nhỉ? Xác chết kẹp chặt lấy tôi, đôi môi trương phình, có phần bị dập nát, trên bộ mặt khủng khiếp đen ngòm như quả bóng mấp máy. Nó đang nói gì đấy? Thay vì lời nói, những con cá bé tí xíu nhảy ra khỏi miệng nó. Đó không phải là cá nhỏ. Đó là chữ, là những từ trọn vẹn, nhưng không phải tiếng Ba Lan. Hình như là tiếng Anh. Tôi chẳng hiểu gì cả. Mặc dù tôi hiểu khi Masken trò chuyện với tôi. Tôi ngạt thở lắm. Oxy đâu? Tôi mở to miệng, nước ập vào trong miệng, cùng với tất cả lũ cá con, tất cả các từ. Chúng chui vào trong phổi tôi. Nước sắp xé xác tôi. Xác chết áp mạnh môi mình vào môi tôi. Nó nhìn xoáy thẳng vào tôi, thay vì mắt là sên và ngọc. Tôi đẩy nó ra khỏi người tôi. Tôi vùng ra khỏi nó cùng với tiếng thét. Tôi đang ở đây, trên đi văng. Eva đang đứng bên tôi cau mày, chăm chú nhìn tôi. Cậu không ngủ không đấy? Cô bạn hỏi. Tôi thở hổn hển, tôi vẫn còn thấy cái miệng xác chết. Quan sát quanh phòng, tôi nói. Cặp của tớ đâu? Cho tớ bút viết, nhanh lên. Eva đưa cho tôi chiếc bút bi, cuốn sổ ghi chép to xanh. Tôi ngồi đặt sổ lên đùi, tôi viết vội vàng vài dòng chữ để khỏi quên. Eva nhìn qua vai tôi, rồi nói với vẻ ngạc nhiên. Cậu biết tiếng Anh cực thạo đấy. Chỉ có điều tôi không hiểu gì cả. Cậu đọc và dịch giúp tớ đi. Giúp tớ đi nào. Cậu viết được thì cậu phải hiểu chứ. Tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ nằm mơ thế thế. Đó là những con cá bé xíu mà tớ đã nuốt vào bụng đấy. Chuyện lạ đời. Eva cười. Tớ không tin. Ôi tớ thề đấy. Cậu dịch cậu tớ đi. Eva cầm lấy quyển sổ bắt đầu dịch chậm rãi. Hy vọng và tình yêu đã biến thành lòng căm thù. Sự khinh bỉ chính mình còn đắng hơn máu để uống gấp nhiều lần. Sự đau đớn, cái gì đó tôi không biết. Người quen, lời nói thân tình đáng sợ, và những lời thủ thỉ thấm thía hết ngày nọ sang ngày kia, và địa ngục hoặc nỗi sợ địa ngục ghê gớm. Eva nhìn tôi. Hell, địa ngục. Đó là lời cuối cùng. Đừng nhìn tớ như vậy. Cái gì? Tôi hỏi. Rất lạ. Đến nỗi tớ phát sợ cậu đấy. Tớ cũng sợ mà. Tôi nói, rồi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Tôi ngồi xuống ghế bành. Địa ngục. Tất cả đã rõ. Mình sẽ không chạy thoát. Không ai bảo vệ mình cả. Eva bước lại chỗ tôi. Có đúng là cậu thấy chiêm bao hay không? Đúng. Thế thì khiếp quá. Cậu đừng làm những con mắt như vậy. Tôi xin cậu đấy. Hiu. Địa ngục. Tôi đã mắc tội gì nhỉ? Và tôi nghe như có tiếng thì thầm trong tôi. Chẳng tội gì cả. À, thì ra mình vẫn chưa phạm tội gì cả. Như vậy là mình sẽ phạm tội hay sao? Maska. Eva nói. Tôi nhìn cô bạn và mỉm cười. Mà không, tôi không mỉm cười. Tôi chỉ mở cái miệng đang cười thôi. Tuy nhiên, Eva nhìn thấy nụ cười của tôi. Tớ có tin mới cho cậu đây. Cô bạn nói. Tớ đã đến nhà cậu. Tớ đã trò chuyện với mẹ cậu. Cậu đã nói chuyện với mẹ tớ á? Đúng, tớ bốc phét rằng cậu bị xuất huyết ở nhà tớ và chúng tớ đã phải gọi bác sĩ đến cấp cứu cho cậu. Xem bệnh xong, bác sĩ đã phán rằng đó là do rối loạn thần kinh ở tuổi mới lớn và rằng cậu phải được nằm yên tĩnh, không được đi lại. Cho nên tớ đã bảo với mẹ cậu rằng cậu sẽ nằm ở nhà tớ đến thứ hai.
Thế mẹ tớ bảo gì? Mẹ cậu lo lắng. Tội nghiệp mẹ. Nhưng tớ đã củng cố tinh thần cho mẹ cậu rồi. Tớ bảo rằng cậu đang ở Shrapno, được chăm sóc chu đáo. Rằng bác sĩ khám bệnh cho cậu là người láng giềng của nhà tớ. Điều đúng sự thật. Mẹ cậu đã pha trà cho tớ uống. Hai người nói chuyện với nhau phải đến 20 phút ấy. Về cái gì? Về mọi cái, cả về cậu nữa. Cậu khỏi lo đi, tớ có mẹ bẫy thiên hạ. Tớ mà muốn thì ai cũng sẽ yêu quý tớ. Chỉ cần nói những gì người ta thích nghe là được. À, còn thế này nữa. Tớ đã gặp hai cô em gái song sinh của cậu nữa đấy. Đúng lúc chúng đang tắm, tớ đã kể cho chúng nghe một loạt chuyện tiếu lâm. Cậu biết không, cô em Josa của cậu khá thông minh đấy. Tại vì Krista rất ít nói. Thế cậu có gặp Tajil và bố tớ không? Eva lắc đầu. Tớ đã không có được cái hân hạnh đấy. Tại vì chắc chắn là bố đang ngủ, còn Tajil đang bay nhảy ngoài sân. Nhưng cậu nói cho tớ biết đi, có thật là mẹ tớ không có suy diễn gì cả hay không? Cậu nghĩ tớ là ai hả? Là con ngốc hay sao? Mọi thứ tớ nuốt hết, trà tớ uống hết nhẵn, khi hai người chia tay nhau. Thậm chí mẹ cậu còn bảo rằng bà ấy rất mừng khi cậu có được cô bạn nghiêm túc như thế này. Và rằng cậu mà kết bạn với tớ thì chẳng mấy chốc cậu cũng thành một cô gái nghiêm túc. Eva mím môi, chắp tay như thể cầu kinh. Đứng với dáng thanh cao như vậy, Eva nhìn trực diện vào hai mắt tôi, nói giọng bỗng nhiên khàn khàn. Khi nào bực mình thì tớ sẽ đi tu, tất nhiên là dòng tu nam. Eva nhảy lên thét to. Tớ mừng hết sảy. Rồi chạy ra máy ghi âm, lắp băng cassette vào, vặn núm volume cực đại. Tiếng nổ của kim loại quăng cô bạn vào ghế bành của tôi. Sóng âm thanh bao phủ hai đứa chúng tôi. Hai tiếng sau, một buổi tối ấm áp dịu dàng. 10:10, tôi ngồi trên ghế đầu quay lưng vào gương. Tôi mặc trên người bộ váy ngắn lụa trắng 2 dây, bó sát, chấm màu bóc đô rất đẹp. Và chiếc quần tất mỏng, trơn như kính. Chân đi giày cao gót, rất dễ ngã. Eva ngồi dạng chân trên đùi tôi, bôi nhũ mi mắt cho tôi, thoa son hai môi cho tôi. Tiếp nữa, thoa thêm một ít sơn bóng. Ôi, xấu tệ. Cậu đừng có liếm môi, tớ rứt lưỡi của cậu ra bây giờ đấy. Eva nói. Cô bạn tôi đứng dậy, lùi lại đằng sau, nhìn tôi nhận xét, rồi ngắt một bông hồng trắng trong chậu, đính vào mái tóc trải phẳng về phía sau của tôi. Xong rồi, bây giờ cậu ra soi gương đi. Tôi đứng dậy khỏi ghế, quay mặt về phía gương. Có một cô gái đang đứng trong gương. Tôi đó chăng? Cô gái này, cô gái đẹp, nghiêm trang, đã lớn, là tôi chăng? Trong gương, Eva đứng đằng sau tôi cũng mặc đẹp và trang điểm. Trời đất ơi, sao mà hai đứa giống nhau đến thế, xinh gái đến thế? Nom cậu xinh hơn tớ đấy. Eva nói. Không. Tôi nói. Cậu xinh hơn tớ thì có. Cậu đẹp tự nhiên hơn tớ nhiều. Cậu nhìn mà xem. Hai mắt cậu to tròn rất nổi. Vì tớ đã làm lộ trán cậu. Tôi nhìn mình trong gương. Trán tôi kỳ quặc. Cao ơi là cao. Đôi mắt lại còn kỳ quặc hơn. Và rất xa lạ. Tôi quay mặt về phía Eva. Tôi nhìn rất gần gương mặt xinh, tinh tế của cô bạn. Cậu là cô gái đẹp nhất trần gian. Tôi nói. Chính cậu đẹp nhất trần gian thì có. Eva nói. Cậu đẹp đến nỗi tớ sắp ăn thịt cậu đây này. Tớ cũng ăn thịt cậu. Tự khen nhau, hai đứa mỉm cười với nhau. Và những đôi mắt đẹp của chúng tôi lại nhìn vào gương. Tôi nhìn mình. Tôi nhìn. Và tôi vẫn không thể nào nhận ra mình. Tôi mà gặp một cô gái như thế này ở ngoài phố, thì chắc tôi phải hổ thẹn khi gọi cô ta. Mà đó là tôi chứ ai. Tôi hé môi. Cô gái trong gương cũng hé môi. Vì đó chính là tôi mà. Tôi có thể đứng ở chỗ này và ngắm mình cho đến ngày tận thế. Eva hóp má và phồng môi. Tôi bắt chước cô bạn, làm y chang như vậy. Và tôi càng trở nên xinh hơn, càng xa lạ hơn nữa. Và sao? Eva hỏi. Tôi ôm cô bạn, nhưng cẩn thận
để không làm hỏng phấn son. Tớ yêu cậu. Tôi thủ thỉ. Tớ yêu cậu còn hơn thế, nàng công chúa ơi. Eva thì thầm. Rồi cậu sẽ thấy chúng mình sẽ chinh phục cả thế giới. Nhưng cậu phải nghe lời tớ trong tất cả mọi chuyện nhé. Rồi. Tôi nói nhỏ. Kẹp bông tai kim cương chọc nhẹ tai tôi. Các bức ảnh của hai đứa chúng mình sẽ chiếm chỗ trên những trang bìa quan trọng nhất. Mỗi năm chúng mình sẽ thu nhập $500,000. Tớ hứa với cậu đấy. Chỉ cần cậu nhớ một điều, cậu phải luôn luôn theo tớ. Rồi. Tôi thủ thỉ, thấy run run ở trong người. Có lẽ tôi sắp chết đi được vì quá ư tuyệt vời và ngọt ngào. Chúng mình đi ra vườn trình làng đi. Eva nói, các bà các cô phải ghen như điên cho mà coi. Tôi nắm chặt tay cô bạn. Không, tôi xấu hổ lắm. Thôi, đừng có điệu nữa, đi theo tớ. Eva kéo tôi đi theo. Tôi hơi cưỡng lại, nhưng chỉ chút xíu thôi. Chúng tôi rời phòng đi ra sân trời. Sâu trong vườn, ánh đèn điện yếu ớt. Từ đó vang vọng tiếng nhạc nhỏ nhẹ, tiếng nói tiếng cười. Tay cầm tay, chúng tôi bước xuống các bậc thềm. Chúng tôi đi dạo trên lối đi lát gạch, dưới những lùm cây. Chân tôi mềm như thạch. Tôi phải liên tục chú ý để không bị trượt guốc cao gót. Ở đằng kia, chỗ nhà hóng mát, đông người, có lẽ phải đến 10 người. Các bà, các ông, tất cả đều ăn mặc lịch sự. Họ ngồi trên những chiếc ghế phô tơi nhỏ, bên chiếc bàn trắng trò chuyện, uống gì đó và cười đùa. Tôi và Eva cùng bước vào quầng sáng. Mọi người để ý đến chúng tôi. Bố Eva huýt sáo miệng. Ô, các nàng công chúa đến thăm chúng ta kìa. Ông nói, thưa các thành viên hoàng tộc. Chúng con là những con thiêu thân. Eva nói, chúng con đến đây để đốt cháy đôi cánh của mình trong ngọn lửa ánh mắt nhìn của hoàng tộc. Chúng tôi đang hiện diện trong quán gió. Eva đi chào tất cả mọi người. Cô bạn hôn các quý bà, còn các quý ông thì hôn vào tay. Mọi người cười đùa. Dạ thưa, đây là Maska. Eva nói, chỉ tay vào tôi. Người bạn gái tốt nhất của con. Xin chào ạ. Tôi nói lí nhí trong họng, thiếu chút nữa thôi là người tôi run bắn lên. Bây giờ tất cả mọi người dồn mắt nhìn tôi. Chúng cháu có thể ngồi chung với các bác một lát được không ạ? Eva hỏi. Thậm chí các cháu có thể nằm với chúng tôi. Một vị đàn ông đáp lại. Tất cả cười ồ. Eva ngồi trên chiếc ghế dài trắng gần lan can. Cô bạn chỉ tay bảo tôi ngồi bên cạnh. Tôi ngồi xuống bắt chân chữ ngũ. Tôi dương mắt, nhưng cụp lại ngay lập tức, vì không ai nói lời nào, chỉ nhìn chúng tôi. Nhìn gì mà nhìn chòng chọc thế hả? Eva nói. Cho mỗi đứa một ly cocktail đi nào, bọn ấy không say và đang xấu hổ đây. Greso, rót cho chúng một giọt rượu gin vào cốc nước đá đi. Mẹ Eva nói, nhoẻn cười với chúng tôi. Nom bà trẻ đẹp, trong chiếc áo cánh trắng và chiếc váy ngắn. Khi cười thành tiếng, thì giọng cười khàn khàn của bà nghe rất dễ thương. Các cháu xinh lắm. Một bà đeo kính nói, các cháu nên rủ nhau đi thi hoa hậu. Chúng cháu sẽ không đua tranh với nhau đâu. Eva trả lời. Ông Jesu, đầu nhẵn thín, nhưng mà đẹp lão, rót vào hai chiếc cốc thấp cổ, một chút thứ gì đó đựng trong chiếc chai màu, và một chút gì đó nữa từ chai khác. Ông ta cho vào cốc mấy viên đá, đoạn đưa cho chúng tôi. Ông ta dí mắt nhìn tôi. Tôi nói, cảm ơn ạ. Và tôi không biết nói gì tiếp nữa, vì tôi cụp mắt xuống. Và mặc dầu tôi rất ngượng, nhưng vẫn thấy sướng một cách lạ lùng. Chỗ này hay. Không lâu nữa, tôi sẽ là người lớn rồi. Tôi sẽ trò chuyện về đủ loại đề tài với những người lớn khác, giống như Eva của tôi. Chẳng hề ngượng ngùng gì cả. Cô bạn kể gì đó cho mọi người, và mọi người cười. Thật là tuyệt vời khi tối ngày hè ngồi với bạn bè trong quán gió, sáng ánh đèn, tán chuyện và cười đùa với nhau. Họ nói gì đó, nhưng tôi không biết họ nói gì. Tôi không nghe vì tôi đang khoái chí chuyện trò với những ý nghĩ của tôi. Bây giờ tát rượu hoặc
Tajik Kaminsky mà nhìn thấy tôi như thế này thì nhất định sẽ lấy làm lạ. Hoặc giá mẹ tôi mà nom thấy tôi thì ngay lập tức mẹ sẽ lao vào tôi cho một cái bạt tai và lôi tôi về nhà. Mà không đâu, vào đây thì mẹ tôi sẽ thấy xấu hổ. 3 năm nữa, tôi sẽ tròn 18. Tôi sẽ tiếp tục hết lòng yêu thương mẹ mình. Nhưng tôi sẽ không để cho mẹ can thiệp vào cuộc sống của tôi. Đá trong cốc của tôi kêu lạo xạo. Những viên đá nhỏ tan chảy từ từ. Tôi liếc nhìn sang bên cạnh. Eva hầu như đã uống cạn cốc của mình. Tôi cũng nâng cốc lên miệng và uống một ngụm. Nó vừa hơi đắng, lại vừa hơi ngọt ngọt. Có lẽ đó là rượu pha lẫn với thứ gì đó. Hôm lễ đặt tên Zenut, bố tôi say bí tỉ bắt tôi uống một ly rượu. Tôi vừa mới đặt môi vào đã phải lao đi nôn mửa ngay lập tức. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu tại sao tôi chẳng buồn nôn tí nào cả, mặc dầu tôi đã uống một ngụm to. Tôi cảm thấy nóng và dễ chịu trong bụng. Trong đầu cũng vậy, chẳng bị làm sao cả. Tôi sẽ uống tiếp. Cạn một ly. Cạn tiếp ly nữa, cho chân thứ hai. Bác Marisa, vợ của bác Krishek, luôn nói với tôi như vậy khi hai người uống rượu qua bờ rào vườn chỗ bố tôi và bác Kaminsky. Bố tôi nói, nào, cạn ly. Hoặc, nào nốc, vào cái mỏ ngốc. Bác Kaminsky cất lời, nào, cầu cho tất cả chúng ta. Bác Krishek đế tiếp, khỏi quay lại cái thời đã xa. Sau đó tất cả hội đồng ca. Chúng mình uống ngụm một, chúng mình uống ngụm hai, từ chiếc cốc nhỏ tay. Sau cùng họ hát những bài về nông dân nghèo. Ở đây, tại quán gió của nhà hai bác, Bordai, người ta cũng uống rượu, nhưng theo cách khác. Mỗi người có cốc rượu của mình và uống khi mình muốn, và không có hò hét gì cả, chỉ trò chuyện với nhau một cách văn hóa. Bất thình lình, Eva nắm lấy vai tôi. Tớ đúng là đồ ngu. Eva nói, Grisho có thể dịch chính xác tất cả cho chúng ta. Các cháu định dịch cái gì đấy? Bác Grisho hỏi. Chúng cháu có một bản tiếng Anh rất lạ. Bản tiếng Anh Maska nằm mơ thấy. Cháu đi lấy ngay bây giờ đây. Eva đứng dậy. Không không. Tôi nói, tớ sẽ đi lấy. Thế thì cậu chạy đi. Tôi bước ra khỏi quán gió. Chìm vào bóng tối của khu vườn. Tôi biết làm gì khi ở lại đó một mình. Không có Eva. Biết đâu sẽ có người hỏi gì đó và tôi không biết trả lời như thế nào. Cũng may là tôi đã kịp giữ bạn ở lại. Trời đất ơi! Tôi cầm cốc rượu theo. Trong cốc vẫn còn. Tôi dừng lại trên lối mòn. Và chụt! Tôi uống cạn cốc rượu. Hoàn toàn không tôi. Tôi để cốc chỗ này. Khi quay trở ra, tôi sẽ lấy mang đi. Tôi muốn ngã. Rốt cuộc, rồi tôi cũng phải học đôi guốc cao gót. Eva cũng đi đôi guốc cao gót giống hệt của tôi. Thế mà cô bạn đi thoăn thoắt như thể đi chân trần vậy. Thay vì rẽ sang trái, nơi có sân trời và phòng Eva, tôi rẽ sang phải. Tôi đi vòng quanh nhà theo lối đi lát đá. Tôi tập đi bộ chút xíu. Tôi đi và tôi nện guốc cộp cộp. Phải bước từng bước ngắn, không khác được. Và sẽ dễ đi hơn rất nhiều khi ngoáy mông. Đúng rồi, Eva vẫn ngoáy mông như vậy đấy. Có lẽ vì thế mà tất cả các cô người mẫu trên TV khi đi đều ngoáy mông như vậy. Tôi vẫn nghĩ họ đi theo kiểu dở hơi. Nhưng thực ra họ phải đi như vậy để khỏi bị ngã. Cộp, cộp. Tôi biết đi rồi. Chào Maska. Tôi nhìn đằng sau bức tường rào trắng có người đang đứng. Hình như là một anh bộ đội. Tôi bước lại. Ô, Kazik, chào cậu. Cậu làm gì ở đây vậy? Tôi đang nghỉ phép. Còn cậu, có gì mới không hả? Ồ, cậu biết không, tớ vừa từ London về. Ngày mai, tớ lại bay đi New York. Tớ có cuộc trình diễn mốt thời trang ở bên ấy. Nom cậu xinh lắm, cậu đi với tớ một chút được không? Tớ sắp hết phép rồi. Ôi... Cậu thông cảm, khách đang đợi tớ. Chúc ngủ ngon nhé.

0: giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomáš Tryšina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thượng. Trong giấc ngủ mộng mị, Maika gặp những câu chuyện mà chưa bao giờ cô bé chứng kiến ở ngoài đời. Đó là gặp anh trai của Ewa, anh ấy cầu hôn với Maika, rồi họ có con, cùng nhau đi tắm biển, đi dạo chơi vui vẻ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn theo dõi trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
5: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
5: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
4: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
5: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
4: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
5: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước, luôn mặc áo phao.

0: cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán là một trong những nội dung quan trọng trong công tác phòng chống mua bán người ở nước ta. Thực tế cho thấy, nhiều nạn nhân sau khi được giải cứu trở về thường rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mất chỗ ở, thiếu phương tiện sinh hoạt, không có nguồn thu nhập ổn định, thậm chí phải dở dang việc học. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, thực hiện nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm trong các chính sách, chương trình hành động phòng chống mua bán người, công tác hỗ trợ nạn nhân ngày càng được quan tâm hơn. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của bà Khuất Thị Huyền, trưởng phòng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan đến chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà Khuất Thị Huyền đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Thưa bà Khuất Thị Huyền, thưa quý vị và các bạn, lời hứa về một cuộc sống đủ đầy đã suýt đẩy cô bé 14 tuổi, Giàng Thị Lầu ở bản Thào, xã Bắc Ta, tỉnh Lai Châu, vào đường dây mua bán người xuyên biên giới. Từ vụ việc giải cứu thành công vừa diễn ra đầu tháng 5 vừa qua, một góc khuất nhức nhối lại hiện lên ở vùng cao Lai Châu, nơi đói nghèo, thiếu hiểu biết và những chiêu trò ngày càng tinh vi của tội phạm vẫn đang rình rập phía sau mỗi giấc mơ đổi đời. Khắc Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc có bài phản ánh.
4: Giàng Thị Lầu, năm nay 14 tuổi và là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Do nhà nghèo nên học hết lớp 7, Lầu đã phải nghỉ học và nghĩ đến chuyện đi làm thuê, kiếm tiền đỡ đần cha mẹ nuôi các em. Nhưng chưa kịp bước vào đời, em đã rơi vào chiếc bẫy của những kẻ mua bán người.
5: Hồi đó là đi lên trên đấy rồi họ thì chồng đẹp trai cho cháu rồi trao đổi tiền đấy cho mẹ cháu rồi mua ít gạo các thứ ăn. Nhưng cháu đã đồng ý đi theo rồi ạ.
4: Chỉ bằng vài lời đường mật và vài tấm hình trên điện thoại, một giấc mơ đổi đời được vẽ ra giữa bản nghèo. Một người chồng đẹp trai, một gia đình giàu có và một khoản tiền đủ để mẹ mua gạo, lo cho các em. Với những đứa trẻ lớn lên giữa thiếu thốn như Lầu, giấc mơ ấy đã gần hơn cả con đường đến trường. Tại một phòng trọ kín đáo ở Lào Cai, Lầu bị giữ lại, cửa khóa chặt, không được ra ngoài. Chỉ đến lúc ấy, cô bé 14 tuổi mới hiểu phía sau những lời hứa ngọt ngào là một cuộc mua bán. Và trong hoảng loạn, em tìm cách nhắn tin cầu cứu lực lượng công an. Để rồi sau gần 18 giờ truy xét trong đêm, lực lượng công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với công an tỉnh Lào Cai giải cứu thành công em khỏi tay các đối tượng.
5: Đi lên trên đấy thì cháu nghĩ là chắc là lần này nếu các chú không giúp cháu thì chắc là cháu đi lần này thì chắc là cháu không về thấy mẹ nữa.
4: Giọng nói non nớt nhưng phía sau nỗi sợ vẫn in hẳn trong tâm trí của Lầu. Chỉ thêm một chặng đường vài trăm mét nữa thôi, có thể em đã bị đưa qua biên giới. Ở xã Bắc Ta, nhất là khu vực đồng bào Mông của xã Hô Mít cũ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Đây cũng chính là khoảng trống để tội phạm len vào. Chúng không xuất hiện ồn ào mà đến như người quen, như người môi giới việc làm. Khi thì rủ đi làm thuê, khi thì hứa việc nhẹ lương cao, khi lại vẽ ra giấc mộng lấy chồng người nước ngoài. Đại úy Lò Thanh Hòa, Phó trưởng Công an xã Bắc Ta cho biết, khó khăn lớn nhất vẫn là nhận thức của người dân.
6: Các đối tượng lợi dụng những cái thủ đoạn tinh vi hơn, làm cho người dân mắc bẫy tin tưởng. Để mà phòng ngừa thì trước tiên vẫn phải làm tốt cái công tác tuyên truyền, nữa là quan tâm tạo cái công ăn việc làm, lao động sản xuất ổn định và có cái nguồn thu nhập. Khi mà cuộc sống ổn định nâng cao lên thì nhận thức của bà con sẽ nâng lên, mà mình tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng là sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với bà con.
4: Ngăn chặn mua bán người giờ đây không chỉ là việc của lực lượng công an, mà còn đó là câu chuyện của sinh kế, quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức của trường học, của những buổi tuyên truyền bằng chính tiếng nói của đồng bào, để những đứa trẻ vùng cao hiểu rằng phía sau lời hứa về một cuộc đời giàu sang rất có thể là con đường không lối trở về.
2: Thưa bà Khuất Thị Huyền ạ, ngoài thiếu thông tin hiểu biết như phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì theo bà còn những nguyên nhân nào khác khiến nạn mua bán người vẫn diễn ra rất là phức tạp ở nước ta hiện nay ạ?
3: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, ngoài nguyên nhân thiếu thông tin, hiểu biết của người dân, tình hình mua bán người vẫn diễn biến phức tạp do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Về mặt khách quan, những năm qua nước ta tiếp tục tăng cường mở cửa hội nhập quốc tế và khu vực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nên việc đi lại thông thương, giao lưu quốc tế của người dân ngày càng thuận lợi, cũng là điều kiện để đối tượng tội phạm lừa bán người qua biên giới. Thứ hai là sự phân hóa giàu nghèo, chênh lệch phát triển giữa thành thị và nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng xa, tình trạng thiếu việc làm, trình độ dân trí thấp, thiếu hiểu biết, tác động của phong tục tập quán, việc nhẹ dạ cả tin dễ dẫn đến bị đối tượng phạm tội lừa dụ và lừa gạt. Thứ ba là khu vực biên giới, đất liền của Việt Nam trải dài 25 tỉnh với trên 4.000 km, tiếp giáp với ba nước Lào, Campuchia và Trung Quốc. Có nhiều đường mòn, đường tiểu ngạch, lối tắt, người dân thường xuyên qua lại hàng ngày. Cộng với sự tác động của tình hình mua bán người trên thế giới và khu vực do siêu lợi nhuận thu được từ hoạt động mua bán người, cũng như là sự phát triển của Internet, mạng xã hội cũng tạo điều kiện để các đối tượng tiếp cận, lừa gạt nạn nhân. Về mặt chủ quan, công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như cư trú, xuất nhập cảnh, hôn nhân có yếu tố nước ngoài vẫn còn những sơ hở. Lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm mua bán người còn mỏng trong khi địa bàn quản lý rộng. Bên cạnh đó, một số nơi công tác phòng chống mua bán người chưa thực sự được quan tâm đúng mức, chưa huy động được sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác này.
2: Dạ vâng, như vậy là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mua bán người diễn ra một cách nhức nhối. Chính vì vậy mà việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán là điều vô cùng cần thiết. Vậy thưa bà, đâu là khó khăn lớn nhất khi mà hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập, tâm lý tổn thương, kinh tế khó khăn, gia đình không đón nhận hay là xã hội kỳ thị ạ?
3: Theo tôi thì không có một khó khăn nào là lớn nhất nếu xét về mặt riêng lẻ. Bởi những cái khó khăn này thì thường đan xen và tác động qua lại, tạo thành một cái vòng luẩn quẩn khiến cho quá trình tái hòa nhập của nạn nhân gặp nhiều trở ngại. Phần lớn nạn nhân mua bán người thì đã trải qua những sang chấn rất là nặng nề. Họ có thể bị bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, cưỡng ép kết hôn, cưỡng bức lao động hoặc là chịu nhiều hình thức bạo lực khác nhau trong cái quá trình mà họ bị mua bán. Sau khi được giải cứu trở về thì nhiều người luôn sống trong cái tâm trạng mặc cảm, tự ti, lo sợ bị trả thù hoặc bị người khác đánh giá, xa lánh. Có những trường hợp nạn nhân trở về không muốn tiếp xúc với người lạ, không dám chia sẻ câu chuyện của mình, hoặc là họ cũng không muốn tham gia các chương trình hỗ trợ vì sợ bị lộ thông tin cá nhân. Nếu những tổn thương tâm lý này không được can thiệp kịp thời thì rất có thể nạn nhân sẽ khó để ổn định cuộc sống, khó để tìm việc làm hay là xây dựng các mối quan hệ xã hội bình thường. Bên cạnh đó, khó khăn về kinh tế thì cũng là một rào cản rất lớn. Phần lớn nạn nhân trước khi bị mua bán thì đều xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ học vấn và tay nghề còn hạn chế, và khi trở về thì họ thường không có việc làm ổn định, không có nguồn thu nhập, trong khi họ vẫn phải trang trải cuộc sống cho bản thân và gia đình. Một yếu tố nữa không thể bỏ qua đó là cái sự đón nhận của gia đình và cộng đồng. Trên thực tế thì đa số gia đình thì đều mong muốn người thân được trở về an toàn và sẵn sàng đồng hành với họ trong cái quá trình hòa nhập. Tuy nhiên thì vẫn có một số trường hợp do thiếu thông tin hoặc là chịu ảnh hưởng của những định kiến xã hội, nên khi nạn nhân trở về cũng chưa được nhận được sự cảm thông, chia sẻ cần thiết từ phía gia đình và cộng đồng. Đặc biệt là đối với những nạn nhân bị là phụ nữ, những người bị bóc lột tình dục và họ trở về từ các vụ mua bán người thì thường chịu áp lực từ dư luận, khiến họ càng thu mình và cũng như là khó bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể nói, điều nạn nhân cần nhất không phải là sự thương hại mà là sự thấu hiểu, tôn trọng và những cơ hội thiết thực để làm lại cuộc đời. Đây cũng là mục tiêu mà các cơ quan chức năng và toàn xã hội đang hướng tới trong công tác phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hiện nay.
2: Dạ vâng. Vậy theo bà, hệ thống chính sách pháp luật hiện nay về phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân thì còn những cái điểm nào cần hoàn thiện để việc hỗ trợ không dừng lại ở giải cứu tiếp nhận mà thực sự là giúp họ phục hồi và làm lại cuộc đời ạ?
3: Đến thời điểm hiện nay thì có thể nói rằng là hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam về phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân thì đã tương đối đầy đủ và ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt là luật phòng chống mua bán người năm 2024 cũng như là nghị định 162 năm 2025 cũng như là các văn bản hướng dẫn thi hành thì đã có rất là nhiều điểm mới, tiếp cận theo hướng lấy nạn nhân làm trung tâm, quy định khá toàn diện về các biện pháp hỗ trợ như hỗ trợ y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý, nhu cầu thiết yếu, giáo dục, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy mà để cái việc hỗ trợ không dừng lại ở giải cứu tiếp nhận mà thực sự giúp họ phục hồi và làm lại cuộc đời thì theo tôi thì cần tập trung

0: trung vào một số nội dung sau. Thứ nhất là cần tiếp tục quan tâm đến nguồn lực thực hiện chính sách. Trên thực tế, nhu cầu hỗ trợ của nạn nhân là rất khác nhau và thường kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đó thì ở một số địa phương, kinh phí, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ thì còn hạn chế. Chính vì vậy mà việc đảm bảo nguồn lực để triển khai đầy đủ các chính sách đã được pháp luật quy định là yếu tố rất là quan trọng giúp nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ một cách kịp thời và liên tục. Thứ hai là mức hỗ trợ đối với một số nội dung thì cũng cần được nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và mặt bằng giá cả hiện nay. Chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mức hỗ trợ đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của nạn nhân trong giai đoạn phục hồi, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ bị mua bán trở lại. Thứ ba nữa là cần tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong hỗ trợ nạn nhân. Việc phục hồi cho một nạn nhân không phải là trách nhiệm của riêng ngành y tế, công an hay quốc phòng, mà đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp, từ y tế, giáo dục, tư pháp, chính quyền địa phương đến các tổ chức chính trị, xã hội và kể cả các doanh nghiệp. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân công trách nhiệm, chia sẻ thông tin, chuyển gửi và theo dõi quá trình hỗ trợ, đảm bảo cho nạn nhân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cần thiết mà không bị gián đoạn. Thứ tư là phải nâng cao cái khả năng tiếp cận dịch vụ của nạn nhân. Thực tế thì vẫn có những trường hợp, đặc biệt là những nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc là những người từ nước ngoài trở về, chưa biết được là họ có những quyền hoặc là có những trách nhiệm như thế nào trong cái quá trình mà trong khi thực hiện cái chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người của Việt Nam, cũng như là họ có thể được tiếp cận các chính sách hỗ trợ gì. Vì vậy là cần phải đơn giản hóa thủ tục, tăng cường hướng dẫn và tư vấn, đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức xã hội và mạng lưới cộng tác viên để hỗ trợ nạn nhân ngay từ cộng đồng. Một điểm nữa là cần phải quan tâm đến cái hoạt động truyền thông và giảm kỳ thị đối với nạn nhân. Một trong những rào cản lớn nhất của quá trình tái hòa nhập không phải chỉ là khó khăn về kinh tế, mà còn sự mặc cảm của chính nạn nhân và định kiến từ một bộ phận xã hội. Ngoài ra thì trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng lợi dụng không gian mạng để tuyển mộ, lừa gạt nạn nhân thì các hệ thống chính sách cũng cần phải tiếp tục cập nhật và có những cái giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo mọi hoạt động hỗ trợ đều dựa trên nguyên tắc bảo mật thông tin, tôn trọng quyền, nhu cầu và lợi ích tốt nhất của nạn nhân.
1: Dạ vâng. Vậy trong thời gian tới thì Cục Bảo trợ xã hội sẽ triển khai những cái hoạt động gì để việc hỗ trợ nạn nhân mua bán người được hiệu quả hơn thưa bà?
0: Trong thời gian tới thì Cục Bảo trợ xã hội chúng tôi cũng sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ nạn nhân của mua bán người, với mục tiêu là mọi nạn nhân đều được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ kịp thời, phù hợp và có điều kiện để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững. Trước hết thì Cục chúng tôi đang chủ trì xây dựng và hoàn thiện một số văn bản, tài liệu chuyên môn quan trọng để thống nhất việc triển khai trên phạm vi cả nước, trong đó có hướng dẫn về hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân của mua bán người, nhằm giúp cán bộ thực hiện hỗ trợ theo đúng chuyên môn, phù hợp với đặc điểm nhu cầu của từng nhóm nạn nhân. Thứ hai là chúng tôi cũng sẽ xây dựng quy trình hỗ trợ nạn nhân của mua bán người, đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện liên tục, thống nhất từ khâu tiếp nhận, đánh giá nhu cầu đến xây dựng kế hoạch hỗ trợ và theo dõi quá trình hòa nhập. Đồng thời thì chúng tôi cũng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Cái việc xây dựng này thì cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của các cơ sở cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó thì Cục Bảo trợ chúng tôi cũng đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành có liên quan xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Việc hoàn thiện cơ chế phối hợp thì sẽ giúp cho các cơ quan chức năng trao đổi thông tin, chuyển gửi nạn nhân và tổ chức hỗ trợ một cách nhanh chóng, đồng bộ, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc là bỏ sót những người cần được hỗ trợ. Một nhiệm vụ quan trọng khác là chúng tôi cũng sẽ tập trung vào nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng về việc đánh giá nhu cầu, hỗ trợ tâm lý, quản lý trường hợp, bảo vệ quyền và lợi ích của nạn nhân, cũng như là tăng cường kỹ năng phối hợp liên ngành. Đây là những cái yếu tố có ý nghĩa quyết định, bởi chính đội ngũ cán bộ là những người trực tiếp đồng hành với nạn nhân trong quá trình mà họ phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi cũng tin rằng với sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành địa phương và các tổ chức liên quan, cùng với việc không ngừng hoàn thiện chuyên môn và nâng cao chất lượng dịch vụ thì công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trong thời gian tới

0: sẽ thu được những kết quả tích cực hơn và giúp những nạn nhân họ phục hồi và ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.
1: Dạ vâng, hy vọng với nhiều giải pháp được đưa ra cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành địa phương và các tổ chức liên quan thì công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán người sẽ ngày càng hiệu quả hơn ạ. Vâng, xin cảm ơn bà Khuất Thị Huyền về những thông tin mà bà vừa cung cấp cho quý thính giả.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người với sự tham gia của bà Khuất Thị Huyền, trưởng phòng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà Khuất Thị Huyền những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Một thính giả tên là Chiến ở tỉnh Lạng Sơn nêu băn khoăn: gia đình tôi có một người cháu là nạn nhân của buôn bán người. Sau khi được giải cứu trở về thì cháu mang tâm lý mặc cảm, tự ti nên không muốn quay trở lại trường học như trước. Vậy cho tôi hỏi là nạn nhân mua bán người thì có được hỗ trợ học nghề không ạ? Để được hỗ trợ học nghề thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào và mức hỗ trợ học nghề hiện nay là bao nhiêu ạ?
0: Vâng, cảm ơn thính giả Chiến ở tỉnh Lạng Sơn đã gửi câu hỏi. Trước hết thì tôi cũng xin chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Chiến. Trên thực tế thì nhiều nạn nhân sau khi trở về cũng không muốn tiếp học tục học văn hóa, họ muốn học nghề để tìm việc làm. Và vì vậy mà về mặt quy định của pháp luật hiện hành thì cũng đã có những cái quy định liên quan đến về hỗ trợ học nghề để giúp nạn nhân ổn định cuộc sống. Anh Chiến thì cũng có hỏi là nạn nhân của mua bán người có được hỗ trợ học nghề không? Câu trả lời của tôi là có. Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 162 năm 2025 thì nạn nhân sẽ được, khi mà có nhu cầu học nghề thì sẽ được nhà nước bố trí học nghề hoặc là hỗ trợ một lần chi phí học nghề. Về mức hỗ trợ thì theo quy định hiện nay thì mức hỗ trợ cho cái học nghề sẽ được tính theo chi phí đào tạo nghề ngắn hạn tại cơ sở đào tạo nghề ở địa phương, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc là đào tạo dưới 3 tháng theo quy định của Bộ Tài chính. Về mặt hồ sơ thủ tục thì cũng được thiết kế theo hướng khá là đơn giản. Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân, đối với cái trường hợp mà nạn nhân dưới 18 tuổi thì cần chuẩn bị đơn đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu số 07 ban hành kèm theo nghị định số 162 và gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ lập hồ sơ gửi cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế. Và khi cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế thì nhận được hồ sơ của Ủy ban Nhân dân cấp xã thì sẽ có trách nhiệm thẩm định trong thời gian là 3 ngày làm việc. Và sau khi Sở Y tế thẩm định thì sẽ trình Giám đốc Sở Y tế để xem xét quyết định. Và nếu như mà trường hợp như người nhà nhà anh Chiến mà thuộc đúng đối tượng hỗ trợ và hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định thì thời gian giải quyết là 9 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ đầy đủ của phía gia đình.
1: Dạ vâng, như bà Huyền vừa chia sẻ thì nạn nhân bị mua bán sau khi trở về địa phương thì nếu có nhu cầu học nghề thì sẽ được nhà nước bố trí học nghề và cái mức hỗ trợ thì là một lần chi phí học nghề ạ. Vâng, và thính giả Lê Hồng ở xã Mậu A, tỉnh Lào Cai thì muốn tìm hiểu về việc hỗ trợ y tế đối với nạn nhân mua bán người có tình trạng sức khỏe kém được thực hiện ra sao và có những hỗ trợ gì về y tế mà nạn nhân mua bán người sẽ được nhận ạ. Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của thính giả Lê Hồng ở tỉnh Lào Cai ạ. Có thể nói là việc chăm sóc sức khỏe thì cũng là một trong những nội dung rất là quan trọng trong công tác hỗ trợ nạn nhân của mua bán người. Trên thực tế thì nhiều nạn nhân khi được giải cứu hoặc là trở về, họ thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe do trong quá trình bị mua bán họ bị bóc lột sức lao động, bị bạo lực, bị xâm hại hoặc là phải sống trong cái điều kiện rất là thiếu thốn trong một thời gian dài. Một số người thì cũng có thể là trong cái quá trình mà chạy trốn thì phải nhịn đói hoặc là bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy là pháp luật của Việt Nam thì cũng đã quy định khá là đầy đủ các chính sách liên quan đến hỗ trợ y tế để giúp nạn nhân được chăm sóc và phục hồi sức khỏe. Theo quy định thì tại Điều 18 của Nghị định số 162 năm 2025 của Chính phủ thì ngay sau khi được tiếp nhận, nạn nhân thì sẽ được sơ cứu, cấp cứu trong trường hợp mà họ bị thương tích hoặc là tổn hại đến sức khỏe. Đồng thời thì họ cũng sẽ được thăm khám để xác định tình trạng sức khỏe của cá nhân họ. Từ đó có cái phương án điều trị phù hợp. Và trong thời gian mà họ lưu trú tại các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc là cơ sở hỗ trợ nạn nhân thì nếu như nạn nhân bị ốm thì họ sẽ được hỗ trợ tiền thuốc thông thường theo chi phí thực tế phát sinh. Còn nếu mà trường hợp mà họ bị ốm nặng phải chuyển đến các cơ sở y tế để khám và điều trị thì chi phí khám bệnh chữa bệnh thì sẽ do nạn nhân hoặc gia đình chi trả theo quy định. Tuy nhiên là đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là nạn nhân thuộc gia đình chính sách cũng như là nạn nhân mà là người chưa thành niên thì cũng sẽ được các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc là cơ sở hỗ trợ nạn nhân hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh theo mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với các nhóm đối tượng tương ứng. Riêng đối với nạn nhân mà không còn người thân thích thì mức hỗ trợ sẽ được áp dụng tương đương với mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với những người thuộc hộ nghèo. Về cái chính sách hỗ trợ ở y tế thì cũng có một cái chính sách khác nữa. Đây là cũng một điểm mới hoàn toàn so với những cái quy định văn bản pháp luật trước đây. Đó là nạn nhân mà là công dân Việt Nam mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì họ sẽ được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong năm đầu tiên kể từ khi mà họ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận là nạn nhân. Và những cái quy định này thì cũng giúp nạn nhân có điều kiện để tiếp cận đối với các dịch vụ khám chữa bệnh lâu dài, không chỉ giai đoạn mà khi họ tiếp nhận bạn ngay khi họ trở về cộng đồng mà còn cả là quá trình phục hồi cũng như là tái hòa nhập của họ sau này.
1: Dạ vâng, như vậy là nạn nhân mua bán người thì được hưởng rất là nhiều những cái chính sách hỗ trợ về khám điều trị bệnh, đặc biệt trong đó là hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong năm đầu tiên sau khi được xác nhận là nạn nhân ạ. Và thính giả Trần Văn Tính ở xã Bảo Thắng, tỉnh Lai Châu thì nêu băn khoăn là hầu hết các nạn nhân mua bán người thì đều bị ảnh hưởng rất lớn về mặt tâm lý, thậm chí là có những người không thể vượt qua được nỗi sợ hãi của mình. Vậy thì họ được hỗ trợ như thế nào về mặt tâm lý thưa bà?
0: Vâng, đúng như là thính giả Trần Văn Tính đã chia sẻ. Tổn thương về vấn đề tâm lý là một trong những cái hậu quả rất là nặng nề mà nạn nhân của mua bán người phải gánh chịu. Nhiều người bị mua bán đã trải qua bạo lực, bóc lột, đe dọa hoặc là họ bị giam giữ trong một thời gian rất là dài. Chính vì vậy mà khi họ được giải cứu trở về thì thường là rơi vào cái trạng thái lo âu, sợ hãi, mất niềm tin vào những người khác. Thậm chí là có những trường hợp bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Nếu mà không được hỗ trợ kịp thời thì những tổn thương này cũng có thể ảnh hưởng lâu dài đến họ. Vì vậy mà trong cái quá trình mà chúng hỗ trợ thực tế thì chúng tôi cũng luôn chú ý đến những cái cán bộ mà hỗ trợ đấy là cũng phải đảm bảo về cái yếu tố, thứ nhất là về yếu tố giới, thứ hai nữa là về những cái cũng có những cái hiểu biết về cái việc sang chấn tâm lý. Và về mặt chính sách pháp luật thì hỗ trợ tâm lý cũng là một trong những chính sách rất là quan trọng và được chính phủ quan tâm. Theo quy định thì nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và cả thậm chí là cả những nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam thì đều được tiếp cận các dịch vụ về hỗ trợ tâm lý. Cụ thể như là họ sẽ được tư vấn tâm lý thông qua cái hình thức tư vấn cá nhân hoặc là tư vấn nhóm để ổn định tâm lý ban đầu. Mục tiêu là cũng giúp họ giải tỏa căng thẳng, ổn định tinh thần và lấy lại sự tự tin để chuẩn bị cho cái quá trình mà họ sẽ hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Đối với những cái trường hợp mà bị ảnh hưởng về tâm lý nghiêm trọng, có những cái biểu hiện liên quan đến sang chấn tâm lý nặng hoặc là cần cái sự can thiệp chuyên sâu thì nạn nhân sẽ được hỗ trợ bằng các phương pháp tâm lý trị liệu, các liệu pháp hỗ trợ và có thể kết hợp với cái việc sử dụng dùng thuốc khi có chỉ định về chuyên môn. Và về thời gian hỗ trợ thì theo quy định là thời gian hỗ trợ về mặt tâm lý là không quá 3 tháng.
1: Dạ vâng, thưa thính giả Trần Văn Tính ạ, như bà Huyền vừa giải đáp thì nạn nhân mua bán người sẽ được tiếp cận rất là nhiều những cái dịch vụ hỗ trợ tâm lý. Và nếu như mà cần can thiệp chuyên sâu thì nạn nhân sẽ được hỗ trợ không quá 3 tháng ạ. Thính giả Thanh Tâm ở tỉnh Quảng Trị hỏi là nạn nhân của mua bán người thì có được hỗ trợ vay vốn không ạ? Cụ thể quy định này ra sao ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
0: Vâng, tôi cũng xin trả lời câu hỏi của thính giả Thanh Tâm ở tỉnh Quảng Trị ạ. Theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 162 của Chính phủ thì nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam. Khi trở về nơi cư trú, nếu như họ có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh thì sẽ được xem xét hỗ trợ vay vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đây thì cũng là một chính sách rất là có ý nghĩa nhằm tạo điều kiện để nạn nhân có nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và từng bước ổn định cuộc sống. Về thủ tục và điều kiện vay vốn, thời hạn vay, mức vốn vay, lãi suất và phương thức cho vay cũng như là hồ sơ quy trình giải quyết cho cái việc vay vốn thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật cũng như là quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với từng chương trình tín dụng ưu đãi, và cơ quan trực tiếp thực hiện việc cho vay vốn là Ngân hàng Chính sách Xã hội. Do đó, nếu như nạn nhân khi trở về nơi cư trú có nhu cầu vay vốn thì họ có thể liên hệ với phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cư trú hoặc là thông qua Ủy ban Nhân dân cấp xã để được hướng dẫn về chương trình vay phù hợp cũng như là điều kiện hồ sơ thủ tục cụ thể đối với từng cá nhân.
1: Vâng, như vậy là nạn nhân có nhu cầu vay vốn sau khi trở về địa phương thì có thể liên hệ với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cư trú hoặc là thông qua Ủy ban Nhân dân cấp xã để được hướng dẫn và tiếp cận với chương trình vay vốn phù hợp với điều kiện ạ. Vâng, và bạn Văn Tuấn Minh ở xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An nêu thắc mắc như thế này ạ. Tôi đang có ý định thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người. Vậy cho tôi hỏi điều kiện thành lập của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người được quy định ra sao?
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Văn Tuấn Minh ở tỉnh Nghệ An ạ. Theo quy định của pháp luật hiện nay thì các tổ chức cá nhân mà có nhu cầu thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người thì phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là nhân sự. Về cơ sở vật chất thì các cơ sở sẽ phải có địa điểm hợp pháp, an toàn, có địa chỉ rõ ràng, bảo đảm việc lưu trú tối thiểu cho theo cái diện tích là 10m² một người, có nơi ở, khu sinh hoạt chung, khu vệ sinh, khu tiếp nhận và các trang thiết bị thiết yếu khác phục vụ cho cái việc hỗ trợ nạn nhân. Và đồng thời nơi ở đó cũng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và an toàn. Còn về nhân sự thì sẽ phải có người quản lý cơ sở có trình độ từ cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm hoặc là kiến thức liên quan đến các lĩnh vực công tác xã hội, tâm lý, pháp luật hoặc là y tế, giáo dục, có nhân sự trực tiếp hỗ trợ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Quất Thị Huyền về những chia sẻ vừa rồi. Nếu có điều gì muốn tìm hiểu thêm về nội dung này thì quý vị và các bạn có thể gửi thư về chương trình ạ. Chương trình Tư vấn Chế độ Chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Dự báo đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều tối mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão cao 0,2 đến 0,4 mét. Và cũng do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Hệ thống quản trị chất lượng. Trong buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu khái niệm, vai trò và phân loại hệ thống quản trị chất lượng. Trong phần tiếp theo, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ tiếp tục giúp các bạn tìm hiểu một số hệ thống quản lý chất lượng phổ biến. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Hệ thống thứ nhất mà chúng ta làm rõ ở đây đó chính là tiêu chuẩn ISO 9000. Thì đây là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế giới thiệu, cung cấp, công bố. Và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế này thì được thành lập năm 1947 và có đặt trụ sở tại Thụy Sĩ. Tổ chức này tính đến năm 2020 thì có 165 thành viên là các quốc gia và vùng lãnh thổ và có 180 ủy ban chịu trách nhiệm về các cái vấn đề kỹ thuật. Và Việt Nam chúng ta là một trong số các thành viên của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế vào năm 1977. Mục đích của tổ chức này là thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa và những cái công việc có liên quan đến quá trình này nhằm mục đích là tạo ra cái sự thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia khác nhau trên thế giới thông qua cái việc xây dựng và ban hành những cái bộ tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin. Thì tất cả các cái tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế đặt ra thì đều có tính chất là tự nguyện. Thế và như vừa nãy cũng đã giới thiệu với anh chị em thì Việt Nam chúng ta là thành viên thứ 72 của tổ chức này vào năm 1977 và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam chúng ta là một thành viên thuộc Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế. Vậy thì nói về ISO 9000 thì đây là một cái bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản trị chất lượng trong các tổ chức do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành. Và tiêu chuẩn ISO 9000 này thì nó bao gồm, bộ tiêu chuẩn này thì nó bao gồm những cái tiêu chuẩn sau. Tiêu chuẩn thứ nhất là ISO 9000 phiên bản năm 2015 là hệ thống quản trị chất lượng cơ sở và từ vựng. Thứ hai là ISO 9001-2015 hệ thống quản trị chất lượng các yêu cầu. Thứ ba là ISO 9004 phiên bản năm 2013 quản trị sự thành công bền vững của một tổ chức. Thứ tư là ISO 19011 phiên bản năm 2018 hướng dẫn đánh giá các cái hệ thống quản trị chất lượng. Và tôn chỉ của cái bộ tiêu chuẩn này chính là một tổ chức mà có hệ thống quản trị chất lượng tốt thì sản phẩm mà tổ chức này sản xuất ra hoặc là dịch vụ mà tổ chức này cung ứng cũng sẽ có chất lượng tốt. Thì đấy là cái tôn chỉ, là quan điểm của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Đối với bộ tiêu chuẩn này thì nó có 8 nguyên tắc của quản trị chất lượng, bao gồm nguyên tắc thứ nhất là tập trung vào khách hàng. Thì cho rằng là chất lượng là sự thỏa mãn của khách hàng, nên là một trong những cái nguyên tắc của quản trị chất lượng là phải lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi hoạt động của tổ chức. Và quản trị chất lượng là không ngừng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và xây dựng nguồn lực để mà đáp ứng các cái nhu cầu đó một cách tốt nhất. Thì đấy là nguyên tắc đầu tiên của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Thế nguyên tắc thứ hai được đề cập đến ở đây là cái vai trò của lãnh đạo. Thì bộ tài liệu này nhấn mạnh rằng là để mọi hoạt động của doanh nghiệp đạt được cái hiệu quả thì lãnh đạo doanh nghiệp được kỳ vọng là thực hiện đúng cái vai trò của mình. Và công việc quan trọng mà lãnh đạo cấp cao trong một tổ chức, trong một doanh nghiệp cần phải làm ấy, đó chính là cái định hướng chiến lược của doanh nghiệp, tập trung vào nội bộ và huy động mọi cái nguồn lực để mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Và lãnh đạo cấp cao trong các cái tổ chức thì cũng cần phải có những cái phản ứng, cũng cần phải có những cái điều chỉnh phù hợp với những cái sự thay đổi của môi trường kinh doanh và cần là một cái sự nêu gương về năng lực cũng như là đạo đức. Thì đấy là cái nguyên tắc thứ hai của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Ngoài ra, cái nguyên tắc thứ ba được đề cập đến trong bộ tiêu chuẩn này đó chính là toàn bộ tham gia. Được hiểu là con người thì là cái yếu tố quan trọng trong cái việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp. Và vì vậy mà huy động con người một cách đầy đủ là một cái yêu cầu quan trọng trong việc đạt được các cái mục tiêu của doanh nghiệp. Thì đấy là nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc là sự tham gia của toàn bộ

0: nhân viên trong doanh nghiệp. Nguyên tắc thứ tư là quản trị theo cái cách tiếp cận dựa trên cái quá trình. Thế thì để hoạt động có hiệu quả thì doanh nghiệp cần phải nhận diện cũng như là quản lý được các cái quá trình của doanh nghiệp của mình. Và tiêu chuẩn ISO 9000 thì rất là khuyến khích việc áp dụng các cái cách tiếp cận theo quá trình để mà thực hiện các cái hoạt động về mặt quản trị. Ngoài bốn các cái nguyên tắc ở trên thì bộ tiêu chuẩn này còn đề cập đến nguyên tắc thứ năm là phải quản trị theo cái cách tiếp cận dựa trên cái hệ thống. Thì theo nguyên tắc này thì một tổ chức được coi là một cái hệ thống lớn và được cơ cấu bởi những cái hệ thống nhỏ bên trong. Và từng cái hệ thống nhỏ đấy thì cũng như là hệ thống lớn thì đều có cái đầu vào cũng như là đầu ra và các cái cấu thành riêng của mình. Và việc quản lý thì trên cơ sở hệ thống thì sẽ làm tăng được cái hiệu quả hoạt động của các cái tổ chức đó. Thì đấy là nguyên tắc thứ 5. Ngoài nguyên tắc thứ 5 ở trên thì bộ tiêu chuẩn này còn đề cập đến một vấn đề nữa, đó chính là cải tiến liên tục. Thì cải tiến liên tục đây là mục tiêu của mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức và cũng là một yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với các cái doanh nghiệp trong cái sự biến động, trong cái sự thay đổi không ngừng của môi trường cạnh tranh, môi trường kinh doanh hiện nay. Và chính vì vậy mà doanh nghiệp thì phải xác định cái hành động là loại bỏ cái sự nguyên nhân của cái sự không phù hợp tiềm ẩn để mà ngăn chặn, làm để mà kiểm soát không cho chúng xuất hiện và thực hiện tốt các cái biện pháp khắc phục trong những cái trường hợp mà sản phẩm có lỗi hoặc là dịch vụ có lỗi đã được cung cấp tới khách hàng. Thì đấy là quan điểm của nguyên tắc số 6. Nguyên tắc số 7 được đề cập đến ở đây đó chính là nguyên tắc ra quyết định dựa trên các cái sự kiện hoặc là ra quyết định dựa trên cái thực tế. Thì các cái quyết định cần được đưa ra, các cái quyết định cần được ban hành dựa vào cái kết quả thực tiễn của cái thông tin, của quá trình phân tích dữ liệu trên thực tế chứ không phải là trên cái yếu tố của sự cảm tính. Các cái quyết định cần được đưa ra dựa trên các cái kết quả của phân tích của thông tin, của dữ liệu ở trên thực tế chứ không phải dựa trên cái sự cảm tính của người lãnh đạo. Và đây chính là một cái nguyên tắc rất là quan trọng của cái bộ tiêu chuẩn này. Và nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc số 8 là đề cập đến nguyên tắc về xây dựng cái mối quan hệ cùng có lợi với các nhà cung cấp. Thì có lẽ đây là một cái nguyên tắc mà được bộ tiêu chuẩn này nhấn mạnh, đó là đôi bên cùng có lợi. Khi mà xây dựng được một mối quan hệ với nhà cung cấp thì có nghĩa là sẽ đảm bảo được cái chất lượng của nguyên vật liệu, của quá trình đầu vào, đảm bảo được yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, của quá trình cung ứng của doanh nghiệp. Và thực hiện được nguyên tắc này cũng có nghĩa, như vừa nãy đã nói, đôi bên cùng có lợi, có nghĩa là phía nhà cung cấp của mình cũng sẽ có cơ hội nâng cao được cái thương hiệu, nâng cao được cái chất lượng, nâng cao được uy tín. Và bên cạnh đó thì các cái nhà cung cấp cũng có được những cái lợi ích như vậy.
1: Các bạn vừa tìm hiểu 8 nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 9000. Bộ tiêu chuẩn này có những yêu cầu như thế nào? Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 thì gồm có 5 cái yêu cầu sau. Thứ nhất là nhóm 1 là yêu cầu về hệ thống quản trị chất lượng, gồm có các cái yêu cầu chung và các cái yêu cầu về hệ thống tài liệu. Nhóm số 2 là yêu cầu về trách nhiệm lãnh đạo, thì bao gồm cam kết của lãnh đạo, bao gồm hướng vào khách hàng, gồm có thứ 3 là chính sách chất lượng, thứ 4 là hoạch định, thứ 5 là trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin, và thứ 6 là xem xét của lãnh đạo. Nhóm yêu cầu thứ 3 là nhóm yêu cầu về quản lý nguồn lực. Trong nhóm yêu cầu thứ 3 này thì có 4 vấn đề như sau. Thứ nhất là vấn đề về yêu cầu về cung cấp nguồn lực, thứ 2 là yêu cầu về nguồn nhân lực, thứ 3 là yêu cầu về cơ sở hạ tầng, và thứ 4 là yêu cầu về môi trường làm việc. Nhóm yêu cầu thứ 4 của bộ tiêu chuẩn này là yêu cầu về tạo sản phẩm. Đối với nhóm yêu cầu thứ 4 này gồm có 6 cái yêu cầu như sau. Thứ nhất là yêu cầu về hoạch định việc tạo sản phẩm. Yêu cầu thứ hai là các cái quá trình có liên quan đến khách hàng. Yêu cầu thứ ba là thiết kế và phát triển. Yêu cầu thứ tư là vấn đề mua hàng. Yêu cầu thứ năm là sản xuất và cung cấp dịch vụ. Và yêu cầu thứ sáu đó chính là kiểm soát phương tiện, theo dõi và đo lường. Và nhóm yêu cầu thứ năm, nhóm yêu cầu cuối cùng của bộ tiêu chuẩn này đó chính là yêu cầu về đo lường, giám sát và cải tiến. Thì trong nhóm yêu cầu thứ 5 thì cũng gồm có 5 cái yêu cầu nhỏ như sau. Thứ nhất là các cái yêu cầu chung, thứ hai là yêu cầu về theo dõi và đo lường, Thứ ba là yêu cầu kiểm soát sản phẩm không phù hợp. Thứ tư là yêu cầu về phân tích dữ liệu. Và cuối cùng là yêu cầu về vấn đề cải tiến. Thế như vậy thì chúng ta đã vừa cùng nhau làm rõ về cái hệ thống quản trị chất lượng. Thứ nhất đó chính là bộ hệ thống quản lý chất lượng theo cái tiêu chuẩn của bộ ISO 9000, đúng không ạ? Và trong cái bộ tiêu chuẩn, đối với bộ tiêu chuẩn này thì chúng ta đã làm rõ các cái nguyên tắc cũng như là các cái yêu cầu của bộ tiêu chuẩn. Bây giờ thì xin mời các anh các chị chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo, mục 2.2 là quản trị chất lượng toàn diện.
1: Chúng ta vừa tìm hiểu 5 yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Như vậy, các bạn đã học xong hệ thống quản lý chất lượng phổ biến đầu tiên, đó là hệ thống ISO 9000. Bây giờ, mời các bạn tìm hiểu hệ thống quản trị chất lượng toàn diện. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
0: Quản trị chất lượng toàn diện hay còn gọi tắt với cái tên là gọi là TQM, đúng không ạ? Thì đây là một cái phương pháp quản trị của một cái tổ chức thì tập trung vào chất lượng, vừa dựa trên cái sự tham gia của các thành viên trong tổ chức đó, hướng tới mục tiêu là thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, dựa trên việc là đem lại các cái lợi ích cho các thành viên của tổ chức đó và cho xã hội. Thế và về mặt bản chất thì quản trị chất lượng là một cái phương pháp quản trị, chứ không phải là hệ thống tiêu chuẩn như là cái bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ở phần trên. Nhưng mà vì cái phương pháp quản lý này ấy, thì nó dựa trên cái cách tiếp cận là hệ thống rất là chặt chẽ, nên là người ta vẫn gọi nó là hệ thống quản trị chất lượng toàn diện, được chưa ạ? Và để thực hiện cái quản trị chất lượng toàn diện này thì các cái tổ chức có thể áp dụng các cái phân hệ của quản trị chất lượng toàn diện như là cái chương trình 5S mà chúng ta vừa đề cập đến vừa nãy, hoặc là Kaizen, cũng như là kiểm soát chất lượng bằng các cái công cụ thống kê hoặc là các cái nhóm chất lượng.
1: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay các bạn đã tìm hiểu hai hệ thống quản lý chất lượng phổ biến, đó là hệ thống ISO 9000 và hệ thống quản trị chất lượng toàn diện. Buổi học sau, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu hệ thống quản trị chất lượng dành cho các doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất và chế biến thực phẩm. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027 của nước ta. Ở phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật một số hoạt động trong chiến dịch 500 ngày đêm của các địa phương.
1: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đến nay nước ta đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hải cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang, tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Ban Chỉ đạo 515 đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm sẽ tìm kiếm quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mộ. Lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo 515 nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tới.
2: Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, tạo động lực nền tảng truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho chiến dịch, và chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp với công nghệ giám định ADN là số 1, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.
3: Việc lấy mẫu 17 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng được tiến hành đảm bảo sự tôn nghiêm và đúng quy trình kỹ thuật. Tổ lấy mẫu số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện đối chiếu so sánh ký hiệu mộ trong hồ sơ với thực tế, xác định chính xác lô, hàng, thứ tự mộ, ghi nhận đầy đủ thông tin, chụp ảnh mộ và lưu trữ hồ sơ. Các khâu thiết lập phân khu, kiểm soát chéo, lựa chọn mẫu, lấy mẫu, đóng gói sơ cấp, gắn mã, chụp ảnh, lập biểu mẫu và bàn giao đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, bảo quản và giám định ADN sau này. Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trùng Khánh được triển khai đảm bảo quy trình khoa học.
4: Chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện tìm kiếm và quy tập mộ các liệt sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn mà chưa được quy tập về các nghĩa trang hiện nay. Và chúng tôi xác định cái mục tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm thì sẽ cố gắng làm sao quy tập được khoảng 40 mộ liệt sĩ hiện nay còn đang nằm ở ngoài nghĩa trang các địa bàn.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Lào Cai được chọn làm điểm của quân khu 2 với quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu giai đoạn 1 ngay trong tháng 7 năm 2026. Tính đến nay, tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu ADN cho 931 trên tổng số 1.262 ngôi mộ chưa có thông tin tại 10 nghĩa trang. Cùng với hành trình này, 13 hài cốt liệt sĩ mới tìm thấy nơi chiến trường xưa cũng đã được quy tập trang trọng đưa về an táng. Áp lực lớn, thời gian gấp lại phải xử lý những phần hài cốt đã nằm sâu trong lòng đất nhiều thập kỷ. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ, ý thức rõ từng mẫu sinh phẩm lấy được hôm nay chính là cơ sở, là hy vọng để một gia đình sau hàng chục năm mong ngóng tìm lại được người thân của mình.
3: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ với 15.945 phần mộ, trong đó còn hơn 30.000 phần mộ thiếu hoặc chưa xác định được thông tin. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 25, mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 149 hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia. Trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Quân khu 9 có nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và thống nhất, nỗ lực duy trì nhiệm vụ liên tục, không để công việc gián đoạn. Phản ánh của Phan Ánh, phóng viên cơ quan thường trú của VOV tại đồng bằng sông Cửu Long.
5: Theo kế hoạch, thực hiện chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương nơi có nghĩa trang liệt sĩ. Ông Văn Công Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, tọa lạc tại phường Tân Ngãi, có tổng số gần 260 phần mộ liệt sĩ, chưa có hoặc chưa rõ thông tin danh tính. Trước đây, đã có 15 mẫu được lấy. Vào chiến dịch 500 ngày đêm này, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm của hơn 240 phần mộ còn lại để phục vụ công tác giám định.
6: Tôi cho rằng là đây là một cái chính sách rất là nhân văn mà đầy ý nghĩa. Thì trong công tác phối hợp để lấy mẫu ADN thì chỗ phường cũng đã chủ động tham mưu cho thường trực đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và các cái ngành đoàn thể để triển khai cái kế hoạch của ban chỉ đạo 515 của tỉnh và có phân công cụ thể cái lực lượng phối hợp để làm sao tổ chức để cái đội mà lấy mẫu cho nó đảm bảo đúng theo quy trình quy định của ban chỉ đạo, đặc biệt làm sao là thể hiện cái tấm lòng của người con địa phương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
5: Để công tác lấy mẫu ADN được thực hiện chặt chẽ, Ban chỉ đạo 515 quân khu và các đơn vị địa phương đã tổ chức rà soát bổ sung, cập nhật hồ sơ, danh sách liệt sĩ, thống kê số lượng nghĩa trang và mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Đến nay, các địa phương địa bàn đã hoàn thành việc xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm kịp thời cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, 5 trên 5 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập các tổ công tác, các tổ đội chuyên trách đã và đang ngày đêm nỗ lực lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, tổ chức và tham gia tập huấn, bồi dưỡng quy trình nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp khai quật, lấy mẫu, hoàn thành việc lấy mẫu với các mộ chưa xác định được thông tin, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, hiệu quả. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết.
7: Tỉnh An Giang là có 20 nghĩa trang, trong đó có 3 nghĩa trang của tỉnh và 17 nghĩa trang của cấp xã. Qua khảo sát thì nhìn mỗi nghĩa trang có cái đặc thù khác nhau, có những cái loại quách là khác nhau, nhỏ có, lớn có, và cái phần mộ cũng khác nhau. Nhưng mà với cái điều kiện quyết tâm lấy làm sao cái phần lấy mẫu là phải đảm bảo chính xác. Thì dự kiến đây tới 27 tháng 7 năm 2027 tiến hành hoàn thành cái việc lấy mẫu theo cái tinh thần chỉ đạo.
5: Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị và mệnh lệnh từ trái tim. Với trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc, Ban chỉ đạo 515 các cấp và cán bộ chiến sĩ luôn quyết tâm vượt mọi khó khăn, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Đây là sự tri ân chân thành, thể hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc xác định danh tính cho các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi đang được đẩy nhanh thông qua lấy mẫu ADN. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định đạo lý, trách nhiệm cũng như sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi mang theo niềm hy vọng đoàn tụ của những người thân liệt sĩ nơi quê nhà. Chúng ta cùng nghe một số ý kiến của thân nhân các liệt sĩ.
8: cảm xúc của gia đình thì thật là mong mỏi đến từ hồi đó năm 75 cho đến bây giờ là 2026 cũng là rất là cảm động và sảng cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy bà tội nguyện lắm.
9: Tôi biết ơn Đảng nhà nước phát động 500 ngày đêm, biết ơn những đồi mù quý tập mù lịch sử vượt nắng dầm mưa đi để tìm được ơn được.
10: Trong sự xác nhận rõ ràng của khoa học, ngày hôm nay anh tôi đã được trở về cùng với gia đình. Thay mặt gia đình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã tận tâm trách nhiệm trong mọi công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định.
0: Thưa quý vị và các bạn, để kết nối thông tin cho các gia đình liệt sĩ, trong phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả thông tin của các gia đình nhắn tìm phần mộ người thân. Quê quán của các liệt sĩ vẫn được giữ nguyên theo tên gọi cũ.
1: Liệt sĩ Nguyễn Mộng Điệp, quê quán Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định, nhập ngũ năm 1962, hy sinh ngày 20 tháng 9 năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Quý thính giả trong cả nước, nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Mộng Điệp ở đâu, xin báo cho bà Nguyễn Thị Kén theo số điện thoại 0913-927-595 tại địa chỉ xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
3: Bao năm nay, gia đình ông Trần Đức Ngọc luôn tìm kiếm thông tin về phần mộ liệt sĩ Trần Đức Thảo. Theo thông tin gia đình cung cấp, liệt sĩ Trần Đức Thảo sinh năm 1946.

0: nguyên quán Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Dương, nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị B3, D69, hy sinh ngày 30 tháng 12 năm 1967 tại mặt trận phía Nam, ông Trần Đức Ngọc chia sẻ.
1: Giờ bố mẹ tôi cũng mất hết cả rồi. Tôi là người nó nhiều thứ bệnh nó yếu. Nhân cơ hội này tôi cũng nhờ chương trình cố gắng giúp đỡ tìm anh tôi. Gia đình chúng tôi cũng mong mỏi lắm.
0: Từ những thông tin gia đình cung cấp, quý vị và các bạn nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Trần Đức Thảo ở đâu, xin báo cho ông Trần Đức Ngọc ở phường Duy Tân, thành phố Hải Phòng theo số điện thoại 0936 830 189.
2: Liệt sĩ Phạm Đức Cường, sinh năm 1951, quê quán Phúc Chu, Định Hóa, Bắc Thái, nhập ngũ ngày 25 tháng 8 năm 1970, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị D8KT, hy sinh ngày 13 tháng 4 năm 1972. Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Phạm Đức Cường ở đâu, xin báo cho ông Phạm Đức Minh theo số điện thoại 0915 209 692, địa chỉ số nhà 457/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 17, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
0: Liệt sĩ Vũ Đình Thành, sinh năm 1946, quê quán thôn Đông Kết, Đông Kinh, Khoái Châu, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 9 năm 1969, đi B tháng 12 năm 1959, đơn vị Trung đoàn 28 Đắc Tô, Sư đoàn 10 Tây Nguyên, hy sinh tháng 6 năm 1971 tại chiến trường Kon Tum. Gia đình liệt sĩ Vũ Đình Thành bao năm nay vẫn tìm kiếm thông tin về phần mộ của liệt sĩ nhưng chưa thấy.
3: Nguyện vọng của gia đình là nếu ai mà biết được cái phần mộ của liệt sĩ, xin báo cho gia đình chúng tôi biết.
0: Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Vũ Đình Thành hiện ở đâu, xin báo cho ông Vũ Đình Nhận theo địa chỉ xóm 15, thôn Đông Kết, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, theo số điện thoại 0359 825 129.
4: Quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt của người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 024-3824-6787. Tới đây, chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Xin chờ hồi kết.
6: Xin chờ hồi kết.
7: Xin chờ hồi kết.
8: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay thì chúng tôi đem tới cho quý vị thính giả một sự bất ngờ tại ngay phòng thu của chúng tôi. Đấy là sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, chứ không phải là những vị khách mời của những số trước. Đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên nữa. Lời đầu tiên thay mặt thính giả chương trình, xin gửi lời chào tới vị khách mời ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng.
9: Vâng, xin chào MC, xin chào toàn thể quý vị, quý thính giả nghe chương trình Xin chờ hồi kết. Và chúng ta cùng chờ hồi kết xem thế nào. Rất là nhiều điều thú vị ở chương trình hôm nay.
8: Vâng, lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đến với chương trình. Anh cũng đã rất hiểu về chương trình này. Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, đối với cả cuộc sống thì chúng ta đâu đó vẫn gặp phải những cái trường hợp mà mang trong mình những cái định kiến. Sau này khi những sự việc xảy ra, chúng ta mới vỡ lẽ ra và mới nhận ra rằng có những cái chúng ta cứ đóng đinh trong đầu là người A phải như thế này, người B phải như thế kia. Nhưng đến khi có một cái bước ngoặt, một cái ngã rẽ thì lúc đấy mọi thứ nó không còn là như những gì chúng ta nghĩ nữa. Đặc biệt là đối với cả môi trường giáo dục, đối với cả nhiều người học trò như tôi và anh chẳng hạn, đúng không ạ? Thì luôn luôn nghĩ rằng những người thầy luôn luôn là chuẩn mực. Và ngược lại cũng có những người thầy khi gặp phải những người học trò làm trái ý với cả thầy thì cũng có những cái định kiến về học trò. Anh đã gặp phải những trường hợp này bao giờ trong cuộc sống chưa?
9: Anh hiểu này. Có lẽ là do cái tuổi tác của mình á, thì cái thời mình đi học thì mình luôn luôn bị trong một cái khung của cái nền giáo dục. Đó là điều đương nhiên thôi. Bởi vì tất cả những ai đã sinh từ năm 7X, 8X đều chịu chung một cái quan niệm là đã là học sinh là phải nghe.
8: Đúng rồi.
9: Mà rõ ràng cái việc mà giữa tình cảm mối quan hệ giữa thầy và trò nó cũng có những cái mà gần như là mặc định cho cái việc đó. Thì khi mà mình là học sinh thì nhìn thầy giáo á, cái sự nghiêm khắc á, thì

0: thì có thể mình sẽ đánh giá là khi thầy đã nói ra là phải đúng.
1: Và
0: Nhưng cái ngày hôm nay cái khái niệm đấy hoàn toàn không phải mất đi, nhưng có nghĩa là cái môi trường đã tạo cho cái nhận thức của học trò về cách tiếp cận cái môn học cũng như tiếp cận cái các cái nền giáo dục ấy, nó sẽ khác hơn. Cái quan trọng nhất của vấn đề là ở đây là kể cả thầy cả trò đều bắt nhau một điểm là cái hiệu quả của việc dạy và học thế nào là cho tốt nhất. Cái đấy là vấn đề.
1: đúng như anh nói, ngày xưa thì chúng ta thường là hay nghĩ theo một chiều thôi.
0: Đúng
1: Vâng,
0: rồi.
1: nó không có cái sự trái chiều. Nhưng mà đối với cả cuộc sống ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái điều nó trái chiều trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay mà chúng ta sẽ nghe. Và để anh có thể hiểu rõ hơn cái nội dung của cái tiểu phẩm có cái tên là Định Kiến mà chúng tôi sẽ gửi tới anh và quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, thì ngay sau đây mời anh cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống đầu tiên trong cái tiểu phẩm này. Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.
2: Dạ, em chào thầy ạ.
3: Tuấn đấy à? Vào đây em.
2: Dạ.
3: Thầy bảo này.
2: Dạ.
3: Với học lực của em, theo thầy, em cứ mạnh dạn đăng ký ngành có điểm cao nhất của trường Đại học Kinh tế thì hơn.
2: Dạ, ý thầy là ngành thương mại điện tử ạ.
3: Ừ, thầy nghĩ với học lực của em thì nên cố gắng. Thầy tin em sẽ đạt điểm để đỗ chuyên ngành ấy.
2: Dạ vâng ạ, trước lúc đăng ký em cũng định, nhưng thấy số điểm đầu vào cao quá cho nên em không tự tin lắm ạ.
3: Tâm lý đi thi thường ai cũng như vậy, nhưng em phải tin thầy, tin vào năng lực của chính mình và coi đấy là mục tiêu để cố gắng.
2: Dạ, vậy em sẽ thay đổi ngành đăng ký ạ.
3: Ừ. À, thế còn bạn Kiên thế nào? Em chơi thân với Kiên, cũng nên khuyên Kiên suy nghĩ, thay đổi đăng ký tổ hợp môn thi. Đành rằng Kiên học các bộ môn tự nhiên không bằng em, nhưng từng ấy năm học chuyên toán, giờ lại đăng ký thi tổ hợp toàn các môn xã hội, thầy thấy không ổn lắm.
2: Dạ vâng, em có nói chuyện với Kiên rồi, nhưng bạn ấy vẫn không thay đổi quyết định thầy ạ.
3: Thế à?
2: Dạ vâng ạ.
3: Thế còn việc thầy yêu cầu Kiên mời phụ huynh lên gặp thầy, sao mấy hôm rồi không thấy bố mẹ của Kiên lên để trao đổi nhỉ?
2: Việc này em cũng thấy Kiên bảo đã thông báo cho mẹ bạn ấy, nhưng em cũng không rõ bao giờ thì bác ấy đến thầy ạ.
3: Ừ, thôi được rồi, em về lớp đi, thầy chỉ trao đổi với em việc đó thôi, cố gắng nhé.
2: Dạ vâng ạ, em chào thầy ạ.
4: Tuấn đây à?
2: Dạ, cháu chào bác Lan ạ.
4: Thế thầy Sơn có ở đây không cháu?
2: Dạ, thầy có ạ. Bác vào đi ạ. Thầy cũng vừa mới nhắc tới bác đấy ạ.
4: Vậy bác vào gặp thầy đã nhá.
2: Dạ vâng ạ.
3: Mời vào.
4: Dạ, chào thầy ạ. Tôi là phụ huynh của em Kiên ạ.
3: À vâng, mời chị ngồi.
4: Dạ.
3: Hôm trước tôi có nhắn em Kiên để mời chị lên trường trao đổi về việc học tập của em. Cũng như lựa chọn khối thi đại học sắp tới ạ.
4: Vâng vâng. Thầy ơi, vậy việc học của cháu Kiên nhà tôi có vấn đề gì không hả thầy?
3: Có chị ạ. Đây, chị xem đi ạ. Với trách nhiệm là thầy chủ nhiệm lớp, nên tôi sợ em Kiên làm như thế này sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cá nhân, thậm chí còn ảnh hưởng tới kết quả chung của cả lớp, của trường và mong muốn của gia đình nữa.
4: Dạ.
3: Tôi cũng đoán chắc chị chưa biết những gì em Kiên làm nên mới mời gia đình lên để trao đổi cho rõ.
4: Vâng, cảm ơn thầy. Quả thật, hôm nay thầy cho mời đến trường, tôi mới biết cháu lại có những thay đổi như vậy ạ.
3: Dạ thưa chị, Kiên và Tuấn là hai học trò tôi yêu quý. Sắp tới, tôi chuyển công tác lên sở và đây là lớp học cuối tôi chủ nhiệm. Tôi mong làm tròn trách nhiệm với các em, đặc biệt là Kiên. Ngành học kinh tế mà tôi định hướng cho em Kiên cũng là ngành học được hầu hết các bạn trong lớp chọn. Dù gì, học ngành đó, sau này làm kinh tế cũng sẽ dễ phát triển, có chỗ đứng và tương lai hơn chị ạ.
4: À, vâng.
3: Việc cũng chỉ có vậy thôi. Chị về trao đổi và khuyên nhủ em Kiên, chị nhá.
4: Vâng, cảm ơn thầy. Tôi sẽ về trao đổi lại với cháu. Ừ, dạ, tôi xin phép thầy ạ.
3: Vâng, chào chị ạ.
4: Rồi ạ, còn với cái... cứ thích là làm thôi.
5: Alo, mẹ à?
4: Con tan học chưa? Đang ở đâu thế?
5: Dạ, con tan học và đang về nhà.
4: Được rồi, ở nhà đợi mẹ về. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đấy.
5: Vâng ạ.
1: À, vâng, vừa rồi thì nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cùng quý vị thính giả đã nghe tình huống 1 của chương trình ngày hôm nay. Thưa nghệ sĩ Vũ Hoàng Tùng, với tình huống 1 của chương trình như vậy thì anh có những cái đoán định như thế nào?
0: Thực ra thì vừa nghe qua câu chuyện,
1: vâng,
0: với tâm lý của một người phụ huynh thì chắc chắn là mình sẽ khuyên con theo cái hướng là thầy đã hướng cho con như vậy rồi.
1: Như thầy giáo Sơn đã
0: nói. Có nghĩa là thầy đã nhìn được cái khả năng cũng như là cái học lực của con mình rồi. Và định hướng cho con mình hướng đấy thì mình nghĩ là tốt thôi. Bởi vì không ai gần gũi con mình và hiểu con mình bằng giáo viên trực tiếp chủ nhiệm vậy.
1: Đúng rồi. Mà đây lại là cái lớp chuyên toán đúng không ạ?
0: Thì theo mình đoán thì là chắc chắn là mẹ sẽ về khuyên con theo cái hướng thầy đã trao đổi với mẹ.
1: Nhưng mà đấy là anh đang đoán định là về cái sự mong muốn của phụ huynh, tức là người mẹ, đúng không ạ? Theo cái chiều hướng mà thầy đã gợi ý,
0: định hướng.
1: Định hướng cho học trò là cậu Kiên như vậy. Vậy thì còn về phần phía cậu Kiên thì anh đoán như thế nào? Cậu ấy có thay đổi cái quyết định của mình không?
0: Ở đây thì mình nghĩ là cậu học sinh này, khi mà cậu đã quyết định thay đổi về cái dự định thi vào cái trường á, mà cậu muốn đi ngược lại cái mà thầy giáo cũng như là mẹ cũng kỳ vọng, thì đấy là cái mà cái tâm lý của cậu học sinh này thôi. Bởi vì là rõ ràng là khi mà bạn ấy thấy vấn đề, tức là khi mà tất cả cùng thi vào một cái khối như mà thầy đã nói, thì bạn thấy khả năng của bạn ấy và thấy thực lực của bạn ấy trong việc học nó chưa đạt được cái trình độ như mà mọi người đang mong muốn, và cậu muốn tìm ra một cái việc mà chọn con đường đi riêng cho mình vừa đúng khả năng vừa đúng thực lực.
1: Đấy là những đoán định nghệ sĩ ưu tú Hằng Tùng chia sẻ. Bây giờ xin mời quý thính giả cùng anh đến với tình huống thứ hai của chúng tôi.
5: Mẹ về rồi ạ.
4: Con có biết mẹ ở đâu về không?
5: Dạ, con biết ạ.
4: Thầy Sơn nói cho con biết hay là ai?
5: Dạ, bạn Tuấn nói cho con biết. Mẹ đã đến trường gặp thầy Sơn.
4: Vậy mẹ hỏi lý do tại sao con lại tự ý thay đổi nguyện vọng đăng ký thi đại học hả?
5: Dạ, vì con thấy con phù hợp với ngành học ấy, con thấy thích. Nói sợ mẹ phản đối nên con không dám ạ.
4: Không dám? Con có biết con thi vào đâu, học ngành gì là việc hệ trọng trong đời của mỗi người không hả? Đang học chuyên toán, giờ con tự ý đăng ký vào một trường học thiên về xã hội như thế sẽ bất lợi khi thi, con có hiểu không? Rồi cả công việc sau này nữa.
5: Thì trường ấy cũng có cả ngành dành cho khối A mà mẹ. Con đăng ký thi trường ấy, nhưng con thi khối A, chứ không phải thi khối B như mẹ nghĩ đâu.
4: Thi khối A? Vậy tại sao con không chọn đăng ký thi những trường khác như các bạn trong lớp đăng ký? Đây lại tự ý một mình đăng ký một kiểu như thế hả con?
5: Dạ, vì con thấy thích và phù hợp với bản thân ạ.
4: Thích à? Phù hợp với bản thân à? Giờ lớn rồi, sắp thi đại học, còn phải bỏ ngay cách nghĩ cảm tính ấy và cả lối suy nghĩ thích gì làm đó không nói cho mẹ biết. Con hành xử như thế, con tự nghĩ xem có đúng không hả?
5: Con xin lỗi mẹ. Con biết khi tự ý thay đổi nguyện vọng thi chắc chắn sẽ làm mẹ thất vọng, nhưng con cảm thấy bản thân phù hợp với ngành học đó. Nhiều bạn cũng nhận ra con có tố chất ấy nên con mới mạnh dạn đăng ký.
4: Đấy, như thế việc con làm có cảm tính không hả? Mẹ đẻ ra con, nuôi con, đồng hành với con từng ngày từng tháng, con đi học từ nhỏ đến lớn, thầy Sơn chủ nhiệm lớp dạy con 3 năm cấp 3 còn không biết, không hiểu học lực sở trường sở đoản của con như thế nào hay sao, mà con lại không hỏi thầy hỏi mẹ, lại đi nghe lời các bạn hả? Con làm mẹ và thầy thấy rất thất vọng. Cũng may là thầy Sơn phát hiện sớm nên thông báo cho mẹ biết. Giờ con đăng ký lại nguyện vọng những trường ban đầu mà mẹ con mình đã bàn bạc, thống nhất, con nhớ.
5: Nhưng mà con...
4: Không nhưng gì cả. Mẹ đã nói rồi, thầy đã khuyên như vậy rồi, mà con vẫn còn chưa hiểu à? Ai đây?
6: Dạ, cháu Tuấn ạ, cháu chào bác ạ. Dạ thưa bác, Kiên có nhà không bác?
4: Có, Kiên ở trong nhà. Cháu vào đi, bác cũng đang có chuyện muốn hỏi cháu một chút.
6: Dạ vâng ạ, cháu đến rủ Kiên đi học thêm môn toán tối nay bác ạ.
4: Bác biết, giờ vẫn còn sớm. Cháu vào trong nhà, bác muốn nhờ cháu khuyên bạn Kiên giúp bác thay đổi đăng ký nguyện vọng thi đại học. Kiên nó cứ tự ý thay đổi như thế, bác lo lắm.
6: Dạ, cháu cũng xin lỗi bác
2: vì trước khi thay đổi nguyện vọng đăng ký

0: thi đại học, Kiên cũng tâm sự với cháu. Bạn ấy dặn cháu không được nói với bác, cho nên cháu không dám ạ.
1: Ừ, cái này là ở Kiên, chứ có phải là cháu đâu mà phải xin lỗi. Bác cũng không thể trách cháu được. Thôi, cháu vào nhà khuyên nó giúp bác nhé.
0: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, tình huống thứ hai của chương trình thì cũng đã cho nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng như quý thính giả của chương trình một cái nhìn rõ hơn về những cái quyết định của cậu Kiên. Ở đây thì với cái sự cáu gắt của người mẹ cũng như là động viên của người bạn tên Tuấn thì theo anh Tùng có lay động được cái sự thay đổi của cậu Kiên này không?
3: Theo mình nhìn nhận trong câu chuyện cái tình huống thứ hai này thì cậu Kiên kia chắc chắn không thay đổi đâu. Bởi vì khi mà nói với mẹ thì đấy, như chúng ta biết câu chuyện cái tình huống này thì rõ ràng là mẹ là con phải thế này, con phải thế kia. Vẫn là cái sự áp đặt cho đứa con thôi. Ở tình huống này thì tôi thấy là rõ ràng người mẹ không hiểu về con nhiều lắm đâu. Chỉ biết là đòi hỏi ở con thôi.
2: Nhưng mà ở đây lại còn có cả cái vai trò của người thầy như ở trong cái tình huống một chúng ta nghe.
3: Cái người thầy thì rõ ràng là khi học trên lớp thì kể cả ba mấy 40 học sinh ý, thì thầy sẽ rất là nhìn thấy là cái khả năng của em A, em B, em C thế nào thì sẽ đánh giá được. Và cái mà hiểu được tâm lý các em ấy thì thầy cũng hiểu được. Nhưng rõ ràng cái việc ở đây là cái sự can thiệp của người lớn ấy, nói chung nhá, chứ không phải nói về giáo viên hay gia đình mà bố mẹ nữa, mà can thiệp người lớn đối với một cái việc mà các bạn lựa chọn công việc, lựa chọn ngành nghề để đi thi ấy, thành ra là áp đặt rồi, rõ ràng gây một cái sự khó chịu trong cái bạn trẻ Kiên này. Đấy thì chắc chắn là Kiên sẽ bằng cách nào đó Kiên sẽ thuyết phục thầy để cho Kiên thi cái trường mà Kiên muốn. Và khi mà Kiên đã chọn được cái điều đấy thì rõ ràng là thì Kiên sẽ phải làm hết sức mình để khẳng định được cái việc là lựa chọn của Kiên là đúng với thầy, với mẹ trong cái trường hợp này.
2: Lật ngược lại một cái vấn đề ở tình huống một, khi mà thầy giáo Sơn có nói với cả mẹ của Kiên thì có vẻ như đây cũng là một người thầy rất tâm huyết. Bởi vì chính thầy giáo Sơn đã nói rằng đây là cái lớp cuối cùng mà thầy ấy chủ nhiệm. Và bản thân cậu Kiên này và cậu Tuấn là hai người bạn thân, cũng là hai người có học lực rất là tốt và thầy cũng rất là yêu quý. Mẹ cậu Kiên thì phản đối cái sự thay đổi của Kiên và cho rằng đấy là cảm tính. Thì ở đây nó đang có một cái sự mâu thuẫn là vậy thì cậu Kiên với cái thay đổi đấy thì cậu thực sự là cảm tính hay là người thầy và người mẹ là những người đặt cái cảm tính của mình vào?
3: Theo mình nhìn nhận ở cái tình huống câu chuyện này thì rõ ràng là bố mẹ nào cũng muốn con có một cái môi trường tốt về học tập cũng như là về lao động. Thầy cũng vậy thôi. Thầy cũng chỉ muốn là học sinh của mình làm sao đấy để là sau khi rời ghế phổ thông trung học rồi lên đại học và tiếp theo là ra trường nữa, chọn ngành nghề đúng và chọn những vị trí đúng. Thứ nhất là vẻ vang cho gia đình mà làm rạng danh cho thầy. Đấy là chuyện đương nhiên.
2: Ai cũng muốn thế cả.
3: Ai cũng mong muốn. Nhưng ở đây mọi người quên mất điều rằng là cái mong muốn và cái sở thích hai cái nó không thể nào mà luôn luôn song hành được. Rõ ràng cái việc đấy. Cái muốn khác nha. Cái niềm muốn ấy nó không đúng chỗ, không đúng người, không đúng việc thì rõ ràng nó cũng không đạt kết quả như mình mong muốn đâu. Thế thì mình quay trở lại cái việc học này thì rõ ràng là Kiên đã nhìn thấy cái khả năng của bạn ấy trong cái vấn đề chọn trường, chọn lớp.
2: Vậy thì trước khi đến với cả tình huống 3 trong cái tiểu phẩm định kiến ngày hôm nay của chúng tôi thì ở đây có 3 nhân vật mà tôi rất muốn anh cùng quý vị thính giả có một cái sự đoán định về tương lai của họ trước khi đến cả tình huống cuối cùng của chúng ta để mọi thứ sẽ rõ ràng. Đầu tiên là người thầy Kiên Sơn. Ông có nói rằng là đây là cái lớp cuối cùng ông ấy chủ nhiệm và mấy bữa nữa là ông ấy sẽ nhận nhiệm vụ mới ở trên sở giáo dục. Cậu Tuấn, bạn thân của Kiên, cũng là một người học rất giỏi. Cậu đã đăng ký nguyện vọng thi vào trường kinh tế theo đúng cái định hướng của người thầy. Còn Kiên thì làm trái ngược hoàn toàn. Vậy thì anh đoán cái tương lai của ba cái nhân vật này sẽ như thế nào trong cái tình huống cuối của chúng tôi?
3: Mình không
2: đầu tiên là người thầy đi.
3: Rồi, mình không có cách nhìn tiêu cực nhá. Mình rõ ràng cái việc người thầy là thì ra cái việc mình định hướng cho các em là đúng. Nhưng để chọn cho vị trí hoặc là chọn ngành nghề thì các em đã quyết định được thay mình rồi. Và đấy là mình chỉ gọi là thêm vào cái phần đấy để là các em tự tin hơn để bước vào cuộc sống này tốt hơn thôi ở góc độ thầy giáo.
2: Nhưng mà theo anh ấy, cậu Tuấn ấy, bạn thân của Kiên ấy, thì có thành công trong sự nghiệp không?
3: Cái sự thành công ấy nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm nhá, hiểu nhá. Theo như cái nhân vật mà mình được nghe và thính giả được nghe đó, thì bạn Tuấn này sẽ không đi xa được đâu. Bởi vì cái tính cách của bạn ấy, thì Tuấn sẽ là người là chỉ dừng lại đấy thôi. Và cái người mà mình cho rằng là thành công nhất ở trong cái câu chuyện này, mà tình huống thứ ba mình chưa biết.
2: Đây là chúng ta đang đoán.
3: Ok, thế thì đấy là bạn Kiên. Bạn đã tìm cho mình một cái con đường đi mà
2: một
3: bạn
2: chỗ
3: thấy
2: đứng
3: là sở thích và khẳng định vị trí cũng như là bộc lộ hết tất cả những cái gì khả năng của bạn có thể làm được.
2: Giống như anh nói ở lúc trước đấy là bạn chứng minh con người bạn ấy và chứng minh những gì bạn làm là đúng.
3: Đúng rồi. Thì cái việc bạn Kiên khẳng định ở đây nhá, thì rõ ràng là khẳng định ở yếu tố tích cực, chứ không phải là một cách gọi là mình cứ mù quáng đâu.
2: Và
3: rõ ràng bạn có sự tính toán và có sự cân nhắc rất rõ trong cái việc mà lựa chọn con đường đi của mình sau này.
2: Vâng, đấy là những dự đoán tiếp theo mà nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng vừa mới nói. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tình huống thứ ba và cũng là tình huống cuối cùng của tiểu phẩm Định Kiến ngày hôm nay, để xem những đoán định của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng có đúng như những gì mà anh nghĩ không.
4: Mời vào.
0: Dạ, em chào thầy ạ.
4: Tuấn đấy à?
0: Dạ, em đến có chút quà mừng thầy nhận nhiệm vụ mới. Chúc thầy sức khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên cương vị vừa được giao ạ.
4: Tuấn.
0: Dạ.
4: Từ lúc nào em trở nên khách sáo với thầy như vậy?
0: Dạ.
4: Em đến chơi và gặp gỡ riêng tư thế này, gọi tôi là thầy không sao. Chỗ đông người thì em cứ gọi tôi là anh cũng được. Ở những chỗ như thế, gọi tôi là thầy, người khác họ sẽ dị nghị.
0: Dạ vâng, em hiểu ý thầy.
4: Mấy bữa nữa, Sở Giáo dục tỉnh sẽ mở mấy gói thầu cung cấp trang thiết bị cho một số trường. Danh mục thiết bị tôi đã gửi qua email. Tuấn xem công ty có cung cấp được không thì chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Gói thầu đợt này so với năm ngoái lớn hơn nhiều đấy.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Chút về công ty em sẽ bảo anh em họ chuẩn bị hồ sơ. Còn về phần lĩnh vực văn hóa như hôm trước em trao đổi với thầy, thầy xem công ty em có thể tham gia được gói thầu nào không ạ?
4: Thôi, công ty từ trước tới giờ chuyên về mảng cung cấp thiết bị giáo dục thì cứ thế mà làm. Ôm đồm nhiều làm gì, cái gì mình không chuyên nên để chỗ người khác họ làm cho.
0: Dạ thưa thầy, trước thầy là giám đốc sở, trưởng một ngành. Giờ thầy là phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn hóa giáo dục. Đành rằng công ty em từ trước tới giờ chuyên kinh doanh mảng giáo dục, nhờ có thầy. Giờ nếu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực văn hóa, em nghĩ cũng không có gì khó khăn đâu ạ.
4: Cái này thì... Thôi, được rồi, để tôi tính xem thế nào đã nhá.
0: Dạ.
4: Mà này.
0: Dạ.
4: Muốn mở rộng thì mở rộng, nhưng làm ăn cho nó cẩn thận. Công ty mang tiếng hoạt động bao nhiêu năm, đến cái hợp đồng soạn, lần nào cũng phải sửa, thiếu chuyên nghiệp lắm.
0: Dạ vâng, lúc trước thầy góp ý, em cũng đã suy nghĩ và dự định thuê một người chuyên về pháp chế để làm việc đó. Cho nên thầy cứ yên tâm ạ. Mà người này cũng là người quen. Em nói ra chắc chắn thầy sẽ bất ngờ đấy ạ.
4: Ai thế?
0: Dạ, bạn Kiên lớp em. Thầy nhớ không ạ?
4: À, tưởng ai chứ Kiên thì tôi nhớ rồi. Nhớ lại cách đây hơn 10 năm. Hồi hai đứa còn học lớp cấp 3 do tôi chủ nhiệm. Lúc ấy nhớ là Kiên nhất quyết thay đổi nguyện vọng, từ thi trường kinh tế như Tuấn để thi vào học ở trường luật. Hết thầy rồi mẹ Kiên khuyên cũng chẳng được. Ai cũng nghĩ Kiên sẽ không đỗ. Ấy vậy lại đỗ điểm cao. Sau này tôi nghe nói giờ Kiên là luật sư trẻ cũng có tiếng.
0: Dạ vâng. Chính vì vậy em mới có ý là mời Kiên về làm cùng. Sẵn sàng trả lương cao hơn so với mức lương hiện có. Nhưng mà cậu ấy không chịu.
4: Ừ, kể ra Tuấn mời được Kiên về làm cho công ty phụ trách phần việc ấy cũng yên tâm lắm.
0: Dạ vâng, em sẽ cố gắng thuyết phục Kiên ạ. Giờ em xin phép về, còn triển khai công việc công ty ạ.
4: À, từ từ đã Tuấn.
0: Dạ.
4: Cái này sao lại nhiều hơn mọi khi thế nhỉ?
0: Dạ, thưa thầy, tỷ lệ phần trăm vẫn vậy thầy ạ.
4: Ừ.
0: Gói thầu dự án lần này lớn hơn lần trước, thế cho nên là...
4: Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Thôi, em về đi.
0: Dạ vâng. Em xin phép thầy ạ.
4: Mà này, Tuấn.
0: Dạ.
4: Lúc nào điện cho Kiên, hẹn cậu ấy có rảnh. Ờ, mấy thầy trò mình gặp nhau, hàn huyên chút nhớ.
0: Dạ vâng, em sẽ nói lại với Kiên ạ.
4: Ừ.
5: Alo, Tuấn đấy à?
0: Ừ.
5: Cậu đến chưa?
0: Tôi đến rồi. Đang ngoài cửa. Cậu ngồi chỗ nào mà tôi nhìn mãi không thấy?
5: Đây, đây, đây. Trong này Tuấn ơi.
0: Ờ.
5: Này, cậu đến một mình à? Sao bảo hẹn cả thầy Sơn nữa?
0: Kiên ơi, hỏng rồi. Thầy Sơn.
5: Sao thế? Có chuyện gì với thầy à?
0: Không chỉ có chuyện với thầy, mà có lẽ cả tớ sắp tới cũng sẽ phải.
5: Okay.
0: Cậu có thể giúp tớ và thầy được không?
5: Tuấn, cứ bình tĩnh, nói rõ tớ xem, có chuyện gì nào?
0: Từ sau năm chúng mình tốt nghiệp cấp 3, thầy chuyển lên sở giáo dục công tác, rồi thầy làm phó giám đốc sở, cũng là lúc tớ và cậu tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường, tớ thành lập công ty thiết bị trường học, có trúng nhiều hợp đồng cung cấp trang thiết bị cho sở. 2 tháng trước, thầy vừa được cất nhắc lên làm phó chủ tịch tỉnh, phụ trách mảng giáo dục và văn xã. Giờ thanh tra họ có kết luận về sai phạm của thầy, chắc chỉ ngày 1, ngày 2 nữa là...
5: Cậu nói thế tôi hiểu rồi. Này, thế bây giờ thầy đang ở đâu?
0: Thầy đang ở văn phòng cơ quan.
5: Thế tớ với cậu giờ chạy qua luôn chỗ thầy xem cụ thể sự việc thế nào nhá.
0: Cảm ơn cậu.
4: Mời vào.
0: Dạ, em chào thầy.
4: Tuấn và Kiên đến đấy à?
5: Dạ, em và Tuấn chạy đến thầy vì em vừa nghe Tuấn nói.
4: Việc xảy ra, Tuấn có điện thoại trao đổi với tôi, nhờ em làm luật sư đại diện. Nhưng tôi nghĩ cũng không cần thiết nữa.
0: Sao vậy thầy? Em với thầy đã bàn bạc, thống nhất.
4: Tôi đã nghĩ kỹ rồi Tuấn à. Mọi việc, thanh tra tỉnh đã kết luận rõ ràng. Mình có làm sai, thì tốt nhất thành thật nhận lỗi để hưởng sự khoan hồng.
5: Nhưng thầy...
4: Thôi, không nhưng gì nữa. Việc tôi làm tôi biết. Tôi sai đến đâu, sẽ có pháp luật định tội. Tốt nhất lúc này, mình nên thành thật, không vòng vo chối tội, để rồi lại từ cái sai này dẫn đến cái sai khác.
0: Dạ, dạ thưa thầy, em xin lỗi thầy. Nếu biết có ngày này, em đã không làm khổ thầy, khiến hai thầy trò mình vướng vòng lao lý ạ.
4: Giờ đã quá muộn, để chúng ta nói đến từ nếu. Thu thật, sau bao năm, giờ gặp lại Kiên trong hoàn cảnh này, tôi thấy rất xấu hổ. Tôi cũng là con người, nên không tránh khỏi sai lầm. Ngay cả việc ngày trước khi còn dạy và chủ nhiệm lớp hai đứa, tôi vẫn mang định kiến với Kiên khi em thay đổi nguyện vọng thi đại học trái với ý của tôi. Giờ đây em trưởng thành, là một luật sư giỏi. Tôi thấy rất tự hào về em. Thôi, giờ cũng muộn rồi. Hai em về đi, tôi cần yên tĩnh một mình.
2: Vâng, nghệ sĩ Tú Hoàng Tùng cảm thấy thế nào? Rõ ràng là tất cả những gì tôi và anh suy nghĩ đoán trong đầu ở đây thì tương lai nó đã có một cái sự khác xa rất nhiều, đúng không ạ? Và ba thầy trò đã có một cái sự phát triển mà có thể chúng ta cũng khó đoán định được, đúng không ạ? Ở đây có lẽ rằng tác giả của tiểu phẩm muốn nhấn tới cái khía cạnh ở trong từng giai đoạn cuộc đời của người thầy, với vai trò của người thầy, thầy giáo Sơn khi mà vẫn còn dạy học, vẫn còn làm chủ nhiệm lớp thì có lẽ đấy là một người thầy tuyệt vời.
3: Đúng,
2: đúng không anh?
3: Chính xác.
2: Vâng. Nhưng mà khi thầy giáo Sơn có cơ hội phát triển lên làm quản lý nhà nước và đứng trước cám dỗ thì rõ ràng như thầy giáo Sơn đã có nói những cái lời trước hai học trò của mình, thầy cũng chỉ là một con người bình thường và khó vượt qua những cái cám dỗ ấy.
3: Cũng chia sẻ với Hiếu cũng như quý thính giả. Bởi vì trong câu chuyện này, cái tên tiểu phẩm đã nói lên vấn đề. Và cái vấn đề ở đây chúng ta phải nhìn nhận nó hết sức là khách quan, là dù ở môi trường nào, dù ở một xã hội nào hay bất kỳ hoàn cảnh nào thì yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất. Nó quyết định rất là nhiều về cái sự thành bại trong cuộc đời mình. Cái việc mà khi mà Kiên nói không giúp được cho thầy thì thực ra cái đấy thì thầy đâu có cần đâu.
2: Vâng, tất cả đã
3: tất
2: ngã ngũ rồi.
3: Tất cả mọi cái nó rõ ràng rồi. Và thầy quyết một câu là thầy làm thầy chịu. Cái việc nhận lỗi ở đây ấy, đấy mới là vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ.
2: Đúng rồi.
3: Và cũng không là... phải ai cũng dễ dàng nhận được cái điều là tôi đã sai rồi, đâu không có đâu. Rõ ràng cái việc ấy, qua câu chuyện đấy thì chúng ta thấy được là cái tình người và hướng tới cái thiện ấy trong con người luôn luôn có. Có cái là mình có dám khẳng định điều đấy với tất cả mọi người hay không thôi.
2: Và ở đây thì thầy Sơn dám chấp nhận cái chuyện đúng đó rồi. Và đã nói ra một câu rằng tôi làm sai, kết luận của thanh tra đã rõ ràng. Thì tôi không muốn từ cái sai này lại tiếp bước những cái sai khác khi mà cứ cố không trung thực trước những cái lỗi mà mình đã gây ra. Đứng trước những người học trò như thế, một người thầy nói với những người học trò mình đã từng yêu quý thì đây cũng là những cái lời cảnh tỉnh của người thầy đối với cả chính những cái người học trò của mình về những cái điều sai trái ở trong cuộc sống này.
3: Thực ra thì cái này thì như một lời kết, cái việc nhắn nhủ của thầy giáo không nói rõ nhé. Nhưng rõ ràng là nhắn nhủ đến các em học sinh và đến thế hệ sau này này, em làm gì thì làm.
2: Vâng, ở đây nguyên là thầy đúng thôi rồi. Chứ còn hiện tại ông đang là phó chủ tịch của một tỉnh đúng không?
3: Thì rõ ràng ở cái góc độ con người với con người thì người đi trước nhắn nhủ người sau là làm gì thì làm để cho tốt nhất có thể cho cuộc sống của mình được yên ổn, gia đình hạnh phúc và xã hội được một phát triển một cách rất là bình thường để chúng ta có một cái tương lai tốt đẹp hơn thôi. Rõ ràng cái việc đấy là chuyện ai cũng mong muốn. Cái tính nhân văn và có lẽ triết lý sống nó nằm ở đây này. Rõ ràng cái việc đấy thì là chúng ta không ai thể sống thay ai được. Và khi chúng ta làm bất kỳ một điều gì, chúng ta nên tính toán một cách kỹ càng để xem cái được và cái mất, cái là cái hậu quả của nó thế nào, để chúng ta cân đong đo đếm. Nhưng mà đúng như mình đã nói là học về nhân cách sống, về cách đối nhân xử thế và cách sống tử tế trong xã hội. Đấy mới được cần. Để áp dụng cái việc học trên ghế nhà trường ấy, đấy là cái vấn đề đang rất cần ấy.
2: Vâng, đấy cũng chính là cái điều mà thông điệp từ cái tiểu phẩm ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả mà vừa rồi nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng nói rất rõ. Và trong những thời gian vừa qua thì ở trong xã hội chúng ta vẫn thấy có những cái vụ án của ngành giáo dục ở các tỉnh cũng không còn là những điều gì đó quá mới mẻ hay quá xa lạ với chúng ta ở trong cái câu chuyện này, đúng không ạ? Vâng, và chương trình xin chờ hồi kết ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đã đến tham dự và bàn luận cùng chương trình về những tình huống trong tiểu phẩm của chúng tôi để gửi tới quý vị thính giả những câu chuyện có lẽ là rất đời và rất thực tế ở đâu đó đang diễn ra ở ngoài xã hội của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh.
3: Xin chào quý vị, quý thính giả.
2: Vâng, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo của chương trình. Xin chờ hồi kết.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng nguy hiểm 16 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía đông bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 13 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía đông bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực đất liền, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Từ chiều mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão cao khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Jupiter AMC, viết tắt là Công ty Jupiter, địa chỉ tầng 15 tòa nhà Central Pole, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, bị đơn ông Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1959, và bà Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1960, cùng địa chỉ thôn phố Vôi, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Quý, bà Hiển, đúng 15 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2026, đem tài sản thế chấp là một xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu 4 Bắc Ninh để tham gia xem xét thẩm định tại chỗ vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026. Tòa án sẽ tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026. Mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026, lần thứ hai vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026, địa chỉ tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu 4 Bắc Ninh. Nếu bị đơn ông Nguyễn Ngọc Quý và bà Nguyễn Thị Hiển không có mặt theo thông báo trên, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 5 An Giang đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu giữa nguyên đơn ông Ngô Thuận, sinh năm 1966, bị đơn ông Diệp Thanh Hoàng, sinh năm 1967, và bà Nguyễn Cẩm Hồng, sinh năm 1967, địa chỉ ấp Hòa An, xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang. Nay tòa án yêu cầu ông Diệp Thanh Hoàng, bà Nguyễn Cẩm Hồng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 An Giang để tham dự phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2026. Trong trường hợp ông Diệp Thanh Hoàng, bà Nguyễn Cẩm Hồng không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 5 An Giang sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh đang giải quyết vụ việc ly hôn giữa bà Nguyễn Thị Xuyến và ông Vương Quốc Trường. Nay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh triệu tập ông Vương Quốc Trường, sinh năm 1981, địa chỉ ấp Kênh Văn Phòng, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, cụ thể vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lúc 7 giờ 30 ngày 12 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ án lúc 13 giờ 30 ngày 31 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử vụ án trường hợp phiên tòa ngày 12 tháng 8 năm 2026 hoãn.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa nguyên đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Solar Hồng Hà và bị đơn ông Lê Gia Huấn, sinh năm 1980, địa chỉ số 182/23 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, nay là phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Lê Gia Huấn có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh để làm bản tự khai, trình bày ý kiến về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, nộp tài liệu chứng cứ liên quan đến việc giải quyết vụ án vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ việc lần 1 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Lê Gia Huấn không có mặt đúng theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả đêm nhạc Vivaldi, Mozart và Saint-Saëns sẽ ra vào lúc 20 giờ tối 18 tháng 7 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ chuẩn mực của Baroque, nét tinh tế của cổ điển cho đến những cảm xúc mãnh liệt đầy lãng mạn, chuyến du ngoại âm nhạc lần lượt đưa khán thính giả đến với ba tác phẩm kinh điển trải dài qua các thời kỳ âm nhạc: bản concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Vivaldi, Sinfonia

Concertante, cũng bị giáng trưởng của Mozart và kết thúc thăng hoa với bản Concerto cho violon số 3 cung si thứ của Camille Saint-Saëns. Hành trình âm nhạc được mở đầu đầy hứng khởi bằng Concerto cho ba violon cung pha trưởng của Antonio Vivaldi với giai điệu tươi sáng, giàu sức sống cùng sự đối lập nhịp nhàng giữa ba bè violon độc tấu. Tác phẩm là minh chứng cho tài năng sáng tạo của Vivaldi trong việc kết hợp kỹ thuật trình diễn điêu luyện với vẻ đẹp giàu cảm xúc. Tiếp nối không gian âm nhạc ấy, khán thính giả sẽ được thưởng thức bản Sinfonia Concertante cung mi giáng trưởng K364 của Mozart, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất cho sự kết hợp giữa thể loại giao hưởng và concerto. Với kết cấu đối thoại tinh tế giữa hai nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc, tác phẩm khắc họa một thế giới âm nhạc giàu chất thơ. Hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trào qua kiệt tác tiêu biểu của thời kỳ lãng mạn Pháp, bản concerto số 3 cho violon cung si thứ của Camille Saint-Saëns, nổi bật bởi sự kết hợp giữa vẻ đẹp trữ tình, màu sắc âm nhạc tinh tế và những thử thách kỹ thuật đầy ấn tượng. Tác phẩm đòi hỏi người nghệ sĩ độc tấu không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có chiều sâu trong tư duy diễn giải. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ trẻ Hoàng Tùng, nghệ danh là Tùng Tun, giới thiệu MV ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi của tác giả trẻ Nguyễn Tiến Đức. Ca khúc thể hiện những gì mộc mạc nhất, tự hào nhất về quê hương Việt Nam, cũng như một lời cổ vũ tinh thần, phát huy tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Nội dung kể về người con Việt Nam từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua câu hát ru của mẹ, rồi đến khi lớn lên với niềm tự hào kiêu hãnh tiếp nối truyền thống vinh quang của cha ông, luôn dành mọi tình cảm cho dân tộc, cho quê hương mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi, sáng tác Nguyễn Tiến Đức do ca sĩ Tùng Tun trình bày.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương. Bài hát viết về Kon Tum, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Kon Tum vẻ đẹp thơ mộng, có dòng sông Đắk La huyền ảo, con người thân thiện và đoàn kết. Bên cạnh đó, bài hát còn nhắc đến di tích lịch sử mang đậm dấu ấn của mảnh đất anh hùng, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường, tinh thần anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương do ca sĩ Hoàng Phi Ưng và nhóm bè Cadillac trình bày.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm, câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao, thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh giới thiệu tới quý thính giả. MV Vó Ngựa Trên Mây tiếp tục cho thấy khả năng đưa đàn nhị thoát khỏi những giới hạn quen thuộc để bước vào không gian âm nhạc hiện đại, nơi âm nhạc dân tộc có thể chạm tới khán giả trẻ bằng cảm xúc và trải nghiệm sống đương đại. Có lẽ vì thế trong âm nhạc của Dương Thùy Anh, người nghe không chỉ bắt gặp kỹ thuật của một nghệ sĩ đàn nhị mà còn thấy sự nâng niu dành cho từng khung cảnh, từng nét đẹp văn hóa của đất nước. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh và thưởng thức Vó Ngựa Trên Mây, sáng tác nhạc sĩ Trọng Quang qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh.
1: Sau bao nhiêu sự cố gắng, sự nỗ lực là một MV để giới thiệu về cảnh đẹp của Việt Nam qua tiếng đàn nhị và qua những giai điệu rất là tuyệt vời của tác phẩm Vó Ngựa Trên Mây, sáng tác Trọng Quang và phần phối khí của Lưu Quang Minh. Thực ra thì bài này đã được nhờ Minh phối khí cách đây 3 năm, 4 năm rồi và đi biểu diễn khá nhiều nơi. Và cái cảm giác nó thú vị lắm là khi ngồi trên máy bay, nghe bản phối của Minh thì mình có một cái cảm giác là tuyệt vời. Và mình cảm giác là nó đang cung bậc, nó đang ở trên mây bay. Khi mà thì biểu diễn ở trên sân khấu nước ngoài thì được khán giả cũng đón nhận rất là nhiệt tình. Và mọi người cũng bị xúc động luôn á. Ngôn ngữ có thể không hiểu được nhau, nhưng âm nhạc là một cái thứ truyền tải, kết nối được mọi người với nhau, đến gần với nhau hơn. Và mong muốn của Thùy Anh là đến với khán giả Việt Nam, còn hơn nữa, còn mong muốn nữa là khán giả nước ngoài cũng biết đến Việt Nam qua hình ảnh và con người Việt Nam cùng với nhạc cụ dân tộc Việt Nam, cùng với một tâm hồn của người Việt.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
2: Ừ.
3: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn. Mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
6: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
5: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
6: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
5: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
6: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
5: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
6: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
7: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ APAC và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định, ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các công ty trong hệ sinh thái thuộc tập đoàn E Group do Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật, còn huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư E Capital và hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Edu Invest, tên cũ Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế thông báo đến bị hại trong vụ án liên quan đến hai công ty đã nêu và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin. Nếu chưa có danh sách bị hại, đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website bocongan.gov.vn để tải file mẫu, bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin ký xác nhận, photocopy các tài liệu liên quan ký xác nhận, gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6 Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Thông tin liên hệ hướng dẫn đồng chí Đỗ Đức Trung, số điện thoại 0989 937 073 đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư E Capital. Đồng chí Nguyễn Thịnh Hưng, số điện thoại 0889 262 626 đối với hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty Cổ phần Edu Invest, tên cũ Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam. Hết thời hạn đã nêu, các bị hại không có văn bản đính chính thông tin hoặc yêu cầu đề nghị khác thì Cục Cảnh sát Kinh tế sử dụng thông tin hiện có để giải quyết vụ việc theo quy định.
8: Diễn đàn VOV2.
9: Diễn đàn VOV2.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tự chủ đại học đã được nhắc đến rất nhiều trong những năm qua như một bước đột phá phát triển đại học và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, hành trình tự chủ ấy sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu đi mảnh ghép mang tính quyết định, quyền tự quyết về nhân sự học thuật cao cấp. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng các quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo hướng phân quyền cho các cơ sở giáo dục đại học được ví như một cuộc cách mạng về tư duy, từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, xóa cơ chế xin cho và trả quyền lực học thuật về đúng vị trí, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai các cơ sở giáo dục đào tạo áp lực vô cùng lớn về trách nhiệm giải trình. Để cùng phân tích sâu hơn về những cơ hội, thách thức và bản chất của bước chuyển mình này, chương trình có sự tham gia của các vị khách mời. Và trước tiên xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029.
11: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Vâng, và vị khách mời thứ hai là giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
12: Xin kính chào quý vị thính giả.
10: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư hai cấp, cấp nhà nước và cấp cơ sở thì cũng đã tồn tại và vận hành trong nhiều thập niên qua. Và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ông đánh giá thế nào về những ưu điểm và cả những cái bất cập về cái mô hình cũ này trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay?
11: Mô hình mà chúng ta đang áp dụng xét trong những cái năm vừa qua ấy, là một cái mô hình xét theo cấp, ba cấp, cấp cơ sở là học tại trường, sau đó đến cấp ngành và liên ngành là của những người trong cùng ngành lĩnh vực đó, và sau đó đến cấp nhà nước để rà soát lại công nhận chuẩn, và khi công nhận đạt chuẩn rồi thì phải quay trở lại là cơ sở người ta bổ nhiệm. Cái cách làm này thì rõ ràng nó có một ưu điểm rất là lớn ấy, là nó đảm bảo cái chuẩn chất lượng chung của các cái giáo sư, phó sư mà được công nhận trong cùng một ngành, cùng một lĩnh vực được đặt trên một cái bàn chung, và như vậy so sánh đánh giá với nhau, cho nên là nó đảm bảo cái chuẩn một cái bằng chung của cả tất cả các trường. Thứ hai nữa là vì qua ba cấp như thế cho nên là mỗi một cấp có một cái chức năng riêng và nó rà soát đánh giá rất là kỹ, và chính cái điều đó nó làm cho chúng ta thấy rằng là cái kết quả việc phong các cái giáo sư, phó sư những năm vừa qua đấy là được xã hội đánh giá khá là cao với chất lượng rất là tốt. Tuy nhiên thì cái hạn chế của cái mô hình này ấy, thì chúng ta nhìn thấy là vì qua ba cấp như thế cho nên rất nhiều không, nhiều cấp trung gian cứ qua cấp này để cấp khác, thậm chí như là ứng viên ấy, là người ta phải báo cáo tại hai hội đồng. Báo cáo tại cơ sở xong lại lên hội đồng ngành lại báo cáo lần nữa. Đấy, rất là mất thời gian rồi đi lại. Và qua mỗi cấp như thế lại phải chờ các thủ tục xét rồi là làm các thứ, cho nên là cái thời gian để mà hoàn thành được một cái đợt xét ấy, là nó phải kéo dài, thường là phải 4 đến 6 tháng. Điểm thứ hai hạn chế là chúng ta nhìn thấy là cái mặt bằng về yêu cầu về tiêu chuẩn ấy, là nó ngang nhau. Tức là trường nào cũng có một cái tiêu chuẩn giống nhau như thế, không có một khác biệt. Đáng ra là những cái trường, chẳng hạn những cái trường về nghiên cứu cơ bản thì người ta cần phải có những người có năng lực công bố quốc tế rất là tốt. Ngược lại những cái trường mà người ta nghiên cứu về ứng dụng ấy, người ta phải cần có những người mà có khả năng nghiên cứu để tạo ra sáng chế, tạo ra những cái chính sách, chứ không nhất thiết là phải cứ công bố quốc tế. Đó, như vậy thì nó bây giờ nó hòa đồng đồng hết, nó không đáp ứng cái nhu cầu là mỗi trường cần phải có cái gì riêng của mình. Và cái điểm thứ ba chúng ta nhìn thấy rằng là cả tất cả các trường đều phải thực hiện một cái kỳ xét chung cả nước. Và như vậy thì không có chuyện là linh hoạt. Cái trường này ta đang muốn có một cái xét để mà bổ nhiệm hoặc là phong cho một cái ông này giáo sư để mà chúng ta nuôi kéo những người tài đến người ta về làm việc thì cũng vẫn cứ phải chờ cho đến khi nào cái quy hoạch chung mới có, chứ không thể từng trường một tự làm. Và như vậy thì nó cũng không làm cho cái tính tự chủ năng động của các cái trường. Và rõ ràng từ những các yếu tố đó nó đặt ra chúng ta cần phải thay đổi cái phương thức mà chúng ta đang hướng đến là phải trao về cho các trường.
10: Vâng, như vậy như phân tích của giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Cường, mặc dù có rất là nhiều những cái ưu điểm trong cái mô hình xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư, nhưng mà cái mô hình này nó cũng tồn tại không ít hạn chế, đúng không ạ? Vâng, đó là góc nhìn từ giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ. Còn ở góc độ là cơ sở giáo dục thì Đại học Hà Nội là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tự chủ. Vậy thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ, việc phải chờ hoặc là phải đáp ứng chuẩn chung từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước có từng khiến nhà trường lỡ cái cơ hội thu hút hay là bổ nhiệm các chuyên gia giỏi, đặc biệt là các nhà khoa học từ nước ngoài về hay không ạ?
13: Trong cái bối cảnh mà thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị
8: vấn đề thu hút nhân tài về cho các cơ sở giáo dục đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội là rất quan trọng. Và một khi đã thu hút được một nhân tài về khoa học công nghệ từ trên thế giới về thì rõ ràng là phải nhắm cho họ những cái vị trí mà nó thể hiện cái vai trò học thuật của chuyên gia đấy trong cái lĩnh vực ngành mà cơ sở giáo dục đại học có định hướng. Vậy thì rõ ràng quy định chung của bộ nếu được ban hành càng sớm thì cái việc đó sẽ được triển khai càng sớm và càng giúp cho các cơ sở giáo dục đại học được thu hút được các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học giỏi về với hoạt động của mình.
12: Thưa ông, nhìn ra thế giới thì các đại học tinh hoa đều tự quyết định nhân sự học thuật của họ. Vậy thì ông kỳ vọng bước đi mang tính đột phá này sẽ giúp giáo dục Đại học Việt Nam hội nhập nhanh hơn với chuẩn mực quốc tế ra sao?
8: Tôi nghĩ rằng là mỗi một mô hình, mỗi một cách làm thì nó đều có những cái ưu và cái nhược của nó. Và trong thời gian vừa qua thì có thể nói rằng là mô hình mà công nhận cũng như bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư mà theo chuẩn chung của quốc gia thì nó cũng đã phát huy được cái vai trò của nó trong cái giai đoạn mà tự chủ đại học nó chưa thực sự là đủ mạnh. Câu chuyện này nó sẽ gắn với năng lực thực thi của các cơ sở giáo dục đại học. Thế ở thời điểm hiện tại thì các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ nhiều hơn, rồi nhận thức của đội ngũ ở các cơ sở giáo dục đại học nó cũng tốt hơn. Vậy thì đây chính là cái thời điểm để chúng ta thay đổi cái phương thức về xét cũng như là công nhận và bổ nhiệm đối với các chức danh giáo sư, phó giáo sư. Và một khi đặt cái tính chủ động trong việc là bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học thì những vấn đề mà điểm nghẽn như thầy Cường vừa mới trao đổi chẳng hạn sẽ được tháo gỡ.
12: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời thì rõ ràng là việc chuyển từ cơ chế xét công nhận đạt chuẩn sang phân quyền bổ nhiệm cho các cơ sở đào tạo đại học là một bước đi tất yếu. Tuy nhiên, thưa giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, dư luận cũng đặt ra một điều lo ngại là khi giao quyền tự chủ cho các trường, liệu có xảy ra tình trạng lạm phát giáo sư hay là phó giáo sư, khi có thể xảy ra hiện tượng là chạy theo số lượng, và làm thế nào để kiểm soát quyền lực học thuật này không?
13: Chúng ta thực hiện cái việc là trao cái quyền bổ nhiệm cho các trường.
12: Vâng.
13: Đây tức là chúng ta thay đổi một cái tư duy về quản lý. Trước đây là coi như bộ đứng ra, nhà nước đứng ra để làm thay, can thiệp trực tiếp vào quá trình bổ nhiệm của các trường. Thì bây giờ không can thiệp trực tiếp nữa mà trao cho các trường.
12: Vâng.
13: Nhưng mà không có nghĩa là nhà nước không quản lý.
12: Vâng.
13: Đấy, do vậy cho nên là chúng ta cũng cần phải lường trước được những nguy cơ đó để bộ và nhà nước phải có các cái giải pháp. Tôi cho rằng là nếu chúng ta mà không có một cái cách kiểm soát ấy, thì rất có thể là cái chất lượng bổ nhiệm các giáo sư, phó giáo sư nó sẽ không đồng đều. Có những người có thể là ở cùng một ngành, cùng một lĩnh vực, nhưng mà ở trường này thì có khi là trượt, nhưng mà trường khác thì lại là trúng tất cả. Đấy. Và điều ấy thì nó sẽ không tạo ra được một cái sự gọi là nhìn nhận của xã hội. Cái thứ hai đó là không cẩn trọng ấy, là các trường hiện nay có thể có nhiều những cái trường người ta đang rất là thiếu, không có nguồn nhân lực. Từ trước nay không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm theo cái chuẩn chung của cả ngành như thế. Thì bây giờ trao rồi là người ta ồ ạt, người ta sẽ bổ nhiệm rất nhiều. Để làm gì? Để có được nhiều người để mang cái danh cho trường tốt hơn. Và như vậy rõ ràng là tình trạng này có thể dẫn đến chuyện ta gọi là lạm phát.
12: Vâng.
13: Đấy, rồi như vậy cho nên là tôi cho rằng để khắc phục cái này thì chúng ta cần phải có một cái cơ quan nhà nước.
12: Vâng.
13: Phải ban hành ra một cái chuẩn, tức là một cái sàn chung. Một cái sàn này nó phải đạt được những cái yếu tố rất là căn bản.
12: Vâng.
13: Để thấy rằng là ở bất kể trường nào mà anh muốn bổ nhiệm thấp bao nhiêu nữa thì cũng không thể thấp hơn được cái tiêu chuẩn đó. Và
12: vâng,
13: người ta nhìn vào người thấy chẳng hạn như vậy đúng là xứng đáng là giáo sư, phó giáo sư. Trường nào phải cao hơn thì người ta sẽ nâng cái sàn này lên, nâng cái chuẩn lên. Yếu tố thứ hai là tránh tình trạng để bổ nhiệm ào ạt, tức là cứ bổ nhiệm rất nhiều. Đấy, gọi lạm phát. Thì cái việc biên chế cái số lượng giáo sư, phó giáo sư nó phải theo các cái vị trí việc làm. Cái này trên thế giới nó có chỉ tiêu.
12: Vâng.
13: Chỉ tiêu theo vị trí việc làm, tức là anh có các ngành đào tạo, anh có các cái phòng thí nghiệm, anh có các cái có nhóm nghiên cứu lớn thì phải cần có một cái ông giáo sư ở đó, chứ không có như thế thì không có lý do gì anh bổ nhiệm. Tức là phải đưa ra các tiêu chí như thế nào anh bổ nhiệm được cái vị trí này.
12: Vâng.
13: Nó gọi là bố trí trong cái vị trí việc làm, và đi kèm thứ đấy, khi anh đã bổ nhiệm ông vào vị trí đấy thì anh phải có cái điều kiện để theo. như các nước ấy, chẳng hạn như nó phải cấp kinh phí cho cái phòng thí nghiệm đấy, cho một cái nhóm đấy nó nghiên cứu. Đấy, không có đủ khả năng đấy thì anh không thể bổ nhiệm tiếp được. Đấy, trong khi mà chúng ta chưa đưa tiêu chuẩn đấy thì có lẽ phải có một chỉ tiêu, chẳng hạn phải theo tỷ lệ rồi số lượng giáo sư, phải theo tỷ lệ phó giáo sư hoặc là theo số lượng tiến sĩ, vân vân, để chúng ta thấy rằng là nó không thể là bổ nhiệm một cách ồ ạt được. Và chúng ta cũng cần phải có một cái lộ trình, tức là các trường, anh giao cho các trường rồi anh phải xây dựng một kế hoạch, xây dựng lộ trình để tránh tình trạng tức là anh đưa một cái chuẩn được nơi thấp và cái năm đầu tiên anh bổ nhiệm hết. Đấy, trong nhiệm kỳ của tôi đang quyền bổ nhiệm, tôi bổ nhiệm hết tất cả, thế là những năm sau không còn nữa, không còn cái động cơ để cho những người sau người ta phấn đấu, và như vậy nó không còn cái cơ hội để cho cái sự phát triển, thì rõ ràng đây là cái điều mà không tốt. Đấy, và đặc biệt là phải xây dựng một cái quy trình, một nó thực sự khoa học và chặt chẽ để người ta có thể kiểm soát được, xã hội kiểm soát được, nhà nước kiểm soát được, thì sẽ tránh cái tình trạng là các trường sẽ tự tung tự tác để mà đưa ra những cái hậu quả như ta nói rằng là lạm phát hoặc là chất lượng nó thấp.
14: Vâng, còn quan điểm của giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn như thế nào trước sự lo ngại của dư luận khi mà giao quyền việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư về cho các trường đại học, thì lo ngại cái việc mà lạm phát chức danh giáo sư, phó giáo sư?
8: Trước tiên tôi nghĩ rằng là một khi đã giao quyền cho cơ sở giáo dục đại học thì phải đặt niềm tin vào cơ sở giáo dục đại học, không nên ngại là lạm phát giáo sư, phó giáo sư. Bởi vì thứ nhất là đã giao quyền thì sẽ phải có bộ tiêu chí sàn của nhà nước, cũng không dễ để vượt qua được cái tiêu chí đấy. Thứ hai là các cơ sở giáo dục đại học phải căn cứ vào cái năng lực của mình để dự kiến số lượng giáo sư, phó giáo sư, chứ không thể lạm phát được. Bởi vì lạm phát thì nó vị trí giáo sư, phó giáo sư nó cũng gắn với lại cơ chế đãi ngộ, cơ chế lương. Vậy thì rõ ràng là các cơ sở giáo dục đại học họ phải đánh giá cái đó, họ phải định hướng cái đấy rất rõ nét. Đấy, và ngoài ra thì các quy trình rồi các cái quy định về liêm chính cơ sở giáo dục đại học phải ban hành, và trên cơ sở đấy thì các bên liên quan có thể giám sát. Cho nên hãy tin tưởng hơn là lo.
12: Vâng, thì dự kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ xây dựng một cái khung nguyên tắc và những cái bộ tiêu chuẩn cụ thể để các cơ sở giáo dục đại học làm căn cứ trong việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Vậy thì những cái tiêu chuẩn này được xây dựng trên những cái nguyên tắc nào, và mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo là tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý cán bộ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
15: Thì bộ xây dựng một cái bộ tiêu chí dựa trên ba cái giá trị cốt lõi. Một là năng lực giảng dạy, trong đó có đào tạo sau đại học. Thứ hai là năng lực nghiên cứu khoa học để và phục vụ cộng đồng. Đây là cái năng lực rất là quan trọng. Và cái thứ ba là năng lực rất dẫn dắt và phát triển đội ngũ trong nhà trường. Thì đây là ba cái tiêu chí cốt lõi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng ở trong cái quy định của bộ. Và trên cơ sở đó thì các nhà trường có thể xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nhưng không được thấp hơn cái quy định của bộ. Thế và trong cái quá trình đánh giá các cái tiêu chí này thì phải dựa vào cái chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là vấn đề liêm chính học thuật là trong một trong những cái yếu tố mà Bộ Giáo dục và Đào tạo rất là nhấn mạnh, và cũng đánh giá những cái khả năng xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh cũng như là cái đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và nếu mà cơ sở mà vi phạm thì có thể bị dừng, không được thực hiện cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó sư của những năm tiếp theo. Thế và đối với cá nhân của ứng viên, nếu có sai phạm về mặt học thuật, có thể bị cấm không được nộp hồ sơ để xét bổ nhiệm giáo sư, phó sư trong những năm tiếp theo. Có thể là vài năm, cũng có thể là dài hạn. Chúng tôi cũng đã tính cả những chuyện này, có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể vĩnh viễn sẽ không xét để bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư.
12: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định một bộ tiêu chuẩn tối thiểu

0: có thể gọi là chuẩn sàn để đảm bảo chất lượng chung giữa các cơ sở đào tạo. Và từ chuẩn chung này thì các trường sẽ ban hành các cái tiêu chí cụ thể để phù hợp với đặc thù riêng của mình. À, vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ, lãnh đạo Đại học Hà Nội có tự tin rằng là có thể định vị một cái bộ tiêu chuẩn riêng, thậm chí là cao hơn chuẩn chung của nhà nước để đáp ứng cái mục tiêu và chiến lược đào tạo nghiên cứu của đại học mình hay không?
1: Vâng, có thể nói rằng là cái phương thức mà giao cho các cơ sở giáo dục đại học để thực hiện quy trình cũng như công nhận và bổ nhiệm các giáo sư, phó giáo sư là một cái phương thức mà hội nhập với quốc tế.
0: Vâng.
1: Tức là các đại học lớn ở trên thế giới thì đều tự xác định vị trí việc làm và triển khai các quy trình về phong bố trí giáo sư, phó giáo sư tương ứng.
0: Vâng.
1: Thế thì có thể nói rằng là đối với các đại học ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là với một cái tiêu chuẩn sàn mà do Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra.
0: Vâng.
1: Thế thì các đại học ở Việt Nam có thể là xây dựng cái bộ tiêu chuẩn của mình miễn rằng là không thấp hơn cái tiêu chuẩn sàn của bộ. Thế còn về nó cũng như thông lệ quốc tế thôi, tức là giáo sư của trường A thì nó có thể khác với giáo sư của trường B.
0: Vâng.
1: Có nghĩa rằng là mỗi trường có thể đưa ra cái tiêu chuẩn cao hơn so với tiêu chuẩn mà sàn mà bộ dục đưa ra.
0: Vâng.
1: Để cái đó cũng là một cái điểm để khẳng định cái vị thế học thuật của cơ sở giáo dục đại học đó đối với các cơ sở giáo dục khác.
0: Vâng.
1: Đấy, nhưng mà như thầy Cường nói, tức là ít nhất thì trong cùng một ngành đã là một giáo sư thì nó phải ít nhất đáp ứng được cái chuẩn sàn của quốc gia.
0: Vâng.
1: Vâng. Thế còn giáo sư của Đại học Bách khoa Hà Nội thì nó có thể khác với giáo sư của một cơ sở giáo dục đại học khác.
0: Vâng, và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, có lẽ đối với Đại học Khoa Hà Nội, một trường đại học top đầu ấy, thì cái việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư có sẽ có những thuận lợi riêng, nhưng không ít cơ sở đào tạo thiếu chuyên gia đầu ngành, và nếu giao quyền thì liệu đảm bảo cái sự uy tín hay không, và làm sao để tránh tình trạng là hạ thấp tiêu chuẩn hay là cục bộ địa phương hoặc là có cái sự nể nang trong việc mà xét và bổ nhiệm, thì quan điểm của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường như thế nào?
2: Đúng là khi mà trao cho các trường ấy, thì những trường lớn đấy, như Bách khoa Hà Nội còn nhiều đại khoa thì người ta đã có một cái định vị, cái thương hiệu nó rõ, giá trị nó rõ, chuẩn mực nó rõ, thì mà cạnh tranh nữa, cho nên là không thể nào các trường đấy người ta lại tự hạ thấp, thậm chí là người ta sẽ đưa lên cái chuẩn rất cao và chúng ta rất yên tâm. Nhưng mà những trường yếu, những trường đang rất thiếu, những trường không có kinh nghiệm, những trường không có những các cái nhân sự thì rất có thể người ta sẽ tìm cách để làm sao đấy được phòng được nhiều nhất để cho cái danh của trường mình tăng lên. Rồi thậm chí là cách quản trị không tốt thì có thể là nể nang, ban phát. Đấy, thậm chí có khi là bổ nhiệm giáo sư, phó sư có khi lại cuối cùng lại trở thành bổ nhiệm cho những người quản lý chứ không phải là những người khoa học. Rất dễ có thể xảy ra những tình trạng đó. Thế thì để ngăn chặn tình trạng này thì tôi thấy rằng là như chúng ta nghe cái ý kiến Bộ Giáo dục Tạo đấy đã nói rằng là sẽ dự kiến cái quy chế nó phải rất chặt chẽ. Đấy, và chúng ta cũng phải hiểu một điều tôi thấy như anh Tuấn vừa mới nói đấy, là chúng ta cũng không thể yêu cầu tất cả các trường trình độ giáo sư là như nhau.
0: Vâng.
2: Và đợt này ấy, là trong cái quy định ấy, là bổ nhiệm giáo sư là theo trường, có nghĩa là anh bổ nhiệm giáo sư vào trường này nhưng mà khi ra khỏi trường đấy thì khỏi có anh không còn là giáo sư nữa, anh sang trường khác anh lại phải làm thủ tục bổ nhiệm lại chứ không phải đương nhiên là anh là giáo sư. Và như vậy thì rõ ràng là cái này nó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng phải thấy rằng thay đổi tư duy chứ không phải rằng là cứ yêu cầu là đã là giáo sư rồi bổ nhiệm nó phải chuẩn như thế và tất cả cứ mãi suốt đời là giáo sư. Thế thì với cái việc quan niệm như thế và cái cách làm mà như bộ nói ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái sàn của bộ tôi cho rằng đây là một cái rất quan trọng.
0: Vâng.
2: Hiện nay chúng ta đang có cái tiêu chuẩn theo cái nghị định 37 ấy. Xã hội khá đồng tình với cái tiêu chuẩn này cho nên tôi cho rằng là chúng ta phải duy trì ít nhất cái chuẩn đó và cứ dần dần lên thì như vậy chúng ta sẽ đảm bảo được cái chất lượng. Cái thứ hai nữa là phải ban hành một cái quy trình xét nó thật sự là khách quan, thực sự là minh bạch và nó tránh cái chủ quan của cái người lãnh đạo, của cái người điều hành. Đấy, tôi cho rằng là phải quy định rất rõ, chẳng hạn như là cái đánh giá độc lập bên ngoài, như nãy anh Đức có nói, là không phải chỉ trong nội bộ của anh tự soi với nhau, mà phải mời chuyên gia bên ngoài, người ta đánh giá độc lập vào, nó soi vào, nó tạo thành một cái cân chung. Thế rồi là phải quy rất rõ cái đánh trách nhiệm của thành viên hội đồng. Đấy, hội đồng mà anh đánh làm không tốt thì anh sẽ phải xử lý làm sao. rồi là phải lấy ý kiến đánh giá không phải chỉ hội đồng không, mà phải đánh giá, người ta gọi đánh giá 360, tức là bản thân các đồng nghiệp, những người cùng công tác với nhau, người ta sẽ cho ý kiến. Thế rồi là đánh giá của cái người mà đối tượng tác động, chẳng hạn như là sinh viên, những người mà người ta dạy, người ta học, những cái thầy này, người ta sẽ cho ý kiến. Và tôi cho rằng là nếu chúng ta nhìn ý một cái đánh giá công khai như thế, nó rộng như thế, thì chúng ta sẽ có được cái cách nhìn nhận và chọn ra được những người mà thực sự là xứng đáng.
0: Vâng. Được biết thì vấn đề liêm chính học thuật và đạo đức học thuật sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hàng đầu khi mà xây dựng quy định mới về xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Tuy nhiên, theo giáo sư Lê Anh Tuấn ạ, hội đồng khoa học hoặc là hội đồng chuyên môn cấp trường thì cần có một cái cơ chế giám sát nội bộ như thế nào để đảm bảo cái tính minh bạch và dân chủ và khách quan, thưa ông?
1: Vâng, nói đến liêm chính học thuật thì gần đây Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã ban hành cái quy định về liêm chính học thuật.
0: Vâng.
1: Chung. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là khi Bộ Giáo dục mà chuyển cái phương thức về xét và công nhận giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học thì đồng thời cũng phải kèm theo những yêu cầu liên quan đến liêm chính học thuật.
0: Vâng.
1: Để cho hoặc là định hướng khung cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ phải công bố cái quy tắc về liêm chính học thuật của cơ sở giáo dục đại học đấy.
0: Vâng.
1: Bởi vì có được cái quy chế đấy thì lúc bấy giờ mới là tạo ra một cơ chế giải trình để đảm bảo là tất cả các bên liên quan có thể cùng với cơ sở giáo dục đại học giám sát cái hồ sơ của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư.
0: Vậy để mà chủ trương mang tính bước ngoặt này thành công và tạo được niềm tin vững chắc trong cộng đồng khoa học, thì ông cho rằng là cái bước đi đầu tiên và quan trọng nhất mà các trường đại học cần chuẩn bị ngay từ bây giờ là gì ạ?
1: Đối với các cơ sở giáo dục đại học thì trước tiên là cần phải thay đổi về mặt tư duy. Đó là các vị trí giáo sư, phó giáo sư là những vị trí việc làm. Và trên cơ sở đấy thì sẽ có một cái quy hoạch chung về vị trí việc làm, mà nó vị trí giáo sư, phó giáo sư của cơ sở giáo dục đại học đó. Đấy cũng đồng thời là định hướng thì chiến lược phát triển theo từng ngành. Và rõ ràng đối với một cái ngành hay một lĩnh vực chuyên sâu thì cũng cần phải định vị là cần có một hay là hai giáo sư, cần có mấy phó giáo sư để đáp ứng được cái chiến lược phát triển ngành của cơ sở giáo dục đại học đấy.
0: Quay trở lại cơ chế gọi là hậu kiểm ấy, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, vừa rồi tiến sĩ Vũ Minh Đức cũng chia sẻ một nốt nhỏ, đó là nếu trong phát hiện trường hợp mà sai phạm trong việc mà xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư thì cả tập thể và cá nhân có thể sẽ bị cấm trong việc mà tham gia nộp hồ sơ hoặc là xét trong một vài năm, thậm chí là nhiều năm. Vậy thì ông có đồng tình với cái chế tài mạnh như này hay không?
2: Đúng là hậu kiểm, tức là chúng ta trao cho các trường người ta làm và sau khi làm xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại để đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên thì hậu kiểm đối với lĩnh vực về giáo dục nó nhạy cảm.
0: Vâng.
2: Chúng ta mà chờ sau khi bổ nhiệm xong tất cả thứ xong rồi bắt đầu kiểm tra, bắt đầu với tước hồi bằng rồi thu hồi, nó sẽ gây ra hậu quả rất nặng.
0: Vâng.
2: Cho nên hậu kiểm ở đây tôi cho rằng là nó phải đi song song, nó phải song song với quá trình mà các trường người ta làm để ngăn chặn, phát hiện, chẩn chỉ nhẹ và xử lý rất sớm.
0: Vâng.
2: Thì khi đấy chúng ta sẽ không để dày ra tình trạng hậu quả. Thế còn nếu như anh nào đã cố tình thì phải xử lý rất minh nghiêm. Cá nhân mà gian lận, cố tình gian lận thì phải xử lý, cấm không được tham gia nữa.
0: Vâng.
2: Hoặc thậm chí có thể anh phải vĩnh viễn không cho bao giờ được trở thành những người giáo sư, phó giáo sư. Các thành viên hội đồng mà không hoàn thành cũng phải xử lý, và các cái cơ sở không làm tốt thì cũng sẽ không được quyền làm, phải đi sang các trường khác để mà đăng ký. Và như vậy thì nó sẽ đánh ngay vào các cái ý thức, vào cái quyền lợi cũng như là cái trách nhiệm, và cái đấy buộc lòng là cơ sở người ta phải làm tốt.
0: Vâng, một câu hỏi cuối cùng dành cho giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ. Nếu được đưa ra một kiến nghị cốt lõi nhất để lộ trình phân quyền này diễn ra một cách mượt mà và không bị nửa vời thì ông có kiến nghị điều gì?
1: Trước tiên tôi nghĩ rằng là cần phải có cái văn bản để hiện thực hóa cái chủ trương này. Nó có thể là một nghị định hay một thông tư, chắc là phải một nghị định của chính phủ hoặc là một quyết định của Thủ tướng để hiện thực hóa chủ trương này. Kèm theo đó là hướng dẫn để thực hiện và các cái bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, rồi quy định về liêm chính học thuật cần phải được ban hành càng sớm càng tốt.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc và đầy tâm huyết của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường.

0: và giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ. Và thưa quý vị và các bạn, việc trao quyền cho các cơ sở giáo dục đại học trong bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư không đơn thuần là việc thay đổi một quy trình hành chính mà là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị đại học. Khi mà quyền tự chủ được mở rộng thì các cơ sở đào tạo sẽ có thêm điều kiện để mà chủ động thu hút, trọng dụng nhân tài và xây dựng đội ngũ học thuật đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là một khung tiêu chuẩn đủ chặt chẽ mà còn là văn hóa liêm chính học thuật, là cơ chế giám sát minh bạch và trách nhiệm giải trình của mỗi cơ sở giáo dục. Và chỉ khi đó thì chức danh giáo sư, phó giáo sư mới thực sự phản ánh đúng cái năng lực, uy tín và những đóng góp khoa học của người được bổ nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường và giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Thông tin tòa án.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Ninh Bình thông báo cho anh Nguyễn Mạnh Quỳnh, sinh năm 1982, địa chỉ cư trú cuối cùng số nhà 11A Tô Hiến Thành, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình. Anh Quỳnh bỏ nhà đi từ tháng 5 năm 2015 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Mạnh Quỳnh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Ninh Bình để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Nguyễn Tấn Sơn đối với anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của anh Nguyễn Mạnh Quỳnh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa đang thụ lý vụ việc ly hôn tranh chấp về nuôi con giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Viên sinh năm 1988, bị đơn anh Nguyễn Công Thái sinh năm 1994, địa chỉ thôn Xuân Phú, xã Hoàng Giang, tỉnh Thanh Hóa. Nay tòa án yêu cầu anh Nguyễn Công Thái có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ vào hồi 14 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2026.
5: Ông Nguyễn Xuân Từ, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1947, nơi thường trú thôn Trừng Xá, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh, tìm con đẻ là chị Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1969, sinh trú quán tại thôn Trừng Xá, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Chị Nguyễn Thị Huế bỏ nhà đi từ ngày 19 tháng 5 năm 1992 đến nay không có tin tức. Nay chị Nguyễn Thị Huế ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội thông báo cho bà Đào Thị Kim Thanh, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1957, hộ khẩu thường trú tại số 22 phố Nam Ngư, phường Cửa Nam, Hà Nội. Nay bà Thanh đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết việc tranh chấp giữa nguyên đơn bà Vũ Thị Xuân, sinh năm 1950, bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh và dịch vụ nhà Hà Nội. Nếu bà Đào Thị Kim Thanh không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn ông Phạm Duy Hiển, sinh năm 1971, địa chỉ số 8 ngõ 28/8 phố Tứ Liên, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, bị đơn ông Lê Đức Anh, sinh năm 1995, nơi thường trú 169F Tây Sơn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, chỗ ở hiện tại phòng 116, 5A tập thể Đại học Công đoàn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Vũ Thị Thu Hiền, sinh năm 1975, chỗ ở hiện tại phòng 116 5A tập thể Đại học Công đoàn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Nay tòa thông báo cho ông Lê Đức Anh biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, ông Lê Đức Anh phải liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết vụ việc. Hết hạn nêu trên, nếu ông Lê Đức Anh vẫn vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa đang thụ lý vụ việc yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn chị Bùi Thị Khánh Linh sinh năm 1996, anh Lê Đình Nghĩa sinh năm 1996, bị đơn bà Trịnh Thị Lấn sinh năm 1950, trong đó bà Trần Thị Tú sinh năm 1979. địa chỉ số nhà 01/13/02 Tú Xương, phường Hà Thành, tỉnh Thanh Hóa, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu bà Tú có mặt để tiến hành thẩm định định giá tài sản vào hồi 8 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2026 tại thửa đất số 662 tờ bản đồ số 03, diện tích 52m2 tại địa chỉ phường Hà Thành, tỉnh Thanh Hóa. Yêu cầu bà Tú có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2026, tham gia xét xử sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Trần Thị Tú không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: VOV2 Văn hóa khoa giám giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng nguy hiểm 16 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 13 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực đất liền, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Từ chiều mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão cao khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
8: VOV2 sóng mở.
9: Sóng mở.
8: Sóng mở.
10: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa rông, cục bộ có nơi mưa to. Bão số 1 hình thành, gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm mùng 3 đến mùng 5 tháng 7. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
11: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến

0: sử dụng sữa hạt để nâng cao sức khỏe đang vấp phải luồng thông tin trái chiều khi cho rằng loại thức uống này có nguy cơ gây sỏi mật. Thực hư vấn đề này ra sao và người tiêu dùng cần lưu ý gì? Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia giải đáp.
1: Nhất là cái thông tin về sữa hạt gây đến sỏi mật thì nó không có được kiểm chứng một cách chính xác mà cũng chưa thấy có báo cáo nào nói lên cái vấn đề đấy, thì chúng ta cần phải nhìn nhận nó đúng thì cần phải có nhiều các cái bằng chứng hơn nữa. Thực hành giảm cân chưa đúng cách nó có thể gây lên các cái sỏi mật thì cũng có các nghiên cứu nói rồi, vì chúng ta nếu giảm cân nhanh quá hoặc là chúng ta nhịn ăn kéo dài thì dẫn đến là tích lũy tăng các cái tăng động cholesterol rồi tăng các cái hình thành mối mật sỏi mật thì nó có thể gây lên các cái vấn đề đấy. Chứ còn nếu mà bảo là chỉ có uống sữa hạt nhưng mà nếu đã vẫn đảm bảo đủ năng lượng, không bị các cái thời gian kéo dài để làm gây nguy cơ các sỏi mật mà giảm cân nó vẫn theo mức an toàn thì cần phải nhìn nhận nó một cách khách quan hơn.
0: Nghị định 174 của Chính phủ vừa có hiệu lực từ đầu tháng 7, tăng mạnh chế tài xử phạt trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Cụ thể, các điểm chơi game công cộng hoạt động không phép hoặc mở cửa ngoài khung giờ từ 8 đến 22 giờ hàng ngày sẽ bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Đáng chú ý, hành vi che giấu, giả mạo email hoặc mua bán trái phép dữ liệu người dùng viễn thông sẽ bị phạt nặng từ 50 đến 70 triệu đồng. Ngoài ra, vi phạm bản quyền trên trang thông tin điện tử có thể bị phạt tới 40 triệu đồng. Còn lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin phân biệt đối xử bị phạt tối đa 50 triệu đồng đối với tổ chức.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới. Theo đó, lãnh đạo các cấp chính quyền phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình vi phạm trên địa bàn quản lý. Lực lượng quản lý thị trường và công an thành phố được giao phối hợp tăng cường kiểm tra các kho bãi, điểm trung chuyển hàng hóa, đồng thời rà soát chặt chẽ trên không gian mạng để kịp thời triệt phá các đường dây kinh doanh trái phép. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử để răn đe, kết hợp vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.
0: Tại vòng 32 đội World Cup 2026, siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức đi vào lịch sử khi ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại một vòng đấu loại trực tiếp. Pha lập công từ chấm 11m giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1 trước Croatia. Bàn thắng này không chỉ hoàn thiện bộ sưu tập kỷ lục đồ sộ của CR7 mà còn đưa anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại vòng knockout World Cup ở tuổi 41. Dù từng nhận nhiều hoài nghi, đội trưởng Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục chứng minh đẳng cấp, bản lĩnh và khát khao săn bàn bền bỉ của một trong những nhân vật huyền thoại trên sân khấu lớn nhất hành tinh.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của hành trình nghề nghiệp. Các bạn thân mến, có những ngày chúng ta cảm thấy mệt mỏi nhưng không biết gọi tên cảm xúc của mình, có những áp lực không thể nói thành lời, những khoảng trống không dễ lấp đầy, và cũng có những lúc điều chúng ta cần chỉ đơn giản là một nơi để ngồi xuống, hít thở thật sâu và lắng nghe chính mình. Đó cũng là tâm trạng của bạn Hữu Hiếu ở Hà Nội.
6: Hiện tại em đang công tác trong ngành marketing. Trong công việc thì em bị áp lực về thời gian, trách nhiệm, mục tiêu cần hoàn thành và thường xuyên căng thẳng. Thì sau một ngày dài thì em cảm thấy đầu óc luôn trong trạng thái suy nghĩ liên tục và rất khó để thực sự thư giãn. Em cần đến một phương pháp giúp giải tỏa áp lực một cách lành mạnh thay vì chỉ nghỉ ngơi thụ động.
5: Với Hiếu và nhiều người, nơi ấy là một lớp học piano. Ở đó, âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc, những bản phối hay kỹ thuật biểu diễn, mà còn là sự bình yên, là khoảng lặng, là một cách để chữa lành. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một lớp học piano để tìm hiểu vì sao nghề dạy đàn piano lại được xem như một hành trình gieo những giai điệu tích cực vào cuộc sống. Buổi chiều, khi thành phố đang trong giờ tan tầm, bên trong căn phòng nhỏ này lại là một nhịp điệu khác. Không có tiếng còi xe, không có sự vội vã, chỉ có những tiếng đàn piano vang lên khi đều đặn, khi ngập ngừng. Những học viên trong lớp thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, làm những công việc khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung, dành thời gian cho piano.
7: Trong
5: Trong nhiều năm gần đây,

0: càng có nhiều người trưởng thành tìm đến các lớp học piano, nhưng không phải để thi lấy chứng chỉ, không phải để trở thành nghệ sĩ, mà để tìm kiếm một hoạt động giúp cân bằng cảm xúc và tái tạo năng lượng tinh thần. Các nghiên cứu về âm nhạc trị liệu cho thấy, việc chơi nhạc cụ, đặc biệt là piano, có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao khả năng tập trung. Khi đôi tay chạm vào phím đàn, người học phải tập trung vào nhịp điệu, vào hơi thở và cảm xúc của chính mình. Những lo âu của công việc, những áp lực thường ngày dường như cũng chậm lại theo từng giai điệu. Với Lan Hương và Hữu Hiếu, hai học viên của lớp học, khoảng thời gian ngồi trước cây đàn là khoảng thời gian hiếm hoi họ thực sự dành cho bản thân.
1: Em cảm thấy rất là thư giãn và nhìn được những thành quả, những bản nhạc mà hồi trước đây em thấy rất là khó. Hồi trước một nốt đô, bẻ đô em cũng không biết đến, thì bây giờ em có thể đánh được những bản nhạc đơn giản, cũng làm cho em cảm thấy vui rồi ạ. Cả ngày em có thể đánh được những bản nhạc có chiều sâu hơn, da diết hơn, cảm thấy rất là vui, như mình đang chinh phục một điều gì đó.
2: Mỗi khi ngồi trước cây đàn thì em có cảm giác như được tạm gác lại mọi lo toan của công việc và tập trung vào từng nốt nhạc, cũng như giúp tâm trí trở nên bình yên hơn, cảm xúc được cân bằng cũng như cơ thể thư giãn hơn. Mỗi ngày chỉ cần 2 đến 30 phút chơi đàn thì em được cảm thấy tinh thần mình làm mới cũng như tràn đầy năng lượng tích cực hơn.
0: Có lẽ vì thế mà lớp học này không chỉ là nơi học âm nhạc. Mỗi buổi học giống như một khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả, nơi những người trưởng thành học cách lắng nghe bản thân và những người lớn tuổi tìm lại niềm vui trong một sở thích tưởng chừng đã bỏ quên từ lâu. Đằng sau những giờ học ấy là những người giáo viên piano. Họ không chỉ dạy cách đặt ngón tay lên phím đàn hay đọc bản nhạc, mà còn là người đồng hành, lắng nghe và tạo nên một không gian tích cực để học viên được kết nối với âm nhạc và với chính mình. Vậy những người làm nghề dạy piano nhìn nhận hành trình ấy như thế nào? Chúng ta cùng trò chuyện với anh Hiệp, hay còn gọi là Min, giảng viên lớp học.
3: Xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến chị MC Việt Anh cùng toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình trên sóng VOV.
4: Điều gì đã đưa bạn đến với nghề dạy đàn piano?
3: Với mình, piano không đơn thuần là một nhạc cụ, mà là một người bạn rất đặc biệt đồng hành cùng mình trong suốt những năm tháng qua. Đó là những người bạn biết lắng nghe ở bên mình cả khi vui, khi buồn, mệt mỏi lẫn tràn đầy cảm hứng, lặng lẽ đón nhận mọi cung bậc cảm xúc qua từng phím đàn. Và khi nhận ra piano đã cho mình nhiều đến vậy, mình cũng mong muốn có thể truyền lại cảm hứng ấy, trao đi những giá trị ấy cho những người xung quanh.
4: Điều khiến tôi thấy bất ngờ là học viên ở đây cũng có rất là nhiều người trưởng thành. Vậy thì các bạn, tại sao họ lại tìm đến với piano?
3: Nhiều người vẫn nghĩ piano chỉ dành cho trẻ em, nhưng học viên ở trung tâm đã trải rộng nhiều lứa tuổi. Điều thú vị là họ tìm đến piano thường không chỉ để học chơi đàn, mà để đi tìm một thứ gì đó sâu bên trong, một khoảng lặng cho riêng mình, một cách để giải tỏa áp lực hay cân bằng cảm xúc giữa guồng quay công việc và trách nhiệm ngày càng gấp gáp. Tiếng đàn giúp họ buông bớt căng thẳng, lo âu, tìm lại chính mình. Khi ngồi trước piano, ranh giới giữa người lớn và trẻ nhỏ gần như mờ đi. Trẻ em đến với piano bằng sự hồn nhiên và tò mò khám phá, còn người trưởng thành đến bằng trải nghiệm, bằng mong muốn được thăng hoa cảm xúc và tìm lại chiều sâu bên trong ạ.
4: Và trong quá trình giảng dạy thì học viên nào đã để lại cho bạn nhiều cảm xúc nhất? Bạn nhận thấy là âm nhạc mang lại những thay đổi tích cực nào cho họ?
3: Có một học viên thì khiến mình vẫn còn nhớ mãi. Ngày đầu tiên bước vào lớp thì bạn ấy gần như không dám nhìn vào mọi người. Bạn ấy nói nhỏ rằng mình luôn cảm thấy thua kém người khác. Từ nhỏ đến lớn thì bạn ấy thường nghĩ mình không đủ giỏi, cũng chẳng có tài năng gì nổi bật. Vì thế bạn ấy rất ngại giao tiếp, luôn sợ bị đánh giá. Tình cờ bạn nghe thì tiếng đàn piano trong một quán cà phê, giai điệu ấy khiến bạn ấy dừng lại rất lâu. Bạn kể rằng đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tâm trí mình thực sự bình yên. Bạn quyết định đăng ký học piano tại trung tâm. Từng tuần trôi qua thì điều thay đổi không chỉ là kỹ năng chơi đàn, bạn ấy bắt đầu ngẩng cao đầu hơn khi nói chuyện với mọi người. Bạn ấy dám chia sẻ ý kiến trong công việc, dám thử những điều trước đây bạn luôn né tránh. Piano dạy rằng không ai chơi được một bản nhạc hay ngay từ đầu, và cuộc sống cũng vậy. Sai không có nghĩa là kém cỏi, mà chỉ là một phần của quá trình trưởng thành. Một năm sau thì trong một buổi biểu diễn của lớp thì bạn ấy bước lên sân khấu thực sự bình tĩnh, và chính bạn ấy cũng không ngờ tới. Khi bản nhạc kết thúc thì cả khán phòng đều vỗ tay. Bạn nói với mình một câu mà mình vẫn luôn nhớ: em đến với piano để học cách chơi đàn, nhưng điều em nhận được lớn hơn như thế. Piano giúp em tìm lại con người em đã đánh mất từ lâu nay. Đó là lý do mình luôn tin rằng piano không chỉ dạy con người chơi những nốt nhạc, mà còn giúp họ xây dựng lòng kiên trì và niềm tin vào chính bản thân mình. Đôi khi chỉ một phím đàn đầu tiên cũng có thể mở ra một chương mới của cuộc đời.
4: Đó là một câu chuyện rất là xúc động. Và theo bạn thì người làm nghề dạy piano cần có những tố chất gì ngoài chuyên môn về âm nhạc?
3: Theo mình thì ngoài chuyên môn âm nhạc, nghề này rất cần nhiều tố thuộc về con người. Bởi dạy piano không chỉ là truyền đạt kỹ thuật mà là đồng hành cùng học viên trên hành trình học tập và trưởng thành. Người dạy cần có sự kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và thấu hiểu, sự linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, khả năng truyền cảm hứng cùng một tình yêu bền bỉ dành cho giáo dục. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất sau cùng là dạy học bằng cả lý trí và con tim.
0: Âm nhạc không thể thay chúng ta giải quyết mọi khó khăn của cuộc sống, nhưng âm nhạc có thể giúp chúng ta bình tĩnh hơn để đối diện với chúng. Âm nhạc có thể mang đến một khoảng lặng giữa những bộn bề, có thể giúp con người nối lại với cảm xúc của chính mình. Và trong hành trình ấy, những người giáo viên piano đã, đang và sẽ tiếp tục gieo những hạt mầm tích cực bằng chính những bài học âm nhạc giản dị mỗi ngày. Dạy đàn piano vì thế không chỉ là dạy một kỹ năng, đó còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, lan tỏa sự bình yên và chữa lành bằng những giai điệu. Bởi đôi khi chỉ cần một bản nhạc nhẹ nhàng, một giờ học bên cây đàn hay một người thầy biết lắng nghe cũng đủ để làm cho một ngày trở nên dịu dàng hơn. Nghề dạy đàn piano theo một cách rất riêng chính là nghề gieo những giai điệu chữa lành vào cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Hành Trình Nghề Nghiệp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
6: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, trên vùng đất của người Chăm, nhiều nghề thủ công truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ nghề làm gốm, chạm bạc đến chế tác nhạc cụ, mỗi nghề đều gắn với đời sống văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với những làng Chăm để gặp những người vẫn ngày ngày giữ lửa cho các nghề truyền thống ấy.
8: Thưa quý vị và các bạn, ở Bầu Trúc, tỉnh Khánh Hòa, nghề gốm của người Chăm vẫn được làm theo phương pháp thủ công truyền thống. Không dùng bàn xoay, người thợ tạo hình sản phẩm bằng chính đôi tay và từng bước chân quanh khối đất. Câu chuyện sau sẽ đưa quý vị đến với ngôi làng gốm đặc biệt này.
7: Tiếng chày đập đất đều đặn vang lên trong sân nhà của nghệ nhân Đàng Thị Tuyết Hằng. Bên những khối đất vừa được lấy từ ruộng về, người phụ nữ Chăm đã gắn bó hơn 30 năm với nghề, vẫn kiên nhẫn thực hiện từng công đoạn quen thuộc. Đất được phơi khô, đập nhỏ, ngâm nước, trộn với cát sông theo tỷ lệ thích hợp, rồi tiếp tục nhào kỹ đến khi thật dẻo. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, đất còn sạn hay chưa đều tay, sản phẩm sẽ nứt vỡ sau khi nung. Đó cũng chính là lý do người làm gốm ở Bầu Trúc luôn nói rằng làm đất mới là công đoạn vất vả nhất. Nghệ nhân Đàng Thị Tuyết Hằng cho biết, hơn 30 năm qua, chính những thửa đất ven ruộng đã nuôi sống cả gia đình chị.
9: Thì làm nghề này là học từ mẹ, ta nói là gốm cổ truyền 35 năm rồi. Bây giờ có 5 đứa con, nuôi con ăn học, con lớn cũng bằng cái đất này hết đi. Sáng sớm mà chị đạp mình chị hơi nắng cho nó khô à. Cho nó khô nó mới nhịn, còn nó khô rồi nó sạn nhiều lắm. Nó cũng cục cục á, làm được đâu.
7: Từ đời bà đến đời mẹ rồi chuyển sang con gái. Nghề gốm ở Bầu Trúc cứ thế được gìn giữ qua nhiều thế hệ như một phần không thể tách rời trong đời sống của người Chăm. Trước đây những chiếc lu, chiếc nồi phục vụ sinh hoạt là sản phẩm chủ yếu. Ngày nay, cùng với nhu cầu của thị trường, các nghệ nhân đã sáng tạo thêm nhiều dòng gốm mỹ nghệ, đồ trang trí, chậu cây, bình hoa, nhưng phương thức làm nghề vẫn gần như giữ nguyên. Khác với nhiều làng gốm khác, người thợ Bầu Trúc không dùng bàn xoay. Sản phẩm được đặt cố định, còn người thợ vừa nắn đất bằng tay, vừa xoay mình quanh sản phẩm để tạo hình. Đôi bàn tay miết, vuốt, nắn từng đường cong, còn đôi chân kiên nhẫn dịch chuyển từng bước nhỏ để tạo nên hình hài của sản phẩm. Suốt một ngày lao động, người nghệ nhân có thể đi tới gần chục cây số chỉ trên một vòng tròn nhỏ.
9: Gốm này là gốm xoay, cứ vòng vòng xung quanh mình vậy cho chu vi nó 1 mét đi. cứ đi vòng vậy, một ngày là đi gần 8-9 cây á, làm cực lắm.
7: Sự khéo léo của đôi bàn tay cùng cảm nhận tinh tế của người thợ khiến mỗi sản phẩm đều mang một dáng vẻ riêng. Không có hai chiếc bình nào hoàn toàn giống nhau, và chính nét khác biệt ấy tạo nên sức hấp dẫn của gốm Chăm. Sau khi tạo hình, sản phẩm được hong trong bóng mát, phơi nắng, rồi nung lộ thiên bằng củi. Không sử dụng lò nung kín, người Chăm tạo nên sắc đỏ, sắc đen đặc trưng của gốm hoàn toàn bằng kinh nghiệm và kỹ thuật thủ công. Đằng sau mỗi sản phẩm không chỉ là kỹ thuật chế tác, mà còn là những dấu ấn văn hóa của cộng đồng người Chăm. Theo anh Phú Hữu Minh Thuần, giám đốc hợp tác xã gốm Chăm Bảo Trúc, mỗi họa tiết đều gửi gắm những câu chuyện về đời sống và tập quán của người Chăm.
10: Sản phẩm đặc thù rất là riêng của gốm Chăm. Khi khách hàng cầm gốm lên, họ sẽ biết rằng là đâu là cái gốm Chăm. Thì vì tất cả các cái giá trị tinh hoa, những cái hoa văn cũng như là các cái kiểu dạng nó liên quan đến cái văn hóa, nhất là đặc biệt là văn hóa biển. Ví dụ các vỏ sò cũng được chạm khắc lên, và văn hóa lúa nước, ví dụ những cái hình lá nước lúa nước thì vẫn được chạm khắc lên, và đặc biệt nhất là văn hóa phồn thực, những cái bình đó thì cái biểu tượng biểu trưng cho cái văn hóa phồn thực, biểu tượng cho cái linh gia và gia đình.
7: Để nghề gốm tạo được sinh kế bền vững, Bảo Trúc đang mở rộng hướng phát triển bằng việc cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và kết hợp du lịch trải nghiệm. Du khách không chỉ mua gốm mà còn được trực tiếp quan sát quy trình chế tác và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng người Chăm. Giữa nhịp sống hôm nay, tiếng chày đập đất vẫn đều đặn vang lên ở Bảo Trúc. Những mẻ đất vẫn được nhào nặn bằng đôi bàn tay của các nghệ nhân, để một nghề thủ công đã gắn bó với người Chăm qua nhiều thế hệ, tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng ở Bào Trúc còn có một nghề ít người biết đến hơn, đó là chạm bạc truyền thống. Hiện nay chỉ còn một gia đình gắn bó với nghề, lặng lẽ làm nên những lễ khí phục vụ đời sống tín ngưỡng của người Chăm.
1: Giữa không gian yên tĩnh của thôn Bào Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, tiếng búa nhỏ gõ nhịp lên mặt bạc vang lên đều đặn, không ồn ào như tiếng máy móc trong các xưởng cơ khí. Âm thanh ấy chậm rãi nhưng dứt khoát, như nhịp thời gian vẫn đang tiếp tục chảy trong ngôi nhà của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm. Đây gần như là nơi duy nhất ở Bào Trúc còn lưu giữ nghề chạm bạc truyền thống của người Chăm. Không có dây chuyền sản xuất hiện đại, cũng chẳng có máy móc hỗ trợ. Những dụng cụ quen thuộc chỉ là chiếc đục, cây búa và đôi bàn tay đã nhuốm màu thời gian. Ngay bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngưng, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang tỉ mỉ tạo từng đường nét trên chiếc khay bạc. Mỗi nhát chạm đều đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn. Chỉ cần lệch tay, cả sản phẩm có thể phải làm lại từ đầu.
2: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp chuyện nữa kia cha.
3: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
2: Thầy ơn học hỏng, biết nội nghề lớn, hãy nghề em phân.
1: Gia đình chị Ngưng đã ba đời gắn bó với nghề chạm bạc. Qua nhiều thế hệ, kỹ thuật chế tác vẫn được truyền lại gần như nguyên vẹn. Ở tuổi ngoài 70, ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm vẫn miệt mài bên bàn làm việc. Mỗi đường chạm đòi hỏi sự chính xác, đôi mắt tinh tường và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Giá trị của nghề chạm bạc Bào Trúc không chỉ nằm ở kỹ thuật thủ công, mà còn ở vai trò của những sản phẩm trong đời sống tín ngưỡng của người Chăm. Từ khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu đến mâm lễ đều hiện diện trong các dịp lễ KT, Ramuan, lễ cưới, lễ hỏi hay những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Với người Chăm, đó không chỉ là những vật dụng phục vụ nghi lễ mà còn là những sản phẩm gắn với phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bà Đàng Thị Mỹ Trâm chia sẻ.
3: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
1: Qua bàn tay của những người thợ, những tấm bạc đơn sơ trở thành các lễ khí mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm. Đó không chỉ là vật dụng trong nghi lễ mà còn thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên và thần linh. Theo anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa, những sản phẩm chạm bạc có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Chăm.
4: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cau, hộp đựng trầu cau, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
1: Cũng bởi gắn chặt với đời sống văn hóa và tín ngưỡng, nghề chạm bạc ở Bào Trúc không chỉ đơn thuần tạo ra những sản phẩm thủ công. Mỗi đường chạm là kết tinh của sự khéo léo, sự am hiểu phong tục và cả trách nhiệm gìn giữ những giá trị đã được truyền qua nhiều thế hệ.
5: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tỉnh Lâm Đồng, nơi một số nghệ nhân người Chăm vẫn kiên trì chế tác và truyền dạy nhạc cụ truyền thống cho thế hệ trẻ. Những tiếng trống, tiếng kèn quen thuộc trong lễ hội vẫn được gìn giữ từ chính những lớp học nhỏ ở làng Chăm hôm nay.
6: Có được lớp học này em rất vui, em sẽ cố gắng học để biết đánh loại trống ghi năng này. Ông Mã Châu Sa đi học về rồi truyền dạy lại cách chơi nhạc cụ truyền thống của người Chăm cho các con, các cháu trong làng. Từ đó các con, các cháu sẽ phục vụ lại cho làng trong các dịp lễ hội truyền thống. Rất là cảm ơn ông Sa.
0: Chưa kịp vào đến căn nhà của nghệ nhân Mã Châu Sa ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Từ đầu ngõ, chúng tôi đã nghe tiếng trống ghi năng với âm sắc rộn ràng, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc như được sống trong không gian của lễ hội. Trước sân nhà, các học viên là các con, các cháu trong làng đang quây quần bên cặp trống ghi năng. Cạnh đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng dấp nông dân. Nhưng khi kể về nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm, lại bằng một niềm đam mê, lôi cuốn lạ thường. Nghệ nhân Mã Châu Sa cho biết, đối với nhạc cụ Chăm, biết chơi đã khó, khâu chế tác lại càng khó hơn. Đòi hỏi người làm phải am hiểu tường tận từng thanh âm, từng nốt nhạc, từng loại nhạc cụ về không gian, thời gian sử dụng. Mỗi chiếc trống ghi năng, trống paranưng phải làm miệt mài trong thời gian hơn một tháng mới xong. Riêng kèn Saranai làm nhanh hơn trong vòng một tuần. Cũng bởi thế, ít người theo đuổi nghề chế tác nhạc cụ này.
6: Hiện tôi đang dạy khóa này tầm 20 cháu theo học, trong đó có 2 cháu đã biết chơi, còn lại là mới hoàn toàn. Thấy các cháu ai cũng đam mê, bản thân tôi là người đứng dạy, thấy rất là vui.
0: Bộ ba trống paranưng, ghi năng và kèn Saranai luôn đồng hành trong các nghi lễ của người Chăm. Mỗi nhạc cụ đều mang một ý nghĩa biểu trưng. Kèn Saranai tượng trưng cho phần đầu, trống paranưng tượng trưng cho thân người, còn đôi trống ghi năng tượng trưng cho đôi chân và cánh tay. Những chi tiết trên từng nhạc cụ cũng được người Chăm lý giải bằng những quan niệm gắn với con người và vũ trụ. Âm nhạc dân gian Chăm chủ yếu được truyền dạy bằng hình thức thực hành. Vì vậy, các nghệ nhân như ông Mã Châu Sa, ông Đào Tấn vẫn kiên trì hướng dẫn từng nhịp trống, từng làn điệu cho lớp trẻ ngay tại các làng Chăm.

0: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Mẹ ơi.
2: Eva là mẹ.
3: Các mẹ thân mến, theo thống kê, tỷ lệ sinh non trên thế giới và ở Việt Nam duy trì ở mức cao từ 5 đến 10%. Sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật ở trẻ sơ sinh. Vì vậy, việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong quá trình mang thai có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các sản phụ điều trị, được chăm sóc, dự phòng sinh non.
4: Mang thai lần thứ tư ở tuổi 36, chị Nguyễn Thị Linh ở Chương Mỹ, Hà Nội đã phải nằm viện gần một tháng để giữ thai. Từ hơn 20 tuần, chị được chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm. Đến tuần thai thứ 27, chị bắt đầu xuất hiện những cơn co tử cung, sau đó nhiều lần ra máu, buộc phải nhập viện theo dõi.
5: Các bác sĩ thì ở đây cũng khá là quan tâm đến sáng nào cũng đi hỏi thăm phòng. Thì các bác sĩ hôm qua cũng chỉ định cho em là đến sang tuần là không dám để quá, bởi vì càng để quá là càng nguy hiểm.
4: Kể từ khi đó, chị chỉ có thể sinh hoạt gói gọn trong phòng bệnh của khoa sản, bệnh lý và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Cũng trong hoàn cảnh đang từng ngày chờ con đủ tháng, chị Lê Thị Minh Phượng, quê Thanh Hóa, cho biết em bé của vợ chồng chị là kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm sau 8 năm hiếm muộn. Khi đến tuần thứ 29 thì bất ngờ thai bị rỉ ối, khiến vợ chồng chị và gia đình vô cùng lo lắng.
6: Lần đầu thì em đi phòng khám em khám, thì bác sĩ bảo là chưa rõ. Sau rồi hôm Chủ nhật thì em lại có lịch đi khám ở như cái phòng khám mà em hay theo dõi. Thì bác sĩ bảo là bị rỉ ối, cho chuyển em ra bệnh viện phụ sản trung ương mình.
4: Với trường hợp của chị Phượng, rỉ ối non tháng nhưng chưa có dấu hiệu nhiễm trùng hay chuyển dạ. Mục tiêu điều trị là theo dõi chặt chẽ, phòng ngừa nhiễm khuẩn và kéo dài tuổi thai thêm từng ngày. Dầu thai nhi đã bước sang tuần thứ 35, vợ chồng chị Phượng đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi thai nhi đang lớn lên từng ngày và có thêm cơ hội phát triển hoàn thiện.
6: Cuối tháng 5 này em ở đến bây giờ, em được các bác sĩ xét nhận máu cho em này, rồi đo tim thai một ngày 3 lần, rồi cho em dùng thuốc tiêm kháng sinh với lại uống nội tiết để tránh bị nhiễm trùng ngược vào bên trong ấy. Hiện tại vẫn đang còn tốt, vẫn còn theo dõi được, kiểu nước ối thì nó cứ lên cứ xuống ấy, nó cứ dao động.
4: Đằng sau cánh cửa buồng bệnh là những câu chuyện khác nhau, nhưng họ đều có chung một mong muốn là giữ con ở lại trong bụng mẹ cho đủ ngày, đủ tháng. Được các bác sĩ theo dõi sát sao, các mẹ lại có thêm niềm tin về một ca sinh an toàn cho cả mẹ và bé.
7: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
7: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Có nhiều nguyên nhân gây sinh non, trong đó bao gồm các bệnh lý nền của mẹ, dị tật tử cung, nhiễm khuẩn đường sinh dục và các vấn đề thai nhi như đa thai hay thai chậm tăng trưởng. Do đó, việc các thai phụ được khám thai định kỳ và sàng lọc các yếu tố nguy cơ là bước then chốt để dự phòng sinh non ngay từ những tuần đầu của thai kỳ. Và để giúp các mẹ có thêm những thông tin về dấu hiệu nhận biết và phương pháp dự phòng sinh non, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hải Hà, Phó trưởng khoa sản bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mời các mẹ cùng nghe nhé.
9: Trước hết thì xin bác sĩ cho biết có những cái nguyên nhân nào dẫn đến những cái thai phụ có thể sinh non ạ?
10: Có hai nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là các cái nguyên nhân sinh non là do về phía bà mẹ, và cái thứ hai nữa là các cái nguyên nhân sinh non về phía thai và các cái phần phụ của thai. Thế thì nếu nói về bà mẹ, đầu tiên là các bà mẹ có các bệnh lý nền, có là tiền sản giật, bệnh lý về sản khoa như rau tiền đạo trung tâm, rau cải răng lược, thế rồi có những cái bệnh lý nội khoa kèm theo như là bệnh tim, như là bệnh basodo, như các bệnh về máu, thế rồi đái đường thai kỳ chẳng hạn. Tất cả những cái nguyên nhân đó chúng ta bắt buộc chúng ta phải lấy em bé ra để cứu bà mẹ hoặc để chữa chạy cho bà mẹ. Cái việc thứ hai nữa về cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ thấy là cái nhóm mà các bà mẹ có các vấn đề về tử cung, ví dụ như là nó có những cái dị dạng bẩm sinh, ví dụ như cái tử cung đấy nó có vách ngăn, tử cung hai buồng. Thứ ba nữa, thai phụ đã có cái tiền sử đẻ non. Về phía thai và phần phụ của thai thì chúng tôi thấy rằng là có những cái em bé mà nó có vấn đề. Chúng tôi thường gặp nhất đối với cái nhóm đó là các cái trường hợp thai chậm tăng trưởng trong tử cung.
9: Như vậy là có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà dẫn đến các thai phụ có nguy cơ là sinh non. Vậy thì theo bác sĩ có thể phát hiện được sớm không và bằng cách nào ạ?
10: Tiêu chí đầu tiên, các cái thai phụ đó phải được khám thai một cách định kỳ. Thì với cái bệnh nhân sinh non thì phải được theo dõi một cách cẩn trọng và bệnh nhân phải hợp tác với chúng tôi. Bệnh nhân sẽ đến khám với chúng tôi theo đúng hẹn của bác sĩ và lắng nghe cơ thể để xem có cái gì đó bất thường trong toàn bộ cái quá trình mang thai của mình. Thì có lẽ là một cái phương pháp phối hợp giữa cả bệnh nhân và bác sĩ thì tôi nghĩ là đấy sẽ là một cái phương án tốt nhất để có thể dự phòng cái sinh non một cách hiệu quả.
9: Cũng xin bác sĩ cho biết là hiện thì Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng có một cái phác đồ điều trị như thế nào đối với những trường hợp mà các bác sĩ chẩn đoán là những cái thai phụ này có nguy cơ là sinh non?
10: Nếu như bệnh nhân mà đã đến với chúng tôi với một cái chẩn đoán dạ đẻ non thì bắt buộc các bệnh nhân đó thì sẽ phải được nhập viện. Chúng tôi sẽ phải dùng tất cả các cái thuốc để mà có thể cắt được cái cơn co. Thì đó chính là một cái tiêu chí quan trọng nhất đối với một bệnh nhân mà đã được chẩn đoán dạ đẻ non. Thế còn với cái nhóm mà chúng tôi đang dự phòng dạ đẻ non thì bệnh nhân sẽ được dùng tất cả các cái thuốc dự phòng và đồng thời sẽ theo dõi các dấu hiệu về mặt lâm sàng, chiều dài của cổ tử cung. Thì đấy sẽ là một trong những cái biện pháp mà nó có thể đơn giản nhất. Nhưng trong tất cả mọi thứ thì cái dấu hiệu lâm sàng sẽ là cái dấu hiệu rất là quan trọng. Ví dụ như bệnh nhân ở nhà phải theo dõi xem có cảm thấy có đau bụng không, có tức bụng không, có đau từng cơn không. Thế hoặc là ví dụ như là cái thai phụ đó họ có thể là khai với chúng tôi là em có ra một tí cái dịch hồng hồng. Đấy thì tất cả những cái dấu hiệu đấy thì bắt buộc sẽ phải đến với chúng tôi và để chúng tôi chẩn đoán xem là liệu vào thời điểm đó có phải là dọa đẻ non thực sự không để mà chúng ta nhập viện và chúng ta sẽ điều trị, có một cái phương án điều trị gọi là tích cực nhất thì chúng ta mới có thể là chấm dứt được dấu hiệu dọa đẻ non.
9: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
8: Góc nhìn phu quân.
3: Các mẹ có biết không, trong một gia đình đông con, việc tổ chức những chuyến đi mang tính trải nghiệm cho các bé là một việc làm không mấy dễ dàng, nhất là những chuyến đi chơi xa. Tuy vậy, nếu các bố thực sự nỗ lực, các chuyến đi đáng nhớ và nhiều ý nghĩa vẫn có thể được thực hiện một cách thường xuyên hơn. Và đây cũng là chia sẻ của anh Phạm Nguyễn Sơn Tùng, một ông bố của ba cậu con trai hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.
4: Để tạo một chuyến đi hấp dẫn và có ý nghĩa cho các bé, bố Phạm Sơn Tùng luôn nghĩ ra cách để tạo sự hào hứng cho các bé trước khi chuyến đi diễn ra.
1: Khi mà đi chơi xa thì thú thực là mình luôn có sự chuẩn bị. Ví dụ nhá, như mình xem đoạn clip về nấu ăn cho em của Đen Vâu chẳng hạn, thì nhìn các bạn ở trên vùng cao thì mình đều chia sẻ với các con rằng đây này, ở vùng đất này các bạn như thế này thế kia, trường học nó khác, điều kiện nó sẽ khác và cuộc sống nó rất là thú vị. Nếu có dịp chúng ta sẽ cùng đi để cho sự mong chờ của các con nó dâng lên. Cái niềm vui để trải nghiệm ấy là có thật.
4: Theo anh Tùng, sự chuẩn bị tâm lý và thông tin thú vị cho trẻ trước mỗi chuyến đi là chìa khóa để tạo sự hào hứng và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
1: Cùng xem những video, cùng xem chia sẻ, cùng xem hình ảnh liên quan để dọc cái cung đường đấy sẽ có sự để nói chuyện với nhau, để chia sẻ với nhau. Tự nhiên cái chuyến hành trình đấy nó là một sự mong chờ của cả gia đình. Chuyến đi nó được chuẩn bị không chỉ kinh tế mà là chuẩn bị bằng tâm hồn, chuẩn bị bằng cảm xúc, chuẩn bị bằng cái suy nghĩ của các bạn ấy và của cả gia đình cùng hướng vào chuyến đi đó. Chuyến đi dài ngày hay ngắn ngày với mình nó không phải là quan trọng.
4: Việc cả gia đình có mặt trong các chuyến đi chính là cách để tạo dựng ký ức trọn vẹn cho trẻ. Tuy nhiên cũng có những chuyến đi chỉ có bố với các con trai. Vì thế việc tự mình chăm sóc các nhóc tì khiến bố Tùng có những kỷ niệm đáng nhớ như chuyến trải nghiệm trong chương trình truyền hình thực tế Cha Con Vạn Dặm.
1: Mình không ngại cái việc là đi xa cùng với các con đâu. Mình chỉ thích đi để các con được trải nghiệm và cái sự trải nghiệm đấy lại được ghi lại một cách chuyên nghiệp, một cách sinh động và tự nhiên.
4: Sau những chuyến đi, mấy bố con lại có dịp ngồi để kể về những kỷ niệm khó quên.
2: Chuyến đi xa, đi chơi Cha Con Vạn Dặm ấy, thì con học được nhiều điều gì nào? Con kể bố nghe.
11: Được từ 6, sau chuyến đi con rất thích đi. Con muốn đi cả gia đình đi chơi.
4: Anh Tùng cho rằng giá trị thu lại sau mỗi chuyến đi là vô giá. Đó là kinh nghiệm, là cảm xúc và quan trọng nhất đó là tình yêu thương và sự gắn kết gia đình. Đây cũng chính là động lực để cả hai bố mẹ cùng cố gắng tiếp tục dành cho gia đình nhỏ của mình những kỷ niệm và trải nghiệm mới hơn.
3: Câu chuyện vừa rồi có khiến các bố suy nghĩ về một chuyến đi chơi dành cho gia đình mình trong thời gian tới hay không? Giai đoạn này, các bé vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, vì thế các chuyến đi có thể dễ dàng thực hiện hơn phải không các bố? Và đến đây Eva là mẹ xin nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
8: Sức khỏe cộng đồng.
12: Sức khỏe cộng đồng.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, có tới 50-80% bệnh nhân ung thư bị suy dinh dưỡng. Trong đó, suy dinh dưỡng xảy ra nhiều hơn ở bệnh nhân bị ung thư đường tiêu hóa, gan mật và vùng đầu cổ. Thạc sĩ bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện Ca cho rằng đây là thách thức đối với công tác điều trị cho bệnh nhân ung thư.
13: Tình trạng suy dinh dưỡng của người bệnh không chỉ biểu hiện ở việc sụt cân rõ ràng mà người bệnh còn bị giảm khối cơ, suy giảm chức năng của cơ thể nữa. Khi mà thể trạng bị suy giảm thì khả năng đáp ứng của người bệnh đối với các phương pháp điều trị như là phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị cũng sẽ đáp ứng kém hơn đối với những người bệnh có tình trạng suy dinh dưỡng tốt hơn. Những người bệnh mà có nguy cơ suy dinh dưỡng cao thì sẽ có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, vết mổ thì chậm liền hơn, tỷ lệ các biến chứng sau mổ thì nhiều hơn và thời gian hồi phục thì cũng kéo dài hơn.
4: Về nguyên nhân gây suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư, ngoài tác dụng phụ của thuốc, các bệnh lý nền đi kèm còn do nhận thức của người bệnh và nhiều cơ sở y tế chưa thực sự chú trọng vấn đề tư vấn chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả điều trị ung thư, giảm tỷ lệ tử vong, mới đây Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu can thiệp dinh dưỡng phải được cá thể hóa theo từng người bệnh, bắt đầu từ việc sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng đến tư vấn chế độ ăn, tăng cường dinh dưỡng qua đường miệng và theo dõi điều chỉnh dinh dưỡng cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hướng dẫn này trong việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Ca.
14: Thưa bác sĩ, vừa rồi thì Bộ Y tế cũng đã ban hành cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư. Theo bác sĩ thì cái sự ra đời của tài liệu hướng dẫn này có ý nghĩa như thế nào?
13: Tôi cho rằng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư là một bước tiến vô cùng quan trọng trong cái chiến lược điều trị toàn diện cho người bệnh ung thư. Trước đây thì cái việc sàng lọc cũng như là đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho người bệnh thì chưa được triển khai đồng bộ. Và cái hướng dẫn này chính là đưa ra một cách chuẩn hóa về cái quy chuẩn sàng lọc, đánh giá và can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh dựa trên những cái bằng chứng khoa học cập nhật và tạo cơ sở để thống nhất cho các bệnh viện trên toàn quốc, góp phần thay đổi nhận thức. Vai trò của dinh dưỡng không chỉ là chăm sóc hỗ trợ đơn thuần nữa, mà là một giải pháp thiết yếu trong một cái chiến lược điều trị toàn diện cho người bệnh ung thư. Với tài liệu này thì chúng tôi kỳ vọng rằng là tất cả người bệnh ung thư tại Việt Nam sẽ được tiếp cận với chăm sóc dinh dưỡng bài bản hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tiên lượng cho người bệnh.
14: Và để triển khai một cách rộng rãi ở tất cả các bệnh viện thì theo bác sĩ có những cái khó khăn và thách thức gì?
13: Hầu hết các bệnh viện ung thư thì số lượng người bệnh nhân rất là đông, trong khi đó nhân lực của khoa dinh dưỡng chưa được nhiều. Thế nên là chưa thể nào mà có thể cá thể hóa can thiệp dinh dưỡng cho tất cả các bệnh nhân được, mà khoa dinh dưỡng chỉ có thể can thiệp, tư vấn, điều trị dinh dưỡng cho những người bệnh mà có nguy cơ suy dinh dưỡng cao hay là những người bệnh nằm nội trú tại bệnh viện. Trong khi đó, đối tượng điều trị ung thư thì sẽ có cả những cái đối tượng ngoại trú. Cái sự tiếp cận đối với dinh dưỡng trong bệnh viện sẽ khó hơn. Cái khó khăn thứ hai để triển khai được đấy là nhận thức cũng như quan điểm và sự đồng hành của bác sĩ điều trị, của điều dưỡng, của các chuyên gia liên quan hay là cả từ phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nữa. Nó sẽ phải có một cái quy trình phối hợp làm việc tốt để có thể nâng cao thể trạng cho cả người bệnh trong quá trình điều trị nội trú và điều trị ngoại trú.
14: Vậy thì bác sĩ có cái khuyến nghị gì đối với cái việc mà chăm sóc dinh dưỡng tại các cái bệnh viện mà hiện nay chúng ta vẫn đang gặp phải những cái khó khăn?
13: Các bệnh viện cần sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng đối với tất cả người bệnh ngay từ thời điểm chẩn đoán. Sau đấy, khi đã có nguy cơ suy dinh dưỡng rồi thì cần phải hội chẩn hoặc mời các nhân viên y tế, dinh dưỡng viên lên các khoa tư vấn, hướng dẫn cũng như là can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh ngay từ thời điểm nhập viện. Cái việc thứ hai, các bệnh viện cũng nên xây dựng cái quy trình phối hợp chặt chẽ, phân bổ vai trò để có sự phối hợp giữa bác sĩ điều trị, điều dưỡng, bác sĩ dinh dưỡng và các chuyên gia liên quan ví dụ tâm lý hay phục hồi chức năng để cho người bệnh có thể được điều trị toàn diện.
14: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Bệnh viện K là cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu đầu ngành của cả nước. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp đón hơn 2.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Thời gian gần đây, bệnh viện đã có nhiều cải tiến trong phương pháp điều trị, trong đó có vấn đề sàng lọc dinh dưỡng cho bệnh nhân ngay từ khi nhập viện, xây dựng thực đơn riêng phù hợp với từng giai đoạn điều trị. Cách tiếp cận này không chỉ giúp người bệnh được phục hồi nhanh hơn mà còn nâng cao hiệu quả điều trị

0: và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Có 3 suất DD02, 1 suất DD08.
2: Trong ngày hôm nay thì khoảng hơn 1.000 suất ăn, trong đó thì sẽ có cả cơm, cháo.
3: Tại phòng chia suất ăn của Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều, bác sĩ cùng các nhân viên bếp ăn đang cẩn thận kiểm tra chất lượng, liều lượng từng khẩu phần ăn trước khi chuyển đến các buồng bệnh. Vì đặc thù bệnh, thể trạng mỗi người khác nhau nên các suất ăn cũng không giống nhau. Đối với người bệnh ung thư, mỗi bữa ăn không đơn thuần là để chống đói mà còn là một phần của phác đồ điều trị.
4: Em thì nhẹ tay thôi nhưng mà
5: vết mổ vốn nó đã đau rồi không?
3: Anh Vũ Mạnh Thắng vừa trải qua phẫu thuật cắt khối u trực tràng và đang nằm điều trị tại khoa ngoại tiêu hóa 1 Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều. Chỉ chưa đầy 48 giờ sau mổ, các bác sĩ đã hướng dẫn anh bắt đầu ăn trở lại. Ban đầu là nước cháo thịt, sau đó là sữa, rồi mới đến các món ăn đặc hơn. Quá trình này được thực hiện khác với quan niệm trước đây, phải chờ nhu động ruột hoạt động hoàn toàn mới cho bệnh nhân ăn trở lại. Anh Thắng cho biết, việc được ăn sớm và theo thiết kế của bác sĩ đã giúp cho sức khỏe của anh hồi phục sau phẫu thuật tốt hơn.
6: Ăn thì dễ ăn thôi, không khó ăn đâu. Mình nghĩ là các bác sĩ đã thiết kế được một cái công thức như thế thì rất tốt cho các bệnh nhân. Và như thế, duy trì được như thế ở trong các mô hình, ở trong các bệnh viện là rất tốt.
7: Thì hiện tại là bệnh viện đang cho bệnh nhân sử dụng nước cháo thịt 150ml một bữa cùng với cả sữa cao năng lượng.
3: Từ nước cháo, sữa công thức, nước ép hoa quả cho đến cháo thịt, rau xay nhuyễn, khẩu phần ăn được tăng dần theo khả năng dung nạp của người bệnh. Mỗi một thay đổi đều được bác sĩ tư vấn cặn kẽ cho chị Nguyễn Thị Phương, vợ anh Thắng. Chị Phương cho rằng điều này cũng giảm bớt lo lắng cho gia đình khi loay hoay chưa có giải pháp làm sao để chăm lo dinh dưỡng và chăm sóc bệnh nhân ung thư một cách hợp lý nhất.
8: Cũng tìm hiểu trên nhiều kênh thông tin nhưng không đâu bằng chính bác sĩ khám, điều trị và cũng đã hiểu rõ được bệnh của nhà em cũng như là điều trị trong suốt thời gian vừa rồi chính là nguồn động viên cũng như là yên tâm đặc biệt đối với lại người bệnh và gia đình em.
3: Không chỉ tư vấn trong thời gian nằm viện, trước khi xuất viện, mỗi gia đình còn được hướng dẫn chi tiết về chế độ ăn tại nhà. Đó là một phần trong quy trình chăm sóc dinh dưỡng toàn diện mà Bệnh viện Ca đang triển khai cho người bệnh ung thư. Với nhiều bệnh nhân, sự thay đổi này mang lại niềm tin rõ rệt.
9: Bác vừa là bệnh dạ dày, vừa là u ác. Ăn uống thì ăn theo tiêu chuẩn của viện. Hôm nay là ăn cháo thì cũng là dễ ăn. Cái là bác tin tưởng ở các bác sĩ. Và bác sĩ cũng là thăm hỏi thường xuyên. Bác sĩ cho nên các nhân viên là chu đáo.
3: Anh Thắng hay ông Việt sẽ còn một hành trình dài phía trước để điều trị bệnh. Song với sự tư vấn, hướng dẫn dinh dưỡng cụ thể từ các bác sĩ cũng như quá trình theo dõi sát sao từ các chuyên gia y tế tại bệnh viện sẽ góp phần giúp người bệnh có thêm sức khỏe, nhanh chóng hồi phục. Khi vấn đề dinh dưỡng được quan tâm và thực hiện đúng hướng, thì đó không chỉ là bữa ăn hàng ngày mà còn là liều thuốc tiếp thêm sức mạnh để người bệnh ung thư kiên cường chiến đấu với bệnh tật.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
10: Cầm tay chỉ luật.
11: Cầm tay chỉ luật.
12: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Thưa quý vị và các bạn, chống người thi hành công vụ là hành vi xâm phạm hoạt động thi hành công vụ của cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Pháp luật quy định xử lý như thế nào về hành vi này? Chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tội chống người thi hành công vụ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ việc một người phụ nữ có hành vi chống đối hành hung lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ vụ việc này, nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến tội chống người thi hành công vụ được đặt ra.
13: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Mạc Thị Thùy Linh, sinh năm 1996, trú tại Hải Phòng, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 17 tháng 6 năm 2026, khi lực lượng cảnh sát trật tự Công an phường Phổ Yên kiểm tra một trường hợp vi phạm giao thông trên đường Lý Nam Đế, Linh liên tục có lời lẽ xúc phạm, thách thức, nhiều lần xô đẩy khiến một cán bộ ngã xuống đường.

0: Sau khi được đưa về địa điểm làm việc, người này tiếp tục chống đối, đi ra giữa đường gây cản trở giao thông, chửi bới, nhổ nước bọt, tát nhiều lần vào mặt cán bộ công an đang thi hành nhiệm vụ, gây thương tích. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ vụ việc người phụ nữ bị khởi tố vì có hành vi chống đối, hành hung lực lượng công an khi đang làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên, nhiều thính giả băn khoăn đâu là ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội chống người thi hành công vụ, cũng như mức xử lý đối với hành vi này. Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Luật Phúc Khánh Hưng sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật. Vâng, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm Tay Chỉ Luật.
2: Vâng ạ, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì như thế nào là người đang thi hành công vụ? Ngoài lực lượng công an thì những lực lượng cá nhân nào khi thực hiện nhiệm vụ cũng được xác định là người đang thi hành công vụ?
2: Dạ vâng, pháp luật quy định rất nhiều các cái lực lượng được hiểu đang thi hành công vụ. Cụ thể thì là những người mà được thông qua bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc là bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một cái vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện cái nhiệm vụ quản lý hành chính, rồi tố tụng hoặc là thi hành án, hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc là thi hành án, thì cũng đều được hiểu là người đang thi hành công vụ. Thế thì căn cứ vào quy định này, không chỉ là lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ, mà bất kể những người đang công tác ở các cái vị trí khác nhau thông qua các hoạt động như là bầu cử, tuyển dụng hoặc là phê chuẩn vào một cái vị trí trong cơ quan nhà nước hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước thì cũng đều được hiểu là người đang thi hành công vụ.
1: À vâng, vậy thì những cái hành vi nào được xem là chống người thi hành công vụ theo quy định của Bộ Luật Hình sự? Xin luật sư cho biết ạ.
3: Vâng, theo quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự về tội chống người thi hành công vụ thì cái hành vi chống người thi hành công vụ được hiểu là các cái hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc là thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao. Thì cái hành vi dùng vũ lực thì rất là dễ hình dung, có thể là sử dụng hung khí hoặc là trực tiếp dùng tay chân đấm đá gây ra thương tích hoặc cản trở không cho cái người thực hiện công vụ để thực hiện cái nhiệm vụ của họ, hoặc là cái hành vi chửi bới, xúc phạm, lăng mạ cái người thi hành công vụ để nhằm cản trở người thực thi công vụ thực hiện nhiệm vụ, hoặc có thể là những cái hành vi khác, ví dụ như là xúi giục những cái người khác tụ tập gây mất trật tự để mà cản trở những người thực hiện công vụ thực hiện nhiệm vụ, hoặc có thể là hành vi là vu khống, bêu rếu, rồi đe dọa, xúc phạm hoặc là tiết lộ các bí mật đời tư, bí mật cá nhân của những người đang thi hành công vụ để nhằm cản trở không cho người đó thực hiện cái công vụ, cái nhiệm vụ được giao.
1: Thưa luật sư, pháp luật căn cứ vào những cái yếu tố nào để phân biệt hành vi chống người thi hành công vụ chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
2: Ranh giới xử lý cái người có hành vi chống người thi hành công vụ ở cái mức độ xử phạt vi phạm hành chính hay là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong trường hợp này các cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét đến cái tính chất, mức độ của hành vi, có nghĩa là phải đánh giá xem cái người có cái hành vi chống đối có cái ý chí, cái thái độ và cái hành vi quyết liệt như thế nào để mà cương quyết, để mà ngăn chặn không cho cái người đang thi hành công vụ thực hiện công vụ của mình được giao. Và đặc biệt nữa là cái hậu quả mà cái hành vi chống đối đó gây ra, nó đã xâm hại đến cái tính mạng, sức khỏe của người đang thi hành công vụ hay chưa. Và cái hành vi chống đối đó nó có dẫn đến cái hậu quả cái người đang thi hành công vụ không thể thực hiện được cái công vụ, cái nhiệm vụ mình được giao hay không. Từ những cái đánh giá, nhận định dựa vào cái mức độ của hành vi, cái tính chất của hành vi mà người đó thực hiện, cũng như cái hậu quả gây ra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự 2015, hay là xử lý
3: vi phạm hành chính với cái mức độ nhẹ hơn.
1: Vâng, thưa luật sư, Bộ luật hình sự quy định như thế nào về các khung hình phạt đối với tội chống người thi hành công vụ? Những cái tình tiết nào làm tăng nặng trách nhiệm hình sự của người phạm tội, thưa luật sư?
2: Thì khi một người thực hiện cái hành vi chống người thi hành công vụ phụ thuộc vào cái tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, phụ thuộc vào cái hậu quả mà người đó đã gây ra, phụ thuộc vào cái nhân thân người có hành vi chống đối, thì sẽ xem xét người có cái hành vi chống người thi hành công vụ có thể sẽ phải đối mặt với cái hình phạt nào và đâu là cái tình tiết mà tăng nặng trách nhiệm hình sự của người phạm tội, để từ đó tòa án xem xét trước khi quyết định. Thế thì có thể thấy rằng là đối với người có hành vi chống người thi hành công vụ thì tình tiết là phạm tội nhiều lần, có thể là đã được ngăn chặn rồi hoặc đã chống người thi hành công vụ trong các cái lần trước đây rồi, đã được xử lý rồi, đã được giáo dục răn đe rồi nhưng lại vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm, thì cũng có thể xem xét đó là cái hành vi vi phạm nhiều lần, phạm tội nhiều lần. Ngoài ra cũng có thể xem xét cái hành vi đó có tổ chức hay không, có nghĩa là cái hành vi chống người thi hành công vụ mà đã bị khởi tố nó là hành động bột phát hay là có sự phân công phân nhiệm vai trò chặt chẽ cho từng người, hoặc là đánh giá xem là hành vi chống đối đó nó có tính chất côn đồ hay không. Thì đấy là những cái tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của người phạm tội.
1: Đối chiếu với các quy định của pháp luật thì người phụ nữ trong vụ việc xảy ra tại Thái Nguyên thì có các hành vi xô đẩy, rồi cắn tát và gây thương tích cho cán bộ đang thi hành công vụ thì có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào?
2: Theo như thông tin rằng là người phụ nữ trong cái vụ việc xảy ra tại Thái Nguyên đã có cái hành vi xô đẩy, cắn, tát, gây thương tích cho cán bộ đang thi hành công vụ, thì rõ ràng là với những cái hành vi như trên nó đã thỏa mãn cái cấu thành tội phạm quy định tại điều 330 Bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ, và đương nhiên là sẽ bị khởi tố để điều tra, truy tố và xét xử nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ thì có thể đối mặt với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp này, nếu như mà người phụ nữ này mà có thể có nhân thân xấu, đã từng có cái hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trước đây mà chưa được tòa án tích thuộc cái trường hợp là tái phạm nguy hiểm, thì có thể đối mặt với khung hình phạt nặng hơn được quy định tại khoản 2 của điều luật là từ 2 năm đến 7 năm.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng đã tham gia chương trình.
4: 043-8266-345, cầm tay chỉ luật, hướng dẫn mọi người sống và làm việc theo pháp luật.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm Tay Chỉ Luật đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng nguy hiểm 16 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía đông bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 13 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long

0: Mỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực đất liền, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão cao khoảng 0,2-0,4 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: VOV2 Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
2: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Ba mươi phút cùng VOV2.
4: Thanh Huyền và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
5: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên vov2.vn, livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu và kênh YouTube VOV2 Văn hóa và Xã hội.
6: Điện Biên tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Nghi vấn bất thường kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 môn toán của tỉnh Tuyên Quang. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ kiểm tra làm rõ.
6: Nóng chuyện thu phí bản quyền âm nhạc tại nhà hàng, quán cà phê.
8: Từ xưa đến giờ thì tôi cũng là quán cà phê, thì tôi cũng có bật nhạc trên YouTube cho nó phù hợp với không gian quán. Thì là bây giờ tôi mới nghe thấy là từ ngày 1 tháng 7, tất cả các hộ kinh doanh phải đóng phí bản quyền. Thì tôi cũng muốn hỏi là phí bản quyền đóng như thế nào và chúng tôi sẽ thực hiện.
7: Vậy việc thu phí sẽ tác động như thế nào tới người sáng tạo và các hộ kinh doanh? Làm thế nào để hài hòa lợi ích của các bên cũng như để mọi người hiểu đúng về câu chuyện này để thực hiện cho đúng? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
9: Nhạc nhanh,
10: điểm gọn.
5: Thưa quý vị, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ đầu tháng 6 đến nay, các lực lượng tỉnh Điện Biên đã lần lượt triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao. Mới đây nhất, Ban chỉ đạo xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN.
7: Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, đây là đợt bàn giao có số lượng mẫu lớn nhất từ đầu chiến dịch, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dù khối lượng công việc sắp tới vẫn còn rất lớn, nhưng với những người đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mỗi ngày làm việc đều mang theo niềm hy vọng sẽ có thêm một người lính được gọi đúng tên mình. Đại tá Dương Quốc Long khẳng định.
11: Anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi xác định quyết tâm đây là một cái cơ hội để cho thế hệ con cháu trả ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc. Với tinh thần chiến dịch 500 ngày đêm mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã phát động là chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo quân khu. Với số lượng lớn hơn 4.593 nguyên bộ cần lấy danh tính và chúng tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành trước 30 tháng 4 theo đúng Ban chỉ đạo quân khu giao.
5: Với quyết tâm hoàn thành hàng nghìn căn nhà ở xã hội trong giai đoạn tới, tỉnh Lào Cai đang tăng tốc triển khai đồng loạt nhiều dự án. Không chỉ đẩy nhanh tiến độ thi công, Lào Cai còn quyết liệt tháo gỡ thủ tục hành chính, ưu tiên quỹ đất tại các vị trí đắc địa nhằm thực hiện hóa giấc mơ an cư cho người lao động thu nhập thấp.
7: Để tăng tốc đạt mục tiêu hoàn thành 1.200 căn nhà ở xã hội ngay trong năm nay và phấn đấu đạt 13.000 căn vào năm 2030, tỉnh Lào Cai đã chủ động quy hoạch quỹ đất gần 130 ha phục vụ dự án. Điểm đáng chú ý là các khu nhà ở xã hội tại đây được gắn kết trực tiếp với các khu đô thị hiện hữu, không có sự phân biệt về tiện ích. Chia sẻ về tư duy quy hoạch này, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết.
12: Các vị trí quy hoạch của nhà ở xã hội

0: kết quả thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang với những số liệu bất ngờ, khi 147 trên 153 điểm 10 trên toàn tỉnh này tập trung tại một điểm thi của trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh.
1: Đáng chú ý, 147 bài thi đạt điểm 10 môn toán tập trung với mật độ cao trong giải số báo danh gần nhau. Phổ điểm môn toán của tỉnh Tuyên Quang năm nay cũng có hình dạng đặc biệt. Lạ hơn so với phổ điểm các môn khác, khi số bài thi đạt điểm 10 còn nhiều hơn số bài thi đạt các mức điểm thấp hơn. Điểm trung bình môn toán của trường đạt 9,58 trên 10, trong đó điểm 7,8 là rất ít. Và đây chính là điểm bất thường được dư luận chỉ ra, như chia sẻ của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc.
2: Điểm bất thường đây thứ nhất là về cái tỷ lệ số thí sinh đạt điểm ở mức rất là cao, 9-10 điểm môn toán ấy, nó chiếm tỷ lệ quá lớn. Đấy, đặc biệt là về số thí sinh đạt điểm 10 là một điểm con số rất là tuyệt đối, môn toán như thế là rất cao. Với mức độ khó của đề thi hiện tại đạt được điểm 10 thì không hề dễ. Hai là cái số lượng điểm 10 nó tập trung vào một nhóm thí sinh ở trong một cụm thi với số báo danh rất là gần nhau. Thì điều này chắc chắn là có cái sự bất thường. Ở đây chúng ta chưa đưa ra kết luận là có vi phạm điều gì hay không, nhưng mà chắc chắn là dư luận có quyền đặt ra nghi vấn. Rất nhiều học sinh và phụ huynh cũng bày tỏ cái sự băn khoăn, xem vào đó là cả sự lo lắng về tính công bằng cũng như là sự bức xúc.
0: Trước số lượng bài thi môn toán đạt điểm 10 tuyệt đối tập trung tại một điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngay trong ngày 2 tháng 7, đoàn công tác của Bộ đã về làm việc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy trình tổ chức kỳ thi. Trường hợp phát hiện vi phạm nếu có sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cùng với đó, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết hiện cũng đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo vào cuộc kiểm tra làm rõ vụ việc.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Lao động Ngoài nước đang được Bộ Nội vụ triển khai 8 chương trình đưa người lao động đi làm việc tại 5 thị trường trọng điểm gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Úc và Đài Loan, Trung Quốc. Người lao động, nhất là lao động ở vùng khó khăn tham gia chương trình với chi phí xuất cảnh thấp, có việc làm, thu nhập ổn định và đổi thay cuộc sống.
0: Theo đó, mục tiêu xuyên suốt của các chương trình là hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, minh bạch, chi phí xuất cảnh thấp. Trong đó, nhiều chương trình đài thọ 100% chi phí đào tạo, vé máy bay cho người lao động.
1: Tham gia các chương trình phi lợi nhuận, người lao động được hưởng mức lương, điều kiện làm việc, bảo hiểm và phúc lợi tương đương lao động bản địa. Về kết quả đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm nay, ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ cho biết.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Lao động Ngoài nước đã tuyển chọn, đào tạo và phái cử hơn 3.000 người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức và Đài Loan, đưa vào hoạt động cơ sở đào tạo tại thành phố Cần Thơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận các chương trình đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó, trung tâm đã chính thức triển khai hệ thống hợp đồng điện tử Colab Contract, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ người lao động.
4: Phúc lòng gắn à.
5: Thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều.
5: 30 phút cùng VOV2,
6: cuộc sống trong tay bạn.
7: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, dư luận không ngớt bàn tán trước thông tin thu phí bản quyền âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê. Thực ra quy định này không phải bây giờ mới có, chỉ khác là từ ngày 1 tháng 7 khi mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng thì số tiền tác quyền âm nhạc áp dụng cho các nhà hàng, quán cà phê cũng theo đó mà thay đổi theo một công thức hoàn toàn mới. Có ý kiến cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tác giả, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa. Nhưng cũng có không ít băn khoăn về mức phí, cách thức thu và tính minh bạch trong quá trình thực hiện. Vậy việc thu phí sẽ tác động như thế nào tới người sáng tạo và các hộ kinh doanh? Làm thế nào để hài hòa lợi ích của các bên cũng như để mọi người hiểu thực đúng về câu chuyện này để thực hiện cho đúng? cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thanh Huyền và vị khách mời của chương trình.
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên Diệu Linh. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng bàn luận với quý vị về nội dung này là

0: là luật sư Lê Văn Hà, công ty luật Phát Lo. Cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình.
1: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin kính chào các khán giả VOA2.
0: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mời luật sư Lê Văn Hà và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
2: Sự thay đổi này xuất phát từ quy định về giá tiền bản quyền âm nhạc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo quy định tại Nghị định 17/2023/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 134/2026/NĐ-CP, các cơ sở kinh doanh sử dụng âm nhạc công khai phục vụ khách hàng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức được ủy quyền. Các tổ chức đại diện tập thể cũng phải công khai thông tin về tên tác giả, chủ sở hữu quyền, tên tác phẩm, đối tượng quyền liên quan, phạm vi ủy quyền, hiệu lực hợp đồng ủy quyền, hoạt động cấp phép, thu và phân chia tiền bản quyền. Theo phụ lục 2 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, số tiền bản quyền chi trả hàng năm được xác định theo công thức. Tiền bản quyền bằng mức lương cơ sở nhân hệ số điều chỉnh. Hệ số điều chỉnh được xác định theo loại hình kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, karaoke, quán bar, siêu thị, trung tâm thương mại hoặc phương tiện vận tải. Đồng thời căn cứ vào diện tích, số phòng hoặc quy mô hoạt động của cơ sở. Mức thu cũng được phân loại theo khu vực đô thị, dao động từ 10% đến 100% khung giá, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mức đầy đủ.
0: Vâng, thưa luật sư Hà, từ ngày 1 tháng 7 năm nay thì quy định về thu tiền bản quyền âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê chính thức có hiệu lực. Vậy thì theo ông, điều gì khiến cái quy định này nhận được nhiều cái sự quan tâm của dư luận đến như vậy ạ?
1: Thưa chị, thì thực ra có thể quy cái lý do mà làm cho dư luận quan tâm, tôi cho rằng là có 3 lý do. Lý do thứ nhất thì cái quy định này là một quy định mới. Tức là trước nay là mọi người có thể sử dụng nhạc ở quán cà phê rồi nhà hàng hoàn toàn miễn phí và coi như là cái việc đấy nó một việc đương nhiên, nhưng mà khi mà đưa ra một cái quy định thu phí như thế này thì chắc chắn là sẽ có cái nhiều những cái câu hỏi và cái thắc mắc từ phía người bị thu, tức là các cái chủ nhà hàng rồi chủ quán cà phê. Cái lý do thứ hai là nó trùng hợp với cái thời điểm là hiện nay có khá nhiều các quy định thay đổi với nhóm các cái đối tượng kinh doanh là hộ gia đình. Là cái đối tượng gọi là chiếm đại đa số trong các cái doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng rồi quán cà phê, từ cái việc thay đổi về thuế rồi an toàn thực phẩm rồi sử dụng vỉa hè vân vân. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì các cái chủ doanh nghiệp là hộ gia đình và cá nhân đăng ký kinh doanh là họ khá nhạy cảm đối với các cái quy định mới về liên quan đến thu phí. Và cái lý do thứ ba thì lần đầu tiên là có một cái cụ thể đây là nghị định 134 đã đưa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4 năm 2026.
0: Vâng.
1: Là đưa ra quy định, trong đó tính toán rất là chi tiết cụ thể các cái mức thu rồi các biện pháp chế tài về kiểm tra xử phạt tương đối là cao khi mà vi phạm. Thì do vậy thì vì ba cái lý do vậy như vậy thì cái đương nhiên là sẽ có nhiều những cái thắc mắc rồi những cái câu hỏi từ phía các cái đối tượng
0: có liên quan
1: thu nộp.
0: Vâng, một băn khoăn khá phổ biến ở nhiều cơ sở hiện nay đó là họ đã trả phí cho các nền tảng nghe nhạc có bản quyền như là Spotify hay là Apple Music. Vậy tại sao khi phát nhạc trong hoạt động kinh doanh thì họ vẫn phải trả thêm tiền bản quyền, hoặc là tôi chỉ mở nhạc để tạo không gian chứ không bán âm nhạc, vân vân. Vậy thì theo ông, cách hiểu này đã đầy đủ về quyền tác giả và quyền liên quan hay chưa?
1: Thực ra đấy là một cái cách hiểu lầm khá là phổ biến. Bởi vì là cái gốc rễ của cái quy định này xuất phát từ công ước Berner và hiệp định TRIP, thì nó quy định trong các cái văn bản các cái điều ước quốc tế đó Việt Nam đã tham gia. Thì họ quy định rất rõ là bản quyền tác giả, đối với tác giả đã có hai cái quyền chính, một là cái quyền được cho phép biểu diễn, và cái thứ hai là quyền được truyền tải cái tác phẩm của họ đến công chúng.

0: Thế thì ở đây khi mà mọi người mua các cái quyền sử dụng thuê bao như một số cái nền tảng ví dụ như Apple Music hoặc là Spotify thì đương nhiên là họ sẽ có quyền sử dụng cho cá nhân và gia đình họ. Như bản thân tôi đây, tôi cũng cũng sử dụng cái dịch vụ của Spotify nghe nhạc cho cá nhân và gia đình tôi. Tuy nhiên rằng là khi mà sử dụng ở không gian công cộng
1: Thì nó lại khác không
0: vì
1: ạ?
0: trong phục vụ mục đích kinh doanh thì cái quyền đấy là một cái quyền khác, và họ như thế là họ đã thực hiện cái hành vi là truyền đạt tác phẩm đến công chúng nhằm phục vụ mục đích thương mại, và do vậy thì các cái chủ kinh doanh là bắt buộc phải trả cái phí bản quyền công cộng độc lập, kể cả trong trường hợp mà họ chỉ sử dụng âm nhạc cho cái mục đích tạo không gian chứ không phải là bán trực tiếp cái âm nhạc này.
1: Dạ vâng. Thế nhưng mà tôi có một cái thắc mắc là trong cái trường hợp mà khách tự đến quán và tự chơi nhạc, tự hát ấy, thì cái trách nhiệm về bản quyền sẽ thuộc về ai? Về khách hàng hay là về cơ sở kinh doanh? Và việc này thì có được xem là hành vi sử dụng tác phẩm để kinh doanh hay không thưa ông?
0: Thực ra thì ở đây cái vấn đề này nó là một vùng xám trong cái bảo hộ tác quyền đối với âm nhạc và các tác phẩm nghệ thuật nói chung.
1: Dạ.
0: Rõ ràng nếu như khách hàng tự mở nhạc hoặc tự chơi nhạc ấy, thì đấy không phải là trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh.
1: Vâng.
0: Và tuy nhiên nhưng nếu như có căn cứ mà cơ quan chức năng hoặc là các chủ sở hữu tác phẩm chứng minh được rằng là họ phối hợp với khách hàng để làm cái việc đấy thì rõ ràng họ đã vi phạm. Và đương nhiên rằng là cái việc mà khách hàng tự mở nhạc, tự chơi nhạc thì cũng chịu nhiều cái hạn chế khác của quán, ví dụ như ở quán là không được phép làm ồn chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Hoặc là ở không gian công cộng là không được phép làm ồn, không được mở nhạc to rồi ảnh hưởng đến người khác. Do vậy là cái vấn đề đấy thì tôi cho rằng là cũng có nhưng mà không phải là phổ biến.
1: Vâng. Tôi cho rằng là những cái tranh luận trên thực ra thì không mới đâu, mà nó chỉ là cái sự tiếp nối của một câu chuyện đã kéo dài rất nhiều năm ở nước ta. Đó là chúng ta đang dần học cái cách tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong một xã hội đã từng quen với cái việc sử dụng âm nhạc mà không phải trả tiền cho người sáng tạo. Vậy thì theo ông, làm thế nào để việc thu phí vừa có thể đảm bảo được quyền lợi của tác giả này, nhưng mà lại vừa không trở thành gánh nặng đối với các cái cơ sở kinh doanh ạ?
0: Thực ra thì gốc rễ ở đây là cái gọi động lực sáng tạo cho các cái nghệ
1: Nghệ
0: sĩ
1: sĩ à.
0: là họ phải được có cái sự đãi ngộ và thu nhập
1: Tương
0: tương
1: xứng đúng
0: xứng với các cái chất lượng tác phẩm của họ. Cái việc thu phí bản quyền và trả phí bản quyền thỏa đáng đối với các văn nghệ sĩ sẽ góp phần làm cho họ có động lực. Tôi có thể nói rằng là đó là động lực quan trọng nhất, phổ biến nhất để họ đưa ra các cái tác phẩm hay và xuất sắc hơn nữa để phục vụ công chúng. Thế thì nhìn
1: không?
0: rộng ra kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta thấy rằng là có một quốc gia là rất đáng để học hỏi, đấy là Hàn Quốc. Hàn Quốc thông qua cái tổ chức bản quyền của họ là Comca đã thực hiện rất là nghiêm túc cái việc thu phí bản quyền đối với việc sử dụng các cái tác phẩm nghệ thuật tại nơi công cộng. Và từ nhiều năm nay thì cái ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc thì như các chị cũng có thể thấy đó,
1: Rất là
0: khán
1: phát
0: giả có
1: triển.
0: thể thấy là rất là phát triển, rất là phổ biến và đem lại
1: Lợi
0: cái
1: nhuận
0: lợi
1: khổng lồ.
0: nhuận cũng như là một ngành một lĩnh vực kinh tế rất quan trọng của kinh tế Hàn Quốc. Theo những cái tính toán chưa đầy đủ mà tôi tự tìm hiểu được thì hiện nay cái ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc chiếm cỡ độ khoảng 3% GDP của Hàn Quốc. Và như vậy thì xét về mặt lợi ích chung của xã hội thì cũng nên làm nghiêm túc vấn đề phí bản quyền này để có các cái tác phẩm có
1: Chất
0: chất
1: lượng.
0: lượng hơn được thừa nhận trên thị trường quốc tế và biến ngành công nghiệp giải trí thành một một cái ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Và từ phía góc độ của khán giả thì khán giả cũng sẽ có các cái tác phẩm hay và xuất sắc
1: Để mà thưởng thức ạ.
0: để thưởng thức.
1: Vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa luật sư Lê Văn Hà, âm nhạc thì từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong không gian của các nhà hàng hay là quán cà phê và góp phần mang đến những trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách hàng.

0: Tuy nhiên, việc sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh cũng phải đi kèm với trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ về quyền tác giả. Đó là quy định của pháp luật. Và thực tế này thì đang ghi nhận được sự quan tâm cũng như đặt ra không ít băn khoăn từ phía cả người sáng tạo lẫn các cơ sở kinh doanh. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện phản ánh thực tế này.
1: Trước quy định về thực hiện nghĩa vụ bản quyền âm nhạc, quán cà phê Ask Me ở trên phố Đinh Tiên Hoàng đã tạm thời sử dụng các nguồn nhạc không bản quyền và chủ động tìm hiểu các gói bản quyền phù hợp để sử dụng trong thời gian tới. Anh Nguyễn Đức Thành, chủ quán cho biết.
2: Đầu tiên thì chúng tôi đã tìm hiểu về nghị định này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kiểm tra lại, rà soát lại. Hiện nay quán đang sử dụng cái nhạc gì? Nhạc từ YouTube, từ Spotify, nhạc từ TikTok. Và ở giai đoạn này với cái quy mô quán thì chúng tôi đang sử dụng những cái nhạc free để có thể tối ưu hóa chi phí. Nhưng mà sau này thì khi mà khai thác tốt mà quán có cái lượng khách đông, chúng tôi sẽ tiến tới là chọn những cái dòng nhạc có gu mà phù hợp với khách của chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành là ký bản quyền và tìm hiểu về cái việc là khai thác cái bản quyền đó cho phù hợp.
1: Với những người sáng tạo, thu tiền bản quyền là cách để bảo vệ thành quả lao động nghệ thuật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của tác giả khi tác phẩm được khai thác cho mục đích thương mại. Cùng với đó, những người trực tiếp thưởng thức âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê cũng có những cảm nhận riêng về quy định mới này.
3: Đối với tôi thì tôi nghĩ là nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm, bởi vì chủ yếu là tôi ra quán cà phê là để tôi ngồi làm việc, cho nên là nếu mà có nhạc hay không thì nó cũng không ảnh hưởng lắm.
4: Tôi thấy cái việc đánh bản quyền thì cũng hợp lý, bởi vì đây là chất xám và cũng là sản phẩm của người sáng tác nhạc ấy. Thì cái việc đánh bản quyền thì cũng là để ủng hộ cho giới nghệ sĩ, họ ra thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn.
1: Thực tế cho thấy điều khiến nhiều cơ sở kinh doanh băn khoăn không phải là nghĩa vụ trả tiền bản quyền, mà là cách xác định mức thu, đối tượng áp dụng và quy trình thực hiện. Đặc biệt với các quán nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, chi phí phát sinh cần được tính toán hợp lý để không tạo thêm áp lực trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều khó khăn.
5: Từ xưa đến giờ thì tôi cũng là quán cà phê, thì tôi cũng có bật nhạc trên YouTube cho nó phù hợp với không gian quán. Thì là bây giờ tôi mới nghe thấy là từ ngày 1 tháng 7, tất cả các hộ kinh doanh phải đóng phí bản quyền. Thì tôi cũng muốn hỏi là phí bản quyền đóng như thế nào và chúng tôi sẽ thực hiện.
6: Cần phải có một cách làm nào đó đơn giản nhất để cho doanh nghiệp có thể dễ dàng tuân thủ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải có những hướng dẫn thật cụ thể để cho doanh nghiệp biết là họ đang sử dụng cái quyền nào và cần phải liên lạc với ai để làm cái việc đó.
1: Việc thực thi hiệu quả quy định về quyền tác giả không chỉ góp phần xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, mà còn nâng cao ý thức tôn trọng sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội. Song để chính sách đi vào cuộc sống, bên cạnh hành lang pháp lý đầy đủ, vẫn cần sự tuyên truyền đối thoại và đồng hành giữa cơ quan quản lý, đơn vị đại diện quyền tác giả và cộng đồng doanh nghiệp. Chỉ khi tạo được sự đồng thuận, việc bảo vệ quyền tác giả mới thực sự trở thành động lực thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.
0: Thưa luật sư Lê Văn Hà, qua những chia sẻ trong phóng sự thì có thể thấy là giữa quyền lợi của người sáng tạo và áp lực chi phí của các cơ sở kinh doanh thì vẫn cần được tìm được cái tiếng nói chung. Vậy thì theo ông, đâu là chìa khóa để những cái quy định này được thực hiện hiệu quả và nhận được sự đồng thuận của xã hội ạ?
7: Thực ra thì ở đây trước tiên là mọi người phải thừa nhận một điểm là đây là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện.
0: Dạ.
7: Bởi vì từ các cái cam kết quốc tế về hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã có cam kết về bản quyền đối với các tác phẩm âm nhạc. Và cái thứ hai là thay đổi nhận thức cộng đồng thì nên coi tác quyền là một khoản đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ chân khách, chứ không là phải là một khoản phạt hay là một khoản gánh nặng đóng thêm.
0: Đúng rồi ạ.
7: Thì như vị thính giả vừa rồi vừa có ý kiến ấy, họ cũng cho rằng là nếu như qua âm nhạc mà chất lượng dịch vụ của quán tốt lên,
0: vâng,
7: thu được nhiều khách hàng hơn thì họ cũng sẵn sàng trả cái phí bản quyền này.
0: Vâng.
7: Cái thứ ba nữa thì tôi cho rằng ở đây rất là quan trọng là cái quá trình mà chúng ta thực thi cái quy định như thế nào. Bởi vì như hiện nay theo quy định của Nghị định 134 là có tới 3 tổ chức có thể thu cái phí bản quyền này. Và cái phí bản quyền này nó là độc lập,
0: dạ,
7: không thay thế cho nhau. Và theo kinh nghiệm quốc tế ở các nước ấy, thì thường là họ ứng dụng nhiều các cái nền tảng về Internet, cũng giống như là về thống nhất một đầu mối thu để cho giảm cái gánh nặng về thủ tục đối với các những người phải nộp phí.
0: Vâng, vậy thì căn cứ nào để cơ quan quản lý xây dựng mức thu bản quyền đối với nhà hàng, quán cà phê, và cái việc xác định mức thu dựa trên những cái tiêu chí nào để có thể đảm bảo được cái tính khách quan và công bằng thưa ông?
7: Tôi cho rằng là hiện nay cái phương pháp thu phí mà luật pháp Việt Nam quy định qua nghị định 134 thì tôi cho rằng là cũng khá là phù hợp với thông lệ quốc tế. Tức là ở đây là họ cũng xác định cái phí bản quyền căn cứ vào vùng miền, các vùng miền khác nhau thì hệ số điều chỉnh nó khác nhau. Rồi thì cái diện tích sử dụng và công suất khai thác của quán khác nhau thì cái mức phí nó cũng khác nhau. Và nhìn chung thì thông lệ quốc tế thì họ cũng áp dụng như vậy thôi.
0: Vâng, nhiều người đặt câu hỏi là nếu sử dụng âm nhạc tại nhà hàng, quán cà phê phải trả tiền bản quyền thì trong tương lai những cái trung tâm thương mại này, phòng gym hay là khách sạn hoặc là bệnh viện nữa và cả những không gian công cộng khác mà có sử dụng âm nhạc thì sẽ phải thực hiện cái nghĩa vụ này hay không? Và quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào?
7: Thực ra thì trong nghị định 134 thì pháp luật Việt Nam cũng có quy định rất rõ những loại hình cơ sở nào được sử dụng miễn phí, những loại hình cơ sở nào phải trả phí. Thì hiện nay ví dụ như là các cái cơ sở xã hội phúc lợi phi thương mại, ví dụ như là trường học, ví dụ như bệnh viện thì không nằm trong các cái đối tượng phải trả phí. Thế còn những cái cơ sở khác, ví dụ như là phòng gym hoặc siêu thị, nhà hàng, khách sạn là đều là nằm trong cái đối tượng phải trả phí. Thì tôi cho rằng là cái phân định như vậy là cũng tương đối là rõ ràng.
0: Vâng. Vậy thì theo ông làm thế nào để có thể cái điều mà được nhắc đến nhiều nhất ý, là không phải thu thêm một khoản phí như ông đã chia sẻ lúc nãy mà là xây dựng một cái môi trường kinh doanh văn minh và tôn trọng giá trị sáng tạo ạ?
7: Thì như tôi đã trao đổi ở trên thì động lực sáng tạo của các nghệ văn nghệ sĩ là động lực họ có thể có được thu nhập tốt từ các cái tác phẩm của mình. Và nếu như cái cơ chế thu phí bản quyền và cái tiền tác quyền của họ được trả một cách đầy đủ thì các cái văn nghệ sĩ sẽ có động lực sáng tạo các cái tác phẩm tốt hơn, xuất sắc hơn, và như vậy thì đảm bảo cái hài hòa về lợi ích giữa người sáng tạo và người sử dụng cái tác phẩm sáng tạo đấy. Từ phía các cái doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh thì nếu như cái chất lượng âm thanh rồi các cái tác phẩm tốt thì cũng có thể khai thác được nhiều cái lợi ích từ khách hàng hơn. Và tôi cũng nhắc lại là quan điểm ở đây là không phải là đây là một khoản thu mà một cái khoản phí mình phải trả cho cái tác phẩm sáng tạo của người nghệ sĩ.
0: Vâng, đấy là chất xám mà những người sáng tạo đáng được hưởng, đúng không ạ?
7: Dạ vâng.
0: Xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, bảo vệ bản quyền tác giả không chỉ là bảo vệ thành quả lao động sáng tạo mà còn là nền tảng để phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững. Tuy nhiên, để một chính sách nhận được sự đồng thuận, điều quan trọng là phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và phù hợp với thực tiễn. Hy vọng qua những chia sẻ trong chương trình hôm nay, quý vị đã có thêm góc nhìn đầy đủ hơn về việc thu phí bản quyền âm nhạc tại nhà hàng, quán cà phê, một chính sách hướng tới cân bằng lợi ích giữa người sáng tạo, người sử dụng, đồng thời góp phần xây dựng môi trường tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Lê Vân Hà đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay.
8: Tới đây, thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Thanh Huyền, Diệu Linh, Trọng Khánh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới ạ.

0: trong đó thì có sâm lai châu. Sâm lai châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm lai châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu một kg đấy ạ, điều đang rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm lai châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Một lần đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
0: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm lai châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm lai châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, Hồng Sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tập tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm lai châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi cụ thể là như thế nào ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông thì đã phát hiện ra cái sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra cái này á, thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của cái sâm Lai Châu thì cái hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin mà chỉ có ở sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, đó là cái pyrenoside. Đây chính là viết tắt là MR2. Đây là một saponin cực kỳ quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 acetamin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là so với các loại sâm khác mà kể cả đối với nhân sâm của Hàn Quốc thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu cực kỳ tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta. cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra sân lai châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm Lai Châu. Thế thì hồng sâm Lai Châu bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm Lai Châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng dải hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hectare và trồng trong cái nhà màng và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm Lai Châu. Thứ nhất là công nghệ liên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, kém tính kém phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
0: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Cảm ơn chị.
1: Vâng, chào anh.
0: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
0: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Vâng, tôi thấy bác sĩ chia sẻ cái sâm Lai Châu đấy, tốt sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là muốn tư vấn để cho ông cụ nhà tôi.
1: Dạ vâng.
2: 80 tuổi.
1: Dạ vâng. 80 tuổi.
2: Thì cụ thì hiện tại là cái huyết áp của bị cao.
1: Huyết cao, vâng.
2: Sau khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp là của bị cao, cho bệnh đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì có dùng được cái sâm Lai Châu không? Nên là đang hỏi có dùng cái sâm.
1: Dạ vâng. Có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Thế thì vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược, đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược, nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến sâm Lai Châu thì phải nói với anh cũng các quý vị, sâm Lai Châu của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với hệ tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm lai châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp. Ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng. Cho nên là chương trình rất mong là anh tìm đến sâm lai châu.
0: Thì hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi ra thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm lai châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
3: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, chào bác.
0: Xin mời chú chia sẻ ạ.
3: Vâng, tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
1: 75, dạ vâng.
3: Vâng, báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh mỡ mỡ này.
1: Vâng.
3: Rồi rất là tên, rất là khó ngủ.
1: Dạ vâng.
3: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no.
1: Dạ vâng.
3: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
1: Dạ vâng.
3: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái sâm lai châu. Và sâm lai châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói như với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, sâm lai châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng sâm lai châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm lai châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm lai châu. Và đặc biệt là đối với bác, sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ bác nên dùng đến sâm lai châu. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
0: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức

0: khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là Hồng Sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng Sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
1: Dạ, vâng. Năm nay là giá cũng của tôi, em 75 tuổi rồi.
2: 75 tuổi rồi, vâng.
1: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị giá như đột quỵ.
2: Đột quỵ.
1: Nhưng mà cũng là cả may cả tối thì có mấy đứa cháu.
2: Dạ.
1: Đi cũng ở nhà nha. Có phát hiện ra ngay được.
2: Dạ vâng.
1: Thế là nó không chữa, nó cũng không chế đạo cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngợn đỏ, nó tê buốt.
2: Tê buốt, vâng.
1: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức mỏi, các đau các vùng
2: nhức mỏi, vâng.
1: Chân tay nhiều.
2: Dạ vâng.
1: Khi mà ngủ, không ngủ được.
2: Ngủ kém phải không ạ? À, có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
1: Nó cũng có một đau đầu chóng mặt. Việc mà sử dụng á, cái khăn của lá châu ấy.
2: Dạ vâng.
1: Nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Và hơn nữa là
2: dạ.
1: Sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ chứ không?
2: Dạ. À, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. À, thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không có gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có 2 lời tư vấn. Thứ nhất, Sâm Lai Châu và Hồng Sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ, và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác mạnh dạn sử dụng Sâm Lai Châu thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Ở đây không thể nói rằng là có thể là hoàn toàn 100%, nhưng mà chắc chắn với những cách thức mà chương trình tư vấn như vậy, bác gọi là làm cách đúng như vậy, thì có thể nói rằng là cái nguy cơ bị tái phát trở lại về đột quỵ là nó không có. Hơn nữa, như chương trình đã nói, Sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ. Cho nên là bác nên cố gắng tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và sử dụng càng sớm thì càng tốt.
0: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì Hồng Sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong Sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong Sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
3: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
3: Vâng, chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
3: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
2: Dạ vâng.
3: Thì ông em thấy là ông cũng rất hay đau đầu hoa mắt chóng mặt ạ.
2: Dạ vâng.
3: Cầu thang thì đi được vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị được tuần hoàn máu não.
2: Vâng.
3: Luôn không kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện tai biến ạ.
2: Dạ vâng.
3: Hơi lo cho sức khỏe của ông.
2: Thì
3: cũng
2: dạ.
3: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm Sâm Lai Châu không ạ?
2: Dạ vâng. À, có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa sơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần. Và hiện nay có thể nói sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy, có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê nước thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho ông cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến Sâm Lai Châu. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế vân vân và nghe có ra đời. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về kể thể xác và kể cả tinh thần. Thế cho nên có thể nói rằng là với trường hợp của ông nhà mình thì theo ý kiến của bác sĩ thì không gì tốt là chị nên tìm đến và chúng ta sử dụng cho ông nhà mình cái Hồng Sâm Lai Châu.
0: Thì hy vọng là chị cũng sẽ tìm đến Hồng Sâm Lai Châu. Và Hồng Sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, sơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về Hồng Sâm Lai Châu, cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.

mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện.

0: VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320 km, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 80 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo đến 16 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Bắc mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 4 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều mai gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Đồng hành cùng World Cup 2026.
3: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2. Sau phần điểm tin thể thao nổi bật, chương trình có bài phân tích về thất bại của hai đội tuyển Đức và Hà Lan, sự trùng hợp ngẫu nhiên hay hệ quả tất yếu khi những nền bóng đá lớn đánh mất triết lý đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Tiếp đó là câu chuyện về Viking Row, hiện tượng văn hóa cổ vũ của người hâm mộ Na Uy đang làm rung động World Cup 2026, minh chứng rõ ràng rằng bản sắc cổ động viên đôi khi có sức mạnh ngang bằng những bàn thắng trên sân cỏ. Trước hết, chúng ta cùng đến với mục nhật ký World Cup 2026 ngay sau đây.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 3-0 trước Áo tại vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ đưa Tây Ban Nha đi tiếp mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thủ thành Unai Simon với 519 phút liên tiếp giữ sạch lưới xuyên suốt từ giải đấu năm 2022 đến nay. Thủ môn thuộc biên chế Athletic Bilbao chính thức trở thành người giữ sạch lưới dài nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Anh sơ đổ kỷ lục 517 phút tồn tại suốt 36 năm của huyền thoại người Italia Walter Zenga tại World Cup 1990. Chia sẻ về cậu học trò sau cột mốc lịch sử, huấn luyện viên Luis de la Fuente xúc động nói.
5: Tôi rất tự hào về cậu ấy. Tôi coi Simon như một thành viên trong gia đình mình. Tôi thực sự rất vui cho cậu ấy.
4: Dù vậy, chiến lược gia 64 tuổi vẫn không quên đề cao sức mạnh của sự gắn kết chiến thuật đã làm nên bệ phóng cho danh hiệu này. Ông nhấn mạnh thêm.
5: Simon đóng vai trò rất quan trọng, nhưng đây không phải là câu chuyện của riêng một

0: Argentina.
1: Sự kiên cường cùng lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo của đại diện châu Phi buộc huấn luyện viên Lionel Scaloni bên phía Argentina phải thể hiện thái độ đặc biệt cảnh giác. Ông hoàn toàn bác bỏ những ý kiến cho rằng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng, đồng thời nhấn mạnh tính chất sinh tử của vòng loại trực tiếp.
2: Chúng tôi đang ở thời điểm tốt, nhưng giờ đây khoảng cách điểm số rất nhỏ. Đây là trận đấu mà nếu thua, chúng ta sẽ bị loại. Chúng tôi biết điều đó. Họ là một đội bóng giỏi và họ không đến đây một cách ngẫu nhiên. Chúng ta phải tôn trọng họ và đó là điều chúng ta sẽ làm.
1: Trận đấu này cũng hứa hẹn chào đón sự trở lại của siêu sao Lionel Messi trong đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng. Sự sắc bén của Messi sẽ là chìa khóa để Argentina tìm cách khoan thủng khối bê tông phòng ngự kỷ luật của Cape Verde, qua đó giành tấm vé chính thức bước vào vòng 1/8. Bên cạnh cuộc đối đầu giữa Argentina và Cape Verde, một cặp đấu khác cũng nhận được sự quan tâm lớn trong loạt trận khép lại vòng 3-2 đội là cuộc đọ sức giữa Australia và Ai Cập tại Dallas. Đội tuyển Australia dù sứt mẻ lực lượng ở hai biên nhưng vẫn giữ vững tinh thần thép nhờ hàng thủ kỷ luật mới lọt lưới hai bàn. Huấn luyện viên Tony Popovic chia sẻ trước giờ bóng lăn.
2: Cảm giác thật tuyệt vời khi được ở đây. Chúng tôi biết mình xứng đáng có mặt ở giai đoạn này sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Cả đội đang cảm thấy thư giãn, tự tin và chuẩn bị kỹ càng để cống hiến màn trình diễn tốt nhất.
1: Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 3-2 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Australia gặp Ai Cập từ 0:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Argentina gặp Cap Ve từ 4:50 trên kênh VOV2. Trận Colombia gặp Ghana từ 8:20 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều nay, lượt 10 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh với trận đấu mở màn giữa Luxury Hạ Long và Hà Nội. Trước đối thủ đang đứng cuối bảng, đại diện thủ đô đã dễ dàng làm chủ thế trận và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-2. Kết quả này giúp Hà Nội củng cố vị trí ở khu vực giữa bảng xếp hạng với 12 điểm. Trong khi đó, Luxury Hạ Long tiếp tục dậm chân ở đáy bảng khi phải nhận trận thua thứ 10 liên tiếp kể từ đầu mùa giải. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tập đoàn TNT Group về kế hoạch thành lập câu lạc bộ bóng đá nam chuyên nghiệp và xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Theo lộ trình, đội bóng sẽ chính thức ra mắt vào tháng 8 năm 2026 nhằm kịp tham gia giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027. Tỉnh hướng tới mục tiêu thăng hạng lên V-League trong giai đoạn 2029-2030.
3: World Cup 2026 khép lại vòng 32 đội với hai cái tên gây sốc nhất trong số các đội bị loại, tuyển Đức và Hà Lan. Cả hai đều thất bại sau loạt sút luân lưu đầy đau đớn. Đức thua Paraguay 3-4 bằng thi đấu luân lưu, trong khi Hà Lan chịu kết cục tương tự trước Maroc. Nhưng điều đáng nói hơn cả chính là hai đội bóng lớn của châu Âu bước vào trận đấu quyết định mà không còn là chính mình.
4: Với Hà Lan, câu chuyện bắt đầu từ quyết định chiến thuật gây tranh cãi của huấn luyện viên Ronald Koeman. Trước Maroc, thay vì triển khai lối chơi tấn công cuồn cuộn mang tên cơn lốc màu da cam, Koeman lựa chọn sơ đồ 3 trung vệ. Hà Lan chỉ kiểm soát bóng khoảng 30% trong hiệp 1, nhưng thế trận hoàn toàn cho đối thủ. Nhà phân tích chiến thuật Johan Dirksen tại Veronica Insight Hà Lan nhận xét:
5: những cầu thủ trưởng thành trong truyền thống bóng đá tấn công khoác lên mình màu áo da cam, bỗng nhiên phải thực hiện những nhiệm vụ trái với bản năng của họ. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin và khi bước vào loạt luân lưu với tâm lý không ổn định, kết quả đã được định đoạt từ trước.
4: Với tuyển Đức, vấn đề mang tính hệ thống và sâu xa hơn. Thất bại trước Paraguay không phải một cú sẩy chân đơn lẻ, mà là hệ quả của nhiều năm đào tạo bóng đá theo hướng thiên về kỹ thuật chuyền bóng, trong khi xem nhẹ những phẩm chất truyền thống, thể lực, khả năng tranh chấp, bóng bổng và sự hiện diện mạnh mẽ trong vùng cấm. Lothar Matthäus, huyền thoại tuyển Đức, thẳng thắn chỉ ra vấn đề cốt lõi.
5: Đức từng có Bierhoff, Klose, những trung phong biết chiếm lĩnh vùng cấm, ghim trung vệ và biến các quả tạt thành mối đe dọa thực sự. Ngày nay, chúng tôi thiếu hoàn toàn mẫu tiền đạo đó. Khi hậu vệ biên không thấy ai đủ mạnh để đón tạt, họ cũng không dám xuống biên. Đó là vòng luẩn quẩn.
4: Điều đáng chú ý là trong hiệp 2 trận gặp Paraguay, Đức chứng minh họ vẫn có thể tạo sự khác biệt khi chơi trực diện hơn và tận dụng các quả tạt bổng. Bàn gỡ hòa 1-1 của Kai Havertz đến từ pha đánh đầu hiểm hóc là minh chứng rõ ràng. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao cách chơi đó không xuất hiện sớm hơn?

0: hơn và thường xuyên hơn trong suốt giải đấu. Raphael Honigstein, chuyên gia bình luận bóng đá Đức tại The Athletic lý giải.
1: DFB có thể cải tổ đào tạo trẻ với nhiều phương pháp hiện đại, nhưng nếu hệ thống tạo ra nhiều cầu thủ có kỹ thuật gọn gàng mà thiếu sức nặng để phá vỡ các hàng thủ được tổ chức tốt, thì mọi cải cách chỉ là lớp sơn bên ngoài.
0: Liệu việc chạy theo các xu hướng chiến thuật mới có đáng đánh đổi bằng bản sắc đã được hun đúc qua nhiều thế hệ? Hà Lan đi theo triết lý bóng đá tổng lực từ thời Rinus Michel, Johan Cruyff. Đức được định hình bởi sức mạnh, kỷ luật và bản năng chiến đấu từ thời Beckenbauer, Bertie Vogt. Và khi cả hai quốc gia cùng rời bỏ nền tảng đó trong những thời điểm quyết định, cái giá phải trả là như nhau. Patrick Biver, chuyên gia phân tích UEFA đúc kết.
1: Bản sắc là thứ không dễ hình thành với bất kỳ nền bóng đá nào, nhất là khi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Khi đánh mất bản sắc vì những tính toán chiến thuật không phù hợp, đội bóng rất dễ phải trả giá. Đức và Hà Lan đã nhận cùng một bài học đắt giá tại World Cup 2026, và đó là thông điệp mà các liên đoàn cần nghiêm túc lắng nghe.
0: Bản sắc không phải thứ có thể bật tắt theo từng trận đấu. Khi mất đi, việc tìm lại đòi hỏi không chỉ một kỳ World Cup, mà có thể là cả một chu kỳ phát triển dài hơi. Đức và Hà Lan biết điều đó, nhưng bài học năm 2026 có lẽ mới đủ đau để thay đổi thực sự bắt đầu.
2: Sau 28 năm vắng bóng ở sân khấu World Cup, Na Uy trở lại với một thế hệ cầu thủ tài năng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, điều khiến đội tuyển Bắc Âu gây ấn tượng sâu sắc không chỉ đến từ những màn trình diễn xuất sắc của Erling Haaland hay Martin Odegaard trên sân cỏ, mà còn từ một hiện tượng văn hóa lan tỏa mạnh mẽ từ khán đài, Viking Row.
0: Viking Row, tức điệu chèo thuyền Viking, mô phỏng hình ảnh những chiến binh Bắc Âu cùng kéo mái chèo trên những con thuyền dài huyền thoại. Và khi hình ảnh đội trưởng tuyển Na Uy, Odegaard đánh từng nhịp trống cho các cổ động viên ngồi sát nhau thành từng hàng, đưa hai tay về phía trước rồi kéo mạnh về sau, đồng loạt hô vang trong tiếng trống dẫn nhịp, người ta thấy ở đó không chỉ có sức mạnh tinh thần mà cả biểu tượng văn hóa của một khu vực. Chuyên gia văn hóa thể thao Lars Christer Olsen nhận xét:
1: Viking Row chạm đúng vào điều mà mọi nền văn hóa cổ động viên đều khao khát, đó là cảm giác thuộc về. Khi ngồi ở bất kỳ vị trí nào trên khán đài, dù vé VIP hay vé thường, bạn vẫn có thể tham gia, không có rào cản nào cả. Đó là lý do nó lan truyền nhanh đến vậy.
0: Ý tưởng này được cổ động viên Ole Freustad khởi xướng từ năm 2025, với mong muốn xây dựng bản sắc riêng cho người hâm mộ đội tuyển Na Uy trước thềm World Cup. Sức lan tỏa của Viking Row nhanh chóng vượt ra ngoài các sân vận động. Tại quảng trường Times Square ở New York, hàng nghìn người hâm mộ Na Uy tái hiện điệu chèo thuyền. Trong nước, Viking Row xuất hiện ở trường học, viện dưỡng lão và cả các phiên họp của Quốc hội. Thủ tướng Na Uy cũng hào hứng tham gia, góp phần biến màn cổ vũ thành biểu tượng văn hóa quốc gia. Thậm chí, tại một viện dưỡng lão gần Trondheim, nhiều cụ già đặt chuông báo thức lúc 2 giờ sáng để xem trận Na Uy gặp Senegal, đội mũ Viking và cùng nhau thực hiện Viking Row trước giờ bóng lăn. Nhà xã hội học thể thao Henning Eichberg tại Đại học Southern Denmark phân tích:
1: Điều tạo nên sức mạnh của những màn cổ vũ như Viking Row chính là khả năng kết nối con người, vượt qua rào cản tuổi tác, địa vị xã hội và địa lý. Khi cụ già 90 tuổi ở viện dưỡng lão và trẻ em mẫu giáo cùng thực hiện một điệu chèo thuyền, đó không còn là bóng đá, đó là bản sắc dân tộc đang sống dậy.
0: Viking Row nhanh chóng được liên tưởng tới màn Thunderclap huyền thoại của cổ động viên Iceland tại Euro 2016. Khi đó, màn cổ vũ gồm tiếng vỗ tay chậm dần đi kèm tiếng hô tập thể trên toàn khán đài đã trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất lịch sử bóng đá châu Âu. Thunderclap lan truyền toàn cầu sau đó và được tái hiện bởi cổ động viên nhiều quốc gia khác nhau ở các giải đấu lớn tiếp theo. Chuyên gia truyền thông thể thao Simon Cooper, tác giả và nhà phân tích cao cấp tại Financial Times, Anh, lý giải:
1: Trong thời đại mạng xã hội, những màn cổ vũ đơn giản, dễ học và có tính hình ảnh cao luôn có lợi thế vượt trội. Thunder Club của Iceland năm 2016 đã chứng minh điều đó. Viking Row đang làm điều tương tự tại World Cup 2026.
0: Điều đặc biệt của Viking Row so với nhiều màn cổ vũ khác là nó không chỉ xuất hiện sau chiến thắng. Sau trận thua 1-4 trước Pháp ở vòng bảng, cổ động viên Na Uy vẫn đứng dậy thực hiện Viking Row như một thông điệp sát cánh với đội tuyển. Đó là lúc một màn cổ vũ vượt ra khỏi ý nghĩa ăn mừng để trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần không bỏ cuộc. Chuyên gia tâm lý thể thao Willie Helson, giáo sư tại Đại học KU Leuven, Bỉ, chia sẻ:
1: Một màn cổ vũ thực sự có giá trị khi nó xuất hiện không chỉ lúc chiến thắng mà còn cả trong thất bại. Khi cổ động viên Na Uy vẫn chèo thuyền sau trận thua Pháp, họ không cổ vũ cho kết quả, họ cổ vũ cho bản sắc của chính mình.
0: Từ một ý tưởng của một cổ động viên tên Ole Frostad năm 2025, Viking Row đã trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh của bóng đá Na Uy và là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất World Cup 2026. Minh chứng rõ ràng rằng, trong bóng đá, văn hóa cổ động viên đôi khi có sức mạnh ngang bằng những bàn thắng trên sân cỏ.
2: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các em thân mến, vậy là Alexis cùng yêu tinh Riff cũng đã vượt qua được 5 thử thách lửa thiêng. Lúc này thì ẩn sĩ Shen đã tặng cho hai người một điều ước. Không ngần ngại, Alexis đã nói lời cảm ơn tự đáy lòng dành tới ẩn sĩ. Bởi thời gian qua, ông ấy đã giúp đỡ cô bé rất nhiều trên hành trình tìm lại ký ức cho ông nội. Rồi Alexis lại vô cùng vui sướng khi được gặp lại bà nội. Nhờ vào ánh sáng lấp lánh của bụi tiên bà đưa để phòng thân, đã khiến lũ quỷ đỏ sợ hãi bỏ chạy tán loạn tứ phía. Tranh thủ thời gian cả bà nội, Alexis và Riff cùng nhau đi lên đỉnh núi. Trên đường đi, Alexis không ngừng kể cho bà nghe về đèn đom đóm siêu sáng cùng cách thức mà hai đứa đã vượt qua thử thách của ông già ẩn sĩ như thế nào. Liệu hành trình phía trước của ba người có còn gặp khó khăn gì nữa hay không? Bây giờ giọng đọc của chị Hồng Nhung sẽ chuyển tới các em nội dung tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dán ký ức của nhà văn Singapore Dari Khor do dịch giả Kiều Ngân Hà chuyển ngữ.

0: Minh bắt đầu lên. Khi Jumi bay qua những tầng mây, họ đã thấy những tia sáng đầu tiên vươn mình qua đường chân trời. Nhưng dưới dốc âm u, trời vẫn tối tăm đến lạ. Dường như buổi đêm ngoan cố cắm chặt nanh vuốt xuống ngọn núi, ngang ngược neo lại nơi này, khiến ban ngày không thể đuổi nó đi. Màn đêm đen dày đặc bao quanh ngọn núi là nguyên nhân của hiện tượng này. Như thể nó cảm nhận được màn sương trong đầu ông nội sắp bị đuổi đi, và để bảo vệ người anh em của mình, nó đang cố ngăn họ lấy được vị thuốc cuối cùng. Có lẽ những cơn gió giận dữ táp vào mặt đến từ bàn tay vô hình đang cố gạt họ sang bên. Dù Alexis đã giơ cao đèn đom đóm siêu sáng để soi đường, gần như không thể nhìn thấy gì bên ngoài bán kính vài mét. Nhiều nơi tối đen như mực, bóng tối tựa tấm thảm dày đặc, chỉ cần giơ tay là sẽ sờ thấy. Trời bắt đầu sáng rồi, Hoa Thụy Khánh sẽ nở bất kỳ lúc nào, bà nội nói. Đến giữa trưa là hoa sẽ tàn. Từng ấy thời gian chắc đủ để chúng ta lấy mật hoa rồi. Alexis mỉm cười gật đầu.
1: Tốt quá rồi bà ơi.
0: Những lời cô bé nói giống như trấn an nhiều hơn. Riff hếch mũi lên và ngửi, sau đó hét lớn.
1: Có ai ngửi thấy mùi cháy không? Hay là ta nhầm?
0: Cô bé quay mặt về hướng gió, hít một hơi thật sâu, lập tức hò sù sụ. Còn yêu tình nói không sai, mùi tro, than củi và cao su cháy nồng nặc khắp trời. Có gì đó đang bốc cháy. Cô bé hoảng hốt.
1: Có phải đỉnh núi đang cháy không? Liệu Hoa Thụy Khánh có bị cháy theo không?
0: Thình lình, những tiếng khò khè quái đản và than khóc kinh hoàng đồng loạt sướng lên bao vây họ. Lông tơ trên hai cánh tay sau gáy Alexis dựng đứng, khí lạnh chạy khắp huyết quản, từng tế bào trong người như thể đóng băng. Tiếng la hét ma quái cứ văng vẳng bên tai, giống như tiếng đàn quạ và bầy rơi khổng lồ lao vào sâu xé xác chết.
1: Loại yêu quái gì thế này?
0: Ở bên ngoài vùng sáng phát ra từ đèn đom đóm của Alexis, bóng đêm ẩn dưới màn sương mù phi nước đại xung quanh, rồi vượt qua mặt họ. Mỗi tiếng vun vút từ con quái vật kia phát ra lại kéo theo làn khói cay xè. Alexis thụp đầu xuống, hét toáng lên, tim cô bé nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
1: Kia là rơi khổng lồ ạ.
0: Bà nội vòng tay ôm lấy cô bé an ủi. Không phải đâu, nhưng cháu đừng sợ, chúng không dám làm hại ta đâu. Chúng sợ ánh sáng phát ra từ ngọn đèn của cháu, và nhất là sợ Jumi. Rip hú lên.
1: Chẳng lẽ quái vật ngoài kia là ngựa ma? Là ngựa mai hả?
0: Hóa ra mùi tro phát ra từ đây. Lũ ngựa ma còn được gọi là ngựa khói. May mà không phải là ngọn núi bốc cháy. Từ bóng đêm, một cái đầu ngựa lớn hiện ra ngay bên tay phải, dí sát vào Riff. Còn yêu tình hắng giọng rõ to, rồi nhổ tuệt bãi nước bọt vào mặt con ngựa ma. Con ngựa ma hí thất thanh, rồi tan vào không trung. Riff dư dư nằm đấm theo.
2: Đồ dám thối quá lửa, đáng đời người. Trong mồm ta vẫn còn nhiều nước bọt lắm đấy.
0: Riff bình tĩnh nào. Bà nội trấn an.
1: Ôi, voi ăn mơ, thật là dễ thương.
0: Con yêu tình rúc vào cổ Jumi.
1: Ta sẽ không giận người vì dám hắt hơi lên đầu ta nữa.
0: Jumi khịt mũi, ra vẻ ghét bỏ. Những tiếng la hét rin rít bên tai, lần này là từ phía sau. Alexis quay đầu lại, đàn ngựa ma đen đang phi nước đại theo sát họ.
1: Cút đi!
0: Cô bé hét lên, giơ đèn đom đóm ra xa nhất có thể. Lũ ngựa lập tức thét to, tụt lại và bỏ chạy tán loạn. Jumi đập cánh vài lần, bất ngờ cô voi ăn mơ nhẹ nhàng đáp xuống, phi nước đại một quãng rồi dừng hẳn.
1: Jumi, hạ cánh đẹp lắm.
0: Alexis suýt xoa. Jumi nghiêng đầu cảm ơn. Alexis vuốt ve nó, rồi trượt xuống nền đá lởm chởm. Dù chuyến bay rất thú vị, cô bé vẫn thích đi trên mặt đất vững chãi hơn.
3: Yumi, cảm ơn người đã đưa chúng ta tới đây.
0: Bà nội gãi nhẹ vào cổ con voi ăn mơ.
3: Nếu người không phiền, hãy chờ đợi bọn ta một chốc lát nhé. Bọn ta phải đi tìm hoa đây.
0: Yumi kêu lên một tiếng đồng ý. Alexis nhìn quanh. Cô bé đang đứng trên hòn đảo nhỏ, chỉ bé bằng căn bếp của bà nội. Hòn đảo nằm giữa hồ nước lớn, bờ hồ chìm trong bóng tối phía đông. Dù không nhìn rõ, Alexis có thể nghe thấy tiếng nước đổ ầm ầm.
3: Hóa ra, đây là thượng nguồn của thác nước đôi. Riff và mình suýt chút nữa đã bị quỷ lửa táp ở dưới kia.
0: Cuối cùng họ đã đến nơi. Ở ranh giới xứ sở sương mù, nơi ánh sáng đầu tiên của mùa xuân sẽ sớm đưa đóa hoa cứu được ông nội chào đời.
1: Họ làm được rồi.
0: Khúc hát ru của những người sóng vang lên trong đầu Alexis. Xuân theo bén gót, dù đông đi tới đâu. Trên đỉnh núi cao, đóa hoa đầu tiên đậu. Nơi ấy, hoàng hôn gặp mặt bình minh. Thật không thể tin được, mình sắp lấy được vị thuốc để cứu ông nội rồi. Một vị thuốc cuối cùng, ông nội sắp bình phục rồi.
3: Nghĩ thế nhưng cảm giác bất an vẫn dai dẳng đeo bám cô bé.

trên này tối thế. Thế này thì lúc bình minh, làm sao ánh sáng xuyên qua để cho hoa nở được nhở? Cô bé nhún vai, gạt suy nghĩ đó sang một bên. Chắc thực vật ở xứ sở sương mù khác ở trái đất. Chắc ở đây nụ không cần ánh sáng để nở. Hoặc biết đâu hoa này giống như nữ hoàng đêm của ông nội, nở vào ban đêm, héo vào ban ngày. Mọi người ơi, mở to mắt ra và làm ơn, bà nội nhắc nhở. Làm ơn, rất rất cẩn thận để ý dưới chân. Alexis háo hức vung đèn ra xung quanh, tìm kiếm bông hoa huyền thoại. Chẳng biết bông hoa đầu tiên trông như thế nào nhỉ? Liệu có giống hoa hồng không? Hay là giống những bông hoa cánh hình bươm bướm ở trong vườn chúa tiên Tasani? Rip đột nhiên gọi to. Tìm thấy rồi! Nó không giấu nổi sự phấn khích. Ở đây, ở đây, ở đây! Ở tay ta này! Ở bên phải tay ta! Mọi người quay phắt về hướng đó. Quả nhiên, cách đấy không xa, phía đông hòn đảo, nhánh cây con xanh mướt, đơn độc mọc bên hồ. Thần kỳ thay, nó tự vươn mình lên, băng qua sỏi đá và băng tuyết vùi sâu. Thần kỳ thay, nó đơm chồi, nảy lộc. Thân cây dài vươn thẳng lên trời cao, bất chấp gió mưa dữ dội, tìm đủ mọi cách để lay bật gốc rễ. Riff và cô bé đập tay. Nằm trong chồn non là bông hoa còn say ngủ. Nằm trong những cánh hoa ấy là vị thuốc cuối cùng để cứu ông nội. Ngày xưa, khi còn là chàng trai trẻ, chính ông đã nói với công chúa của các nàng tiên. Muôn tâu công chúa điện hạ, những câu chuyện là mảnh đất ươm mầm giấc mơ, và giấc mơ là những chồi non nở ra hy vọng. Thưa công chúa cao quý, hy vọng là một trong những món quà quý giá nhất. Nước mắt lăn dài trên má Alexis. Cô bé ôm lấy bà nội bằng một tay, tay còn lại đặt lên vai Rip. Cuối cùng họ cũng đến nơi, đặt dấu chấm hết cho hành trình dài bất tận. Cả ba im lặng, thành kính ngồi xung quanh chồi non, cùng cầu nguyện, đợi nó nảy mầm. Thời gian trôi qua, không, từng tích tắc, bắt đầu trôi qua. Đầu tiên là nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, rồi lại thêm một tiếng nữa, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chồi non im lìm, có gì đó không ổn. Bà nội nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan sự im lặng. Trời đã sáng rồi, lẽ ra giờ này hoa phải nở hết rồi mới phải. Đầu ngón tay Alexis bắt đầu run. Phải có ánh nắng, hoa mới nở được. Bà nội day day hai bên thái dương. Nhưng trời vẫn tối quá. Than ôi, nỗi sợ của Alexis đã thành hiện thực. Còn yêu tình cuống lên. Nếu đến trưa, hoa vẫn chưa nở thì nó sẽ tàn mất. Phải chờ đến sang năm hoa mới nở lại. Sang năm ư? Đến lúc đó thì không cứu nổi ông nội nữa rồi. Không, chuyện này không thể xảy ra được, không thể.

0: Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dán ký ức của nhà văn Singapore Dari Khor. Không thể tả hết niềm vui khi bà nội và Alexis nhìn thấy hoa Thụy Khánh nở. Hoa nở đồng nghĩa với việc họ phải chạy đua với thời gian, nếu không thì hoa sẽ nhanh chóng tàn úa. Vậy Alexis sẽ phải làm như thế nào để lấy được mật hoa? Những trang truyện ngày mai tiếp tục nội dung này, các em cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ khi được thành lập vào năm 1930 cho tới nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cách mạng nước nhà. Chính vì vậy, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 xin giới thiệu một loạt bài viết của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền về một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình trước, chúng ta đã có dịp nghe phần đầu bài viết luận cứ phê phán quan điểm cho rằng tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ trong Đảng và Nhà nước là phổ biến, là căn bệnh nan y không thể chữa trị của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền. Hôm nay, phát thanh viên Phương Hằng sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần cuối của bài viết này.
1: Để đánh giá được một chính đảng, một nhà nước có tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất hay không, cần phải căn cứ vào quyết tâm và hành động của chính đảng, nhà nước đó. Đảng và nhà nước ta luôn nhận thức rõ tính nguy hại của tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất trong đội ngũ cán bộ của Đảng, nhà nước. Vì nó làm suy yếu đảng, làm suy giảm quyền lực nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín thanh danh của Đảng và nhà nước ta, dễ tạo ra nguy cơ biến bộ máy chính quyền và các tổ chức đảng trở thành bộ máy quan liêu mới, xa rời lợi ích của Đảng, của nhân dân. Do đó, Đảng và nhà nước ta luôn có quyết tâm chính trị cao và kiên quyết phòng chống khắc phục tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất trong tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, trong đảng viên và cán bộ nhà nước. Đảng, nhà nước ta luôn coi tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất là giặc nội xâm, một trong các nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, cản trở tiến trình phát triển đất nước, phải kiên quyết đấu tranh loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Đảng, nhà nước ta xác định phòng chống tham nhũng, suy thoái là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng ta cũng xác định phải chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng. Phải kết hợp giữa xây và chống, phòng ngừa gắn với xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng. Không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong chống tham nhũng ở Việt Nam. Thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất, văn kiện các đại hội của Đảng và nhiều chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất đã ra đời. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, thì ngay sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo về nguy cơ một số đảng viên của Đảng, quan liêu, xa dân, tham ô, hủ hóa, rơi vào chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tham ô tham nhũng, lãng phí là những tội nghiêm trọng. Người chỉ rõ bản chất của tham ô tham nhũng là lấy của công làm của tư, là gian lận tham lam, tham ô là trộm cướp. Người viết, tham ô là gì? Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là ăn cắp của công làm của tư, đục khoét của nhân dân, ăn bớt của bộ đội. Tiêu thì ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung, của chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, cũng là tham ô. Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là ăn cắp của công, khai gian lậu thuế. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, trang 355-356. Trong những năm chiến tranh chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ trước đổi mới, Đảng ta cũng quan tâm và tổ chức nhiều cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong những nhiệm kỳ đầu của thời kỳ đổi mới, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 năm 1994, Đảng ta đã xác định nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác là một trong bốn nguy cơ đối với Đảng ta. Trong những nhiệm kỳ tiếp theo, không có nhiệm kỳ nào Trung ương Đảng không có nghị quyết liên quan đến phòng chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất. trong đó có các nghị quyết tiêu biểu như Nghị quyết Trung ương 6 lần 2, khóa 8 về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 9 về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cụ thể hóa các quan điểm chủ trương của Đảng về phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa biến chất. Nhà nước ta cũng đã ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, đấu tranh phòng chống các tệ nạn này. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị chuyên trách về phòng chống tham nhũng từng bước được kiện toàn, phát huy hiệu quả. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban nội chính Trung ương được thành lập và đi vào hoạt động nền nếp hiệu quả. Nhà nước đã ban hành luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Các cấp ủy đảng, chính quyền ở trung ương đến địa phương quan tâm hơn đến công tác phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất. Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp đã dành nhiều thời gian công sức hơn để giám sát công tác này. Các cơ quan như Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Thanh tra, Kiểm toán, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án được củng cố một bước cả về thẩm quyền pháp lý, cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy, đội ngũ, cán bộ và cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất. Quyết tâm phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa biến chất của Đảng và Nhà nước ta còn được thể hiện ở việc Việt Nam đã tham gia và ký kết nhiều văn bản quốc tế về phòng chống tham nhũng như Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng năm 2003, tham gia chương trình hành động chống tham nhũng châu Á-Thái Bình Dương năm 2004, tham gia các hoạt động trong một số diễn đàn về phòng ngừa và chống tham nhũng, hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng giữa Việt Nam với nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục được mở rộng và củng cố. Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định tương trợ tư pháp với các nước. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiếp nhận giải quyết nhiều hồ sơ văn bản ủy thác tư pháp của nhiều nước. Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất ở nước ta đang diễn ra rất quyết liệt. Đã có kết quả bước đầu, không có vùng cấm, không kể cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu, tham nhũng vật chất hay tham nhũng quyền lực. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện xử lý nghiêm minh, nhất là những vụ án nghiêm trọng được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Điều đó khẳng định quyết tâm và kết quả phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất của Đảng Nhà nước ta, đồng thời bác bỏ, phủ nhận những quan điểm sai trái thù địch cho rằng Đảng Nhà nước ta nhiều lần chống tham nhũng, suy thoái nhưng đều thất bại, không thành công. Như vậy, quan điểm suy diễn cho rằng tham nhũng suy thoái, thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ trong Đảng và Nhà nước ta là phổ biến, là căn bệnh nan y, không thể chữa trị, là quan điểm chủ quan, phản động, không có cơ sở kể cả về lý luận và thực tiễn. Về lý luận, quan điểm này đã dựa trên những phân tích nhận xét phi khoa học một chiều áp đặt. Về thực tiễn, quan điểm này cũng hết sức phiến diện, quy chụp, phi thực tế, cường điệu hóa khi không thấy rõ quyết tâm và kết quả phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất của Đảng, Nhà nước ta.
0: Chúng ta vừa nghe phần cuối bài viết của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền về phòng chống luận điểm sai trái. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh hiện tại, trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, đã có tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả sáng tạo nghệ thuật. Những ồn ào gần đây về câu chuyện giải thưởng với sự chen chân của AI lại khiến giới sáng tác thêm lo ngại. Liệu trí tuệ nhân tạo có thay thế được sáng tạo cá nhân trong văn chương hay không? Về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Đức Anh.
2: Thưa nhà văn Đức Anh, là một người viết và cũng là một người đọc, thì kỷ nguyên AI đem đến những cái thách thức gì ạ?
3: Bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng là người ta sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cái việc viết lách rồi dịch thuật. Điều đó thì tạo ra một cái năng suất hoạt động cao hơn. Thế nhưng mà đồng nghĩa với nhiều những thách thức và rủi ro, như là chúng ta sẽ ít cái sự nghiên cứu thực chất hơn này. Chúng ta cũng sẽ phần nào đấy cũng lười tư duy hơn. Và điều quan trọng nhất, là điều đáng sợ nhất, đấy là người đọc người ta không tin. Cái niềm tin của người đọc vào cái sự viết ấy, nó bị suy giảm. Bởi vì là bất cứ ai có những cái khả năng viết lách một cách rất là chuẩn thì lại bị nghi ngờ là AI viết. Hoặc là những cái nghiên cứu mà những người mà người ta hoạt động và người ta làm việc nghiêm túc và chân chính thì lại cạnh tranh với những người mà sử dụng AI. Tất nhiên là sử dụng AI cũng là một kỹ năng thôi, nhưng mà đó là những cái thách thức mà trong thời gian tới chúng tôi cũng không rõ là hiệp hai của nó sẽ như thế nào.
2: Dạ vâng, nhưng mà rõ ràng là trong cái thời đại gọi là như anh đã nói là kỷ nguyên AI, người ta có thể là không thể không dùng AI đúng không ạ? Bởi vì là rõ ràng đây là một cái công cụ rất là tốt cho việc nghiên cứu, sáng tác hoặc là tìm hiểu thông tin chẳng hạn. Vậy thì ở cái phương diện này thì sao? Tức là chúng ta không thể không dùng nhưng bản thân chúng ta lại cảm thấy e sợ AI, thì anh nghĩ như thế nào về vấn đề này?
3: Thì trong lịch sử đã từng có những câu chuyện như vậy rồi, khi mà máy dệt hơi nước xuất hiện thì một bên chống và một bên ủng hộ, thì AI cũng vậy, nó cũng giống như những công cụ lao động trong lịch sử, họ cũng có những quan điểm này, quan điểm nọ. Chúng tôi cho rằng nó ẩn chứa những thách thức nhưng nó cũng có những cơ hội của nó, ví dụ như là nó giúp chúng ta làm những cái việc mà bình thường chúng ta phải tra cứu, mất rất nhiều thời gian tra trong thư viện thì chúng ta có thể tìm hiểu và tra cứu. Còn có những việc thì trí tuệ nhân tạo có, chúng ta có sợ nó đến mấy nó cũng không thể thay thế được cái cảm xúc khi chúng ta đọc, cái lựa chọn của chúng ta khi mà chúng ta tiếp cận một cái vấn đề của sách vở, của học thuật hay của đời sống, thì cách chúng ta tiếp cận mới là quan trọng. Còn trên đời thì luôn luôn là không có một cái chân lý nào nó tuyệt đối chính xác cả. AI cũng có những cái quan điểm riêng của nó mà thôi. Chúng ta cứ coi như trên thế giới có thêm một thành viên nữa, một nhà bác học nữa thôi, chứ cũng không phải quá sợ đến mức bài trừ, và cũng không gọi là vui thôi đừng vui quá đến mức là chúng ta nghĩ rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta.
2: Dạ vâng, vậy còn ở khía cạnh sáng tác thì sao? Rõ ràng là trong những cái câu chuyện văn chương gần đây, chúng ta sẽ thấy rằng là những sáng tác do AI thực hiện hoặc là nghi ngờ do AI thực hiện đã khiến cho chúng ta có những cái vụ lùm xùm gần đây chẳng hạn. Vậy thì anh nghĩ rằng là trong cái lĩnh vực sáng tác thì AI sẽ có tác dụng gì, hoặc là có phải bây giờ chúng ta khi sáng tác cứ phải thường xuyên chứng minh rằng là tôi không phải là người máy, tôi không phải là AI hay không?
3: Đúng là có cái việc là bây giờ khi viết một cái gì đó không hẳn chỉ là sáng tác, thì chúng ta cứ phải cố gắng đi chứng minh. Và cái điều đó thực ra cũng làm lản lòng người viết mà người ta đích thực lắm. Chuyện AI tham gia vào việc sáng tác đó, cách đây 1-2 năm thì nó chưa rõ rệt, nhưng năm nay thì đã có những cái rõ rệt ở cả cái mức chính thống, tức là những cái tác phẩm mà được công bố và được những giải thưởng lớn ở các nền văn học, họ cũng công bố luôn là họ dùng trí tuệ nhân tạo. Còn có những tác phẩm thì gian trá sử dụng trí tuệ nhân tạo. Đó là cái câu chuyện nó đang xảy ra, và cái câu chuyện nó không hay nhưng nó cũng ẩn chứa trong đấy nhiều cái cơ hội. Ví dụ như là chúng ta sẽ có thêm những cái đội ngũ con người, họ là chuyên gia và họ đọc và họ nhận diện được đó là người hay là trí tuệ nhân tạo viết. Điều đó hỏi những cái người làm văn học, làm nghệ thuật, làm sáng tác ấy, họ thực sự phải nghiêm túc hơn. Nếu có một cái cuộc cạnh tranh thực sự giữa con người và AI thì cũng tốt thôi. Cạnh tranh nào nó cũng mang lại cho sự phát triển cho cả hai bên. Chúng ta biết rằng AI đạt được thành tích như ngày nay chính vì nó muốn cạnh tranh với con người. Và khi bây giờ nó đã bắt đầu có cái nguy cơ ấy, thì con người lại cũng sẽ tiếp tục tự đào tạo bản thân để có thể làm chủ được nó. Và tôi nghĩ là cái cuộc cạnh tranh này nó rất thú vị.
2: Dạ vâng, câu chuyện về AI thì cũng chính nhà văn Đức Anh cũng đã khơi lên cách đây vài năm. Và bản thân cái giai đoạn đấy thì anh cũng cho rằng là AI chưa thể thay thế được người sáng tác. Vậy còn ở cái thời điểm này thì sao? Anh có bảo lưu quan điểm đó hay không?
3: Thời điểm này thì những sáng tác mà ở mức gọi là dưới trung bình ấy, hoặc là trung bình ấy, tức là không mang lại nhiều giá trị nghệ thuật, thì AI hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà chúng ta hãy thử xem những bộ phim, những tác phẩm văn học nổi tiếng trong khoảng một năm gần đây, nói chung là trong khoảng 2025, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những nơi họ tuyên bố là họ thủ công, không dùng AI. Ví dụ như là trò chơi điện tử GTA 6 vừa qua, họ hoàn toàn lập trình thủ công và kể chuyện một cách thủ công. Các bộ phim như là Tiểu Yêu Lối Lãng Lãng, những bộ phim mà nổi tiếng gần đây, hoàn toàn là con người viết kịch bản, chứ AI không thể viết được kịch bản được. Và cũng thực sự cũng chưa có tác phẩm nào được sự đón nhận của công chúng mà có phần tham dự của AI cả. Cho đến thời điểm này, chúng ta cũng thấy là ngay cả những hành động bình thường như là quảng cáo hay là viết bài truyền thông ấy, AI vẫn đang làm ở một cái mức mà vẫn cần những con người giám sát. Nên câu chuyện này có lẽ là còn rất là xa, nhưng tôi tin là trong tương lai sẽ có những cái chuyển biến. Chúng ta sẽ có những tác giả là trí tuệ nhân tạo. Và chúng tôi cũng gọi là đón nhận cái điều đấy và đón nhận nó như một thực thể, như một người bạn sống chung với chúng ta.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Đức Anh.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1987, nhiếp ảnh người Pháp Nicolas Cognet đã sớm bén duyên và gắn bó với giải đất hình chữ S gần 40 năm qua. Lo lắng thời gian có thể làm mai một những ngôi chùa di sản quý giá trong 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2018, ông đã tới thăm 31 ngôi chùa khắp 3 miền để hoàn thành cuốn sách ảnh Chùa Việt Nam. Tác phẩm này đã nhận giải nhì giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018. Chùa Việt Nam ra mắt lần đầu với ấn bản Anh Pháp. Gần đây, đã được nhà xuất bản Thông Tấn tái bản với song ngữ Anh Việt. Chùa Việt qua lăng kính của một nhiếp ảnh gia người Pháp có gì khác biệt? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Nguyễn Hà về cuốn sách này.
1: Trong lời mở đầu cuốn sách Chùa Việt Nam, nhiếp ảnh gia nhà báo người Pháp Nicolas Cognet từng bộc bạch: là một du khách thường xuyên đến Việt Nam trong 30 năm qua, tôi đã chứng kiến biết bao đổi thay mà làn sóng phát triển kinh tế mạnh mẽ đã mang đến cho diện mạo của đất nước này, từ các thành phố đến các miền quê. Bị cuốn hút bởi lịch sử văn hóa và kiến trúc xưa của Việt Nam, nên tôi rất quan tâm đến số phận của những ngôi chùa và ý nghĩa của chúng đối với người dân Việt Nam. Một dự án nặng ký đã được thai nghén như thế từ năm 2016 và hoàn thành sau 3 năm lao động miệt mài. Năm 2018, Chùa Việt Nam bản song ngữ Anh Pháp đã ra mắt bạn đọc và gần đây mới có ấn bản tiếng Việt. Với gần 300 bức ảnh được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hành trình ghé thăm hơn 30 ngôi chùa cổ cùng nhiều đền miếu điện thờ khắp ba miền đất nước, cuốn sách Chùa Việt Nam giống như một cuốn biên niên sử bằng hình ảnh vô cùng sống động.
2: Cuốn sách gồm có 5 chương. 2 chương đầu là về đồng bằng sông Hồng. Vì đối với tôi, lịch sử Việt Nam trước hết là về đồng bằng sông Hồng. Sau đó tôi viết về Huế và miền Nam. Mỗi ngôi chùa đều đi kèm với một lời giới thiệu để bạn đọc có được thông tin về địa điểm. Và ở mỗi chương, mỗi một ngôi chùa, tôi đều cố gắng tìm kiếm những chi tiết đặc biệt như về chạm khắc đá hoặc gốm sứ chẳng hạn.
1: Được chia thành 5 chương rõ rệt, những ngôi nhà cổ, tu sĩ và nhà vua, thánh địa Phật giáo, âm vang phương Nam và sắc vàng cõi tịnh. Cuốn sách Chùa Việt Nam cho thấy tư duy mang tính hệ thống của tác giả. Ông không chỉ đóng vai trò là người bấm máy mà còn trực tiếp biên soạn nội dung, nghiên cứu tư liệu, đồng thời tham khảo ý kiến từ bạn bè cũng như nhiều chuyên gia về Phật giáo để hoàn thiện tác phẩm. Kiến trúc tôn giáo ba miền Bắc Trung Nam Việt Nam qua góc nhìn của Nicolas Cognet hiện nay rất sinh động. Có khi cổ kính rêu phong, có khi trầm mặc, có khi lại là không gian sinh hoạt cộng đồng, trẻ con vui chơi, người lớn phơi lúa hoặc ngủ trưa trong sân chùa. Ông không chỉ dừng lại ở chùa, mà còn mở rộng không gian khám phá sang cả đình, đền, miếu của cộng đồng người Khmer hoặc người Hoa, với mong muốn tạo nên một cái nhìn toàn cảnh và chân thực về đời sống tâm linh của người Việt. Bên cạnh đó, tác giả cũng có nhiều quan sát và suy ngẫm về kiến trúc tôn giáo của người Việt. Ông nhận thấy người Việt có đủ loại lý do để đi chùa, không chỉ là đến để cầu nguyện hay thờ cúng. Người dân có thể đi một mình, cũng có thể đi theo gia đình. Theo nhà văn Trương Quý, ống kính của Nicolas Cognet đã vượt qua lối mòn của những bức ảnh phong cảnh đơn thuần, tạo ra một cách kể chuyện riêng không thể trộn lẫn giữa thời đại của smartphone, nơi ai ai cũng có thể dễ dàng chụp một bức ảnh mà không cần tới sự hỗ trợ của máy móc chuyên nghiệp.
3: Tôi thấy là cuốn sách Chùa Việt Nam của tác giả Nicolas Cognet là một cuốn sách đẹp, rất là trang trọng, thể hiện sự yêu mến và lòng trân trọng dành cho những di sản của người Việt, đặc biệt là trong những cái di sản tôi nghĩ là nó đặc sắc, để lại những giá trị không chỉ tinh thần mà còn về những cái giá trị về vật chất hiện hữu vẫn còn. Lịch sử và văn hóa của Việt Nam thì thay đổi rất là nhiều trong cả ngàn năm rồi. Thế nhưng mà riêng cái khu vực là những cái ngôi chùa ấy, thì dường như nó vẫn là một bảo chứng tin cậy cho một cái truyền thống nó ít thay đổi. Người ta còn tin cậy nhìn thấy một cái hình bóng của ông cha. Thế thì những cuốn sách của anh Nicolas cho thấy một góc nhìn rất là gần gũi với cả cái mỹ cảm của người Việt. nhìn vào đấy nó biết ngay là một cái không gian của chúng ta, nó không bị đánh bóng, không bị làm màu, cảm giác là một cái không gian nó rất là nhuần nhị, gần có con người trong một cộng đồng. Nó sẽ khiến cho người Việt nhận thức thêm một lần nữa, một cách ấn tượng hơn về cái di sản của ông cha mình. Tôi nghĩ là với cuốn sách của tiếng Anh, tiếng Pháp có thể là đã làm được cái vai trò là làm cầu nối đối với cả bên ngoài. Với cuốn sách bằng tiếng Việt thì nó sẽ gợi ý chăng cho một cái giai đoạn mà chúng ta rất cần những cuốn sách vật lý thay vì là những trang mạng hay là những cái nguồn online, thì ta vẫn cần những cuốn sách đẹp để nhìn thấy đây là những cái bằng chứng ghi lại. Và thật sự mà nói nó có dấu ấn cá nhân nữa, vì là góc nhìn của người chụp ảnh là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, họ nhìn thấy cái vẻ đẹp của khuôn mặt Việt Nam và những tượng.
1: Nicolas Cournet không chỉ chụp mái nhà rêu phong, những pho tượng trầm mặc trong nhang khói, mà còn có mối quan tâm đặc biệt đến mối quan hệ giữa con người và không gian tâm linh. Cũng chính vì vậy, trong cuốn Chùa Việt Nam, ngoài những bức ảnh, ông còn đưa vào một số trích dẫn.
2: Tôi cũng trích dẫn một số tác giả nổi tiếng của Việt Nam hoặc từ kinh kệ Phật giáo. Trong hai cuốn sách tiếp theo, tôi cũng đang suy nghĩ để làm điều tương tự, bởi vì chúng có thể tạo nên một mối liên hệ rất là thú vị. Tôi đọc các trích dẫn trước khi làm việc và khi nhìn vào các bức ảnh của mình theo kiểu, ồ, bức ảnh này có thể đặt cạnh trích dẫn này và trích dẫn có thể bổ sung điều gì đó cho bức ảnh.
1: Chùa Việt Nam có ấn bản song ngữ Anh Pháp và Việt Anh. Chính vì vậy, việc chuyển ngữ các trích dẫn tiếng Việt cũng là một khâu rất quan trọng và không hề dễ dàng. Đây cũng là điểm nhấn của cuốn sách.
3: Tôi nghĩ rằng là với những dự án này thì đương nhiên là cái phần dẫn chuyện ấy, nó sẽ đòi hỏi những cái kết nối trực tiếp với cả cái vốn trải nghiệm của người bản địa. Thì tôi nghĩ là những công việc của những người mà chuyển ngữ hay những người mà cùng hợp tác với Nicolas Cournet là rất quan trọng. Thì rõ ràng là để diễn giải một cái ý tưởng mà nó có tính chất rất là phức tạp liên quan đến di sản văn hóa không chỉ ở Phật giáo đâu mà còn là của văn hóa Việt Nam bản địa nữa, thì cần phải có những cái gặp nhau, cái sự tương đương về ngữ nghĩa. Chúng ta có xu hướng đi tìm một thuật ngữ chung, nhưng mà ở đây rõ ràng là phải có một sự dung hòa.
1: Dòng ruổi khắp Bắc Nam để hoàn thiện dự án Chùa Việt Nam trong vòng 3 năm, nhiếp ảnh gia, nhà báo Nicolas Cournet đã cho thấy tâm huyết và tình yêu của mình với mảnh đất này qua từng bức ảnh, từng dòng chú thích, trích dẫn được lựa chọn cẩn thận. Ông đã nghe và nhìn Việt Nam theo cách của mình và trao lại cho độc giả một bảo tàng ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc có lẽ sẽ khó lòng tái hiện trước sự trôi chảy của thời gian.
3: Khi mà anh Nicolas anh có chia sẻ thì dường như anh có một quan tâm khá là rộng đến khu vực văn hóa, những cái sự ảnh hưởng của các phía đối với cả văn hóa của Việt Nam. Cấu trúc của anh rất là rõ ràng về một cái Việt Nam thống nhất, miền Bắc, Trung, Nam, sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long hay là những thành phố bên dòng sông và những ngôi chùa ấy. Thì anh sẽ cố gắng tìm tất cả những sự đa dạng của các mảnh ghép đấy, anh muốn tìm một cái mẫu thức chung để dựng lên một cái bản đồ văn hóa Việt Nam của riêng anh.

0: cuối chương trình, những nội dung chính của tạp chí Sông Hương Xuân Mới sẽ được gửi tới quý vị và các bạn.
1: Là một trong những ấn phẩm văn chương có tiếng, tạp chí Sông Hương luôn khiến độc giả phải ngóng trông mỗi lần ra số mới. Số tạp chí này cũng không ngoại lệ. Trang Văn Xuôi giới thiệu truyện ngắn Trăng Vô Sự của nhà văn Trác Diễm, truyện xoay quanh

quanh hai nhân vật là Manh và Tước từng có tuổi thơ gắn bó khăng khít, nhưng khi lớn lên, mỗi người lại ở một nơi. Làng cũ cũng nhòe dần sau nhiều lần thay đổi. Manh và Tước đều đi tìm nhau, nhưng giữa họ không phải là câu chuyện tình yêu, mà lại là một tình bạn gắn kết lạ lùng. Một sự gắn kết mà cả hai tưởng chừng đã vượt qua nhiều kiếp sống. Một cuộc gặp gỡ sau nhiều năm tìm kiếm là một tình huống chuyện không mới, nhưng Trăng Vô Sự lại pha trộn vào đó cả những yếu tố hư hư thực thực cùng những triết lý càng đọc càng thấy thấm. Điều này cũng khiến tác phẩm trở nên khác biệt so với những chuyện ngắn cùng đề tài. Bút ký, chú Ba Huế của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi kể câu chuyện về một người đàn ông chịu cảnh gia đình ly tán trong chiến tranh. Chú Ba Huế để lại ấn tượng trong lòng tác giả là một người đàn ông ấm áp, yêu thương vợ con. Ký ức về chú lẫn trong ký ức của tác giả về những người bạn cùng trang lứa, những đứa trẻ đã từng được chú quan tâm và chăm sóc. Bút ký khép lại trong nhiều tiếc nuối, không biết chú Ba có đoàn tụ được với gia đình hay không, vợ chú có chờ chồng hay đã tái hôn với người khác. Mọi hy vọng có lẽ gửi gắm cả vào trang viết, mong rằng bút ký có thể đem đến tin tức nào đó về cố nhân. Bút ký, bóng người đổ xuống sân ga của nhà văn Lê Vũ Trường Giang lại đưa độc giả tới ga Huế, sống trong bầu không khí của sự chờ đợi. Sân ga chiều em đi, gạch dưới chân im lặng, bóng anh in thành tàu, tóc anh xòa ngang trán. Bút ký đem đến nhiều thông tin ít người biết về lịch sử ga Huế, nhưng vẫn lồng vào đó câu chuyện về phận người, về văn hóa và văn chương. Nơi đây đã chứng kiến bao cuộc chia ly, bao dịp đoàn tụ và cả những lần cách biệt vĩnh viễn. Trang viết giàu chất văn như phong cách thường thấy của Lê Vũ Trường Giang. Trang thơ như thường lệ là sự góp mặt của nhiều tác giả như Nguyễn Khoa Điềm, Xuân Lợi, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Bích Hạnh, Hoàng Vũ Thuật v.v. Các tác phẩm thơ của tạp chí Sông Hương luôn được tuyển chọn kỹ lưỡng, đem đến cho độc giả một bữa tiệc tinh thần thật sự. Tác giả Nguyễn Bích Hạnh tìm cách cắt nghĩa về Huế. Huế không đủ hiểu, không đủ nhớ, sông Hương không đủ để say mềm, giọng Huế 10 phần nghe 6-7, món ngon ngự dụng chưa đủ thèm. Trong khi đó, tác giả Châu Quang Phước lại đuổi theo dấu ngựa. Nhịp ngựa xanh sang, anh thả những đóa quỳ vàng vào lòng sông cạn nước để rồi lạc lối trong ánh mắt người xưa.

0: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Hải Dũng, các phát thanh viên Phương Hằng, Đoàn Hùng thực hiện. Bài vở cộng tác, quý vị và các bạn có thể gửi tới địa chỉ Phòng Văn học, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Phố Quan Sứ, Hà Nội, hoặc hòm thư điện tử Phòng Văn học vov@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320 km, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 80 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo đến 16 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Bắc mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 4 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều mai gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tometritna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Cuối cùng thì 30 phút khủng khiếp đã trôi qua. Ewa gần như kiệt sức vì quá sức chịu đựng mùi hôi thối từ đống rác, ruồi nhặng bâu quanh người cô. Maika dìu bạn về, đôi chân của Ewa đỏ tấy vì quỳ lâu. Ewa bắt đầu lấy lại tinh thần và bảo Maika rằng cô ấy có thể sẽ ra lệnh cho bạn phải quỳ như thế đến khuya. Maika hoảng quá, xin bạn đừng làm vậy. Ewa suy nghĩ một lát rồi bảo với Maika rằng trò chơi sẽ diễn ra vào ngày mai, còn bây giờ cả hai về nhà Ewa đã. Maika đồng ý. Lập tức Ewa mệnh lệnh cho Maika tối nay ngủ lại không được về nhà. Maika năn nỉ cô bạn rằng nếu ở lại thì cô sẽ bị bố đánh chết. Nhưng Ewa không đồng ý. Maika đành chấp nhận và nỗi hoảng sợ bủa vây. Cô bé thiếp đi lúc nào không biết. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tometritna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử.

Tôi gọi các con. Đồng hồ của chúng cũng chỉ 10 giờ 10 phút. Và đây, đồng hồ của Masken. 10 giờ 10 phút. Đồng hồ kỳ quặc. Khi thì chạy như tên lửa, lúc thì trơ như tượng. Sao? Phải đi tắm nắng thôi. Nắng là cực quý. Phải tắm nắng và đại loại như vậy. Việc gì chúng ta phải quốc bộ, đi xe ô tô nhanh hơn. Xe chúng tôi đang chạy. Xe chúng tôi đang chạy. Và chúng tôi đã ra đến biển. Cả nhà đi trên bãi cát mãn nguyện. Cát nhỏ vàng ươm, biển xanh màu ngọc bích, trời xanh thẳm. Còn bộ đồ tắm sợi lycra hồng của tôi óng ánh, như thể chỉ vài lycra mới óng ánh như vậy. Thật là tuyệt vời. Có lẽ mình phải xuống biển tắm một cái, tôi nói. Em ơi, anh yêu em, Masken nói, lôi ra cuốn sách ảnh của mình. Vâng, Masken. Tôi hôn Masken và các con. Có cái gì đó lấp lánh trên đụn cát. Đó là đôi kính của gã đeo kính. Cái gì đó chạm nhẹ vào bàn chân tôi. Tôi nhảy phát lên. Một con nhện to đùng, xù lông, đang chui trong cát. Em quay lại ngay bây giờ đây. Tôi vội vàng nói với Masken. Anh trông các con nhé. Đừng để cho chúng nó leo lên các đụn cát. Gã mặc áo len xám mà lảng vảng ở đây, thì anh báo cảnh sát đến bắt nó ngay. Ừ. Tôi lao xuống biển. Nước biển ấm áp. Tôi biết bơi. Tôi bơi ếch. Tôi bơi, bơi và bơi. Bơi như vậy mãi

chặt người tôi vào nó. Ôi không khí, tôi sắp chết ngạt đây này. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm giọng khàn trong tai tôi. Marie, Marie. Hay đó chỉ là tiếng ồn của biển nhỉ? Xác chết kẹp chặt lấy tôi, đôi môi trương phình, có phần bị dập nát, trên bộ mặt khủng khiếp đen ngòm như quả bóng mấp máy. Nó đang nói gì đấy? Thay vì lời nói, những con cá bé tí xíu nhảy ra khỏi miệng nó. Đó không phải là cá nhỏ. Đó là chữ, là những từ trọn vẹn, nhưng không phải tiếng Ba Lan. Hình như là tiếng Anh. Tôi chẳng hiểu gì cả. Mặc dù tôi hiểu khi Masken trò chuyện với tôi. Tôi ngạt thở lắm. Oxy đâu? Tôi mở to miệng, nước ập vào trong miệng, cùng với tất cả lũ cá con, tất cả các từ. Chúng chui vào trong phổi tôi. Nước sắp xé xác tôi. Xác chết áp mạnh môi mình vào môi tôi. Nó nhìn xoáy thẳng vào tôi, thay vì mắt là sên và ngọc. Tôi đẩy nó ra khỏi người tôi. Tôi vùng ra khỏi nó cùng với tiếng thét. Tôi đang ở đây, trên đi văng. Eva đang đứng bên tôi cau mày, chăm chú nhìn tôi. Cậu không ngủ không đấy? Cô bạn hỏi. Tôi thở hổn hển, tôi vẫn còn thấy cái miệng xác chết. Quan sát quanh phòng, tôi nói. Cặp của tớ đâu? Cho tớ bút viết, nhanh lên. Eva đưa cho tôi chiếc bút bi, cuốn sổ ghi chép to xanh. Tôi ngồi đặt sổ lên đùi. Tôi viết vội vàng vài dòng chữ để khỏi quên. Eva nhìn qua vai tôi, rồi nói với vẻ ngạc nhiên. Cậu biết tiếng Anh cực thạo đấy. Chỉ có điều tớ không hiểu gì cả. Cậu đọc và dịch giúp tớ đi. Giúp tớ đi nào. Cậu viết được thì cậu phải hiểu chứ. Tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ nằm mơ thấy thế. Đó là những con cá bé xíu mà tớ đã nuốt vào bụng đấy. Chuyện lạ đời. Eva cười. Tớ không tin. Ôi tớ thề đấy. Cậu dịch cậu tớ đi. Eva cầm lấy quyển sổ bắt đầu dịch chậm rãi. Hy vọng và tình yêu đã biến thành lòng căm thù. Sự khinh bỉ chính mình còn đắng hơn máu để uống gấp nhiều lần. Sự đau đớn, cái gì đó, tôi không biết. Người quen, lời nói thân tình đáng sợ, và những lời thủ thỉ thấm thía hết ngày nọ sang ngày kia, và địa ngục hoặc nỗi sợ địa ngục ghê gớm. Eva nhìn tôi. Heo, địa ngục. Đó là lời cuối cùng. Đừng nhìn tớ như vậy. Cái gì? Tôi hỏi. Rất lạ. Đến nỗi tớ phát sợ cậu đấy. Tớ cũng sợ mà. Tôi nói, rồi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Tôi ngồi xuống ghế bành. Địa ngục. Tất cả đã rõ. Mình sẽ không chạy thoát. Không ai bảo vệ mình cả. Eva bước lại chỗ tôi. Có đúng là cậu thấy chiêm bao hay không? Đúng. Thế thì khiếp quá. Cậu đừng làm những con mắt như vậy. Tôi xin cậu đấy. Hiu. Địa ngục. Tôi đã mắc tội gì nhỉ? Và tôi nghe như có tiếng thì thầm trong tôi. Chẳng tội gì cả. À, thì ra mình vẫn chưa phạm tội gì cả. Như vậy là mình sẽ phạm tội hay sao? Maska. Eva nói. Tôi nhìn cô bạn và mỉm cười. Mà không, tôi không mỉm cười, tôi chỉ mở cái miệng đang cười thôi. Tuy nhiên, Eva nhìn thấy nụ cười của tôi. Tớ có tin mới cho cậu đây. Cô bạn nói, tớ đã đến nhà cậu, tớ đã trò chuyện với mẹ cậu. Cậu đã nói chuyện với mẹ tớ á? Đúng, tớ bốc phét rằng cậu bị xuất huyết ở nhà tớ và chúng tớ đã phải gọi bác sĩ đến cấp cứu cho cậu. Xem bệnh xong, bác sĩ đã phán rằng đó là do rối loạn thần kinh ở tuổi mới lớn và rằng cậu phải được nằm yên tĩnh, không được đi lại. Cho nên tớ đã bảo với mẹ cậu rằng cậu sẽ nằm ở nhà tớ đến thứ hai. Thế mẹ tớ bảo gì? Mẹ cậu lo lắng. Tội nghiệp mẹ. Nhưng tớ đã củng cố tinh thần cho mẹ cậu rồi. Tớ bảo rằng cậu đang ở Strapno, được chăm sóc chu đáo. Rằng bác sĩ khám bệnh cho cậu là người láng giềng của nhà tớ. Điều đúng sự thật. Mẹ cậu đã pha trà cho tớ uống.

từ nói chuyện với nhau phải đến 20 phút ấy. Về cái gì? Về mọi cái, cả về cậu nữa. Cậu khỏi lo đi, tớ có mẹo bẫy thiên hạ. Tớ mà muốn thì ai cũng sẽ yêu quý tớ. Chỉ cần nói những gì người ta thích nghe là được. À, còn thế này nữa. Tớ đã gặp hai cô em gái song sinh của cậu nữa đấy. Đúng lúc chúng đang tắm, tớ đã kể cho chúng nghe một loạt chuyện tiếu lâm. Cậu biết không, cô em Josa của cậu khá thông minh đấy. Tại vì Krista rất ít nói, thế cậu có gặp Tajil và bố tớ không? Eva lắc đầu. Tớ đã không có được cái hân hạnh đấy. Tại vì chắc chắn là bố đang ngủ, còn Tajil đang bay nhảy ngoài sân. Nhưng cậu nói cho tớ biết đi, có thật là mẹ tớ không có suy diễn gì cả hay không? Cậu nghĩ tớ là ai hả? Là con ngốc hay sao? Mọi thứ tớ nuốt hết, trà tớ uống hết nhẵn khi hai người chia tay nhau. Thậm chí mẹ cậu còn bảo rằng bà ấy rất mừng khi cậu có được cô bạn nghiêm túc như thế này. Và rằng cậu mà kết bạn với tớ thì chẳng mấy chốc cậu cũng thành một cô gái nghiêm túc. Eva mím môi, chắp tay như thể cầu kinh. Đứng với dáng thanh cao như vậy, Eva nhìn trực diện vào hai mắt tôi, nói giọng bỗng nhiên khàn khàn. Khi nào bực mình thì tớ sẽ đi tu, tất nhiên là dòng tu nam. Eva nhảy lên thét to. Tớ mừng hết sảy. Rồi chạy ra máy ghi âm, lắp băng cassette vào, vặn núm volume cực đại. Tiếng nổ của kim loại quăng cô bạn vào ghế bành của tôi. Sóng âm thanh bao phủ hai đứa chúng tôi. Hai tiếng sau, một buổi tối ấm áp dịu dàng. 10:10, tôi ngồi trên ghế đầu quay lưng vào gương. Tôi mặc trên người bộ váy ngắn lụa trắng 2 dây, bó sát, chấm màu bordeaux rất đẹp, và chiếc quần tất mỏng, trơn như kính, chân đi giày cao gót, rất dễ ngã. Eva ngồi dạng chân trên đùi tôi, bôi nhũ mi mắt cho tôi, thoa son hai môi cho tôi. Tiếp nữa, thoa thêm một ít sơn bóng. Ôi, xấu tệ! Cậu đừng có liếm môi, tớ rứt lưỡi của cậu ra bây giờ đấy. Eva nói. Cô bạn tôi đứng dậy, lùi lại đằng sau, nhìn tôi nhận xét. Rồi ngắt một bông hồng trắng trong chậu, đính vào mái tóc trải phẳng về phía sau của tôi. Xong rồi, bây giờ cậu ra soi gương đi. Tôi đứng dậy khỏi ghế, quay mặt về phía gương. Có một cô gái đang đứng trong gương. Tôi đó chăng? Cô gái này, cô gái đẹp, nghiêm trang, đã lớn, là tôi chăng? Trong gương, Eva đứng đằng sau tôi cũng mặc đẹp và trang điểm. Trời đất ơi, sao mà hai đứa giống nhau đến thế, xinh gái đến thế. Nom cậu xinh hơn tớ đấy, Eva nói. Không, tôi nói, cậu xinh hơn tớ thì có. Cậu đẹp tự nhiên hơn tớ nhiều, cậu nhìn mà xem, hai mắt cậu to tròn rất nổi, vì tớ đã làm lộ trán cậu. Tôi nhìn mình trong gương. Trán tôi kỳ quặc, cao ơi là cao. Đôi mắt lại còn kỳ quặc hơn và rất xa lạ. Tôi quay mặt về phía Eva. Tôi nhìn rất gần gương mặt xinh, tinh tế của cô bạn. Cậu là cô gái đẹp nhất trần gian. Tôi nói. Chính cậu đẹp nhất trần gian thì có. Eva nói. Cậu đẹp đến nỗi tớ sắp ăn thịt cậu đây này. Tớ cũng ăn thịt cậu. Tự khen nhau, hai đứa mỉm cười với nhau. Và những đôi mắt đẹp của chúng tôi lại nhìn vào gương. Tôi nhìn mình. Tôi nhìn. Và tôi vẫn không thể nào nhận ra mình. Tôi mà gặp một cô gái như thế này ở ngoài phố, thì chắc tôi phải hổ thẹn khi gọi cô ta. Mà đó là tôi chứ ai. Tôi hé môi. Cô gái trong gương cũng hé môi. Vì đó chính là tôi mà. Tôi. Tôi có thể đứng ở chỗ này và ngắm mình cho đến ngày tận thế. Eva hóp má và phồng môi. Tôi bắt chước cô bạn, làm y chang như vậy, và tôi càng trở nên xinh hơn, càng xa lạ hơn nữa. Và sao? Eva hỏi. Tôi ôm cô bạn, nhưng cẩn thận để không làm hỏng phấn son. Tớ yêu cậu. Tôi thủ thỉ. Tớ yêu cậu còn hơn thế, nàng công chúa ơi. Eva thì thầm. Rồi cậu sẽ thấy chúng mình sẽ chinh phục cả thế giới. Nhưng cậu phải nghe lời tớ trong tất cả mọi chuyện nhé. Rồi. Tôi nói nhỏ.
kẹp bông tai kim cương chọc nhẹ tai tôi. Các bức ảnh của hai đứa chúng mình sẽ chiếm chỗ trên những trang bìa quan trọng nhất. Mỗi năm, chúng mình sẽ thu nhập $500,000. Tớ hứa với cậu đấy. Chỉ cần cậu nhớ một điều, cậu phải luôn luôn theo tớ. Rồi. Tôi thủ thỉ, thấy run run ở trong người. Có lẽ tôi sắp chết đi được vì quá ư tuyệt vời và ngọt ngào. Chúng mình đi ra vườn trình làng đi. Eva nói, các bà các cô phải ghen như điên cho mà coi. Tôi nắm chặt tay cô bạn. Không, tôi xấu hổ lắm. Thôi, đừng có điệu nữa, đi theo tớ. Eva kéo tôi đi theo. Tôi hơi cưỡng lại, nhưng chỉ chút xíu thôi. Chúng tôi rời phòng đi ra sân trời. Sâu trong vườn, ánh đèn điện yếu ớt. Từ đó vang vọng tiếng nhạc nhỏ nhẹ, tiếng nói, tiếng cười. Tay cầm tay, chúng tôi bước xuống các bậc thềm. Chúng tôi đi dạo trên lối đi lát gạch, dưới những lùm cây. Chân tôi mềm như thạch, tôi phải liên tục chú ý để không bị trượt guốc cao gót. Ở đằng kia, chỗ nhà hóng mát, đông người, có lẽ phải đến 10 người. Các bà, các ông, tất cả đều ăn mặc lịch sự. Họ ngồi trên những chiếc ghế phô tơ nhỏ, bên chiếc bàn trắng trò chuyện, uống gì đó và cười đùa. Tôi và Eva cùng bước vào quầng sáng. Mọi người để ý đến chúng tôi. Bố Eva huýt sáo miệng. Ô, các nàng công chúa đến thăm chúng ta kìa. Ông nói, thưa các thành viên hoàng tộc. Chúng con là những con thiêu thân. Eva nói, chúng con đến đây để đốt cháy đôi cánh của mình trong ngọn lửa ánh mắt nhìn của hoàng tộc. Chúng tôi đang hiện diện trong quán gió. Eva đi chào tất cả mọi người. Cô bạn hôn các quý bà, còn các quý ông thì hôn vào tay. Mọi người cười đùa. Dạ thưa, đây là Maska. Eva nói, chỉ tay vào tôi. Người bạn gái tốt nhất của con. Xin chào ạ. Tôi nói lí nhí trong họng. Thiếu chút nữa thôi là người tôi run bắn lên. Bây giờ tất cả mọi người dồn mắt nhìn tôi. Chúng cháu có thể ngồi chung với các bác một lát được không ạ? Eva hỏi. Thậm chí các cháu có thể nằm với chúng tôi. Một vị đàn ông đáp lại. Tất cả cười ồ. Eva ngồi trên chiếc ghế dài trắng gần lan can. Cô bạn chỉ tay bảo tôi ngồi bên cạnh. Tôi ngồi xuống bắt chân chữ ngũ. Tôi dương mắt, nhưng cụp lại ngay lập tức vì không ai nói lời nào, chỉ nhìn chúng tôi. Nhìn gì mà nhìn chòng chọc thế hả? Eva nói, cho mỗi đứa một ly cốc tai đi nào, bọn ấy không say và đang xấu hổ đây. Greso, rót cho chúng một giọt rượu gin vào cốc nước đá đi. Mẹ Eva nói, nhoẻn cười với chúng tôi, nom bà trẻ đẹp trong chiếc áo cánh trắng và chiếc váy ngắn. Khi cười thành tiếng thì giọng cười khàn khàn của bà nghe rất dễ thương. Các cháu xinh lắm. Một bà đeo kính nói. Các cháu nên rủ nhau đi thi hoa hậu. Chúng cháu sẽ không đua tranh với nhau đâu. Eva trả lời. Ông Jesu, đầu nhẵn thín, nhưng mà đẹp lão, rót vào hai chiếc cốc thấp cổ, một chút thứ gì đó đựng trong chiếc chai màu, và một chút gì đó nữa từ chai khác. Ông ta cho vào cốc mấy viên đá, đoạn đưa cho chúng tôi. Ông ta dí mắt nhìn tôi. Tôi nói. Cảm ơn ạ. Và tôi không biết nói gì tiếp nữa. Vì tôi cụp mắt xuống, và mặc dầu tôi rất ngượng, nhưng vẫn thấy sướng một cách lạ lùng. Chỗ này hay. Không lâu nữa, tôi sẽ là người lớn rồi. Tôi sẽ trò chuyện về đủ loại đề tài với những người lớn khác, giống như Eva của tôi. Chẳng hề ngượng ngùng gì cả. Cô bạn kể gì đó cho mọi người, và mọi người cười. Thật là tuyệt vời khi tối ngày hè ngồi với bạn bè trong quán gió, sáng ánh đèn, tán chuyện và cười đùa với nhau. Họ nói gì đó, nhưng tôi không biết họ nói gì. Tôi không nghe vì tôi đang khoái chí chuyện trò với những ý nghĩ của tôi. Bây giờ Tadzio hoặc Tajik Kaminski mà nhìn thấy tôi như thế này thì nhất định sẽ lấy làm lạ. Hoặc giá mẹ tôi mà nom thấy tôi thì ngay lập tức mẹ sẽ lao vào tôi cho một cái bạt tai và lôi tôi về nhà. Mà không đâu, vào đây thì mẹ tôi sẽ thấy xấu hổ. 3 năm nữa. Tôi sẽ tròn 18,
tôi sẽ tiếp tục hết lòng yêu thương mẹ mình. Nhưng tôi sẽ không để cho mẹ can thiệp vào cuộc sống của tôi. Đá trong cốc của tôi kêu lạo xạo. Những viên đá nhỏ tan chảy từ từ. Tôi liếc nhìn sang bên cạnh. Eva hầu như đã uống cạn cốc của mình. Tôi cũng nâng cốc lên miệng và uống một ngụm. Nó vừa hơi đắng, lại vừa hơi ngọt ngọt. Có lẽ đó là rượu pha lẫn với thứ gì đó. Hôm lễ đặt tên Zenut, bố tôi say bí tỉ bắt tôi uống một ly rượu. Tôi vừa mới đặt môi vào đã phải lao đi nôn mửa ngay lập tức. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu tại sao tôi chẳng buồn nôn tí nào cả, mặc dầu tôi đã uống một ngụm to. Tôi cảm thấy nóng và dễ chịu trong bụng. Trong đầu cũng vậy, chẳng bị làm sao cả. Tôi sẽ uống tiếp. Cạn một ly. Cạn tiếp ly nữa, cho chân thứ hai. Bác Marisa, vợ của bác Grishek, luôn nói với tôi như vậy khi hai người uống rượu qua bờ rào vườn chỗ bố tôi và bác Kaminsky. Bố tôi nói, nào, cạn ly. Hoặc, nào nốc, vào cái mỏ ngốc. Bác Kaminsky cất lời, nào, cầu cho tất cả chúng ta. Bác Grishek đế tiếp, khỏi quay lại cái thời đã xa. Sau đó tất cả hội đồng ca. Chúng mình uống ngụm một, chúng mình uống ngụm hai, từ chiếc cốc nhỏ tay. Sau cùng họ hát những bài về nông dân nghèo. Ở đây, tại quán gió của nhà hai bác, Bordai, người ta cũng uống rượu, nhưng theo cách khác. Mỗi người có cốc rượu của mình và uống khi mình muốn, và không có hò hét gì cả, chỉ trò chuyện với nhau một cách văn hóa. Bất thình lình, Eva nắm lấy vai tôi. Tôi đúng là đồ ngu. Eva nói, Grisho có thể dịch chính xác tất cả cho chúng ta. Các cháu định dịch cái gì đấy? Bác Grisho hỏi. Chúng cháu có một bản tiếng Anh rất lạ. Bản tiếng Anh Maska nằm mơ thấy. Cháu đi lấy ngay bây giờ đây. Eva đứng dậy. Không không. Tôi nói, tớ sẽ đi lấy. Thế thì cậu chạy đi. Tôi bước ra khỏi quán gió. Chìm vào bóng tối của khu vườn. Tôi biết làm gì khi ở lại đó một mình. Không có Eva. Biết đâu sẽ có người hỏi gì đó và tôi không biết trả lời như thế nào. Cũng may là tôi đã kịp giữ bạn ở lại. Trời đất ơi! Tôi cầm cốc rượu theo. Trong cốc vẫn còn. Tôi dừng lại trên lối mòn. Và chụt! Tôi uống cạn cốc rượu. Hoàn toàn không tôi. Tôi để cốc chỗ này. Khi quay trở ra, tôi sẽ lấy mang đi. Tôi muốn ngã. Rốt cuộc. Rồi tôi cũng phải học đi guốc cao gót. Eva cũng đi đôi guốc cao gót giống hệt của tôi. Thế mà cô bạn đi thoăn thoắt như thể đi chân trần vậy. Thay vì rẽ sang trái, nơi có sân trời và phòng Eva, tôi rẽ sang phải. Tôi đi vòng quanh nhà theo lối đi lát đá. Tôi tập đi bộ chút xíu. Tôi đi và tôi nện guốc cộp cộp. Phải bước từng bước ngắn, không khác được. Và sẽ dễ đi hơn rất nhiều khi ngoáy mông. Đúng rồi, Eva vẫn ngoáy mông như vậy đấy. Có lẽ vì thế mà tất cả các cô người mẫu trên TV khi đi đều ngoáy mông như vậy. Tôi vẫn nghĩ họ đi theo kiểu dở hơi. Nhưng thực ra họ phải đi như vậy để khỏi bị ngã. Cộp, cộp. Tôi biết đi rồi. Chào Maska. Tôi nhìn đằng sau bức tường rào trắng có người đang đứng. Hình như là một anh bộ đội. Tôi bước lại. Ô, Kazik, chào cậu. Cậu làm gì ở đây vậy? Tôi đang nghỉ phép. Còn cậu, có gì mới không hả? Ồ, cậu biết không, tớ vừa từ London về. Ngày mai, tớ lại bay đi New York. Tớ có cuộc trình diễn mốt thời trang ở bên ấy. Nom cậu xinh lắm, cậu đi với tớ một chút được không? Tớ sắp hết phép rồi. Ôi... Cậu thông cảm, khách đang đợi tớ. Chúc ngủ ngon nhé.

0: giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomatrina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thượng. Trong giấc ngủ mộng mị, Maika gặp những câu chuyện mà chưa bao giờ cô bé chứng kiến ở ngoài đời. Đó là gặp anh trai của Ewa, anh ấy cầu hôn với Maika, rồi họ có con cùng nhau đi tắm biển, đi dạo chơi vui vẻ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao, mời các bạn theo dõi trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục cục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
1: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai, gai mới thoái hóa này phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
1: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổi dụng khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
5: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng lại cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người được cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
1: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
6: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Xin chờ hồi kết.
8: Xin chờ hồi kết.
9: Xin chờ hồi kết.
10: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay thì chúng tôi đem tới cho quý vị thính giả một sự bất ngờ tại ngay phòng thu của chúng tôi. Đấy là sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, chứ không phải là những vị khách mời của những số trước. Đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên nữa. Lời đầu tiên, thay mặt thính giả chương trình, xin gửi lời chào tới vị khách mời ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng.
11: Vâng, xin chào MC, xin chào tất cả quý vị, quý thính giả nghe chương trình Xin chờ hồi kết. Và chúng ta cùng chờ hồi kết xem thế nào. Rất là nhiều điều thú vị ở chương trình hôm nay.
10: Vâng, lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đến với chương trình, anh cũng đã rất hiểu về chương trình này. Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, đối với cả cuộc sống thì chúng ta đâu đó vẫn gặp phải những cái trường hợp mà mang trong mình những cái định kiến. Sau này khi những sự việc xảy ra, chúng ta mới vỡ lẽ ra và mới nhận ra rằng có những cái chúng ta cứ đóng đinh trong đầu là người A phải như thế này, người B phải như thế kia. Nhưng đến khi có một cái bước ngoặt, một cái ngã rẽ thì lúc đấy mọi thứ nó không còn là như những gì chúng ta nghĩ nữa. Đặc biệt là đối với cả môi trường giáo dục, đối với cả nhiều người học trò như tôi và anh chẳng hạn, đúng không ạ? Thì luôn luôn nghĩ rằng những người thầy luôn luôn là chuẩn mực. Và ngược lại cũng có những người thầy khi gặp phải những người học trò làm trái ý với cả thầy thì cũng có những cái định kiến về học trò. Anh đã gặp phải những trường hợp này bao giờ trong cuộc sống chưa?
11: Anh hiểu này. Có lẽ là do cái tuổi tác của mình ấy, thì cái thời mình đi học thì mình luôn luôn bị trong một cái khung của cái nền giáo dục. Đó là điều đương nhiên thôi. Bởi vì tất cả những ai đã sinh từ năm 7X, 8X đều chịu chung một cái quan niệm là đã là học sinh là phải nghe.
10: Đúng rồi.
11: Mà rõ ràng cái việc mà giữa tình cảm mối quan hệ giữa thầy và trò nó cũng có những cái mà gần như là mặc định cho cái việc đó. Thì khi mà mình là học sinh thì nhìn thầy giáo á, cái sự nghiêm khắc á, thì có thể mình sẽ đánh giá là khi thầy đã nói ra là phải đúng. Nhưng cái ngày hôm nay cái khái niệm đấy hoàn toàn không phải mất đi, nhưng có nghĩa là cái môi trường đã tạo cho cái nhận thức của học trò về cách tiếp cận cái môn học cũng như tiếp cận cái các cái nền giáo dục ấy, nó sẽ khác hơn. Cái quan trọng nhất của vấn đề là ở đây là kể cả thầy cả trò đều bắt nhau một điểm là cái hiệu quả của việc dạy và học thế nào là cho tốt nhất. Cái đấy là vấn đề.
10: Đúng như anh nói, ngày xưa thì chúng ta thường là hay nghĩ theo một chiều thôi. Nó không có cái sự trái chiều. Nhưng mà đối với cả cuộc sống ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái điều nó trái chiều trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay mà chúng ta sẽ nghe. Và để anh có thể hiểu rõ hơn cái nội dung của cái tiểu phẩm có cái tên là Định Kiến mà chúng tôi sẽ gửi tới anh và quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, thì ngay sau đây mời anh cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống đầu tiên trong cái tiểu phẩm này. Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.
12: Dạ, em chào thầy ạ.
13: Tuấn đấy à? Vào đây em.
12: Dạ.
13: Thầy bảo này.
12: Dạ.
13: Với học lực của em, theo thầy, em cứ mạnh dạn đăng ký ngành có điểm cao nhất của trường Đại học Kinh tế thì hơn.
12: Dạ, ý thầy là ngành thương mại điện tử ạ.
13: Ừ, thầy nghĩ với học lực của em thì nên cố gắng, thầy tin em sẽ đạt điểm để đỗ chuyên ngành ấy.
12: Dạ vâng ạ, trước lúc đăng ký em cũng định, nhưng thấy số điểm đầu vào cao quá cho nên em không tự tin lắm ạ.
13: Tâm lý đi thi thường ai cũng như vậy, nhưng em phải tin thầy, tin vào năng lực của chính mình và coi đấy là mục tiêu để cố gắng.
12: Dạ, vậy em sẽ thay đổi ngành đăng ký ạ.
13: Ừ. À, thế còn bạn Kiên thế nào? Em chơi thân với Kiên, cũng nên khuyên Kiên suy nghĩ. thay đổi đăng ký tổ hợp môn thi. Đành rằng Kiên học các bộ môn tự nhiên không bằng em, nhưng từng ấy năm học chuyên toán, giờ lại đăng ký thi tổ hợp toàn các môn xã hội. Thầy thấy không ổn lắm.
12: Dạ vâng, em có nói chuyện với Kiên rồi, nhưng bạn ấy vẫn không thay đổi quyết định thầy ạ.
13: Thế à?
12: Dạ vâng ạ.
13: Thế còn việc thầy yêu cầu Kiên mời phụ huynh lên gặp thầy, sao mấy hôm rồi không thấy bố mẹ của Kiên lên để trao đổi nhỉ?
12: Việc này em cũng thấy Kiên bảo đã thông báo cho mẹ bạn ấy, nhưng em cũng không rõ bao giờ thì bác ấy đến thầy ạ.
13: Ừ, thôi được rồi, em về lớp đi. Thầy chỉ trao đổi với em việc đó thôi. Cố gắng nhá.
12: Dạ, vâng ạ. Em chào thầy ạ.
14: Tuấn đây à?
12: Dạ, cháu chào bác Lan ạ.
14: Thế thầy Sơn có ở đây không cháu?
12: Dạ, thầy có ạ. Bác vào đi ạ. Thầy cũng vừa mới nhắc tới bác đấy ạ.
14: Vậy bác vào gặp thầy đã nhá.
12: Dạ vâng ạ.
13: Mời vào.
14: Dạ, chào thầy ạ. Tôi là phụ huynh của em Kiên ạ.
13: À vâng, mời chị ngồi.
14: Dạ.
13: Hôm trước tôi có nhắn em Kiên để mời chị lên trường trao đổi về việc học tập của em, cũng như lựa chọn khối thi đại học sắp tới ạ.
14: Vâng vâng. Thầy ơi, vậy việc học của cháu Kiên nhà tôi có vấn đề gì không hả thầy?
13: Có chị ạ. Đây, chị xem đi ạ. Với trách nhiệm là thầy chủ nhiệm lớp, nên tôi sợ em Kiên làm như thế này sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cá nhân, thậm chí còn ảnh hưởng tới kết quả chung của cả lớp, của trường và mong muốn của gia đình nữa.
14: Dạ.
13: Tôi cũng đoán chắc chị chưa biết những gì em Kiên làm, nên mới mời gia đình lên để trao đổi cho rõ.
14: Vâng, cảm ơn thầy. Quả thật, hôm nay thầy cho mời đến trường, tôi mới biết cháu lại có những thay đổi như vậy ạ.
13: Dạ thưa chị, Kiên và Tuấn là hai học trò tôi yêu quý. Sắp tới, tôi chuyển công tác lên sở, và đây là lớp học cuối tôi chủ nhiệm. Tôi mong làm tròn trách nhiệm với các em, đặc biệt là Kiên. Ngành học kinh tế mà tôi định hướng cho em Kiên cũng là ngành học được hầu hết các bạn trong lớp chọn. Dù gì, học ngành đó, sau này làm kinh tế cũng sẽ dễ phát triển, có chỗ đứng và tương lai hơn chị ạ.
14: À, vâng.
13: Việc cũng chỉ có vậy thôi. Chị về trao đổi và khuyên nhủ em Kiên, chị nhá.
14: Vâng, cảm ơn thầy. Tôi sẽ về trao đổi lại với cháu. Ừ, dạ, tôi xin phép thầy ạ.
13: Vâng, chào chị ạ.
14: Rồi ạ, còn với cái, cứ thích là làm thôi.
15: Alo, mẹ à?
14: Con tan học chưa? Đang ở đâu thế?
15: Dạ, con tan học và đang về nhà.
14: Được rồi, ở nhà đợi mẹ về. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đấy.
15: Vâng ạ.
10: À, vâng, vừa rồi thì nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cùng quý vị thính giả đã nghe tình huống 1 của chương trình ngày hôm nay. Thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, với tình huống 1 của chương trình như vậy thì anh có những cái đoán định như nào?
11: Thực ra thì vừa nghe qua câu chuyện,
10: vâng,
11: với tâm lý của một người phụ huynh thì chắc chắn là mình sẽ khuyên con theo cái hướng là thầy đã, vâng, hướng cho con như vậy rồi.
10: Như thầy giáo Sơn đã
11: nói. Có nghĩa là thầy đã nhìn được cái khả năng cũng như là cái học lực của con mình rồi.
10: Vâng.
11: Và định hướng cho con mình hướng đấy thì, vâng, mình nghĩ là tốt thôi. Bởi vì không ai gần gũi con mình và hiểu con mình bằng giáo viên trực tiếp chủ nhiệm.
10: Vâng, cả. Đúng rồi. Mà đây lại là cái lớp chuyên toán, đúng không ạ?
11: Rồi. Thì theo mình đoán thì là chắc chắn là mẹ sẽ về khuyên con theo cái hướng thầy đã trao đổi với mẹ.
10: Vâng, nhưng mà đấy là anh đang đoán định là về cái sự mong muốn của phụ huynh, tức là người mẹ, đúng không ạ? Theo cái chiều hướng mà thầy đã gợi ý,
11: định hướng.
10: Vâng, định hướng cho học trò là cậu Kiên như vậy. Vậy thì còn về phần phía cậu Kiên thì anh đoán như thế nào? Cậu ấy có thay đổi cái quyết định của mình không?
11: Ở đây thì mình nghĩ là cậu học sinh này, khi mà cậu đã quyết định thay đổi về cái dự định thi vào cái trường á,
10: vâng,
11: mà cậu muốn đi ngược lại cái mà thầy giáo cũng như là mẹ cũng kỳ vọng,
10: vâng,
11: thì đấy là cái mà cái tâm lý của cậu học sinh này thôi,
10: vâng.
11: Bởi vì là rõ ràng là khi mà bạn ấy thấy vấn đề, tức là khi mà tất cả cùng thi vào một cái khối như mà thầy đã nói,
10: vâng,
11: thì bạn thấy khả năng của bạn ấy và thấy thực lực của bạn ấy trong việc học nó chưa đạt được cái trình độ như mà mọi người đang mong muốn, và cậu muốn tìm ra một cái việc mà chọn con đường đi riêng cho mình vừa đúng khả năng vừa đúng thực lực.
10: Vâng, đấy là những đoán định nghệ sĩ ưu tú Hằng Tùng chia sẻ. Bây giờ xin mời quý thính giả cùng anh đến với tình huống thứ hai của chúng tôi.
15: Mẹ về rồi ạ.
14: Con có biết mẹ ở đâu về không?
15: Dạ. Con biết ạ.
14: Thầy Sơn nói cho con biết hay là ai?
15: Dạ, bạn Tuấn nói cho con biết. Mẹ đã đến trường gặp thầy Sơn.
14: Vậy mẹ hỏi lý do tại sao con lại tự ý thay đổi nguyện vọng đăng ký thi đại học hả?
15: Dạ, vì con thấy con phù hợp với ngành học ấy. Con thấy thích, nói sợ mẹ phản đối nên con không dám.
14: Không dám? Con có biết con thi vào đâu, học ngành gì là việc hệ trọng trong đời của mỗi người không hả? Đang học chuyên toán, giờ con tự ý đăng ký vào một trường học thiên về xã hội như thế, sẽ bất lợi khi thi, con có hiểu không? Rồi cả công việc sau này nữa.
15: Thì trường ấy cũng có cả ngành dành cho khối A mà mẹ. Con đăng ký thi trường ấy, nhưng con thi khối A, chứ không phải thi khối B như mẹ nghĩ đâu.
14: Thi khối A? Vậy tại sao con không chọn đăng ký thi những trường khác như các bạn trong lớp đăng ký? Đây lại tự ý một mình đăng ký một kiểu như thế hả con?
15: Dạ, vì con thấy thích và phù hợp với bản thân ạ.
14: Thích à? Phù hợp với bản thân à? Giờ lớn rồi, sắp thi đại học, còn phải bỏ ngay cách nghĩ cảm tính ấy. Và cả lối suy nghĩ thích gì làm đó không nói cho mẹ biết. Con hành xử như thế, con tự nghĩ xem có đúng không hả?
15: Con xin lỗi mẹ, con biết khi tự ý thay đổi nguyện vọng thi, chắc chắn sẽ làm mẹ thất vọng. Nhưng con cảm thấy bản thân phù hợp với ngành học đó. Nhiều bạn cũng nhận ra con có tố chất ấy, nên con mới mạnh dạn đăng ký.
14: Đấy, đấy, đấy. Như thế việc con làm, có cảm tính không? Hả? Mẹ đẻ ra con, nuôi con, đồng hành với con từng ngày từng tháng. Con đi học từ nhỏ đến lớn. Thầy Sơn chủ nhiệm lớp, dạy con 3 năm cấp 3 còn không biết. Không hiểu học lực, sở trường, sở đoản của con như thế nào hay sao? Mà con lại không hỏi thầy, hỏi mẹ, lại đi nghe lời các bạn hả? Con làm mẹ và thầy thấy rất thất vọng. Cũng may là thầy Sơn phát hiện sớm, nên thông báo cho mẹ biết. Giờ con đăng ký lại nguyện vọng những trường ban đầu mà mẹ con mình đã bàn bạc, thống nhất, con nhớ.
15: Nhưng mà con...
14: Không nhưng gì cả. Mẹ đã nói rồi, thầy đã khuyên như vậy rồi, mà con vẫn còn chưa hiểu à? Ai đây?
16: Dạ, cháu Tuấn ạ. Cháu chào bác ạ. Dạ thưa bác, Kiên có nhà không bác?
14: Có, Kiên ở trong nhà. Cháu vào đi. Bác cũng đang có chuyện muốn hỏi cháu một chút.
16: Dạ vâng ạ. Cháu đến rủ Kiên đi học thêm môn toán tối nay bác ạ.
14: Bác biết, giờ vẫn còn sớm. Cháu vào trong nhà. Bác muốn nhờ cháu khuyên bạn Kiên giúp bác thay đổi đăng ký nguyện vọng thi đại học. Kiên nó cứ tự ý thay đổi như thế, bác lo lắm.
16: Dạ, cháu cũng xin lỗi bác, vì trước khi thay đổi nguyện vọng đăng ký thi đại học, Kiên cũng tâm sự với cháu. Bạn ấy dặn cháu không được nói với bác, cho nên cháu không dám ạ.
14: Ừ, cái này là ở Kiên, chứ có phải là cháu đâu mà phải xin lỗi. Bác cũng không thể trách cháu được. Thôi, cháu vào nhà khuyên nó giúp bác nhé.
16: Dạ vâng ạ.
10: Vâng, tình huống thứ hai của chương trình thì cũng đã cho nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng như quý thính giả của chương trình một cái nhìn rõ hơn về những cái quyết định của cậu Kiên. Ở đây thì với cái sự cáu gắt của người mẹ cũng như là động viên của người bạn tên Tuấn thì theo anh Tùng có lay động được cái sự thay đổi của cậu Kiên này không?
11: Theo mình nhìn nhận trong câu chuyện cái tình huống thứ hai này thì cậu Kiên kia chắc chắn không thay đổi đâu. Bởi vì khi mà nói với mẹ thì đấy, như chúng ta biết câu chuyện cái tình huống này thì rõ ràng là mẹ là con phải thế này, con phải thế kia. Vẫn là cái sự áp đặt cho đứa con thôi. Ở tình huống này thì tôi thấy là rõ ràng người mẹ không hiểu về con nhiều lắm đâu. Chỉ biết là đòi hỏi ở con thôi.
10: Nhưng mà ở đây lại còn có cả cái vai trò của người thầy như ở trong cái tình huống một chúng ta nghe.
11: Cái người thầy thì rõ ràng là khi học trên lớp thì kể cả 30-40 học sinh ý, thì thầy sẽ rất là nhìn thấy là cái khả năng của em A, em B, em C thế nào thì sẽ đánh giá được. Và cái mà hiểu được tâm lý các em ấy thì thầy cũng hiểu được. Nhưng rõ ràng cái việc ở đây là cái sự can thiệp của người lớn ấy, nói chung nhá. Chứ không phải nói về giáo viên hay gia đình và bố mẹ nữa. Mà can thiệp của người lớn đối với một cái việc mà các bạn lựa chọn công việc, lựa chọn ngành nghề để đi thi ấy, thành ra là áp đặt rồi. Rõ ràng gây một cái sự khó chịu trong cái bạn trẻ Kiên này. Đấy thì chắc chắn là Kiên sẽ bằng cách nào đó, Kiên sẽ thuyết phục thầy để cho Kiên thi cái trường mà Kiên muốn. Và khi mà Kiên đã chọn được cái điều đấy thì rõ ràng là thì Kiên sẽ phải làm hết sức mình để khẳng định được cái việc là lựa chọn của Kiên là đúng với thầy, với mẹ trong cái trường hợp này.
10: Lật ngược lại một cái vấn đề ở tình huống 1, Khi mà thầy giáo Sơn có nói với cả mẹ của Kiên thì có vẻ như đây cũng là một người thầy rất tâm huyết. Bởi vì chính thầy giáo Sơn đã nói rằng đây là cái lớp cuối cùng mà thầy ấy chủ nhiệm. Và bản thân cậu Kiên này và cậu Tuấn là hai người bạn thân, cũng là hai người có học lực rất là tốt và thầy cũng rất là yêu quý. Mẹ cậu Kiên thì phản đối cái sự thay đổi của Kiên và cho rằng đấy là cảm tính. Thì ở đây nó đang có một cái sự mâu thuẫn là vậy thì cậu Kiên với cái thay đổi đấy thì cậu thực sự là cảm tính hay là người thầy và người mẹ là những người đặt cái cảm tính của mình vào?
11: Theo mình nhìn nhận ở cái tình huống câu chuyện này thì rõ ràng là bố mẹ nào cũng muốn con có một cái môi trường tốt về học tập cũng như là về lao động.

0: thầy cũng vậy thôi. Thầy cũng chỉ muốn là học sinh của mình làm sao đấy để là sau khi rời ghế phổ thông trung học rồi lên đại học và tiếp theo là ra trường nữa, chọn ngành nghề đúng và chọn những vị trí đúng, thứ nhất là vẻ vang cho gia đình mà làm rạng danh cho thầy, đấy là chuyện đương nhiên
1: Ai cũng
0: và
1: muốn thế
0: ai cũng
1: cả.
0: mong muốn. Nhưng ở đây mọi người quên mất điều rằng là cái mong muốn và cái sở thích, hai cái nó không thể nào mà luôn luôn song hành được. Rõ ràng cái việc đấy, cái muốn khác nha, cái niềm muốn ấy nó không đúng chỗ, không đúng người, không đúng việc thì rõ ràng nó cũng không đạt kết quả như mình mong muốn đâu. Thế thì mình quay trở lại cái việc học này thì rõ ràng là Kiên đã nhìn thấy cái khả năng của bạn ấy trong cái vấn đề chọn trường, chọn lớp.
1: Vậy thì trước khi đến với cả tình huống 3 trong cái tiểu phẩm định kiến ngày hôm nay của chúng tôi thì ở đây có 3 nhân vật mà tôi rất muốn anh cùng quý vị thính giả có một cái sự đoán định về tương lai của họ trước khi đến cả tình huống cuối cùng của chúng ta để mọi thứ sẽ rõ ràng. Đầu tiên là người thầy Tiên Sơn. Ông có nói rằng là đây là cái lớp cuối cùng ông ấy chủ nhiệm và mấy bữa nữa là ông ấy sẽ nhận nhiệm vụ mới ở trên sở giáo dục. Cậu Tuấn, bạn thân của Kiên, cũng là một người học rất giỏi. Cậu đã đăng ký nguyện vọng thi vào trường kinh tế theo đúng cái định
0: Đúng
1: hướng của
0: đúng rồi
1: người thầy.
0: thầy.
1: Và còn Kiên thì làm trái ngược hoàn toàn. Vậy thì anh đoán cái tương lai của ba cái nhân vật này sẽ như thế nào trong cái tình huống cuối của chúng tôi?
0: Mình không
1: Đầu
0: có
1: tiên là
0: cách
1: người thầy đi.
0: rồi, mình không có cách nhìn tiêu cực nha.
1: Và
0: Mình rõ ràng cái việc người thầy là à thì ra cái việc mình định hướng cho các em là đúng, nhưng để chọn cho vị trí hoặc là chọn ngành nghề thì các em đã quyết định được thay mình rồi, và đấy là mình chỉ gọi là thêm vào cái phần đấy để là các em tự tin hơn để bước vào cuộc sống này tốt hơn thôi, ở góc độ thầy thầy giáo.
1: nhưng mà theo anh ấy, cậu Tuấn ấy, bạn thân của Kiên ấy, thì có thành công trong sự nghiệp không?
0: Cái sự thành công ấy nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm nhá Hiếu nhá. Theo như cái nhân vật mà mình được nghe và thính giả được nghe đó thì bạn Tuấn này sẽ không đi xa được đâu. Bởi vì cái tính cách của bạn ấy thì Tuấn sẽ là người là chỉ dừng lại đấy thôi. Và cái người mà mình cho rằng là thành công nhất ở trong cái câu chuyện này mà tình huống thứ ba mình chưa biết,
1: Đây là chúng ta đang đoán.
0: ok, thế thì đấy là bạn Kiên. Bạn đã tìm cho mình một cái con đường đi mà
1: Một
0: bạn
1: chỗ
0: thấy
1: đứng, đúng không?
0: là sở thích và khẳng định vị trí cũng như là bộc lộ hết tất cả những cái gì khả năng của bạn có thể làm được là
1: Giống
0: cống
1: như
0: hiến
1: anh
0: nhiều
1: nói
0: nhất.
1: ở lúc trước đấy là bạn ấy chứng minh con người bạn ấy và chứng minh những gì bạn làm là đúng.
0: Đúng rồi. Thì cái việc bạn Kiên khẳng định ở đây nhé, thì rõ ràng là khẳng định ở yếu tố tích cực chứ không phải là một cách gọi là mình cứ mù quáng đâu. Rõ ràng bạn có sự tính toán và có sự có cân nhắc rất rõ trong cái việc mà lựa chọn con đường đi của mình sau này.
1: Và đấy là những dự đoán tiếp theo mà nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng vừa mới nói. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tình huống thứ ba và cũng là tình huống cuối cùng của tiểu phẩm định kiến ngày hôm nay để xem những đoán định của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng có đúng như những gì mà anh nghĩ không.
2: Mời vào.
3: Dạ, em chào thầy ạ.
2: Tuấn đấy à?
3: Dạ, em đến có chút quà mừng thầy nhận nhiệm vụ mới. Chúc thầy sức khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên cương vị vừa được giao ạ.
2: Tuấn.
3: Dạ.
2: Từ lúc nào em trở nên khách sáo với thầy như vậy?
3: Dạ.
2: Em đến chơi và gặp gỡ riêng tư thế này, gọi tôi là thầy không sao. Chỗ đông người thì em cứ gọi tôi là anh cũng được. Ở những chỗ như thế, gọi tôi là thầy, người khác họ sẽ dị nghị.
3: Dạ vâng, em hiểu ý thầy.
2: Mấy bữa nữa, Sở Giáo dục tỉnh sẽ mở mấy gói thầu cung cấp trang thiết bị cho một số trường. Danh mục thiết bị tôi đã gửi qua email. Tuấn xem công ty có cung cấp được không thì chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Gói thầu đợt này so với năm ngoái lớn hơn nhiều đấy.
3: Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Chút về công ty em sẽ bảo anh em họ chuẩn bị hồ sơ. Còn về phần lĩnh vực văn hóa như hôm trước em trao đổi với thầy, thầy xem công ty em có thể tham gia được gói thầu nào không ạ?
2: Thôi, công ty từ trước tới giờ chuyên về mảng cung cấp thiết bị giáo dục thì cứ thế mà làm. Ôm đồm nhiều làm gì, cái gì mình không chuyên nên để chỗ người khác họ làm cho.
3: Dạ thưa thầy, trước thầy là giám đốc sở, trưởng một ngành. Giờ thầy là phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn hóa giáo dục. Đành rằng công ty em từ trước tới giờ chuyên kinh doanh mảng giáo dục. Nhờ có thầy, giờ nếu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực văn hóa, em nghĩ cũng không có gì khó khăn đâu ạ.
2: Cái này thì thôi, được rồi, để tôi tính xem thế nào đã nhá.
3: Dạ.
2: Mà này,
3: dạ.
2: Muốn mở rộng thì mở rộng, nhưng làm ăn cho nó cẩn thận. Công ty mang tiếng hoạt động bao nhiêu năm, đến cái hợp đồng soạn, lần nào cũng phải sửa, thiếu chuyên nghiệp lắm.
3: Dạ vâng, lúc trước thầy góp ý, em cũng đã

0: suy nghĩ và dự định thuê một người chuyên về pháp chế để làm việc đó. Cho nên thầy cứ yên tâm ạ. Mà người này cũng là người quen. Em nói ra chắc chắn thầy sẽ bất ngờ đấy ạ.
1: Ai thế?
0: Dạ, bạn Kiên lớp em. Thầy nhớ không ạ?
1: À, tưởng ai chứ Kiên thì tôi nhớ rồi. Nhớ lại cách đây hơn 10 năm. Hồi hai đứa còn học lớp cấp 3 do tôi chủ nhiệm. Lúc ấy nhớ là Kiên nhất quyết thay đổi nguyện vọng từ thi trường kinh tế như Tuấn để thi vào học ở trường luật. Hết thầy rồi mẹ Kiên khuyên cũng chẳng được. Ai cũng nghĩ Kiên sẽ không đỗ. Ấy vậy lại đỗ điểm cao. Sau này tôi nghe nói giờ Kiên là luật sư trẻ cũng có tiếng.
0: Dạ vâng. Chính vì vậy em mới có ý là mời Kiên về làm cùng. Sẵn sàng trả lương cao hơn so với mức lương hiện có. Nhưng mà cậu ấy không chịu.
1: Ừ, kể ra Tuấn mời được Kiên về làm cho công ty phụ trách phần việc ấy cũng yên tâm lắm.
0: Dạ vâng, em sẽ cố gắng thuyết phục Kiên ạ. Giờ em xin phép về, còn triển khai công việc công ty ạ.
1: À, từ từ đã Tuấn.
0: Dạ.
1: Cái này sao lại nhiều hơn mọi khi thế nhỉ?
0: Dạ, thưa thầy, tỷ lệ phần trăm vẫn vậy thầy ạ.
1: Ừ.
0: Gói thầu dự án lần này lớn hơn lần trước. Thế cho nên là...
1: Thôi được rồi, được rồi. À, tôi hiểu rồi. Thôi, em về đi.
0: Dạ vâng, em xin phép thầy ạ.
1: Mà này, Tuấn.
0: Dạ.
1: Lúc nào điện cho Kiên, hẹn cậu ấy có rảnh. À, mấy thầy trò mình gặp nhau, hàn huyên chút nhớ.
0: Dạ vâng, em sẽ nói lại với Kiên ạ.
1: Ừ.
2: Alo, Tuấn đây à?
0: Ừ.
2: Cậu đến chưa?
0: Tớ đến rồi. Đang ngoài cửa. Cậu ngồi chỗ nào mà tớ nhìn mãi không thấy?
2: Đây, đây, đây. Trong này Tuấn ơi.
0: Ờ.
2: Này, cậu đến một mình à? Sao bảo hẹn cả thầy Sơn nữa?
0: Kiên ơi, hỏng rồi. Thầy Sơn.
2: Sao thế? Có chuyện gì với thầy à?
0: Không chỉ có chuyện với thầy, mà có lẽ cả tớ. Cả tớ sắp tới cũng sẽ phải.
2: Okay.
0: Cậu có thể giúp tớ và thầy được không?
2: Tuấn, cứ bình tĩnh. Nói rõ tớ xem, có chuyện gì nào?
0: Từ sau năm chúng mình tốt nghiệp cấp 3, thầy chuyển lên sở giáo dục công tác. Rồi thầy làm phó giám đốc sở. Cũng là lúc tớ và cậu tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường, tớ thành lập công ty thiết bị trường học. Có chúng nhiều hợp đồng cung cấp trang thiết bị cho sở. 2 tháng trước, thầy vừa được cất nhắc lên làm phó chủ tịch tỉnh, phụ trách mảng giáo dục và văn xã. Giờ thanh tra họ có kết luận về sai phạm của thầy. Chắc chỉ ngày 1, ngày 2 nữa là... Là...
2: Cậu nói thế tôi hiểu rồi. Này, thế bây giờ thầy đang ở đâu?
0: Thầy đang ở văn phòng cơ quan.
2: Ờ, thế tớ với cậu giờ chạy qua luôn chỗ thầy, xem cụ thể sự việc thế nào nhá.
0: Ờ, cảm ơn cậu.
1: Mời vào.
0: Dạ, em chào thầy.
1: Ờ, Tuấn và Kiên đến đấy à?
2: Dạ, em và Tuấn chạy đến thầy. Vì em vừa nghe Tuấn nói.
1: Ừ, việc xảy ra, Tuấn có điện thoại trao đổi với tôi. Nhờ em làm luật sư đại diện. Nhưng tôi nghĩ cũng không cần thiết nữa.
0: Sao vậy thầy? Em với thầy đã bàn bạc, thống nhất.
1: Tôi đã nghĩ kỹ rồi Tuấn à. Mọi việc, thanh tra tỉnh đã kết luận rõ ràng. Mình có làm sai thì tốt nhất thành thật nhận lỗi để hưởng sự khoan hồng.
2: Nhưng thầy...
1: Thôi, không nhưng gì nữa. Việc tôi làm tôi biết. Tôi sai đến đâu sẽ có pháp luật định tội. Tốt nhất lúc này mình nên thành thật, không vòng vo chối tội, để rồi lại từ cái sai này dẫn đến cái sai khác.
0: Dạ, dạ thưa thầy, em xin lỗi thầy. Nếu biết có ngày này em đã không làm khổ thầy, khiến hai thầy trò mình vướng vòng lao lý ạ.
1: Giờ đã quá muộn để chúng ta nói đến từ nếu. Thu thật, sau bao năm giờ gặp lại Kiên trong hoàn cảnh này, tôi thấy rất xấu hổ. Tôi cũng là con người nên không tránh khỏi sai lầm. Ngay cả việc ngày trước khi còn dạy và chủ nhiệm lớp hai đứa, tôi vẫn mang định kiến với Kiên khi em thay đổi nguyện vọng thi đại học trái với ý của tôi. Giờ đây em trưởng thành, là một luật sư giỏi, tôi thấy rất tự hào về em. Thôi, giờ cũng muộn rồi, hai em về đi, tôi cần yên tĩnh một mình.
3: Vâng, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cảm thấy thế nào? Rõ ràng là tất cả những gì tôi và anh suy nghĩ đoán trong đầu ở đây thì tương lai nó đã có một cái sự khác xa rất nhiều, đúng không ạ?
4: Thay đổi.
3: Và ba thầy trò đã có một cái sự phát triển mà có thể chúng ta cũng khó đoán định được, đúng không ạ? Ở đây có lẽ rằng tác giả của tiểu phẩm muốn nhấn tới cái khía cạnh ở trong từng giai đoạn cuộc đời của người thầy, với vai trò của người thầy, thầy giáo Sơn khi mà vẫn còn dạy học, vẫn còn làm chủ nhiệm lớp thì có lẽ đấy là một người thầy tuyệt vời.
4: Đúng,
3: đúng không anh?
4: Chính xác.
3: Vâng. Nhưng mà khi thầy giáo Sơn có cơ hội phát triển lên làm quản lý nhà nước và đứng trước cám dỗ thì rõ ràng như thầy giáo Sơn đã có nói những cái lời trước hai học trò của mình, thầy cũng chỉ là một con người bình thường và khó vượt qua những cái cám dỗ ấy.
4: Cũng chia sẻ với Hiếu cũng như quý thính giả. Bởi vì trong câu chuyện này cái tên tiểu phẩm đã nói lên vấn đề. Và cái vấn đề ở đây chúng ta phải nhìn nhận nó hết sức là khách quan, là dù ở môi trường nào, dù ở một xã hội nào hay bất kỳ hoàn cảnh nào thì yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất. Nó quyết định rất là nhiều về cái sự thành bại trong cuộc đời mình. Cái việc mà khi mà Kiên nói không giúp được cho thầy thì thực ra cái đấy thì thầy đâu có cần đâu.
3: Vâng, tất cả đã
4: tất
3: ngã ngũ rồi.
4: Cái nó rõ ràng rồi. Và thầy quyết một câu là thầy làm thầy chịu. Cái việc nhận lỗi ở đây ấy, đấy mới là vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ.
3: Đúng rồi.
4: Và không là... phải ai cũng dễ dàng nhận được cái việc là tôi đã sai rồi, đâu không có đâu. Rõ ràng cái việc đấy, qua câu chuyện đấy thì chúng ta thấy được là cái tình người và hướng tới cái thiện ấy trong con người luôn luôn có. Có cái là mình có dám khẳng định điều đấy với tất cả mọi người hay không thôi.
3: Và ở đây thì thầy Sơn dám chấp nhận cái chuyện
4: đúng
3: đó
4: rồi.
3: Và đã nói ra một câu rằng tôi làm sai, kết luận của thanh tra đã rõ ràng. Thì tôi không muốn từ cái sai này lại tiếp bước những cái sai khác khi mà cứ cố không trung thực trước những cái lỗi mà mình đã gây ra. Đứng trước những người học trò như thế, một người thầy nói với những người học trò mình đã từng yêu quý thì đây cũng là những cái lời cảnh tỉnh của người thầy đối với cả chính những cái người học trò của mình về những cái điều sai trái ở trong cuộc sống này.
4: Thực ra thì cái này thì như một lời kết, cái việc nhắn nhủ của thầy giáo không nói rõ nhé. Nhưng rõ ràng là nhắn nhủ đến các em học sinh và đến thế hệ sau này này, em làm gì thì làm.
3: Vâng, ở đây nguyên là thầy
4: đúng
3: thôi
4: rồi.
3: Chứ còn hiện tại ông đang là phó chủ tịch của một tỉnh, đúng không?
4: Thì rõ ràng ở cái góc độ con người với con người thì người đi trước nhắn nhủ người sau là làm gì thì làm để cho tốt nhất có thể cho cuộc sống của mình được yên ổn, gia đình hạnh phúc và xã hội được một phát triển một cách rất là bình thường để chúng ta có một cái tương lai tốt đẹp hơn thôi. Rõ ràng cái việc đấy là chuyện ai cũng mong muốn. Cái tính nhân văn và có lẽ triết lý sống nó nằm ở đây này. Rõ ràng cái việc đấy thì là chúng ta không ai thể sống thay ai được. Và khi chúng ta làm bất kỳ một điều gì chúng ta nên tính toán một cách kỹ càng để xem cái được và cái mất, cái là cái hậu quả của nó thế nào để chúng ta cân đong đo đếm. Nhưng mà đúng như mình đã nói là học về nhân cách sống, về cách đối nhân xử thế và cách sống tử tế trong xã hội. Đấy mới được cần. Để áp dụng cái việc học trên ghế nhà trường ấy, đấy là cái vấn đề là rất cần ấy.
3: Vâng, đấy cũng chính là cái điều mà thông điệp từ cái tiểu phẩm ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả mà vừa rồi nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng nói rất rõ. Và trong những thời gian vừa qua thì ở trong xã hội chúng ta vẫn thấy có những cái vụ án của ngành giáo dục ở các tỉnh cũng không còn là những điều gì đó quá mới mẻ hay quá xa lạ với chúng ta ở trong cái câu chuyện này, đúng không ạ? Vâng, và chương trình xin chờ hồi kết ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đã đến tham dự và bàn luận cùng chương trình về những tình huống trong tiểu phẩm của chúng tôi để gửi tới quý vị thính giả những câu chuyện có lẽ là rất đời và rất thực tế ở đâu đó đang diễn ra ở ngoài xã hội của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh.
4: Xin chào quý vị, quý thính giả.
3: Vâng, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo của chương trình Xin Chờ Hồi Kết.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320 km, cách Móng Cái.

Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 80 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo đến 16 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Bắc mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 4 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều mai gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

chị Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca nhí rất dễ thương. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện này thì chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Tuổi đời mênh mông, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do chính giọng ca này thể hiện.

0: Các em vừa nghe ca khúc Tuổi đời mênh mông sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính của chương trình ngay bây giờ. Cô Diệu Linh xin chào Vân Anh. Rất vui vì được cùng trò chuyện với Vân Anh trong chương trình giới thiệu giọng hát nhí của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Con chào cô Diệu Linh và con chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con tên là Vân Anh. Con đang học lớp 6, trường Trung học cơ sở Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội ạ. Con từng tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng lần thứ nhất ở trường tiểu học Lý Thường Kiệt và con được đạt giải nhất ạ. Và con hát bài Đưa cơm cho mẹ em đi cày. Con rất thích bài này vì nói về hình ảnh em bé đưa một cái giá cơm cho mẹ lúc mà mẹ đang đi cày. Và đến giờ nghỉ trưa là em giúp mẹ chăn trâu và để mẹ nghỉ ngơi dưới bóng cây. Bài hát còn thể hiện tình cảm mẹ con. Khi mà thể hiện cái bài hát đấy thì con đã thể hiện một cái tình cảm trân trọng, yêu quý hình ảnh giữa mẹ và em bé. Và bài hát đã giúp con mang được cái giải nhất cho trường.
0: Cô Diệu Linh được biết là Vân Anh đã từng tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc. Vậy thì không biết làm như thế nào Vân Anh lại hát được như vậy với một sự tự tin chuyên nghiệp trước một sân khấu lớn? Và chương trình nào và bài hát nào đã khiến Vân Anh ấn tượng nhất?
1: Con thưa cô, người mà cho con đến nghệ thuật đặc biệt âm nhạc là mẹ của con. Mẹ của con phát hiện tài năng hát của con từ khi mà con 6 tuổi, đã cho con đến được với mong muốn và cái đam mê của mình. Mẹ con đã tập cho con những cái bài hát thiếu nhi, đó là Em yêu trường em đưa cơm cho mẹ đi cấy, Hạt gạo làng ta và còn rất nhiều những bài hát thiếu nhi nữa. Cảm xúc khi mà con hát bài thiếu nhi là con rất là thích thú. Khi mà thể hiện những bài hát thiếu nhi thì con có cảm xúc trong sáng, vui nhộn. Khi hát thì con đắm mình trong giai điệu và ca từ của cái lời bài hát đấy. Con muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm ngày bé mà con hát. Khi mà thu âm, con đã thể hiện một cái cảm xúc trong sáng ấn tượng nhất đối với quý thính giả. Con thể hiện cái ca khúc đấy bằng cái tình cảm. Con xin tặng quý thính giả và cô Diệu Linh của Đài Tiếng Nói Việt Nam một đoạn của bài Người cho em tất cả là Bác Hồ kính yêu.

Wow, cảm ơn Vân Anh. Hát chay nhưng mà rất là hay đúng không nào? Và cô Diệu Linh cũng muốn được giới thiệu giọng hát của Vân Anh tới các bạn thính giả đang nghe đài một ca khúc mà Vân Anh thể hiện cũng rất là hay nữa. Đó chính là ca khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày, một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe sau đây, ngay bây giờ.

0: Bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày, sáng tác của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, được Vân Anh thể hiện rất là cảm xúc. Cô Diệu Linh được biết là ngoài việc hát rất là hay thì Vân Anh còn có khả năng chơi piano này, rồi bơi lội cũng rất là giỏi nữa nhé. Có phải là Vân Anh luôn muốn hoàn thiện mình từ các hoạt động văn thể mỹ đúng không?
1: Nếu mà muốn hát hay được, muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì trước tiên là phải yêu âm nhạc, và khi mà học đàn, con sẽ nghe được âm nhạc một cách tinh tế và chuyên nghiệp. Và con sẽ nghe được tiết tấu giai điệu của âm nhạc đấy. Khi mà học đàn thì sẽ trợ giúp cho con hát hay hơn, sâu hơn và phân tích tác phẩm kỹ hơn. Con thưa cô là bơi lội sẽ giúp mình có thêm chiều cao. Bơi lội sẽ giúp con dẻo dai, vóc dáng chuẩn, và cái cột hơi của con sẽ hát tốt hơn. Luyện thanh sẽ giúp con mở được khẩu hình to và lấy được cái cột hơi từ bụng sẽ tốt hơn, sẽ giúp con hát hay và tinh tế hơn ạ.
0: Vân Anh còn có khả năng đọc hay này, diễn cảm này, như là tham gia đọc văn học thiếu nhi, diễn tiểu phẩm cho chương trình văn học thiếu nhi Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng như là đọc thơ, đọc tản văn, dẫn chuyện này. Vân Anh có thể chia sẻ thêm với các bạn thính giả đang nghe đài cụ thể hơn được không? Và có thể đọc một bài thơ thiếu nhi được không nào?
1: Con xin thể hiện một đoạn văn trong tác phẩm Mặt Trời Luôn Bên Tôi của tác giả Lê Trung Cường. Mặc dù sau cơn mưa, bầu trời trong sáng trở lại, nhưng trên lá cây, ngọn cỏ còn đọng những giọt nước long lanh. Tôi chạy ngay ra ngõ, nhìn về phía núi ông voi, uống nước no, ông đã ngủ. Dáng cao lớn hiền lành như thường ngày vẫn thấy. Nắng trải vàng như tấm khăn choàng bằng vải nhung đắp trên mình voi. Mùa hè được uống nước nhiều, trông ông tươi tốt hơn là mùa đông. Mẹ tôi nói, trên núi có hang vọng voi, trong hang có nhiều bầu sữa tiên, nước nhỏ từ nhũ đá suốt mấy ngàn năm chưa cạn. Trong đáy hang có giếng tiên, thả quả bưởi xuống giếng khi thủy triều xuống, nước cạn, thấy bưởi nổi ngoài sông.
0: Cũng đã thể hiện rất nhiều ca khúc, nhưng Vân Anh cho biết là dòng nhạc mà mình theo đuổi là gì không?
1: Con thích nhất những cái ca khúc về thiếu nhi, viết về tình cảm cha mẹ, về quê hương và đất nước ạ. Con đã dành thời gian cho mình là tập đàn, luyện thanh và bơi lội. Thỉnh thoảng con thường nấu vài món ăn ngon cho gia đình. Ngoài những việc đam mê mà con thích ra thì những việc cá nhân con thường giúp bố mẹ là gấp quần áo giúp bố mẹ, rửa bát, thường trò chuyện với mẹ.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Vân Anh sau khi nghe ca khúc Hạt Gạo Làng Ta, sáng tác nhạc sĩ Trần Viết Bính, lời thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

0: Vân Anh có thần tượng một ca sĩ nào không và mong muốn mình trở thành một nghệ sĩ nào trong tương lai vậy?
1: Con có thần tượng một ca sĩ là cô Nguyễn Khánh Ly. Cô là cô giáo và sẽ là người dạy con trong... Cô là người đã giúp con, dạy cho con những cái bài hát mà con yêu thích nhất để đi thu âm. Cô Khánh Ly còn dạy cho con những cái cách cảm xúc, truyền cảm như là thể hiện cái bài hát này ra sao và cái cảm xúc của mình hát là phải như thế nào ạ.
2: Mong muốn mình trở thành một nghệ sĩ như thế nào trong tương lai?
1: Mong muốn của con là sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, hát hay và mang tiếng hát đến cho mọi người. Con mong muốn là cái tiếng hát của con sẽ được lan tỏa đến với mọi người.
0: Và Vân Anh hãy gửi một lời chúc đến mọi người.
1: Con gửi lời đến với các bạn cùng lứa tuổi của con là hãy biết ước mơ, hãy biết trân trọng và cố gắng từng ngày để vun đắp được cái ước mơ và sẽ sớm trở thành hiện thực. Vân Anh sẽ gửi tặng các bạn một ca khúc, đó là ca khúc Ước mơ của mẹ, với một cái mong muốn thể hiện được cái tình cảm, cái lời yêu thương của Vân Anh dành cho mọi người và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con xin cảm ơn và kính chào các thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe và sẽ may mắn trong cuộc sống.
0: Chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Ước mơ của mẹ sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền do Vân Anh trình bày ngay sau đây.

Các em vừa nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Chúng ta sẽ chia tay giọng hát trong trèo này qua ca khúc Sống như những đóa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Diệu Linh cũng như các bạn thính giả xin chúc Vân Anh thành công trong những dự định sắp tới của mình.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Giống như những đóa hoa, sáng tác của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng do Vân Anh thể hiện, và cũng đã kết thúc chương trình hôm nay rồi. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh, ban âm nhạc VOV3 thực hiện. Thân ái chào tạm biệt các em.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về đời sống văn học nghệ thuật.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Công ty sản xuất phim và giải trí Tứ Vân công bố dự án phim quảng bá hình ảnh quốc gia Profile đất nước của tôi. Dự án được thực hiện dưới sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh. Không lựa chọn cách giới thiệu Việt Nam bằng những lời thuyết minh hay các lát cắt mang tính liệt kê. Profile đất nước của tôi sẽ kể về đất nước bằng cảm xúc và trải nghiệm điện ảnh. Trong khoảng 15 phút, bộ phim sẽ đưa người xem đi qua thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người của cả 34 tỉnh thành phố. Để từ đó khơi dậy mong muốn được đặt chân đến Việt Nam, chứ không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn qua màn ảnh. Đạo diễn Lương Đình Dũng, giám đốc sáng tạo của dự án cho biết.
8: Và bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là gì? Hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, cái bộ phim này nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào, và cái hiếu khách như thế nào. Thì công nghệ là một thứ rất là quan trọng, nhưng nó không phải là thứ mà chúng tôi tận dụng nó quá nhiều. Nhưng chúng tôi chắc chắn là chúng tôi thừa hưởng những công nghệ đấy để mình đi với điện ảnh thế giới, chứ không thì mình sẽ bị lệch.
7: Bộ phim được thực hiện với chất lượng hình ảnh và âm thanh điện ảnh hiện đại, với ekip thực hiện là những nhà làm phim chuyên nghiệp cùng các chuyên gia nước ngoài. Theo kế hoạch, dự án ra mắt vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 tới. Sau khi công bố, bộ phim sẽ được sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế và trên các nền tảng số. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, ý nghĩa của dự án phim góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát huy sức mạnh văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và nâng tầm thương hiệu Việt Nam trong giai đoạn mới.
9: Bộ phim mà tôi thấy rằng là rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy xây dựng ngành du lịch thành công nghiệp mũi nhọn. Đây là những cái xúc tác đưa thêm những cái nguồn quảng cáo một cách hữu hiệu, hiệu quả mà nó có cái tính chất lan tỏa rất là rộng.
5: Tại vườn hoa Lý Tự Trọng, phường Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra lễ hội Sen Hà Nội với 3 không gian nghệ thuật: Sen, tinh hoa và đời sống; Sen, nghệ thuật và sáng tạo; và Sen, trình diễn và cộng đồng. Trong đó, không gian nghệ thuật Sen, tinh hoa và đời sống mở ra không gian ngập tràn hương sắc sen với hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ thương hiệu Cốm Mộc Huyền cho biết, tham gia lễ hội Sen, gian hàng Cốm Mộc Huyền mang đến điểm nhấn với sự kết hợp giữa cốm và sen, hai hương vị đặc trưng của thủ đô Hà Nội.
10: Đến với chương trình lễ hội Sen Hà Nội, Cốm Mộc Huyền vinh dự mang đến 10 sản phẩm được kết hợp từ cốm và sen. Trong đó, sản phẩm nổi bật nhất được nhân dân và những khách hàng quan tâm đón nhận đấy chính là kem cốm sen địa danh Mộc Huyền. Những cái sen bách diệp rất là đẹp đẽ, trang trí trên cái nền cốm lại vô cùng nổi bật. Nhưng nó lại không làm mất đi vị cốm, mà cái vị sen lại càng khiến cốm có cái sự tinh tế nổi bật hơn.
5: Bên cạnh trưng bày, giới thiệu vẻ đẹp của các loại hoa sen, lễ hội còn giới thiệu gian hàng ẩm thực, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thời trang, nghệ thuật sáng tạo lấy cảm hứng từ hoa sen, nghệ thuật đường phố và hoạt động diễu hành sen xuống phố mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.
10: Mình thấy là lễ hội hoa sen này khá là hấp dẫn vì là có nhiều góc check-in này, đẹp này, lại được tìm hiểu thêm nhiều về văn hóa các hoa sen và các làng nghề truyền thống nữa. Mọi người, nhất là giới trẻ như chúng mình sẽ hiểu hơn về những giá trị văn hóa của Hà Nội.
7: Tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa của họa sĩ Lê Thanh đã được chuyển thể thành bộ sưu tập khăn thời trang. Sản phẩm do thương hiệu thời trang Rami, công ty trách nhiệm hữu hạn Intergip Việt Nam thực hiện, với mong muốn những giá trị của di sản văn hóa không chỉ hiện diện trong bảo tàng hay các không gian triển lãm, mà được tiếp cận theo những cách thức mới, gần gũi hơn với đời sống. Bà Phan Thu Hương, nhà sáng lập thương hiệu Rami cho biết.
11: Bọn mình mong muốn là bộ sưu tập này của mình sẽ là quà tặng cho khách du lịch, tất cả khách thập phương khi mà đến với Hà Nội. Đây nó chính là những di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám, di sản của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.
7: Tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu gồm 88 bức tranh xếp thành hình ông rùa đội bia Văn Miếu được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau này được xếp lại thành 55 bức tranh giống như các viên gạch chồng lên nhau với ngụ ý, bức tường di sản. Hình ảnh chùa, chiền, đình làng, văn miếu, các di sản nổi bật nhất được khéo léo lồng ghép trong tác phẩm. Theo họa sĩ Lê Thanh, việc chuyển thể tác phẩm hội họa sang sản phẩm ứng dụng không thay thế giá trị nguyên bản của tác phẩm, mà góp phần kéo dài sức sống của nghệ thuật để những thông điệp về văn hóa tiếp tục được lan tỏa trong bối cảnh đương đại.
6: Để xây dựng nên cái tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu với hình ảnh là quê Vân Các là trung tâm, nó là biểu tượng của đạo học của người Việt. Chính vì thế cho nên những cái hình ảnh phụ trợ xung quanh bức tranh đều là những hình về ví dụ như hoa bảo tiên, bảo tướng, rồi hình lưỡng long trầu nhật, hình cá chép hóa rồng vân vân. Đấy là những cái chủ đề mà nó nói đến cái sự vinh hiển của đạo học đã có.
5: Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt cuốn truyện tranh Thần Giấy Halaba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na của tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly và họa sĩ Tạ Huy Long. Cuốn sách được chuyển thể từ công trình nghiên cứu về lịch sử chữ viết hệ Latin của dân tộc Ba Na. Bên cạnh tái hiện một giai đoạn lịch sử, cuốn sách còn đặt ra thông điệp về vai trò của chữ viết trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa. Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly, chủ dự án, cho biết, với 96 trang minh họa màu khổ lớn, cuốn truyện tranh mở ra hành trình khám phá không gian văn hóa Tây Nguyên và cung cấp nhiều tư liệu về chữ viết Ba Na cho bạn đọc.
12: Chúng tôi đã kể câu chuyện bằng hai phần, lấy cái bối cảnh cô bé Hari 6 tuổi đi học và nó đặt những câu hỏi, tại sao người Ba Na lại học tiếng Việt và liệu người Ba Na có chữ viết? Và cha Trương đã dẫn cô bé vào thế kỷ 20 với sử thi, với người Ba Na, với cảnh quan của người Ba Na, với phong tục của người Ba Na và cái tiếng chiêng trải dài theo đời người của họ. Thì đấy là những cái phần mà văn hóa chúng tôi kể và sau đấy chúng tôi đã kể câu chuyện về chữ viết và xây trường học.
5: Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Ba Na cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song bằng tiếng Ba Na và tiếng Việt. Dịch giả Jami, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Ba Na, rất vui vì trẻ em Ba Na cũng có thể đọc truyện tranh bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình.
13: Người Ba Na chúng tôi trước đây chỉ có sách kinh, sách lễ trong nhà thờ, sử thi bằng tiếng Ba Na. Đây là cuốn truyện tranh mà em nghĩ là đầu tiên sử thi cũng đã viết bằng tiếng Ba Na. Nhưng mà cuốn sử thi thì rất là dài và có nhiều trẻ em thì không thấy hình, các trẻ em sẽ không thu hút bằng truyện tranh. Em nghĩ là trẻ con Ba Na sẽ rất là yêu thích.
14: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt đang diễn ra triển lãm gốm Sắc Hạ. Đây là kết quả của trại sáng tác gốm do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
4: Mỗi tác phẩm thể hiện sự sáng tạo mới mẻ, kế thừa tinh hoa gốm truyền thống, song vẫn mang hơi thở đương đại của đời sống hôm nay.
5: Triển lãm gốm Sắc Hạ trưng bày hơn 70 tác phẩm của 30 nghệ sĩ câu lạc bộ gốm nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam, gồm nhiều thể loại điêu khắc gốm, gốm nghệ thuật, gốm ứng dụng. Các nghệ sĩ sử dụng nhiều bố cục độc đáo, những đường cong, khối hình căng mọng, phô diễn kỹ thuật tinh xảo cùng cái tôi sáng tác độc bản, sáng tạo và khác biệt. Mỗi tác phẩm thể hiện nghệ thuật pha trộn rất riêng giữa nét truyền thống và hiện đại. Theo nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân, chủ tịch câu lạc bộ gốm nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam, từ những hình khối dung dị đến các sáng tạo giàu tính biểu đạt, các nghệ sĩ gửi gắm vào đất nung những suy tư về con người, thiên nhiên và nhịp sống hôm nay.
15: Cái khoảng phía trước của triển lãm là những thế hệ đi trước, và cái khoảng thứ hai là gồm các lực lượng trẻ. Tất cả những tác phẩm bài phía sau nó có rất nhiều cái tươi trẻ và cái hồn nhiên. Đây cũng là một cái phần của một cái vườn hoa gốm đầy đủ cái sắc màu.
5: Các tác giả tại triển lãm là những nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà điêu khắc nhiều thế hệ. Từ những nhà điêu khắc có dấu ấn cá nhân như Nguyễn Kim Xuân, Đỗ Bá Quang, Lê Minh Long, đến những nghệ sĩ am hiểu về chất liệu gốm như Nguyễn Thăng Long, Vũ Thế Kim, Nguyễn Thu Thủy, đã góp sức tạo nên không gian nghệ thuật gốm ngập tràn màu sắc và hơi thở mới. Tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy mong muốn lan tỏa tới công chúng vẻ đẹp mộc mạc gần gũi, vừa mang chiều sâu văn hóa, vừa có tính ứng dụng của tác phẩm gốm trong đời sống đương đại.
16: Cá nhân tôi thì tôi vẫn đang theo đuổi cái series là Tiếng Vọng mà tôi đã triển lãm cá nhân năm ngoái. Thì lần này thì tôi vẫn tiếp tục cái câu chuyện đó, bởi vì tôi vẫn muốn là mặc dù là vẫn cái hình dạng đó nhưng mà tôi có những cái khám phá mới. Tôi sử dụng các cái họa tiết truyền thống nhưng mà lại trên một cái form dáng rất là hiện đại để mà có một cái sự đối thoại giữa truyền thống và hiện đại trong gốm.
5: Chất liệu chính được sử dụng lần này là đất sa mốt với sự pha trộn tỷ lệ hài hòa tạo thuận lợi cho các nghệ sĩ khi sáng tác. Nhiều tác phẩm đã ứng dụng dòng men lạ có sự đa dạng về màu sắc, độ bóng, tạo cảm giác thích thú, tò mò cho người xem, cũng tạo nên dấu ấn thị giác đầy hấp dẫn cho không gian trưng bày. Nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá.
17: Câu lạc bộ gốm có lẽ là so với các câu lạc bộ của Hội Mỹ thuật Việt Nam ấy, thì phát triển mạnh lắm. Lúc đầu thì có mấy chục người, bây giờ được hơn 100 người rồi. Và qua 6 lần triển lãm, 6 lần được sự giúp đỡ của chị Hà Thị Vinh, giám đốc Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt ấy, thì các họa sĩ này càng thấy phấn khởi và được sự giúp đỡ hỗ trợ về ngoại mặt ấy, về men, về đất và về hướng dẫn của các họa sĩ chuyên nghiệp làm, thì là cái câu lạc bộ này sẽ ngày càng phát triển.
5: Điều khắc gốm không chỉ là sự kết hợp giữa đất, nước, lửa và bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, mà hội tụ tư duy trong tạo hình, cảm xúc về chiều sâu văn hóa. Mỗi tác phẩm tại triển lãm gốm Sắc Hạ mang một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng, khẳng định sự sáng tạo của người nghệ sĩ và sức sống của nghệ thuật gốm Việt trong dòng chảy điêu khắc đương đại.
18: Hỏi nhanh một vị khách.
19: Hỏi nhanh một vị khách.
14: Thưa quý vị và các bạn, vẽ tác phẩm minh họa là một công việc thầm lặng, góp phần làm sống động các tác phẩm văn học hay bìa tạp chí của người họa sĩ.
4: Tuy nhiên, hiện nay trong thời đại công nghệ số, sáng tác tranh minh họa gặp phải những khó khăn như thế nào? Phóng viên chương trình đã phỏng vấn họa sĩ Vũ Đình Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa họa sĩ Vũ Đình Tuấn ạ, là một trong những người đã thành công với những cái tác phẩm tranh minh họa, thì anh có thể cho biết là những cái giá trị của thời đại tranh này như thế nào ạ?
20: Về mặt lao động nghệ thuật mà nói thì nó không khác gì với tranh lớn cả. Nhưng mà cái quá trình, cái thời gian để thực hiện một bức tranh nhỏ thì nó không bị mất nhiều thời gian như bức tranh lớn. Nhưng nó lại bắt nguồn từ những cái ý tưởng mà nó nảy sinh rất nhanh. Nếu như không làm việc ngay, để ngày này qua ngày khác thì có thể nó bị trôi cái cảm xúc đi, lại cảm xúc mới xuất hiện. Thế thì tranh nhỏ nó có một cái lợi thế là nếu mình vẽ ngay, mình lưu lại được cảm xúc đó. Và có thể là có những cái ý tưởng rất hay, rất là đặc biệt thì mình có thể hoàn toàn là triển khai tiếp tục cái ý tưởng ấy ra thành những cái tác phẩm lớn.
14: Trong cái thời đại mà công nghệ đang ngày càng phát triển như thế này thì người vẽ tranh minh họa thì có những cái thuận lợi như thế nào ạ?
20: Thực ra thì nó có những cái điều khác mà nhiều người cho rằng là ở cái giai đoạn hiện nay do công nghệ phát triển rồi các cái hình thức mà vẽ đồ họa vi tính nó giúp cho cái người vẽ tranh có thể nhanh hơn, thuận lợi hơn, nhưng cũng có thể nó độc lập ra và nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Đấy là tùy từng cách làm việc của các họa sĩ. Đương nhiên cũng vẫn phải nói là nó thuận lợi hơn ở cái thế này. Có thể ở bây giờ công nghệ và cái việc gửi email rồi gửi hình ảnh nó nhanh, vì thế các họa sĩ có thể chụp lại cái tác phẩm của mình sau đó gửi cho tòa soạn. Vì thế bên tòa soạn nhận được cũng rất là nhanh. Còn như trước đây thì chúng tôi phải gửi bản cứng trực tiếp để họ làm, thì nó có những cái điều khác nhau như vậy.
14: Tuy nhiên thì bên cạnh những cái thuận lợi thì cũng có những cái mặt trái và những cái hạn chế, thưa anh.
20: Tất cả các họa sĩ đã và đang vẽ cho minh họa văn nghệ thì đều là vẽ tay, tức là sáng tác độc lập trên các chất liệu giấy. Bởi vì những cái họa cảm ấy nó mới đảm bảo được cho cái nhu cầu sáng tạo của họa sĩ. Đương nhiên có một vài họa sĩ sử dụng máy tính để vẽ. Nhưng mà tôi thì thứ nhất là tôi cũng không khuyến khích cái hình thức đó. Thứ hai là bản thân thì rất hiếm khi là những cái minh họa văn nghệ mà vẽ bằng các hình thức máy tính mà nó hấp dẫn. Đa phần là các họa sĩ vẫn là vẽ trên các chất liệu giấy, trên các cái chất liệu màu mà các họa sĩ thích bằng cái sự sáng tạo riêng biệt của mình. Bản thân những tác phẩm độc lập đó họ lưu giữ lại được và nhìn cái bề mặt trực tiếp cũng rất là thú vị và phù hợp với cái nhu cầu thẩm mỹ của họ. Cho nên thường là họ cũng từ chối cái lối vẽ bằng máy tính hoặc các cái hình thức công nghệ khác.
14: Vâng, xin cảm ơn anh.
1: Thế giới có gì mới?
2: Thế giới có gì mới?
7: Đài truyền hình Hồng Kông Trung Quốc vừa công bố 5 dự án phim ứng dụng công nghệ AI là Đỉnh Lưu Tri Hậu, Dương Gia Tướng, Thiếu Niên Trung Quỷ, Đông Trương Tam Hiệp và phim hoạt hình ngắn Chiến Thắng ở Vạch Đích, nhằm đối phó với tình trạng rating sụt giảm, chi phí sản xuất truyền hình ngày càng đắt đỏ và lượng khán giả trẻ liên tục rời bỏ màn ảnh nhỏ để chuyển sang các nền tảng số. Năm ngoái, đài từng phát hành bộ phim AI đầu tiên mang tên Trong Tim Tôi, Bạn Là Duy Nhất, tạo ra nhiều tranh luận về tương lai của phim truyền hình Hồng Kông, Trung Quốc.
5: Nhóm nhạc Big Bang sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt, với 3 đêm diễn tại Gyeongyang, Hàn Quốc, từ ngày 21 đến 23 tháng 8 tới. Sau nhiều năm hoạt động với các dự án riêng lẻ, thông tin nhóm trở lại sân khấu bằng một world tour đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ K-pop. Với một tour diễn mang dấu mốc 20 năm, khán giả kỳ vọng Big Bang sẽ mang đến những phần trình diễn kết hợp giữa các bản hit quen thuộc và màu sắc mới sau nhiều năm hoạt động.
14: Những thông tin về nghệ thuật thế giới đã kết thúc chương trình Làn Sóng Nghệ Thuật hôm nay.
4: Chương trình do biên tập viên Hồng Bắc, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Hà Vi.

0: Thưa quý vị và các bạn, bức ảnh hiên ngang của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, chụp vào năm 1967, còn có tên khác là Gan Thép. Nhà nhiếp ảnh đứng trong trận địa cùng với các pháo thủ đúng tầm dội bom của máy bay Mỹ. Ông sử dụng máy ảnh của Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, ống kính tele 135mm, bình tĩnh chỉnh khuôn hình, thu gọn hai đụn khói bom làm nền cho ảnh, lấy nét vào các pháo thủ. Sinh thời, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo từng kể lại về giây phút ông chụp bức ảnh này. Bom nổ dữ dội, nhưng lính cao xạ cứ thản nhiên như không khiến mình cũng lì hơn. Tiếng bom vừa phát ra, mặt đất rung lên, mình liền ghi chặt máy ảnh vào trán, nín thở, bóp cò. Đúng yếu lĩnh như bắn súng trường, như đã được dạy. Như vậy, ảnh nét căng và không bị trao mờ. Bức ảnh hiên ngang ra đời, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của ảnh chiến sự, từ ảnh tĩnh sang ảnh động, từ ảnh sẵn sàng chiến đấu sang ảnh đang chiến đấu. Người cầm máy ảnh cùng chung chiến hào, cùng chung số phận với những người lính cầm súng đang chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Bức ảnh đoạt giải A tại cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí toàn quốc năm 1968. Năm 2007, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo được truy tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với tác phẩm Hiên Ngang. Là đồng nghiệp của nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo tại Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành có mặt ở Quảng Trị năm 1973 và kịp thời ghi vào ống kính những hình ảnh ấn tượng đầy xúc động. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã thực hiện một phóng sự ảnh ghi lại hình ảnh cán bộ chiến sĩ của ta trở về với đồng đội, với quê hương sau một thời gian bị địch giam cầm, và bối cảnh là ở tỉnh Quảng Trị trong đợt trao trả tù binh năm 1973. Và khi đó ông đã được Thông tấn xã Việt Nam phân công tác nghiệp ở đây, phải không ạ?
2: Sau cái bức ảnh đó ấy, thì như vậy là đến một cái bức ảnh nữa cũng trên sông Thạch Hãn, là các chiến sĩ đến bờ Bắc, tức là bắt đầu là bước chân lên vùng giải phóng rồi, đất của mình rồi. Và từ nay trở đi là cuộc đời của những người tù khác, họ đã tự do và họ được trở về với đất nước, về với quê hương, về với gia đình. Đấy là ba cái bức rất tiêu biểu trên sông Thạch Hãn. Nhưng còn một bức ảnh thứ tư mà tôi chụp được là câu chuyện về vợ chồng anh Sang và chị Hà.
1: Vậy ông đã thể hiện bức ảnh đặc biệt này như thế nào?
2: Vợ chồng anh Sang và chị Hà, hai người này cùng tham gia kháng chiến và xa cách nhau 13 năm trời. Thế thì cả hai cũng đều bị bắt. Và chị Hà có kể lại với chúng tôi là khi ở nhà lao Quy Nhơn ấy, thì nhìn thấy anh Sang và chị không dám bộc lộ, nhưng mà thấy bọn chúng ấy, cưa chân anh Sang, vì chân của anh bị thương nào đấy, mà cưa bằng cưa sắt chứ không phải là cưa của y tế đâu. Thì chị thót lòng nhưng mà không dám khóc. Không dám khóc bởi vì khóc ra thì sẽ bị lộ. Bị lộ thì coi như là tính mạng không còn được bảo toàn nữa. Và khi mà chúng tra tấn ấy, thì như vậy là còn có thể là bị lộ ra những cái thông tin bí mật khác, không hay. Cho nên là một mình chị nhìn chứ anh không biết. Thì mãi đến cái lúc mà năm 72 có Hiệp định Paris thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Nhưng gặp nhau trong tình trạng rất là đặc biệt.
1: Vậy ông đã tiếp cận nhân vật trong ảnh ra sao để có thể ghi lại hình ảnh xúc động về vợ chồng anh Sang và chị Hà trong ngày đoàn tụ?
2: Chị Hà có người bạn trong cái đội ra đón. Thì chị biết là anh Sang đã sang bên này rồi. Thì có hỏi, cô ấy có hỏi Hà là Hà đã biết tin anh Sang ra chưa? Thì chị Hà bảo chưa biết. Thế bảo tao biết rồi. Thì chốc nữa sẽ gặp anh Sang. Tôi nghe thấy câu chuyện đó giữa hai người, tôi cứ bám theo chị Hà. Và người bạn chị Hà đấy là mới bảo các chiến sĩ của mình là đến đơn vị anh Sang gọi anh ra. Lúc đó là lúc mà chúng ta đang chuẩn bị cái liên hoan văn nghệ để chào đón các chiến sĩ. Thế thì từ xa tôi đã nhìn thấy dáng một cái người bộ đội quần áo rất là chỉnh tề, nhưng mà chống nạn đi lại anh Sang đấy, đi từng bước một trên cái bãi cát Nhan Biểu. Và khi hai người gần đến nơi thì chị Hà nhìn thấy chồng mình rồi, chị như là cây chết đứng ấy, không nói được một lời nào. Anh Sang thì tiến đến và đưa tay ra sau lưng chị Hà này, ôm lấy chị Hà đấy, nhưng mà mới đưa tay nhẹ đây, có hỏi một câu rất là tình cảm, đơn giản thôi, tôi nhớ đến bây giờ. Hà, em có khỏe không? Chị Hà bảo em khỏe. Chị Hà chỉ trả lời thế và tay thì vẫn cầm về cái dây mũ ấy, và những sợi tóc. Thì lúc đó là lúc mà tôi đã bấm được một kiểu ảnh. Và thực ra lúc ấy phương tiện nó rất hạn chế, buổi tối rồi. Có một cái đèn Kako của Nhật nó nhỏ, đèn pin ấy, bằng 4 con pin ấy. Và tôi bấm, nó cứ lên rất chậm, tít, này giờ nó bấm được một kiểu. Và cũng được một kiểu duy nhất. Thì cái bức ảnh này là thể hiện cái câu chuyện rất sâu về những người chiến sĩ của chúng ta trong đấu tranh. Và bức ảnh này tôi đã được triển lãm ở cái chân tháp Fernsehturm ấy, rất là tháp truyền hình của Đức năm 1974 ấy, sau đó một năm ấy. Ở cái hội nghị là phóng viên trẻ của các hãng thông tấn sau chủ nghĩa.
1: Xin chân thành cảm ơn nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, với năng khiếu cùng niềm đam mê ca hát và sự nỗ lực không ngừng, hơn 50 năm qua, tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hà Vi vang vọng khắp núi rừng biên cương, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ khi họ đang chiến đấu hay ngay trong thời bình, cổ vũ tinh thần cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bà đã dành trọn vẹn tình yêu cho nghệ thuật và được biết đến là ca sĩ hát nhạc truyền thống, nghệ sĩ ngâm thơ và giảng viên thanh nhạc. Trong chuyên mục Gương mặt nghệ sĩ hôm nay, qua phóng sự Nghệ sĩ mang quân hàm xanh, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Hà Vi.

0: sinh ra ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cái nôi của những làn điệu hát đúm ca trù, nên từ ngày nhỏ, cô bé Hà Vi đã lớn lên với những lời ru của bà, của mẹ và rất yêu ca hát. Niềm yêu thích ca hát trong cô gái trẻ còn được nuôi dưỡng qua những lần xem biểu diễn văn nghệ của xã, nghe các ca sĩ hát trên đài. Năm 1973, nghệ sĩ nhân dân Lê Đoá cùng đồng nghiệp ở đoàn văn công Công an Nhân dân Vũ Trang về Hải Phòng tuyển người. Sau khi nghe Hà Vi biểu diễn trong hội nghị của Hợp tác xã Mua Bán, ông đã tuyển thẳng Hà Vi vào đoàn. Hà Vi đã vui sướng biết bao bởi có cơ hội theo đuổi niềm yêu thích ca hát của mình. Thời gian đầu về đoàn, Hà Vi chưa được hát ngay mà được biên chế vào đội kịch nói. Vì mê hát nên những ngày không đi diễn, Hà Vi tìm thầy dạy nhạc và tham gia các lớp tập huấn âm nhạc của đoàn. Hà Vi học ngâm thơ từ nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết, học các lớp nhạc lý cơ bản từ nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Với niềm khao khát được hát, cuối cùng Hà Vi cũng được vào đội hát và đi biểu diễn khắp nơi, từ các vùng biên giới tới hải đảo xa xôi. Cuộc đời làm nghệ thuật của bà gắn liền với nhiều thời điểm lịch sử của dân tộc. Bà đã cùng các nghệ sĩ trong đoàn thường xuyên đi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp các vùng biên giới của đất nước. Khi ấy, phần lớn xe tải chỉ đến được trung tâm huyện. Từ huyện vào các đồn biên phòng thường phải đi bộ lội suối. Khó khăn là vậy, nhưng ở bất cứ sân khấu nào, dù là bãi cỏ, khu đất trống hay cả trên những hầm hào công sự, nữ ca sĩ cũng không nản lòng, say sưa cất tiếng hát. Điều may mắn là trong hành trình đi biểu diễn khắp nẻo biên cương, nghệ sĩ nhân dân Hà Vi luôn có sự đồng hành của chồng là nghệ sĩ trống Hoàng Bình công tác cùng ngành. Hai vợ chồng nữ nghệ sĩ đã đồng hành cùng nhau. Cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn nương tựa vào nhau để cống hiến cho nghệ thuật. Nghệ sĩ Hoàng Bình chia sẻ.
1: Trong suốt cái thời gian mà chúng tôi đi cùng đoàn, đi biên giới rong ruổi khắp chiều dài của đất nước ấy, thì rất là vất vả. Thường thường là nửa ngày mới lên được đồn. Có những đồn thì phải ngủ lại đêm ở bản, đến ngày hôm sau mới tới. Những lúc đấy mới thấy là những người nghệ sĩ của đoàn biên phòng, vì đúng là chiến sĩ, đeo ngôi sao xanh rồi. Những lúc bây giờ cảm thấy là mình phải vượt lên chính mình. Và khi đến với bộ đội ở đồn chốt thì mình mới cảm thông. Chính vì họ mà mình phải cố gắng, mình phải mang tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát đến phục vụ để động viên cán bộ chiến sĩ mà người ta rất là vất vả ở những nơi biên cương hẻo lánh như thế.
0: Năm 2003, dù đã là giọng hát quen thuộc với đông đảo khán giả, nhưng nghệ sĩ Hà Vi vẫn quyết định theo học tại khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bà cho rằng, ngoài năng khiếu bẩm sinh và kinh nghiệm, thì ca sĩ cần được rèn luyện một cách bài bản, chuyên nghiệp. Nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Hà Vi đã chiếm trọn tình cảm của cán bộ chiến sĩ như Ngày mai anh lên đường, Hoa sim biên giới, Chiều biên giới, Hành khúc ngày và đêm, Tát nước đêm trăng, cùng nhiều làn điệu dân ca các dân tộc Việt Nam. Theo nghệ sĩ nhân dân Rơ Trăng Phen, nghệ sĩ nhân dân Hà Vi luôn có cách hát, cách xử lý riêng để không những đúng mà còn hát hay, giàu cảm xúc, chạm được đến trái tim của người nghe.
2: Rơ Trăng Phen cũng biết chị Hà Vi từ lúc mà Rơ Trăng Phen đang là học sinh, đã biết đến tên tuổi của chị rất là nhiều. Chị Hà Vi, Rơ Trăng Phen rất thích là vì chị là một người đam mê nghệ thuật, nhiệt tình với trong công việc, rất là có tâm. Ví dụ như là chị có hát cái bài Chiều biên giới thì Rơ Trăng Phen nghe chị hát khác, chị có sáng tạo thêm, nghe nó có cái gì đó rất là có chiều sâu, rất là tình cảm. Mà nhất là chị đọc thơ thì Rơ Trăng Phen thấy rất là cảm động.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Chiều nay bão số 1 đã đi vào khu vực phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc. Hồi 19 giờ vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 109,7 độ kinh đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 280 km, cách móng cái Quảng Ninh khoảng 380 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9 giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 12 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, mùng 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Cường độ gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng bắc tây bắc khoảng 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 17 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 112 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ở phía tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía đông bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 9 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Bắc, phía Tây 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây.

0: Trung Quốc tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 10 đến 15 km/h. Do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ từ chiều mai gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nguy cơ từ đêm nay đến ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng phía Đông Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
1: 30 phút cùng VOV2.
2: 30 phút cùng VOV2. Thanh Huyền và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
3: Điện Biên tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Nghi vấn bất thường kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 môn toán của tỉnh Tuyên Quang. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ kiểm tra làm rõ.
3: Nóng chuyện thu phí bản quyền âm nhạc tại nhà hàng, quán cà phê.
4: Từ xưa đến giờ thì tôi cũng là quán cà phê, thì tôi cũng có bật nhạc trên YouTube cho nó phù hợp với không gian quán. Thì là bây giờ tôi mới nghe thấy là từ ngày 1 tháng 7, tất cả các hộ kinh doanh phải đóng phí bản quyền. Thì tôi cũng muốn hỏi là phí bản quyền đóng như thế nào và chúng tôi sẽ thực hiện.
2: Vậy việc thu phí sẽ tác động như thế nào tới người sáng tạo và các hộ kinh doanh? Làm thế nào để hài hòa lợi ích của các bên cũng như để mọi người hiểu đúng về câu chuyện này để thực hiện cho đúng? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
5: Nhạc nhanh,
6: điểm gót.
7: Thưa quý vị, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ đầu tháng 6 đến nay, các lực lượng tỉnh Điện Biên đã lần lượt triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao. Mới đây nhất, Ban chỉ đạo xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN.
2: Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, đây là đợt bàn giao có số lượng mẫu lớn nhất từ đầu chiến dịch, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dù khối lượng công việc sắp tới vẫn còn rất lớn, nhưng với những người đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mỗi ngày làm việc đều mang theo niềm hy vọng sẽ có thêm một người lính được gọi đúng tên mình. Đại tá Dương Quốc Long khẳng định.
8: Anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi xác định quyết tâm đây là một cái cơ hội để cho thế hệ con cháu trả ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc. Với tinh thần chiến dịch 500 ngày đêm mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã phát động là chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo quân khu. Với số lượng lớn hơn 4.593 nguyên bộ cần lấy danh tính và chúng tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành trước 30 tháng 4 theo đúng Ban chỉ đạo quân khu giao.
7: Với quyết tâm hoàn thành hàng nghìn căn nhà ở xã hội trong giai đoạn tới, tỉnh Lào Cai đang tăng tốc triển khai đồng loạt nhiều dự án. Không chỉ đẩy nhanh tiến độ thi công, Lào Cai còn quyết liệt tháo gỡ thủ tục hành chính, ưu tiên quỹ đất tại các vị trí đắc địa nhằm thực hiện hóa giấc mơ an cư cho người lao động thu nhập thấp.
2: Để tăng tốc đạt mục tiêu hoàn thành 1.200 căn nhà ở xã hội ngay trong năm nay và phấn đấu đạt 13.000 căn vào năm 2030, tỉnh Lào Cai đã chủ động quy hoạch quỹ đất gần 130 ha phục vụ dự án. Điểm đáng chú ý là các khu nhà ở xã hội tại đây được gắn kết trực tiếp với các khu đô thị hiện hữu, không có sự phân biệt về tiện ích. Chia sẻ về tư duy quy hoạch này, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết.
9: Các vị trí quy hoạch của nhà ở xã hội đều tập trung tại những dự án khu đô thị và nhà ở nhằm đáp ứng cái nhu cầu thực tế cũng như phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, giúp người dân dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ về hạ tầng xã hội, ví dụ như là gần công

0: 5% số điểm 10 của toàn tỉnh.
1: Đáng chú ý, 147 bài thi đạt điểm 10 môn toán tập trung với mật độ cao trong giải số báo danh gần nhau. Phổ điểm môn toán của tỉnh Tuyên Quang năm nay cũng có hình dạng đặc biệt. Lạ hơn so với phổ điểm các môn khác, khi số bài thi đạt điểm 10 còn nhiều hơn số bài thi đạt các mức điểm thấp hơn. Điểm trung bình môn toán của trường đạt 9,58 trên 10, trong đó điểm 7,8 là rất ít. Và đây chính là điểm bất thường được dư luận chỉ ra, như chia sẻ của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc.
2: Điểm bất thường đây thứ nhất là về cái tỷ lệ số thí sinh đạt điểm ở mức rất là cao, 9-10 điểm môn toán đấy, nó chiếm tỷ lệ quá lớn. Đấy, đặc biệt là về số thí sinh đạt điểm 10 là một điểm con số rất là tuyệt đối, môn toán như thế là rất cao. Với mức độ khó của đề thi hiện tại đạt được điểm 10 thì không hề dễ. Hai là cái số lượng điểm 10 nó tập trung vào một nhóm thí sinh ở trong một cụm thi với số báo danh rất là gần nhau. Thì điều này chắc chắn là có cái sự bất thường. Ở đây chúng ta chưa ra kết luận là có vi phạm điều gì hay không, nhưng mà chắc chắn là dư luận có quyền đặt ra nghi vấn. Rất nhiều học sinh và phụ huynh cũng bày tỏ cái sự băn khoăn, xen vào đó là cả sự lo lắng về tính công bằng cũng như là sự bức xúc.
0: Trước số lượng bài thi môn toán đạt điểm 10 tuyệt đối tập trung tại một điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngay trong ngày 2 tháng 7, đoàn công tác của Bộ đã về làm việc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy trình tổ chức kỳ thi. Trường hợp phát hiện vi phạm nếu có sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cùng với đó, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết hiện cũng đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo vào cuộc kiểm tra làm rõ vụ việc.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Lao động Ngoài nước đang được Bộ Nội vụ triển khai 8 chương trình đưa người lao động đi làm việc tại 5 thị trường trọng điểm gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Úc và Đài Loan, Trung Quốc. Người lao động, nhất là lao động ở vùng khó khăn tham gia chương trình với chi phí xuất cảnh thấp, có việc làm, thu nhập ổn định và đổi thay cuộc sống.
0: Theo đó, mục tiêu xuyên suốt của các chương trình là hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, minh bạch, chi phí xuất cảnh thấp. Trong đó, nhiều chương trình đài thọ 100% chi phí đào tạo, vé máy bay cho người lao động.
1: Tham gia các chương trình phi lợi nhuận, người lao động được hưởng mức lương, điều kiện làm việc, bảo hiểm và phúc lợi tương đương lao động bản địa. Về kết quả đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm nay, ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ cho biết.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Lao động Ngoài nước đã tuyển chọn, đào tạo và phái cử hơn 3.000 người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức và Đài Loan, đưa vào hoạt động cơ sở đào tạo tại thành phố Cần Thơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận các chương trình đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó, trung tâm đã chính thức triển khai hệ thống hợp đồng điện tử Collab Contract, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ người lao động.
4: Phúc lòng à, dán à.
5: Thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều.
5: 30 phút cùng VOV2.
6: Cuộc sống trong tay bạn.
7: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, dư luận không ngớt bàn tán trước thông tin thu phí bản quyền âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê. Thực ra quy định này không phải bây giờ mới có, chỉ khác là từ ngày 1 tháng 7 khi mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2 triệu 530.000 đồng thì số tiền tác quyền âm nhạc áp dụng cho các nhà hàng, quán cà phê cũng theo đó mà thay đổi, theo một công thức hoàn toàn mới. Có ý kiến cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tác giả, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa. Nhưng cũng có không ít băn khoăn về mức phí, cách thức thu và tính minh bạch trong quá trình thực hiện. Vậy việc thu phí sẽ tác động như thế nào tới người sáng tạo và các hộ kinh doanh? Làm thế nào để hài hòa lợi ích của các bên, cũng như để mọi người hiểu thực đúng về câu chuyện này để thực hiện cho đúng? Cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thanh Huyền và vị khách mời của chương trình.
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên Diệu Linh. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng bàn luận với quý vị về nội dung này là luật sư Lê Văn Hà, công ty luật Phát Lo. Cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình.
8: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin kính chào các khán giả VOV2.
1: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mời luật sư Lê Văn Hà và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.

0: Sự thay đổi này xuất phát từ quy định về giá tiền bản quyền âm nhạc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo quy định tại Nghị định 17/2023/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 134/2026/NĐ-CP, các cơ sở kinh doanh sử dụng âm nhạc công khai phục vụ khách hàng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức được ủy quyền. Các tổ chức đại diện tập thể cũng phải công khai thông tin về tên tác giả, chủ sở hữu quyền, tên tác phẩm, đối tượng quyền liên quan, phạm vi ủy quyền, hiệu lực hợp đồng ủy quyền, hoạt động cấp phép, thu và phân chia tiền bản quyền. Theo phụ lục 2 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, số tiền bản quyền chi trả hàng năm được xác định theo công thức tiền bản quyền bằng mức lương cơ sở nhân hệ số điều chỉnh. Hệ số điều chỉnh được xác định theo loại hình kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, karaoke, quán bar, siêu thị, trung tâm thương mại hoặc phương tiện vận tải, đồng thời căn cứ vào diện tích, số phòng hoặc quy mô hoạt động của cơ sở. Mức thu cũng được phân loại theo khu vực đô thị, dao động từ 10% đến 100% khung giá, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mức đầy đủ.
1: Vâng, thưa luật sư Hà, từ ngày 1 tháng 7 năm nay thì quy định về thu tiền bản quyền âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê chính thức có hiệu lực. Vậy thì theo ông, điều gì khiến cái quy định này nhận được nhiều cái sự quan tâm của dư luận đến như vậy ạ?
2: Thưa chị, thì thực ra có thể quy cái lý do mà làm cho dư luận quan tâm, tôi cho rằng là có 3 lý do. Dạ. Lý do thứ nhất thì cái quy định này là một quy định mới. Tức là trước nay là mọi người có thể sử dụng nhạc ở quán cà phê rồi nhà hàng hoàn toàn miễn phí và coi như là cái việc đấy là một việc đương nhiên, nhưng mà khi mà đưa ra một cái quy định thu phí như thế này thì chắc chắn là sẽ có cái nhiều những cái câu hỏi và cái thắc mắc từ phía người bị thu, tức là các cái chủ nhà hàng rồi chủ quán cà phê. Cái lý do thứ hai là nó trùng hợp với cái thời điểm là hiện nay có khá nhiều các quy định thay đổi với nhóm các cái đối tượng kinh doanh là hộ gia đình. Là cái đối tượng gọi là chiếm đại đa số trong các cái doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng rồi quán cà phê, từ cái việc thay đổi về thuế rồi an toàn thực phẩm rồi sử dụng vỉa hè vân vân. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì các cái chủ doanh nghiệp là hộ gia đình hoặc cá nhân đăng ký kinh doanh là họ khá nhạy cảm đối với các cái quy định mới về liên quan đến thu phí. Và cái lý do thứ ba thì lần đầu tiên là có một cái cụ thể đây là nghị định 134 đã đưa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 có từ ngày hiệu lực từ ngày 9 tháng 4 năm 2026.
1: Vâng.
2: Là đưa ra quy định trong đó tính toán rất là chi tiết cụ thể các cái mức thu rồi các biện pháp chế tài về kiểm tra xử phạt tương đối là cao khi mà vi phạm. Thì do vậy thì vì ba cái lý do vậy như vậy thì cái đương nhiên là sẽ có nhiều những cái thắc mắc rồi những cái câu hỏi từ phía các cái đối tượng
1: có liên quan
2: thu nộp.
1: Vâng, một băn khoăn khá phổ biến ở nhiều cơ sở hiện nay đó là họ đã trả phí cho các nền tảng nghe nhạc có bản quyền như là Spotify hay là Apple Music. Vậy tại sao khi phát nhạc trong hoạt động kinh doanh thì họ vẫn phải trả thêm tiền bản quyền, hoặc là tôi chỉ mở nhạc để tạo không gian chứ không bán âm nhạc, vân vân. Vậy thì theo ông cách hiểu này đã đầy đủ về quyền tác giả và quyền liên quan hay chưa?
2: Thực ra đấy là một cái cách hiểu lầm khá là phổ biến. Bởi vì là cái gốc rễ của cái quy định này từ xuất phát từ công ước Berner và hiệp định TRIP, thì nó quy định trong các cái văn bản các cái điều ước quốc tế đó Việt Nam đã tham gia. Thì họ quy định rất rõ là bản quyền tác giả, đối với tác giả đã có hai cái quyền chính, một là cái quyền được cho phép biểu diễn, và cái thứ hai là quyền thứ hai là quyền được truyền tải cái tác phẩm của họ đến công chúng. Thế thì ở đây khi mà mọi người mua các cái quyền sử dụng thuê bao như một số cái nền tảng ví dụ như Apple Music hoặc là Spotify thì đương nhiên là họ sẽ có quyền sử dụng cho cá nhân và gia đình họ. Như bản thân tôi thì tôi cũng sử dụng cái dịch vụ của Spotify nghe nhạc cho cá nhân và gia đình tôi. Tuy nhiên rằng là khi mà sử dụng ở không gian công cộng
1: Thì nó lại khác
2: vì
1: mà.
2: trong phục vụ mục đích kinh doanh thì cái quyền đấy là một cái quyền khác, và họ như thế là họ đã thực hiện cái hành vi là truyền đạt tác phẩm đến công chúng nhằm phục vụ mục đích thương mại, và do vậy thì các cái chủ kinh doanh là bắt buộc phải trả cái phí bản quyền công cộng độc lập, kể cả trong trường hợp mà họ chỉ sử dụng âm nhạc cho cái mục đích tạo không gian chứ không phải là bán trực tiếp cái âm nhạc này.
1: Dạ vâng. Thế nhưng mà tôi có một cái thắc mắc là trong cái trường hợp mà khách tự đến quán và tự chơi nhạc, tự hát ấy, thì cái trách nhiệm về bản quyền sẽ thuộc về ai? Về khách hàng hay là về cơ sở kinh doanh? Và việc này thì có được xem là hành vi sử dụng tác phẩm để kinh doanh hay không thưa ông?
2: Thực ra thì ở đây cái vấn đề này nó là một vùng xám trong cái bảo hộ tác quyền đối với âm nhạc và các tác phẩm nghệ thuật nói chung.
1: Dạ.
2: Rõ ràng nếu như khách hàng tự mở nhạc hoặc tự chơi nhạc ấy, thì đấy không phải là trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên nhưng nếu như có căn cứ mà cơ quan chức năng hoặc là các chủ sở hữu tác phẩm chứng minh được rằng là họ phối hợp với khách hàng để làm cái việc đấy thì rõ ràng họ đã vi phạm. Và đương nhiên rằng là cái việc mà khách hàng tự mở nhạc, tự chơi nhạc thì cũng chịu nhiều cái hạn chế khác của quán, ví dụ như ở quán là không được phép làm ồn chẳng hạn.
1: Vâng.
2: Hoặc là ở không gian công cộng là không được phép làm ồn, không được mở nhạc to rồi ảnh hưởng đến người khác. Do vậy là cái vấn đề đấy thì tôi cho rằng là cũng có nhưng mà không phải là phổ biến.
1: Vâng. Tôi cho rằng là những cái tranh luận trên thực ra thì không mới đâu, mà nó chỉ là cái sự tiếp nối của một câu chuyện đã kéo dài rất nhiều năm ở nước ta. Đó là chúng ta đang dần học cái cách tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong một xã hội đã từng quen với cái việc sử dụng âm nhạc mà không phải trả tiền cho người sáng tạo. Vậy thì theo ông, làm thế nào để việc thu phí vừa có thể đảm bảo được quyền lợi của tác giả này, nhưng mà lại vừa không trở thành gánh nặng đối với các cái cơ sở kinh doanh ạ?
2: Thực ra thì gốc rễ ở đây là cái động lực sáng tạo cho các cái nghệ
1: Nghệ
2: sĩ
1: sĩ à.
2: là họ phải được có cái sự đãi ngộ và thu nhập
1: Tương
2: tương
1: xứng
2: xứng với các cái chất lượng tác phẩm của họ. Cái việc thu phí bản quyền và trả phí bản quyền thỏa đáng đối với các văn nghệ sĩ sẽ góp phần làm cho họ có động lực. Tôi có thể nói rằng là đó là động lực quan trọng nhất, phổ biến nhất để họ đưa ra các cái tác phẩm hay và xuất sắc hơn nữa để phục vụ công chúng. Thế thì nhìn rộng ra kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta thấy rằng là có một quốc gia rất đáng để học hỏi, đấy là Hàn Quốc. Hàn Quốc thông qua cái tổ chức bản quyền của họ là Comca đã thực hiện rất là nghiêm túc cái việc thu phí bản quyền đối với việc sử dụng các cái tác phẩm nghệ thuật tại nơi công cộng. Và từ nhiều năm nay thì cái ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc thì như các chị cũng có thể thấy đó,
1: Rất là
2: khán
1: phát
2: giả có
1: triển
2: thể thấy là rất là phát triển, rất là phổ biến và đem lại
1: lợi
2: cái
1: nhuận khổng
2: lợi
1: lồ.
2: nhuận cũng như là một lĩnh vực kinh tế rất quan trọng của kinh tế Hàn Quốc. Theo những cái tính toán chưa đầy đủ mà tôi tự tìm hiểu được thì hiện nay cái ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc chiếm cỡ độ khoảng 3% GDP của Hàn Quốc. Và như vậy thì xét về mặt lợi ích chung của xã hội thì cũng nên làm nghiêm túc vấn đề phí bản quyền này để có các cái tác phẩm có
1: Chất
2: chất
1: lượng.
2: lượng hơn, được thừa nhận trên thị trường quốc tế và biến biến ngành công nghiệp giải trí thành một một cái ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Và từ phía góc độ của khán giả thì khán giả cũng sẽ có các cái tác phẩm hay và xuất sắc
1: Để mà thưởng thức ạ.
2: để thưởng thức.
1: Vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa luật sư Lê Văn Hà, âm nhạc thì từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong không gian của các nhà hàng hay là quán cà phê và góp phần mang đến những trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách hàng. Tuy nhiên, việc sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh cũng phải đi kèm với trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ về quyền tác giả, đó là quy định của pháp luật. Và thực tế này thì đang ghi nhận được sự quan tâm cũng như đặt ra không ít băn khoăn từ phía cả người sáng tạo lẫn các cơ sở kinh doanh. Phóng sự do phóng viên

0: UV2 thực hiện, phản ánh thực tế này.
1: Trước quy định về thực hiện nghĩa vụ bản quyền âm nhạc, quán cà phê Asmi ở trên phố Đinh Tiên Hoàng đã tạm thời sử dụng các nguồn nhạc không bản quyền và chủ động tìm hiểu các gói bản quyền phù hợp để sử dụng trong thời gian tới. Anh Nguyễn Đức Thành, chủ quán, cho biết.
2: Đầu tiên thì chúng tôi đã tìm hiểu về nghị định này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kiểm tra lại, rà soát lại. Hiện nay quán đang sử dụng cái nhạc gì? Nhạc từ YouTube, từ Spotify, nhạc từ TikTok. Và ở giai đoạn này với cái quy mô quán thì chúng tôi đang sử dụng những cái nhạc free để có thể tối ưu hóa chi phí. Nhưng mà sau này thì khi mà khai thác tốt mà quán có cái lượng khách đông, chúng tôi sẽ tiến tới là chọn những cái dòng nhạc có gu mà phù hợp với khách của chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành là ký bản quyền và tìm hiểu về cái việc là khai thác cái bản quyền đó cho phù hợp.
1: Với những người sáng tạo, thu tiền bản quyền là cách để bảo vệ thành quả lao động nghệ thuật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của tác giả khi tác phẩm được khai thác cho mục đích thương mại. Cùng với đó, những người trực tiếp thưởng thức âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê cũng có những cảm nhận riêng về quy định mới này.
3: Đối với tôi thì tôi nghĩ là nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm, bởi vì chủ yếu là tôi ra quán cà phê là để tôi ngồi làm việc, cho nên là nếu mà có nhạc hay không thì nó cũng không ảnh hưởng lắm.
4: Tôi thấy cái việc đánh bản quyền thì cũng hợp lý, bởi vì đây là chất xám và cũng là sản phẩm của người sáng tác nhạc ấy. Thì cái việc đánh bản quyền thì cũng là để ủng hộ cho giới nghệ sĩ họ ra thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn.
1: Thực tế cho thấy điều khiến nhiều cơ sở kinh doanh băn khoăn không phải là nghĩa vụ trả tiền bản quyền, mà là cách xác định mức thu, đối tượng áp dụng và quy trình thực hiện. Đặc biệt với các quán nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, chi phí phát sinh cần được tính toán hợp lý để không tạo thêm áp lực trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều khó khăn.
5: Từ xưa đến giờ thì tôi cũng là quán cà phê, thì tôi cũng có bật nhạc trên YouTube cho nó phù hợp với không gian quán. Thì là bây giờ tôi mới nghe thấy là từ ngày 1 tháng 7, tất cả các hộ kinh doanh phải đóng phí bản quyền. Thì tôi cũng muốn hỏi là phí bản quyền đóng như thế nào và chúng tôi sẽ thực hiện.
6: Cần phải có một cách làm nào đó đơn giản nhất để cho doanh nghiệp có thể dễ dàng tuân thủ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải có những hướng dẫn thật cụ thể để cho doanh nghiệp biết là họ đang sử dụng cái quyền nào và cần phải liên lạc với ai để làm cái việc đó.
1: Việc thực thi hiệu quả quy định về quyền tác giả không chỉ góp phần xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, mà còn nâng cao ý thức tôn trọng sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội. Song để chính sách đi vào cuộc sống, bên cạnh hành lang pháp lý đầy đủ, vẫn cần sự tuyên truyền đối thoại và đồng hành giữa cơ quan quản lý, đơn vị đại diện quyền tác giả và cộng đồng doanh nghiệp. Chỉ khi tạo được sự đồng thuận, việc bảo vệ quyền tác giả mới thực sự trở thành động lực thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.
0: Thưa luật sư Lê Văn Hà, qua những chia sẻ trong phóng sự thì có thể thấy là giữa quyền lợi của người sáng tạo và áp lực chi phí của các cơ sở kinh doanh thì vẫn cần được tìm được cái tiếng nói chung. Vậy thì theo ông, đâu là chìa khóa để những cái quy định này được thực hiện hiệu quả và nhận được cái sự đồng thuận của xã hội ạ?
7: Thực ra thì ở đây trước tiên là mọi người phải thừa nhận một điểm là đây là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện.
0: Dạ.
7: Bởi vì từ các cái cam kết quốc tế về hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã có cam kết về bản quyền đối với các tác phẩm âm nhạc. Và cái thứ hai là thay đổi nhận thức cộng đồng thì nên coi tác quyền là một khoản đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ chân khách, chứ không là phải là một khoản phạt hay là một khoản gánh nặng đóng thêm.
0: Đúng rồi ạ.
7: Thì như vị thính giả vừa rồi vừa có ý kiến ấy, họ cũng cho rằng là nếu như qua âm nhạc mà chất lượng dịch vụ của quán tốt lên,
0: vâng,
7: thu được nhiều khách hàng hơn thì họ cũng sẵn sàng trả cái phí bản quyền này.
0: Vâng.
7: Cái thứ ba nữa thì tôi cho rằng ở đây rất là quan trọng là cái quá trình mà chúng ta thực thi cái quy định như thế nào. Bởi vì như hiện nay theo quy định của Nghị định 134 là có tới 3 tổ chức có thể thu cái phí bản quyền này. Và cái phí bản quyền này nó là độc lập,
0: dạ,
7: không thay thế cho nhau. Và theo kinh nghiệm quốc tế ở các nước ấy, thì thường là họ ứng dụng nhiều các cái nền tảng về Internet cũng giống như là về thống nhất một đầu mối thu để cho giảm cái gánh nặng về thủ tục đối với các những người phải nộp phí.
0: Vâng. Vậy thì căn cứ nào để cơ quan quản lý xây dựng mức thu bản quyền đối với nhà hàng, quán cà phê và cái việc xác định mức thu dựa trên những cái tiêu chí nào để có thể đảm bảo được cái tính khách quan và công bằng, thưa ông?
7: Tôi cho rằng là hiện nay cái phương pháp thu phí mà luật pháp Việt Nam quy định qua Nghị định 134 ấy, thì tôi cho rằng là cũng khá là phù hợp với thông lệ quốc tế. Tức là ở đây là họ cũng xác định cái phí bản quyền căn cứ vào vùng miền, các vùng miền khác nhau thì hệ số điều chỉnh nó khác nhau. Rồi thì cái diện tích sử dụng và công suất khai thác của quán khác nhau thì cái mức phí nó cũng khác nhau. Và nhìn chung thì thông lệ quốc tế thì họ cũng áp dụng như vậy thôi.
0: Vâng, nhiều người đặt câu hỏi là nếu sử dụng âm nhạc tại nhà hàng, quán cà phê phải trả tiền bản quyền thì trong tương lai những cái trung tâm thương mại này, phòng gym hay là khách sạn hoặc là bệnh viện nữa và cả những không gian công cộng khác mà có sử dụng âm nhạc thì sẽ phải thực hiện cái nghĩa vụ này hay không? Và quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào?
7: Thực ra thì trong Nghị định 134 thì pháp luật Việt Nam cũng có quy định rất rõ những loại hình cơ sở nào được sử dụng miễn phí, những loại hình cơ sở nào phải trả phí.
0: Dạ.
7: Thì hiện nay ví dụ như là các cái cơ sở xã hội phúc lợi phi thương mại, ví dụ như là trường học, ví dụ như bệnh viện thì không nằm trong các cái đối tượng phải trả phí.
0: Dạ.
7: Thế còn những cái cơ sở khác, ví dụ như là phòng game hoặc siêu thị, nhà hàng, khách sạn là đều là nằm trong cái đối tượng phải trả phí. Thì tôi cho rằng là cái phân định như vậy là cũng tương đối là rõ ràng.
0: Vâng. Vậy thì theo ông làm thế nào để có thể cái điều mà được nhắc đến nhiều nhất ý, là không phải thu thêm một khoản phí như ông đã chia sẻ lúc nãy mà là xây dựng một cái môi trường kinh doanh văn minh và tôn trọng giá trị sáng tạo ạ?
7: Thì như tôi đã trao đổi ở trên thì động lực sáng tạo của các nghệ văn nghệ sĩ là động lực họ có thể có được thu nhập tốt.
0: Dạ.
7: Từ các cái tác phẩm của mình. Và nếu như cái cơ chế thu phí bản quyền và cái tiền tác quyền của họ được trả một cách đầy đủ thì các cái văn nghệ sĩ sẽ có động lực sáng tạo các cái tác phẩm tốt hơn, xuất sắc hơn, và như vậy thì đảm bảo cái hài hòa về lợi ích giữa người sáng tạo và người sử dụng cái tác phẩm sáng tạo đấy. Từ phía các cái doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh thì nếu như cái chất lượng âm thanh rồi các cái tác phẩm tốt thì cũng có thể có khai thác được nhiều cái lợi ích từ khách hàng hơn. Và tôi cũng nhắc lại là quan điểm ở đây là không phải là đây là một khoản thu mà một cái khoản phí mình phải trả cho cái tác phẩm sáng tạo của người nghệ sĩ.
0: Vâng, đấy là chất xám mà những người sáng tạo đáng được hưởng đúng không ạ?
7: Dạ vâng.
0: Xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, bảo vệ bản quyền tác giả không chỉ là bảo vệ thành quả lao động sáng tạo mà còn là nền tảng để phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững. Tuy nhiên, để một chính sách nhận được sự đồng thuận, điều quan trọng là phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và phù hợp với thực tiễn. Hy vọng qua những chia sẻ trong chương trình hôm nay, quý vị đã có thêm góc nhìn đầy đủ hơn về việc thu phí bản quyền âm nhạc tại nhà hàng, quán cà phê, một chính sách hướng tới cân bằng lợi ích giữa người sáng tạo, người sử dụng, đồng thời góp phần xây dựng môi trường tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Lê Vân Hà đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay.
8: Tới đây, thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Thanh Huyền, Diệu Linh, Trọng Khánh, chỉ đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp, nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
10: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
10: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
11: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
10: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
11: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
12: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
13: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
11: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
13: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
11: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
13: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
11: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
13: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
11: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
13: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
11: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
14: Thực khách thông thái.
15: Thực khách thông thái.
8: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần vài câu lệnh, người dùng hôm nay đã có thể nhận về một thực đơn giảm cân, một chế độ ăn từ các công cụ AI. Những lựa chọn ấy có an toàn hay sự tiện lợi của công nghệ có thể khiến bạn đánh đổi sức khỏe? Đây là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Trước hết, mời quý vị theo dõi câu chuyện của một số trường hợp mà chúng tôi đã có dịp trò chuyện.
16: Chỉ trong vòng 2 tháng, từ chỗ chức năng thận suy giảm và đang được theo dõi, một bệnh nhân lớn tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bất ngờ ghi nhận mức lọc cầu thận giảm rất nhanh, chỉ còn khoảng 20% so với bình thường. Trước đó, theo đánh giá của bác sĩ, việc kiểm soát huyết áp, tuân thủ điều trị cũng như là chế độ ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân cơ bản vẫn ổn định. Chi tiết bất thường chỉ được phát hiện khi bệnh nhân thành thật chia sẻ đã uống nước ép khế chua theo thông tin đọc được trên mạng.
17: Tôi nghĩ khế là quả bình thường, lại thấy người ta nói là tốt cho sức khỏe, thế nên cũng không nghĩ là nguy hiểm.
16: Trường hợp này đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận thông tin sức khỏe. Chỉ cần một lời khuyên được giới thiệu là tự nhiên, là lành tính, có lượng tương tác và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, thì không ít người sẵn sàng làm theo mà quên mất rằng cơ thể mỗi người là khác nhau.
17: Nhiều khi tôi bị mệt hay muốn ăn kiêng, giảm cân thì cũng lên mạng xem thử là nên ăn gì. Có cái người ta hướng dẫn rất kỹ nên mình cũng dễ thực hiện theo.
16: Ngày nay với các công cụ AI, việc tìm kiếm thông tin sức khỏe còn nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ cần vài câu lệnh, người dùng đã có thể nhận về một thực đơn, một chế độ ăn liên quan đến giảm cân, mỡ máu hay đường huyết. Anh Phạm Văn Dũng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
14: Mình đã có thử nghiệm ChatGPT để mình thử lên một cái thực đơn phù hợp. Mình cảm giác là nó rất chi tiết, bởi vì là những câu hỏi mình đặt ra thì thường nó sẽ lại hỏi lại mình. Ví dụ như là nó hỏi mình là ví dụ mình bị gút thì nó sẽ hỏi mình cụ thể là đau nhức như thế nào, đã bao lâu, đã xét nghiệm chưa. Thì dựa trên những cái chỉ số kết quả xét nghiệm thì nó có thể lên cho mình một cái thực đơn cụ thể ăn trong ngày 3 bữa hoặc là như thế nào đấy.
16: AI hay mạng xã hội có thể giúp người dùng tham khảo thông tin, nhưng không công cụ nào biết được người bệnh đang ở giai đoạn nào, chỉ số xét nghiệm ra sao, đang dùng thuốc gì hay cơ thể có chống chỉ định với loại thực phẩm nào.
13: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Quý vị và các bạn thân mến, ranh giới giữa tham khảo và làm theo đang ngày càng mong manh khi công nghệ giúp người dùng tiếp cận lời khuyên sức khỏe quá nhanh và quá dễ. Nhưng một thực đơn được thiết kế trong vài giây liệu có thể thay thế cho đánh giá của bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng? Đây cũng là nội dung phóng viên VV2 trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm.
19: Thưa bác sĩ, hiện nay thì nhiều cái công cụ AI cũng quảng cáo là có thể cá nhân hóa cái thực đơn dựa trên độ tuổi này, cân nặng, mức độ vận động, thậm chí là cả cái mục tiêu mà người dùng mong muốn như là giảm cân, giảm cơ. Vậy thì theo bác sĩ thì AI hiện nay đã làm tốt đến mức nào trong cái việc xây dựng chế độ ăn cho từng cá nhân?
20: Hiện nay thì những cái công cụ AI cơ bản chúng ta thường dùng, ví dụ như là ChatGPT hoặc là Gemini, thì nó cũng đã có những cái hỗ trợ cho người dùng ở cái mức khá là cơ bản, hoặc thậm chí một số các cái hãng công nghệ họ đã phát triển những các cái app can thiệp trong vấn đề về xây dựng thực đơn cá thể hóa, và cũng hỗ trợ cho chúng ta có thể tính được cái nhu cầu năng lượng. Thế tuy nhiên thì cái mức độ cá nhân hóa này thì vẫn chủ yếu dựa trên các cái dữ liệu mà người dùng nhập vào. Và nếu như người dùng nhập thiếu hoặc nhập sai hoặc không biết mình có bệnh lý nền hoặc là vấn đề khác mà cũng không biết để khai báo thì cũng dễ dẫn tới kết quả sai lệch.
19: Vậy thì trong thực tế khám và tư vấn dinh dưỡng thì bác sĩ đã có gặp cái trường hợp nào mà áp dụng cái thực đơn từ những cái phần mềm như thế và dẫn đến cái việc là mất cân bằng dinh dưỡng?
20: Thực tế thì mình cũng gặp một số trường hợp khám tư vấn dinh dưỡng, tuy nhiên thì họ có thể là tham khảo hoặc tìm hiểu các cái kiến thức tung trên mạng xã hội, trên các cái nền tảng ứng dụng hoặc là trong các cái chatbot của AI. Tuy nhiên thì cái việc mà họ tuân thủ được nó cũng là cái câu chuyện rất là khó khăn. Tức là họ cũng chỉ tham khảo và nhận định kiến thức chung như vậy. Còn cái việc mà áp dụng lâu dài thì mình cũng chưa gặp những trường hợp nào áp dụng lâu dài để gây ra vấn đề gì cả. Chúng ta biết là với những người có bệnh nền, đặc biệt là những người đái tháo đường, nếu như tự ý áp dụng những cái chế độ dinh dưỡng do AI hướng dẫn nhưng mà chưa được kiểm chứng chẳng hạn thì đôi khi nó cũng gây ra những tác dụng ngược.
19: Như vậy ngoài cái nhóm người mắc bệnh mãn tính như bác sĩ vừa đề cập thì còn cái nhóm đối tượng nào cần đặc biệt thận trọng khi mà sử dụng AI để xây dựng thực đơn không ạ?
20: Ngoài những nhóm bệnh lý nền vậy thì có những cái nhóm đặc biệt thận trọng, ví dụ như là trẻ em, phụ nữ mang thai cho con bú hoặc là người cao tuổi, hay là những cái nhóm mà suy dinh dưỡng hoặc là dối loạn ăn uống vận động liên quan đến cường độ tập luyện cao.
19: Người tiêu dùng thì nên xem cái AI như một công cụ hỗ trợ mức nào và khi nào thì chúng ta có thể tự tham khảo và khi nào thì nhất thiết phải tìm đến những cái chuyên gia dinh dưỡng ạ?
20: Chúng ta có thể xem cái AI như là một cái công cụ hỗ trợ ban đầu, ví dụ như là có thể giúp ta lên ý tưởng một số cái món ăn hoặc gợi ý cách thay thế một số thực phẩm, hay là sắp xếp các bữa ăn trong tuần, hoặc là các cái ứng dụng thì nó có tính năng là nhắc nhở. Thế đối với những người khỏe mạnh mà không có bệnh nền thì chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ cần muốn một cái chế độ ăn lành mạnh hơn và kiểm soát cân nặng nhẹ nhàng thì chúng ta có thể tham khảo AI được. Tuy nhiên thì vẫn cần có những cái sự theo dõi về cân nặng, về vòng eo, về cái mức đói hay là chất lượng giấc ngủ cũng như khả năng duy trì. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ cần tìm đến những chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ khi mà chúng ta có những cái bệnh lý nền phức tạp như mình nói, ví dụ như là đái tháo đường hoặc là huyết áp, suy bệnh lý về thận, bệnh lý về gan, ung thư, những bệnh lý về suy mòn khối cơ, vân vân.
21: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
22: Tại sao?
23: Thế nào?
22: Tại sao?
23: Thế nào?
18: Thưa các bạn, những món ăn nhiều màu sắc bắt mắt như giò chả hồng tươi, nem chua đỏ au hay bánh kẹo sặc sỡ từ lâu đã trở nên quen thuộc ở các khu chợ và hàng quán. Màu sắc không chỉ làm món ăn hấp dẫn hơn mà còn tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì sao các chuyên gia lại cảnh báo không nên lạm dụng phẩm màu trong chế biến thực phẩm và sử dụng như thế nào để đảm bảo an toàn? Mời các bạn cùng nghe bài viết sau.
2: Trước hết, cần phân biệt phẩm màu trong thực phẩm gồm hai loại, tự nhiên và tổng hợp. Phẩm màu tự nhiên được chiết xuất từ nguyên liệu như nghệ, gấc, lá dứa. Trong khi đó, phẩm màu tổng hợp là chất tạo màu công nghiệp chỉ được phép sử dụng trong danh mục và liều lượng an toàn. Thực tế cho thấy, để tăng sức hút cho sản phẩm, không ít cơ sở đã lạm dụng phẩm màu hoặc sử dụng những loại không rõ nguồn gốc, tạo ra màu sắc đậm và bắt mắt để thu hút người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thu Hồng, một người nội trợ ở phố Chùa Láng, Hà Nội, chia sẻ.
3: Nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà mua về ăn thì cũng thấy lo lo. Nhất là những cái màu như màu hồng, màu đỏ thì trông thì rất là tươi. Nhưng mà không biết là người ta có chế biến bằng phẩm màu hay không.
2: Việc sử dụng phẩm màu sai cách hoặc vượt quá giới hạn cho phép có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt là khi sử dụng lâu dài, các chất này có thể tích lũy trong cơ thể và tác động đến nhiều cơ quan như gan, thận và hệ tiêu hóa. Anh Dương Văn Hùng, Chủ tịch Hội Đầu bếp Hoàng gia Việt Nam cho biết.
4: Có thể là có những cái triệu chứng mà chúng ta phát hiện được ra ngay, đó là cấp tính, gây ra những cái hiện tượng chóng mặt, buồn nôn vân vân. Ngoài ra thì cũng có những cái mang tính chất là mãn tính, không có những cái dấu hiệu biểu hiện ngay nhưng dần dần tích tụ, là đặc biệt là cái giới trẻ hiện nay là rất thích những món ăn mà nó bắt mắt về mặt màu sắc. Dần dần tích tụ lâu dài thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái khả năng phát triển, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mọi người.
2: Để hạn chế những rủi ro này, các chuyên gia khuyến cáo người sản xuất và chế biến thực phẩm cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phụ gia, chỉ sử dụng phẩm màu nằm trong danh mục cho phép và đúng liều lượng quy định. Đồng thời, nên ưu tiên các nguyên liệu tự nhiên để tạo màu, vừa an toàn, vừa thân thiện với sức khỏe. Anh Dương Văn Hùng khuyến cáo.
4: Chúng ta phải sử dụng những cái phẩm màu được phép trong danh mục. Hai là sử dụng cái liều lượng cho phép. Mỗi một cái loại gia vị căn cứ trên thành phần của nó thì đều ghi rõ về liều lượng. Cái thứ ba là gì, là một cái ưu tiên hàng đầu là nếu như chúng ta có được màu tự nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng nó, ví dụ như củ nghệ, gấc, rồi lá dứa, cà chua, rau dền, đỗ đen vân vân, cố gắng không phải sử dụng những cái màu không xác định được rõ về nguồn gốc.
2: Màu sắc hấp dẫn là một yếu tố quan trọng trong ẩm thực nhưng không thể đánh đổi bằng sự an toàn. Việc hiểu đúng và sử dụng đúng phẩm màu không chỉ là trách nhiệm của người sản xuất mà còn là cách để bảo vệ sức khỏe của chính người tiêu dùng.
18: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Chương trình do Phạm Trang và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi có chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, túi ni lông là loại bao bì nhựa mỏng, nhẹ và dẻo, được làm từ hạt nhựa tổng hợp, kết hợp với các chất phụ gia. Chúng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống như là để chứa, đựng đồ và bảo quản hàng hóa, nhờ khả năng chống thấm và độ bền cao. Tuy túi ni lông là đồ vật hữu ích, nhưng nếu sau khi sử dụng chúng ta không xử lý đúng thì cũng có hại cho môi trường đấy các bé ạ. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi, cuộc phiêu lưu của túi ni lông.

0: chứa màu hồng phấn, nghiêng đầu soi gương. Bibi là một chiếc túi ni lông vừa được ra đời. Bibi hy vọng mình sẽ có một chuyến phiêu lưu thật thú vị. Bibi được xếp lên một chiếc xe tải to, bắt đầu cuộc hành trình của mình. Một lát sau, Bibi đã nằm dưới những ánh đèn sáng chói trong siêu thị. Một bé gái nắm lấy Bibi và nhét vào mấy thanh kẹo sô-cô-la, vui vẻ xách đi. Bibi ngửi mùi thơm nức của những thanh kẹo sô-cô-la, không nhịn được, liền ăn vụng một miếng nhỏ. Cô bé vừa đi, vừa ăn kẹo, chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một miếng kẹo nhỏ. Tiện tay, cô bé vứt cái túi ni lông trống không xuống đường. Một cơn gió to thổi tới, cuốn Bibi bay lên không trung. Bibi xoay vòng vòng về phía trước theo hướng đi của chị gió. Bỗng nhiên, người Bibi rung lên một cái. Hóa ra là nó bị mắc vào một bác cây. Bibi, cháu đi đâu mà vội thế? Bác cây sốt sắng hỏi. Chị gió mời cháu đi chu du thiên hạ đấy, Bibi trả lời. Nhưng mà cháu cũng rất thích ở đây nói chuyện với bác. Bibi nói chuyện với bác cây một ngày, sau đó lại lên đường cùng chị gió. Bay mãi, cuối cùng chị gió tinh nghịch cũng dừng lại. Bibi rơi xuống đất. Đúng lúc đó, có một bác nông dân đang trồng cây. Thế là Bibi bị chôn vùi xuống dưới lớp đất sâu. Này, sao bạn lại tới đây? Chúng tôi không hoan nghênh bạn đâu. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên khiến Bibi giật mình. Thì ra, trên đầu Bibi có hai hạt giống nhỏ đang lướm Bibi một cách tức giận. Bạn mà ở đây thì làm sao mà chúng tôi sống được? Mau đi đi! Bibi đỏ mặt, dịch người sang bên cạnh nhưng không sao nhấc người lên được. Chớp mắt, mùa xuân thứ hai đã tới. Bị vùi dưới đất một năm, cả người Bibi đã bị bám bẩn hết, đến mức không ra hình dạng gì nữa rồi. Chiếc váy xinh xắn ngày nào giờ đã bị rách nát hết cả. Nhân lúc bác nông dân cuốc đất, Bibi nghiêng người nhảy lên khỏi lòng đất. Nhìn Bibi lem luốc bẩn thỉu vô cùng. Tại sao lại có nhiều túi ni lông thế nhỉ? Mau thu gom lại, nếu không thóc sẽ không thể nảy mầm được đâu. Bibi nghe thấy một bác nông dân nói thế. Ngay sau đó, Bibi và rất nhiều đồng loại khác đã được thu gom lại, chất đống trên ruộng. Một bác nông dân quẹt diêm. Không xong rồi, mau chạy đi. Bibi dùng hết sức người, dịch sang một bên. Một cơn gió thổi tới, cuối cùng thì cũng thoát được đống lửa nguy hiểm. Bibi buồn bã, nhìn các bạn bị đốt cháy, biến thành những làn khói đen xì. Khụ, khụ khụ. Bibi bị khói hun đến mức ho dữ dội. Bác nông dân đứng bên cạnh cũng đang ho một cách khó nhọc. Nước mắt, nước mũi chảy đầm đìa. Bibi lại tiếp tục đi. Vì chưa bình tĩnh lại nên không nhìn thấy một bầy cừu lông trắng như tuyết đang gặm cỏ ven đường. Bỗng nhiên, mắt Bibi tối sầm lại. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thì ra, có một chú cừu tham ăn, chỉ cố gặm lấy gặm để những cọng cỏ non nên không cẩn thận nuốt luôn cả Bibi vào bụng. Cừu mẹ lo lắng lắm. Ngày hôm sau, một kỳ tích đã xảy ra. Bibi lại được nhìn thấy ánh nắng mặt trời sau khi cừu non đi vệ sinh. Cừu mẹ đã có thể mỉm cười nhẹ nhõm được rồi. Tuy đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng Bibi lại nghĩ, bây giờ mình không còn tác dụng gì nữa rồi. Đi đến đâu cũng chỉ mang đến rắc rối cho mọi người. Phải làm gì bây giờ? Bibi cúi đầu thu mình vào vệ đường, không dám đi lại lung tung nữa, cũng không mơ tưởng đến chuyến phiêu lưu kỳ thú gì nữa. Chỉ cần không gây phiền phức cho mọi người nữa là được. Mình tình nguyện nằm trong thùng rác kia vậy. Bibi rối bời nghĩ.
1: Chiếc túi ni lông nhỏ bé đã trải qua một cuộc phiêu lưu vô cùng kỳ thú. Nó trở thành túi đựng kẹo của cô bé. Khi ăn hết kẹo, cô bé không bỏ túi ni lông vào thùng rác mà đã vứt luôn xuống đất. Túi ni lông được chị gió thổi mắc vào một cái cây rồi bay tới một mảnh đất trồng cây của bác nông dân. Túi ni lông Bibi khiến hạt thóc không thể nảy mầm. May mà bác nông dân đã phát hiện và đào Bibi lên để hạt thóc nảy mầm. Bibi lại gây rắc rối khi cừu con nuốt vào bụng. Không ngờ một chiếc túi ni lông nhỏ bé lại gây ra nhiều phiền phức đến như vậy. Câu chuyện về cuộc phiêu lưu của túi ni lông BB nhắn nhủ với chúng ta hạn chế sử dụng túi ni lông, và nếu có sử dụng thì sau khi sử dụng hãy để vào thùng rác nhé. Tiếp theo chương trình, các bé cùng đón nghe chuyện kể Con chó và mặt trăng.
2: Ở một làng nọ, có một con chó rất tham ăn. Nó thường xuyên ăn trộm đồ ăn thức uống của mọi người trong làng. Vì vậy, mọi người vô cùng cảnh giác nó. Một hôm, chó như mọi ngày, chó lại đi lang thang vào khu chợ kiếm thức ăn. Nó kiên nhẫn nấp sau một bụi cây quan sát hàng thịt. Khi trời nhá nhem tối, thấy mọi người không để ý, nó bèn lẻn vào, ngoạm trộm một miếng thịt to nhất rồi tha đi. Chủ hàng thịt phát hiện miếng thịt to nhất bị mất, vội ráo rác nhìn quanh thì thấy bóng dáng con chó ở cuối đường. Biết là con chó xấu tính lại vào ăn trộm thịt, ông ta liền hô hào mọi người đuổi theo, quyết bắt nó lại dạy cho một trận. Thấy có người đuổi theo, con chó sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực. Thường thì chó sẽ chạy rất nhanh, con người không thể nào đuổi được nó. Tuy nhiên hôm nay, vì miếng thịt nó đang ngậm trong miệng rất lớn, khiến nó chạy chậm hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa chó và nhóm người đuổi theo càng lúc càng rút gần. Chó sợ hãi, nếu như đám người kia bắt được thì kiểu gì nó cũng sẽ bị ăn một trận đòn nên thân. Nhưng nếu nó nhả miếng thịt ra thì mọi người sẽ nhặt lại miếng thịt về, thì công sức ăn trộm của nó thành công cốc. Thế là nó cứ vừa chạy vừa cố giữ miếng thịt. Đến khi chạy qua một cây cầu, nó chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu nó thả miếng thịt xuống nước, nhóm người kia sẽ không lấy lại được. Rồi chờ lúc nào yên tĩnh trở lại, nó sẽ tìm miếng thịt sau. Nghĩ sao làm vậy, nó liền thả miếng thịt xuống nước, rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn mất. Quả nhiên, nhóm người kia không thể đuổi theo nó được, cũng không thể nhảy xuống sông tìm miếng thịt, đành ngậm ngùi quay về. Chó đợi một hồi thật lâu, khi ánh trăng đã lên thật cao, mới cẩn thận quay lại cây cầu. Đứng trên cây cầu, nó nhìn xuống tìm miếng thịt. Nó thấy một bóng trắng mập mờ, loang loáng dưới nước. Tưởng là miếng thịt ở dưới, chó vội nhảy xuống, đớp lấy đớp để. Nhưng nó đâu ngờ, đó không phải là miếng thịt, mà chỉ là bóng của mặt trăng mà thôi. Chó đớp vài lần, liền nó căng cả một bụng nước. Rồi vừa nặng bụng, vừa đuối sức, nó bị dòng nước cuồn cuộn cuốn đi. Chó vùng vẫy, cố hết sức nhưng không tài nào bơi được vào bờ nữa, và từ từ chìm xuống dòng sông thăm thẳm. Vì tích này mà người đời sau mới có câu hát rằng: chó sao tham dạ mắt mờ, thịt đâu thấy bóng trăng tà mất thân. Bài học rút ra: không nên tham lam trộm cắp đồ của người khác, nếu cố tình hậu quả nhãn tiền, chỉ thiệt bản thân.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Con chó và mặt trăng. Con chó vừa tham lam vừa ngốc nghếch. Con chó nghĩ rằng vứt miếng thịt ăn trộm xuống sông thì rồi sẽ tìm thấy. Nhưng cuối cùng, chó đã chết vì uống no nước mà thôi. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Con cỏ trắng.

0: Đời xưa, lúc trời mới sinh ra các giống chim, giống nào cũng toàn một sắc trắng cả. Nhưng sau chẳng may có một giống gọi là tối mắt hay lén giết kẻ đồng loại nhiều lắm. Chim chóc bèn bảo nhau làm đơn kiện lên ông trời. Trời liền sai thiên lôi xuống để bắt tối mắt lên trị tội. Nhưng lúc thiên lôi xuống, thấy bao nhiêu loài chim cũng đều cùng một màu trắng như nhau cả, nên cứ bắt mãi mà không biết thế nào cho chúng. Các loài chim liền tâu với trời rằng:
1: "Thiên lôi xuống, cứ đuổi bắt anh em chúng tôi, làm cho ai nấy chạy hết hơi hết sức, tán loạn cả hạ giới. Cái vạ này lại quá khổ hơn cái vạ tối mắt."
0: Trời truyền:
1: "Ta cho truyền thiên lôi xuống cốt để bắt tối mắt lên trị tội. Mà sao hắn lại dám làm những sự nhiễu dân bậy bạ như thế?"
0: Rồi trời sai bà La Sát xuống để đòi thiên lôi về. Thiên lôi về bị của oan mới quỳ tâu rằng:
1: "Bao nhiêu chim dưới hạ giới cùng một màu lông cả, tôi không biết con tối mắt ở đâu mà tìm. Tôi phải đi lùng khắp nơi thì các loài chim sợ chạy tán loạn, chứ tôi có hề làm gì gọi là nhũng nhiễu chúng đâu."
0: Trời nghe thế nói rằng:
1: "Thế à, thế thì người xuống hạ giới đòi long thần, thổ địa, rồi bắt lấy các sắc mà điểm cho mỗi giống một khác để làm dấu."
0: Thiên lôi vâng vâng dạ dạ lùi xuống dương gian, làm y như theo lệnh truyền. Long thần, thổ địa bèn cho đòi các giống chim điểm cho mỗi giống một sắc, hay đôi ba sắc để phân biệt giống nọ với giống kia. Bao nhiêu giống chim đều tề tựu lại để nhận sắc, duy chỉ có chú cò mãi sau cùng mới đến, rồi bị thiên lôi mắng rằng:
1: "Sao bây giờ mày mới đến?"
0: Cò thưa rằng:
1: "Con ngủ quên đi mất."
0: Thiên lôi lại mắng to:
1: "Ngủ gì mà ngủ thế, mày chỉ nói lão."
0: Cò thưa:
1: "Thì đêm con mất ngủ."
0: Long thần, thổ địa quát lên hỏi:
1: "Có việc gì mà mất ngủ? Khai thật mau, không ta cho đét trăm roi."
0: Biết không nói dối quanh được, cò mới thú thật rằng:
1: "Đêm qua quả là con có đi ăn trộm vài con tép của người."
0: Thiên lôi giận lắm, của trách:
1: "À, quần lão, chỉ tài nghề đi ăn trộm. Thảo nào, xưa nay ta vẫn nghe thấy người ta tường truyền rằng lo dò như cò lặn tép. Nhưng nay, người biết thừa nhận tội thì ta cũng tha cho. Xong, vì mày có cái tính trộm cắp ấy, tao chỉ đánh cho mày một cái dấu ở mỏ, còn tao cứ để nguyên sắc trắng như thế, để lúc mày đi ăn trộm, người ta trông tỏ tường mà bắt mày."
0: Hội đồng điểm sắc các giống chim xong đâu về đấy, thiên lôi lại lên trời mà vẫn chịu không kiếm ra con tối mắt. Và bởi câu chuyện này mà từ đó, cò là giống chim lông có sắc trắng hơn cả. Bài học rút ra: mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Như con cò có tính tay máy hay ăn trộm, cuối cùng đã phải nhận bộ lông sáng trắng, sẽ rất dễ bị phát hiện, nên phải chùn bước mỗi khi định làm việc xấu.

0: Vì đêm tối đi ăn trộm cá của con người nên cò đến muộn, bị thiên lôi phạt mang bộ lông trắng. Câu chuyện về bộ lông trắng của loài cò cũng kết thúc chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay. Chú Hoàng Hiệp chào tạm biệt các bé.
1: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Chiều nay, bão số 1 đã đi vào khu vực phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc. Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 280 km, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 380 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, mùng 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Cường độ gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 17 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ở phía tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía đông bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 9 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Bắc, phía Tây 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Do tác động của bão, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía đông bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ từ chiều mai gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nguy cơ từ đêm nay đến ngày mùng 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng phía Đông Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
4: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hằng xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, các cụ ta có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mỗi đứa trẻ sinh ra qua môi trường giáo dục của gia đình, nhà trường sẽ hình thành nên lối sống và tính cách. Có những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời, nhưng cũng có những đứa trẻ ngang bướng, cá tính. Cô gái trẻ trong câu chuyện đêm nay cũng vậy. Cô đang phải chịu rất là nhiều áp lực trong việc nuôi dạy con. Cô không biết nên làm thế nào với đứa trẻ này. Chúng ta sẽ cùng nhà văn nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật đêm nay. Dạ vâng, xin chào và cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hằng. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
0: Để hiểu hơn về hoàn cảnh của nhân vật, mời nhà văn nhà báo Phong Điệp, mời quý thính giả cùng nghe lại câu chuyện do biên tập viên chương trình thể hiện.
2: Em vừa trải qua sinh nhật lần thứ 28 trong bệnh viện cùng con trai. Tưởng vậy đã đủ khổ sở rồi, mà con em còn ăn trộm đồ chơi của bạn cùng phòng và làm hỏng, khiến em phải đền tiền và muối mặt xin lỗi người ta. Đây không phải là lần đầu tiên con em làm như vậy, và cũng không phải lần đầu tiên em cảm thấy hối hận vì đã sinh ra con. Có lẽ mọi người sẽ nói em là người mẹ không ra gì, nhưng thực sự em quá mệt mỏi rồi. Con trai em năm nay lên 7 là kết quả của việc em bị xâm hại. Trước đây, em có một mối tình đẹp với đàn anh khóa trên ở trường đại học. Chúng em đã tính chuyện cưới xin sau khi ra trường. Vậy mà, một lần về quê ăn dỗ, đúng đoạn đường vắng vẻ, trời lại mưa to, em trúng mưa ở căn chòi và đã bị người ta giở trò đồi bại. Em la hét cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng vô vọng. Dù trong cơn hoảng loạn, em vẫn kịp nhận ra đó là người xã bên mà em từng biết qua. Xong việc, anh ta bỏ đi ngay, còn em vội vàng lao nhanh vào màn mưa, vừa để không bị ai bắt gặp, vừa để gột bỏ những gì không sạch sẽ trên cơ thể mình. Em đã nghĩ đến việc báo công an, nhưng lại sợ chuyện lộ ra em biết ăn nói thế nào với bố mẹ và bạn trai em. Vì vậy, em quyết định âm thầm chịu đựng và uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Hơn một tháng sau, em phát hiện mình có thai. Trước khi sự việc ấy xảy ra, em và bạn trai cũng đã phát sinh quan hệ, nên em chỉ mong rằng đứa bé này chính là con của anh. Gia đình bạn trai em ít con cháu nên luôn giục chúng em có con sớm. Hai gia đình đã tổ chức dạng ngõ và chỉ chờ gần một năm nữa em ra trường là sẽ làm đám cưới. Vì thế, chúng em không dùng biện pháp tránh thai. Trong thời gian này, em đã mang bầu một lần, nhưng do trưởng ngoài dạ con phải cắt một bên buồng trứng. Bác sĩ nói khả năng mang thai của em sau này chắc chắn bị ảnh hưởng, cho nên em đã do dự việc giữ hay bỏ đứa trẻ này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, em quyết định giữ lại và thông báo cho bạn trai. Anh và gia đình rất mừng, ngay lập tức tổ chức lễ cưới. Do sức khỏe yếu, em phải bảo lưu việc học và trở về quê sinh sống cùng bố mẹ chồng. Kinh tế khó khăn nên cả thai kỳ em không được theo dõi nhiều. Đến tuần thứ 35, em bị cạn ối, thai chậm tăng trưởng nên được chuyển lên tuyến trên mổ gấp. Con em sinh ra nặng chưa đến 2 cân. Hơn nữa, kết quả sàng lọc, con em bị tan máu bẩm sinh. Gia đình hai bên và vợ chồng em chẳng ai mang gen bệnh, đã khiến chồng em sinh nghi. Quanh co mãi, cuối cùng em đành cho anh biết sự thật. Anh trách em, sao lừa gạt anh và gia đình anh như vậy? Sau đó, anh để lại tiền và gọi mẹ em lên chăm sóc cho em và con. Còn anh và bố mẹ anh trở về quê. Anh vẫn vô cùng tử tế khi giấu kín thân thế đứa trẻ, vẫn đứng tên khai sinh cho con. Khi hai mẹ con xuất viện, anh vẫn nhờ người thuê trọ và đóng tiền trọ trước một năm ở trên huyện để hai mẹ con được chăm sóc tốt nhất. Con được hơn 2 tháng, em nghe tin anh xin chuyển công tác vào Nam, không một câu từ giã, không một cuộc gọi, chỉ có những khoản tiền được gửi về đều đặn

0: cấm cản đủ thứ, thậm chí còn nói hỗn, phản ứng khi em dạy bảo con. Nuôi dạy con khiến em chịu rất nhiều áp lực. Gương mặt và tính cách của con luôn khiến em nhớ đến nỗi đau của chính mình. Nhiều lúc em muốn đưa con đến mái ấm hoặc trại trẻ nào đó. Hàng tháng em sẽ gửi tiền nuôi con, miễn là em không phải đối diện với con, để tinh thần được thoải mái một chút. Và có lẽ như vậy, cuộc đời em mới có hy vọng. Gần đây, về quê thăm bố mẹ, em nghe tin người đàn ông đó vừa mãn hạn tù do anh ta cố ý gây thương tích cho người cùng làng. Em chợt nghĩ, hay trả đứa bé này về cho anh ta. Vì cuộc sống cứ như thế này, em nghĩ sẽ không tốt cho cả hai mẹ con em. Bởi em thực sự không còn đủ yêu thương và kiên nhẫn để nuôi dạy con nên người nữa rồi.
1: Thưa nhà văn, nhà báo Phong Điệp ạ, có lẽ bất cứ ai nghe câu chuyện của nhân vật thì cũng đều cảm thấy xót xa cho cô gái. Bởi tuổi đời thì còn quá trẻ nhưng cô đã phải gánh chịu nhiều nỗi đau rất là lớn. Và trước mọi khó khăn trong cuộc sống, nếu mà con ngoan ngoãn thì có lẽ người mẹ sẽ cảm thấy được an ủi, có động lực để cố gắng. Tuy nhiên thì đứa trẻ lại có cái tính cách nổi loạn. Chị có cho rằng nguyên nhân một phần là do xuất thân của đứa trẻ khiến nhân vật luôn chỉ dừng ở mức làm tròn trách nhiệm, và đứa trẻ cũng chưa thật sự nhận được tình yêu thương của mẹ mình không ạ?
2: Ở đây thì tôi muốn nhìn ở cả hai khía cạnh là khách quan và chủ quan. Về mặt khách quan thì thực sự là khi mà một cái đứa trẻ ở cái tuổi 7-8 tuổi thì là các con bắt đầu thể hiện những cái cá tính của mình, bắt đầu có cái xu hướng là thích cãi lại, thì đấy là cái sự phát triển rất là bình thường về tâm lý của trẻ con. Còn về khía cạnh chủ quan thì tôi thấy rằng là đúng là có những cái câu chuyện, những cái nỗi éo le từ cái việc mà ra đời của em bé, thế nên là cũng khiến cho cái quan hệ mẹ con và trong cái việc mà ứng xử hàng ngày chăm sóc con của người mẹ với con thì nó cũng không được bình thường. Thì rõ ràng là cái sự gắn kết giữa mẹ và con nó đã không như những cái gia đình khác, nó khiến cho là một cái đứa trẻ đang ở cái tuổi là bất ổn về tâm lý lại thêm những cái sự quan tâm chăm sóc thiếu chu toàn của người mẹ, nên là khiến cho đứa trẻ nó càng trái tính trái nết, giữa mẹ con là không tìm được cái tiếng nói chung.
1: Dạ vâng, cũng như nhà văn nhà báo Phong Điệp vừa chia sẻ thì rõ ràng là nhân vật của chúng ta và con của mình đang thiếu đi cái sự gắn kết. Và trên trang fanpage Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi thì thính giả Nguyễn Lộc chia sẻ: bạn nên nuôi con và hãy dành nhiều thời gian trò chuyện với con hơn, đồng thời đưa con đi khám bác sĩ về tâm lý khi bạn không còn cách giáo dục nào khác nữa với con. Đồng tình với quan điểm này thì thính giả Đình Đình khuyên nhân vật: em cứ nuôi con đi, dù gì cũng là con do em đẻ ra, dạy bảo con trẻ không vội được đâu. Thính giả Nhung Đặng cũng nghĩ em nên chăm sóc và dạy dỗ con em cũng rất tội nghiệp và đáng thương, chỉ có người mẹ mới đồng hành và đi cùng con trong suốt quãng đời khó khăn nhất. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cũng cho rằng nhân vật hãy giữ con ở lại bên mình để nuôi dạy con được tốt hơn.
3: Trẻ con thứ nào nó cũng có mình, nếu như cháu đủ can đảm thì cháu để lại, mà không đủ can đảm nữa thì cháu đưa vào trong trại của cô, nhưng mà theo ý ông là cháu nên để lại. Bây giờ mới 7 tuổi nó chưa nhận thức được.
1: Còn anh Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk lại khuyên nhân vật: nếu gặp khó khăn nuôi dạy con, hãy cho con đến trung tâm giáo dưỡng.
4: Bây giờ cô đem nó về trả lại cho bố nó, thì mặc dù bố nó là người hại cô đấy, nhưng mà chưa chắc gì ông đã tin. Thì nó tốt nhất là nó có thế nào chăng nữa, mình cũng nên nuôi nó. Nếu như mình bất lực, mình không thể nuôi được thì bây giờ cho nó vô trung tâm giáo dưỡng để cho người ta dạy cho nó. Hy vọng là một thời gian thì nó cũng sẽ tiến bộ được và nó sẽ nghe lời mình thôi.
1: Chị Phong Điệp nghĩ sao về lời khuyên của các thính giả? Tôi thì cho rằng là nhân vật không nên đưa con tới mái ấm hay là trại trẻ hay là một cái trung tâm giáo dưỡng. Vì dù cô ấy có gửi tiền nuôi con nhưng mà cái điều đó thì cũng không đủ với một đứa trẻ. Thay vào đó thì cô hãy đồng hành lắng nghe con nhiều hơn, hoặc có thể là đưa con tới gặp bác sĩ tâm lý để cả hai mẹ con có thể là tìm được một cái cách giáo dục phù hợp và đúng đắn nhất.
2: Ý gợi mở của biên tập viên Thu Hằng vừa rồi là cái điều mà tôi rất là suy nghĩ. Đó là cái việc mà hai mẹ con cùng được cái tư vấn về mặt tâm lý. Bởi vì xét cho cùng thì đứa trẻ hoàn toàn vô tội. Cái sự ra đời của đứa trẻ nó là ngoài mong muốn của người mẹ, và đứa trẻ cũng không hề biết cái lai lịch, cái gốc gác của việc mà mình được sinh ra. Và tôi tin rằng nếu mà đứa trẻ được biết thì bản thân nó cũng sẽ rất là khủng hoảng, rất là sốc. Thực ra khi mà đứa trẻ đã được sinh ra rồi thì nó có quyền được chăm sóc, có quyền được yêu thương. Và nếu như người mẹ cũng được tư vấn về mặt tâm lý để có cái nhìn nó bao dung hơn với con, biết thương con hơn và quan tâm đồng hành với con nhiều hơn, thì sẽ được cái sự hợp tác của con và không còn cảm thấy quá day dứt, quá dằn vặt về cái câu chuyện quá khứ. Quá khứ là cái thứ mà chúng ta không thể thay đổi.

0: hồi được nữa, trong khi tương lai đang đến, con mình đang lớn lên mỗi ngày và những cái bất ổn tâm lý vẫn chưa được giải quyết, thì cái việc mà tìm những cái giải pháp như là đưa con vào trại giáo dưỡng hay là vào những cái trại trẻ thì thực ra là càng tệ hơn với đứa trẻ mà thôi. Bởi vì thực sự là con cái không có gì tốt hơn bằng cái việc mà được sống với cái sự quan tâm, với cái sự chăm sóc của chính cha mẹ mình. Thế mà bây giờ chính mẹ đẻ còn hơi hắt hủi, khước từ cái quyền làm mẹ như thế thì rất là đáng thương. Nên tôi cũng muốn là bạn bình tâm, hãy đến bác sĩ tâm lý để bản thân con cũng được tư vấn, mà mẹ cũng được tư vấn, để mẹ con cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn hiện nay.
1: Vâng, rõ ràng ở hoàn cảnh của nhân vật thì nên đến gặp bác sĩ tâm lý để không chỉ cho con mà bản thân mình cũng có những cái định hướng tốt hơn ạ. Và với suy nghĩ đưa đứa trẻ về cho cha ruột nuôi dưỡng của nhân vật thì thính giả Trung Thái Hà để lại lời nhắn: cảm thương cho em, trẻ người mà bao nhiêu tai ương bất hạnh đổ xuống, tuy nhiên công sinh không bằng công dưỡng, em nên cho con một môi trường tốt lành, đừng để cho con biết người bố đổi bại đó, cũng như đừng để con rơi vào tương lai như bố nó. Thằng bé mới 7 tuổi vẫn còn kịp uốn nắn em ạ. Dành thời gian nói chuyện với con như với người bạn, lắng nghe và cùng giải quyết vấn đề, cố gắng không phán xét đúng sai, cũng chia sẻ với con về hoàn cảnh và lo lắng của mình, hoặc có thể cùng con đến tư vấn tâm lý để biết cách dạy con cho đúng, không căng thẳng buồn phiền quá em nhé. Thính giả Lương Ngọc Quý góp ý: con bạn mắc bệnh, lẽ ra bạn phải yêu thương con nhiều hơn. Lẽ nào bạn lại có thể bỏ một đứa con mà bạn vượt bao khó khăn để sinh thành nuôi dưỡng đến giờ phút này? Bạn nên cho người đàn ông đó biết về sự tồn tại của đứa trẻ một cách khéo léo để anh ta cùng chịu trách nhiệm. Thính giả Thọ Nguyễn Văn lại cho rằng, nếu bây giờ bạn trả đứa trẻ cho người đàn ông kia, môi trường sống và tính cách của anh ta sẽ càng làm đứa trẻ hư hỏng hơn. Bạn hãy từ từ nuôi dạy con, xem con như người bạn của mình, con cái là lộc trời cho đó bạn. Thính giả Đỗ Đình Định thì nêu quan điểm: những chuyện không may trong quá khứ đã xảy ra rồi thì cũng không thể thay đổi được. Mong bạn đừng bỏ rơi đứa bé, vì chưa chắc bố ruột của đứa bé sẽ nuôi dạy con tốt hơn bạn. Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với các thính giả về việc là nhân vật không nên đưa con về với cha ruột, bởi chắc chắn với hoàn cảnh và điều kiện sống đó thì con của cô ấy sẽ không có một tương lai tốt. Chị Phong Điệp có nghĩ như vậy không ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng đến một cái thời điểm phù hợp thì cũng cần cho con biết là bố mình là ai. Đấy là cái quyền được biết của con. Tuy nhiên ở cái thời điểm hiện nay, khi mà con đang có những cái điều bất ổn và bắt đầu bất hợp tác với mẹ, thì bây giờ trước hết là cái câu chuyện cần giải quyết giữa mẹ và con. Không ai chăm con tốt hơn bằng người mẹ. Thế nên ở đây mẹ hãy thấu hiểu con, quan tâm đến con, yêu thương đến con. Mình đã mang nặng đẻ đau để sinh con ra đời, mẹ con cũng đã gắn bó với nhau 7 năm rồi. Nếu mà gạt bỏ những cái câu chuyện quá khứ thì cái việc mà chúng ta có một cái đứa trẻ líu lo mỗi ngày thì cũng là cái niềm vui trong hạnh phúc. Thế nên là bây giờ người mẹ cần học cách yêu thương con. Còn về cái người cha thì ở cái thời điểm này thì tôi nghĩ là chưa phù hợp. Bởi vì tự nhiên lại dẫn một cái người về giới thiệu đây là cha, và rồi là giải thích thế nào về cái việc mà tại sao bao nhiêu lâu người cha không hiện diện, giải thích vì sao mình ra đời, rồi là cái việc mà người cha vừa mới ra tù vào tội. Thì tất cả những cái quá khứ như thế sẽ khiến cho cái đứa trẻ cảm thấy là không được yêu thương, không được coi trọng, và nó sẽ chán ghét chính mẹ mình, chính cha mình. Thì những cái cảm xúc tiêu cực nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái thái độ sống của đứa trẻ, nó khiến cho nó càng trở nên cực đoan. Thế nên là cái nguồn gốc của người cha thì tôi nghĩ là hãy bình tĩnh, chị có thể tìm gặp người bố của con bằng để mà anh ta có trách nhiệm với mình trong cái giai đoạn hiện nay. Thế nhưng mà quan trọng nhất lúc này là mẹ con phải tìm được cái tiếng nói chung với nhau.
1: Vâng, với hoàn cảnh của nhân vật thì thính giả Mr. Tiến Thổ góp ý: ở thời điểm hiện tại bạn đừng nên cho con biết cha của đứa trẻ là ai. Chuyện đã qua đừng suy nghĩ quá nhiều vì cũng không thay đổi được gì. Bạn cần dành thêm thời gian chăm sóc gần gũi đồng hành cùng con. Con mới 7 tuổi vẫn còn nhỏ, cần sát sao uốn nắn kịp thời để hình thành nhân cách. Trước tiên bạn nhờ thêm sự trợ giúp của ông bà, chú bác. Tiếp đó là sự đồng hành của cô giáo khi con đến lớp. Hy vọng con sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Vâng, có lẽ lúc này thì cô gái của chúng ta cũng nên nhờ tới sự giúp đỡ của người thân, của cha mẹ. Bởi vì qua những gì mà cô ấy chia sẻ thì tôi cảm giác như là suốt cái quãng thời gian vừa qua cô ấy đã gồng gánh tất cả một mình, và chính điều đó thì làm cho cô ấy thêm mệt mỏi và áp lực hơn. Nhất là không ít lần thì cô ấy lại còn cảm thấy là hối hận khi sinh con ra, và thậm chí là muốn gửi con đi thật xa, phải không thưa chị Phong?
0: Vâng, tôi cũng có cái cảm nhận là cái thời gian vừa qua là cô gái này đang phải gồng mình lên. Tất cả những cái chuyện kia không thể nói được với ai. Và cái việc mà chống đỡ một mình lâu quá, chịu áp lực một mình nhiều quá, bắt đầu nó đến quá ngưỡng, không thể chịu đựng được nữa. Thế nên là cảm giác bắt đầu quay ra ra là ghét cái đứa con mình đẻ ra, không muốn nuôi nó nữa, muốn đẩy nó đi. Thế nên là ở trong cái tình cảnh này, nhờ cậy thêm ở phía những cái người thân họ hàng của mình, mà tôi nghĩ tốt nhất là chính là cha mẹ mình. Dù sao cũng là con mình, cũng là cháu mình. Trong cái lúc con cháu mình có khó khăn thì ông bà sẽ là cái người mà san sẻ cái khó khăn đó. Có những cái căng thẳng thì ông bà sẽ là cái người mà gánh đỡ cho, để qua được cái giai đoạn khó khăn này. Có vị thính giả là có đưa ra cái đề nghị là tìm cái sự hỗ trợ của giáo viên ở trường. Bởi vì có khi là mẹ nói thì không nghe đâu, ông bà nói không nghe đâu, nhưng mà khi cô ở trường nói thì con lại nghe. Cái việc chia sẻ giảm tải chính cái khả năng chịu đựng của mình, mình có thêm cái năng lượng và cái động lực để mình tiếp tục cái hành trình phía trước với con trai của mình.
1: Dạ vâng, với một người mẹ mà đã chịu nhiều tổn thương như nhân vật của chúng ta, theo chị Phong Điệp, cô gái cần bắt đầu từ đâu để có thể chữa lành chính mình?
0: Tôi nghĩ cái từ khóa đầu tiên là bạn phải học cách yêu thương mình. Bởi vì lâu nay là bạn vẫn sống trong cái cảm giác là có lỗi, vì là đã nói dối cái người chồng mà bây giờ thì hai người đã chia tay nhau. Nhưng mà thực sự là bạn quá trẻ khi những cái tai ương nó xảy đến với bạn, và bạn không biết cách phải chống đỡ như thế nào, xử trí nó có những cái lúc chưa được thấu suốt lắm, để khiến cho là cái cuộc hôn nhân ấy đã không giữ được. Cái nỗi đau khổ, những cái nỗi dằn vặt đấy bạn vẫn cứ giữ trong mình suốt những cái thời gian qua, cảm giác như là bạn lúng túng, bạn hoang mang, bạn không tìm được cái lối đi cho mình. Thế nên bây giờ tôi muốn rằng là bạn hãy bình tâm lại. Tất cả những cái chuyện đấy mình cũng đã nỗ lực bằng mọi cách có thể rồi. Cái sai lầm trong quá khứ thì cũng không thể sửa chữa được nữa. Thế nên là chúng ta hãy gạt bỏ, hãy sống cái cuộc đời ở phía trước. Bạn có quyền được hưởng hạnh phúc, chứ không phải bạn là một cái người phụ nữ mà không xứng đáng với ai nữa. Như là một cái sự bị trừng phạt là phải nuôi dạy một cái đứa con ngỗ nghịch, không tìm được cái hạnh phúc cho mình. Như là tất cả mọi cái thứ tồi tệ nó xảy ra đến với bạn, bạn đừng bao giờ nghĩ như thế. Bởi vì con người ta thì trong cuộc sống bao giờ nó cũng có những cái thử thách, nó cũng có những cái tai ương. Chúng ta đừng bao giờ là buông xuôi, đừng bao giờ là hết nỗ lực, đừng bao giờ lấy bản thân mình ra để mà hành hạ, mà nghĩ rằng là mình cũng có quyền được yêu thương. Mình hãy bao dung với chính mình bao dung với con, thì lúc đó cái sự bao dung, cái sự yêu thương đấy nó sẽ mở ra cho bạn cái con đường, và nhìn mọi thứ nó cũng ở cái khía cạnh tích cực hơn là nhìn cái gì cũng cảm thấy bức xúc, cái gì cũng cảm thấy không vừa lòng mình, cái gì cũng cảm thấy dằn vặt đau khổ như là cái trạng thái sống hiện nay của bạn.
1: Vâng, nhưng người ta vẫn thường nói rằng là khi mình biết yêu thương mình thì cuộc sống sẽ quay trở lại yêu thương bạn hơn, đúng không ạ?
0: Dạ,
1: dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi. Các bạn thân mến, có những tổn thương, những nỗi đau âm ỉ kéo dài theo năm tháng, thậm chí còn đi theo chúng ta suốt cả phần đời còn lại. Thế nhưng chúng ta không thể mãi nhìn lại quá khứ để rồi dằn vặt, tiếc nuối và hối hận về sự lựa chọn của mình. Hãy nghĩ về tương lai, đặt ra mục tiêu sống và cố gắng nỗ lực hết sức để thực hiện. Điều chúng ta cần nhớ đó là luôn có cha mẹ, người thân đồng hành hỗ trợ khi khó khăn, cho chúng ta thêm sức mạnh và nghị lực vượt qua khủng hoảng. Đó là gợi ý của tôi, nhà văn nhà báo Phong Điệp, và các quý thính giả dành cho nhân vật. Hy vọng rằng bạn sớm bình tâm để tìm ra cách giáo dục phù hợp giúp con có cơ hội phát triển trong một môi trường an toàn, lành mạnh. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
2: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
4: Em và bạn trai yêu nhau hơn một năm. Anh có ngoại hình sáng sủa, cao ráo, công việc tốt, giỏi thể thao. Quan trọng là rất yêu và chiều em. Em thực sự chẳng có gì để chê anh. Cả hai cùng chung sở thích và hợp nhau khá nhiều điều, chỉ khác biệt duy nhất về quan điểm quan hệ trước hôn nhân. Em luôn suy nghĩ phải giữ gìn cho nhau, không nhất thiết phải có sự gần gũi, còn anh thì coi chuyện đó như một phần không thể thiếu khi yêu. Mẹ em là bác sĩ sản khoa, em được giáo dục giới tính từ rất sớm. Không phải em lo sợ có bầu, bởi em đều được mẹ dạy các biện pháp an toàn, biết những rủi ro có thể xảy ra và cách phòng tránh trong từng trường hợp. Em cũng không chê bai hay cho rằng quan điểm yêu là phải quan hệ gần gũi của nhiều người là sai, mà chỉ đơn giản đó là quan điểm sống của em. Theo em cảm nhận, bạn trai em là người có nhu cầu tình dục khá cao. Suốt thời gian yêu nhau, anh lúc nào cũng cố gắng thuyết phục, nịnh nọt, gạ gẫm em. Gần như tuần nào cũng đề nghị 1-2 lần. Đôi lúc em cũng mềm lòng, cũng cảm thông cho anh, thậm chí cũng muốn thử một lần nếm trải mùi đời cho biết. Nhưng rồi tất cả những điều đó không đủ thuyết phục để em phải thay đổi quan điểm của mình. Em luôn nghĩ nếu một chàng trai yêu mình là người có bản lĩnh thì chắc chắn sẽ phải tôn trọng mình và quan điểm sống của mình, không vì những cảm xúc khoái lạc nhất thời để cố gắng vượt rào bằng mọi cách. Thực tế sau mỗi lần em từ chối, anh có vẻ không vui nhưng vẫn cư xử rất đúng mực, nên em đã hy vọng và nghĩ rằng anh ấy là người mình có thể đặt niềm tin tiến đến mối quan hệ lâu dài. Nhưng em đã sai. Cách đây không lâu, anh rủ em sang nhà ăn tối để mừng anh được thăng chức làm trưởng nhóm kinh doanh. Ban đầu em có thắc mắc tại sao không ra ngoài ăn như mọi lần thì anh nói anh muốn ăn ở nhà cho thoải mái và đặc biệt là muốn trổ tài nấu nướng để em thưởng thức. Quả thực khi tới nhà anh, em khá bất ngờ vì anh không chỉ trang trí không gian lung linh ánh nến và rất nhiều hoa tươi mà trên bàn ăn còn bày biện rất nhiều món ăn ngon và có cả rượu tây. Ngay lập tức em lờ mờ đoán được ý định của anh nên em khéo léo từ chối rằng em đang đau dạ dày, mai còn đi làm sớm nên không uống rượu. Không thuyết phục được em uống rượu, anh ngồi uống một mình với thái độ không được vui vẻ cho lắm. Ăn xong, cả hai ngồi xem phim và đúng như em dự đoán, anh quay ra ôm, hôn rồi động chạm. Em đẩy anh ra và vẫn từ chối như các lần trước. Nhưng không hiểu do cồn hay do bị dồn nén quá mức, anh đã ghì mạnh em xuống ghế sofa. Em vùng dậy và tát anh một cái rất mạnh. Anh dừng lại mấy giây rồi lại lập tức ghì chặt người em và gằn giọng trách móc. Em 27 tuổi rồi mà vẫn còn giữ mấy quan điểm ấu trĩ, lạc hậu. Lúc nào em cũng đòi hỏi anh tôn trọng em. Vậy còn cảm xúc của anh, sao em không chịu hiểu? Em tuy giận nhưng có phần thông cảm cho anh. Em nói sẽ không trách anh vì những gì xảy ra, nhưng em vẫn giữ quan điểm của mình. Cứ nghĩ anh sẽ xin lỗi hoặc chí ít là im lặng và dừng những hành động quá giới hạn. Nhưng không, anh quay ra nói những câu rất khó nghe. Đến đây em không giữ bình tĩnh được nữa nên đã cho anh cái tát thứ hai và bỏ về ngay lập tức. Hôm sau anh đến tận nhà xin lỗi và giải thích do anh uống quá nhiều nên ăn nói linh tinh. Anh hứa sẽ không có lần sau, anh sẽ tôn trọng quan điểm sống của em, không đòi hỏi em thêm lần nào nữa. Nhưng em chỉ im lặng. Thật sự em vẫn còn tình cảm với anh. Hơn một năm yêu nhau, anh cũng dành cho em rất nhiều tình cảm và sự yêu thương. Em vừa muốn chia tay nhưng cũng vừa không muốn mất anh. Em không biết nên quyết định thế nào nữa. Chẳng lẽ bây giờ cứ yêu là phải có quan hệ gần gũi? Lẽ nào chuyện đó thực sự quan trọng để giữ được tình yêu?
5: Quý vị và các bạn thân mến, trước những đòi hỏi sinh lý của bạn trai, cô gái nhất mực từ chối. Chính vì vậy hai người đã xảy ra mâu thuẫn lớn. Cô không muốn chia tay bạn trai, nhưng cũng không muốn đánh đổi sự trong trắng của đời con gái chỉ vì tình yêu. Cô nên làm thế nào đây? Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trên trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
6: Thông tin quảng cáo.

0: sao say chữ y, thuốc sao say chữ y.
1: Thuốc dạ dày chữ y yêu mang gel thành phần amagat 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1-800-1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1-800-6723, 1-800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: À, Nguyệt Hằng.
5: Ờ,
4: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
6: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, biến đổi khí hậu toàn cầu tác động sâu sắc đến hệ sinh thái là mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Thời sự nước Pháp những năm gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Hết nắng nóng bất thường lại đến bão mùa đông, mang theo tuyết dày và gió lạnh. Vạn vật sẽ tồn tại và biến đổi ra sao trong bối cảnh này? Vấn đề thời sự khí hậu và sinh thái xuyên suốt trong truyện ngắn Một vụ trả thù của Quyên Gavoa, nữ tác giả người Việt định cư tại Pháp. Qua giọng đọc phát thanh viên Phương Hằng, mời các bạn cùng thưởng thức.

Ngôi nhà của tôi nằm ở một khu phố mới, nơi dân cư chỉ toàn người da trắng, trừ tôi. Phố được xây dựng cạnh khu bảo tồn sinh thái tự nhiên, yên bình và tĩnh lặng. Phố nhỏ, người quen người vừa đủ để chào hỏi xã giao. Tôi dọn đến khu phố cách đây gần 20 năm, lúc tuổi đời còn khá trẻ, vô lo, vô nghĩ. Đêm đêm, đặt lưng xuống giường,

tôi ngủ một mạch tới sáng. Có lẽ không khí trong lành và không gian yên tĩnh của khu bảo tồn giúp giấc ngủ của tôi sâu hơn, nên vì thế cũng trôi qua rất nhanh. Nếu như cuộc sống cứ bình yên trôi qua một ngày như trăm ngày, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội nhận ra ẩn sau khoảng không gian yên tĩnh của khu bảo tồn là một thế giới khác, ồn ào và hỗn loạn. Câu chuyện xảy ra vào một đêm đầu hè nóng rực. Dân châu Âu chật vật chống chọi với cái nóng và hạn hán bất thường gây ra bởi hiện tượng biến đổi khí hậu. Nói một cách chính xác thì những đợt nắng hạn mùa hè tại châu Âu không còn là chuyện bất thường nữa. Châu Âu đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày một thêm khắc nghiệt. Người dân đã thôi không còn ngạc nhiên nữa. Tuy vẫn còn nhiều lời phàn nàn, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sống chung với thời tiết. Phòng ngủ của tôi nằm chênh chách với sân vườn, nối liền với khu vực cánh đồng cạnh khu bảo tồn. Một lợi thế mà tất cả những ngôi nhà trong xóm đều mơ ước sở hữu. Đêm đêm, khi mặt trời lặn sau cánh rừng gỗ sồi, tôi mở toang cánh cửa tận dụng luồng gió mát thổi về từ vùng đất thiên nhiên rộng lớn. Gió mát giúp giấc ngủ thêm sâu. Nhưng đêm đó là một ngoại lệ. Tiếng động vật gào thét đánh thức tôi. Trong cơn mê sảng, ý nghĩ đầu tiên của tôi hướng về con mèo yêu quý của mình. Cerise! Tiếng gọi thất thanh khiến con mèo nhỏ đang cuộn tròn ngay dưới chân tôi, giật mình tròn xoe đôi mắt, cất giọng ngái ngủ, nửa hờn dỗi, nửa nũng nịu. Hú hồn! Hóa ra tiếng gào thét đó không phải của Cerise. Tôi nằm vật xuống giường, tiếp tục giấc ngủ. Rất nhanh, tiếng gào thét trở lại. Lần này, tôi bật dậy, lao ra khỏi giường. Trong cơn giận dữ vì bị quấy rối lúc đang đêm, tôi vờ vội trước vợt đánh tennis, mở cửa, lao ra sân. Dưới ánh sáng của đèn bảo vệ, hiện ra bốn con chồn xương đang cuốn vào nhau như một mớ bùi nhùi. Bình thường vào ban ngày, trong vườn nhà tôi thi thoảng vẫn thấp thoáng bóng một con chồn xương. Với đôi mắt tròn vo, đen lấp lánh như hai viên bi trong suốt, chúng mang dáng vẻ của một con vật nhút nhát và rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần nghe tiếng bước chân người là chúng lẩn vào đám cây cỏ rồi chuồn thẳng ra cánh đồng, biến mất. Chúng đến và đi nhanh như những tên trộm vặt nên rất khó để tóm sống. Đó là những con chồn xương của ban ngày. Ban đêm, chồn xương không còn dáng vẻ nhút nhát. Chúng phớt lờ sự có mặt của tôi, tiếp tục cuộc cắn xé. Lần đầu được chứng kiến cảnh những con vật với khuôn mặt dễ thương cắn xé nhau. Chiếc vợt tennis trong tay trở nên thừa thãi. Tôi không nỡ phang chiếc vợt vì biết đâu sẽ làm chúng bị thương. Vậy nên tôi đứng đó bất động nhìn đám vật hoang dã cắn xé lẫn nhau. Tiếng gào thét của lũ chồn xé tan không gian yên tĩnh của xóm. Rất nhanh, khoảnh sân nhà tôi lộn nhộn bóng hàng xóm. Mỗi người một dáng vẻ trong những bộ đồ ngủ nhẹ tênh. Họ đến để xem ai là thủ phạm gây ra tiếng ồn. Lũ chồn sau một hồi cắn xé, máu loang trên đám lông mềm mượt, cuối cùng cũng chịu buông nhau, tập tễnh lẫn vào đám cỏ vườn rời đi. Mọi người giải tán. Trở về giường nằm, tôi không sao chợp mắt. Hình ảnh những con chồn xương mềm mại đáng yêu lao vào nhau cắn xé khiến tôi thấy bất an. Lẽ nào ẩn sau vẻ nhút nhát, chồn xương chính là loài vật hoang hung dữ? Mất một hồi lâu, tôi mới tìm lại giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng động nhỏ. Lần này tôi tự nhủ, chắc lũ chồn xương quay lại tiếp tục cuộc đấu đá. Buổi sáng hôm sau, ứng dụng tin nhắn và gọi điện của khu phố được dịp rôm rả khác thường. Tin đầu tiên của người hàng xóm kế bên nhà tôi. Chiếc xe của ông ta đêm qua bị kẻ gian đập vỡ cửa kính, nhưng kẻ trộm lại không lấy đi bất cứ đồ vật nào cất giữ trong xe. Tin nhắn lẽ ra phải là một tin giật gân. Gần 20 năm qua, chúng tôi chưa từng có một vụ trộm vặt, kẻ gian nào đang lởn vởn quanh phố. Tin về vụ phá xe còn nóng hổi. Tin nhắn thứ hai của hàng xóm bên trái nhà tôi tiếp tục

gửi tới, vụ cắn xé của bầy trồn xương. Tin này có vẻ giật gân hơn cả vụ phá xe. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi được chứng kiến cảnh những con nhím vào vườn chí chóe như bầy lợn con, hưu lạc đàn đến gõ cửa nhà và vài ba lần bầy cáo rượt đuổi lũ mèo trong phố. Tuyệt nhiên, chúng tôi chưa từng được xem một trận cắn xé dữ dội như đêm qua. Nhím, cáo hay hươu, chúng đến rồi lẩn đi ngay khi tiếng động của con người. Lũ trồn xương thì không, chúng tiếp tục cắn xé nhau trước sự chứng kiến của chúng tôi. Người hàng xóm vốn là một cựu nhân viên bảo hiểm tài sản cá nhân nhắn: chúng ta cần phải loại bỏ những con trồn xương càng nhanh càng tốt. Một người khác hỏi: bằng cách nào? Trồn xương là loài động vật được bảo tồn, chúng ta không thể bắt chúng như bắt bất kỳ loài vật nào, cần phải có hiệp hội được cấp phép đứng ra đảm nhận công việc. Giá thuê bẫy trồn khá đắt. Một người hàng xóm khác lên tiếng: chị này vốn là một bà nội trợ. Cuộc sống của chị xoay quanh ngôi nhà có chiếc bể bơi xanh mướt ngay cả những ngày hè khô hạn. Khi thành phố siết chặt việc tiêu thụ nước ngọt thì bể bơi nhà chị vẫn ăm ắp. Không được, tôi phản đối làm tổn thương các loài vật. Tuần vừa rồi bể bơi nhà tôi đã nhấn chìm hai con thạch sùng, khiến tôi cảm thấy tội lỗi đến mất ngủ. Một sự im lặng bất thường giữa các cuộc trò chuyện đang rôm rả trên ứng dụng. Sau màn hình điện thoại, tôi hình dung những nụ cười giễu nhại của những người phụ nữ khác. Họ còn vô vàn nỗi lo lắng thường nhật khác ngoài mạng sống của một vài con thạch sùng. Sau vài phút im ắng, tin nhắn trở lại. Người hàng xóm có giấy phép hành nghề thợ săn trả lời: hội thợ săn có thể đảm nhận việc bẫy trồn. Chúng tôi có bẫy chuyên dụng, sẽ không làm con vật bị thương. Cuộc bàn thoại trở lại. Lần này các ý kiến chia thành hai phe. Người phụ nữ của ngôi nhà có bể bơi xanh thẳm đối lập với những người muốn diệt bỏ loài động vật sở hữu khuôn mặt dễ thương, nhưng bộ răng lại vô cùng sắc nhọn. Tất nhiên, họ là những người hàng xóm văn minh, nên cuộc đối thoại không quá gay gắt bằng những lập luận chặt chẽ giữa quyền lợi bảo vệ vật chất, giấc ngủ, sự bình yên của phố và quyền được bảo vệ của các loài động vật. Sau cùng, người lớn tuổi nhất xóm lên tiếng: chúng ta vẫn biết các hiệp hội bảo vệ động vật rất nhân từ, họ sẽ bẫy những con vật đáng yêu đó. Nhưng sau đó thì sao? Họ sẽ mang những con vật bẫy được đó đi đâu? Thêm một khoảng lặng tin nhắn, ngay cả người thợ săn cũng không thể trả lời. Một lúc sau, người già nhắn tiếp: tất nhiên là họ sẽ mang thả về khu bảo tồn ngay sau khu phố của chúng ta. Các bạn có thể tưởng tượng ra những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Tin nóng của buổi sớm đã bắt đầu tăng. Mùa hè hiện hình rõ ràng. Câu trả lời của người hàng xóm già cũng là tin nhắn cuối cùng trong ngày của khu phố. Tin tức về vụ phá xe cũng theo đó chìm xuồng. Sau một ngày nóng sát, trời cuối cùng cũng đổ một trận dông giúp không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu. Ban đêm, vì lo cơn dông quay lại nên tôi khép tất cả mọi cánh cửa. Đêm trôi qua thật nhanh. Buổi sáng, chuông cửa vang lên khi tôi vừa ngồi vào bàn ăn. Hai người đàn ông mặc cảnh phục bước vào. Họ đến để điều tra vụ phá hủy tài sản. Tôi chẳng thể cung cấp được thông tin quan trọng nào ngoài tiếng động mạnh nghe thấy sau khi lũ trồn xương bỏ đi. Trước khi họ rời đi, tôi hỏi vị cảnh sát trẻ tuổi: có khả năng tìm ra thủ phạm không? Vị cảnh sát lắc đầu: trong xóm có một số nhà có camera, nhưng do luật bảo vệ riêng tư, camera chỉ quay được những gì diễn ra trước cổng nhà họ. Chúng không quay được cảnh đường phố, vậy nên rất khó để biết ai đã vào khu phố vào ban đêm. Tôi khẽ gật đầu. Vị cảnh sát trẻ an ủi: dù sao đây cũng là khu vực có an ninh tốt, chắc đây chỉ là một vụ riêng lẻ của đám trẻ hiếu động. Quan trọng là khu phố vẫn yên bình. Tôi khẽ do dự rồi lẩm bẩm: phố đã không còn yên bình. Nửa giờ sau cuộc điều tra của cảnh sát, tin nhắn trên ứng dụng của xóm kêu tinh tinh không dứt. Cựu nhân viên ngân hàng
lên tiếng đầu tiên.

chúng ta sẽ bẫy chồn chứ. Chúng còn nguy hiểm hơn cả bọn cắp vặt. Từng có một khách hàng bảo hiểm của tôi bị chồn tấn công. Chúng sinh sôi rất nhanh trên mái nhà, gặm nhấm tất cả các đường điện và ăn thủng lớp mút chống nhiệt ở cả bốn bức tường. Họ đã phải trả hơn chục nghìn euro để thuê thợ diệt chúng và sửa lại những phần nhà bị hư hại. Bảo hiểm chỉ chi trả một phần vì lỗi là do chủ nhà không tiêu diệt lũ vật đó ngay khi phát hiện. Người thợ săn trả lời. Hiệp hội thợ săn đã sẵn sàng, họ lấy giá rất thấp, dù sao cũng là đồng nghiệp của tôi. Người phụ nữ ở ngôi nhà có bể bơi phản đối. Bắt được một con, rồi chúng ta phải bắt nhiều con. Chúng đi theo bầy đàn. Nào anh em, cha mẹ và có thể có những con chồn con. Làm thế thật táng tận lương tâm. Người già trả lời. Nhìn cách chúng đánh nhau đêm hôm trước, tôi nghĩ đó là một gia đình. Và nếu đúng là một gia đình, thì có lẽ chúng đang trong giai đoạn ly thân. Biết đâu việc bắt chúng lại là một giải pháp giúp chúng giải thoát khỏi hoàn cảnh. Thêm một khoảng lặng, người già tiếp tục. Hoặc đơn giản, hôm đó chỉ là một cuộc xung đột tranh chấp lãnh thổ giữa các bầy đàn. Tin nhắn vừa gửi, những biểu tượng cười tới tấp gửi tới phản hồi câu trả lời hóm hình của người già. Người phụ nữ sống trong ngôi nhà có bể bơi vẫn cứng đầu. Dù lý do là gì, tôi cũng sẽ không trả tiền cho những hành động vô nhân đạo. Chúng ta được may mắn sống gần nơi bảo tồn thiên nhiên nhất. Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ động vật trước tiên. Cuộc tranh luận chìm xuống. Sau một hồi im ắng, một tiếng tinh vang lên. Đó là tin nhắn của người hàng xóm trẻ tuổi nhất. Gia đình họ vừa mới chuyển tới cách đây không lâu. Đây là lần đầu tiên họ tham gia nhóm chat của phố. Vậy còn bể bơi, trái đất chưa đủ hạn hán sao? Nếu như mỗi ngôi nhà của chúng ta đều có một bể bơi riêng, có khác nào chúng ta đang tự cắt cỏ dưới chân mình không? Im ắng. Một lúc sau tôi lên tiếng. Còn vụ phá xe, chúng ta cần phải tìm ra thủ phạm. Không có câu trả lời, thái độ lặng im của những người hàng xóm khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Những người sống gần tôi trong suốt gần 20 năm qua, họ là ai? Họ lo lắng trước những con vật nhỏ bé, hay họ vô cảm với chính đồng loại của mình, với chính an toàn tài sản của họ. Sau hai ngày rôm rả, nhóm chat trở lại bình thường như trước. Không ai rảnh rỗi để quan tâm đến cuộc sống của người khác, ngay cả khi đám chồn xương không phải là loài vật hoang của riêng khu vườn nhà tôi. Chúng có thể tấn công mọi ngôi nhà. Mùa hè cũng là ngày quốc khánh. Khu phố tổ chức cùng nhau ăn mừng lễ. Chúng tôi quây quần bên một góc phố, hát hò, uống sâm panh và ăn thịt nướng. Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi suốt một ngày dài. Chúng tôi bàn về các xu hướng thời trang, nội thất, về các đảng phái chính trị và cuộc chiến tranh trên thế giới. Hình như không ai trong số họ tỏ ra quan tâm đến vụ phá xe nhỏ nhặt hay các cuộc tranh chấp của những con chồn xương vẫn tiếp tục diễn ra mỗi đêm. Riêng tôi, hai câu hỏi ngày ngày ám ảnh tôi từ buổi đêm hôm đó. Ai là thủ phạm phá xe và làm thế nào để xua đuổi lũ chồn xương? Vào những ngày nóng oi ả, tôi không thể ngủ nếu đóng cửa sổ. Hằng đêm, tôi nhẫn nại chịu đựng tiếng gào thét đau đớn, nửa quyết chiến, nửa cầu cứu của những con vật hoang dã. Phải chăng hàng xóm của tôi đều là những người có giấc ngủ sâu, hay đơn giản họ chỉ là những người sống vô lo, vô nghĩ? Nhân lúc chờ pháo hoa, tôi hỏi người hàng xóm già. Hình như chúng ta vẫn chưa có kết quả điều tra của cảnh sát về vụ phá xe. Ông già lắc đầu. Khó lắm, có mấy ai dám đứng ra tố cáo. Tôi bật lại người già. Nhưng nền an ninh khu phố là chung, không lẽ chúng ta bất lực nhìn kẻ xấu phá hoại tài sản của mình? Sự hèn nhát, sợ bị trả thù chính là bản năng của con người. Còn đám chồn xương, ông già nhìn tôi với nụ cười ma mãnh, sẽ sớm có câu trả lời. Tôi không hiểu ý nghĩa của câu trả lời nửa vời này. Sớm là bao lâu?
Hè vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tôi còn phải chịu đựng những con chồn xương cắn xé nhau mỗi đêm vì tranh giành lãnh thổ, vì những miếng ăn hay vì tranh nhau bạn tình. Trong bao lâu nữa?

Tháng 12 báo hiệu sắp kết thúc, đường phố nhấp nháy ánh sáng trang trí chuẩn bị đón lễ hội Noel. Dọc theo những hàng rào gỗ giữa những ngôi nhà trong khu phố, các dây đèn chùm tạo đủ mọi hình dáng, khi là cây thông, khi là ông già Noel cưỡi đoàn xe tuần lộc. Đôi khi chỉ đơn giản là những chiếc đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Gió thông thốc thổi qua những cành cây đã chút hết lá, táp vào các hàng cây, dây đèn đung đưa. Tuyết bắt đầu rơi hàng vạn bông nhỏ li ti, đàn chồn xương hình như đã ngủ đông, chúng không còn xuất hiện trong sân nhà tôi nữa. Một buổi tối, khi tôi đang lắp ngôi sao cuối cùng lên cây thông trong nhà, thì điện thoại vang lên những tiếng tinh, báo hiệu tin nhắn của khu phố. Tin nhắn đầu tiên của cựu nhân viên bảo hiểm: xuất hiện kẻ phá hủy xe hàng loạt ở khu phố bên cạnh. Người hàng xóm, nạn nhân của vụ phá xe hồi hè, trả lời: chẳng lẽ không một camera nào quay được kẻ tình nghi à? Cựu nhân viên bảo hiểm trả lời: phần lớn camera là giả, chỉ để đánh lừa bọn tội phạm. Tin nhắn chấm dứt. Ngày trước lễ Noel, tuyết rơi phủ trắng những hàng rào, không còn giải phân cách. Khu phố tựa hồ như một trang trại lớn cùng chung nhau một khoảng sân là con đường tròn nối những ngôi nhà. Khi đó tôi đang chuẩn bị ướp vịt, một con vịt trời mà chồng tôi phải đặt trước đó cả tháng ở tiệm thịt để dành cho bữa tiệc Noel vào ngày mai. Điện thoại vang lên một tiếng tinh báo hiệu tin nhắn trên nhóm chat cộng đồng. Đó là tin của người hàng xóm sống trong ngôi nhà có bể bơi. Nhà tôi bị mất điện, nhà các bạn thì sao? Anh thợ săn trả lời: nhà tôi không sao, chị thử xem lại hệ thống điện của nhà mình xem. Không ai cắt điện vào những ngày lễ Tết. Một hồi sau câu trả lời của anh thợ săn, chị ta nhắn lại: giúp tôi với, hệ thống dây dẫn nhà tôi bị cắn đứt nham nhở. Chúng tôi mất điện tại tất cả các tầng. Chúng tôi lại không có hệ thống lò sưởi nào ngoài điện. Vào giờ này không có thợ điện nào làm việc, chúng tôi phải làm sao? Người hàng xóm, nạn nhân của vụ phá xe, lên tiếng: khổ nhất là lũ nhỏ, chúng làm sao chịu nổi thời tiết khắc nghiệt này. Tốt nhất là chị nên đi mua một chiếc lò sưởi đốt xăng. Cựu nhân viên bảo hiểm trả lời: bây giờ thị trường không còn bán loại đó nữa đâu. Nó quá nguy hiểm cho tính mạng con người và tài sản. Tin nhắn tạm ngưng. Buổi chiều, khi tôi đang chuẩn bị đồ trang trí bàn ăn, người hàng xóm trẻ tuổi nhắn tin vào nhóm: tình hình rất nghiêm trọng. Sáng nay chúng tôi vừa phát hiện ra nhiều lỗ hổng trong lớp cách nhiệt trên mái nhà. Chồng tôi đã leo lên và phát hiện rất nhiều ổ chồn xương trong lớp len cách nhiệt. Mọi người nên kiểm tra lại nhà của mình. Khu phố lại được dịp rôm rả. Tin nhắn nghiêm trọng gửi đến vào lúc tất cả mọi người buông bỏ công việc, quây quần chờ Noel, khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Tôi chỉ có thể tưởng tượng cảnh những người đàn ông trong khu phố lật bật leo lên tầng áp mái, lần tìm theo hệ thống điện, kiểm tra mức độ thiệt hại của từng ngôi nhà. Đúng như dự đoán của tôi, nửa tiếng sau điện thoại vang lên những tiếng tinh dồn dập. Phần lớn là để thông báo những thiệt hại gây ra bởi đám chồn xương. Hóa ra chúng không vào khu bảo tồn lánh đông. Chúng len lỏi vào các lớp cách nhiệt của những ngôi nhà, sinh đàn đẻ đống, gặm nhấm những đường ống dẫn nước và đường điện đợi qua mùa lạnh. Trong khi hàng xóm nhà tôi đang than thở về lũ chồn và bàn nhau cách xử lý, bây giờ, bất chấp lý lẽ bảo tồn động vật, có lẽ như tất cả mọi người, kể cả chị hàng xóm sống trong ngôi nhà có bể bơi, đều đồng ý với đề nghị của anh thợ săn. Dù có phải trả giá cao, chúng tôi cũng sẵn sàng kêu gọi sự hỗ trợ của Hiệp hội Thợ săn. Câu chuyện tưởng như khép lại trước thềm Noel đang bắt đầu. Một tin nhắn khác của người hàng xóm, nạn nhân của vụ phá xe, gửi đến: cảnh sát vừa gọi điện thông báo cho tôi kết quả của vụ phá hoại tài sản. Đúng thế, ngay cả trong những giây phút lễ hội, họ vẫn làm việc. Thủ phạm là những con lợn rừng theo đàn tràn vào khu an sinh của con người. Một khoảng lặng. Tôi khẽ rùng mình.
lẽ nào khu phố của tôi đang bị thế giới loài vật bao vây? Sau cùng, cựu nhân viên bảo hiểm kết luận. Thật đáng tiếc, bảo hiểm sẽ không chi trả tất cả tiền sửa chữa xe cho anh. Anh sẽ phải trả thêm một khoản phụ trội, sẽ không rẻ chút nào đâu. Vào giờ phút nhà nhà sẵn sàng nâng cốc mừng lễ, tôi khẽ thở dài, mường tượng ra những khuôn mặt buồn chán của những người hàng xóm trước khoản tiền mà chúng tôi sắp phải chi trả để sửa chữa lại những thiệt hại do lũ chồn xương gây ra. Nếu gom cả phố, con số đó chắc cũng phải lên tới cả 100.000 euro. Bên ngoài, tuyết rơi từng đợt trắng xóa. Tiếng tinh cuối cùng vang lên, cùng lúc tiếng chuông nhà thờ thánh thót ngân vọng khắp phố. Noel đang gõ cửa.

0: thưa các bạn, hơn 20 năm sống ở Pháp, trải qua thời tuổi trẻ trưởng thành với nhiều trải nghiệm tại đất nước này, Quyên Gavoir, tác giả truyện ngắn Một Vụ Trả Thù, đã thấm thía sự thay đổi ở nhiều khía cạnh của đời sống nơi đây. Chị nhận thức và dành sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề quan trọng như biên giới, di dân, nguồn cội và gần đây là thiên nhiên, thời tiết, khí hậu. Về truyện ngắn Một Vụ Trả Thù của tác giả Quyên Gavoir đã có những chia sẻ với thính giả chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tôi viết truyện ngắn này sau một trận bão tuyết bất thường vào cuối mùa đông năm ngoái mà người già ở khu vực nơi tôi ở gọi là một cuộc trả thù của thiên nhiên. Thực ra thì những cái cuộc trả thù của thiên nhiên này nó không còn là câu chuyện riêng của bất cứ ai, nó là câu chuyện của toàn nhân loại. Dù là bạn sống ở Việt Nam hay ở Pháp thì chúng ta đều ý thức được là chúng ta đang sống chung dưới một mái nhà trái đất. Và vì thế, bất cứ một cuộc trả thù, một cuộc trỗi dậy thiên nhiên nào cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Và hậu quả sau mỗi cuộc trả thù này không chỉ là hậu quả kinh tế mà nó còn có cả hậu quả về tính mạng con người nữa. Chính vì thế, để có thể đối diện với thiên nhiên, đối diện với những cuộc trả thù này, cách duy nhất đó là chúng ta không thể thờ ơ được với thiên nhiên nữa, mà chúng ta phải đối xử với thiên nhiên một cách công bằng, có ý thức. Và câu chuyện một cuộc trả thù này, nó không còn là câu chuyện của riêng khu phố nhà tôi, nó có thể là câu chuyện xảy ra ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này.
0: Thưa các bạn, biến đổi khí hậu đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đời sống con người. Nhưng phải nói rằng, con người là thủ phạm chính tàn phá môi trường trái đất. Trong cơn cuồng nộ tai biến của thiên nhiên, các loài động vật hoang dã biết an trú nơi đâu? Truyện ngắn Một Vụ Trả Thù của tác giả Quyên Gavoir đã chạm tới câu chuyện thân phận con người và vạn vật trong một thế giới đầy bất chắc. Tới đây, thời lượng dành cho buổi đọc truyện đêm khuya của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng.

0: Bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
0: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
6: Ô hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
7: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
9: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
8: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
9: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Chiều nay, bão số 1 đã đi vào khu vực phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc. Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 280 km, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 380 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, mùng 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Cường độ gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 17 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ở phía tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía đông bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 9 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Bắc, phía Tây 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Do tác động của bão, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía đông bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ từ chiều mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nguy cơ từ đêm nay đến ngày mùng 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng phía Đông Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
11: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

Chào các em. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, xin giới thiệu với các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo những nội dung chính các em sẽ được học trong bài. Còn các bạn nhỏ hãy yên tâm, chương trình Kids Kids của chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Thưa quý vị, trong bài học hôm nay, chúng tôi sẽ không bắt các em phải làm việc quá nhiều, vì đây đã là bài học cuối cùng. Hơn nữa, chúng tôi còn tặng các em hai bài hát. Cả hai bài là đều về các bộ phận trên cơ thể con người. Các em có thể hát cùng và làm một số động tác theo lời của bài hát. Bài hát thứ nhất có tên là đầu, vai, đầu gối và ngón chân. Head, shoulders, knees and toes. Bài hát này rất ngắn và các em chỉ được nghe hai lần, nên quý vị có thể chép lại lời và giúp các em tập hát sau bài học ngày hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ cho các em trò chơi có tên là Simon nói, Simon says. Trong trò chơi này, các em sẽ phải làm những gì mà tôi yêu cầu. Nhưng chỉ khi nào tôi bắt đầu bằng câu Simon says. Nếu tôi không nói câu này, thì dù tôi có yêu cầu, các em cũng không phải làm. Đó là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Nào các em, chúng ta bắt đầu nào.

0: My name's Hannah.
1: Hello, my name's Alice.
2: Hi, my name's Matthew.
3: Hi, my name's Natalie.
4: Hello, my name's Danielle.
5: Hi, my name's Stephanie.
6: Hello, I'm Philip.
7: Hello, I'm Rachel.
8: What's your name?
9: Xin chào các em đến với chương trình Kids Kid. Đây là bài học cuối cùng của chúng ta trong loạt chương trình này. Hãy sẵn sàng vui học tiếng Anh nhé! Ở đầu chương trình, các em đã được nghe các bạn người Anh mà chúng ta đã làm quen trong loạt bài thứ hai của chương trình Kids Kid chào và giới thiệu mình. Hôm nay là bài học cuối cùng, nên chúng ta sẽ học hai bài hát mới. Các em có thích không? Nhưng trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một mục hỏi đáp. Anh sẽ nói một từ bằng tiếng Anh và các em phải nói cho anh biết nghĩa của từ đó bằng tiếng Việt. Được chứ? Nào chúng ta bắt đầu nhé. Tiếng nhạc này sẽ giúp các em suy nghĩ tốt hơn. Các em đã sẵn sàng chưa? Head. Shoulders. Knees. Toes. Các em có biết hết tất cả các từ này không? Chắc chắn là nhiều em biết đúng không? Đó là head, đầu, shoulders, vai, knees, đầu gối và toes, ngón chân. Bây giờ anh nghĩ là các em đã sẵn sàng nghe bài hát rồi đấy.

Kem biết không, khi hát bài Head, Shoulders, Knees and Toes, các bạn người Anh không chỉ hát đâu thôi, mà các bạn ấy vừa hát, vừa chỉ vào các bộ phận này nữa đấy. Ngoài đầu, vai, đầu gối, ngón chân, các bạn ấy còn nói mắt, eyes, tai, ears, miệng, mouth, mũi, nose. Các bạn ấy cũng chỉ vào những bộ phận này khi hát nữa. Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé. Anh sẽ đưa ra một số mệnh lệnh và các em phải làm theo những mệnh lệnh đó thật nhanh. Rất dễ phải không? Nhưng chỉ có một điều là các mệnh lệnh này đều bằng tiếng Anh. Như vậy nếu anh nói touch your head thì các em phải chạm tay vào đâu? Vào đầu đúng không? Và nếu anh nói touch your nose thì các em phải chạm tay vào mũi đúng không? Nghe thì có vẻ dễ nhưng có một cái

on your nose. Ngón tay kem đang ở trên mũi đúng không? Tốt lắm. Chúng ta tiếp nha. Simon says, put your finger on your ear. Ngón tay đang ở trên tai đúng không? Kem tiếp tục nào. Simon says, put your finger on your head. Ngón tay chuyển lên đầu rồi đúng không? Chúng ta tiếp nha. Put your finger on your knee. Tay của kem đang ở đâu? Trong câu cuối anh không nói. Simon says. Kem nào làm theo không? Nếu làm theo là kem thua rồi đấy. Kem thân mến, hôm nay là chương trình cuối cùng nên chúng ta sẽ được nghe một bài hát nữa. Đây là đoạn 1. Kem hãy lắng nghe và làm theo mệnh lệnh nếu muốn.

Em có hiểu được nội dung bài hát không? Bạn ấy nói, put your finger on your nose. Hãy đặt ngón tay lên mũi. Anh hy vọng là các em cũng sẽ tham gia vào bài hát này. Trong đoạn tiếp theo, bạn ấy bảo các em đặt ngón tay lên... À, anh gợi ý nhé. Đó là cái để chúng ta nghe đấy. Và trong tiếng Anh, nó bắt đầu bằng chữ cái E. Ear, đúng rồi. Cái tai. Bạn ấy nói, hãy đặt ngón tay lên tai. Put your finger on your ear. Chúng ta cùng nghe nhé.

Trong bài hát, bạn ấy nói một câu: "Put your finger on your ear and leave it there a year." Đặt ngón tay lên tai và cứ giữ như thế cả một năm á. Anh không nghĩ là mình làm được như thế đúng không? Xem bạn ấy còn bảo chúng ta làm gì tiếp nào. Bạn ấy lại muốn chúng ta đặt ngón tay lên một bộ phận khác trên cơ thể. Bộ phận này bắt đầu bằng chữ cái K. Mặc dù khi phát âm chúng ta không đọc nó và nó cùng vần âm với từ B. Bộ phận này nằm trên chân của chúng ta. Kem đã đoán ra chưa? Đúng rồi. Knee. Đầu gối.

Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn cuối của bài hát nhé. Lần này bạn ấy nói chúng ta chụm các ngón tay vào với nhau. Em có biết cách nói như thế bằng tiếng Anh không? Hơi khó nhỉ? Chúng ta nói put your fingers all together. Em nhắc lại theo anh nhé. Put your fingers all together. Hai từ cuối của câu hát all together được nhắc lại nhiều lần. Chúng ta cùng nghe đoạn cuối của bài hát nhé.

Giờ thì chắc là Kem đã thực sự có thể hát cùng rồi đúng không? Kem có nhớ được lời của bài hát không? Anh sẽ nói câu đầu tiên của mỗi đoạn và Kem nhắc theo nhé. Put your finger on your nose. Put your finger on your ear. Put your finger on your knee. Put your fingers all together. Anh nghĩ là Kem thực sự đã hát được cả bài rồi. Nào, hãy nhớ là hát thật hay đấy nhé. Và hát to lên.

0: Bây giờ chúng ta dành một chút thời gian với Jack. Hôm nay Jack sẽ kể cho chúng ta nghe về những điều bạn ấy thích nhất ở trường học. Đầu tiên, bạn ấy kể về những môn học ưa thích nhất, best subjects. Sau đó, Jack cũng kể về các môn thể thao bạn ấy thích. Hãy lắng nghe Jack nhé.
1: At school, my best subjects are history, games and PE. And I'm in the football team. And next year we may have a rugby squad. And this next term, there's going to be trials for a cricket squad.
0: Jack có nhắc đến football, bóng đá, rugby, bóng bầu dục, và tất nhiên cricket, môn cricket. Hãy nghe Jack nói chậm hơn nhé.
1: At school, my best subjects are history, games and PE.
0: Ở trường, các môn mình thích nhất là môn lịch sử, các môn thể thao và môn thể dục. Môn thể dục trong tiếng Anh viết tắt là PE. Bạn ấy nói tiếp.
1: And I'm in the football team.
0: Và mình ở trong đội bóng đá.
1: And next year we may have a rugby squad.
0: Sang năm có thể chúng mình sẽ có đội bóng bầu dục.
1: And this next term there's going to be trials for a cricket squad.
0: Còn kỳ học tới sẽ có cuộc tuyển lựa đội bóng cricket. Hãy nghe bạn ấy nói lại toàn bộ nhé.
1: At school my best subjects are history, games and PE. And I'm in the football team. And next year we may have a rugby squad. And this next term there's going to be trials for a cricket squad.
0: Kem thân mến, chúng ta vừa học xong bài cuối của chương trình Kiss Kid, chương trình dạy tiếng Anh hợp tác với Thế Giới Vụ, đài BBC. Anh xin tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình sau. Goodbye.
2: Bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, người Trung Quốc rất coi trọng việc chúc thọ người già. Lễ chúc thọ thường được cả gia đình chuẩn bị chu đáo, không chỉ với những lời chúc mừng tốt đẹp mà còn có cả những đồ vật tượng trưng cho tuổi thọ của con người nữa. Bài số 43 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về nội dung này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trung Quốc là một quốc gia tôn trọng người già. Nhiều người đến một tuổi đời nhất định đều phải nhộn nhịp nhau để kỷ niệm sinh nhật và nhận những món quà từ trưởng bối và bình bối, đặc biệt là 60, 70, 80 tuổi những tuổi sinh nhật chỉnh tề, được tổ chức rất trang trọng. Trước đây, người sinh nhật của người già phải tự mình sắp xếp một bữa tiệc. Trên bàn tiệc, trên bàn tiệc có bày đặt chuẩn bị dùng để ăn bánh, quả, cũng gọi là bánh tiệc, quả. Trong đó không thể thiếu dùng bánh mì hoặc mì làm thành bánh tiệc dùng để ăn, cũng gọi là bánh tiệc. Người ta thường thói quen đặt bánh tiệc trên đỉnh của nó màu hồng, trông có vẻ như bánh tiệc mới mọc. Khi bạn bè đến chúc mừng sinh nhật, hoặc là tặng chủ nhân sâu tháo, hoặc là tại lì khai đợt sơ, được đạo chủ nhân hồi tặng đợt sâu tháo. Trung Quốc mình chiến, lão nhân nhân qua sinh nhật dùng sâu tháo, cho hào xăng xí phong nhân qua sinh nhật chứ đạn cao ý yang phổ biến. Sâu tháo là chúc hợp lão nhân nhân sinh nhật, dưới yếu xăng chứng sinh đợt đông xí. Tại Trung Quốc, biểu sư trang sâu đợt chí xăng vụ, chú lợt sâu tháo ý vậy, 还有松树、仙鹤、龟等。松树是一种不怕寒冷的、寿命很长的树。人们在祝寿的对联上常常这样写着：“福如东海长流水，寿比南山不老松。”鹤也是一种吉祥物，又是长寿的象征。 鹤与松树画在一起的松鹤图常见于中国画、家具、衣料等。龟因为寿命很长，在民间也是个吉祥物。但是到了唐代以后，龟在中国的文化历史上的神性逐渐降低，乌龟这个词也变成了骂人的话。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: Trung Quốc dân gian, lão niên nhân, qua sinh nhật dùng sầu tảo, như hào xiang, xi phương nhân qua sinh nhật, ăn bánh cao, y ang phổ biến.
0: Hào xiang thường được dùng trong câu biểu thị sự so sánh, ví von. Trước và sau hào xiang có thể là hai phân câu hoàn chỉnh, chỉ sự việc hiện tượng được so sánh và hiện tượng sự việc dùng để so sánh. Dịch nghĩa tiếng Việt là giống như, như là, tựa như. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 西方人分手时互相亲吻, 就好像中国人互相握手一样普遍.
0: Người phương Tây hôn nhau khi chia tay cũng thường thấy như người Trung Quốc bắt tay nhau vậy.
1: 他们吃完饭以后,大家都争着付钱, 好像在吵架一样热闹.
0: Sau khi ăn cơm xong, họ tranh nhau trả tiền, ầm ĩ như là cãi nhau vậy. Mời các bạn nghe lại ví dụ một lần nữa.
1: 西方人分手时互相亲吻, 就好像中国人互相握手一样普遍. 他们吃完饭以后,大家都争着付钱, 好像在吵架一样热闹.
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trung Quốc là một tôn trọng lão niên nhân của quốc gia.
0: Trung Quốc là một đất nước rất kính trọng người già.
1: Hẳn đô rần đào lợi ý định đề nhiên linh đô yào rơ rơ nao nao đề chinh rụ sinh rị, bình chế sâu vãn bệ hờ bình bệ đề lì vụ.
0: Rất nhiều người đến tuổi nhất định nào đó đều tổ chức một lễ mừng sinh nhật hoành tráng và nhận nhiều quà mừng từ con cháu cũng như bạn bè cùng tuổi.
1: Thế biệt là 60, 70, 80 đồng tuổi số đề chỉnh số sinh nhật, ban đề tối long trọng.
0: Đặc biệt là lễ mừng sinh nhật tròn 60, 70 và 80 tuổi sẽ làm long trọng nhất.
1: Quá khứ, qua sinh nhật đề nhân, gia đều yêu tự kỷ bố trí một sầu tảng.
0: Trước đây, người làm sinh nhật phải bố trí riêng một thọ đường.
1: Sầu tảng lì đề chúa zi sang, phang zhe zhu sâu yong đề miên tiao, guo zi, ye jiao sâu miên, sâu guo. Qi zhong shao bu liao yong miên fen huo zhe mi fen zuo cheng de zhu sâu yong de tao zi, ye jiao sâu tao.
0: Trên bàn trong thọ đường, đặt những thứ dùng trong lễ mừng thọ như mì, hoa quả, còn gọi là mì mừng thọ, hoa quả mừng thọ. Trong đó, không thể thiếu được món đào làm bằng bột mì hoặc bột gạo, gọi là đào mừng thọ.
1: Rất mấy xí quan bà sâu tháo đề đỉnh bộ rãn thành hồng sơ, khăn chỉ lại xàng xin xên đề tháo dự y yàng.
0: Người ta còn nhuộm đỏ phía đầu những quả đào mừng thọ đó, nhìn rất giống những quả đào tươi thật.
1: Chính phòng hào yếu lại trụ sâu sử, 或者送主人寿桃, 或者在离开时得到主人回赠的寿桃.
0: Người thân bạn bè đến dự lễ mừng thọ, hoặc tặng cho chủ nhân đào mừng thọ, hoặc sẽ được chủ nhân tặng đào mừng thọ khi ra về.
1: Trung Quốc dân gian, lão niên nhân qua sinh nhật dùng sầu tảo, 就好像西方人过生日吃蛋糕一样普遍. Sầu tảo là 祝贺老年人生日 最有象征性的东西.
0: Người Trung Quốc dùng đào mừng thọ người cao tuổi cũng giống như người phương Tây ăn bánh gato trong lễ mừng sinh nhật. Đào mừng thọ đã trở thành một món quà tặng sinh nhật người cao tuổi có tính tượng trưng nhất.
1: 在中国，表示长寿的吉祥物，除了寿桃以外，还有松树、仙鹤、龟等.
0: Ở Trung Quốc, linh vật tượng trưng cho sự trường thọ, ngoài đào mừng thọ ra, còn có cây tùng, hạc tiên, rùa.
1: Sông su là một loại không sợ hàn lạnh, có tuổi thọ rất dài.
0: Cây tùng là loại cây sống lâu không sợ gió rét.
1: Người dân trên bảng hiệu thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường 寿比南山不老松。
0: Người ta thường hay viết trên câu đối mừng thọ. Phúc như Đông Hải, trường Lưu Thủy, thọ tỷ Nam Sơn, bất lão tùng.
1: Hơ, 也是一种吉祥物，又是长寿的象征。鹤与松树画在一起的松鹤图，常见于中国画、家具、衣料等。
0: Hạc cũng là vật may mắn, cũng là biểu tượng của trường thọ. Hạc và tùng vẽ cùng nhau trong tranh tùng hạc, thường thấy ở tranh truyền thống, ở đồ dùng gia đình hoặc trên vải may quần áo, vân vân.
1: Quy, 因为寿命很长，在民间也是个吉祥物。
0: Rùa, vì tuổi thọ rất cao, nên cũng là một loài vật cát tường trong dân gian.
1: 但是到了唐代以后，龟在中国的文化历史上的神性逐渐降低，乌龟这个词也变成了骂人的话。
0: Nhưng từ sau thời nhà Đường, tính thiêng liêng của rùa đã dần mai một trong dân gian. U quay, rùa đen, đã trở thành từ với nghĩa không tốt. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Quốc 是一个尊敬老人的国家。很多人到了一定的年龄都要热热闹闹地庆祝生日，并接受晚辈和平辈的礼物，特别是六十、七十、八十等岁数的整数生日，办得最隆重。过去，过生日的人家要自己布置一个寿堂，寿堂里的桌子上放着祝寿用的面条、果子，也叫寿面、寿果，其中少不了用面粉或者米粉做成祝寿用的桃子，也叫寿桃。人们习惯把寿桃的顶部染成红色，看起来像新鲜的桃子一样。亲朋好友来祝寿时，或者送主人寿桃，或者在离开的时候得到主人回赠的寿桃。中国民间老年人过生日用寿桃，就好像西方人过生日吃蛋糕一样普遍。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng Pip nhé. 1. Người Trung Quốc dùng đào mừng thọ người cao tuổi, cũng giống như người phương Tây ăn bánh gato trong lễ sinh nhật.
1: Trung Quốc Trung Quốc lão nhân dân qua sinh nhật dùng sầu thảo, 就好像西方人过生日吃蛋糕一样普遍.
0: 2. Đào mừng thọ đã trở thành món quà tặng sinh nhật người cao tuổi có tính tượng trưng nhất.
1: 寿桃是祝贺老年人生日最有象征性的东西.
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các câu nói nổi tiếng liên quan đến phong tục chúc thọ của người Trung Quốc, đó là
1: 1. Phú rú Đông Hải, sâu bị Nán Sơn.
0: Phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.
1: 2. Yǒu qiān nán mái lǎo lái shòu. Yǒu qiān nán mái lǎo lái shòu.
0: Nhìn vàng không mua được cái gầy của tuổi già. Câu này có nghĩa là người già không béo phì là tốt, sẽ sống lâu. Mời các bạn nghe lại.
1: Phú rú Đông Hải, sâu bị Nán Sơn. Yǒu qiān nán mái lǎo lái shòu.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zài hui, xie xie shou ting.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình lần trước quý vị và các bạn đã được thưởng thức một số bài hát flamenco trong đĩa nhạc Gypsy Kings do ban nhạc cùng tên gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp trình bày. Và quý vị cũng đã gặp gỡ với hai nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương của ban nhạc Flamenco Cảm Xúc để tìm hiểu về sự ra đời cũng như những nét đặc trưng trong những ca khúc flamenco. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục gặp gỡ với hai nghệ sĩ Nguyệt Cầm và Hồng Phương để tìm hiểu thêm về đặc trưng trong những bản nhạc flamenco viết cho các nhạc cụ trình tấu và sự du nhập của nhạc flamenco vào Việt Nam. Và trước tiên chúng ta sẽ cùng nghe bản hòa tấu More do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Qua tác phẩm flamenco sôi động này, quý vị sẽ nhận ra trong số các nhạc cụ tham gia hòa tấu thì những âm thanh, những giai điệu của cây đàn guitar gỗ dường như nổi bật và dẫn vai trò chủ đạo xuyên suốt toàn tác phẩm.

Thưa quý vị, như vậy là âm nhạc flamenco có hai phong cách thể hiện. Phong cách thứ nhất là những ca khúc mang đậm tính ngẫu hứng và màu sắc dân gian của người Gypsy và xứ Tây Ban Nha, xuất phát từ nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc đặc sắc mang tính cộng đồng bên đống lửa thâu đêm. Phong cách trình diễn flamenco thứ hai là những bản hòa tấu nhạc không lời cho các nhạc cụ diễn tấu, mà trong đó cây đàn guitar gỗ giữ vai trò chủ đạo. Dĩ nhiên là phần vũ đạo của các vũ công là không thể thiếu được trong cả hai phong cách trình diễn flamenco. Tuy nhiên cũng có những tác phẩm flamenco đặc biệt pha trộn cả hai phong cách, tức là bao gồm phần hòa tấu của các nhạc cụ và có kết hợp với hát. Trong một số bản hòa tấu flamenco còn có sử dụng giọng hát của con người như một nhạc cụ để thể hiện tác phẩm. Sau đây quý vị sẽ thưởng thức tác phẩm Brocha của nhạc sĩ đàn guitar người Tây Ban Nha Paco de Lucia khi ông thực hiện live show của mình tại sân khấu âm nhạc của nước Mỹ. Trong tác phẩm này, phần vocal của các nghệ sĩ được sử dụng như một nhạc cụ hòa tấu trong dàn nhạc.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để tìm hiểu thêm về thời điểm xuất hiện những bản hòa tấu nhạc flamenco cũng như sự du nhập và phát triển của flamenco tại Việt Nam, chúng ta sẽ cùng gặp lại nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo nghệ sĩ thì cái thời điểm mà flamenco tách thành hai dòng, một dòng là có ca khúc hát flamenco này, cái dòng thứ hai là những cái bản nhạc flamenco dành cho các nhạc cụ trình tấu, thì nó xuất hiện từ thời điểm nào ạ?
1: Tôi được biết thì vào những năm 80, nghệ sĩ Paco de Lucia, thực tế ông đã có nhiều buổi hòa nhạc với cả nghệ sĩ John McLaughlin và hòa tấu với cả Andy Meola và Chicora là những bậc thầy về chơi nhạc jazz. Thì bản thân Paco de Lucia cũng ảnh hưởng những người bạn chơi của mình. Và chính cái ảnh hưởng cái điều đấy thì trong cái khoảng thời gian 20 năm Paco de Lucia đã chơi nhạc như thế. Và ông kết hợp vào cây đàn guitar và ông đã xây dựng ra một bản nhạc riêng của ông. Và chơi nhạc bossa nova tiết tấu của Brazil như thế nhưng mà mang văn hóa của nhạc flamenco Tây Ban Nha.
0: Nghệ sĩ Nguyệt Cầm cũng có quá trình chơi đàn guitar và chơi trong cái ban nhạc flamenco rất là lâu. Thì theo nghệ sĩ các cái nhạc cụ nào ấy thường được trình diễn cái thể loại âm nhạc flamenco?
2: Theo tôi thì ngoài cây đàn guitar mang tính chủ đạo đấy, thì có bộ gõ cũng là rất là quan trọng. Bộ gõ là trống vỗ, là trống Latin. Bộ gõ trong đó có rất là nhiều gõ phụ. Với cái phong cách chơi flamenco mới thì có thêm rất là nhiều nhạc cụ. Có thể là có cái đàn violon. Mình có thể là kết hợp được rất là nhiều nhạc cụ vào với nhau để chơi được dòng nhạc đó. Quan trọng nhất là người chơi hiểu được cái dòng nhạc đó và toát lên được tinh thần của nhạc flamenco.
0: Theo tôi được biết, nghệ sĩ Phạm Bồng Phương đã biên soạn một số cái giáo trình âm nhạc flamenco cho đàn guitar. Nghệ sĩ có thể giới thiệu không?
1: Bản thân mình là giáo viên dạy guitar nên mình muốn làm một cái quyển sách coi như là sưu tầm thôi. Mình cũng ghi ở đĩa ra những cái người chơi mà đánh có hiệu quả ở ngoài công chúng rồi. Thì mình ghi và mình in cho tất cả những người mà đam mê dòng nhạc này. 10 bài mà theo cái quan điểm của mình là 10 bài đấy hay, ghi từ đĩa ra để cho mọi người cùng chơi. Có quyển sách là gọi là New Flamenco là như thế.
0: Nghệ sĩ có thể giới thiệu một số những kỹ thuật đặc trưng của đàn guitar khi mà chơi nhạc flamenco ấy.
1: Nhạc flamenco thì cái bàn tay phải là cái bàn tay rất quan trọng. Bởi vì kết hợp vẩy ngón khi mà đánh accord và có thể tay trái bịt dây và tạo ra những âm thanh. Thí dụ như thế, kỹ thuật của bàn tay phải hất lên hất xuống cả năm ngón tay bàn tay phải để vẩy accord thì trượt từng ngón trên từng dây đàn tạo ra tiếng giòn và nó sáng và nó căng.

0: dùng ngón cái hất lên và ngón giữa thì vẩy xuống. Đang đánh này
1: còn gõ ngựa
0: đấy, và có thể dùng cả ngón cái đập này. Bản thân năm cái ngón tay của bàn tay phải có thể làm được tất cả những cái động tác này, vỗ lên mặt đàn và cạnh đàn tạo ra những âm thanh khác nhau và tạo ra một tiết tấu đấy, hoặc là như này.

0: tay như này. Cọc vào đây để cần một tiếng khô hơn chẳng hạn. Chuyển những cả vị trí của cái ngón tay, bàn tay phải có lúc dùng cái khớp giữa đây, kịch này, có lúc đánh như này, có lúc dùng móng tay và đấy, thì nó tạo ra rất nhiều âm thanh và bản thân nó thành như một bộ tiết tấu.
1: À vâng, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Nuestro do ban nhạc Flamenco mang tên Gypsyland trình bày.

0: Vừa rồi là bản Nuestro. Bây giờ mời quý vị cùng trở lại với cuộc trao đổi cùng nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Cả hai nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm cũng là những thành viên rất là tích cực trong ban nhạc Flamenco Cảm Xúc. Và tôi biết là ban nhạc Cảm Xúc của các nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn rất là nhiều chương trình. Nghệ sĩ có thể giới thiệu thêm về ban nhạc của mình không? Mời nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Vâng, ban nhạc Cảm Xúc của chúng tôi gồm có 4 hoặc 5 người tùy theo cái chương trình chơi. Chúng tôi thường chơi là tôi đây là chơi guitar 1. Thế anh Phạm Hồng Phương là chơi guitar 2. Thế trong hai guitar đó thì chúng tôi lúc thì thay đổi nhau, lúc thì solo, lúc thì đệm với những người bạn, đó là anh Tấn Sĩ chơi trống vỗ. Thế và anh Mạnh Hải là chơi violon và chơi keyboard, có lúc là anh Trọng Kiều và có lúc là anh Đình Phúc. Chúng tôi cũng tùy theo cái chương trình và chúng tôi kết hợp các cái loại nhạc cụ với nhau. Ví dụ như là có lúc thì chúng tôi chơi là hai cây guitar, một percussion và một violon. Có lúc chúng tôi lại chơi là hai guitar, một keyboard, một percussion.
0: Ban nhạc Cảm Xúc của nghệ sĩ ấy, thì chơi flamenco theo phong cách new flamenco và chỉ chơi những cái bản nhạc chứ không có phần hát đúng không ạ?
1: Chúng tôi đa số là chơi nhạc không lời và cái phần hát thì thực ra cũng có một hoặc hai bài nhưng không phải là hát mà là vocal, tự chúng tôi hát cái phần vocal đó.
0: Trong nhóm nhạc Cảm Xúc ấy, thì thường các nghệ sĩ chọn những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nào để trình tấu ạ?
1: Chúng tôi thường chơi nhạc Jazz Cook và một số bản nhạc của Otma, một số bản Gypsy.
0: Qua các cuộc biểu diễn nhạc flamenco thì nghệ sĩ thấy các khán giả của Việt Nam đón nhận âm nhạc này thế nào?
1: Tôi thấy là đa số là mọi người rất là thích bởi vì cái nhạc flamenco nó rất là hợp với cây đàn guitar. Và mọi người cũng rất là thích nghe nhạc flamenco thì nó rất là sôi động, dễ thưởng thức. Nghe những cái bản nhạc nó sôi nổi, giòn giã. À, một cái gì đó thật là dễ hiểu mà cũng gần gũi. Tôi nghĩ là âm nhạc flamenco cũng phù hợp cả những khán giả Việt Nam.
0: Khi nhắc đến nhạc flamenco thì nghệ sĩ nhớ đến những nghệ sĩ chơi flamenco nào ở Việt Nam?
2: Ở trong Sài Gòn có rất nhiều bậc cha bậc chú. Kỳ ngày xưa nhớ là quyển sách ông Hoàng Biểu. Ở trong Sài Gòn ngày xưa mình cũng xem quyển sách đấy, ông cũng dạy. Hoặc là của Phùng Tuấn Vũ cũng dạy cách chơi guitar và cũng nói giới thiệu về cách chơi nhạc flamenco, trong đó cái cách vẩy ngón tay như thế nào và gảy những nét giai điệu như thế. Gần đây thì có một nghệ sĩ guitar mà anh là Dương Kim Dụng, anh ở trong Sài Gòn, anh cũng là một người chơi nhạc guitar flamenco nhưng anh đánh độc tấu. Và phong trào thì hiện nay ở trong Sài Gòn thì có nhóm Các Men được nhiều công chúng biết đến. Thì ở ngoài này thì gần như những người chơi guitar hiện nay gần như là cây guitar nào cũng biết chơi ít nhiều nhạc của flamenco.
0: Flamenco ở Việt Nam hiện nay nó phát triển đến mức độ nào?
1: Theo tôi, flamenco ở tại Việt Nam rất là phát triển. Ngoài cái ban nhạc của tôi chơi cái dòng nhạc flamenco thì còn rất nhiều các cái thế hệ tiếp theo, tức là các em tốt nghiệp ở nhạc viện ra và các em tốt nghiệp một số trường như là trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật rồi trường Nghệ thuật Hai Bà Trưng, thì tất cả các em chơi guitar đều rất thích cái dòng nhạc flamenco. Các em tìm tòi mua đĩa rồi mua cái quyển sách do nghệ sĩ Phạm Hồng Phương viết ra, thì trong đó có 10 bài và cộng với thêm là các em phát triển thêm từ băng đĩa ra các cái buổi tối đi diễn tại những quán cà phê sinh viên, tại những quán bar, tại những nhà hàng. Theo tôi, dòng nhạc flamenco thì được nhiều người ưa chuộng là bởi vì từ những đám cưới cho đến hội nghị và cái ngày hội văn hóa, rất là nhiều người yêu cầu chơi cái dòng nhạc flamenco vì cái dòng nhạc flamenco rất là vui, sôi nổi và nó rất là phù hợp với cái tính chất của ngày hội.
2: Tôi làm công tác giảng dạy ở trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tôi cũng đã đưa cái dòng nhạc này dạy cho các sinh viên của trường. Và các em cũng chơi được rất nhiều bài. Thậm chí cái quyển sách mà in 10 bài mà cũng là một trong những 10 bài khó như thế, các em cũng đã chơi được hết. Có rất nhiều thế hệ đằng sau mà thế hệ sinh viên mà học họ cảm thấy thích thú. Phong trào đấy về sau này sẽ nó còn lớn mạnh hơn. Vì nó cũng là một dòng nhạc rất là hay. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ luôn luôn phải cố gắng.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương đã tham gia với chương trình. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức bản nhạc Barcelona của nghệ sĩ James Stampley Film do nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương trình tấu đàn guitar cùng với các nghệ sĩ trong nhóm Flamenco Cảm Xúc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thưởng thức âm nhạc do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Thu Hà thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai thứ Bảy, mùng 4 tháng 7.
2: Trước hết là buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.
1: Từ 4 giờ 50 đến 7 giờ, đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Cape Verde.
2: Từ 8 giờ 20 đến 10 giờ 30, đội tuyển Colombia gặp đội tuyển Ghana.
1: Sau các buổi tường thuật bóng đá trực tiếp, VOV2 gửi đến quý vị và bạn nhiều nội dung thiết thực.
2: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa, thư viện và vai trò phục vụ học tập suốt đời.
1: 11 giờ cùng bạn sống khỏe, dự phòng thoái hóa khớp.
2: 11 giờ 30 đàn bà 30 cộng, vợ chồng lệch pha cách nào để bắt lại nhịp yêu thương.
1: 12 giờ 5 phút sống an toàn, cẩn trọng với các loại máy xay, máy dập, máy cắt.
2: 14 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần một nhân vật, chị Vàng Thị Cầu, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xà Phìn, Tuyên Quang, người dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn.
1: 16 giờ 5 phút, giáo dục và đào tạo, dự báo điểm chuẩn đại học 2026.
2: 16 giờ 30 thực khách thông thái, ngăn chặn thực phẩm bẩn, trách nhiệm và hành động.
1: 16 giờ 5 phút, hành trang trẻ, làm sao để người trẻ cân bằng giữa đời thực với công nghệ.
2: 17 giờ thể thao 7 ngày, nửa hành trình World Cup 2026, chủ nhà tiến bước, Pháp khẳng định vị thế ứng viên số 1, hấp dẫn cuộc đua vua phá lưới.
1: 21 giờ 35, đất nước ngàn năm, khát vọng độc lập từ một người thanh niên yêu nước.
2: 22 giờ chuyện thầm kín, không có nhu cầu tình dục có phải là bất thường.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ đến với một trong những cặp đấu cuối cùng của vòng 32 đội. Trận đấu diễn ra trên sân vận động ở Miami giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Cap Ve. Buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Và lúc này trong đường hầm của sân vận động tại Miami thì đội tuyển Argentina cùng với đội tuyển Cap Ve và tổ trọng tài đã có mặt để chuẩn bị bước ra sân làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Như chúng tôi đã giới thiệu, đây là một trong những cặp đấu cuối cùng của vòng 32 đội. Và sau trận đấu này chỉ còn một trận đấu nữa, đó là Colombia gặp Ghana trước khi chúng ta xác định được cặp đấu cuối cùng ở vòng đấu 1/8. Vòng 16.

6 đội. Cách đây không lâu thì trận đấu giữa Australia gặp Ai Cập đã phải cần đến loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Như vậy là trên sân bóng tại Miami thì các cầu thủ Argentina và Cavre đang tiến ra sân. Nếu như Argentina luôn là một trong những ứng cử viên vô địch tại các giải đấu mà họ tham dự, Cavre là một câu chuyện như người ta vẫn nói truyền cảm hứng tại World Cup lần này. Và hình ảnh tiêu biểu đó là thủ thành Virginia, người đã trở nên nổi tiếng khi mà anh bước sang tuổi 40. Cavre đã bước vào vòng đấu này mà không để thua một trận đấu nào tại vòng bảng. Và họ cũng là một trong những đội bóng không thắng trận nào vẫn giành quyền đi tiếp. 3 trận hòa, trong đó có 2 trận hòa với cùng tỷ số là 0-0 trước Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu còn lại thì các cầu thủ Cavre đã hòa Uruguay với tỷ số 2-2. Đó là một trận đấu mà Cavre đã tạo nên một kết quả rất bất ngờ trước một đội bóng từng 2 lần vô địch World Cup của Uruguay. Hôm nay thì họ sẽ gặp nhà đương kim vô địch. Hành trình của Cavre tại World Cup đến thời điểm này đã có thể coi là mỹ mãn. Bây giờ trên sân vận động tại Miami sẽ là lễ cử hành quốc ca của Argentina.

Trên sân vận động tại Miami vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Argentina và ngay sau đây sẽ là cử hành quốc ca của Cape Verde.

Quý vị và các bạn thân mến, ở trên sân vận động tại Miami vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Argentina và Cape, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Đây là trận đấu thứ 15 trong số 16 trận đấu của vòng 32 đội. Ở trên sân thì tổ trọng tài cùng với đội trưởng của hai đội sẽ chuẩn bị làm các thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Argentina ra sân với đội hình gồm thủ thành mang áo số 23 Emiliano Martinez, các cầu thủ số 26 Molina, số 13 Romero, số 6 Martinez, số 25 Medina, số 16 Almada, số 24 Fernandez, số 20 McAllister, số 7 Depo, số 22 Lautaro Martinez và số 10 đội trưởng Lionel Messi. Bên phía các cầu thủ Cape thì ra sân trong đội xuất phát có hai Duarte và hai Capran. Đó là tiền vệ và hậu vệ cánh trái mà số 7 Jovan Capran và số 13 Sini Lopez Capran. Họ sẽ có cặp số 14 Roy Duarte và số 15 Laros Duarte. Các cầu thủ còn lại trong đội xuất phát gồm có tiền đạo màu số 21 Da Costa, đội trưởng màu số 20 Ram Mendes, tiền vệ trụ Kevin Pina màu số 6, số 22 Moreira, số 4 Lopez, số 3 Borges và chấn giữ khung thành là thủ môn màu số 1 Virginia. Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận đấu này là các trọng tài người Canada và Mexico. Vậy đây là các nguồn trọng tài đến từ các quốc gia đồng chủ nhà. Ở trọng tài VAR có trọng tài người Mỹ, Croatia và Nicaragua. Và lúc này thì Lionel Messi đang là một trong những chân sút xuất sắc nhất tại World Cup 2026. Anh đã ghi được 6 bàn trong tổng số 8 bàn thắng của đội tuyển Argentina. Và trên bảng xếp hạng những trận sút xuất sắc nhất của vòng chung kết World Cup lần này thì Lionel Messi đang tạm thời đứng ở vị trí thứ hai. Anh đứng sau chân sút của đội tuyển Pháp Kylian Mbappe, người cũng có 6 bàn, nhưng cùng với đó là hai kiến tạo. Top 5 còn có Erling Haaland 5 bàn, Harry Kane 5 bàn và Ousmane Dembele 4 bàn. Dembele cũng đã có được 2 kiến tạo cặp lần này. Và lúc này thì cầu thủ của hai đội đang tập trung ở bên phần sân của mình như thường lệ, chụp một tấm ảnh lưu niệm và sau đó tạo thành một vòng tròn ở bên phần sân nhà để tinh thần quyết tâm đoàn kết. Argentina đang trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch và theo đánh giá thì họ trận đấu là dễ dàng nhất so với các đối thủ còn lại trong cuộc đua tới ngôi vô địch của World Cup 2026.

Ở hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Argentina sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A. Trong khi đó thì các cầu thủ Cavalier sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Cavalier sẽ ra sân trong bộ trang phục thi đấu màu xanh đậm, còn Argentina vẫn là màu truyền thống trắng sọc xanh. Các cầu thủ Cavalier sẽ là những người thực hiện pha giao bóng trong hiệp 1. Và lúc này thì các cổ động viên đang cùng đếm ngược trước khi trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận đấu bắt đầu. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu trên sân Miami đã bắt đầu với pha giao bóng của các cầu thủ Cavalier. Bóng được trả ngược trở về cho hàng phòng ngự và lúc này thì Buket đang phối hợp cùng với Lopez. Những đường chuyền ngang ở bên phần sân nhà của các cầu thủ Cavalier. Với một quốc gia chỉ có chưa đầy 600.000 dân thì hành trình vào đến vòng 32 đội đó là một thành tích cực kỳ xuất sắc ngay trong lần đầu góp mặt tại đấu trường World Cup. Và với các cầu thủ cao về thì họ có thể coi mỗi giây phút ở trên sân để tận hưởng bầu không khí của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Và với những gì đã tạo ra, họ cũng hoàn toàn tự tin và sẵn sàng để tạo thêm những bất ngờ tại World Cup lần này. Ở trên sân thì các cầu thủ Cavalier đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được trả ngược trở về cho hàng phòng ngự trước khi tới vị trí của Pina. Và các cầu thủ Argentina đã giành được bóng ở phía trước khu vực 16m50 ngay lập tức là một đường chuyền sâu vào vòng cấm địa. Bóng được đưa hướng về phía đường biên ngang. Như vậy là sẽ có quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc ở ngay tình huống đầu tiên khi Liverpool là người xâm nhập vòng 16m50 của Cavalier.

0: Đây là quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải của tấn công của các cầu thủ Argentina. Không như vậy là không phải quả đá phạt góc. Bóng đã từ chân của Depo đi ra bên ngoài để bên ngang, và vừa rồi thì Vojina thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50 cho các cầu thủ Cape Verde. Bóng đang trong chân của Moreira. Moreira phát bóng dài sang phần sân của đội tuyển Argentina. Đường chuyền quá mạnh và Mark Allister là người đã chuyền về cho thủ thành Martinez. Martinez triển khai bóng lên. Vẫn đang là các cầu thủ Argentina chậm rãi chuyền bàn cho nhau bên phần sân nhà. Lisandro Martinez có đường chuyền ngang, và bây giờ thì bóng đang ở trong chân đồng đội của anh, đó là Molina ở bên phía cánh phải. Molina chuyền bóng ngang thì bóng đập chân cầu thủ của Cape Verde, tương đối nguy hiểm ở tình huống vừa rồi. Tuy nhiên bóng bật ra thì đang ở trong tầm kiểm soát của thủ môn Martinez ở trong khu vực 16m50. Anh đưa bóng check sang bên phía cánh phải cho Romero. Romero đưa bóng lên đường trung tâm, anh nhận lại bóng sau pha phối hợp với đồng đội của mình và lại đưa bóng sang bên phía cánh phải cho Molina. Thêm một lần nữa Molina mắc sai lầm ở đường chuyền, và bây giờ thì các cầu thủ Cape Verde có cơ hội tổ chức tấn công, không được. Họ trả bóng một trung lộ chỉ sai địa chỉ. Lionel Messi có bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm. Anh phối hợp với đồng đội của mình triển khai bóng sang phần sân của đối phương, và các cầu thủ Argentina thực hiện một đường chuyền chọc khe. Bóng được đưa sang bên phía cánh trái. Vừa rồi là pha trả bóng lại của Lautaro Martinez và các tiền vệ của đội tuyển Argentina, và lúc này đang có bóng ở giữa phần sân của Cape Verde. Sau đó là đường chuyền về của Medina, và bây giờ thì bóng đang được triển khai lên check bên phía cánh trái nhân tấn công của các cầu thủ Argentina, trước khi nó được chuyền ngược trở lại khu vực vòng tròn trung tâm cho Romero. Romero chậm rãi đưa bóng sang phần sân của Cape Verde, phối hợp với Depo. Molina, một cầu thủ của Argentina đang nằm sân, đó là hậu vệ cánh phải Molina. Tuy nhiên trọng tài không nổi còi phạt các cầu thủ Cape Verde, và bây giờ thì họ đang co bóng, mở bóng mạnh từ cánh trái sang cánh phải, đưa lên áp sát đường trung tâm. Bóng trả ngược trở lại cho Lopez. Và bây giờ là Borges. Borges phối hợp với Lopez. Trước khi bóng được chuyền check sang bên phía cánh trái, Duarte. Và bây giờ là số 13 Capuan. Vẫn đang là Capuan đối mặt với Depo. Anh trả bóng lại. Và bóng quay về với cặp trung vệ Moreira. Có lẽ là trọng tài cho các cầu thủ Argentina để hưởng quả đá phạt. Thành đã lắp quả đá phạt cho Cape. Đứng trước bóng đang là Duarte, là Capuan.
1: Đó là tình huống mà Capuan trước đó đã có một pha chơi tiểu xảo đối với Enzo Fernandez, và De Paul đã có một pha trả đũa khi anh thực hiện một pha quét chân từ phía sau đối với hậu vệ trái của Cape Verde. Bây giờ thì cao thủ Cape Verde tổ chức tấn công ở hành lang bên phía cánh phải, pha căng ngang vào phía trong của Mendes. Như vậy là cao thủ Cape Verde sẽ được hưởng một quả ném biên ở ngang khu vực 16-50 của Argentina. Trọng tài Drew Fisher người Thụy Sĩ đã thực hiện đếm giờ đối với cao thủ Cape Verde khi mà cao thủ này không đưa bóng vào cuộc nhanh chóng. Trong số 4 đội bóng tân binh của World Cup lần này, ngoài Cape Verde còn có Jordani, Curaçao và Uzbekistan, thì chỉ có một mình đoàn quân của huấn luyện viên Bubista vào tới vòng 32 đội. Họ đã có những màn trình diễn có thể nói là rất ấn tượng ở vòng bảng, trong đó có những trận hòa đầy bất ngờ trước Tây Ban Nha và Uruguay. Lúc này ở trên sân, đúng như là những gì mà cầu thủ Argentina vẫn thường thể hiện ở giai đoạn vòng bảng cũng như là truyền thống của họ ở trong các kỳ World Cup, trước những đội bóng chơi phòng ngự số đông, cách triển khai của Argentina tương đối chậm, và họ luôn luôn phải trông chờ vào khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân. 7 năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng cao thủ Argentina thất bại trong một trận đấu ở vòng knockout, đó là trận bán kết của kỳ Copa America năm 2018.

2019 khi họ để thua trước kình địch khu vực Nam Mỹ, đó là Brazil. Lúc này các bạn có thể nghe thấy những tiếng trầm trồ và ngạc nhiên của các cổ động viên, đa phần là các cổ động viên của Argentina. Sân Hard Rock cũng có thể được xem như là xào huyệt của Lionel Messi và Rodrigo De Paul, cận vệ trung thành của Messi. Bây giờ thì các cầu thủ Cap Verde tổ chức tấn công hành lang bên phía cánh phải và sau đó là một pha cắt vào trong trung lộ để dứt điểm bằng chân trái của Mendes. Bóng đập chân các hậu vệ bên phía Argentina. Ở trận đấu này thì bên phía các cầu thủ Argentina đã có sự trở lại của trung vệ Romero sau khi anh bình phục chấn thương ở bắp đùi. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina đang kiểm soát bóng. Romero cùng với Licha đang đúng nghĩa là đi bộ ở trên sân và triển khai bóng lên. Lối đá của các cầu thủ Argentina phải nói là một trong số những đội bóng chơi lười nhất. Họ luôn luôn đi bộ ở trên sân, rồi sau đó bất ngờ có những đường chuyền xuyên tuyến, thực hiện những pha phối hợp bật tường ngắn, đa phần là chơi bóng sệt. Bây giờ De Paul truyền vào trong trung lộ cho đội mình McAllister. McAllister phối hợp cùng với Amada, bóng được phát triển sang bên phía cánh trái. Amada phối hợp cùng với Molina. Và bây giờ là một đường chuyền mở sang bên phía cánh phải, không tới được vị trí của Enzo Fernandez. Capran đã không chiếm được bóng và bây giờ anh mở bóng lên cho đội mình Duarte. Đi bóng trong vòng vây của 3 cầu thủ bên phía Argentina. Không phải là 3 mà thậm chí là 4 cầu thủ của Argentina. Đương nhiên là bóng lại trở về chân của cầu thủ Argentina mà không có một tình huống phạm lỗi nào. McAllister bây giờ đang không chơi bóng bên phần sân nhà. Về mặt lối chơi thì các cầu thủ Cap Verde là một trong những đội bóng bất bại ở vòng bảng, nhưng họ cũng là một trong số những đội ghi bàn ít nhất. Trong số 32 đội vào tới vòng knockout này thì họ ghi bàn ít nhất. Trên thực tế trong đội hình của các thủ Cap Verde không có một trung phong có khả năng dứt điểm ổn định. Và xét về mặt lối chơi thì rõ ràng là các thủ Cap Verde chủ yếu vào được vòng 32 là nhờ lối chơi phòng ngự số đông. Kỹ năng chơi bóng của các thủ Cap Verde lúc này cũng hạn chế rất nhiều, và khi họ phải đối mặt với các nhà đương kim vô địch World Cup, đương nhiên là giới chuyên môn cũng như là nhận định của đa phần, kể cả siêu máy tính cũng như là người hâm mộ, đều cho rằng là các thủ Argentina sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước Cap Verde. Vấn đề là ngày hôm nay Lionel Messi, người đã ghi 6 trên tổng số 8 bàn thắng của các thủ Argentina, có những khoảnh khắc lóe sáng hay không? Với việc Messi lúc này đã ghi tới 6 bàn thắng trong tổng số 8 bàn của các thủ Argentina, lối chơi của đội bóng này rõ ràng là đang phụ thuộc quá nhiều vào M10. Trong khi đó thì những chân sút như là Lautaro Martinez lại chưa thể hiện được vai trò là trung phong của mình, điều mà anh vốn thường phải đảm nhiệm khi thi đấu ở câu lạc bộ. Bây giờ các thủ Argentina đang đúng nghĩa là truyền ban cho nhau một cách rất thoải mái, chỉ có điều là họ không tăng tốc. Trong lối chơi của mình thì các thủ Argentina cũng không có những cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa. Họ cũng không có những cầu thủ có tốc độ nhanh chóng mặt, mà thay vào đó dựa vào lối chơi kỹ thuật, truyền ban phối hợp ngắn, xử lý trong không gian hẹp, ban bật với tốc độ nhanh, xử lý 1-2 chạm. Trên sân bây giờ Licha đang phát triển bóng lên. Licha là một trong những trung vệ có khả năng phát động tấn công bằng chân trái tốt nhất. Anh chuyền bóng cho Amada. Amada đẩy bóng ra biên cho đồng đội của mình, phối hợp tiếp đưa bóng vào hành lang trong, trả bóng ngược trở lại. Tuy nhiên các thủ

cách lên cho mũi nhọn của mình, đó là Costa. Điểm rơi của bóng đi rất gần với vạch vôi khu vực 16-10 của Argentina và Martinez đã dễ dàng bắt gọn trái bóng. Anh lại trả bóng cho Licha. Đi bộ dòng bóng lên. Tiếp đến là lại là một đồng đội khác. Lần này đó là McAllister. Bóng lại được trả về cho Romero. Romero chuyển ngang cho Licha. Bây giờ đã đưa được bóng sang bên phần sân của cao thủ Cavani. Trong khi đó thì cao thủ Cavani đã lùi về và tổ chức phòng ngự với hệ thống 4-5-1. Bóng được mở sang trái cho Amada. Amada lại trả về cho Medina. Medina chuyển vào trong trung lộ cho Licha, và đương nhiên người tiếp theo sẽ là Romero. 80% có lẽ bóng lúc này đang nằm trong chân của cầu thủ Argentina, và đương nhiên là bóng cũng chỉ luân chuyển đa phần ở bên phần sân của cầu thủ Cavani. Bây giờ Romero đang cầm bóng, anh mở tiếp lên cho Molina. Molina trả lại để phối hợp bật tường 1-2 cùng với Romero. Bóng lại trở về chân của Molina. Và Rodrigo De Paul sau khi thấy sốt ruột về việc hàng phòng ngự của mình không đưa được bóng áp sát với 1/3 sân, anh cũng chạy từ biên phải sang bên trái. Lúc này Rodrigo De Paul cùng với Lionel Messi là hai cầu thủ hoạt động tự do nhất trong hệ thống chiến thuật của cầu thủ Argentina. De Paul có thể nhô cao, có thể dạt ra biên phải, có thể lùi về để hỗ trợ đánh chặn. Và điều quan trọng là anh sẽ luôn luôn là người triển khai bóng và nhắm tới vị trí của M10. Bây giờ là một pha lên bóng của Medina. Anh cũng không thể áp sát với khu vực 16-10 của cao thủ Cavani. Bóng được trả lại cho Messi. Messi đã tìm được khoảng trống và tung dòng cú dứt điểm bằng chân trái. Pha dứt điểm cầu môn đầu tiên của cao thủ Argentina về phía khung thành của thủ môn Vozinha. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ 39 tuổi về phía khung thành của thủ môn 40 tuổi. Bóng đi cách xa khung thành của Vozinha và kết thúc đợt tấn công của cao thủ Argentina trước khi họ chuẩn bị, có lẽ là chỉ trong khoảng 30 giây nữa sẽ lại có bóng và chuẩn bị cho một đợt tấn công mới về phía khung thành của Vozinha.

Ở trên sân thì Vozinha vừa phát động một đợt tấn công bên phía cánh phải cho các cầu thủ Cave và bóng dễ dàng đến với tầm kiểm soát của hàng phòng ngự Argentina. Molina vừa trả bóng ngược trở về cho Romero. Romero phối hợp lên phía trên cho đồng đội của mình. Anh nhận lại bóng trước khi chuyển bóng ngược trở về cho thủ thành Martinez. Martinez đưa bóng ra khỏi khu vực 16m50 trước khi anh đẩy bóng lên. Lisandro Martinez là người đang kiểm soát bóng ở gần đường trung tâm. Một đường chuyền ngang. Depo đã đưa bóng xong vào sân của các cầu thủ Cafe và bây giờ thì bóng được mở check sang bên phía cánh phải trong chân của Molina. Molina lại quật bóng ngược trở về. Vẫn rất đủ đỉnh. Trong khi đó thì các cầu thủ Cafe dồn toàn bộ đội hình về bên phần sân nhà và phòng ngự trước khu vực 16m50. Mười lăm phút đầu tiên của trận đấu trôi qua với những diễn biến tương đối nhàm chán khi các cầu thủ Argentina kiểm soát bóng tới hơn 80%, rất ít pha dứt điểm. Như vậy là Lionel Messi vừa bị phạm lỗi, bây giờ sẽ là một cơ hội cho các cầu thủ Argentina. Một quả đá phạt tương đối gần khu vực 16m50. Người đã phạm lỗi với Lionel Messi là cầu thủ mang áo số 7 Capuan. Và bây giờ Argentina sẽ được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Khoảng cách chừng 21-22 mét hướng về phía cầu môn của Vozinha và góc sút là rất rộng.

0: Trong khi đó thì Vojina đang điều chỉnh các đồng đội của mình làm hàng rào. Cho đến lúc này thì mỗi đội mới chỉ có một pha dứt điểm cầu môn. Các cầu thủ Argentina thì khiếu nại với trọng tài về cự ly hàng rào của Cafe. Trọng tài đã nổi còi. Lionel Messi không có gì khó khăn cho Vojina. Bóng được đưa vòng qua hàng rào các cầu thủ Cafe về phía góc gần và Vojina cũng đã di chuyển. Anh dễ dàng đổ người và bắt gọn trái bóng sau tình huống đá phạt được thực hiện bởi Lionel Messi. Bóng gần như ngay lập tức quay trở lại với quyền kiểm soát của các cầu thủ Argentina. Romero một lần đường truyền sâu xuống Lionel Messi, không kịp tung ra cú dứt điểm sau pha xâm nhập của Molina vào vòng cấm và có tình huống phối hợp cho đội trưởng Lionel Messi. Anh đã chậm hơn Vojina. Bây giờ thì các cầu thủ Cafe có bóng ở bên phần sân nhà, bóng ở trong chân của trung vệ Borges. Anh lại trả bóng lại cho Vojina. Vojina đưa bóng lên cho Borges ở ngay góc vuông 16m50. Borges. Các cầu thủ Cafe vào lúc này đang triển khai bóng sau phần sân của Argentina với một tình huống phối hợp ở hành lang bên phía cánh trái. Capuan. Capuan phối hợp bóng vào trong cho số 22 đó là Moreira. Một tình huống mà Moreira di chuyển hẳn sang bên phía cánh trái để phối hợp tấn công. Nhưng sau đó thì bóng lại tới chân các cầu thủ Argentina rồi. Martinez. Anh chuyển bóng lên cho Medina. Medina nhả bóng ngược trở lại. Và bây giờ thì Alistair, Malister đang có bóng. Anh phối hợp cùng với đồng đội của mình chậm rãi ở khu vực vòng tròn trung tâm. Đường chuyền bàn qua lại giữa các cầu thủ Argentina để kéo giãn đội hình của Cafe. Molina trả bóng vào trung lộ. Lionel Messi. Và bây giờ thì bóng được đưa check sang bên phía cánh trái. Đường truyền của Amada vào khu vực 16m50 thì các cầu thủ Cafe đã cắt được bóng và bây giờ thì họ đang tìm cách tổ chức một đợt phản công. Cũng rất chậm rãi bởi phía trên thì không có người. Bóng vừa qua chân của Pina. Và bây giờ thì tới vị trí cầu thủ mà áo số 7 Capuan. Được các cầu thủ Cafe luân chuyển từ cánh trái vào trung lộ sang cánh phải trả ngược trung lộ và cuối cùng thì về phần sân nhà. Trong chân của trung vệ Borges phối hợp với cầu thủ mà số 14 Duarte, anh nhận lại bóng truyền ngang cho Lopez. Cú đó thì các cầu thủ Cafe cũng lui dần về phần sân nhà để kéo giãn đội hình của Argentina và bây giờ thì họ triển khai bóng lên không được. Đường truyền để phát động một đợt tấn công ở bên phía cánh trái nhưng Capuan đã không khống chế được và để bóng đi ra bên ngoài để biên dọc. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina sẽ có một quả ném biên. Quả ném biên ở bên phía cánh phải trong tấn công. Non nửa thời gian thi đấu của hiệp một đã trôi qua. Tính chung hai đội mới có tổng cộng là 3 tình huống dứt điểm, hai trong số đó thuộc về Argentina. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Argentina với những ngày đang là hơn 70%. Hai đội đều chưa có quả đá phạt góc nào. Duarte chuyển bóng vào trung lộ. Anh nhận lại bóng sát đường biên bên phía cánh trái trả bóng về cho Borges. Bây giờ thì Borges có một đường chuyền ngang cho Moreira. Herrera đẩy bóng dọc biên lên phía trên thì lại chuyền thẳng bóng vào chân các cầu thủ Argentina, và bây giờ thì Argentina đưa bóng vào khu vực trung lộ. Lionel Messi, anh phối hợp đồng đội của mình nhận lại bóng sát vạch 16m50, pha nhận bóng ở tư thế quay lưng, và sau đó thì Lionel Messi đã để các cầu thủ thoát vé lấy được bóng trong chân mình. Bây giờ thì đội bóng Travel đang có bóng để tổ chức tấn công, một pha lên bóng ở khu vực trung lộ, lối đi bóng của Pina, Pina đẩy bóng sang Moreira. Vẫn là những đường chuyền trơn vờn ở bên ngoài vòng 16m50, và cuối cùng thì bóng lại được trả về phần sân nhà trước khi tới vị trí của Duarte trong vòng tròn trung tâm. Capran nhận bóng sát đường biên bên phía cánh trái. Làm gì đây? Một động tác kỹ thuật lỗi, anh đảo bóng, chính xác hơn là đảo chân. Đảo chân rất nhiều, nhưng trong khi đó thì trái bóng lại tự lăn đến vị trí của cầu thủ Argentina. Bây giờ thì Lionel Messi đang nhận bóng trước ở bên phía cánh phải, đi bóng dọc biên. Đó là Lionel Messi phối hợp De Paul. Không được, hai cầu thủ của Cafe đã áp sát và lấy được bóng của Malister. Họ cũng không triển khai bóng lên, thậm chí là còn truyền ngang cho nhau ở ngay khu vực 16m50, trong khi có với 3 cầu thủ Argentina áp sát gây áp lực. Bóng được phá lên dễ dàng đến với hàng phòng ngự của Argentina. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua nhưng mà bóng vẫn đang trong cuộc, nên trọng tài chưa thể cho cầu thủ của hai đội tạm nghỉ 3 phút tiếp nước. De Paul bóng chết ở bên phía cánh phải, anh bấm bóng vào 16m50. Các cầu thủ khác về là những người chọn vị trí chuẩn xác để đánh đầu phá bóng ra bên ngoài để biên dọc chịu một quả đánh biệt.
1: Lúc này thì trọng tài Rovisser người Thụy Sĩ đã ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Nửa đầu của hiệp một trận đấu đang diễn ra với một tốc độ mà người ta có thể hình dung ra là cầu thủ của hai đội đa phần là đi bộ ở trên sân. Chính xác là hầu như toàn bộ các cầu thủ Argentina đi bộ ở trên sân, trong khi cầu thủ KVD bù đắp về kỹ năng chơi bóng của mình bằng việc là có những pha tăng tốc. Tuy nhiên sau đó thì họ lại dễ dàng để bóng rơi vào quyền kiểm soát của đối phương bởi những pha chuyền bóng không chuẩn xác, hoặc là những tình huống ví dụ như để mất bóng của Capran, đảo chân rất nhiều, làm động tác giả liên tục, nhưng sau đó thì bóng lại vấp chân của mình và tự rơi vào chân của cầu thủ đối phương. Trong hiệp 1 của trận đấu này, hay chính xác hơn là nửa đầu của hiệp 1 trận đấu này, chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cầu thủ Argentina và KVD là tương đối ngang bằng nhau. Trong khoảng 5 phút vừa qua thì Argentina đã cải thiện đôi chút chỉ số kỳ vọng này, từ 0.06 lên 0.11 so với 0.04 của cầu thủ KVD. Có thể thấy là Argentina vẫn có độ nguy hiểm, vâng, độ nguy hiểm ở trong ngoặc kép nhỉnh hơn một chút so với đội bóng tân binh. Mặc dù cầu thủ Argentina vào lúc này đang bước vào cuộc với tư cách là các nhà đương kim vô địch, và KVD thì là tân binh lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup. Thực tế là truyền thống lịch sử cũng như là thành tích của hai đội bóng này là hoàn toàn trái ngược với nhau, và người ta hoàn toàn có thể sử dụng cụm từ là một trời một vực. Tuy nhiên lúc này cầu thủ Argentina, như chúng tôi đã đề cập ngay từ đầu, lối chơi truyền thống của họ khi đối đầu với những đội bóng có hệ thống phòng ngự lùi thấp và số đông, đó là triển khai chậm rãi, chờ đợi một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân. Lúc này điều đó đang chưa xảy ra đối với Lionel Messi và hàng loạt những tài năng cá nhân khác trong đội hình của Argentina. Có thể kể ra trong đội hình của Argentina vào lúc này có vô số những cầu thủ là trụ cột ở cấp câu lạc bộ, nhưng tất cả đều đang chơi bóng xoay quanh một mình M10. Trên hàng công của Argentina đó là Lautaro Martinez, chân sút chủ lực và cũng đồng thời là đội trưởng của Inter Milan. Ở hàng tiền vệ họ có

0: Enzo Fernandez là đội trưởng của Chelsea. Ở hàng phòng ngự họ có Romero, trụ cột của Tottenham, và đương nhiên Lisandro Martinez, mặc dù cũng không phải là đội trưởng nhưng là một cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của MU mỗi khi anh có được thể lực tốt nhất. Như vậy là thời gian tiếp nước của hai đội đã hết và các cầu thủ trở lại sân. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Argentina. Bây giờ là pha lên bóng bên phía cánh trái của Medina, anh phối hợp cùng với Almada. Sau khi được tiếp nước trong điều kiện thi đấu là 32 độ C, lúc này một số cầu thủ của Argentina cũng đã nhúc nhắc chân để chạy. Nhưng tuyến phòng ngự của Argentina vào lúc này vẫn đang đi bộ để triển khai bóng lên. Romero chuyền cho Licha trong vòng tròn trung tâm. Licha đẩy bóng lên, bấm bóng có điểm rơi cho M10 thoát xuống chân trái. Và tỷ số là 1-0. 1-0 nghiêng về cao thủ Argentina. Chúng tôi đã nói rồi, họ chuyền ban chậm rãi và triển khai bóng thong dong, sau đó chờ một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân. Lần này là một pha phát động tấn công có điểm rơi của Licha Martinez cho M10 băng vào trong khu vực 16-10, không chế nhịp một bằng chân trái rất gọn, và sau đó là một cú úp mu chân trái làm tung nóc lưới của Vozinha, đưa cầu thủ Argentina vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng thứ 7 trong tổng số 9 bàn thắng mà Argentina ghi được cho đến thời điểm này. Đây là một pha bóng mà M10 đã chơi cực kỳ tinh quái. Anh di chuyển phía sau lưng trung vệ Borges và không ở tư thế việt vị, trước khi bứt tốc độ mở máy để chạy ở quãng ngắn. Anh chỉ phải di chuyển có 5 mét thôi thì bóng đã tới nơi và điểm rơi rất thuận lợi. Công đầu cho bàn thắng vừa rồi của Lionel Messi thuộc về Lisandro Martinez, khi mà anh đã có một pha phất động với một cú phất bóng ở cự ly trung bình có điểm rơi phía sau lưng của hàng phòng ngự đang đẩy lên của các thủ Cape Verde. Và như vậy là lúc này Argentina đã có lợi thế vươn lên dẫn trước. Đã có lợi thế vươn lên dẫn trước thì họ sẽ càng có lý do để mà chơi bóng thong dong, chậm rãi và truyền ban qua lại nhiều, rồi sau đó lại chờ một khoảnh khắc lóe sáng của M10. M10 cùng với De Paul vào lúc này đang thi đấu trước sự chứng kiến của chủ tịch câu lạc bộ Inter Miami, đó là David Beckham cùng với vợ của mình, cựu ca sĩ của Spiker, đó là Victoria. Ngoài ra thì còn có chủ tịch của FIFA Gianni Infantino. Bây giờ trên sân cao thủ Cape Verde là những người đang kiểm soát bóng. Chúng ta chờ xem là liệu trong những phút tới sau khi đã bị thủng lưới trước, cao thủ Cape Verde sẽ thi đấu như thế nào trong những phút tiếp theo. 1/3 thời gian trận đấu đã trôi qua và tỷ số lúc này đang là 1-0 nghiêng về Argentina với pha lập công của Lionel Messi.
1: Argentina lại cần tới Lionel Messi để tạo nên sự đột biến ở trên sân. Sau một quãng thời gian gần 30 phút chơi đường đỉnh, họ vẫn có thể vượt lên dẫn trước và Lionel Messi cũng chỉ cần di chuyển có vài mét trước khi anh ghi được bàn thắng thứ 7 của mình tại World Cup lần này. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Argentina đang là những người kiểm soát bóng với đường truyền sang bên phía cánh phải. De Paul phối hợp lên cho Lionel Messi, anh ghi bóng dọc biên không vượt qua được cầu thủ của Cafe, đó là Capuan. Và sau đó là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Argentina trong khu vực vòng tròn trung tâm. Bây giờ thì Cafe sẽ được hưởng một quả đá phạt lên. Việc các cầu thủ Argentina vượt lên dẫn bàn không làm ai ngạc nhiên, và việc người ghi bàn là Lionel Messi thì lại càng không khiến ai ngạc nhiên. Các cầu thủ Cape Verde vừa đưa bóng ra bên ngoài đường biên ngang, và bây giờ sẽ là một quả phát bóng lên từ vạch 5m50 dành cho thủ thành Martinez. Với bàn thắng ghi vào lưới của Cavani thì Lionel Messi lại vượt lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup lần này với 7 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với Kylian Mbappe. Trên sân thì các cầu thủ Argentina tổ chức lên bóng ở khu vực trung lộ. Bây giờ thì bóng được mở chếch sang bên phía cánh trái cho Medina. Medina lại trả bóng vào gần vòng tròn trung tâm. Lionel Messi, anh đang nhận bóng ở bên phần sân nhà, chậm rãi đưa bóng lên qua đường trung tâm, hơi sang bên phía cánh phải, mở bóng sang sát đường biên cho Depo. Depo lại quật bóng ngược trở lại cho Messi. Bây giờ thì Messi có một đường chuyền ngang cho Martinez. Martinez tìm người để chuyền bóng và cuối cùng thì bóng lại đến chân của Lionel Messi. Anh đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải của Molina. Molina xuống ngang vạch 5m50, trả bóng lại tuyến hai, vẫn đang là các cầu thủ Argentina bàn bật cho nhau ở trước khu vực 16m50 và để Cavani cắt được bóng tổ chức phản công. Khó mà phản công tốc độ khi mà không có người ở phía trên, nhưng ít nhất thì họ cũng đưa được bóng sang phía sân của Argentina trước khi các cầu thủ Argentina lùi về phòng ngự với số đông ở bên phần sân nhà và dễ dàng bẻ gãy được tấn công vừa rồi ngay ở khu vực vòng tròn trung tâm thôi. Depo có đường chuyền ngang, Alistair bóng trở lại chân của Depo. Mười một cầu thủ của Argentina thì đang đi bộ đủ cả 11 ở trên sân, không có một ai chạy. Bóng được luân chuyển từ cánh phải vào trung lộ sang cánh trái, trở lại trung lộ trong chân của Alistair. Alistair lại trả ngược trở lại. Bây giờ thì bóng đến chân của Depo. Anh mở bóng vào vòng 16m50, hơi cao. Bóng vừa đi ra bên ngoài để đi dọc và bây giờ thì các cầu thủ Cavani sẽ thực hiện quả ném biên ở bên phần sân nhà.

0: Trên sân vào lúc này thì Argentina lại đang là những người kiểm soát bóng. Đồng hồ chưa dần chỉ ở phút thứ 35, như vậy là hiệp một của trận đấu còn 10 phút nữa là kết thúc. Diễn biến đang đúng như những gì đã bắt đầu trận đấu này cách đây hơn nửa giờ. Cavani sâu trước khu vực 16m50 của Argentina chơi đủ đỉnh, truyền ban cho nhau ở cự ly gần, kiểm soát bóng vượt trội, chơi rình rập chờ đợi những cơ hội để có thể truyền chọc khe cho Lionel Messi thoát xuống. Trợ lý trọng tài vừa căng cờ bắt lỗi việt vị của các cầu thủ Argentina. Người đã rơi vào thế việt vị là số 26 Molina. Anh đã di chuyển từ dưới cầu thủ cuối cùng của Cafe lên để nhận bóng sau pha chuyền bóng ra biên của đồng đội. Rơi vào thế việt vị một cách rất rõ ràng. Quả đá phạt ở bên phần sân nhà dành cho Cafe. Đường chuyền ngang của Borges cho Lopez. Lopez chậm rãi triển khai bóng sang bên phía cánh phải của Moreira. Moreira đưa bóng lên đường trung tâm. Trận đấu có lẽ sẽ chỉ hay hơn nếu như Cafe có được bàn thắng gỡ hòa. Nhưng muốn có bàn thắng gỡ hòa thì họ phải dứt điểm đã. Và lúc này thì các cầu thủ Cafe còn không triển khai được bóng sang phần sân của Argentina. Cũng không phải vì các cầu thủ Argentina tranh chấp bóng quá quyết liệt ở bên phần sân nhà, mà bởi Cafe khi đưa bóng qua đường trung tâm thì thường là họ lại mất bóng một cách rất đơn giản với những tình huống chuyền bóng sai. Bóng vừa đi ra bên ngoài thì mới dọc các về thực hiện quả ném biên. Quả ném biên ở bên phía cánh phải để tấn công và người thực hiện là Moreira. Tỷ lệ kiểm soát bóng vào lúc này của Argentina vẫn là gần 70%. Như vậy là các về có cải thiện đôi chút so với những phút đầu khi mà tỷ lệ kiểm soát bóng của Argentina có lúc lên tới 88%. Ở trên sân thì các cầu thủ Cafe có bóng đường chuyền lên của Duarte. Sau đó đồng đội của anh đánh đầu chuyền bóng, bóng bây giờ đang ở trong chân của Moreira, sát đường biên bên phía cánh phải đưa bóng xuống ngang khu vực 16m50 và không hiểu là chuyền hay sút. Biết là bóng được đưa bổng về phía cầu môn của đội tuyển Argentina rất cao so với Sanga khung thành và đi thẳng đến khán đài. Bây giờ thì Martinez đang đặt bóng trước vạch 5m50, anh có một đường chuyền ngang. Bóng ở trong chân của Romero. Quay trở lại với Emiliano Martinez và bây giờ thì tới vị trí của trung vệ Martinez. Số 6 của đội tuyển Argentina đó là Lisandro Martinez, chậm rãi đưa bóng lên ở trung lộ. Luôn luôn là chậm rãi. Molina. Để bóng ra bên ngoài để biên dọc rồi. Chưa rõ là các cầu thủ Cafe sẽ có phương án như thế nào để tìm kiếm bàn sang bằng cách biệt. Đang bị dẫn bàn nhưng họ cũng chơi như ở thời điểm hai đội hòa nhau 0-0. Duarte. Bóng được mở ra bên phải. Moreira, Mendes. Mendes tìm đồng đội và lại chuyền về. Các cầu thủ Cafe bây giờ mới đưa bóng sang giữa phần sân của Argentina. Pha mở bóng khá thoáng ở bên phía cánh phải. Đường chuyền chuyển hướng tấn công, mở bóng từ cánh phải sang cánh trái chuẩn xác. Bóng được đưa vào 16m50. Sau đó là một quả tạt đi sai địa chỉ, rất sai, bóng đi vào giữa hai cầu thủ của Cafe. Argentina sau đó thì tổ chức phản công, các cầu thủ Cafe thì phạm lỗi một pha kéo người của Duarte và Argentina sẽ được hưởng một quả đá phạt trách bên phía cánh trái thôi tấn công vào bên phần sân nhà.
1: Hiệp một của trận đấu còn khoảng chừng 5 phút nữa và tỷ số đang là 1-0 với bàn thắng được ghi ở phút thứ 29 do công của Lionel Messi. Vấn đề khiến cho cầu thủ Cavani lúc này không thể triển khai được bóng và cũng không thể áp sát được với khu cấm địa của đối phương chính là vì khả năng phòng ngự khu vực của cầu thủ Argentina. Họ có kỹ năng, kỹ thuật chơi bóng tốt hơn so với đối thủ, phòng ngự khu vực và tổ chức quay giáp. Khi mà cầu thủ Cavani không chế được bóng, họ phải mất từ 2 cho đến 3 nhịp mới ổn định được trái bóng. Và điều đó tạo cơ hội để cho cầu thủ Argentina nhanh chóng khóa chặt không gian chơi bóng, triển khai bóng của cầu thủ Cavani. Bây giờ là một tình huống tăng tốc của De Paul vào trước khu vực 16-10 của cầu thủ Cavani. Bóng bị phá dội lên thì ngay lập tức có tới 3 cầu thủ Argentina quay lấy cầu thủ của Cavani và thu hồi bóng. Bây giờ thì Enzo Fernandez phối hợp cùng với Medina. Bóng lại được trả về cho Romero. Ở tình huống mà các thủ Argentina ghi được bàn thắng, cần phải nhớ rằng là các thủ Argentina trước đó đã nỗ lực để tìm cách thực hiện những pha chọc khe, những đường truyền xuyên tuyến và chơi bóng sệt. Nhưng ở tình huống mà Licha thực hiện pha treo bóng thì đó lại là một đường truyền xuyên tuyến bằng bóng bổng hướng tới vị trí di chuyển của Lionel Messi. Vẫn là những đường truyền xuyên tuyến, chỉ có điều là nó được thực hiện ở những cách khác nhau. Ở những trận đấu vòng bảng, đó là những đường truyền ở tầm thấp và chúng ta có thể gọi vui đó là đi đường bộ. Còn ở tình huống truyền của Licha cho Messi ghi bàn ở phút thứ 29 trong trận đấu này, đó là một tình huống chơi bóng theo kiểu đường hàng không. Bây giờ trên sân thì các thủ Cavani có một pha không được. Chúng tôi tưởng như là họ sẽ có một pha đưa bóng vào trong vòng cấm địa và chúng tôi đang chờ xem tình huống xử lý tiếp theo của Cabran như thế nào. Anh không dám cầm bóng đột phá vào trong khu cấm địa. Thay vào đó là truyền ngang thì lập tức là một đường truyền thẳng vào chân của Enzo Fernandez. Như chúng tôi đã đề cập, thực tế các thủ Argentina cũng không cần phải chạy. Hay nói chính xác hơn là họ chỉ cần đi bộ ở trên sân. Họ chỉ cần khóa chặt không gian phát triển bóng, bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương thì lập tức những nỗ lực chạy và chạy rất nhiều của cầu thủ Cavani đều trở thành vô nghĩa. Bởi ở những đường chuyền quyết định cuối cùng hoặc là những pha đẩy bóng lên làm động tác giả thì cầu thủ Cavani đã tự nhiên mất bóng. Đúng nghĩa là tự nhiên mất bóng chứ không cần phải đối phương vào tranh cướp bóng trực tiếp gì. Nó đơn giản là bởi áp lực mà cầu thủ Argentina tạo ra được đối với thủ Cavani. Lúc này Argentina vẫn duy trì thời gian kiểm soát bóng. Nhưng cơ hội để cho họ ghi được bàn thắng lúc này đang trở lại về con số 0. Có thể nói là việc họ muốn có được bàn thắng ở vào thời điểm nào nó gần như là một tình huống theo ý muốn của họ. Và cách chơi bóng đủng đỉnh của cầu thủ Argentina một phần nào đó được tiếp sức bởi đối thủ của họ trong trận đấu này là một đối thủ quá yếu. Yếu hơn rất nhiều so với các nhà đương kim vô địch World Cup. Phút thứ 44, tỷ số là 1-0 nghiêng về Argentina. Có thể là đối với nhiều cổ động viên, khi chứng kiến một cặp đấu chênh lệch như thế này thì người ta có thể sẽ có một chút mỉa mai rằng Argentina mạnh đến nhiều đó mà chỉ có được một bàn thắng vào lưới của đối thủ. Tuy nhiên có thể nói là bóng đá Argentina từ trước đến nay, không phải vì họ đã từng hai lần giành được chức vô địch World Cup thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ luôn luôn chơi tấn công một cách rực lửa. Thay vào đó, lối chơi của Argentina có cả chất Nam Mỹ, đồng thời pha trộn chất Italia. Nó có tính thực dụng ở trong đó. Trong cách chơi của các thủ Argentina có sự tinh quái của bóng đá Italia ở trong đó. Bây giờ lại là một đường chuyền xuyên tuyến của Mark Allister nhắm vào vị trí của Lautaro Martinez. Tuy nhiên không phải là M10 thì sẽ rất khó để cho các thủ Argentina ghi được bàn thắng. Martinez dứt điểm và Vujinha đã đấm bóng ra. Tiếp đó là một tình huống dứt điểm bồi của Amada. Đương nhiên tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0. Ở trận đấu cuối cùng tại giai đoạn vòng bảng, huấn luyện viên Scaloni đã cất tới 9 vị trí trong đội hình chính thức. Và đó là trận đấu mà Lo Celso đã ghi bàn, rồi sau đó Martinez ghi bàn trước khi Lionel Messi được tung vào sân trong khoảng 30 phút cuối, và lập tức Lionel Messi ghi bàn. Sau Messi ghi bàn thì không còn có ai ghi bàn thêm nữa cho cầu thủ Argentina. Ít phút trước thì McAllister là người đã thực hiện một pha chuyền xuyên tuyến theo kiểu đường bộ cho Martinez dứt điểm. Và sau đó không phải là Amada mà đó là Enzo Fernandez thực hiện cú đá bồi ở rìa vạch khu cấm địa. Như vậy là thời gian bù giờ của hiệp 1 là 4 phút. Romero lại đang giăng bóng, chuyền xuyên tuyến lên cho đồng đội của mình De Paul. De Paul phối hợp ở biên cùng với Medina và Molina ở hành lang bên phía cánh phải, vẫn là De Paul. Bây giờ di chuyển vào trong trung lộ. Bóng lại được mở chết trái cho Licha. Lần này đã đưa được bóng vào sát 1/3 sân của Cavani. Bóng được phối hợp cùng với M10 bấm bóng để cho đồng đội của mình di chuyển. Molina dâng cao. Bây giờ thì các thủ Cavani đã lấy lại được bóng. Bóng chọc khe lên cho Costa. Lập tức là một pha áp sát từ phía sau của Romero, rất đơn giản và nhẹ nhàng. Bóng đã lại trở về chân của các thủ Argentina. Và lần này thì đã có một pha phạm lỗi, một tình huống vào bóng từ phía sau của Messi đối với Cabran. Tình huống chơi tiểu xảo của Messi đối với cầu thủ của Cavani. Cách đây 2 ngày trong chiến thắng của các cầu thủ Mỹ trước Bosnia Herzegovina thì tiền đạo chủ lực của đội tuyển Mỹ là Florin Balogun đã phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp trong tình huống anh dẫm vào chân của cầu thủ đối phương, một tình huống cũng tương tự như Lionel Messi đã làm đối với Mendy bên phía cầu thủ Algeria trong lượt trận đầu tiên ở vòng bảng. Tuy nhiên ở trận đấu đó thì Messi không phải nhận thẻ vàng và đương nhiên là cũng không có thẻ đỏ. Điều đó đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng sau khi các cổ động viên Mỹ chứng kiến tiền đạo chủ lực của đội bóng mình phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thì họ đã đặt ra câu hỏi tại sao các trọng tài lại để xảy ra tình trạng tiêu chuẩn kép, không có thẻ phạt nào đối với Messi trong khi lại có thẻ đỏ, và khiến cho đội tuyển Mỹ bước vào vòng 16 đội gặp đội tuyển Bỉ trong một tình trạng mất vũ khí chủ lực của mình.
0: Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 và các cầu thủ Argentina vẫn đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Chắc chắn là hiệp đấu này sẽ khép lại với ưu thế dẫn bàn thuộc về các cầu thủ Argentina. Và lúc này đang đủ đỉnh chơi bóng với những đường truyền bàn ở khu vực đường trung tâm, không triển khai bóng lên phía trên mà liên tục có những đường truyền ngang, sau đó trả về cho cặp trung vệ Alistair nhận bóng trong vòng tròn trung tâm, truyền ngang cho Romero. Romero lại truyền bóng ngược trở về Martinez. Romero đẩy bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Argentina. Bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp 1 do công của Lionel Messi ở phút thứ 29. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hiệp 1 trận đấu giữa Argentina và Cape Verde trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Và buổi tường thuật của chúng tôi có sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
2: Cả cuộc đời cha tôi gắn bó với ruộng đồng. Ông thường nói rằng phân bón đầu châu cho năng suất và chất lượng cao

0: phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

Chúng ta cùng quay trở lại với sân đồng Hard Rock ở Miami để chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Argentina và Cape Verde. Những âm thanh và lời bài hát Thunder của ban nhạc Imagine Dragons. Tuy nhiên ở sân Hard Rock chỉ có sấm chớp một tí thôi chứ không có mây mưa như chúng ta vẫn thường nói vui. Các thủ Argentina, đội bóng đương kim vô địch World Cup, đối đầu với đội bóng tân binh World Cup. Họ chơi đủng đỉnh, họ có bàn thắng trước và họ cũng lại chơi đủng đỉnh trở lại, thậm chí là còn đủng đỉnh hơn. Và điều này có lẽ là sẽ khiến cho Gianni Infantino, chủ tịch của FIFA, Arsene Wenger, trưởng nhóm Task Force, chuyên nghiên cứu phân tích chiến thuật của FIFA, cùng với ca sĩ đã gắn bó và đồng hành với rất nhiều kỳ World Cup, Shakira, ngồi trên khán đài, chủ tịch của câu lạc bộ Inter Miami, David Beckham cùng với vợ của mình, cựu ca sĩ Victoria, chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là bối rối, hoang mang. Không biết là các thủ Argentina sẽ chơi bóng như thế nào ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Chắc chắn như chúng tôi đã nói là các thủ Argentina sẽ chỉ có sấm chớp một chút thôi, chứ không có mưa. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì các thủ Argentina kiểm soát thế trận một cách rất rõ ràng. Họ có thời điểm cầm bóng lên tới 90%. Về sau thì giảm bớt sau khi đã có được bàn thắng ở phút thứ 29 do công của Messi. Nhịp điệu thi đấu thì vẫn là do các thủ Argentina nắm giữ. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì sự chênh lệch giữa hai đội bóng là quá rõ ràng. Và nó là một câu chuyện của trời và vực. Tuy nhiên, ở trong hiệp 1 của trận đấu này, chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cầu thủ Argentina cũng tương đối thấp, cũng chỉ có 0.41. Tất nhiên là nó chênh lệch so với chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cầu thủ Cape Verde là 0.04. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, cầu thủ Argentina cũng chỉ có 3 lần sút trúng đích. Một trong số đó chính là pha ghi bàn của Messi sau khi anh di chuyển vào trong vòng cấm địa, phá bẫy vịt vị từ trước và đón đường điểm truyền có điểm rơi. Một đường truyền theo kiểu xuyên tuyến nhưng mà là đường hàng không từ chân của Licha, với một pha bấm bóng có điểm rơi bằng chân trái rất ngoan của Licha. Điều đáng chú ý là pha ghi bàn của Lionel Messi cũng là cơ hội rõ rệt nhất để họ có thể ghi được bàn thắng ở trong hiệp 1. Mặc dù sau đó thì Lautaro Martinez cũng như là Enzo Fernandez đều đã có những pha dứt điểm trúng đích, nhưng nó không khó đối với thủ thành Vozinha. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, rõ ràng là điểm nhấn lớn nhất chính là bàn thắng ở phút thứ 29 do công của M10. Sau đó là những phút mà cao thủ Argentina chơi du ngủ đối phương. Các tiền vệ cũng như là tiền đạo của Cape Verde đều rất nỗ lực nhưng không thể làm gì được. Và đương nhiên rồi, với một đội bóng bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ như thế này, họ chỉ có thể tìm kiếm bàn thắng từ những tình huống bóng cố định mà thôi, hoặc là những pha dứt điểm từ xa. Chứ trông chờ hàng phòng ngự của Argentina mắc sai lầm thì cũng có thể nói là rất vô vọng. Bây giờ trên sân, Cabral vừa có một pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Amada đã dùng chân để ngăn cản và bóng đập chân Amada đi hết đường biên ngang. Thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho các thủ Cape Verde. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sân nhau. Các thủ Cape Verde sẽ bảo vệ cùng phần sân bên phía tay trái, còn Argentina bảo vệ phần sân bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài A. Bóng được treo hướng vị trí cột 2. Hai cầu thủ của Cape Verde lao vào và lao thẳng vào người của nhau chứ không chạm vào bóng. Một cầu thủ của Cape Verde lúc này vẫn đang nằm sân, đó chính là Cabral, cầu thủ mang áo số 7. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này thì các thủ Argentina có lẽ là sẽ không tiếp tục đẩy quá cao đội hình lên, cũng không đẩy tốc độ lên. Mặc dù là có thể họ thay vì là đi lững thững ở trên sân thì sẽ có kiểu chạy gọi là chạy jogging, tức là chạy hồi phục. Bây giờ trên sân, cao thủ Cape Verde đang trả bóng về
trong khu cấm địa cho thủ thành Virginia. Ở trên một số hội nhóm những người hâm mộ bóng đá Việt Nam và đang theo dõi những diễn biến của buổi tường thuật trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Cape Verde thì cũng có một số ý kiến hỏi rằng là tại sao tôi thì gọi tên đội tuyển là Cape Verde còn bình luận viên Việt Anh thì lại gọi là Cape. Thì đây thực ra là cách đọc tên theo tiếng Anh và tiếng Pháp. Cape là cách gọi bằng tiếng Anh và Cape Verde thì là tiếng gọi bằng tiếng Pháp. Cape Verde thực ra là một quốc gia có mối quan hệ sâu sắc và cũng như là ngoại giao thuộc thành phần của cộng đồng thịnh vượng chung những quốc gia nói tiếng Pháp, và bởi vậy cho nên là Cape Verde là cách gọi phổ biến. Tuy nhiên với mỗi một người, chúng ta có thể lựa chọn cách gọi tên và đọc tên của đội tuyển này theo những cách khác nhau, tùy lựa chọn ngôn ngữ. Quay trở lại với diễn biến của trận đấu giữa Argentina và Cape Verde, tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-0. Diễn biến của trận đấu ở 5 phút đầu tiên của hiệp 2 này

0: điểm rời bằng chân trái vào trong khu vực 16-50 để cho đồng đội của mình, đó là Molina băng vào. Chỉ có điều là pha tiếp bóng của Molina thì không gọn, nó gần như là không thể nào gọn ở trong chân như cách mà Messi đã không chế bóng từ đường bấm bóng có điểm rơi của Licha ở trong 11.
1: Ở trên sân và lúc này thì các cầu thủ Cafe là những người thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái cho tấn công và ngang với vòng tròn trung tâm. Bóng đang được chậm rãi đưa vào vòng tròn giữa sân trong chân của Pina. Pina mở bóng chếch sang bên phía cánh phải và bóng đã tới chân của Mendes. Anh đưa bóng xuống sát vạch 16m50, pha căng ngang. Dứt điểm! Có lẽ đó là cú sút nguy hiểm nhất kể từ đầu hiệp 2 mà các cầu thủ Cafe tạo ra về phía cầu môn của Martinez. Bóng được phá ra và khoảng cách chừng 19m thì Duarte đã băng vào và dứt điểm trực diện cầu môn của đội tuyển Argentina. Bóng đi căng tuy nhiên cũng gần với vị trí của thủ thành Martinez và anh đã đổ người để bắt gọn trái bóng. Ở trên sân thì các cầu thủ Argentina là những người thực hiện quả ném biên, bóng được trả ngược trở về cho các trung vệ. Lisandro Martinez là người đang có bóng, anh truyền ngang cho Romero. Romero đẩy bóng lên cho Alistair. Alistair lại trả bóng về cho Lisandro. Fernandez. Medina. Medina lại truyền bóng về. Medina. Từ bên phía cánh trái, anh quạt bóng vào trung lộ và lại truyền về bên phần sân nhà. Bóng bây giờ được các cầu thủ Argentina triển khai lên từ bên phía cánh trái một cách rất chậm rãi với những cầu thủ đi bộ ở trên sân. Đường truyền chọc khe, Alistair, cơ hội cho Argentina. Đó là một pha đột phá ở trên đường trung lộ của cầu thủ áo số 7 bên phía đội tuyển Argentina. Tuy nhiên De Paul đã không vượt qua được hàng phòng ngự. Bóng trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Argentina vẫn ở khu vực vòng cung 16m50. Bây giờ thì tới lượt Lionel Messi không khống chế được bóng. Cuối cùng thì các cầu thủ Cafe đưa được bóng về cho Vozinha. Vozinha phá bóng ra bên ngoài để đưa dọc chịu quả ném biên.

Đường chuyền ngược trở về phần sân nhà và thủ thành Martinez phát bóng bổng sang phần sân của Cave. Các cầu thủ Cave đã cắt được bóng rồi. Họ có tới 5 cầu thủ bên phần sân của Argentina để tổ chức tấn công. Không biết là lần này thì Cave có tạo ra được một cơ hội đáng chú ý về phía khung thành của đối phương hay không. Bản thân các cầu thủ Cave thì cuối cùng liên tục thực hiện những đường chuyền bóng về thay vì hướng chạy bóng về phía khu vực 16-50. Bây giờ thì bóng được đưa chắc sang bên phía cánh phải của Moreira. Moreira phối hợp với đồng đội của mình là Mendes. Moreira bóng được đưa vào trung lộ. Pina bóng được trả ngược về vòng tròn trung tâm đang trong chân của Lopez. Lopez khống chế bóng chắc ở bên phía cánh phải. Bây giờ thì anh chuyền bóng dọc biên, đưa bóng đi ra đường biên ngang. Không hiểu vì sao vừa rồi thì Lopez lại có một đường chuyền khó hiểu như vậy. Anh đưa bóng vào một vị trí mà chắc chắn là không có cầu thủ nào đồng đội. Ở trên sân thì các cầu thủ Argentina đã đưa bóng nhập cuộc với sự đủng đỉnh quen thuộc và kiểm soát bóng ở đối phần sân nhà. Bóng được đưa vào

0: gần vòng tròn trung tâm và trả ngược trở lại cho các cầu thủ nơi hàng phòng ngự. Trước khi được mở ra sát biên lên phía cánh phải và phản công của các cầu thủ Cà Vè, và như vậy là đã có tình huống phạm lỗi rồi. Một pha phạm lỗi ngay bên phần sân của Cà Vè và người bị phạm lỗi là Duarte. Tình huống mà Romero đã băng lên rất cao và anh phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Ở trên khán đài của sân vận động tại Miami thì ông Infantino có lẽ đây là một trong trận đấu hiếm hoi không ngồi theo dõi với một nụ cười trên môi, vẻ mặt cũng khá là chán nản khi mà chứng kiến cầu thủ của hai đội thi đấu ở trên sân. Các cầu thủ Cà Vè đang tìm cách tăng tốc, họ có một pha phối hợp ở trung lộ trước khi bóng được mở sang bên phía cánh phải. Moreira dâng cao tham gia đợt tấn công này, bóng trở lại chân Moreira. Pha đảo bóng hành lang bên phía cánh trái trả vào trung lộ, phối hợp đưa bóng cho các cầu thủ Argentina. Cà Vè đã tạo nên những kết quả bất ngờ ở vòng đấu bảng mà họ cầm hòa Tây Ban Nha hay là cầm hòa Uruguay. Thực sự là với khả năng chơi bóng như thế này mà ghi được bàn vào lưới của Argentina là một điều quá bất ngờ, và bất ngờ đó đã xảy ra. Argentina đã phải trả giá với cách chơi trơn vần của mình, và ở phút thứ 59 thì các cầu thủ Cà Vè đã ghi được bàn vào lưới của đội đương kim vô địch thế giới. Chúng tôi đang nói về việc các cầu thủ Argentina chơi bóng chậm rãi như thế nào, chênh lệch như thế nào với Cà Vè, thì thủ thành Martinez đã phải vào lưới nhặt bóng sau một tình huống phối hợp tưởng chừng như là vô hại. Một cú sút ở một góc tương đối khó, nhưng Duarte lần này thì đã thành công. Đó là một pha phối hợp ở hành lang bên phía cánh phải của các cầu thủ Cà Vè, và Mendes là người chuyền bóng vào trong cho Duarte. Duarte thậm chí là dứt điểm của sâu kim cầu thủ mà số 6 trung vệ Lisandro Martinez vào, đưa bóng về phía góc xa khung thành.
1: Điều thú vị trong pha ghi bàn của các thủ Cà Vè đó là đã có hai pha sâu kim trước khi các thủ Cà Vè có được bàn thắng. Đầu tiên là Mendes thực hiện một pha xin nhẹ 30k qua chân của Medina, sau đó là cú sút của Duarte xỏ lỗ kim qua chân của Licha trước khi bóng bay sát với cả đầu mũi giày của Martinez, thủ môn của đội tuyển Argentina. Và có lẽ đây là lúc mà cao thủ Argentina sẽ phải giật mình tỉnh dậy sau một thùng nước đá mà cao thủ Cavani đã dội thẳng vào đầu và rửa mặt cao thủ Argentina để nói rằng là tỉnh ngủ đi. Và trên mạng ở Việt Nam cũng không phải lâu rồi, chúng ta đã biết rằng là có một câu khá là vui vẻ là dậy đi các ông cháu. Thì đây là lúc mà cao thủ Argentina cần phải thức dậy, chơi bóng một cách nghiêm túc với tư cách là những người đương kim vô địch đang giữ cúp vô địch thế giới. Họ cần phải chơi một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp và tích cực hơn nữa, chạy nhiều hơn nữa, chứ không phải là chỉ có đi bộ đủng đỉnh ở trên sân, khiến cho kể cả là một người làm luật sư, có nghề nghiệp chính là luật sư nhưng mà quản lý bóng đá như ông Infantino cũng phải cảm thấy chán ngán ở trên khán đài của sân vận động. Thì đương nhiên rồi, người ta sẽ không thể nào hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ Argentina cho đến thời điểm này. Và thú vị hơn nữa đó là việc các cầu thủ Cà Vè vào thời điểm này họ đã cầm chân được 3 nhà vô địch World Cup. Có lẽ là sau World Cup này thì FIFA cần phải xét sẽ có một suất đặc cách cho Cà Vè ở các kỳ World Cup sau chăng. Họ đã và đang làm cho World Cup này trở nên thú vị hơn rất nhiều. Thú vị hơn nhiều so với cách mà Argentina đang thi đấu ở trên sân lúc này. Đành rằng là Argentina có kỹ năng chơi bóng, đành rằng Argentina là nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới, đành rằng các cầu thủ Argentina đang sở hữu bộ kỹ năng và thuộc nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Và đương nhiên trong đội hình của họ đang có một cầu thủ cực kỳ giỏi, đó là Messi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó cho phép họ chơi một cách thong dong như vậy, lười biếng như vậy. Vừa rồi thì Messi lại có một pha xâm nhập vào trong vòng cấm, nhưng lần này thì cú dứt điểm bằng chân phải của anh đã không chiến thắng được thủ thành Jorginho. Nó lại là một đường chọc khe bằng đường bộ của các thủ Argentina cho Lionel Messi. Nhưng lần này thì đã không có bàn thắng thứ hai cho các thủ Argentina. Dẫu sao thì đó cũng là một dấu hiệu cho thấy Argentina đã bắt đầu tăng tốc.
0: Trước khi các cầu thủ Argentina thực hiện quả đá phạt góc thì họ sẽ có một tình huống thay người. Lautaro Martinez đã rời sân. Amada cũng rời sân và vào sân là Alvarez cùng Gonzalez. Hai sự thay đổi người sau khi Argentina phải nhận bàn thua. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina thực hiện quả đá phạt góc. Bóng được treo bổng vào 16m50 và Lionel Messi đã đưa bóng thẳng tới đôi tay của Jorginho. Ở trong hiệp 1, sau khi các cầu thủ Argentina có được bàn thắng mở tỷ số thì chúng tôi đã nói là trận đấu sẽ chỉ hay hơn nếu như Cave có được bàn san bằng cách biệt. Đó là điều mong muốn để giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng thực tế là ở thời điểm đó không quá kỳ vọng vào việc các cầu thủ Cave có thể ghi được bàn thắng. Nhưng bây giờ thì họ đã làm được điều đó. Và một lần nữa tại World Cup 2026, Cave đang cầm chân một đội bóng vô địch thế giới sau khi họ đã làm được điều tương tự với Tây Ban Nha và Uruguay. Đây sẽ là một trận đấu không có kết quả hòa. Và chuyện hoàn toàn khác, Argentina thì bây giờ các cầu thủ của họ bắt đầu chặn sau 60 phút. Lionel Messi bóng được chuyền từ trung lộ trách sang bên phía cánh trái thường tấn công của các cầu thủ Argentina. Trong khi đó thì các cầu thủ các về tranh chấp bóng tương đối quyết liệt. Gonzalez được trả ngược trở lại cho Martinez. Martinez lại đẩy bóng lên phía trên cho Fernandez. Fernandez mở bóng ra biên trái. Medina, Medina quạt bóng ngược trở lại. Fernandez, Depo, Fernandez. Từ check bên phía cánh trái mở bóng check sang bên phía cánh phải trước khi bóng được đưa ra sát đường biên. McAllister nhận lại bóng ở khu vực trung lộ, anh bấm bóng sâu vào khu vực 16m50. Các cầu thủ Argentina bị trả bóng lại cho tuyến hai, bóng lên dứt điểm không thành công. Cave đã phá được bóng lên phía trên. Bên phía các cầu thủ Cave cũng chuẩn bị có những sự thay đổi người, sẽ là hai sự thay đổi người liên tiếp

Alistair, anh có bóng trên đường trung lộ, đưa bóng ra sát đường biên bên phía cánh phải của Molina. Alvarez nhận bóng ở trước vòng cung 16m50, anh trả ngược trở lại cho các cầu thủ hàng phòng ngự và Romero. Bây giờ thì đưa bóng sang cho đồng đội của mình ở bên phía cánh phải, sát với đường biên Molina. Depo, anh trả bóng ngược trở về và một đường truyền đưa bóng vào khu vực 16m50, không có được pha dứt điểm chính xác, bóng đã đi chệch rất xa thuộc dọc khung thành của Capoeira.

Bây giờ thì bên phía Cavalier sẽ có hai sự thay đổi người. Costa đang là người rời sân, người đó là cầu thủ mang áo số 15, Laros Duarte. Vào sân là Montero và Livramento, cầu thủ mang áo số 10 và số 19.

Mourinho phát bóng rất mạnh sang phần sân của Argentina, quả bóng không chạm cầu thủ nào, đi đập đất trước khi tới tầm kiểm soát của Martinez. Anh chuyển bóng nhẹ nhàng lên phía trên cho các trung vệ. Bây giờ thì Romero đang kiểm soát bóng ở bên phải sân nhà. Anh chuyển bóng thẳng lên phía trên qua đường trung tâm cho đội bộ mình trước khi các hậu vệ ở biên nhận lại bóng. Điều này Messi. Messi vừa ngã và trọng tài đã cắt còi phạt, cùng với đó là một tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ bên phía Cafe. Người đã phải nhận thẻ vàng là tiền vệ trung tâm Pina. Trong khi tiền vệ Pina phải nhận thẻ vàng thì các cầu thủ Argentina sẽ được hưởng một quả đá phạt. Cú đi tới cầu môn của Vujia là tương đối xa, khoảng 30 mét.

0: Virginia để điều chỉnh các đồng đội của mình làm hàng rào một cách rất cẩn thận. Lại là Lionel Messi thực hiện quả đá phạt này. Trong hiệp một thì anh có một quả đá phạt trực tiếp và đưa bóng tới thẳng đôi tay của Virginia. Lần này thì bóng không qua được hàng rào các cầu thủ Cape. Bóng được dội ngược trở lại khu vực giữa sân, các cầu thủ Cape tranh chấp mất bóng và quyền kiểm soát của Argentina rồi. Alistair, và sau đó thì bóng được chuyển về là dấu chân của Martinez. Martinez có một điều chỉnh ngang phối hợp với đồng đội của mình đưa Fonseca. Bây giờ thì bóng ở trong chân của Depo hơi check bên phía cánh phải trước khi anh chạy bóng ngược trở lại. Lại là Martinez. Medina. Đường truyền dài đưa bóng vào khu vực 16m50. Các cầu thủ Cape vừa đánh đầu phá bóng ra và bóng lẩn quẩn ở khu vực trung lộ trước khi trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Argentina. Đưa bóng vào trước vòng cung 16m50 không chuẩn xác, bóng bị phá mạnh sang phần sân của Argentina và thủ môn của họ vừa đang lên để chơi bóng. Giờ thì bóng đang trong quyền kiểm soát của cặp trung vệ đội tuyển Argentina. Medina. Fernandez quyết định cầm bóng. Fernandez xuống sát được bên ngang rồi. Quạt bóng ngược trở lại. Nỗ lực chuyển bóng của Fernandez và nó đã tới vị trí của đồng đội ở phía trong. Tiếp tục là pha treo bóng vào cho Lionel Messi. Anh di chuyển kẹp giữa hai cầu thủ của Cape và không nhận được bóng. Vẫn đang lần quần đến trước khu cấm địa của Cape. Fernandez. Gonzalez quật bóng ngược trở lại. Bóng trở lại chân của Fernandez. Và từ bên phía bên trái anh trả ngược trở về cho Romero.
1: Các thủ phòng ngự của Argentina chuyền bàn cho nhau. Bây giờ thì Licha chuyền bóng cho Nico Gonzalez ở bên phía bên trái. Bóng được các thủ Argentina trả ngược về phía này. Lionel Messi. Và đã có pha phạm lỗi. Người bị phạm lỗi là Lionel Messi ở ngay sát rìa vòng cấm khu vực 16-10. Vị trí đá phạt này hơi chếch sang bên phía cánh trái. Cự ly quả đá phạt sẽ cách khung thành của thủ môn Virginia khoảng chừng là 17m. Góc sút tương đối rộng và nó thuận lợi cho bất kỳ cầu thủ nào thuận chân trái chân phải đều có thể tung ra một cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Virginia. Đứng trước bóng lại là Lionel Messi. Ở trong hiệp 1 thì anh cũng đã có một pha sút phạt trực tiếp đưa bóng qua hàng rào phòng ngự của cao thủ Cape. Một cú cứa lòng trong chân trái, bóng đi vào góc phải của thủ môn Virginia. Pha đá phạt nhanh của cao thủ Argentina. Không cần chờ tiếng còi của trọng tài, đây là một tình huống mà cao thủ Cape đã cho thấy sự non kinh nghiệm của họ. Không có ai đứng chắn khi mà trọng tài Rufischer đã thổi còi và các cầu thủ Argentina vẫn còn liên tục làm các động tác để thu hút đánh mất sự tập trung của cao thủ bên phía Cape. Messi đã có một cú cứa lòng trong chân trái vào góc cao khung thành. Rất may là Virginia đã kịp thời. Đây là tình huống mà Messi đã quan sát thấy Virginia đang di chuyển sang góc phải. Anh treo bóng vào góc cao khung thành bên phía tay trái. Virginia có thể nói là đã bật max speed để di chuyển sang góc trái của mình. Anh kịp thời đấm bóng ra. Vâng, và lúc này thì ở trên các khán đài của sân Hard Rock lại vang lên giai điệu của bài hát Danza Kuduro. một bài hát có thể nói là quá nổi tiếng và bây giờ nó có lẽ là nó sẽ trở thành thành phố ca của Miami. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đang ra bên ngoài sân để tiếp nước và chúng ta chờ xem là sau khi tiếp nước bước vào hiệp phụ thứ tư, không phải là hiệp phụ mà là hiệp đấu thứ tư, thì các thủ Argentina sẽ thi đấu như thế nào. Vâng, chúng tôi nói vui như vậy để giúp cho các bạn đỡ nhàm chán, bởi vì thực tế sự thú vị vào lúc này đang đến ở tình huống mà các thủ Cavani đã có được bàn gỡ hòa. Và mặc dù huấn luyện viên Scaloni đã lập tức phản ứng khi rút Lautaro Martinez và tiền vệ trái Amadaza để đưa vào sân hai tiền đạo, đó là Nico Gonzalez cùng với Julian Alvarez, nhưng sức tấn công của cầu thủ Argentina vào lúc này vẫn chưa thực sự là trở thành sấm chớp, vẫn chưa có mưa, mà thay vào đó vẫn chỉ có nhì nhằng đi đẹp ở phía ngoài khu vực 16-50. Lúc này thì những người đang happy nhất ở trên sân và nhún nhảy nhiều nhất chính là các cổ động viên của đội tuyển Cavani. Giai điệu của bài hát thì rất rộn ràng rồi, nó rất hợp với bầu không khí của sân vận động, rất hợp với thời tiết của Miami 32 độ C và lúc này xuống còn có 30 độ C khi trời đã về chiều. Tuy nhiên cái cách mà các thủ Argentina đang thi đấu vào lúc này nó không phải là điệu tango sôi động, mà cách Messi cùng với các đồng đội đang thi đấu vào lúc này chỉ có thể ví von như là một điệu van cổ điển chậm rãi. Nó chậm rãi như thể là một đôi đang trong giai đoạn tán tỉnh nhau và họ áp sát vào nhau và đu đưa người

trong bộ phim Mặt nạ Zorro đã thể hiện. Hy vọng là sau khi tiếp nước và khi đã có nước, các cầu thủ Argentina sẽ chơi tốc độ hơn, rực lửa hơn, bốc cháy hơn, bùng nổ hơn. Sấm chớp đi kèm với mưa giật, bão giông đi ở trên sân vận động Hard Rock đi. Điều may mắn cho Argentina đó là Cavani còn hạn chế về kỹ năng chơi bóng, hạn chế về tư duy chiến thuật. Chứ với nền tảng thể lực của các thủ Cavani, họ có thừa khả năng để mà chơi pressing tầm cao và gây áp lực liên tục đối với các thủ Argentina. Trong đó có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi và đương nhiên là sẽ không có nền tảng thể lực để có thể liên tục chạy theo những chàng trai. Các cầu thủ Cavani trong đội hình của họ có khá nhiều những cầu thủ có khả năng chạy với tốc độ rất nhanh và duy trì, và thậm chí là đã có những cổ động viên bóng đá Việt Nam đã gọi đó là đội bóng của những cỗ máy hai thì. Ở trên sân, Spina vừa rồi đã thực hiện một pha xúc phạt trực tiếp ở cự ly khoảng chừng 40m cách khung thành của thủ môn Martinez. Nhưng đương nhiên là Pina không thể nào mà ghi được bàn thắng như cách anh đã làm ở vòng bảng. Cho đến thời điểm này trong lịch sử của các kỳ World Cup, chỉ có duy nhất một người đã thực hiện thành công một quả xúc phạt trực tiếp thành bàn. Đó là Lothar Matthau, đội trưởng của thành viên của đội tuyển Đức vào lưới của đội tuyển Maroc ở kỳ World Cup 1986. Chúng tôi đã phải đính chính lại, ở vào kỳ World Cup 1986 thì khi đó Matthau chưa phải là đội trưởng mà chỉ là thành viên của đội tuyển, khi đó còn là đội tuyển Tây Đức. Ở trên sân vừa rồi thì Enzo Fernandez lại vừa có một tình huống ăn vạ khi mà cầu thủ của Cavani còn thậm chí là chưa chạm vào chân của anh thì anh đã nhảy cẳng lên, và như thể là cầu thủ của đối phương đã có một pha phạm lỗi rất nghiêm trọng. Dẫu sao thì trọng tài Drew Fesser vẫn thổi phạt cầu thủ của Cavani, không phải là bởi vì đã có một tình huống phạm lỗi xảy ra, mà bởi vì tình huống vào bóng của cầu thủ Cavani là có thể gây nguy hiểm cho cầu thủ đối phương. Lúc này bên phía các cầu thủ Cavani, huấn luyện viên Bubista lại có thêm hai sự thay đổi người. Hai cầu thủ rời sân đó là hai cầu thủ chạy cánh, Giovane Cabran và Ryan Mendes. Ryan Mendes chính là tác giả của đường truyền dẫn tới bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho cầu thủ Cavani. Hai người được tung vào sân bên phía các cầu thủ Cavani đó là Varela và Semedo, hai cầu thủ mang áo số 26 và 17. Semedo là một tiền đạo, còn Varela cũng là một tiền đạo. Nó cho thấy các cầu thủ Cavani có thể sẽ chơi phòng ngự phản công và tìm kiếm những cơ hội để tăng tốc. Về mặt tốc độ thì bộ đôi trung vệ của Argentina đó là Romero cùng với Licha đều không giỏi đua tốc độ cùng với đối phương, mà thay vào đó họ thiên về những trung vệ chơi theo kiểu ập dập và đọc diễn biến. Bây giờ Messi đang có cơ hội để dứt điểm, anh chuyền cho đồng đội của mình căng ngang vào trong. Thiếu chút nữa là có một tình huống ghi bàn cho các thủ Argentina. Trung vệ Lopez vừa rồi đã kịp thời phá bóng và chúng tôi tưởng như là đã có một tình huống đá phạt lưới nhà của Lopez. Rất may là bóng đi trên cột dọc khung thành. Bây giờ De Paul treo bóng hướng vị trí cột hai và đã có một tình huống phá bóng ra của Semedo. Bóng lại được cầu thủ Argentina nhồi vào phía trước vòng cấm địa của Cavani, và cuối cùng thì đã có một tình huống truyền nhưng mà là bóng đi ra ngoài đường biên dọc. Một quả ném biên dành cho Cavani. Chắc chắn là trong quãng thời gian tới, các cầu thủ Argentina sẽ phải đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công liên tục

0: để giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức, thay vì là phải kéo nhau vào thi đấu hiệp phụ, và đó sẽ là một bất lợi về mặt thể lực đối với cầu thủ Argentina, bất chấp việc họ có kỹ năng và kỹ thuật chơi bóng.
1: Hơn 80 phút trôi qua và các cầu thủ Argentina vào lúc này đang tìm kiếm bàn thắng thứ hai của họ vào lưới của Virginia. Đó là trong trận của các cầu thủ Argentina bên ngoài vòng 16m50 và từ trung lộ họ truyền vào bên phía cánh trái trước khi bóng được trả ngược trở lại cho Medina sát đường biên bên phía cánh trái. Medina đưa bóng vào trong, bóng đang trong chân cầu thủ mà số 20 Alistair mở bóng sang bên phía cánh phải trước khi bóng được trả ngược trở lại trung lộ. Fernandez anh truyền bóng sâu xuống Medina. Đường chuyền vào 16m50. Virginia đã rất nhanh băng lên và bắt gọn trái bóng. Nếu tính cả thời gian bù giờ thì hiệp 2 của trận đấu còn khoảng 15 phút và Cavani đang đưa trận đấu tới những hiệp phụ. Ở trên sân vào lúc này thì hàng phòng ngự của Argentina là những người đang kiểm soát bóng ở trước khu vực 16m50 và chậm rãi đưa bóng lên giữa phần sân nhà.

rất nhiều những đường chuyền bàn phía dưới đường trung tâm. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina mới triển khai bóng sang phần sân đối phương với một tình huống cầm bóng sốc thẳng vào khu vực trung lộ. Bóng được đưa chắc sang bị phạt đánh trái, Gonzalez không được. Và phối hợp tấn công tốc độ và đường chuyền vào là của cầu thủ vào sân thay người Gonzalez. Nhưng các cầu thủ Cafe đã phá bóng đi hết đường biên ngang và chịu một quả đá phạt góc. Thì Argentina có sự thay đổi người và Deco là người rời sân. Đây là sự thay đổi người thứ ba. Paredes đã vào sân và bây giờ thì Lionel Messi thực hiện quả đá phạt góc đánh đầu. Các cầu thủ Cafe đã đưa được bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phá bóng lên giữa sân và hàng phòng ngự của Argentina đang kiểm soát bóng.

Và lúc này thì có hai cầu thủ của Argentina đang ngồi trên sân. Một trong hai cầu thủ đó là hậu vệ cánh trái Medina. Fernandez cũng vừa được đồng đội hỗ trợ và bị trượt rút. Có vẻ như là Medina đã gặp đôi chút chấn thương. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này thì còn rất ít, chỉ vài phút nữa thôi. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Bên phía Argentina sẽ có lẽ là sử dụng một quyền thay đổi người. Đây là không thể tiếp tục thi đấu

đúng là như vậy, Medina đã rời sân. Vào sân thay cho anh là Taliafico, cầu thủ áo số 3. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục. Các cầu thủ Cape là những người thực hiện quả tạt từ bên phía cánh trái, bóng được phá ra hết đường biên và quyền đánh biên thuộc về các cầu thủ Cape. Capran đưa bóng vào trong, anh nhận lại bóng sát đường biên. Sau đó thì Argentina đã lấy được bóng và bây giờ thì bóng đang trong chân của Fernandez. Cùng với lúc đó thì trọng tài đã cắt còi, là một tình huống việt vị của cầu thủ bên phía Cape. Argentina đã đưa bóng nhập cuộc rồi.

0: của Lionel Messi. Và sau đó là pha băng vào đánh đầu gối. Đó là tình huống đánh đầu gối của Alvarez. Nhưng pha dứt điểm sau đó của cầu thủ Argentina đã một lần nữa không chiến thắng được thủ thành Vozinha.
1: Những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, các cầu thủ Cavani vào lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân của Argentina và họ sẽ được hưởng quả đá phạt. Moreira là người bị phạm lỗi và Cavani được hưởng một tình huống đá phạt ở khoảng cách khá xa so với cầu môn của Martinez. Hơn 35m là khoảng cách của quả đá phạt này. Thời gian bù giờ đã bước sang phút thứ 7 trong tổng số 8 phút bù giờ của hiệp 2. Một đường chuyền bóng bổng vào 16m50, các cầu thủ Argentina đánh đầu phá bóng ra. Cavani thu hồi bóng ở khu vực giữa sân, họ mở bóng chếch sang bên phía cánh phải. Montero trả bóng ngược trở lại và bây giờ thì các hàng cầu thủ ở hàng phòng ngự của Cavani đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà trước khi họ chuyền bóng chếch sang bên phía cánh trái. Bóng quay trở lại với Burgess. Tình huống phối hợp tấn công ở bên phía cánh phải của các cầu thủ Cavani, bóng bị phá ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ Cavani đưa bóng nhập cuộc nhanh với quả ném biên. Montero, anh đưa bóng ngược trở về và bây giờ thì bóng ở trong chân của Borges, đường chuyền lên ở bên phía cánh trái. Capran lại trả bóng ngược trở lại. Capran, đây có thể coi là pha phối hợp tấn công cuối cùng của các cầu thủ Cavani và cầu thủ Cavani vừa ngã, trọng tài ra hiệu là Argentina không phạm lỗi thì họ cũng không thể tổ chức được một đợt phản công. Các cầu thủ Cavani đã cắt được bóng ở khu vực giữa sân nhưng pha tranh chấp sau đó là một tình huống đẩy người rất rõ ràng. Argentina cũng đưa bóng nhập cuộc nhanh. Thời gian bù giờ vào lúc này chỉ còn tính bằng giây thôi. Đương kim vô địch đang triển khai bóng lên ở bên phía cánh trái trong tấn công. Gonzalez đưa bóng ngược trở lại. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và Cavani đã làm được một điều không tưởng. Tại World Cup 2026, họ đã lần lượt cầm hòa ba nhà vô địch thế giới. Trận hòa 0-0 với Tây Ban Nha, một trận hòa 2-2 trước Uruguay và bây giờ là trận hòa 1-1 trước Argentina. Messi mở tỷ số ở phút thứ 29 và Duarte san bằng cách biệt ở phút thứ 59. Hai đội sẽ phải bước sang hai hiệp phụ và bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với hiệp phụ đầu tiên của trận đấu này.